0: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: הלו.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום. ככה.
0: אתה דיבורית או משהו כזה?
1: אני עשיתי מילואים 233 ימים. אני עצמאי.
0: כן.
1: חלק מהמילואים עשיתי תחת צו 8 רגיל, וחלקם עשיתי תחת צו רגיל, לא צו 8.
0: כן.
1: וניקו לי מהצו 8 40%.
0: למה?
1: שהסכום שניקו לי לטענת ביטוח לאומי, זה מגיע לסכום של בערך 56 ומשהו אלף שקל.
0: וואו, למה זה קרה? אתה יודע להסביר לי מה קרה ולמה זה? מה הם אמרו לך?
1: הם אמרו לי ששיטת... הם אמרו לי ששוב הולכת לפי מה שאני שלחתי לכם בחומר, אחד חלקי משהו, הם עושים איזה שיטת חישוב, אף אחד לא הצליח להבין, לא הרואה חשבון שלי, ולא מילואים ניקים רואה חשבון ששירתו איתי, ולא עורכי דין לדיני עבודה שהצליח, אף אחד לא יודע. ואת האמת, גם הם בעצמם לא יודעים להסביר לי.
0: לא הבנתי. הם באים ואומרים, אתה משלם מקדמות לביטוח לאומי כל חודש כעצמאי, נכון?
1: נכון.
0: המקדמות האלה משקפות איזשהו רווח.
1: נכון.
0: לוקחים 3 חודשים, מחלקים אותם ב-90 יום, וזה השווי יום מילואים שלך, לפי המקדמות. 3 החודשים נכון. שקדמו. הסכום הזה אמור לתת לך סכום X, נגיד סתם, 100 שקל ליום, בסדר? חילקו את זה... אמורים לתת לך את 100 שקלים ליום האלה. אתה אומר, גם אותם לא קיבלת. הורידו... מה?
1: הורידו לי, אני בצו הרגיל, אני קיבלתי...
0: הבנתי. יש מצב שהם נותנים לך את חלק מהסכום בסוף השמאפ?
1: בסוף השמאפ, אבל בסוף השמאפ קיבלתי רק 300 שקל, ואז הם אמרו לי, לא, החשבון הולך אחד, חלקי משהו, ואז זה מה שאתה מקבל. ואז קיבלתי רק 390 שקל.
0: יכול להיות שהיה משהו שקרה למקדמות שלך, דוח שנתי, משהו שהוגש,
1: לא,
0: שהוריד את העלויות,
1: לא.
0: החישובים?
1: לא.
0: שום דבר?
1: כלום.
0: אתה אמור לקבל, תקשיב, בעלי עצמאי עושה מילואים כבר, לא יודעת, 40 שנה בערך, פלוס מינוס. מעולם לא נתקלנו באיזושהי בעיה בעניין הזה. המקום היחיד היה שכשהגיעו דוחות שנתיים, אז התעדכנו שומות, אז יכול להיות הפרש, הורדה וכו'. אבל אחת הטעויות הכי נפוצות שאני מוצאת בדרך כלל אצל משרתי מילואים שפונים אלינו, שהמקדמות שלהם לא מעודכנות לפי הרווח הנכון. ואז משלמים להם פחות. אבל אתה אומר שאתם בדקתם את זה.
1: בדקנו, הנה, רשום, סך הכל... ימי שירות בפועל, 233.
0: כן.
1: עושים שארית החלוקה 2.
0: נכון.
1: תוספת לפי השירות 0.8.
0: כן.
1: גובה התוספת 389, הצמדה 2 שקל. סך הכל ההפרש, איפה נעלמו כל 40%?
0: משהו מאוד מוזר. אבל הם נותנים לך לפי מינימלי, זאת אומרת לפי סכום מינימום. תשמע. על פניו נשמע, 328 שקלים ליום זה אומר תגמול מינימלי. זה אומר שיש איזושהי בעיה בחישוב של המקדמות שלך ושל הזכאות שלך. זה האימור שלי. עכשיו, קבעת איתם איזושהי פגישה? ישבת איתם?
1: קודם כל הגעתי לדלפק הראשי, ישר אמרה לי, הפקידה, לא, תדבר עם...
0: מחלקת מילואים.
1: כן. אמרתי למה זה קשור, זה מסמכים שלכם, עם חותמת...
0: לא, אבל הם לא ידעו לענות לך על זה, בגלל זה שאני שואלת אותך, אם קבעת פגישה עם מחלקת מילואים, כי מה שאתה מתאר זה שקיבלת תגמול מינימלי. עכשיו יש שתי אפשרויות שזה יכול לקרות מהניסיון שלי. האחת, זה באמת שיש בעיה במקדמות שלך לא למס הכנסה, הרבה עצמאים לא שמים לב, והמקדמות שלהם למס הכנסה ולביטוח לאומי הן שונות. כלומר, הם משלמים הרבה יותר מס, אבל לא מעדכנים את המקדמות שלהם בביטוח לאומי עד שמוגש הדוח השנתי. ואז מה שזה קורה, אני אומרת לך שהיו לי כמה מקרים כאלה בשבוע שעבר, של מילואימניקים עצמאים שעלו לשידור, ועלינו על זה שהסכומים שהם משלמים כל חודש לביטוח לאומי הם נמוכים מדי. בין אם זה בגלל שהם היו במילואים מיליון שנה, אני בכוונה רגע מקצינה את זה, ואז מה שקרה זה שהם הקטינו את המקדמות לביטוח לאומי, כי הם גם ככה במילואים. ואז זה קורה.
1: הבנתי.
0: שזה סיפור אחד שצריך
1: לא,
0: לבדוק
1: אבל,
0: אותו.
1: אבל רגע, איך זה יכול לקרות שאני בשמונה חודשים רצוף, ופה הם מחשבים לי את זה ככה, ופה הם מחשבים לי את זה ככה?
0: הייתה לך הפסקה? לא היה בכלל ולו
1: לא,
0: יום אחד
1: לא,
0: של הפסקה? רצו. כלום.
1: סגרו לי צו פה, עברתי ליחידה אחרת, צו איפה שאני אמור לשרת.
0: ולא היה שום מפרש בין הצווים אפילו של יום אחד?
1: לא, אפילו לא יום אחד, רצוף כל הזה, ואז אמרו לי בביטוח לאומי, תשמע, אנחנו נגלה לך, אם היית לוקח חופש, אני אומר לה, את רצינית, כאילו.
0: רגע, תקשיב, אני רוצה לבדוק את זה, אבל תעשה כזה דבר, תשלח לי בבקשה אחר כך מסודר, בסדר?
1: כן.
0: את התקופות מילואים שלך, יכול להיות שהמשכת את זה משנה שעברה? באיזשהו אופן? לפי מה שאתה מתאר, כנראה שכן.
1: אנחנו מדברים על 24-25.
0: הבנתי, אז אנחנו עוד יותר. טוב, תקשיב רגע. תשלח לי אחר כך, בסדר? מכתב מסודר שכולל גם את כל תקופות השירות שלך. אם היו הפסקות ולו של יום, על כמה זמן היה לך שמאפים, את המכתבים שקיבלת, אני רוצה להציץ על זה ולראות איפה נמצאת שם הטעות. כי זה מאוד מאוד מוזר. עכשיו, 24-25... אמור היה להיות הגבוה מביניהם, כלומר, את 24 עוד היו אמורים לקבע לך לפי השומות הגבוהות, 23 או 24, הגבוהה מביניהם. 25 זה כבר משתנה, אבל אם זה כבר מקובל לך שם, יכול להיות שהיה לך סכומים יותר גבוהים, ואחרי זה הורידו אותם. בגלל זה אני אומרת, תקשיב, תשלח לי את כל המספרים ואת המסמכים, וגם אם יש לך איזה מכתב מרואי החשבון שהגשת, ותקבע פגישה בלי קשר במחלקת מילואים. בסדר?
1: בסדר.
0: ואנחנו נעבור על החומרים ונראה איך אפשר לעזור, אבל תקבע פגישה במחלקת מילואים, כי לדעתי יש שם טעות.
1: מחר אני קובע דבר פגישה.
0: בסדר, ותשלח לי את הכל, כולל התקופות שירות, זה מאוד מאוד חשוב להבין.
1: בסדר גמור.
0: בסדר, תשמור על עצמך.
1: תודה רבה.
0: ועלינו.
1: תודה.
0: להתראות.
1: להתראות. תודה.
0: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
2: קודם כל רוצה להגיד לך תודה על כל העצות המועילות שאת נותנת לכל מי שמתקשר.
0: תודה רבה.
2: ותבורכי על כך.
0: תודה.
2: אני, האמת היא שאני מתקשר על זה של הנכד שלי, הוא נוסע בחודש הבא לארצות הברית, ללמוד באוניברסיטה ולשחק שם כדורסל.
0: וואו, אנחנו, מה, כן. היא מלגת כדורסל?
2: כן, הוא גם קיבל בין היתר מלגת.
0: אוי, איזה יופי, זה החלום כן. שלי לבן שלי.
2: זה היה גם החלום שלו מה שהיה קטן.
0: איזה כיף.
2: שלו, של אבא שלו. אני רוצה לשאול, בן שלי מבקש, ביקש ממני לברר, הוא רוצה להמשיך ברצף את תשלומים לקופת חולים וביכולות לביטוח הלאומי. איך אנחנו עושים את זה כדי לשמור על הרצף?
0: לא מסובך, תראי, אבל גם לא נוסע להרבה שנים. מה הולך ללמוד?
2: ארבע שנים.
0: אוקיי.
2: ארבע שנים.
0: אין שום בעיה. מה שהוא יכול לעשות, קודם כל, הוא מודיע למחלקת תושבות בביטוח הלאומי. זאת שאלה מעולה וחשובה, ורוב האנשים לא כל כך יודעים איך עושים אותו.
2: הוא מודיע, רגע, שנייה.
0: אחר כך את יכולה לשמוע את זה גם בהזנה נדחית, ובאפליקציה, והכל, על חשש. הסיפור הוא כזה. בעצם כשאנשים עוזבים את הארץ, התקופה המושכת, יכולים לנתק להם את התושבות. איפה לא עושים את זה? במצבים שבהם אדם פונה מראש לביטוח הלאומי, יש מחלקת תושבות. ומחלקה לאנשים שמתמודדים בחול, או גרים בחול, או מתגוררים שם. ואז מה שקורה הוא מודיע, אוקיי? מודיעים לצורך העניין לביטוח הלאומי, קובעים פגישה, ומודיעים לביטוח הלאומי, שהולכים ללמוד בחול.
2: קובעים פגישה או שצריך לעשות את זה?
0: טכנית אפשר למלא הצהרה, יש הצהרה מסודרת. אם תכתבו אחר כך בגוגל, אחרי השיחה שלנו, תשלום ביטוח לאומי אוניברסיטה בחול. אז אתם תראו שהערך הראשון שקופץ הוא תלמיד בסוגריים סטודנט בחול באתר של ביטוח לאומי, וכשלוחצים על זה יש כפתור שאומר כיצד נרשמים. אוקיי, איך נרשמים לדבר הזה ומצהירים בעצם הלימודים בחול. למה? כי כשהוא נמצא בחול הוא משלם תשלום מוזל.
2: כן.
0: הוא לא משלם 167 שקלים, הוא משלם 117 שקלים נדמה לי. בסדר? ואז הוא נרשם, מצרף את אישור הלימודים שלו בחול, ומעדכן הוראת קבע או כרטיס אשראי, עושים את זה באמצעות האזור האישי שלו בביטוח הלאומי. צריך להירשם אליו לפני, שהכל יהיה מסודר, ואז הוא עושה את זה. עכשיו, עוד דבר חשוב שאני מאוד אוהבת, ואחרי זה גם לשלוח פנייה למחלקת תושבות. אני יודעת שבטח יגידו שלא חייבים, ומספיק שבן אדם משלם. אני מאוד אוהבת את זה שיש מכתב מסודר שאומר שהלימודים יערכו 4 שנים, בסופן הוא מתעתד לחזור לישראל, ולכן חשוב לו שלא יבטלו את התושבות. Mm-hmm. לביטוח הלאומי יש שיקול דעת, והוא יכול למשוך את זה גם עד 5 שנים. אוקיי?
2: Mm-hmm. Okay? זה כולל, התשלום הזה הוא רק של ביטוח לאומי, הוא גם...
0: מס בריאות ומס בריאות.
2: לחוד.
0: כן, זה סכום אחיד ביחד, זה 117 שקלים שכוללים
2: את שני הדברים. אה, זה ביחד? אז הביטוח לאומי והבריאות?
0: כן.
2: אוקיי.
0: אחרת הוא משלם 160 ומשהו שקלים לחודש, או 170, אני לא זוכרת, זה עלה טיפה עכשיו. כן. אבל אם הוא לא היה רשום לאוניברסיטה, הסכום היה גבוה יותר.
2: לא, הוא רשום.
0: לכן אני מסבירה. זאת אומרת, הרעיון הוא שהוא בעצם שומר לעצמו את הוותק לקצבאות, וגם שומר את הזכאות לקופת חולים. עכשיו, אם יש שבנים או כל מיני דברים, משלמים אותם בנפרד. בקופות החולים. אם יש כל מיני ביטוחים נוספים בקופות החולים, אותם משלמים בנפרד.
2: אז הוא שומר את זה בעצם זה שהוא ממשיך לשלם.
0: הוא שומר את הזכאות לקופת חולים בלי תקופת הכשרה, אחר כך שחצי שנה ו-12,000 שקלים וכו'. אבל במקביל, אם יש לו גם ביטוחים נוספים, כמו זהב, מושלם, לא יודעת איך קוראים לזה, את זה הוא משלם בנפרד. כלומר, אלה סכומים נוספים שמשלמים לקופת החולים, כדי לשמור גם את הזכויות האלה. ביטוח סיעודי שהוא עשה מגיל צעיר בטח וכו'.
2: טוב.
0: בסדר?
2: אוקיי, כן, ממש תודה רבה לה.
0: אני אוהבת מאוד את המכתב הנוסף, כדי שיהיה מאוד ברור, כי אישור הלימודים לא אומר עכשיו הוא יהיה 4 שנים בהכרח. אישור הלימודים אומר, רשום למוסד להשכלה גבוהה. לכן אני אוהבת לשלוח מכתב נוסף, באזור האישי פנייה למחלקת תושבות, ולהסביר שהוא הולך ללמוד 4 שנים, שהוא הגיש עכשיו את טופס ההצהרה באזור האישי, כפי שנדרש. זאת אומרת, אחרי שאתם מגישים את הטופס,
2: כן.
0: לשלוח פנייה באזור אישי ולהסביר שהוא מתעתד ללמוד רק 4 שנים, ושהכוונה שלו היא לחזור אחר כך, ושהוא מבקש לשמור על התושבות שלו במשך 4 השנים האלה וכל מה שנדרש.
2: אוקיי.
0: אני אוהבת את ההצהרת הכוונת הזאת לפני, כי עושה חיים יותר קלים אחר כך, ואז לא מתחילים לשלוח לו כל מיני מכתבים שאולי הוא יקבל ואולי לא יקבל בחלוף שנתיים.
2: הבנתי.
0: בסדר?
2: תודה, זה חשוב מאוד, תודה רבה.
0: שיהיה לו המון בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי.
3: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: אני עבדתי כטייס בחברת תעופה ישראלית. ומצאו אצלי נגעים של יש לי עוד עכשיו BCC, SCC ו-AK ונשלחתי לפרופסור
0: בלי שמות,
4: כן, בלי שמות, של פרופסור משרד הביטחון, וקבעו לי נכות מסוימת, קטנה, והפרופסור אמר שכתב, ככה אני מבין, מגיע לי 50% ממשרד הביטחון, וככה אני הבנתי, אני חוזר עוד פעם, ו-50% ביטוח הלאומי.
0: רגע, הגשתם גם וגם, כלומר גם למשרד הביטחון וגם הכרה במחלת מקצוע לביטוח לאומי?
4: אחרי שאני קיבלתי הכרה במשרד הביטחון,
0: הגשתם את התביעה לביטוח
4: לאומי. עכשיו נעזרתי
0: במשרד עורכי דין,
4: וגם חברת תעופה לא שיתפה פעולה, כי אני עבדתי לפני 4 שנים, אני כבר איש מבוגר.
0: כן, בדרך כלל הדברים האלה מגיעים עמוק לתוך גיל הפרישה.
4: כן, וגם לא היה שיתוף פעולה בין חברת התעופה, ולא היה מספיק, החברת התעופה לא הגישה מספיק נתונים.
0: כן.
4: והביטוח הלאומי דחה את תביעתי, והוא אישר לי תוך שנה להגיש לבית הדין
0: לעבודה.
4: עבודה לערעור.
0: כי מה הוא טען? שאין קשר סיבתי בין העבודה שלך לבין ה-BCC וה-SCC וכו?
4: כן, הביטוח הלאומי קבע, לא קיבלתי את כל המסמכים, כי המשרד עורכי דין די משך את ה... הפסקתי להיות לקוח שלו, והוא די משך את התשובה שלו, ובעצם אני צריך... הדדליין שלי זה ראשון לתשיעי 26 להגיש את הערעור. ורק לפני כמה שבועות הוא נתן לי תשובה שהוא לא מעוניין ונתן לי מכתב שחרור. ואני הגשתי תביעה לבית הדין לעבודה, ועם לא כל המסמכים, כי הביטוח הלאומי שלח את המסמכים בדואר, שזה הדואר ישראל היום כידוע לוקח... חודש,
0: בסדר, בטוחה להשלים מסמכים. כלומר, אני יודעת שיש כאילו, יש לא מעט דברים שעוסקים בחשיפה של אנשים, של טייסים לקרינה ולסרטן אור, זאת אומרת, או לדרום סרטן אור, מה שנקרא.
4: נכון, סליחה שאני קוטע אותך, אני יודע שחברים שלי בחברות
0: אחרות,
4: תעופה אחרת, טייסים, הם קיבלו הכרה מהביטוח הלאומי.
0: אז תשמע, אני באמת חושבת שאחד היה שווה... תראה, לפעמים יש אנשים שאומרים, משרדי עורכי דין שיכולים להגיד, אנחנו לא חושבים שיש בזה רווח מבחינתנו, זה כבר לא מצדיק ללכת לבית הדין לעבודה, כי X, Y או Z. א', יש את הקליניקות של הסיוע, יש את הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, ששם אין מבחן הכנסה, המבחן היחיד הוא התכנות התביעה. בתביעות לביטוח הלאומי לא מסתכלים על כמה אדוני מרוויח ומקבל, אלא מה הסיכוי שהתביעה הזאת תתקבל. ואז הם מגישים את התביעה עבורך. עכשיו, גם אם הגשת את זה לבד, עדיין אתה יכול לקבל ייצוג משפטי שם. והעלות היא כלום, היא אגרה של כמה עשרות שקלים.
4: אוקיי.
0: אז שווה לדעת, זה רשום במכתב הדחייה שקיבלת, שבו נתנו לך שנה לערור לבית הדין לעבודה, לערר לבית הדין לעבודה, רשום שם שאתה יכול להסתייע בלשכות הסיוע המשפטי. גם אתה וכל מי שמערר על ההחלטות של המוסד לביטוח לאומי. ורוב האנשים לא פועלים לפי ההצעה הזו, כיוון שהם חושבים שזה לא רלוונטי, כי זה שירות ציבורי וכולי. אז זה כן רלוונטי.
4: סליחה שאני כותב אותך, אני גם פניתי אליהם, וכיוון שהכל נעשה רק לפני שבועות אחדים, אז קיבלתי באמת אתמול או שלשום מכתב שהם עורך דין מטעם משרד המשפטים יבחון את הנושא, ואז נראה אם כדאי... אם כדאי לא, אם העורך דין חושב שיש
0: עילה... שם זה רק האם יש עילה והאם יש סיכוי שהתביעה תתקבל. זאת אומרת, פה נכון, בהיבט נכון. הזה הוא לא מרוויח כסף מהאחוזים ממה שתקבל. נכון, אבל כן היה שווה לקחת חוות דעת מחברים. חברים שכבר קיבלו הכרה והוכרו. לקחת את חוות הדעת שלהם, לבקש מהם טובה, שישחירו את הפרטים בחוות הדעת ולראות את הדברים. ולראות מה רשום שם, אני יכולה להגיד לך שעשיתי את זה עם חברים שנתקלו בקשיים מול הביטוח הלאומי במחלות מקצוע, וביקשנו עזרה מחברים אחרים שהוכרו, הם השחירו כמובן את הפרטים בחוות הדעת וכל מה שנדרש, והראו דוגמה לאנשים שעמד קיבלו, אתה יודע, 50% על כל ה-BCC והניתוחי מוס והצלקות וכל מה שמסביב, והשתמשו בזה. כלומר, השתמשו בחוות הדעת של חברים שעבדו בדיוק באותו מקצוע, בדיוק באותו אופן, ונחשפו לשמש באותו אופן, וזה עזר.
4: כן, אוקיי, אני א', תודה על ההצעה, ב', שגם עוד שאלה, האם משרד המשפטים שמעמיד עורך דין בעלות נמוכה, יסכים לייצג אותי, אם זה עדיף ללכת עם עורך דין או ללכת בעצמי.
0: לא, אני אגיד לך מה. אני חושבת שקודם כל ללכת לבית הדין לעבודה, אפשר ללכת גם לבד. אבל אני חושבת שכל עוד לא מצית את האפשרות לסיוע משפטי, דרך הסיוע המשפטי, אז חבל על זה. עכשיו אני אגיד לך כזה דבר. אם יש לך באמת הרבה מאוד חברים שהיו בדיוק באותה נסיבות והוקרו, ותוכל להשיג עוד מסמכים תומכים, ועדיין תראה, עוד תקבל סירוב מהסיוע, תעדכן אותי ואנחנו נבקש מהסיוע שיבחנו את זה עוד הפעם. אבל מניסיוני, חשוב אגב, זאת אומרת, אפילו לצרף מסמכים נוספים לסיוע המשפטי, אם יש לך עוד הסמכתאות ויש לך עוד אינדיקציות לכך שאחרים קיבלו, הייתי שולחת את זה גם להם כדי שזה יסייע להם לקבל החלטה, ככל שאין להם את זה עד עכשיו.
4: אוקיי, הבנתי.
0: בסדר? ואם תקבל סירוב, תגיד לנו, ואז אנחנו נעביר להם את זה ונבקש שהם יבחנו את זה שוב. אבל בעיניי חשוב שיהיה להם גם את המידע הזה, כי המידע הזה הוא מאוד רלוונטי, יכול להיות שהם לא עשו את זה לפני עבור מישהו שעבד כטייס.
4: אני אגיד, יש... האמת שיש לי בן דוד שהוא עסק במקצוע הזה בחברה אחרת, והוא קיבל ועכשיו, אני יודע שחברים שלו קיבלו, אבל...
0: אני גם מכירה, בוא, אני אחסוך לך את זה, אני גם מכירה טייסים שקיבלו, בסדר? לא סתם נתתי את הדוגמה הזאת, ואני מכירה את חוות הדעת שהם קיבלו גם לעניין משרד הביטחון וגם לעניין העבודה האזרחית אחר כך. בגלל החלון הזה הגדול שיש מקדימה, שאנשים... נוטים לזלזל, אני יודעת שיש רופאים שממליצים גם לנוסעים שיושבים ליד החלון בחשיפה לשמש בטיסה ארוכה להימרח בקרם הגנה. ואני יודעת שלגבי טייסים משקיעים הרבה גם במשקפי שמש וגם בכל מיני חוסמי קרינה, אבל ככל שעולים גבוה יותר ככה קרינה היא גבוהה יותר וכולי.
4: נכון.
0: אז אני מכירה לא מעט טייסים שהוקרו, זה תמיד מופיע על האף ועל האוזניים ועל האזורים שחשופים לשמש ישירה, ובטיסות טייסים יכולים להיות 12 שעות בחשיפה לשמש ישירה. לכן אני אומרת, תדבר עם בן דוד שלך, תדבר עם חברים נוספים לעבודה, תאסוף עוד קצת מידע, תצרף אותו לסיוע המשפטי, ואם תקבל איזשהו סירוב, תעדכן אותנו. בסדר?
4: כעוד שאלה קטנה, השאלה אם המידע שאת הצגת בפניי, הוא נמצא גם אצל הביטוח הלאומי, בוועדות, זה לא...
0: אני משוכנעת שכן, אתה לא הראשון ולא האחרון, אני יודעת שכן, אבל לצערי הרבה פעמים במצבים שהם לא לגמרי מובהקים, תראה, כבר נתקלתי אגב בעבר, במקרה של חקלאי שלקה במלנומה, והרופא של הביטוח הלאומי כתב שיש אפקט מגן לחשיפה לשמש אצל חקלאים, ודחה את התביעה שלו. כשאני פניתי לביטוח הלאומי בשאלה שאומרת, האם השמש גרמה להם לא לחשוב כמו שצריך, אז אמרו לי, תשמעי, יש איזה חוות דעת חדשות שמדברות על זה שאם אתה כל היום מבלה בשמש, אז אתה יותר חסין למלנומה מפני אנשים שלא מבלים לסירוגין, אבל הם מיד פתחו מחדש את התביעה וזרקו לפח את ההזיה הזו. בסדר? אז, okay. אז אני אומרת, יש רופאים מכל סוג וכל מין וכל זה. אני מציעה לאדוני, היות ושם זה רק דרגה אחת. אתה בא לוועדה, אומרים, קשר סיבתי, אין קשר סיבתי, אתה הולך לבית הדין לעבודה. אני אומרת לאדוני שאני מעריכה שברגע שאדוני יציג את הדברים ויציג את המקרים ויציג את אופי עבודתו ותלושי שכר ואפילו נתונים שיש בביטוח לאומי של כמה שנים עבדת כטייס וכמה פעמים וכולי ותלושי מזכורת מסודרים יהיה הרבה יותר קל ועוד קצת חוות דעת והכרה של אנשים שאתה מכיר ובזה זה נגמר. זה מה שאני מכירה, בסדר? אני אומרת, בגלל שאני מכירה הרבה מאוד אנשים שהוקרו בזה, וזה לא שבמשרד הביטחון עשית משהו אחר, טסת. זאת אומרת, הטיסה היא אותה טיסה, בין אם זה אזרחי או בין אם זה צבאי. בסדר?
4: אמת.
0: הרבה בריאות, אדוני, ואם תסורב, תעדכן אותנו.
4: אני כן, בשמחה, והמון תודה.
0: תודה רבה, שמור על עצמך. להתראות.
4: תודה, תודה.
0: ביי ביי. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, הודעות וואטסאפ, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ל-054-838-0101. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
5: שלום לך, קודם כל, ערב טוב שיהיה לך.
0: תודה.
5: אני מדבר בשם הבן שלי, הוא היה לוחם במג"ב.
0: כן.
5: והוא עשה את כל ההכנות ואת כל הדברים כדי להגיע ליחידה יחסית טובה ולוחמת.
0: כן.
5: ולפני הגיוס, שנתיים, שלוש, והיה לו מין חשש של קרון.
0: כן.
5: והוא התגייס, הכל בסדר, בבדיקות של בית חולים שעלילו את הנושא של הקרון. והוא היה כמעט שנתיים בתור לוחם.
0: כן.
5: ובמהלך הבדיקות עשו לו, אני קורא לזה, כאילו זרקו אותו, לא שחררו אותו. ממש עשו לו בצע הבדיקות, ועדה רפואית דרך הטלפון, ושחררו אותו מהצבא, פרופיל 21 רפואי.
0: אוי. כן.
5: ועכשיו לדעת מה הזכויות שלו בביטוח לאומי, כי אני בטיפול הראשון שעשיתי לפני שבוע, טיפול ביולוגי, יחסית עולה לי לידי יקר, כמעט 1,400 שקל. לדעת, בתור חייל משוחרר, מה הזכויות שלו, אף אחד לא עדכן אותו, ממש זרקו אותו כאילו מעכשיו לעכשיו. באמצע הבדיקות שהוא עשה, עשה בדיקות מנטום, כדי לבדוק את האלרגיה לפני הבדיקה הביולוגית.
0: תגיד רגע, הוא לא... הגשתם תביעה לאן? תביעה להכרה לאיפה?
5: עדיין לא, דיברתי עם עורך דין, והוא ביקש ממני שנביא את כל החומר של הרפואי שלו מקופת חולים משהו נולד, וגם מבית חולים משהו נולד. הכנתי לו את כל החומר, אז זה לקח קצת זמן, אמנם, אבל הגיע החומר, והוא עדיין לא התחיל לטפל בזה. אני בדין ודברים איתו בנושא הזה, אבל בעיקרון, אף אחד לא התקן אותי שום דבר. מה הזכויות שלו, מה מגיע לו?
0: תראה, אפשר לעשות שני דברים. אפשר להגיש בקשה גם לביטוח הלאומי, לקצבת נחות כללית, אוקיי? כדי שהוא לא יישאר בלי כלום, עד ש... במצב כזה אפשר להגיש בקשה לקצבת נחות כללית לבינתיים. על רקע מחלת הקרון והעובדה שהוא יקבל כרגע טיפול ביולוגי וכל מה שמסביב, יכול להיות שגם שירותים מיוחדים. ובמקביל... ובתוך 3 שנים, זה מאוד מאוד חשוב, כי יש פה מגבלה על הזמן שניתן לעשות את זה, להגיש תביעה למשרד הביטחון להכרה. עכשיו, מצד אחד, בקרון יש הרבה מאוד אחוזי דחייה. מצד שני, בוודאות, תביעה שלא תוגש, לא תידחה. אבל גם לא תתקבל. אז מה שאני אומרת זה ששווה רגע להבין את הדברים, אבל אין שום סיבה לשבת ולחכות עד שמשרד הביטחון יכיר, ובינתיים הילד יהיה בלי כלום. ולכן כן אפשר להגיש תביעה לנחות כללית לביטוח הלאומי.
5: ובעיקרון, כאילו, עורך דין אחד יכול לטפל בשתי נושאים, בכללית.
0: למה צריך עכשיו עורך דין לנחות כללית? לא חבל על הכסף? סליחה שאני נכנס לך לכיס.
5: אני לא כל כך מבין בזה, ואני יודע שגם אם מסיום שלי בלי עורך דין, זה בעיה.
0: אני אעזור לך רגע. אתם במחלקה של מחלות מעי דלקתיות, נכון? הילד מטופל, יופי. אני אתן לך, אני אגלה לך סוד, מאוד סודי. במחלקות של מחלות מעי דלקתיות, יש עובדות סוציאליות מעולות, שמבינות יופי מיצוי זכויות בנחות כללית. נשבעת.
5: מטעם איפה? מטעם איזה?
0: בית החולים. בבית החולים, כן, במחלקות, אני מכירה כמה חברות שלי שהן אוסיות במחלקות של מחלות מעי דלקתיות, והן מכירות מעולה נחות כללית, ויודעות לעזור להגיש, וגם יש להם מסלול מהיר כזה. יש להם מה שנקרא מחלקה ראשונה, שזה דרך המחשב שלהם, ישירות למחשבים של ביטוח לאומי, יחד עם המסמכים, יחד עם ההפניה לטיפול ביולוגי, ואז אפשר להגיש גם, בחלק מהמקרים אפשר יהיה לשקול גם שירותים מיוחדים. תשמע אחר כך את השיחה הזאת בהאזנה נדחית או באפליקציה, כדי שתזכור את כל הפרטים, בסדר? Okay. ואז תשב איתן וממש תתלבט איתם על זה. האם לנסות נוכח הטיפול הביולוגי גם להגיש גמלת שירותים מיוחדים ולהתקדם משם? זאת אומרת, אתם יכולים להגיש את שתי התביעות, והאוסית במחלקה לגמרי יודעת לעזור בזה, תאמין לי.
5: שתי תביעות כאילו שונות לקצבה ופלוס שירותים מיוחדים?
0: לא, קצבת נחות ובביטוח הלאומי, ולבדוק אופציה לקצבת שירותים מיוחדים נוכח הטיפול הביולוגי. בסדר?
5: אוקיי.
0: ולהערכתי גם זו לא תהיה תביעה מאוד מסובכת, בטח לא בשלב הזה שהוא השתחרר מצהל בגלל המצב הזה, כלומר, הוא לא היה...
5: אני קורא לזה ממש נזרק. לא שוחרר, אם היה משוחרר, עם הכנה מסוימת ו... הכנה נפשית, ואפילו לו להיפרד עם החבר'ה כמו שצריך, גם את זה לא נתנו את הצ'אנס. ממש, כאילו, מעכשיו לעכשיו, שיחת טלפון ועידה רפואית.
0: אבל אני אומרת שהדבר הזה, כמה שהוא כואב ומתסכל, כי צהל נוטה לעשות את זה כשיש קרון, הדבר הזה הוא גם אינדיקציה מאוד משמעותית בוועדה של ביטוח לאומי לזה שכרגע הילד לא קשיר. כי אם הוא היה קשיר, לא היו זורקים אותו מצהל. אוקיי? אני אומרת רפואית רגע, אני בכוונה שנייה לוקחת את הדבר הזה שהוא מעצבן ומקומם, ורגע עושה לו איזשהו ריפריימינג, בסדר? איזשהו ניסוח מחדש כדי שתבין, אבל בעיניי זה חלק מהעניין, ברגע ש... איפה אני רואה את זה הפוך? כשהרבה פעמים יש לי חבר'ה שיש להם נחויות או מוגבלויות לפני, ואז צהל אומר, אבל... ואז ביטוח לאומי אומר, טוב, אם הם קשירים להתנדב בצהל והם קשירים לשרת בצהל, אז אין בעיה, אז לא צריך עכשיו מעל גיל 18. אבל זה גם עובד בעיניי לכיוון השני, כי ברגע שאדם לא יכול, וצהל אומר כרגע לא קשיר, ויש פה עומס טיפולים רפואיים וכל מה שמסביב, זה כן צריך לעבוד לזכותם. אוקיי? אז לכן אני אומרת, תיעזר...
5: בעיקרון, העילה לתביעה, זה הולך לצד ביטחון, כאילו הם ישללו את הנושא הזה בגלל שהם לא מתחייבים לטפל בחייל שלהם ש... עקב הסטרס, הוא שמאכלים לא טובים,
0: לא, כי צריך להראות, אתה תצטרך להראות שבעצם היו שם סיטואציות, גם אם היה אירוע מקדים או לא היה אירוע מקדים, מן הסתם יצטרכו לראות שבאמת היה משהו שקשור לאירוע בשירות הצבאי שגרם להתפרצות של הקרון.
5: לא, אבל השאלה, אין דבר, הוא היה מוכר בתור כאילו חשש. זה לא, תגידו, תשמע, זה היה לו חשש, אם לא היה לו חשש, אתה מנסה אותו.
0: בסדר, אבל אם עשית מיליון בדיקות רפואיות, וראו שאין, וקבעו לו פרופיל 97, והוא הלך לשרת שנתיים, אז נשמע שיש לכם, שבטח עורך דין יוכל לעשות עבודה טובה. זה לא אומר שזה לא יהיה קשה, אבל אני מניחה שעורך דין יוכל לעשות עבודה טובה בעניין הזה, ולהתעקש על זה שלא היה נקבע לו פרופיל רפואי כזה, אם היה חשש לקרון, הרי הצבא נזהר מזה כמו מאש. ולא סתם דרשו מלא בדיקות וכל מה שמסביב. בקיצור, אדוני, אני רק אזכיר שוב, תעזרו בעובדת סוציאלית במחלקה. אתה יודע, יש הבדל בין תביעה של משרד הביטחון לתביעה של נחות כללית, בטח כשהוא הולך לקבל עכשיו טיפול ביולוגי. בסדר? לטיפול ביולוגי יש משמעות משמעותית גם, יש השפעה מאוד משמעותית על התופעות לוואי ועל האיכות חיים בתקופה הזו. בסדר? אדוני, אני בקושי שמעת אותך, הטלפון שלך קטוע נורא.
5: אני אומר, כאילו, הרציאל דרך מחלקה של גסטרו?
0: כן, במחלקה של מחלות מעי דלקתיות, כן. בסדר? הרבה הרבה בריאות, ואני מאחלת לכם שזה ישפיע לטובה, ושתהיה רמיסיה בקרון, ואני אזכיר גם שהנחות הזו אחר כך יכולה לממן לו לימודים, אבל זה כבר חזון למועד. בסדר?
5: תודה רבה לך.
0: הרבה בריאות. להתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע דיד לוי בהפקה, ולעירה מהממת הביתי שבא לעזור. ברקע, אנחנו משתדלים לתת קרדיט לכולם. ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ובשורות טובות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה 4. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת פגישתו הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. ראש הממשלה גם השתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הניו יורק פוסט מדווח כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להציג לנשיא טראמפ בפגישתם מודיעין המוכיח כי איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. מקור בירושלים אמר לעיתון כי מן המידע עולה שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן. על פי הדיווח, צוותו של נתניהו יציג ראיות שטהרן אינה מנהלת כרגע מגעים בתום לב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק דוחות את האשמה של סעודיה כי שיגרו כטב"מים אל הממלכה. בהודעה שפרסמה ההתנגדות האסלאמית בעיראק, נאמר כי הטענות האלה הן הצדקה של חוסר היכולת להגיב על התקיפות התימניות המכאיבות שפגעו בתשתיות שלהם מפחד מן התגובה התימנית הבאה. המיליציות מזהירות את המשטר בריאד שכל מעשה סעודי אווילי יענה בתגובה קשה. כשבנו אומר שחר מוסר כי ראש ממשלת עיראק, עלי הזיידי, הורה אמש לפתוח בחקירה בעקבות טענת סעודיה כי כטב"מים שוגרו אל הממלכה משטח עיראק. בבורסה בניו יורק ננעל המסחר במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה בחצי אחוז, מדד נסדק ירד בשתי עשיריות האחוז, ומדד S&P 500 נותר כמעט בלא שינוי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. ביום שישי יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת פגישתו הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. ראש הממשלה גם השתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור הרפובליקני לינדסי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. נתניהו צפוי להציג לנשיא ארצות הברית מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן, ואינו מנהל מגעים בתום לב. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. סמוך לאלי שבבנימין נפצע נער ישראלי פצעים בינוניים לאחר שרכב פלסטיני איבד שליטה ופגע בו בעקבות אבנים שידעו לעברו אזרחים ישראלים. בצהל הדגישו כי אין מדובר באירוע חבלני. במקום הייתה התקהלות של ישראלים שחסמו כלי רכב פלסטינים והשליחו לעברם אבנים. הנהג עוקב בשטח ונחקר. בתאונת דרכים בתל אביב נפצע הלילה קשה רוכב גלגינוע בן 36. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב, כמעט 4 דקות אחרי 5. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? מה שלומכן? אור ראשון ליום שלישי פעמיים כי טוב. אתמול אמרתי לכם ששלומי גולדברג יהיה כאן, אבל הנה, אני כאן. אז נעים להיות ביום שלישי של פעמיים כי טוב, יש ביום הזה אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת וטובה. אז אני שמחה שאני כאן איתכם ביחד. כרגיל, כמו בכל בוקר, אנחנו נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, ולהביא לכם את חדשות הבוקר ואת כל העדכונים החמים מכל המקורות שלנו. אנחנו נתחיל באתרי האינטרנט, אחר כך נביא לכם את העיתונים המודפסים שנמצאים על שולחננו, וגם הקלטה מאוד מעניינת על ענייני שינה. אם אתם מתקשים להירדם, או אם אתם כאלה שישנים כל כך הרבה וכל הזמן מאירים לכם, די מספיק, תקומו, כמה אתם ישנים, שיחה מאוד מעניינת תהיה כאן בהמשך, מתוך השידורי כאן חדשות ברשת ב', שאולי נוכל לקחת ממנה איזה משהו לדרך, כמו שאומרים. הלל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו עם אתרי האינטרנט, אתם לא צריכים לעשות שום דבר, תכינו לכם רק את הקפה, את התה שלכם, מה שאתם אוהבים על הבוקר. אנחנו גוללים ומדפדפים בשבילכם, אתם מכירים כבר את הפורמט, את העסקה הזו בינינו. טוב, ראש הממשלה נחת בארצות הברית, הלכתם לישון והוא היה באוויר עם מטוס כנף ציון, אז ראש הממשלה נחת בארצות הברית. הכותרת כאן בכאן חדשות היא של נתן גוטמן שנמצא בוושינגטון, גורם בממשל בארצות הברית אומר לכאן חדשות שהמסע ומתן עם איראן בשלב רציני. לדברי הגורם, זו ידיעה שאנחנו עדכנו אותה אתמול בשעה 8 בערב. לדברי אותו גורם, הוחלפו הצעות דרך המתווכים, וחרף העובדה שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות, כך אותו, אומר אותו גורם בממשל בארצות הברית לכתבנו נתן גוטמן. בבית הלבן שומרים על פרופיל תקשורתי נמוך מהרגיל לקראת פגישת הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה מאוד מעניין. מוקדם יותר אמר טראמפ לעיתונאים, מוקדם יותר אתמול אמר טראמפ לעיתונאים כי בינו ובין נתניהו יש קצת הבדלים בעניין איראן, אבל הוסיף, אנחנו די קרובים. הנשיא האמריקני אומר שאיראן ביקשה לחזור לשיחות לאחר שהיא ספגה מהלומות, וזה ציטוט ממנו, הסיבה היחידה שהאיראנים רוצים לדבר היא שהם לא במצב טוב, אומר דונלד טראמפ, יש סיכוי שמשהו יקרה בשיחות, ואם לא, כתב טראמפ, נחזור למה שעשינו קודם. לא, הוא לא כתב, הוא אמר את זה לעיתונאים. טוב, מה עוד? טוב, אנחנו יודעים שטראמפ זנח לפי שעה את התוכנית למתקפה רחבת היקף נגד איראן, אחרי שיועציו הבכירים הביעו הסתייגות והזהירו אותו ממחסור במיירטים. אתם זוכרים? אתם בסיפור? אתם על זה, נכון? ומי שלא עוקב ותוהה באמת מה קרה מאז סוף השבוע שהיינו בכזו כוננות גדולה, ופתאום ארצות הברית, איראן, מדברים, יש התקדמויות, מסע ומתן רציני, אז היועצים של דונלד טראמפ תדרכו אותו ואמרו לו שכנראה אין מספיק מיירטים, חימוש לפטריוט, וזה עלול להיות בעייתי כשרוצים להגן על הבסיסים האמריקנים במפרציות ובירדן, ולכן כדאי לא להיכנס למתקפה רחבה. דונלד טראמפ הקשיב ליועצים שלו, ולכן אנחנו נמצאים כרגע בשלב של מסע ומתן מעמיק, לפחות לפי ארצות הברית ולפי דונלד טראמפ, שאומר שהאיראנים רצו לדבר, אז הוא רוצה לדבר. טוב, מרכז הליכוד אישר את בקשת נתניהו ל8 שריונים ברשימה. אנחנו נכנסים לעניינים הפנים פוליטיים שלנו כאן בישראל. בתום הצבעה צמודה, 1679 חברי מרכז שתמכו אתמול
אל מול 1673 שהתנגדו. זה הצבעה צמודה ביותר. זה הפרש של 6 חברים בין זה לבין זה. אז בהפרש הזה ובתום ההצבעה הצמודה הזו מאוד נקבע כי חברי כנסת מכהנים מטעם המפלגה יוכלו להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כל ענייני הפנים של הליכוד, אם זה מאוד מאוד מעניין אתכם, בבקשה תיכנסו, יש כאן ידיעה מעניינת באתר כאן חדשות, ידיעה של שחר גליק שלנו. הציר הפרו-איראני חושש שסוריה תפעל נגד חיזבאללה. המסר של המיליציות בעיראק לדמשק, אם תפעלו נגד חיזבאללה, אנחנו לא נשב בשקט. שמתם לב? עיראק עכשיו. עיראק מתעוררת נגד סוריה, מחשש שסוריה, שהשארה, יפעל נגד חיזבאללה. כמובן הציר הפרו-איראני בעיראק. מאמינים שם שלמרות הצהרותיו הפומביות, השארה, מי שנקרא כוכב הקולנוע אל-ג'ולאני, נערך לפעול צבאית בלבנון. אנחנו שומעים על כך בימים האחרונים לא מעט על כוונותיו של נשיא סוריה לפעול נגד חיזבאללה בלבנון, למרות הצהרותיו הראשוניות. אז אתם זוכרים כשטראמפ הציע, מה הבעיה? תנו לסוריה לעשות את זה. אז הוא נמנע ואמר שהוא לא ייכנס לזה, והוא סירב להיכנס למלחמה הזו, אבל בימים האחרונים אנחנו שומעים קולות אחרים שמנשבים מכיוונה של סוריה. והנשיא קיבל, הנשיא הסורי קיבל לאחרונה מסרים מאיימים מגורמים בעיראק שהדגישו שהם לא יחששו לחצות את הגבול בין המדינות במקרה של הסלמה. אצלנו בגן היו, בבית ספר היו אומרים, מה אתה מתערב? שב בשקט בצד. מה זה עניינך? מה אתה מתערב? כזה. אל תתערב. כשהיו מריבות, אל תתערב. זה לא עניינך. אז מרגיש לי שאל-ג'ולאני פה, זה התגובה האינסטינקטיבית שלו הייתה, כשהוא שמע את הדברים. טוב, בכל מקרה, השארה ממשיך לשדר כלפי חוץ, שהוא לא מתכוון להתערב צבאית בלבנון כלפי חוץ. הוא משדר שהוא לא מתכוון להתערב צבאית בלבנון, אבל הוא אינו פוסל מהצד השני מעורבות שאינה צבאית כדי לסייע לממשלה בלבנון להתמודד עם חיזבאללה. הבנתם? הוא אומר, לא צבאי, מעורבות אחרת. למרות זאת, בציר הפרו-איראני, קרי עיראק, לא סומכים על הצהרותיו. וגורם פוליטי בעיראק שמעורה בסוגיה, אמר לכאן חדשות שהמיליציות בעיראק העבירו מסרים לדמשק והדגישו שאם השארה יבחר באימות עם חיזבאללה, המיליציות הפרו-איראניות שבעיראק יתייצבו לצד חיזבאללה. זהו, אותו גורם עיראקי אומר שהמיליציות חוששות שהכיוון של השארה זה לתמוך, להילחם בחיזבאללה, והם לא יעמדו מנגד. יש כאן דיווח שנתניהו יציג לטראמפ ראיות שאיראן בונה מתקן גרעיני. לפי הניו יורק פוסט, ראש הממשלה נתניהו צפוי למסור לנשיא טראמפ מידע מודיעיני, לפיו האיראנים ממשיכים לבנות מתקני גרעין ואינם כנים בכוונותיהם במסע ומתן. זה מדהים, רק האמריקאים והאירופים יכולים להיות כאלה תמימים אל מול כוונות של מנהיגי ארצות ערב שטבולים כולם בטרור. אז בצהל מעריכים, אגב, שהכתב"מים שיורטו בגבול ירדן שוגרו על ידי מיליציות שיעיות בעיראק. כלי הטיס האלה אותרו באזור ים המלח. אנחנו עם ידיעה, אפרופו כלי טייס וכתבאמים, גופי ביטחון יקבלו סמכויות חדשות להתמודדות עם כתבאמים. זה אצלנו כאן. גילי כהן מספרת לנו שלא רק שבק והמשטרה, גופי הביטחון שיקבלו סמכויות חדשות להתמודד עם הכתבאמים, מי הם? בואו נראה לפי תזכיר חוק שהפיצה הממשלה. גם המלמב ומשמר הכנסת
וגם, רגע, שנייה, רגע. כן. וגופים נוספים שיוכלו, שיקבלו סמכויות להתמודד עם איום הכתבאמים, הם חברות ביטחוניות, למשל, שביקשו סמכויות דומות, והדבר צפוי להישקל בעתיד בעניין הזה. הממשלה הפיצה להערות הציבור תזכיר חוק מקיף שכולל סמכויות מרחיקות לכת לגופי ביטחון של התמודדות מול איום הכתבאמים והרחפנים. כך פורסם אתמול במהדורת כאן החדשות. גילי כהן שלנו פרסמה את הדברים האלה. הסמכויות כוללות בין היתר את יירותם של הכתבאמים ואת שיבושם מהאוויר. זאת אומרת, מי שיקבל סמכות לפעול נגד הכתבאמים יכול לירט אותם. נגיד משמר הכנסת יכול לירט כתבאמים. וחברות ביטחוניות רוצות גם הן סמכות דומה לירט כתבאמים, אז את זה ישקלו בעתיד. זה מאוד מאוד מאוד מעניין. בעצם התזכיר חוק הוא הוראת שעה לחמש שנים בלבד, והוא כולל גם את הקמתו של מערך לאומי שינוהל על ידי צה"ל, שירכז בעצם את תמונת השמיים ומידע על הטסת כתבאמים בשמי המדינה, והתזכיר הזה משקף את ההתחזקות של איום הכתבאמים בשנים האחרונות. אני מזכירה לכם, אגב, אני יוצאת מהידיעה של גילי, אני מזכירה לכם ש... יש איזה סיפור שבשבוע שעבר דיברנו על כך שיכול להיות שיגבילו כל מיני מטיסי רחפנים כאלה ואחרים בעקבות איומי הכתבאמים, שהם יוגבלו לתקופה מסוימת. אז קחו בחשבון. טוב, אנחנו עם N12 עכשיו. כאן הכותרת, מה זה? פסע מרוב ציוני? המתנה שהעניקו הנדל וטרופר לאיזנקוט. פסע מרוב ציוני, שהם רגע לפני רוב ציוני. למרות ההתקרבות ל-61 מנדטים, למרות ההתקרבות ל-61 מנדטים, נורת אזהרה נדלקה למפלגת ישר. מה זה אומר? יש כאן פרשנות בעניין הזה. בואו ניכנס לרגע רק כדי להבין את הכותרת. הנדל וטרופר עברו את אחוז החסימה. מה זה אומר? שהם העניקו לאיזנקוט מתנה משמיים. מי יכול להרוויח מהתוצאה הזאת חוץ מהם? פרשני חדשות 12 עושים כאן סדר בעניין הזה, וזה כתבה שלמה. אני רק אקרא ממש את ההתחלה. עמית סגל כותב כאן, מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל, בית ציוני, ציוני המילואימניקים, עברה הערב לראשונה את אחוז החסימה בסקר המנדטים השבועי של חדשות 12, והתוצאה הזאת מאוד טובה ליושב ראש מפלגת ישר, איזנקוט, שהיא באה לו משמיים, וגם פרקה את הגוש שבני גנץ עמד להרכיב יחד עם דדי שמחי והנדל. בקיצור, יש כאן פרשנות שלמה, אנחנו לא ניכנס אליה. תתפלפלו, תיכנסו. בכיר אמריקני אומר שישראל ולבנון ידונו בהרחבת אזורי הפיילוט. השיחות יחולו ב-4 באוגוסט וימשכו כיומיים. על הפרק, המחלוקת על הגבול היבשתי. זה ידיעה ב-N12. הקווים האדומים של ישראל, מה הם הדרישות של ישראל שיוצגו לטראמפ? ניר דבורי מביא כאן את הגבולות של מערכת הביטחון, בלי אורניום לאיראן, ועם חופש פעולה גם בטהרן. כנסו לידיעה אם אתם מתעניינים בדברים. אנחנו עם וויינט עכשיו, כאן הכותרת זועקת את המילים הבאות, דרמה במרכז הליכוד. מרכז הליכוד אישר ברוב מזערי, רוב של 6 אנשים. אתם זוכרים מה אמרנו לכם? רגע, אני אביא לכם את המספר. 1679 אל מול 1673, הפרש של 6 אנשים. אז
אחרי רוב מזערי בעצם אישר את יוזמת נתניהו וקץ, יש גם טענות לזיופים, אבל אני מניחה שיבדקו את העניין. אחרי שלוש דחיות ובצל רצף מחלוקות ומאמורות, חברי מרכז הליכוד אישרו את ההצעה שבעצם מעניקה לראש הממשלה 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אבל יוזמת חיים קץ שבה תמך גם נתניהו לאפשר לשרים והח"כים המכהנים להתמודד במחוזות אושרה רק ברוב דחוק כאמור, וחברי מרכז ופעילים דורשים הצבעה חוזרת בשל טענות לזיופים בסניף ירושלים. מה עוד? יש כאן תעלומה, בטח יצא לכם לראות ברשתות החברתיות את הידיעה ואת הזעקה של האימא שמחפשת את אלדר יצחק דיין בן 23 מדימונה. 11 ימים חלפו מאז. רגע, אני רוצה לראות אם זה כן. הבחור נהדר, לא ברור מה קרה לו. אמא שלו מספרת שהוא יצא מדימונה עם חבר, אבל לא שב לביתו. בצהרי 16 ביולי, הוא כתב לחברתו בהודעת וואטסאפ ככה: שומעת מאמי, בלגן, תכף יוצא בחזרה לעיר, נדבר כשאגיע. זהו, מאז נעלמו עקבותיו. זמן קצר לאחר מכן הוא גם שוחח עם אחותו, אבל מאותו רגע איש מבני המשפחה לא שמע ממנו. לדבריהם, הטלפון שלו לא זמין ולא התקבל ממנו כל סימן חיים. הרכב שלו הותר בפתח תקווה, ולטענת המשפחה, התחנה האחרונה שבה שהה אלדר הייתה באזור פארק הירקון בתל אביב ב-17 ביולי, וגם בהודעה שפרסמה המשטרה נכתב כי הוא נראה שם לאחרונה. ולא ברור מה קרה שם. האמא סיפרה שלפי גרסת חבר הם המשיכו משם לתחנת דלק פז סמוכה ונפרדו, ועד שהוא אמר הם התפצלו. למה הם התפצלו? לא ברור. רב הנסתר על הגלוי פה בפרשה מאוד מאוד מטרידה הזו ומאוד מאוד מדאיגה הזו. אני רק יכולה להתפלל. קודם כל, אם בא לכם לשלוח אנרגיות סלש להתפלל, אז אלדר יצחק דיין, זה השם שלו, בין 23 מדימונה, ואני רק יכולה להתפלל שהסוף שלו יהיה כמו הסוף של יובל קוגן הקטן, שמישהו ימצא אותו או שפתאום הוא יצוץ. בעזרת השם נחזיק אצבעות לדבר הזה. טוב, כואב הלב לראות את הסיפורים האלה. אנחנו עם מעריב עכשיו, כאן הכותרת: נתניהו רשם ניצחון בוועידת הליכוד, אבל יש לו סיבה לדאגה. כותבים כאן, נחום פרי כותב כאן: זה ניצחון אבל קטן. לאחר ספירת כל הקלפיות בליכוד, הוא ניצח בסעיף 2 בפער של 5 קולות בלבד. ברמלה נרשם רוב לטובתו, בירושלים היתרון נשחק, והקלפי בראשון לציון צמצמה את הפער ל10 קולות. טוב, זה נכנסים פה לרזולוציה שבאמת לא מעניינת אף אחד חוץ מאת חברי הליכוד, אבל זה הסיפור וזה הכותרת של מעריב. אנחנו עם וואלה עכשיו, וכאן בוואלה מספרים לנו שראשי הערים הפסידו, נתניהו שינה את כללי המשחק. אחרי אימותים פנימיים והתנגדות של דוד ביטן, ועידת הליכוד אישרה את השינויים שביקש ראש הממשלה. אנחנו עכשיו עם... אני רוצה רגע לבדוק את קבוצת כאן חדשות, האם יש לנו עדכונים. לא, שום דבר חדש. אוקיי, עכשיו 23 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. היום זה ערב טו באב, נכון, הלל? נכון. הכנת לעצמך משהו? ארגנת לעצמך משהו? איך אומרים הצעירים היום, התארגנת על משהו? יאללה, קחו את השיר,
שיר רומנטי של מאור כהן, אחד הארוכים אבל היפים, תענו ממנו.

0: זהו, זה מה שאתם צריכים. זה מה שאתם צריכים, לא פרחים ולא מתנות. זה תמיד מוסיף, כן? אבל המילים, תגידו לה, את הכי יפה בעולם. את צודקת ואת רזה. זהו, לא צריך יותר שום דבר מזה, אתם מסודרים לקראת יום האהבה. מאור כהן, איזה שיר יפה, איזה שיר יפה. לפרגן, לפרגן, לפרגן, לפרגן. בנות, גם אתם, הפוך, זה גם הפוך, זה לא עובד חד צדדי הדבר הזה. ואם כבר בענייני אהבה, אז להשקיע. להשקיע בגדול. טוב, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו בדיוק 5:30, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואני רוצה להשמיע לכם שיחה מאוד מעניינת שהייתה אתמול בתוכנית קלמן ליברמן. איכשהו תמיד אני נוחתת על קלמן ליברמן, רעיונות שם. מעניינים, מה לעשות? דוקטור קרן אורחן, קרן אור, זה השם שלה, קרן אורחן, היא טיפוס מאוד מאוד מעניין, הוא מרתק, אני מאוד אוהבת להקשיב להרצאות שלה. יש המון כאלה ברשת, וגם לא, גם בחוץ היא מרצה המון, אז אני מאוד ממליצה לכם לתפוס הרצאה אחת כזו שלה. קחו בחשבון שאתם צריכים ריכוז, כי היא מדברת אוטוסטרדה, דברים כל כך חשובים ואוטוסטרדה, אז אתם צריכים לבוא צלולים. היא מנהלת המרכז הקליני הבינתחומי באוניברסיטת חיפה, והיא מומחית בטיפול בבעיות שינה. עכשיו, מה כל הסיפור שלנו, של הדור הזה? יש לנו בעיות שינה מאוד גדולות, אנחנו עם הרבה מסקים. אנחנו עם הפלאפון, ישנים עם הפלאפון במיטה, נכון? הלל, תהנהן בבקשה, כולנו, לא, אתה לא, כל הכבוד, שפו. כולנו עם הטלפון במיטה וליד, והרבה מאוד שעות עם מסקים כחולים מול העיניים, אנחנו מתקשים להירדם. ודובר לא מזמן על ראש ממשלת יפן שישנה 0-3 שעות, שזה דבר מטורף. אז איך אפשר לישון טוב, ומה הסיפור של השינה, ולמה אנחנו לא ישנים טוב? אין כמו שיחה עם דוקטור קרן אורחן כדי לשפוך קצת אור על הרגלי השינה שלנו, ואולי גם לקבל קצת טיפים ופתרונות.
1: טוב, עכשיו להתרגשות גדולה ובשורות טובות מהשפה.
0: לא, לא, לא, זה לא זה, רגע, רגע, רגע, זה לא זה, זה לא זה, רגע, חכו. תחפש לי רגע קרן אור, תנסה רגע, ממש לא, אבל זה נחמד, זה רעיון, זה רעיון על קרן אור, כנראה זה סוג של איזה חיה כלשהי. ממה ששלחנו היום, אתה תמצא את זה, כן, לא, אחד למטה, עוד אחד למטה, אחד למטה, הלל, בדיוק, זה מה שאנחנו מחפשים, כן. תן לנו אותה, זאת דוקטור קרן אורחן, כאמור, מומחית לשינה, זה מה שהיא אמרה לקלמן ליברמן אתמול.
2: בדרך כלל, בכל התקשורת ובכל המאמרים, הרבה פעמים כתוב שכדי לחיות איכות חיים טובה, צריך לישון בין 7-9 שעות. בצבא בעבר דיברו על 6 שעות שינה מתכלית. אחד המחקרים שאני הייתי מעורבת בהם, שהוא מאוד מעניין, ואני חושבת שנוגע לענייננו, זה מחקר שבעצם אומר שזה לא נכון, שיש לנו טיפוסים גנטיים, זה בעצם גנטי בבסיסו, שהם טיפוסי שינה קלאסיים. אני אתן לכם דוגמה. אני קצרת שינה. אנשים קצרי שינה לא צריכים 6-7 שעות. לי מספיקות 4-5 שעות מעולות בלילה, שאני שינה אותם ברצף, כמובן איכות השינה צריכה להיות טובה, ואני מתפקדת בצורה בלתי רגילה. עכשיו בואו נלך לקצה השני, בדרך כלל מתחתנים אחד כזה ואחד כזה, תשימו לב, הקצה השני הוא ארוכי שינה, למשל בן זוגי כזה. אלו אנשים שממש לא מסתפקים במספר שעות שינה מועט, קצרי שינה הם נרדמים מאוד מהר, כי שינה בשבילם זה בזבוז זמן, הם הרבה פעמים היו מעדיפים לא לישון ולעשות דברים אחרים. הם ישנים שינה קצרה ואיכותית, ושימו לב, בבוקר אתם תזהו את המצוין, הם קופצים מהמיטה כאילו הם לא ישנו דקה. לעומת זאת, ארוכי שינה, דרך אגב, נרדמים לאט, בשבילם שינה זה מותרות. מה קורה אצל ארוכי שינה? וצריך להבין את זה, דרך אגב, גם ברדיו בבוקר. הם מתעוררים לאט. הם קמים ואחרי כמה זמן הם מתעוררים. עכשיו, אחד הדברים שהם לא אוהבים אצלנו זה שאנחנו מתחילים להציק להם בשש בבוקר. דרך אגב, אתם יודעים איך מוצאים עוד הבדל מעניין בקצר שינה לארוך שינה? קצרי שינה לעולם לא צריכים שעון מעורר. דקה לפני השעון המעורר, הם מעירים את השעון. וואי,
3: זהו, במובן הזה זה ממש אני.
2: קצרי שינה לא תמיד צריכים לישון שנץ. אתה יודע מה קורה לקצר שינה שהוא ישן שלף שטונדה ביום שבת בצהריים? הוא לא נרדם עד מוצאי שבת ב3 בלילה.
4: נעים מאוד.
2: תודה רבה. אבל שנץ יכול לעזור בשני פנים. כשהרבה פעמים אני אתן לכם דוגמה, אני למשל גם קצרת שינה, ותוסיפו לזה עוד רובד מעניין, אני גם טיפוס יום. אני ישנה power nap, חטיף שינה. של רבע שעה 20 דקות, שהוא אפקטיבי בצורה בלתי רגילה. דרך אגב, אתה בדרך כלל מתעורר אחרי 20 דקות בשלב השני של מעגל השינה, ואז אתה מחזיק 5 שעות ערנות. מבחינה רפואית, הטענה היא שכן, שאנשים שישנים קצת יותר ומשנים 6-7 שעות, באיכות שינה טובה, מאוד חשוב, כי אתה יכול לישון גם 14 שעות, אבל בשינה לא איכותית, הם יהיו אנשים יותר בריאים. אבל אם אני קצת שינה, ואני כל לילה ישנה בדפוס קבוע, את ה-5-6 שעות שלי, למשל, באיכות מצוינת, בריאותי לא תיפגע. והדבר החשוב ביותר זה מה בתוך השינה. השלבים החשובים ביותר במעגל השינה, כי כל שעה וחצי יש לנו מעגל שינה, הם השלבים שנקראים השינה העמוקה. השלבים השלישי והרביעי. אז אתה יכול להיות ארוך שינה, שישן 14 שעות, אבל אתה אף פעם לא נכנס לשינה עמוקה. אגב, איך אתם יכולים לבדוק אם אתם יכולים להיכנס לשינה עמוקה ואז להיות בריאים יותר מבחינת חידוש כל התהליכים הקוגניטיביים והפיזיולוגיים? לפי זה, האם אתם מתעוררים מכל רעש? אז אם השינה קלה היא פחות טובה והיא פוגעת בבריאות. יש פה הרבה טיפים, אתם רוצים לשמוע עכשיו את הכל? טוב, ניתן כמה טיפים. קודם כל, היה טיפ מאוד משמעותי בשיחה עד עכשיו, שאם אתה תדע איזה טיפוס שינה אתה, ואתה תקפיד לישון כל לילה את אותו מספר שעות, אתה תגיע לאיכות חיים טובה יותר. עכשיו בואו נדבר על הקטע הזה, שבדרך כלל שינה קלה בגלל דאגות וחרדות. אז תגידו לי, קרן, מה עושים? לא לוקחים כדורים, זה הפתרון הסופי. הולכים לטיפול מנהדר, אצלנו למשל במרפאה, במרכז הקליני, מטפלים ב-CBTI, CBTI, Cognitive Behavioral Therapy Insomnia, עוזר לאנשים להפחית את החרדות והדאגות, לשנות אמונות. הרי מה קורה לבן אדם שישנתו קלה או לא נרדם בקלות? הוא מתחיל ליצור לופ של מחשבות. הוא אומר, אוי, הלילה אני לא ארדם, וגם מחר אני לא ארדם. אוי, והתעוררתי בשתיים בלילה, מיד נדבר מה עושים כשמתעוררים באמצע הלילה והכל. אז בעצם הטיפול הזה גם מפחית את החרדות, גם משנה אמונות מוטעות, וגם מעצב התנהגות. אנחנו כותבים יומן שינה והכל, ואתם לא מבינים, אחרי 6-8 טיפולים, בן אדם מתחיל לישון. שינה איכותית. לא חשוב מספר השעות, אלא איכות השינה. למה אני נגד כדורים? אני אומרת, במצבים קיצוניים בוודאי צריך לקחת כדורים, אבל הרבה פעמים הכדורים יוצרים tolerance, סבילות מאוד גדולה.
0: כן, טוב, הייתי חייבת לעצור את הרעיון הזה, זה רעיון ארוך, אני מאוד ממליצה לכם לגשת לאתר של כאן חדשות, להאזין לרעיון הזה, גם באפליקציה שלנו, תורידו אפליקציה בכלל, יעשה לכם את החיים, מה זה יפים, יש לנו את כל התכנים של כאן באפליקציה של כאן, והרעיון הזה הוא רעיון מאלף, האישה הזאת היא פשוט מאלפת, גם באלף וגם בעין, ואחד הדברים שאני יכולה לתת לכם עם יורשה לי, כן, קטונתי אחרי כזו שיחה מלומדת עם דוקטור קרן אור חן, אבל אחד הדברים זה, היא דיברה שם בקטנה טקס של שינה, לעשות טקס, טקס של שינה, זה נקרא גם סוג של סטריליזציה, של היגיינה, היגיינת שינה קוראים לזה, להוציא את המסקים מהחדר שינה. אם אתם יכולים ואתם רוצים לעשות לעצמכם טובה, תוציאו מסקים מחדרי שינה, טלוויזיות, מחשבים, כל החשמליאדה הזאת מאוד מאוד משבשת את התדרים של השינה ומפריעה לשינה. ולקרר את החדר, הלל, ידעת? אנחנו בדרך כלל אוהבים להיכנס מקורבלים, וחם, לא, הפוך, לקרר את החדר. הגוף נכנס לשינה כשהוא קר הרבה יותר טוב, שמע לא טוב, אבל זה המצב. אפרופו, מה שמוכיח את זה, שכשאנחנו עייפים, מאוד קר לנו. הגוף מוריד את הטמפרטורה ומנסה להכניס את עצמו לשינה ומכניס אותנו לעייפות ולקור. אז לקרר את החדר, הנה, שתי המלצות קטנות, ותוציאו את כל המכשירים האלקטרונים מהחדר, תתחילו עם זה, השינה הטובה מובטחת לכם. טוב, אנחנו, וואי, הפכתי למנטורית לשינה, אני יכולה לעשות לכם הרצאות על שינה, אפרופו, אבל זה בהזדמנות אחרת. אנחנו עם העיתונים עכשיו, חברים וחברות, 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת בית. אגב, אם אתם גרים בעוטף ושמעתם אזעקות, אז הייתה הבוקר לפני רבע שעה, הייתה אזעקה בכיסופים, זאת הייתה אזעקת שווא. אז רק שתדעו, אם שמעתם אזעקות בבוקר, זה בדרום, בעוטף, בכיסופים, זו הייתה אזעקת שווא. תודה לאל. אנחנו עכשיו עם העיתונים, נתחיל עם עיתון הארץ הבוקר הזה, שקיבל לי את המיקרופון, מרוב שהוא היה כבד וגדול, נפל על הכפתור וקיבל את המיקרופון. נתניהו ייפגש היום עם טראמפ כאשר מעמדו בארצות הברית בשפל. זה מה שמביאים לנו בכותרת של עיתון הארץ. לקראת הפגישה אמר טראמפ, העמדות שלי ושל ישראל בעניין איראן די קרובות, אבל אף אחד לא יגיד לי מה למכור לטורקיה. זה מה שאמר דונלד טראמפ. טהרן אומרת, לא ארצות הברית תקבע את מועד סיום המלחמה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא של שריפה בספרד מול אנשי יחידת החירום, לוחמי האש של ספרד מול להבות ממש בוערות 55 קילומטר מדרום מערב למדריד אתמול. סיפרנו לכם על מזג האוויר אתמול שמשתולל באירופה ועל החום ועל השריפות שמשתוללות שם. אז האש משתוללת לא רק בצרפת, סיפרנו לכם על כך אתמול על צרפת, גם בספרד, ומחר צפוי עוד גל חום להקות. אם אתם נמצאים בספרד, צרפת, אירופה, חם לכם שם. רגע, אני יוצאת שנייה מעיתון הארץ ואני רוצה לתת כאן איזה הזדהות קלה עם המאזינים, בטח אלה שמבלים באירופה, במיוחד עכשיו בקיץ. הסיוט הכי גדול, כשאתה מגיע לאירופה, ואתה מגיע לאירופה ויש, ותופס אותך גל חום, אין שם באירופה מזגנים. ואנחנו רגילים שנייה, טוב, יש איזה זה, יאללה, נכנסים לאוטו, באוטו יש מזגנים, אבל נכנסים, נגיד, למלון, נכנסים לחדר, יש מזגן, נכנסים לאוטובוס, לרכבת, יש לא, אין להם גם ברוב הרכבות, ברוב האוטובוסים, ברוב המלונות, אין להם, ברוב הבתים, אין להם מזגנים. הם אירופה, זאת, זה מקום קר, הם לא רגילים למזגנים. אז קחו בחשבון, טוב. זה הסיפור כרגע. באירופה אש משתוללת, צרפת וספרד. קחו בחשבון כשאתם יוצאים לאירופה את ההתחממות הזו. אבל אגב, לא רק את ההתחממות הזו, הדיווחים אתמול על מה שקרה ביוון, במלון, אתה שמעת על זה, הלל? אתמול פרו-פלסטינים עם גרזנים פרצו למלון ביוון והתחילו לחפש ישראלים. היה שם, כן, חתיכת סיפור. בואו נראה תכף אם זה מתבטא בעיתונים. אנחנו תכף נבדוק את זה. אז לא רק מזג האוויר מתחמם באירופה, כל המצב. ראיתי כבר קריאות של אנשים שאמרו, אין לכם מה לחפש שם, עזבו, כאילו, אל תיכנסו לכן צרעות הזה. כל אחד יעשה מה שהוא מרגיש בהקשר הזה. עוד כותרת בעיתון הארץ, וואלה הציע למשרדו של בן גביר, מערכת החדשות, תפיק למענך קמפיין בתשלום. זה יהושע ג'וש בריינר מביא את הפרסום הזה, שאתר וואלה הציע למשרד לביטחון לאומי להוביל קמפיין שיקדם את פרויקט הרחבת כיתות הכוננות של השר איתמר בן גביר, מהחודש הבא ועד הימים שלפני הבחירות. זה בעלות של 600 אלף שקל, זה מסע, עלות מסע הפרסום שהציעו בוואלה לבן גביר, והוא כולל כתבות והפקת סדרה דוקומנטרית. על פי הצעה, את כל אלה תפיק מערכת החדשות של האתר, שבה בעת אמורה לסקר את פעילותו השוטפת של השר. לדברי מקורות, אנשי מחלקת הסחר של וואלה הם אלה שיזמו את שיתוף הפעולה והציגו למשרד לביטחון פנים נתוני חשיפה גבוהים לאתר. מקום שמעורה בפרטים אמר שבכירים במשרד דנו בהצעה, אבל טרם נחתם הסכם. מה? נו, זה עוד מזכיר לנו את זה, נכון? וואלה? ומעניין. טוב, זיני אומר לחברי הכנסת, אל תערבו את שבק במאבקים הפוליטיים לקראת הבחירות, ידיעה של נועה שפיגל בעמוד 3 בעיתון הארץ. עוד ידיעה כאן, הפעם של חן מענית ויהושע בריינר, ג'וש בריינר, היועמשית קראה לבלימת חוק מחש, בטענה, אני אומרת את המילה בטענה, זה לא כתוב כאן בעיתון הארץ, שזה יטיל מורה על שוטרים לפני הבחירות. וניר חסון בעמוד 9 מספר לנו על אשליית ביטחון שהפכה את ירושלים לבירת גדרות, ויש מי שקורא לזה ארכיטקטורה של בתי כלא. עיריית בני ברק הסירה שלטי הפרדה מגדרית, אחרים נותרו. בימים האחרונים הסירה עיריית בני ברק שלטי הפרדה בין גברים לנשים ברחוב שלמה המלך בבני ברק. שנתלו בהוראת רבני העיר לפני כמה שבועות. השלטים שהוצבו שלא כחוק הוסרו לאחר פניית הייעוץ המשפטי לממשלה, ואולם מבדיקת עיתון הארץ עולה כי שלטים קטנים אחרים שמורים על הפרדת מדרכות נותרו במקומם. צפרי רינת בעמוד 7 מספר לנו על הים של יבנה, שבעיר מקווים שיורשו לפתוח את החוף הסגור. בתחום השיפוט של יבנה יש רצועת חוף רחבת ידיים, יש כאן תמונה שלה מאוד יפה, צפרי רינת צילם את הצילום הזה, רצועת חוף שאפשר להגיע אליה ברגל, אבל היא רחוקה מאוד מהעיר, והיא נמצאת באזור שבו יש שטחי אש, מתקנים צבאיים, וחלק שנתון לאחריות חברת החשמל. עכשיו, יש חסימות שמונעות גישה של כלי רכב לרצועת החוף הזו, ולצד תוכנית להתרחבות העיר, בעירייה מקווים לפתוח את החוף הזה ביבנה לרווחת התושבים. יש כאן בעיה מהותית, הם אומרים, שמצריכה פתרון מול לא מעט גופים, כך אמר ראש העיר רועי גבאי, והוא מעריך שהתהליך הזה יימשך עוד כמה שנים. זה לא שהולכים לפתוח לכם אחר עכשיו את החוף הזה ביבנה, אבל וואו, איזה רצועת חוף יפהפייה. בתולית ממש, איזה כיף לראות רצועות שנשמרו. אז אם כן, אז יבנה והסביבה, אולי תהיה לכם עוד רצועת חוף כיפית ובאמת יפה. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו. הכותרת כאן על רקע תמונה של מטוס כנף ציון שממריא באוויר, מתחתיו בפוטומונטאז' בנימין נתניהו ודונלד טראמפ. הכותרת היא כזו: היעד נקודותיים איראן. מעל המטוס של ראש הממשלה, היעד של מטוסו איראן. זה משחק כזה יפה עם התמונה והמילים. הערב בשש בערב, שעון ישראל, זה הרגע שבו ייפגשו נתניהו וטראמפ בוושינגטון. עד עתה הניבו הפגישות בין ראש הממשלה לנשיא האמריקני תוצאות טובות בעבור ישראל, כותבים בידיעות אחרונות, אולם הפעם מגיע נתניהו לוושינגטון כאישיות הרבה פחות פופולרית, בין היתר בקרב רוב מקורבי הנשיא. עם נתוני הפתיחה האלה, הוא ינסה לשכנע את טראמפ שיש עוד משימות להשלים במלחמה מול טהרן, מבלי להצטייר כמחרחר מלחמה. מה עוד? שלושה חודשים לבחירות, מצעד ראשי המפלגות בוועידת הביטחון של קבוצת שזה עניין, לא משנה, זה עניין פנימי של ידיעות אחרונות. יש כאן ידיעה מעניינת וחמודה של מהנדסת היסטוריה, רב סרן עין, שברה תקרת זכוכית נוספת לנשים בצבא, והיא האישה הראשונה שמשמשת כקצינת אגם של יחידת העילית יהלום של ההנדסה הקרבית. זו אמירה שנשים יכולות לשבת בעמדות מפתח וגם להצליח בהן, בלי קשר למגדר, זה תלוי למה שאת מביאה לשולחן. זה ציטוט כנראה שלה, גל גנות בעמוד 12 מביאה את הסיפור הזה. ובמדור הספורט יש כאן ידיעה על הילד ענק, זו הכותרת, הילד ענק. דיוויד מוזס, רק בן 18, אבל כבר 2.10 מטר. הוא מחכב בסדרת הניצחונות של נבחרת ישראל לנוער באליפות אירופה. סתיו איפרגן מביא או מביאה? אני לא מכירה, סליחה, את הדברים בידיעות אחרונות במדור של הספורט. אוקיי, אנחנו עם ישראל היום. הכותרת כאן, לסמן קו אדום. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ ייפגשו הערב, שעון ישראל, בשש בערב, אמרנו, בבית הלבן. לנוכח הלחץ האמריקני להתקדם, מסתמן שישראל תיאלץ להכניס כוח בינלאומי לעזה, מבלי שחמאס פורק מנשקו. זה בניגוד להסכם, אתם יודעים, אתם זוכרים את ההסכם, הסכם השלום הגדול, שהיא מועצת השלום, שהגיעה, והתנאי הראשון היה פירוק חמאס מנשקו, ואז ממשיכים הלאה. אבל חמאס לא פורק מנשקו, וזה בינתיים הקלף שלנו בעניין הזה כדי להישאר בעזה. ומעניין מה יקרה שם בעקבות השיחה הזו. בתמורה יצפה ראש הממשלה לקבל ברגע האמת מנוף השפעה בסוגיית איראן. זה מאוד מעניין שהבהתעליה. אריאל כהנה בעמוד 2 מרחיב על כך בישראל היום. יש כאן הידיעה של הילך שובל בעמוד 4 בישראל היום על האויבים שמתחמשים ואנחנו מחכים לתקציבים. זה של מי הציטוט הזה? יותר מחודש לאחר הבטחת נתניהו, מערכת הביטחון עוד לא ראתה שקל לחידוש החימושים ולמטרות דחופות אחרות. תהיה עוד מלחמה וכל יום שעובר לא חוזר. זה ציטוטים של מי שאני לא יודעת, צריך להיכנס לתוך הכתבה כדי להבין של מי. הליכוד אומר שנתניהו, לא אומר, הליכוד קבע שנתניהו יקבל את, את השריונים, שיטת הפריימריז תשתנה, חברי הכנסת יוכלו להתמודד במחוזות, ואופר וינטר לא ירוץ במסגרת הציונות הדתית. יש כאן סיכום של כל מיני אנקדוטות פוליטיות בעמוד 11 בישראל היום. הערב ט"ו באב, יש כאן תמונה חמודה של, בוא נראה, צבא האהבה כתוב מעל התמונה הזו. רייצ'ל וסמל דלד, עולים חדשים מקנדה, הכירו כשהם היו בני 10, ורק בארץ, הם הכירו בקנדה, הם היו קטנים, חמודים, ילדים, ורק בארץ הקשר הזה הפך לרומנטי, ובטקס סיום המסלול של דלד הוא הציע לנישואין, זה היה הרגע הנכון, הוא אומר, גם סיום המסלול שלו וגם תחילת המסלול שלנו, אמרה רייצ'ל, זה חמוד, ידיעת אהבה לקראת ט"ו באב. אנחנו עם, מה לא קראנו, מעריב, הכותרת כאן, המטרה איראן. ראש הממשלה טס לוושינגטון. זה אותו דבר, אגב, אותה כותרת כמו בידיעות אחרונות, בידיעות אחרונות כתבו היעד איראן. אז במעריב כתבו המטרה איראן. נתניהו שנסע להשתתף בהלווייתו של הסנטור לינזי גרהם, צפוי להיפגש היום עם הנשיא טראמפ. השניים ידונו בסוגיה האיראנית ובאפשרות להרחבת הסכמי אברהם. נשיא ארצות הברית אומר על המגעים מול טהרן, אם השיחות ייקשלו, נחזור לפעולה צבאית עצימה. פוליטיזציה של המשפט הפלילי. היועמ"שית קראה לשופטי העליון להוציא צו ביניים לחוק מחש. היום בג"ץ צפוי לדון בהקפאת מעצרי העריקים החרדים. ויש כאן, גם כאן יש את הסיפור הלא ברור הזה, חקירת היעדרות הצעיר מדימונה מסתעפת, שניים מחבריו נעצרו לחקירה בעמוד 10, מספרים לנו על כך. והמשטרה מחפשת אחר אם מקנדה, שלכאורה חטפה את שני ילדיה מבן זוגה, היא נראתה לאחרונה באזור ירושלים, גם ברשתות החברתיות, אתמול ראינו את הפרצוף של הילדים ושל האם, שעל פי החשד הילדים נחטפו לישראל. יתד נאמן, הכותרת, נתניהו המריא לוושינגטון, פסגה דרמטית בבית הלבן, בפעם השמינית מאז תחילת הקדנציה של טראמפ, ראש הממשלה ייפגש עם הנשיא, הפגישה תתקיים היום בשעה 6 בערב, ללא הצהרות וללא מסיבת עיתונאים. מה עוד? יש דיון חסוי לקראת הבחירות בהשתתפות ראש השבק, איום חדש על ישראל, איראן תתערב בבחירות. ועדת המשנה למודיעין קיימה דיון חסוי בהיערכות לבחירות לכנסת ה-26 בהשתתפות ראש השבק, יושב ראש ועדת הבחירות וגורמי הביטחון. יושב ראש הוועדה אמר שאיראן תהפוך את הבחירות לחזית נוספת. וגם ראש השבק, כאמור, גם אתמול שמענו לכם את האזהרות שלו ממעורבות של מדינות זרות בבחירות. זהו, אלה הכותרות הבוקר הזה. אנחנו שומעים את הציפורים ורוצים להיפרד מכם עם המון אהבה. טוב, בכל בוקר יש לנו הרבה אהבה בשבילכם, אבל במיוחד הבוקר הזה. הערב, ערב ט"ו באב, חג האהבה היהודי שבו היו יוצאות בנות ישראל במחולות בקרמים, היו שואלות מחברתן, סמלות לבנות ויוצאות בקרמים. הלל רוט על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו...

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: ברשת בית הכותרות, ראש הממשלה נתניהו בא לוושינגטון לקראת פגישתו הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. דיווח, נתניהו יציג לטראמפ מידע מודיעיני על התקדמות איראן בתוכנית הגרעין. ועידת הליכוד אישרה את בקשת נתניהו לשמונה שריונים ברשימה. בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. התחזית, הכבדה באומס החום. ברשת בית החדשות, כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום שלישי, י"ד באב תשפ"ו, 28 ביולי 2026. כאן דן אופרי. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת פגישתו הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. ראש הממשלה גם השתתף בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. נתניהו צפוי להציג לנשיא ארצות הברית מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. גורם בממשל בארצות הברית אמר אמש לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם אמר לכתבנו נתן גוטמן כי הצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות. פעילות טהרן שווה ושגרה אמש מסר תוקפני לארצות הברית, ובהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה, וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית הראו בשטח שלא יעלימו עין משום איום או פעולת תוקפנות, נאמר בהודעה. כעת נמסר כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש בגבול ירדן. מדובר צה"ל נמסר כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה למתנגדים, שישה קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. הרכב מורחב של תשעה שופטי בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. מזכיר הממשלה שלח לבגץ עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
1: כאן תחזית. ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
2: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מידות החום המרביות היום, בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חדשות ברשת בית הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: ארבע דקות, כאן מערכת הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון, והערב הוא ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. הפגישה תתקיים בשעה שארצות הברית ואיראן מנהלות מסע ומתן על סיום הלחימה, ובשלב שטראמפ נראה מעוניין יותר במסלול הדיפלומטי מאשר בהסלמה צבאית. ערב הפגישה אמר נשיא ארצות הברית כי יש רק חילוקי דעות מעטים בינו לבין נתניהו בנושא איראן. הנה הדיווח הפותח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: ראש הממשלה נתניהו יגיע לבית הלבן בשעה 6 בערב לפי שעון ישראל. זו פגישה שאורגנה בחטף ויעדרו ממנה גינונים חגיגיים. אבל מה שחשוב יותר הוא העיתוי. נתניהו מגיע לוושינגטון כשטראמפ קרוב מאי פעם לרגע הכרעה. השיחות עם איראן מתקדמות, ובקרוב יחליט הנשיא האמריקני כיצד לפנות, להסכם שיאפשר חזרה להפסקת אש או לחידוש הלחימה, הפעם באופן נרחב יותר. טראמפ אומר שהשיחות מתקדמות וכי יש לו הרבה סבלנות למסע ומתן. יש לנו שיחות טובות, יש סיכוי טוב שמשהו יקרה, ואם כך זה יהיה טוב. אם לא, אז נחזור למה שעשינו לפני יומיים, אמר טראמפ אתמול לכתבים במטוסו. ראש הממשלה לא הסתיר את הסתייגויותיו מהסכם העקרונות שגובש עם איראן, וחזרה אל ההסכם הזה כעת אינה המסלול המועדף עליו. לפי דיווח בארצות הברית, נתניהו יציג לטראמפ מידע מודיעיני על הפעולות הגרעיניות של איראן בהר המקוש, אולי רמז לכך שאסור לסיים מוקדם מדי את המתקפות. טראמפ, שהדגיש אתמול כי רק בזכותו ישראל קיימת, המיט בחשיבות ההבדלים בינו לבין נתניהו בשאלת איראן. האם אתה ונתניהו מסכימים על איראן? נשאל טראמפ והשיב, יש בינינו הבדל קטן, אבל אנחנו די קרובים בעמדותינו. הנשיא האמריקני גם שיגר עקיצה לעבר ראש הממשלה, כשסירב לקבל את התנגדותו למחירת מטוסי קרב מתקדמים לטורקיה, יריבתה של ישראל. אף אחד לא אומר לי מה למכור ולמי. טורקיה היא לא מעריצה גדולה של ישראל ושל ביבי, אבל הם נהדרים מבחינתי, אמר טראמפ. איראן לא תהיה הנושא היחיד על הפרק. נתניהו טראמפ ידונו גם בדרכים לקידום התוכנית לשיקום רצועת עזה, וכן בשאלת הפריסה מחדש של ישראל בלבנון לקראת נסיגה מלאה. הפגישה בבית הלבן קצובה בזמן, מכיוון ששני המנהיגים יצטרכו לסיים כדי להשתתף בטקס ההשקבה לסנאטור המנוח לינדזי גראם, שיערך בקתדרלה הלאומית. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: חברי הליכוד אישרו אתמול לראש הממשלה נתניהו את השריונים שהוא ביקש ברשימה של המועמדים לכנסת הבאה, אבל לא הכל עבר חלק, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: חברי מרכז הליכוד אישרו את ההצעה של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימה לכנסת הבאה. ההצעה הזו אושרה ברוב קולות די גדול, אבל הייתה הצעה נוספת. שם היא גם אושרה הצעה שחיים כץ רצה, נתניהו גם תמך בה, אבל היא אושרה ברוב דחוק מאוד של 6 קולות. הצעה שאומרת שחברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד במשבצות שמיועדות למועמדים חדשים בדרך כלל, משבצות המחוזות. ההצעה הזו כאמור עברה, אבל היא עברה ברוב דחוק, וסביר להניח שעוד נראה סאגה משפטית שמתרחשת כאן. אז אמנם נתניהו יוצא עם כל תאוותו בידו, כל ההצעות שהוא הגיש למרכז הליכוד אושרו, אבל צריך לומר, הוא חוטף יחסית מכך שיש הרבה מתנגדים גם להצעות האלו, יותר מכפי שנתניהו ציפה או רצה, וההצעה הזו שהוא תמך בה של חיים כץ עוברת ממש על חודם של 6 קולות סך הכל, והסאגה המשפטית עוד תלווה אותנו כנראה בשבועות הקרובים.
0: עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה.
3: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של עיתון הארץ, נתניהו ייפגש היום עם טראמפ כשמעמדו בארצות הברית בשפל. לקראת הפגישה אמר טראמפ, העמדות שלי ושל ישראל בעניין איראן קרובות למדי, אף אחד לא יגיד לי מה למכור לטורקיה. טהרן אומרת, לא ארצות הברית תקבע את מועד סיום המלחמה. עוד בעמודו הראשון של הארץ, האש משתוללת בצרפת ובספרד, מחר צפוי עוד גל חום להקות שם. אתר וואלה הציע למשרדו של השר בן גביר, מערכת החדשות תפיק למענך קמפיין בתשלום. ועוד כותרת, היועמ"ש התקרא לבלימת חוק מחש, הוא יטיל לדבריה מורה על שוטרים ועיתונאים לפני הבחירות. גם זה בעמודו הראשון של הארץ. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, לסמן קו אדום, זאת הכותרת, תמונות שני האישים שיפגשו הערב בשעה 6 לפי שעון ישראל, טראמפ ונתניהו. בכותרת המשנה נאמר כאן, ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, לנוכח הלחץ האמריקני להתקדם, מסתמן שישראל תיאלץ להכניס כוח בינלאומי לעזה בלי שחמאס פורק מנשקו. בתמורה יצפה ראש הממשלה לקבל ברגע ברגע האמת מנוף השפעה בסוגיית איראן. ואזהרה, האויבים מתחמשים ואנחנו מחכים לתקציבים. יותר מחודש לאחר הבטחת נתניהו, מערכת הביטחון עוד לא ראתה שקל לחידוש החימושים ולמטרות דחופות אחרות. תהיה עוד מלחמה וכל יום שעובר לא חוזר, ציטוט לא ברור כאן מי אמר את זה. אנחנו עכשיו עם העיתון ידיעות אחרונות, הערב בשש, אחר הצהריים, ערב שעון ישראל, פגישת נתניהו טראמפ בוושינגטון, היעד איראן, תמונה גדולה של מטוס כנף ציון. עד עתה הניבו הפגישות בין ראש הממשלה לנשיא האמריקני תוצאות טובות עבור ישראל, כותב העיתון, אולם הפעם מגיע נתניהו לוושינגטון כאישיות הרבה פחות פופולרית, בין היתר בקרב רוב המקורבים לנשיא טראמפ. עם נתוני פתיחה כאלה, הוא ינסה לשכנע את טראמפ, ראש הממשלה, שיש עוד משימות להשלים במלחמה מול טהרן, בלי להצטייר כמחרחר מלחמה. כך בידיעות אחרונות לקראת פגישת שני האישים. גם במעריב המטרה איראן, גם כאן תמונת נתניהו וטראמפ. בתחתית עמודו הראשון של מעריב, פוליטיזציה של המשפט הפלילי, ציטוט של היועמשית גלי ברב מיירה, שקרא לשופטי העליון להוציא צו ביניים לחוק מחש שהיא שוללת לגמרי, והיום בגץ צפוי לדון בהקפאת מעצרי העריקים החרדים. אלה העיתונים שאנחנו ציטטנו הבוקר, זו סקירת העיתונים שלנו, והשעה היא 6:11. ועכשיו אנחנו עם ידיעה שחיל האוויר ירד לפני זמן קצר, כפי ששמענו בחדשות 6, כלי טייס שהגיע מכיוון ירדן, הוא לא הגיע לתחום מדינת ישראל.
4: כן,
0: שלום קרמלה.
4: שלום, לפני זמן קצר חיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חדר לשטח הארץ, לא חצה לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. אנחנו מדברים על יום פעם שלישית מאתמול, כש שני הכתבים חדרו אתמול כמה דקות לפני השעה 11 בבוקר. מערכת הגנה הישראלית זיהתה שוב את הכתבים שנעו לכיוון שטח מדינת ישראל מירדן, מעל ים המלח. צהל ירד את שני כלי הטייס הבלתי מוישים שזוהו ונפלו במרחב גבול ירדן. העירות בוצע על ידי מערכת הכפת ברזל. בצהל אומרים כי כל כלי טייס לא חצו, גם אז לא חצו לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה, תרם ניתן לקבוע מכאן שוגרו הכתבם, אם זה היה אתמול, גם היום, גם עכשיו, לפני זמן קצר, גם הוא. שוב אנחנו רואים כלי טייס שחדר משטח ירדן, ואנחנו לא יודעים מה המקור שלו בעצם.
0: תודה כרמלה מנשה, כתבתן צבא. העניין ייבדק כמובן, תוכלי להביא פרטים נוספים. תודה לך.
4: תודה.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
5: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
11: צפרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
12: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
11: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
13: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוה.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' תרבות.
0: והבוקר עם אלון פרוכטר, שלום אלון, בוקר טוב.
15: שלום אריה. הבוקר אנחנו עם פינה קדושה בפסטיבלים. נתחיל עם פסטיבל היין של מוזיאון ישראל, פסטיבל היין הגדול בישראל שיצא היום לדרך, זו השנה ה-25. הפעם לראשונה, הפסטיבל התקיים בעיר מודיעין, שמציינת 30 שנים להיווסדה. שמוליק שחר מפיק פסטיבל היין במודיעין, עם טעימה ממה שמתוכנן בו.
16: פסטיבל היין של מוזיאון ישראל התקיים השנה בעיר מודיעין, לרגל חגיגות 30 לעיר. פסטיבל שמתקיים כבר 25 שנים, יארח גם השנה עשרות יקבים מהארץ והעולם, הופעות מוזיקה חיות ודוכני אוכל. במשך שלושה ערבים יעלו על הבמות בפסטיבל האחים סלומון, צנחני וחברים, קמיליון, פריצה דיסק ועוד.
15: ועכשיו להכרזה, פסטיבל סמילנסקי, פסטיבל התרבות והאומנות הדרומי, חוזר זו השנה ה-21. הפסטיבל הוותיק התקיים מ-25 עד 27 באוגוסט בעיר העתיקה בבאר שבע. דודו חמד, מנהלו האומנותי של הפסטיבל, עם מי שמחכה לכם שם.
17: בפסטיבל יהיו יותר מ-50 מופעים, בין היתר תומר יוסף, לולה מר, שנונו, ג'ימבו ג'יי, דודה גנג. הופעה מיוחדת לפסטיבל סמילנסקי, יהודה קיסר וחברים עם האורחים שימי תבורי, רמי דנוך וניסים סרוסי, ועוד ים של הופעות, תקלוטים, אמנות רחוב, מתחמי אוכל, יריד אמנות, וינטג', יד שנייה, פעילות לכל המשפחה. בקיצור, חגיגה והכל בכניסה חופשית.
15: הכרזה נוספת מגיעה אלינו מגבעתיים, פסטיבל מספרי סיפורים ה-33, התקיים השנה מ-23 בספטמבר עד 1 באוקטובר, חול המועד סוכות בתיאטרון גבעתיים, מרחק מה? מן הים הגדול. יוצר הפסטיבל ומנהלו האמנותי יוסי אלפי מספר.
18: זה אוטוטו מגיע, ויש לנו בפסטיבל הזה נושאים מנושאים שונים, ומשתתפים בו ליה קניג ורוני סומק וכרמלה מנשה ואלי עצפן ורון שובל ומתן וילנאי ומוקי בצר ורינה מצליח וירון לונדון ורון בן ישי ויוני פוליקר וכל כך הרבה דברים שקורים שם מסיפורים על יוון שאני חוויתי אותם בעצמי ועד הסיפורים של 11 הנקודות שקמו בנגב כדי לייצר לנו מדינה עם קצת יותר רווח. מה נגיד לכם, יש לנו מעל 50 אירועים בפסטיבל הזה, זה יהיה בהחלט שמח ומשמח אחרי תקופה כל כך קשה.
15: נסיים עם מוזיקה. הערב התקיים באמפי מקס בראשון לציון, הערב הגדול של הרוק הישראלי, מופע מיוחד וחד פעמי, בהשתתפות יהודה פוליקר, אהוד בנאי, דני סנדרסון, טיסלם ושלום חנוך, שעם השיר שלו, לאט לאט, נסיים את הפינה שלנו. ועם שלום חנוך נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט אריה.
0: תודה.

0: שלום חנוך, איזה יופי. עכשיו שרון וקסנר עם התחזית, שלום לך.
1: שלום לכם ובוקר טוב. כן, אז אנחנו עם עוד יום קיצי, וזה אומר שבדומה לימים האחרונים, גם הבוקר, השמיים מעוננים חלקית במהלך השעות הקרובות, השמיים התבהרו, אנחנו כבר מכירים את הרוטינה הזו. היום פחות או יותר טמפרטורות רגילות לעונה, מה זה אומר, בהרים בירושלים אנחנו עם 30 מעלות, לאורך מישור חוף 31, בשפלה 32, צפון הנגב 34, ובאילת 40 מעלות. אם מישהו מקשיב לזה ואומר על אליי, מה זה הטמפרטורות הגבוהות האלה? זה הטמפרטורות של הקיץ, והבשורה הלא משמחת היא שבימים הקרובים זה יחמיר, הכבדה בעומס החום. עלייה בטמפרטורות, נרגיש את זה בעיקר ברביעי, גם ביום חמישי, עלייה הדרגתית בטמפרטורות, גם מחר, גם מחרתיים, מה שיגרום לטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף, כלומר אחוזי לחות מאוד גבוהים לאורך מישור חוף, שם הטמפרטורות פחות יעלו, אבל כן אחוזי הלחות יעלו, וזה יגרום לעומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ, גם ברביעי, גם בחמישי, ולצערי, גם בשישי. נכון להיום עדיין טמפרטורות סביב הממוצע לעונה.
0: עכשיו סיפור על דרישה של פרוטקשן באזור אסטרטגי רגיש, צמוד לתחנת משטרה גדולה ליד בסיס שנמצא בבנייה, בסיס צהל. הקורבן ניגש 4 פעמים למשטרה, אבל הנזקים הגדולים שהוא סופג בעסק שהקים בעשר אצבעותיו נמשכים בלי הפרעה. מדווח אסף פוזיילוב.
2: כולם משלמים דמי חסות בנגב, או צריכים להיכנע לחוק ששולט יותר מחוק המדינה. הסכומים האלה יוצאים מהכיס של כולנו, של כל אזרח, גם מי שגר בבת ים או בקיבוץ כנרת. גם מוסדות ממשלה, גם קבלנים, גם חקלאים משלמים או נפגעים. אפילו בעלי כברות. תשמעו את הדבוראי דוד לשם. שוחחתי איתו אמש בתוכנית כאן דרום.
3: יש לי נקודות מראה מאושרות על ידי מדינת ישראל, ביער קקל, שנמצא באזור גבעות גורל ליד באר שבע. מאז שהצבתי אותם שם כחוק מחודש אפריל, אני חווה נזקים קשים מאוד, שהתחילו בהפיכת כברות ואחרי זה השחתה. בפעם האחרונה גם התחילו לשרוף לי כברות, שמו לי שם בקבוק בנזין, כהעברת מסר שאני אפנה את המקום. יש שם גורם שהוא לוקח את החוק לידיים, שאומר אני הבעלים של השטח, ואני אחליט מי יעמוד פה. וכשאני פונה לגורמי החוק, פונה לגורמי האכיפה, אני מקבל הרבה אמפתיה, אבל אני לא מקבל פתרון.
2: הריבון הוא העבריין, דוד מספר מניסיונו. תשמעו את האבסורד הזה שמשליך על הכלל, ונדליזם צמוד לתחנת משטרה ענקית בכברות נוספות שלו.
3: אגב, אני יכול להגיד שאותו אירוע קרה לי גם באזור שוקת ממש, מעבר לתחנת משטרה. צו של אין משילות פה במדינה שלנו, הוא הזיה ברמה שיש אזרחים, אזרחי מדינת ישראל, שאין להם בעיה לבוא ולהשחית ציוד חקלאי מרחק של 30 מטר מתחנת משטרה. אין פחד. זה בלתי נתפס הדבר הזה. בלתי נתפס. מעבר לכביש, צומת שוקת, יש תחנת משטרה ענקית. רואים את הכברות מהכביש. מגיע מי שמגיע, ומשחית והורס.
2: נחזור על זה שוב. ונדליזם והשחתה פלילית, פגיעה חוזרת ונשנת בבעל עסק, צמוד לתחנת משטרה גדולה. דוד הגיש שוב ושוב תלונות לאמר נגב, שמתעסק בפרוטקשן בדרום, וקיבל לדבריו רק סימפתיה. הוא ממשיך לסבול. את סיפורו שלא מסתיים, אימתנו עם מועצת הדבש והשומר החדש. הם מנסים לסייע לו ולא מצליחים. בשביל זה יש הרי משטרה. המכה הכלכלית הזאת נוספת על יוקר המחיה הקשה, על בעלי עסקים, על חקלאים, על מוסדות. הכל מתגלגל לציבור שמשלם מיסים גבוהים יותר. בדיוק כמו ביטוחי הרכב שעלו בשנים האחרונות בגלל גניבות הרכב.
3: אם מדינת ישראל לא יודעים להתמודד עם המצב הזה, בכל הפחות שיפצו את האנשים האלו שהפרנסה שלהם נשרפת. אין מצב שאני משלם אגרה של עשרות אלפי שקלים למשרד החקלאות כל שנה על היתרי המרעה שלי, ובסוף אני לא יכול לעמוד בהם או בחלק מהם בגלל פורעי חוק שהמדינה לא יכולה לשלוט ולאכוף את החוק.
2: פנינו לתגובה למשטרה, דובר הנגב הפנה ללאב 433, שם הדובר הפנה למגב. אחרי כל הסבב הארוך הזה, כשהתלונות מלכתחילה הוגשו במשטרה, לדוד לא נאמר שמישהו אחר מטפל בזה, גם לנו לא ברור מי מטפל בזה, ממש כמו הסיפור עצמו. ואם תגובה או התייחסות, בכלל תגיע.
0: רוב ראש השב"כ דוד זיני התייצב אתמול לדיון חסוי בכנסת שבו פירט את האינדיקציות שבידיו לניסיונות של ההתערבות של זרים בבחירות שיהיו בארץ. יערה שפירה כתבתנו הפוליטית, את חשפת את קיומו של הדיון הזה ועכשיו את מביאה הבוקר את הפרטים מתוכו. בוקר טוב לך.
4: כן, ארי, אז הדיון הזה מתחיל בסקירה של גורמי הביטחון ושל אנשי ועדת הבחירות המרכזית שמציגים איך הם ינהלו ויאבטחו את יום הבחירות כך שיגנו עליו באופן המיטבי מפני מתקפות חיצוניות. אז קודם כל הסבירו שיש עשרות מחשבים שמנהלים את העברת הנתונים ביום הבחירות לפני ואחרי, וחוץ מזה שלכל אחד מהם יש גם גיבוי ידני למקרה של קריסה או תקלה או תקלה מכוונת, חבלה כלומר באחת ה המערכות הדיגיטליות. אומר ראש השב"כ זיני בדיון הזה שהם מזהים אינדיקציות קונקרטיות לניסיונות השפעה זרה מכיוונה של איראן בעיקר, אבל גם מכיוונן של רוסיה וסין ומדינות נוספות. הוא לא נוקב בעוד שמות של מדינות, אבל אומר מדינות נוספות שמנסות להשפיע ניסיונות זרים. ועוד עולה בדיון הזה גם האפשרות של ניסיונות מקומיים להשפעה פסולה על דעת הקהל, וזה קורה אחרי שבחלק הגלוי של הדיון יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט פונה ליושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג ואומר לו היו כמה מינויים תמויים של ועדת הבחירות שלא משפרים את אמון הציבור. ועל כך אומר בחלק החסוי של הדיון נציג שבק שהגיע יחד עם ראש השבק זיני לדיון הזה, אומר שחיקת האמון במוסדות כולל בוועדת הבחירות המרכזית היא בעינינו אתגר ביטחוני של ממש, יוצרת קר נוח לניסיונות השפעה של גורמים שמבקשים לערער את האמון בתוצאות הבחירות. כך אומר אותו נציג שבק לדיון מיד אחרי האמירה של בועז ביסמוט, או מעט אחרי האמירה של בועז ביסמוט, בתוך כוונה להסביר שגם חוסר האמון הפנימי הזה מסייע למאמצים הזרים נגדנו.
0: איתנו עכשיו גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט. בוקר טוב, שלום לך.
5: בוקר טוב.
0: הניסיונות הללו שעליהם דובר בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון, עלולים באמת להשפיע על הבוחר הישראלי?
5: הם עלולים להשפיע, אני חושב, בשני מקומות מרכזיים. אחד, זה באמת כל מה שקשור ל-72 או 24 שעות האחרונות, ששם לפי ההיסטוריה ככה מתגבשות כוונות ההצבעה, ואולי אפילו דברים שקשורים להצבעה עצמה, אבל הם יכולים גם לקרות הרבה קודם בתוך קומפיין הבחירות, שיכולים לקרות דברים שיכולים להשפיע בסוף על האופן שבו אנחנו נחליט למי להצביע.
0: מה למשל?
5: זה עובר דרך דברים שקשורים, נקרא לזה, בעולם כללי תודעה או השפעה על דעת קהל. תחשוב על כמויות מאוד מאוד גדולות של סרטונים או דברים שמועברים בקבצי אודיו, או כל מיני דברים שאנחנו חושבים שלכאורה קורים, אבל בפועל הם לא באמת קורים, הם מזויפים לחלוטין ועומדים מאחוריהם גורמים שהם גורמים זרים, שאומרים שמועמד X או Y עושה משהו כשבפועל לא עושה אותו. אבל זה גם יכול להיות באמצעות פריצות לכל מיני תשתיות שקשורות או למערכת הבחירות או למפלגות עצמן, שמשם מוציאים מידעים שהם מידעים שנועדו לבוא ולהביך או לפגוע במועמדים. אתה זוכר בטח בהיסטוריה לא רחוקה בארצות הברית, שעשו את זה גם על הקמפיין של הילרי קלינטון, וגם על הקמפיין של טראמפ, ממש פריצות שעומדות מאחרי מדינות.
0: אבל שם ההצבעה מתקיימת באמצעים אחרים, כאן שמים פתקים.
5: אז קודם כל, גם ברמת ההצבעה, לא כולה פיזית. זה נכון שאנחנו כשהולכים לקלפי, אנחנו שמים פתק פיזי ששמים אותו במעטפה, אבל הרבה מאוד מהדברים, כמו שגם ירד דיברה, עוברים דרך מחשבים, ושם, אם יש איזשהו משהו שיכול להשפיע על התוצאה, זה לא רק בהיבט של מה תהיה התוצאה הסופית, אלא גם העניין הזה של האמון בהצבעה. אם יש גורמים שחושבים שתוצאות מסוימות הושגו באמצעות זיוף, או שהיה משהו בהן לא תקין, זה יכול להשפיע על האמון של הציבור בלקבל את אותן תוצאות. וגם פה, לצערי, ראינו בהיסטוריה שזה לפחות במדינה אחת בארצות הברית, מאוד מאוד השפיע על האופן שבו התקבלו התוצאות. והסיבה שזה מדובר, זה שראינו שבמקרה הספציפי של איראן, אבל לא רק, גם במהלך המלחמה הם כבר עשו חלק מהדברים שדיברנו עליהם. הם הקימו קבוצות ברשתות חברתיות, והפיצו בהם כל מיני מידע בעברית, שלא יכולת לדעת שהוא מגיע מגורמים עוינים, אבל בפועל הם עשו את זה כדי להוסיף לשסע, לפילוג, ולגרום לנו לחשוב דבר מסוים כלפי אנשים, כשבפועל עומדים מאחוריהם גורמים עוינים.
0: עכשיו, ההוראה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, לסמן כל סרטון שבושל באמצעות בינה מלאכותית. זה דבר שיכול למנוע את המאמצים הללו, או שיש עוד דברים שאפשר וצריך לעשות לדעתך?
5: תראה, אני חושב שזה בהחלט טוב שעוסקים בזה ושמדברים בזה, ושראש השב"כ עושה את זה, ושראש הבחירות עוסקים בזה, ובאמת ההיסטוריה ככה נכתבת תוך כדי שאנחנו מדברים בדברים האלה, כי בינה מלאכותית לא הייתה קודם, אז המאמצים והמוטיבציה הם חיוביים, אבל אני ממש לא חושב שזה מספיק, בגלל שמה שקורה בפועל זה שהיכולת ליישם את זה, היא כשיש איזושהי כתובת מאחורי הסרט הזה. אם זה באמת מפלגה או כל גורם אחר שאומרים, אתה צריך עכשיו לבוא ולהוריד את זה, כמו שבאמת קרה שלשום עם סרטון של השר סמוטריץ'. אבל מה קורה כשמאחורי זה אין באמת גורם כזה, וברשתות החברתיות, אפרופו עם איראן או כל גורם אחר, ירצו להפיץ את זה, לא תהיה כתובת לדבר אליהם. וכשהדברים קורים ממש לפני יום הבחירות עצמו, גם אין את הזמן לטפל בזה ולהגיש את הקורנה.
0: אז אין מה לעשות, או שהיית יכול להציע איזה שהם דרכים נוספות?
5: תראה, יש כלים טכנולוגיים מסוימים שהם יכולים באיזושהי רמה לגרום לנו הציבור להבין שמשהו הוא לא אמיתי, אבל אני מציע ברמה פרקטית שכולנו, במיוחד כל מי ששומע אותנו, נעסוק בזה, נחשוב בזה, ובעיקר נבין שאם אנחנו רואים משהו או שומעים משהו, זה לא בהכרח נכון. אנחנו כבר חיים בעולם שבו זה פשוט לא אמיתי, ולכן נהיה פה מאוד מאוד חשדנים, ונגרום לזה להיות לא אפקטיבי, זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות,
0: לא להיות תמימים. אבל פריצות למשל, כפי שתיארת למחשבים, זה אפשר להבטח, אפשר למנוע.
5: נכון, כל מה שקשור לפריצות פיזיות או פריצות דיגיטליות למאגרים, אני חובה על כל הגורמים הללו במדינה שעוסקים בזה לוודא שהם באמת מוגנים, ושיש באמת את הגיבויים, ושגם אם מצליחים לפרוץ מנקודה מסוימת, לא מצליחים להגיע לנכסים החשובים, זה נכון תמיד, אבל גם בבחירות. אבל עלינו, הציבור הכללי שלא מתעסק במערכות האלה, צריכים לקחת בחשבון שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא גם מאוד מאוד דיגיטלית, גם יש הרבה לנו הרבה מאוד אויבים שפרוצים אלינו,
0: שקרנית.
5: ולהיות חשדנים, לצערי.
0: גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, אני יודע שאתה נמצא בארצות הברית, ואני מעריך שנשארת ער עד לשעה מאוחרת בשבילך שם. מאחל לך לילה טוב ותודה על השיחה.
5: תודה לך.
0: ב-6:34, אלה כותרות הבוקר. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בוושינגטון לקראת פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב בשעה 6 לפי שעון ישראל. ביקורו של נתניהו בארצות הברית יימשך יומיים, והוא צפוי להשתתף גם בהלוויית הסנאטור לינדזי גראם שהלך לעולמו. על פי הערכות, ענייני איראן ולבנון יעמדו במרכז הפגישה. הנה דברים שאמר ראש הממשלה בטרם המריא בכנף ציון לארצות הברית.
6: ניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אתמול כי הוא מוכן לפעולה צבאית עוצמתית אם השיחות עם איראן ייכשלו. כך פורסם באתר החדשות אקסיוס.
7: Are you on the same page on Iran, you and Prime Minister Netanyahu?
8: Close, yeah, pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's be. And that's what we are right now. See what happens. So if we don't make a deal, we go back to the same thing.
0: בשיחה עם כתבים אמריקנים באייר פורס 1 שלו, נשיא ארצות הברית נשאל על יחסיו עם ישראל, וענה כי אנחנו מתואמים בכל הנוגע לאיראן. יש לנו מחלוקות, אבל אנחנו קרובים. האיראנים קיבלו מכות קשות בימים האחרונים, אמר טראמפ, והם התחננו לדבר איתנו. זה המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, ונראה מה יקרה. אם לא נעשה עסקה, נחזור לעשות את מה שעשינו קודם. בהתייחסו לסוגיית המיירטים, אמר טראמפ, יש לנו הרבה תחמושת, הייתי רוצה שתהיה לנו עוד. אחרי רצף של ויכוחים, מהמורות ושלוש דחיות ולאחר לא מעט ניסיונות למסמס את ההליך, חברי הליכוד הצביעו על הצעת ראש הממשלה נתניהו ושל יושב ראש המרכז השר חיים כץ באשר לדרך של קיום הפריימריז. דרישת נתניהו לשמונה שריונים אושרה ברוב גדול, לעומת זה הצעתו של השר חיים כץ המאפשרת לח"כים ושרים להתמודד במשבצת המחוזות אבל מונעת ממועמדים חדשים להיכנס שם, היה רוב של שישה קולות בלבד, כך שמיד אחר כך נשמעו טענות לזיופים בהצבעה. אלה כותרות הבוקר הזה. מומחים מתריעים על סכנה של הצפות בעקבות העבודות להצרת תעלת נחל איילון, עבודות שנעשות במסגרת הקמת המסילה הרביעית באזור גוש דן ממיזמי התחבורה הגדולים והחשובים בישראל. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
9: חשש כבד מהצפות ענק בחורף הקרוב באזור תל אביב בעקבות העבודות להקמת המסילה הרביעית באיילון. במסגרת העבודות הוצרה תעלת נחל איילון וקטן משמעותית כושר הניקוז של הנחל. שר החקלאות וביטחון המזון פנה בדחיפות לשרי התחבורה והאוצר בקריאה לעצור את צמצום התעלה עד להשלמת פתרונות הניקוז. דוקטור דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול נגר ומשאבי סביבה במשרד החקלאות וביטחון המזון.
10: פרויקט המסילה הרביעית מצמצם משמעותית את תעלת איילון ומביא אותה ליכולת ספיגה של 110 מטר קוב לשנייה בלבד. המצב הזה מציב אותנו ברמת הגנה נמוכה מאוד של 1-18 שנה, שזה בערך כמעט מחצית מהרמה שיצאו לדרך עם הפרויקט הזה, שהייתה אמורה להביא אותנו ל-1-35. מה זה אומר בפועל? אנחנו נראה הרבה יותר הצפות בדרום תל אביב וגם באזורים של גבעתיים ורמת גן שמתנגזים לאיילון. כשהתעלה המלאה לניקוז העירוני פשוט אין לאן לזרום. כמובן שגם נתיבי איילון, אחד מעורקי התחבורה הראשיים במדינה, יוצפו בתדירות גבוהה הרבה יותר. לכן בעצם כדי למנוע את הקטסטרופה הזו חייבים כבר עכשיו לתקצב ולקדם ולתת ודאות מלאה לפרויקט המובל לים, שזה הפתרון היחיד שיכול להציל אותנו מהצפות הבאות.
9: פרויקט מובל לים נועד להגדיל את קיבולת הניקוז ולהפחית את סכנת ההצפות באזור המרכז, לא תוקצב ולא אושר. משך הקמתו נעמד בכ-10 שנים לפחות, כך שלפי המומחים התחזית להצפות בחורפים הקרובים גבוהה מאוד. במשרד התחבורה וברכבת ישראל אומרים כי הסוגיה נבחנה לעומק, והעבודות כוללות פתרונות הנדסיים עקיפים שיבטיחו את יכולת הניקוז גם בתקופות של גשמים משמעותיים.
0: ואיתנו עכשיו מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו, מחזיקה תיק התחבורה. בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב אריה, ובוקר טוב למאזינים.
0: מה כאן אנחנו רואים? האם מדובר בתכנון כושל או בקושי שנלקח בחשבון כבר בזמן התכנון כי אין ברירה אחרת?
11: אני חושבת שהפרויקט קודם כל מאוד חשוב. מסילה רביעית תאפשר להגדיל את הקיבולת של הרכבת בציר הכי עמוס שלה, שזה באמת באזור מרכז, ששם אנחנו רוצים להגדיל את הקיבולת במיליוני נוסעים לשנה. אלא שהמסילה הרביעית באמת באה על חשבון אגן הניקוז של איילון, וזה כשל מאוד מאוד גדול לתכנן פרויקט לאומי בסדר גודל כזה, בלי פתרון לניקוז של האורך תחבורה הזה של גוש דן, ואנחנו מדברים על סטנדרט כמו במדינות עולם שלישי, וכמו שאמרו כאן, זה יכול יהיה להביא להצפות בתל אביב, בדרום תל אביב, בגבעתיים. אנחנו מדברים על אזור שבונים בו גם, לא רק שיש את הניקוז, ניקוז המים שצריך לנקז אותם, אלא בונים ללא ערב בכל גוש דן.
0: אתם לא נשאלתם את דעתכם, לא ביקשתם להציג את העמדות שלכם בתכנונים של העבודות הללו?
11: ללא ערב ניסינו להציג את העמדות שלנו. ראש העיר כתב מכתבים ופנה גם לבטל וגם לכל אורך קידום הפרויקט הזה. אמרנו, מצד אחד יש פה פרויקט תחבורתי חשוב מאין כמותו, אין בכלל ביקוח לעניין הזה. מצד שני, עושים פרויקט כזה, אי אפשר לגרום נזק ביד השנייה. ובאמת, התעלה שמנקזת את המים מוצרת, אגן ההיקבות...
0: אפשר להפנות את המים הללו אל הים?
11: אפשר לעשות
0: מובן לים. שמענו שזה ייקח הרבה שנים, זה פרויקט מסובך, אבל זה אפשרי, זה הפתרון, אין פתרון אחר.
11: אני אומרת שקודם כל למובן לים, שזה הפתרון, אין אישור סטטוטורי, והתכנון והביצוע עדיין לוטים בערפל, ואם נעשה את זה, זה ייקח עוד עשור כדי לעשות את זה. אבל גם ככה מוטב מאוחר מאשר הפעם. אנחנו גם מדברים על אגן ההיקבות של המים שקיים באריאל שרון, גיאומטרית הוא מוכן, אבל כל הנושא של בלתי נשלט עדיין, כל המתקני הפעלה,
0: אריאל שרון את מתכוונת לפארק, זאת אומרת לפארק שרון, כן,
11: יש מאגר ויסות ואיגום של מים. הגיאומטריה מוכנה, אבל מבחינת הנפח, אבל זה עדיין בלתי נשלט, עדיין לא בוצע הרצה. אפילו הפתרון החלקי הנוסף עדיין לא מוכן, מה שנקרא להפעלה.
0: מה עיריית תל אביב יפה מציעה? מה עיריית גבעתיים מציעה לנוכח הסכנה הברורה, ואולי לא כל כך המיידית, אבל זה עלול לקרות.
11: אנחנו מטריעים ומטריעים, כמו משרד החקלאות וכמו גורמי מקצוע ומומחים.
0: זה מול משרד התחבורה?
11: אותה מסילה, אל מול משרד התחבורה, אל מול משרד האוצר שהיה אמור לתקצב את זה. משרד התחבורה לא אומר לא צריך. הוא אומר משרד האוצר לא תקצב את זה. לא נתן לנו גו על הפרויקט הזה. משרד החקלאות לא אומר לא צריך. הוא אומר זה לא מתוכנן וזה לא מבוצע. מה שנקרא חלם זה כאן. מקדמים פרויקט מאוד מאוד חשוב, אבל עושים חצי עבודה. והחצי עבודה הזאת יכולה להביא שמצד אחד מקדמים פרויקט תחבורתי חשוב, ומצד שני מסכנים, ממש מסכנים את עתיד דרום תל אביב.
0: מתי זה עלול לקרות כבר? מתי תושלם חצי העבודה כפי שאת מכנה את זה?
11: אנחנו מדברים על בערך עוד 4-5 שנים.
0: אז בכל מקרה, אם יהיה פער של 5 שנים בין סיום העבודות הללו, ההצפות יימשכו 5 שנים נוספות, עד שיהיה איזשהו ניקוז לים, אם יוחלט על זה וימומן העניין.
11: ממש ככה. אנחנו מדברים על מספר נושאים שצריך להגיע מהיום בערך 70 מיליון ל-300 מיליון ב-2040, הרי המטרופולין גדל, הצפיפות במדינת ישראל גדלה, אנחנו יולדים, עדיין יש לנו אגירה שנכנסת אלינו, ואנחנו מדברים על המטרופולין הגדול בישראל, באזור הכי צפוף שלו, שיהיה בסכנת הצפה.
0: נשמע רע מאוד. תודה רבה לך, מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו. מחזיקת תיק התחבורה, ולא הצפות.
11: תודה, ונקווה שלא יהיו הצפות, אתה יודע.
0: כן, כך נקווה, כך נקווה כולנו. תודה. משפחתו של יובל קסטלמן דורשת לקבל לידיה את הממצאים של ועדת הבדיקה המשטרתית שבחנה את הכשלים המקצועיים של השוטרים שהיו מעורבים בחקירת הירי הקטלני ביובל במהלך פיגוע בכניסה לירושלים לפני כמה שנים. בתוך כך נקבע מועד דיון בעתירה שהגישה המשפחה על סגירת התיק הפלילי נגד השוטרים. ורד פלמן עם כל הפרטים.
12: משפחת קסטלמן ממשיכה להיאבק לביצוע דין עם מי שלטענתה תייח את חקירת אירוע הירי ביובל קסטלמן, זכרו לברכה, במהלך הפיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 2023. המשפחה הגישה בימים האחרונים בקשה לבגץ לקבל את ממצאי הוועדה הפנימית שהוקמה במשטרה, לבחינת הכשלים המקצועיים של השוטרים המעורבים בפרשה. המשפחה פנתה לבגץ במסגרת העתירה שהגישה הסגירת התיק הפלילי במחש נגד השוטרים המעורבים. משה קסטלמן, אביו של יובל זכרו לברכה, מספר על כך.
13: הם עשו תקלות מאוד חמורות, כמו לא לשלוח לנטיפה, להוציא מזכרים כוזבים למשפחה ולבית המשפט, לתת לנו סקירה בבית שהיא הייתה דברים שקריים. אז לא ייתכן שמכל זה מגיעים למסקנה שמה שצריך זה לתקן את הקשר עם המשפחה. זה אפילו מגוחך. ולכן חשוב לנו שאם אכן מונתה ועדת בדיקה כזו, הממצאים שעלו שם חייבים להיות כאלה שיעידו על כישלון הטיפול, או מחדל הטיפול, או ניסיון הטיוח, או מה שלא יהיה. אבל הדברים האלה צריכים לעמוד לנגד גם עיני בית המשפט וגם לעינינו.
12: על הוועדה שהתקיימה במשטרה למדו בני המשפחה מתשובת הפרקליטות לעתירה שהגישו. לאחר מכן פנו למשטרה כדי לקבל את המידע על הוועדה ומסקנותיה, אך לדבריהם לא קיבלו מענה. כך עורך הדין דניאל חקלאי, שמייצג את משפחת קסטלמן.
14: אנחנו יודעים שקיים קושי לקבל דוחות של ועדות בדיקה פנימיות ממדינת ישראל בכלל, ממשטרת ישראל בפרט. אבל נדמה לנו שזה המקרה הקלאסי שבו המשפחה הזו, המשפחה של יובל, גיבור ישראל, ראויה לקבל את הדוח, ללמוד אותו, וכמובן לקוות שמקרים דומים לא ישנו לעולם בעתיד.
12: הדיון בעתירה נקבע לאמצע חודש ספטמבר. בינתיים משפטו של אביעד פריג'ה, שירה למוות ביובל, ממשיך להתנהל.
0: היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיירה, יוצאת בחריפות נגד חוק מחש שהעבירה הממשלה, ואומרת לבגץ נדרש צו לעצירת יחידת התביעה הפוליטית שתטיל מורה על שוטרים, חוקרים, תובעים וגם על עיתונאים. תמר אלמוג, פרשניתנו לעיני משפט, את עם הפרטים על ההזהרות הללו שנראות כמו תרחיש ודאי ומיידי. שלום לך.
15: שלום ארי, אז כן, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת בעצם מבגץ צו ביניים שיקפיא את המהלכים השינויים במחש, נכון שהחוק עוד לא בתוקף, אבל עצם מינוי מנהל ומהלכים נוספים, יש גם לדברים האלה השלכות. ומההשלכות האלה מזהירה היועצת המשפטית לממשלה. בתגובה לבגץ היא אומרת שהחוק הזה וכל מה שקשור אליו כאמור, הוא ממש לא כדי לשפר את ההתנהלות במחש, אלא כדי שתהיה אפשרות להפעיל מנופי לחץ פוליטיים, להטיל מורה על אנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט, גם על עיתונאים, וזה ישפיע, אומרת היועצת, גם במעגלים רחבים יותר. כלומר, זה לא רק מערכת אכיפת החוק והמשפט וכולי, אלא זה יפגוש את האזרח ברחוב, במגרשי הספורט, בתקשורת, העיתונות שהוא מקבל, העיתונות החופשית, במחאה. ובעוד שורה של מקרים. ההזרה הזאת מהחוק והנלווים לו היא ממש לא חדשה. גם מהליך החקיקה שלו, אבל בעיקר כאמור מהמהות. אולי אין מודעות ציבורית רבה לחוק הזה, כי זה נשמע טוב, זה מחש, וכולנו גם מכירים ומבינים את הבעיות שיש במחש, אבל באמת מדובר בשינוי הרבה יותר משמעותי, כשהופכים את הגוף החוקר הזה לגוף שיהיה תחת גורם פוליטי. כפוף לגורם פוליטי. ולפני כשבוע פרסמנו כאן, בכאן חדשות ברשת ב' ביומן הבוקר, דברים שאמרו לנו גורמים בכירים במערכת אכיפת החוק והמשפט, שאמרו, התחושה היא שאינו של האח הגדול פתוחה, ושפרקליטים ושוטרים חוששים שהממשלה פשוט תבוא איתם חשבון, בין אם זה תיקים שהם ניהלו ולא רצו שהם ינהלו, או שהם לא פתחו בחקירות נגד מי שרצו, והחוק הזה בהחלט יהווה אפשרות, מזהירה היועצת המשפטית לממשלה אתמול, הוא יהווה אפשרות לסגירת החשבונות הזאת. עכשיו נותר בגץ ולראות האם באמת הוא יוציא צו ביניים שמקפיא גם את המהלך הזה.
0: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו נדב תמיר, מנכ״ל ג'יי סטריט ישראל, לשעבר קונסול בבוסטון, קונסול ישראל בבוסטון. בוקר טוב.
16: בוקר טוב, אריה.
0: אנחנו מדברים כמובן על הפגישה שתהיה הערב ב-6 לפי שעון ישראל לראש הממשלה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. טראמפ אמר לפני הפגישה בנושא איראן, הוא אמר לכתבים, יש לנו מחלוקות, אבל הוא לא ייחס להם משמעות גדולה. אמיתי?
16: יש מחלוקות, למרות שגם טראמפ בעצמו לא החליט איפה הוא, והוא נע ונד, אבל אין ספק שהאינטרס האמריקאי והאינטרס הפוליטי של טראמפ הוא לסגור את הסיפור באיראן, שפוגע כלכלית בארצות הברית וגם בפופולריות שלו לקראת בחירות המידטרמס, בעוד שנתניהו רוצה להמשיך ולהעמיק את המלחמה.
0: עכשיו נתניהו לא רוצה להופיע שוב כמחרחר מלחמה אחרי שכבר האשימו אותו שם בכך שהוא דחף את טראמפ למלחמה נגד איראן. יש דרך להציג את העמדה האמיתית של ישראל ולא לגרום עוד נזק לתדמית הישראלית?
16: אני חושב שזה מאוד מסובך, משום שאתה צריך לשכנע שבאמת בהתקפה צבאית אתה יכול להשיג את כל אותם דברים שטראמפ ונתניהו הכריזו בתחילת המלחמה, והמציאות מוכיחה שזה ממש לא המצב. האמריקאים רואים את זה, ובעוד שבארץ המלחמה הייתה כן פופולרית בהתחלה, בארצות הברית היא הייתה לא פופולרית מההתחלה, משום שיש להם כבר ניסיון, מאיראק, מאפגניסטן, מלוב, אפילו מווייטנאם, ורואים שאתה יכול להיות הכוח הצבאי הכי חזק בעולם, זה לא מוביל להישגים אם אין לך תוכנית מדינית ריאלית.
0: עכשיו אנחנו יודעים ששני האישים יציגו מן הסתם מפגש ידידותי. אתה חושב שהסיבה של נתניהו, העילה לנסיעה עכשיו לארצות הברית, כמובן הטקס ההשכבה של לינדזי גראהם שתכף נדבר עליו, אבל יש גם עניין של בחירות קרובות ופגישה שמינית עם נשיא ארצות הברית, זה לא דבר שמזיק בקמפיין?
16: כן, הוא גם התרגל נתניהו שהקו שהוא מציג לציבור הישראלי זה אני מבין אמריקה, אני יודע איך לגרום לטראמפ לעשות מה שאני רוצה, בעוד שהמציאות הולכת בדיוק בכיוון ההפוך, נתניהו מאוד לא פופולרי בארצות הברית. אם בתחילת הקדנציה השנייה של טראמפ זה היה לו טוב פוליטית להצטלם עם נתניהו, כיום זה הרבה פחות, ולכן גם את הנסיעה הזאת היה קשה מאוד לתאם, משום שאמריקאים אמרו, אתה רוצה להיפגש עם טראמפ, תביא משהו. וזה ההסבר להחלטה של הקבינט בנושא עזה. אז הייתה את ההחלטה של הקבינט בנושא עזה להתחיל לתת למלדנוב, זה שמנהל את המאמץ של קידום 20 הנקודות של טראמפ בעזה, לאפשר להכניס כוחות בינלאומיים ולהתחיל להשיג את הצבא. אבל גם בלבנון, גם בעזה, גם בסוריה, טראמפ רוצה שהצבא יתחיל לסגת ולהתחיל שם באיזשהו תהליך פוליטי, בעוד שנתניהו רוצה הפוך.
0: והוא ידרוש להערכתך, כן, אתה לא יכול לדעת מה טראמפ, אולי טראמפ לא יודע הבוקר מה הוא ידרוש הערב, נכון. אבל הוא ידרוש דדליין, כלומר הוא יגיד לו, אתה נסוג מסוריה עד עוד חודש, או שזה יהיה פשוט דרישה כזאת כדי לשים על השולחן וללכת הלאה.
16: כן, אני חושב שקשה מאוד לטראמפ לדבר על תאריכים מדויקים, משום שגם האופן שהוא מנהל את כל המערכות האלה הוא מאוד לא מקצועי. הוא לא נשען על המומחיות הרבה שיש בסוכניות הממשל. הוא עובד עם כמה שליחים, ולכן התוכניות שלו הן כל כך לא חד משמעיות, שגם כל צד מפרש אותם אחרת, וזה חלק מהסיבות שההסכם עם איראן הופר, כי כל צד הבין אותו לגמרי אחרת.
0: עכשיו לגבי טורקיה ומחירת החמקנים, אומר הנשיא טראמפ ממש לפני זמן קצר, לפני שהוא פוגש את ראש ממשלת ישראל, אף אחד לא יגיד לנו מה למכור, מה לא למכור, זה העניין שלנו.
16: נכון, א' צריך להבין שבלי קשר לטראמפ זה חוצה ממשלים, טורקיה היא בת ברית מאוד חשובה של ארצות הברית, היא המדינה חברת נאטו שנמצאת במקום הכי אסטרטגי, גם מבחינת המזרח התיכון וגם מבחינת רוסיה, ולכן יש לאמריקה אינטרס בהחלט לא רק למכור שזה טוב לתעשייה האמריקאית, אלא גם לחזק את טורקיה בעלת ברית של נאטו. אבל בנוסף לזה לטראמפ חשוב להראות לבייס שלו שהוא פועל לפי האינטרסים שלו ולא לפי האינטרסים של נתניהו, כי יש הרבה שמאשמים אותו שהוא נותן לנתניהו להחליט מה טוב לארצות הברית בניגוד לתפיסה של אמריקה פירסט.
0: אז היית ממליץ לראש הממשלה, אם הוא היה שואל אותך, לא להעלות את הנושא הזה בכלל? של מחירת החמקנים לטורקיה?
16: אני חושב שכל ההתייחסות של ישראל לטורקיה היא מאוד מוטעת. זה נכון שארדואן מדבר באופן מאוד פופוליסטי נגדנו, אבל יש לנו אינטרסים משותפים עם טורקיה. זה נכון גם לגבי קטר ולגבי הרבה מדינות באזור, שאנחנו הכל רואים דרך עיניים מאוד בינאריות של טובים ורעים.
0: לא, אבל העובדות הן שארדואן תומך בחמאס וגם קטר. אתה מציע להתעלם מזה?
16: לא, לא, אני לא מציע. אני מציע לנצל את ההשפעה שיש לטורקיה וקטר כדי להשפיע על חמאס. בסוף, בשביל שחמאס יתפרק,

0: ארצות הברית, והן לא רוצות להיות ברשימת המדינות התומכות בטרור של סטייט דיפרטמנט.
1: עכשיו לגבי סגן הנשיא, ג'יי די ונס, שמענו אותו מדבר בחריפות רבה נגד מדינת ישראל, נגד ראש הממשלה נתניהו. הוא אומר את זה על דעתו, או שהוא מבטא את דעתו של הנשיא טראמפ? מה קורה שם בין שני האישים הללו?
0: תראה, טראמפ הוא מוביל מפלגה שיש בה זרמים שונים עם אידיאולוגיות שונות. ונס הוא המייצג של בסיסת המאגה, Make America Great Again. טראמפ יום אחד הוא מאגה, יום אחד הוא נאוקון יותר קרוב לרוביו, יום אחד הוא אבנגליסט יותר קרוב לטד קרוז ולהקאבי.
1: ולינזי גראם כבר לא איתנו, למרבה הצער. ולינזי גראם
0: כבר לא איתנו, ואין ספק שזה מאוד מחליש את התפיסה הנאוקונז הזאת, שאולי רוביו האחרון שעוד מייצג אותה בממשל. אבל טראמפ עוד לא החליט איפה הוא, כל פעם נע ונעד, אבל אני חושב שוונס בהחלט מייצג את העתיד של המפלגה הרפובליקנית, כי כשאתה מסתכל על איפה הצעירים וכולי, אז התפיסה הזאת של Make America Great Again היא מובילה כיום בצד הרפובליקני.
1: לא עתיד מזהיר למדינת ישראל מול ונס. אני מודה לך מאוד, נדב תמיר, מנכ״ל ג'יי סטריט ישראל, בעבר קונסול שלנו בבוסטון. יום טוב גם לך. כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורכת היא ליהי לאופר, בהפקה איתי זלצמן וטל דהן, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שהשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש הערב בוושינגטון עם הנשיא טראמפ ולהציג לו מודיעין על התקדמות איראן בתוכנית הגרעין. חיל האוויר יראה את הבוקר עוד כתבם בגבול ירדן. ועידת הליכוד אישרה את בקשת נתניהו לשמונה שריונים ברשימה. בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. התחזית, התחממות בהדרגה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב בשש שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הלילה נחת מטוסו של נתניהו בוושינגטון. נתניהו צפוי להציג לטראמפ מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית מוסרים כי במסגרת ביקורו צפוי ראש הממשלה גם להשתתף בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינזי גראם שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי מצבו של המשטר בטהרן אינו טוב, וזו הסיבה לכך שאיראן ביקשה לחדש את המסע ומתן. בשיחה עם כתבים במטוסו, נשאל הנשיא האמריקני אם הוא וראש הממשלה נתניהו תמימי דעים בנושא האיראני.
1: Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
0: אנחנו די קרובים בעמדותינו. יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה בשבועיים האחרונים, וביקשה מאיתנו בצורה יפה מאוד. בבקשה, תפסיקו, בואו ניפגש. זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. נראה מה יקרה. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם בממשל בארצות הברית אמר אמש לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם הוסיף שההצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות. בתוך כך, טהרן שווה ושגרה אמש מסר תוקפני לארצות הברית. בהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. חיל האוויר יירט לפני כשעה כתבם שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול בצהריים יירט צהל באזור ים המלח שני כתבמים ששוגרו מכיוון ירדן. גם הם לא חדרו לתחום ישראל. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. אזהרת ראש השב"כ מפני התערבות זרה בבחירות. ראש המטה של חברת צ'ק פוינט, גיל מסינג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ניסיונות ההשפעה על דעת הקהל הישראלי עלולים להגיע לסיעם ביממה שלפני הבחירות וביום הבחירות עצמו, אך יבוצעו גם לאורך מערכת הבחירות.
2: תחשוב על כמויות מאוד מאוד גדולות של סרטונים או קבצי אודיו או כל מיני דברים שאנחנו חושבים שלכאורה קורים, אבל בפועל הם לא באמת קורים, הם מזויפים לחלוטין ועומדים מאחורי גורמים זרים שאומרים שמועמד X או Y עושה משהו כשבפועל לא עושה אותו. אבל זה גם יכול להיות באמצעות פריצות לכל מיני תשתיות שקשורות או למערכת הבחירות או למפלגות עצמן, שמשם מוציאים מידעים שהם מידעים שנועדו לבוא ולהביך או לפגוע במועמדים.
0: ראש המטה של חברת צ'ק פוינט שוחח עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בג"ץ צפוי לדון הבוקר בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. מזכיר הממשלה שלח לבג"ץ עמדה כתובה, לפיה אין להתערב בחוק, משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
4: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
3: הערב בכאן 11.
0: בתחזית, עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:06, לא צריך לדאוג יותר מדי לקראת פגישת טראמפ נתניהו הערב ב-6. המערך יודע היטב שראש ממשלת ישראל מבין מי הבוס, ושהוא עושה מה שהנשיא אומר לו לעשות, כך שלא צפויים ככל הנראה חילוקי דעות חריפים בין שני האישים, לפחות לא כלפי חוץ. רק רצוי שהאורח מישראל לא ייתקל שם במקרה בוושינגטון בסגנו של הנשיא טראמפ, ג'יי די ונס, שעלול להזכיר לו שוב שטראמפ הוא הידיד האחרון שנשאר לישראל בעולם. אז שיהיה בהצלחה. אם כן, ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון, ייפגש הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, 6 לפי שעון ישראל. הפגישה תתקיים בשעה שארצות הברית ואיראן מנהלות מסע ומתן על סיום הלחימה, ובשלב שהנשיא טראמפ נראה מעוניין יותר במסלול הדיפלומטי מאשר בהסלמה צבאית. ערב הפגישה אמר נשיא ארצות הברית כי יש רק חילוקי דעות מעטים בינו לבין נתניהו בנושא איראן. הנה הדיווח הפותח שלנו של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: ראש הממשלה נתניהו יגיע לבית הלבן בשעה 6:00 לפי שעון ישראל. זו פגישה שאורגנה בחטף ויעדרו ממנה גינונים חגיגיים. היא תהיה מוגבלת בזמן, ללא הצהרות משותפות וללא נוכחות תקשורתית. אבל מה שחשוב יותר הוא העיתוי. נתניהו מגיע לוושינגטון כשטראמפ קרוב מאי פעם לרגע הכרעה. השיחות עם איראן מתקדמות, ובקרוב יחליט הנשיא האמריקני כיצד לפנות, להסכם שיאפשר חזרה להפסקת אש או לחידוש הלחימה, הפעם באופן נרחב יותר. טראמפ אומר שהשיחות מתקדמות וכי יש לו הרבה סבלנות למסע ומתן.
2: We're having good talks, so we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does good, if it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
1: יש לנו שיחות טובות, יש סיכוי טוב שמשהו יקרה, ואם כך זה יהיה טוב. אם לא, אז נחזור למה שעשינו לפני יומיים, אמר טראמפ אתמול לכתבים במטוסו. זה אינו בדיוק התרחיש שנתניהו היה רוצה לראות. ראש הממשלה לא הסתיר את הסתייגויותיו מהסכם העקרונות שגובש עם איראן, וחזרה אל ההסכם הזה כעת אינה המסלול המועדף עליו. לפי דיווח בארצות הברית, נתניהו יציג לטראמפ מידע מודיעיני על הפעולות הגרעיניות של איראן בהר המקוש, אולי רמז לכך שאסור לסיים מוקדם מדי את המתקפות. טראמפ, שהדגיש אתמול כי רק בזכותו ישראל קיימת, המית בחשיבות ההבדלים בינו לבין נתניהו בשאלת איראן.
3: Are you on the same page on Iran, you and Prime Minister Netanyahu?
2: Pretty close, yeah.
1: האם אתה ונתניהו מסכימים על איראן? נשאל טראמפ והשיב, יש בינינו הבדל קטן, אבל אנחנו די קרובים בעמדותינו. הנשיא האמריקני גם שיגר עקיצה לעבר ראש הממשלה, כשסירב לקבל את התנגדותו למחירת מטוסי קרב מתקדמים לטורקיה, יריבתה של ישראל.
2: Nobody tells me what we should be selling and how. Turkey has been a tremendous ally for me. It's up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi.
1: אף אחד לא אומר לי מה למכור ולמי. טורקיה היא לא מעריצה גדולה של ישראל ושל ביבי, אבל הם נהדרים מבחינתי, אמר טראמפ. איראן לא תהיה הנושא היחיד על הפרק. נתניהו טראמפ ידונו גם בדרכים לקידום התוכנית לשיקום רצועת עזה, וכן בשאלת הפריסה מחדש של ישראל בלבנון לקראת נסיגה מלאה. הפגישה בבית הלבן קצובה בזמן, מכיוון ששני המנהיגים יצטרכו לסיים כדי להשתתף בטקס ההשקבה לסנאטור המנוח לינדזי גראהם, שיערך בקתדרלה הלאומית. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: איתנו עכשיו כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אריה.
0: גילי, מה ראש הממשלה מעוניין בעצם להשיג בשיחה, בפגישה הזאת עם הנשיא טראמפ?
4: קצת ללכת עם ולהרגיש בלי, בעיקר לשכנע את טראמפ שהדרך הנכונה היא באמת לפגוע באיראן קשות מבחינה צבאית, אבל לא להיראות כמי שדוחף או לא להתאפס, כמי שדוחף שוב את ארצות הברית למלחמה ארוכה שלא ברור מה היא תשיג. ולכן נתניהו מגיע לפגישה הזו בוושינגטון, כאשר הוא אכן רוצה את חידוש התקיפות, את חידוש הלחימה, לא סבור שיש טעם לנהל מסע ומתן עם איראן, חושש מהאפשרות שהסכם מחודש עם איראן יביא ללא מעט כספים שיגיעו למשטר האיראני, מה שיאפשר להם גם לממן את השלוחות באזור, את חיזבאללה וארגוני טרור נוספים, אבל מבין שזו לחלוטין יכולה להיות אפשרות. וחוץ מאיראן, שזה באמת הנושא המרכזי מבחינת נתניהו, יש עוד דברים שטראמפ רוצה מנתניהו, וזה לדוגמה נסיגה ישראלית, נתן הזכיר את הנסיגה הישראלית מלבנון, באזורים מסוימים, לא מכולה, אבל מסוריה טראמפ היה רוצה לראות נסיגה מלאה ישראלית, נתניהו על פניו מתנגד לכך, וזה גם צפוי להיות במהלך השיחה בין השניים. שיחה שכאמור קצובה בזמן, יש עוד סוגיות על הפרק, הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נתן הזכיר את מכירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה, אבל בכלל היחסים של טראמפ עם מדינות המפרץ, גם הם משמעותיות, וגם האמירה לפחות של טראמפ בציוץ ברשת Truth, שהוא מעוניין לקדם את הסכמי אברהם, את הנורמליזציה עם סעודיה, זה ודאי משהו שנתניהו היה חפץ בו בשלב הזה.
0: תודה גילי כהן, ואיתנו עכשיו שר הכלכלה ניר ברקת מבחירי הליכוד, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב אריה.
0: כרגע הנשיא טראמפ הולך על המסע ומתן עם איראן, פתאום יש ידיעות שדווקא המסע ומתן מתקדם, אתמול עוד דובר על החזרה ללחימה. האם כדאי בכלל לדעתך שראש הממשלה יציג לטראמפ בפגישה ביניהם הערב מידע מודיעיני על מה שעושים האיראנים בנושא הגרעין בהר המקוש? האם זה יכול לשנות את דעתו של טראמפ?
5: טוב, קודם כל, זו הפגישה השמינית של נתניהו עם טראמפ בקדנציה הזאת, ואני חושב שאין מנהיג בעולם שנפגש איתו כל כך הרבה פעמים. אני חושב שראש הממשלה נתניהו הוכיח את היכולת, האומנות הדיפלומטית. הרי לנו יש אינטרסים, האינטרסים שלנו ברורים. לא לאפשר לאיראן נשק גרעיני, לפרק את יכולת הטילים שלהם, לנתק בינם לבין חיזבאללה והפרוקסים באזור. זה האינטרס הישראלי.
0: טראמפ רוצה בעיקר לפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחיר הדלק לקראת הבחירות באמריקה.
5: בסדר גמור, על הכיפה. על הכיפה, והאתגר זה איך משלבים את האינטרסים הללו.
0: אפשר לשלב?
5: בוודאי שאפשר. גם אם לעתים יש לא מסכימים על הכל, זה בסדר. אני חושב שאין מישהו כמו נתניהו שיודע לשלב את האינטרסים הללו. להביא את היעדים הישראלים, את האינטרסים הישראלים לידי ביטוי. ואין לי ספק שזה יקרה, הידידות והשותפות בין העמים ובין המנהיגים היא מאוד מאוד חזקה.
0: אבל אתה עוקב אחרי החדשות, עם כל הכבוד השר ברקת. אתה שומע מה הנשיא טראמפ אומר על נתניהו? זה לא שותפות, זה, איך לומר, יחסי בוס ועובד. הוא יודע מה אני רוצה, הוא עושה מה שאני רוצה, אני שומר, צריך לשמור עליו שיהיה שפוי, ועוד דברים מהסוג הזה. זה לא בדיוק שותפות בין שני מנהיגים באותה רמה, באותה ליגה.
5: אני באמת לא אתייחס לכל דבר שנאמר בתקשורת.
0: זה לא בתקשורת, זה טראמפ אומר בקולו. טראמפ מדבר כל יום 10 פעמים, ואומר הכל החוצה לכתבים, הכל מצולם, מוקלט, אתה שומע את זה.
5: יש לטראמפ את הסגנון שלו, זה סגנון טראמפיסטי.
0: כן.
5: אנחנו מעריכים ומודים לו על מה שהיה, אז השגנו הישגים אדירים באיראן, בשותפות איתם.
0: אבל לא סיימנו את העבודה, וכרגע
5: לא סיימנו את העבודה, נכון, יש עוד עבודה לעשות, ברור, איזה שאלה. ואין ויכוח, כן.
0: בנושא עזה, צ'יק צ'אק, לפני שראש הממשלה אמרי בכנף ציון לוושינגטון לפגישה שהוא כל כך רצה עם הנשיא טראמפ, פתאום הקבינט מאשר מהר מאוד את כניסת הכוח, כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, למרות שחמאס לא התפרק מנשקו ולא מתכוון כנראה להתפרק מנשקו. איך אתה מסביר את זה? זה גם כן עניין של שותפות או שלא הייתה לנו ברירה?
5: תראה, קודם
0: אגב,
5: כל,
0: בלי אישור הכנסת בכלל.
5: קודם כל, תראה מה קורה פה. עד לא מזמן, האום ישב לנו על הראש, ומאוד יקשה על מדינת ישראל בכל צד. והנה, אין אום יותר. יש את הנשיא טראמפ, שעומד בראש ועידת השלום, ואנחנו יושבים למעלה מ-60% מעזה. אין ספק שבזכות הלוחמים האמיצים שלנו, ומה שעושה מערכת הביטחון, אנחנו בסרט חדש. וחד משמעית, אני חושב שהמצב שבו אנחנו נמצאים מול עזה, וגם מול לבנון בכלל, וגם מול סוריה, שאנחנו נמצאים בתוך השטח, לא מגינים מהגבול
0: פנימה לישראל. אנחנו מתבקשים כבר לצאת מסוריה על ידי הנשיא טראמפ.
5: אוקיי, אז יש בקשות ויש תשובות, וראש הממשלה לא פעם ראשונה.
0: בקשה של טראמפ זה פקודה.
5: לא פעם ראשונה שראש הממשלה יודע להגיד לנשיא אמריקאי, לא על פי הצורך.
0: הוא יאמר לו לא באיזשהו עניין, השר ברקת?
5: קודם כל אמר בעבר.
0: מתי?
5: ואם יש צורך. לנשיא אמריקאי בוודאי שאמרו הרבה פעמים לא.
0: לא, אני, מתי ראש הממשלה נתניהו אמר לנשיא טראמפ לא? תן דוגמה אחת.
5: אריה, אני לא יודע מה נמצא שם בתוך החדר, אני רק יודע דבר אחד.
0: אז אתה לא יודע אם הוא אמר לו לא, לא אמר לו. יש לי תחושה שהוא לא אומר לו לא, וטראמפ נתן איזה ביטוי פומבי.
5: תסתכל במבחן התוצאה. במבחן התוצאה, השותפות היא אמיצה.
0: במבחן התוצאה כבר מטוסינו חזרו מגיחה לטהרן, כשטראמפ אמר, יאללה חברים, אחורה.
5: אריה, תן לי לסיים איזה שני משפטים.
0: תסיים.
5: בשורה התחתונה, ההישגים הם דרמטיים, אני חושב שכל ברדת מסתכל. איפה הייתה איראן בשישי לאוקטובר, ואיפה הם היום? ועוצמת ישראל, איפה אנחנו לפני השישי לאוקטובר, ואיפה אנחנו היום? זה פער דרמטי, זה ההישגים, זה הישגים דרמטיים מבחינה ביטחונית. ואגב, הם מתורגמים אוטומטית גם לתחום הכלכלי.
0: תכף נגיע לתחום הכלכלי, יש לי אליך שאלה בנושא הזה, אבל עדיין אנחנו רואים שבעצם מי שמכתיב פה את כל התהליכים ואת כל המהלכים, זה נשיא ארצות הברית. זאת המציאות, אתה מתעלם מזה?
5: ההפך, אני חושב ששותפות איתם, אני מאוד שמח על השותפות איתם, אני שמח שטראמפ עם כל העוצמה, והיום זה חד משמעית המעצמה הגדולה והחשובה בעולם, הקשר איתם הוא דרמטי וחשוב לנו, ואנחנו בהחלט צריכים, זה שותף אסטרטגי, ההישגים שלנו בזכות הקשר איתם, ואנחנו צריכים להעריך את זה. וגם, לפעמים, גם אם האמריקאים אומרים לנו, שמים לנו איזשהו קו כזה או אחר, חד משמעי צריך להתחשב בהם, זה דו-כיווני, זה לא חד-כיווני, הם לא עובדים אצלנו.
0: לא, זה נכון. אני רוצה לעבור לפוליטיקה בשולחן השר ברקת. חברי הליכוד אישרו אתמול ראש הממשלה מר נתניהו את השריונים, שמונה שריונים שהוא ביקש, משוריינים שהוא ביקש בעצם להכניס לרשימת המועמדים של הליכוד לכנסת הבאה, הכנסת ה-26. בוא נשמע ביחד כתבה של כתבנו הפוליטי שחר גליק, כי לא הכל עבר חלק בהצבעה אתמול. הנה.
6: חברי מרכז הליכוד אישרו את ההצעה של ראש הממשלה נתניהו לקבל שמונה שריונים ברשימה לכנסת הבאה. ההצעה הזו אושרה ברוב קולות די גדול, אבל הייתה הצעה נוספת. שם היא גם אושרה הצעה שחיים כץ רצה, נתניהו גם תמך בה, אבל היא אושרה ברוב דחוק מאוד של שישה קולות. הצעה שאומרת שחברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד במשבצות שמיועדות למועמדים חדשים בדרך כלל, משבצות המחוזות. ההצעה הזו כאמור עברה, אבל היא עברה ברוב דחוק, וסביר להניח שעוד נראה סאגה משפטית שמתרחשת כאן. אז אמנם נתניהו יוצא עם כל תאוותו בידו, כל ההצעות שהוא הגיש למרכז הליכוד אושרו, אבל צריך לומר, הוא חוטף יחסית מכך שיש הרבה מתנגדים גם להצעות האלו, יותר מכפי שנתניהו ציפה או רצה, וההצעה הזו שהוא תמך בה של חיים כץ עוברת ממש על חודם של שישה קולות סך הכל, והסאגה המשפטית עוד תלווה אותנו כנראה בשבועות הקרובים.
0: השר ברקת, זה עניין פנימי ליכודי, אבל מעניין בכל זאת, במחוזות היו באים תמיד נכנסים נציגים חדשים, זה נמנע, אתה תומך בזה? גם פה אתה תומך בנתניהו? ביושב ראש הליכוד לצורך העניין?
5: קודם כל, אריה, אינטרס יופי של דמוקרטיה. הדיון, ההצבעה, שזה לא שחור לבן, שיש דעות, זה הוכחה שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית, עם דעות שונות, חלקם בעד, חלקם נגד, ואני גאה להיות במפלגה כזאת. לגופו של עניין, כן. ראש הממשלה קיבל את, את, את הכלים לייצר רשימת ליכוד טובה, לצד קיום הפריימריז, ואני חושב שזו החלטה נכונה. עובדה, רוב גדול זרם עם זה, וזה לגיטימי לחלוטין, שיש גם דעות שונות בתוך המפלגה שלנו. זה היופי של הליכוד.
0: וזה, מה זה אומר בעצם, מה דעתו של ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו, על הרשימה שהייתה לכם בכנסת שהתפזרה כבר, ה-25, לכך שהוא רוצה להכניס שריונים או משוריינים לכנסת הבאה? יכול להיות שזה אומר שהוא לא כל כך מרוצה ממה שהיה בכנסת הזאת.
5: זה אומר שראש הממשלה נערך להסתכל לא רק על רשימת הליכוד, אלא גם על הגוש, איך אתה מייצר קואליציות. וההסתכלות על הגוש מחייבת אותו לשמור מקומות בתוך הרשימה, על מנת לוודא שלא זולגים לנו קולות למשל. ויש עוד שיקולים של ראש הממשלה. תראו, אנחנו סומכים על ראש הממשלה בביטחון ישראל, בכלכלת ישראל. בוודאי שאנחנו סומכים עליו גם בדברים האלה, שלך להרכיב את הרשימה, שתיתן לנו מקסימום, תוצאה טובה ביותר לקראת
0: אז הכי טוב היה אם אתה כל כך סומך על ראש הממשלה, שתוקם ועדה מסדרת, שהוא יושב בראשה, ועדה מסדרת נגיד, והדברים מסוכמו, הרשימת המועמדים, בין נתניהו לבין ביבי, לא?
5: הנה, עובדה, זה לא עלה לסדר היום.
0: לא עלה. דובר על כך, אם יהיה מצב ביטחוני.
5: היו הצעות כאלה, אבל זה ירד מסדר היום, ואני חושב שאנחנו כמפלגת פריימריז, תראה, אני, אריה, שהצטרפתי לליכוד, לא ביקשתי להיות משוריין, אני מאמין בפריימריז. זה חוכמת המונים. זה 140 אלף אנשים שאומרים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לראות רשימה מסוג כזה או אחר. וזה היופי.
0: ואם הוא היה מחליט על ועדה מסדרת, אם הליכוד היה מחליט על ועדה מסדרת, היית אומר שזה כבר איננה מפלגה דמוקרטית?
5: אייזנקוט הוא בוועדה מסדרת, הוא מסדר אותה, בנט, ליברמן.
0: לא, אני שואל על הליכוד, מה דעתך על המפלגות האחרות? זה ברור, אתה לא שם, אתה בליכוד.
5: אז דעתי ברורה, אני הצטרפתי לליכוד בין השאר בגלל שזה מפלגה דמוקרטית, שאתה צריך לעבוד, לרדת לשטח, בניגוד למפלגות אחרות שזה דיקטטורה מוחלטת. כאן, אתה רואה...
0: הדמוקרטים דווקא עשו פריימריז, אתה זוכר.
5: כן, הם לא מפלגת שלטון, הם לא מפלגת שלטון.
0: לא, ודאי שלא. אני רוצה לשאול אותך על החוק מחש שהממשלה העבירה בכנסת בהצלחה, ואנחנו שומעים את ההזהרה החמורה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיירה, שדורשת מבגץ צו לעצירת העניין הזה, כי החוק הזה יטיל מורה על שוטרים, חוקרים טובים, וגם על עיתונאים. איך אתה מתייחס להזרה הזאת של היועמ"שית, השר ברקת?
5: אני חושב שכולם מבינים שהמערכת המשפטית זקוקה לטיפול, תיקון. למשל, אני חושב שהדבר הנכון זה לפצל את תפקיד הייעוץ המשפטי.
0: לא, אני שאלתי על חוק מחש.
5: זה קשור, זה קשור, זה קשור, אני מיד אסביר.
0: אוקיי.
5: ולפצל את זה כך שהפרקליטות היא עצמאית, והייעוץ המשפטי, כמו בבריטניה, כמו באנגליה, שר בממשלה, כמו כל שרים אחרים.
0: זאת אומרת, פוליטיקאי.
5: זה לא
0: איש מקצוע.
5: ברור את השאל, בוודאי שכן. תראה, כל השרים... אתה יכול להגיד אותו דבר לכאורה על כל שר?
0: לא, אז אתה יכול להגיד שנגיד שר המשפטים יהיה גם היועץ המשפטי לממשלה, ולא צריך להיות משפטי.
5: זה מה שקורה בבריטניה, נכון. זה קורה במקומות אחרים. לכן ביזור, ביזור של הכוח שנמצא היום אצל הייעוץ המשפטי בממשלה, הוא דבר נכון לעשות.
0: ואיך זה מתחבר לחוק מחש?
5: כי חוק מחש הוא ביזור, הוא צעד בביזור.
0: לא, הוא הכפפת מחלקה לחקירת שוטרים לשר המשפטים, לפוליטיקאי.
5: זה ביזור מהייעוץ, מהכוח של הייעוץ המשפטי לממשלה. כן, זה כיוון נכון, זה נעשה בעולם. בוודאי שזה טוב. אבל זה צעד קטן אל מול מה עוד דברים שצריכים לעשות. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. הייעוץ המשפטי מגן על כל הפקידות במדינה, 1,000 פקידים, 1,000 פקידים ב-20 שנה האחרונות, אף אחד לא פותר כי הם מקבלים הגנה בפני הייעוץ המשפטי. נראה לך הגיוני שאף פקיד במדינת ישראל, הם לא צריכים לבוא לעבוד, הם לא צריכים להביא להישגים, הם כולם מוגנים. נראה לך הגיוני שיש כזה הגנה? התשובה היא לא. צריך לבזר את הכוח מהייעוץ המשפטי. אני יכול לתת לך עוד סיטואציה.
0: לא, לא, אל תיכנס לעוד דבר, כי אני אספיק עוד שאלה, בזמננו מתקרב לסיומו. למרות מצבנו העגום בעולם, וג'יי די ונס, סגן הנשיא, אמר, ארצות הברית, הנשיא טראמפ הוא הידיד האחרון שלכם בעולם. איך אתה מסביר את העובדה שדווקא הייצור שלנו מצליח וצומח? זה לא מסתדר כל כך עם המצב שלנו, המצב הבינלאומי שלנו.
5: תראה, אני מבין את העולם, אני בא משם, מהייטק, ואני אומר לך כמי שאחראי לסחר חוץ, שהעולם רוצה מוצרים טובים. ולמדינת ישראל, אני רוצה להחמיא פה לתעשייה שלנו, להייטקיסטים שלנו, יודעים לעבוד ויודעים למכור מוצרים טובים. עכשיו, זה נכון, באירופה יש גמגום מסוים, אבל תסתכל על אסיה. אני אתתי המון משאבים לכיוון אסיה. הייתי כמה פעמים בהודו, הבאתי צר הכלכלה ההודי, אנחנו עכשיו בדיוני סחר חוץ איתם, להגיע להסכם סחר חופשי ומתקדם. רק שבוע שעבר היו נציגים שלנו שם, ואתה רואה צמיחה לשיא בין, שלא היה, שיא חסר תקדים. שנה שעברה עשינו 169 מיליארד דולר. יש לנו 250 עובדים בסחר חוץ ברחבי העולם, ואני אומר לך שהדינמיקה היא כזאת שזה רק ההתחלה. אני שמתי יד להגיע לטריליון דולר תוך 20 שנה. זה אפשרי, ואנחנו נערכים לייצוא. אפרופו, אותו דבר גם ביבוא. גם ביבוא, מה שטוב לאירופה טוב לישראל פתחנו, עכשיו מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל, אישרנו והכנסנו לספר חוקים לפני שבועיים, ובדינמיקה הבינלאומית ישראל פתוחה לעולם, אז יש מקומות מגמגמים, אבל ברוב העולם
0: יש מקומות שמתחיל עלינו ביקור, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
5: שר הכלכלה, אנחנו הצלחנו, מצליחים לצמוח, וזה הישג חתך.
0: עם מספרים אי אפשר להתווכח. שר הכלכלה ניר ברקת, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
5: תודה רבה, כל טוב, לטעות.
0: ועכשיו איתנו יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב לכל המאזינים.
0: אני מניח שאתה, בניגוד לשר הכלכלה ברקת, אתה גם היית שר הכלכלה למיטב זיכרוני. אתה צופה פגישה קשה בין טראמפ לנתניהו הערב?
7: לא בהכרח. אני כמובן מאחל הצלחה לנתניהו בפגישה. סך הכל זה לקדם את האינטרסים של מדינת ישראל. יש עכשיו משימות כבירות. המשימה המרכזית היא לעמוד ביעדים שהגדרנו מוריין, שזה פירוק הגרעין האיראני, פירוק תוכנית הטילים הבליסטיים, והפסקת הטרור האזורי. בשלב הזה עוד לא הושגה אף אחד משלוש מטרות אלה, וצריך להתמיד בזה עד שיושג.
0: האם ראש הממשלה צריך לומר לנשיא ארצות הברית, עם כל הכבוד, זאת טעות לעצור עכשיו את המכות החזקות על איראן ולחדש את המסע ומתן?
7: לא בהכרח. תראה, כשיש לך מטרה, יש כמה דרכים להשיג את זה. בדרך כלל זה קורה בשילוב של אמצעים צבאיים ומדיניים. הפעולה הצבאית היא לא מטרה של עצמה. אנחנו לא מחפשים סבב לשם סבב, וסתם מכניס את המשק לכיפאון ופוגע במדינת ישראל, אם זה לא לתכלית ראויה. לכן, לפעמים במסע ומתן אתה יכול להשיג את זה, לפעמים אתה צריך גם מכות קינטיות כדי להביא את זה, בסוף זה המיקס הנכון.
0: אבל אתה לא מציע להגיד לנשיא יותר מדי בצורה מפורשת שעלולה לעצבן אותו, אתה עושה טעות.
7: שוב אני אומר, יש לנו פה מכלול אינטרסים, אנחנו צריכים לראות שאנחנו מייצבים קו הגנה בלבנון. צריך לראות, האסטרטגיה שלי בנוגע לאיראן היא אסטרטגיה יותר מעמיקה מרק להביא מכות. אתה מכיר את זה כבר, אריה, מ-2017 הצגתי את דוקטרינת התמנון, לפי אנחנו צריכים ללכת ולהחליש ולפגוע בראש התמנון הטרור האזורי בטהרן, ולא רק להתכתש עם זרועות התמנון של חיזבאללה וחמאס. נשמתי את זה כראש ממשלה, אבל הדרך לעשות את זה היא לא רק בתקיפות פיזיות שמכניסות את כל הכלכלה ואת המילואימניקים שלנו לעומס עצום, אלא גם בפעולות מדיניות, בפעולות כלכליות, בפעולות סייבר, בשלל דרכים, ולכן צריך להתקדם לעניין הזה. בסופו של דבר צריך לשאוף להפלת המשטר האיראני, ואם זה לא קורה מחר וזה יקרה עוד שנה וחצי, זה יהיה הישג מצוין, ובלבד שאנחנו עד אז מונים מהם להשיג את הפצצת גרעין.
0: אחת מזרועות התמנון שאתה מדבר עליו, זה כמובן ארגון הטרור חמאס בעזה. הוא עדיין עם הנשק, והקבינט המדיני-ביטחוני שלנו אישר ככה בזריזות רבה, זה כבר נאמר הבוקר, לקראת נסיעת ראש הממשלה לוושינגטון, וגם בלי אישור הכנסת, בגלל הדחיפות הגדולה, אישר הסכמה להכנסת כוח ייצוב בינלאומי לעזה. האם אתה מסכים בעניין הזה לשר איתמר בן גביר שהתנגד להחלטה הזאת?
7: תראה, מה שקורה זה שכל פעם מסמנים קו אדום ואז לא עומדים בקו האדום. הייתה הגדרה מאוד ברורה שלא מכניסים כוחות בינלאומיים עד שאין את הפירוז של חמאס.
0: והנה מכניסים.
7: נכון, אני אגיד לך יותר מזה. החמאס, תראה, את חמאס חייבים להשמיד. חייבים לנקות את עזה מחמאס. וזה יקרה בממשלה הבאה, זה אחת המשימות. אבל צריך גם להבין שעד שאתה לא נכנס לתהליך מלא על הסיפור הזה ועומד על זה, אז אתה מתחיל להידרדר. למשל, הציבור לא יודע שהממשלה הנוכחית הסכימה בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, נקודה מספר 19, זה הסכמה למסלול למדינה פלסטינית, ועל זה חתומים בן גביר וסמוטריץ' וכל הדוגמים.
0: אתה לא היית חותם על זה.
7: ועוד חזקים.
0: אתה לא היית חותם על זה.
7: הייתי עושה את הכל הפוך. נתניהו כבר לא מסוגל להכריע. כשאתה תלוי בגולדקנופ ודרי ביד אחת, ובן גביר וסמוטריץ' ביד שנייה, אתה לא יכול להכריע.
0: ובנשיא טראמפ ביד שלישית? אתה לא יכול לומר לא לנשיא ששמו טראמפ?
7: תראה, מראש הייתי עושה את הכל שונה. המלחמות צריכות להיות קצרות ומכריעות, ולא למרוח על פני שנים, ובצד הצבאי. בצד הפנימי הייתי מגייס את החיילים שנדרשים כדי להכריע, אבל כיום אתה צריך לכבוש ולפנות את אותו עמדה שלוש פעמים, כי אין לך מספיק חיילים להחזיק את זה. אני יודע את זה, הבנים שלנו משרתים כרגע בלבנון. לכן בכל אחד מהגזרות במערכה בינלאומית הייתי יוצא למערכת הסברה רצינית ודיפלומטית, מה שלא קיים היום. נתניהו אפילו לא פגש עד היום את הנשיא סיסי או את אבדאללה, זה מתחילת הקדנציה, לפני 7 באוקטובר. אתה לא יכול להביא להישגים כשהידיים שלך קשורות מאחור.
0: אתה גם לא יכול להביא להישגים אם אתה נמנע מכל רמז לאיזשהו פתרון לסוגיה הפלסטינית, מה שהנשיא טראמפ דורש, מה שמופיע אותו סעיף ב-20 הנקודות של הנשיא טראמפ, כדרישה סעודית לנורמליזציה תמורת איזשהו אופק מדיני לפלסטינים. אתה נגד כל זה?
7: תראה, אני חזרתי מארצות הברית לפני 10 ימים ונפגשתי עם שחקנים משמעותיים באזור, ולא רק בארצות הברית, גם בעוד מקומות. אני אומר לך שבהתנהלות נכונה אנחנו ביחד יכולים לתקן את המעמד הבינלאומי של ישראל בעולם, בארצות הברית וגם במזרח התיכון בצורה נכונה. ואפשר להתקדם לנורמליזציה עם סעודיה, גם בלי לפגוע בביטחון מדינת ישראל, וגם בלי להקים מדינה פלסטינית, שבסך הכל תהווה איום נוראי למדינת ישראל.
0: אולי יש לך מחלוקת בעניין הזה עם גדי אייזנקוט, אתה בינתיים ביחד יורדת שוב, הפסיד עוד מנדט בסקרים של השבוע הזה, אתם בסביבות ה-14 מנדטים בסקרים. עדיין גדי אייזנקוט שמוביל בפרש גדול על ביחד עם המפלגה שלו ישר, עדיין הוא לא המועמד שלכם, שלך, לראשות הממשלה. מדוע?
7: גדי איש יקר והוא שותף. אנחנו פועלים כל אחד בדרכו כדי להביא את התיקון הגדול, ואחרי הבחירות אין לי ספק שנדע לעבוד ביחד ונסתדר גם לשאלה הזאת. בסוף המשימת חיי זה לתקן את מדינת ישראל, וזה אני חוזר לפוליטיקה. כל המערכות בישראל מקולקלות, מערכת החינוך בקריסה מוחלטת, צריך לתקן את זה. הציבור החרדי היום לא עובד, לא משרת בצהל, לא לומד בבתי ספר ממלכתיים, אז לא לומד מתמטיקה אנגלית, וכן לומד אנטי ציונות ואנטי צהל. את כל הדברים האלה אנחנו נצטרך לתקן. בנינו תוכניות עבודה שמעולם לא היו ברמה של ביום הראשון של הממשלה אנחנו דוהרים קדימה. פה אני אגיד לך שהניסיון שלנו, שלי כראש ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך, שר כלכלה, והנבחרת המדהימה שיש לנו של אנשים מאוד מאוד מנוסים, כיתרון מאוד גדול כדי לתקן מהר את מדינת ישראל.
0: יש לך עוד תוכנית אחת, אני מבין, אתה תחליט על קטר כמדינת אויב. למרות שהיא סייעה לנו עם כל התמיכה שלה בחמאס בדולרים ובתחום המדיני גם, וגם בתחום העולמי בתעמולה, היא סייעה לנו לשחרר את החטופים.
7: אריה, קטר נמנע את טבח 7 באוקטובר. קטר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגורות שלו לאוניברסיטאות בארצות הברית ולאל ג'זירה ולמימון חמאס ולמימון ג'אבט אל נוסרה ואפילו למימון משמרות המהפכה.
0: האיראני.
7: אני מגלה לך. האיראני, שזה דבר בלתי נתפס, כי הם סך הכל יריבים ביניהם, אבל בשביל לפגוע בישראל, הם יעשו את זה. המטרה של קטר זה לחסל את מדינת ישראל. בטקטיקה, לפעמים הם מתחפשים, כי הם לא רוצים להיראות כמו איראן, שכולם יודעים שהם נוראים. קטר הם הכי מסוכנים בעניין הזה, והם הגיעו אפילו לדשקת ראש הממשלה עם הגורות שלהם. לכן, כראש ממשלה, אני אכריז.
0: אתה עדיין חושב שזאת תהיה אתה ולא גדי אייזנקוט, אם וכאשר?
7: בממשלה הבאה, בכל תפקיד שלא יהיה, אנחנו נכריז על קטר כמדינת אויב, מצייח את אמן, את שבק, את המוסד, לפעול בכל הכלים נגד האויב הקטלני הזה. כרגע הם מפילים לנו חללים, לא בדימוי, אלא ברמה מוכחשית, ואנחנו לא מסוגלים לתת מענה. אני לא יודע כמה ישראלים היום מקבלים אולי מסכורת מקטר ברגעים אלה, כי זה חוקי, זה לא חוקי, אף אחד לא אמר שם אויב.
0: מדהיג מאוד.
7: אנחנו חייבים לעשות את הפעולה הזאת, הם האויב הכי מסוכן, כי הם אויב בתחפושת של חליפות. ואנחנו חייבים לחשוף את זה, ולצאת אל מול קטר בכל הכוח.
0: Okay.
7: היום הם גם מנהלים לנו את עזה בחסות הכישלון המדיני הזה.
0: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, אני מאוד מודה לך, ויושב-ראש ביחד היום. בוקר טוב לך, תודה.
7: תודה אריה, תודה לכל המאזינים.
0: חוק הקפאת מעצרים של עריקים חרדים עורר סערה בשבועות האחרונים כזכור. לקראת הדיון היום בחוק הזה בבגץ, כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מפרסם תיעוד של חבר כנסת מיהדות התורה, חבר הכנסת מקלב, שאומר אתמול, אנחנו איננו יכולים לעשות את מה שבגץ יגיד לנו לעשות.
8: בגץ ידון היום בחוק הקפאת מעצרי עריקים תלמידי ישיבה שאושר בכנסת לפני כשבועיים. ברקע הערכות הגוברות לפיהן החוק צפוי להיפסל בבגץ, חבר הכנסת אורי מקלב ממפלגת יהדות התורה אמר אמש בכנס פנימי בפני מאות אברכים כי אנחנו לא יכולים לפעול ולעשות לפי מה שהבגץ יגיד. לא רק שלא מתחשבים בזה, אלא זה גם מחשבת איסור לחשוב על מה שבגץ יחליט.
9: אנחנו לא עובדים אצל הבגץ. דרכם זו דרכנו, פעולתם לא פעולתנו, מחשבתם לא מחשבותינו. אנחנו לא יכולים לפעול ולעשות לפי מה שהבגץ הזה. תמיד בכל ראש ההיסטוריה עמדו בדרכם של לומדי התורה, בדרכם של עם היהודי. זה חלק מגם מהם שאומרים, אבל דרכנו זה חלק דרך התורה, דרך האמת. ואנחנו בזה, אנחנו לא רק שלא מתחשבים בזה, אלא גם מחשבת פיגול. לחשוב מה הבגץ זה מחשבת פיגול בדרך החשובה. בדרך תאורה, אנחנו לא נרתעים משום דבר שאנחנו, שיכול להיות שמישהו יפגע ומישהו ינסה למנוע את הדבר הזה. לא ניתן לדבר הזה שאולי מחשבה שאולי מישהו יעשה שהוא זה שיעמוד בדרכנו.
8: לקראת הדיון היום בחוק הקפאת מעצרי העריקים החרדים, אף עמדה לא צפויה להגן עליו, והממשלה לא הגישה ייצוג עבורו. באופן חריג, גם יומשית הכנסת תומכת בקבלת העתירות נגד החוק השנוי במחלוקת.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
12: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: בכביש 6 צפונה, עומס תנועה ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן, ובנתיבי איילון לכיוון צפון, עומס תנועה ממחלף דוב הוז עד מחלף לגוארדיה.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
12: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת בית.
13: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
15: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
16: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
18: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
21: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
22: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
20: גם.
21: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
20: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
21: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
20: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי, בארוחה שהולכת עד הסוף.
22: סרוף, סרוף, סרוף, סרוף.
17: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
23: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
25: הבוקר בא כל כך מהר.
26: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
27: אפגניסטן, no. ארג'נטינה, abstention. אוסטרליה, yes.
28: החומוס פסול למאכל אדם.
29: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנ"ך, היא נפלאה.
30: ברכו! ברכה הבא! טאו! ביגלר! יופי!
31: מי?
32: ריץ' ויאץ', תוצא ריץ' ויאץ', מציפור, ומפופטל,
33: ציפופטל. אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
34: משוחררות!
35: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: למרות ניסיונות ההרגעה שלו, בציר הפרו-איראני חושדים שנשיא סוריה השארה אכן מתכוון ללכת לאימות צבאי עם חיזבאללה בלבנון. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, עתה עם האיום של המיליציות בעיראק על השלטון בסוריה.
36: כן, אז מתברר שהציר הפרו-איראני לא מתרשם ולא סומך יותר מדי על המסרים המרגיעים של נשיא סוריה אחמד אשארי הפומביים, לפיהם כולל השבוע לערוץ הג'זירה הקטרי, הוא לא מתכוון להתערב צבאית בלבנון נגד חיזבאללה. ואנחנו פרסמנו ביממה האחרונה מפי גורם פוליטי עיראקי, פרסמנו בכאן חדשות במהדורה, שלמעשה לאחרונה המיליציות הפרו-איראניות בעיראק העבירו מסרים מאוד חריפים, מסרים מרתיעים למשטר בדמשק, שלפיהם אם אכן הוא יחליט להתערב צבאית נגד חיזבאללה על אדמת לבנון, אז אותן מיליציות לא יישבו בשקט והן עלולות אפילו לחצות את הגבול פיזית מעיראק לסוריה, כלומר לפלוש לסוריה. עכשיו, נשיא סוריה אחמד אשארי, וזה משלים את מה שאנחנו מדווחים עליו, אמר בראיון לאל-ג'זירה שבסוריה יש חשש מהפריסה של המיליציות השיעיות הפרו-איראניות על הגבול הסורי, אותן מיליציות שלא כפופות למרותה של ההנהגה בבגדד, ובמקביל באיראן, הפטרון של אותן מיליציות, גם הם, בעת האחרונה, מעבירים מסרים בדרכם לאחמד אשארי. לא בכדי בסבב ההסמה האחרון, אנחנו ראינו שהאיראנים גם תקפו באופן חריג את בסיס טנף, הבסיס במדבר הסורי שנמצא על הגבול העיראקי, בסיס שעל פניו האמריקנים פינו אותו לטובת הכוחות של אחמד אשארי. האיראנים טענו שעדיין יש בו נוכחות אמריקאית למרות שאין בו. למעשה אפשר לבוא ולומר שהאיראנים והשלוחות שלהם באזור אומרים לאשארי את הדבר הבא, לא כדאי לך להתעסק עם חיזבאללה בלבנון, ואם תעשה את זה, אז אומרים לו בצורה מפיוזית, חכה תראה מה יקרה.
0: עכשיו 7:44, יש לנו תגובה לכתבה ששודרה בשעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. אומר לנו השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, כי הדבוראי דוד לשם פנה אליו, ואמש מבירור שנערך התגלה כי הוא ביטל את תלונתו הראשונה, והתלונה השנייה מטופלת. חבר, כך אומר בן גביר, שלשם לא טורח לספר את זה. עד כאן התגובה, ועכשיו לסיפור המדאיג הזה. כבר שבוע וחצי שאלדר יצחק דיין, בן 23, מדימונה, נעלם כאילו בלה אותו האדמה. מה שהתחיל בבילוי בפארק הירקון, הסתיים בקטטה, אחר כך בהודעה האחרונה מדאיגה לבת הזוג שלו, ומאז עקבותיו עבדו. אנה פינס עם הפרטים מן החקירה ועם המרוץ נגד הזמן.
37: כבר
1: כבר יותר מעשרה ימים שאין כל סימן מאלדר יצחק דיין, בן 23 מדימונה. כך מספרת לנו אמו שילת.
2: אני מאוד חוששת לגורלו, כי אני מכירה את הילד שלי, וזה לא טיב ההתנהגות שלו. כאילו בלה אותו האדמה. גרסאות לא אחידות מהחברים, לא התקנו אותי בכלל שהילד נהדר.
1: הולך ומתחזק כחשד שנסיבות ההיעלמות פליליות, שניים מחבריו של אלדר שהיו האחרונים לראות אותו, נעצרו אתמול בחשד לשיבוש הליכי חקירה, אחרי שמסכו גרסאות סותרות. אלדר והחברים יצאו לבלות בפארק הירקון ב-17 לחודש. ככל הנראה נכנסו לקטטה עם קבוצת נערים, ומכאן העדויות מסתבכות.
2: הם עשו ישיבה, כל החברים ביחד, יצאו לכיוון פארק הירקון, שם הם ישבו בחוויה שלהם עם וודקה ואקסלים, הצטברו והתקרבו אליהם חבר'ה באיזה שעות המאוחרות, פשוט ביקשו להצטרף, והבן ועוד ילד סירבו שהם הצטרפו, הם ביקשו להמשיך להיות לבד, ואחד מהאנשים שם התקרב לילדר והתחיל לתת לו נקחות, כי הוא לא קיבל את המילה לא. ומשם זה התחיל להתפתח לאלימות.
1: את ההודעה האחרונה שלו שלח אלדר לבת זוגו וכתב לה, שומעת בלגן מאמי, תכף יוצא חזור לעיר, נדבר כשאגיע. אבל הוא מעולם לא הגיע, ומאז נעלמו עקבותיו. החוקרים החלו להתחקות אחר המסלול של אלדר והחברים באותו הערב, ומצאו רכב נטוש שבו הם נסעו באזור פתח תקווה, וככל הנראה עברו תאונה, נמצאו ברכב טביעות האצבע של השלושה. ככל שהזמן חולף, החשש לחייו של אלדר גובר.
2: אני דואגת לו מאוד, אני מאוד חוששת. אני לא רגילה לא לשמוע אותו ולא לדבר איתו. אני רגילה, אני שולחת הודעה לאלדר, זה האמא מה איתך, האמא מה קורה, סתם לקבל לב אדום כזה או פרחים.
1: המשטרה מנסים כעת במרוץ נגד השעון לחקור את התעודים והנפשות הפועלות מאותו הערב. כל מי שיודע דבר מתבקש לפנות למוקד 100 או לתחנה דימונה.
0: האם חוק המעצר של עריקים, אם הם חרדים, יבוטל? בגץ ידון הבוקר בחוק הזה, כאשר הממשלה מתנגדת לביטולו מצד אחד, ומצד שני לא לקחה לעצמה ייצוג במכוון. הנה תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט.
4: 9 שופטים ידונו הבוקר בחוק שמבטא למעשה מעצר משתמטים חרדים. דיון נפיץ בחוק נפיץ. היועצת המשפטית לממשלה, כמו גם היועצת המשפטית לכנסת, הביעו התנגדותם לחוק. זהו חוק פגום ופוגעני, כתבה היועצת המשפטית לממשלה. הליך החקיקה היה רצוף פגמים, כך היועצת המשפטית לכנסת. הממשלה מצידה שלחה עמדה שבו היא מבקשת, אפילו קוראת, שלא לבטל את החוק. מדינת ישראל זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים, כך כתב מזכיר הממשלה יוסי פוקס. הסיבה שמזכיר הממשלה עורך דין פוקס הוא שכותב את התגובה, היא כי הממשלה לא לקחה לעצמה ייצוג, למעשה מהלך מכוון שלפיו נראה שהיא מתכוונת להחרים את הדיון. בפעם האחרונה, שהייתה הפעם הראשונה שדבר כזה קורה, שהממשלה עשתה זאת והחרימה את הדיון, זה בעניין היועצת המשפטית לממשלה, והדיון למעשה לא יתקיים. השאלה הגדולה, האם הבוקר הדיון שוב יבוטל כאשר למעשה אין עמדה של צד אחד, או שהוא יהיה פשוט קצר יותר, כי בכל זאת יש גם את עמדת הכנסת, שגם היא משיבה בעתירות האלה. כך או כך, הכיוון לפי כל הערכות הוא פסילת החוק, שנכון לעכשיו הוקפה בצו הרי של בגץ. השאלה, כאמור, מה יהיה היום, ובעיקר, מה יהיה בהמשך.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
7: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
8: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: היי, זאת סיסי.
3: שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il

0: התוכנית, סלקום.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
7: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
9: עם ליאן וילדאו, שלום ליאן, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב אריה. נבחרת הנוער שלנו בכדורסל השלימה אמש ניצחון שלישי בשלושה משחקיה באליפות אירופה שנערכת בטרנטו איטליה. הפעם ניצחון על אוסטריה 84-80. ישראל הבטיחה את המקום הראשון בבית עוד טרם המשחק הזה, אבל רצתה לסיים את הבית במאזן מושלם, וכך אכן עשתה. דוד מוזס עם 23 נקודות, אביב ארונוב עם 19, הובילו שוב את הנבחרת. הנה נשמע את אורן טרושקין שהוסיף 12 נקודות.
11: אני חושב שפשוט בשלב הבתים עשינו את העבודה שאנחנו צריכים לעשות, מה שהתכוננו על הקיץ שלהם, ועשינו אותה ברמה גבוהה, ואני חושב שזה השתלם לנו ועבד לנו. האווירה בנבחרת היא ממש טובה, אני חושב שאנחנו חברים טובים ובאמת מחוברים, ורואים את זה גם על המגרש, וזה הכוח שלנו בסוף. לשמי נגמר, צריך להביא את כל מה שהבאנו עד עכשיו, את הביחד, את הטירוף, את הפרגון, ככה נצליח להמשיך קדימה.
10: ומחר בשתיים, בשמינית הגמר, נבחרת ישראל תתמודד מול נבחרת דנמרק שהפסידה אמש לסרביה. עוד כדורסל, הפועל תל אביב הודיע אמש על החתמה מחודשת של תומר גינת, שחקן הנבחרת בן 31, יחתום עד שנת 2030, שכר שעשוי להגיע עם בונוסים למעל מיליון דולר לעונה. הנה מה שאמר גינת לאתר הרשמי של הפועל תל אביב.
12: מרגיש שייך ומחובר מאוד למקום הזה מאז ומתמיד, מאז שאני ילד, אני זוכר את עצמי, אוהד את הפועל, אוהב את הפועל, להיות חלק ממנה לכל כך הרבה זמן, ממלא את הלב. מאוד אשמח לפרוש במדים של הפועל תל אביב, אני חושב שזו תהיה סגירת מעגל מדהימה לקריירה שהלכה והסתובבה רק סביב הפועל תל אביב, ואני מקווה שככה זה גם ייגמר.
10: כך תומר גינת, גם מכבי תל אביב הודיע אמש על הערכת חוזה של איפה לונדברג, הדני בן ה-32, הוא חתם לשנתיים נוספות בשורות האלופה. הנה הדברים שאומר לונדברג.
13: I'm super excited to come back and play for Maccabi the next 3 years. I'm very very motivated to keep continuing on the great season we had last season. And I believe
10: כן, אז אומר לונברג, אני נרגש לחזור לשחק עבור מכבי, אני בעל מוטיבציה גדולה מאוד להמשיך את העונה הנהדרת שהייתה לנו בעונה שעברה, מאמין שיכולים להמשיך לבנות יחד, להמשיך לצמוח, מקווה להשיג דברים גדולים בשנים הקרובות, הגיע הזמן להחזיר את מכבי תל אביב למקום שבו היא צריכה להיות, כך לונברג שמתייחס בעיקר לזירה האירופית. מכאן לפרשה שמסירה את הכדורגל הישראלי, פרשת האירועים בעירוני טבריה, הדרישה לעונש שמגיעה מההתאחדות לכדורגל ומהסוכנות נגד סימום בספורט, כולל כתב אישום חמור בגין אותו שימוש במי מלח, שימוש שנועד להתאוששות השחקנים, מי מלח שניתנו לפני משחק מכריע אשתקד. אמש בכאן הלילה בריאיון לחן ביאר התייחס בעלי המועדון אריה קלמנזון לאישומים.
14: האם השחקנים קיבלו עד 100cc או מעבר ל-100cc? זה בעצם כל ההליך המשפטי, וזה כל כתב האישום כרגע. זה לא יהיה בכלל שום ספק, לא דובר על חומרים אסורים, דובר על מי מלח בלבד. הרבה עשן, הרבה הסתמכות על השערות וכוונות וכדומה. ונגיע עם זה לבית הדין, ונוכיח את הנותן.
10: רק למען הסדר הטוב, נציין שיש בכתב האישום גם אישומים נוספים, כולל מעורבות של שותפו של קלמנזון, מיקי ביטן, שבכלל מושעה בגין פרשה אחרת, אבל הדברים כאמור יידונו בשני אפיקים, גם בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות, וגם באפיק של הסוכנות נגד סימום בספורט. אריה.
9: תודה ליאן, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה ליהי לאופר, הפיקו איתי זלצמן וטל דהן, טכנאי השידור היה חיים זקן, באולפן אריה גולן, מכולנו, בוקר טוב.

0: ברקוביץ', אלא מכינת אליר.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
5: מדבר.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
4: אז אולי תצא.
5: לא, לא, אני בסדר.
4: אתה ממש בסדר?
5: כן.
4: ויש לידך כוס מים?
5: יש.
4: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות. עמינח במבצע חזרה לבית הספר, מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
11: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
12: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
10: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
13: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
10: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
14: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
10: רצינו לומר תודה.
15: תודה לכם.
16: תודה לכולכם.
17: תודה לכדורגל.
10: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
18: מה תגידו על זה?
10: תודה שצעקתם יחד איתנו.
18: שער!
10: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
19: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
10: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
18: לא מאמין!
10: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש הערב בוושינגטון עם טראמפ ולהציג לו מודיעין על התקדמות איראן בתוכנית הגרעין. השר ברקת משוכנע שהפגישה תהיה מוצלחת. חיל האוויר יירט הבוקר עוד כתבם בגבול ירדן. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה תוקף את בגץ לקראת הדיון היום בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. התחזית התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 8, כאן דן אופרי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב ב-6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הוא צפוי להציג לו מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. השר ניר ברקת מהליכוד משוכנע שפגישתם של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית תהיה מוצלחת.
21: האינטרסים שלנו ברורים, לא לאפשר לאיראן נשק גרעיני, לפרק את יכולת הטילים שלהם, לנתק בינם לבין חיזבאללה והפרוקסים באזור. זה האינטרס הישראלי.
22: טראמפ רוצה בעיקר לפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחיר הדלק.
21: על הכיפק.

0: האתגר זה איך משלבים את האינטרסים הללו.
1: אפשר לשלב?
0: בוודאי שאפשר. אני חושב שאין מישהו כמו נתניהו שיודע לשלב את האינטרסים הללו.
2: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר במשדר כי עד כה לא הצליחה ישראל לפרק את תוכניות הגרעין והטילים של איראן ואת ציר הטרור האזורי שבו הובלתה. הוא סבור שאין להסתפק בהפעלת כוח צבאי כדי להביא להפלת המשטר בטהרן.
3: הצגתי את דוקטרינת התמנון, לפיה אנחנו צריכים ללכת ולהחידיש ולפגוע בראש התמנון בטהרן, ולא רק להתכתש עם זרועות התמנון של חיזבאללה וחמאס. הדרך לעשות את זה היא לא רק בתקיפות פיזיות שמכניסות את כל הכלכלה ואת המילואימניקים שלנו לעומס עצום, אלא גם בפעולות מדיניות, בפעולות כלכליות, בפעולות סייבר.
2: הנשיא טראמפ אומר כי מצבו של המשטר בטהרן אינו טוב, וזו הסיבה לכך שאיראן ביקשה לחדש את המסע ומתן. בשיחה עם כתבים במטוסו נשאל הנשיא האמריקני אם הוא וראש הממשלה נתניהו תמימי דעים בנושא האיראני.
4: Pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
2: אנחנו די קרובים בעמדותינו, יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה בשבועיים האחרונים וביקשה מאיתנו בצורה יפה מאוד, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש. זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, נראה מה יקרה. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן ואומן דנות בהסכם לפתיחת מצר הורמוז, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. דיפלומט איראני מסר כי ארצו שואפת להגיע להסכם שלום מקיף עם ארצות הברית ועם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע בנובמבר, מתוך הערכה שיהיה נתון אז ללחץ רב יותר לבצע ויתורים. נוסף על כך, אומן הציע להקים מסגרת אזורית שתפקח על הביטחון הימי במימון של מדינות האזור ושל תעשיות ההובלה הימית והנפט. איראן דנה בהצעה אך דורשת שליטה במצר וגביית אגרות, בניגוד לעמדת אומן וארצות הברית. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שהמתווכים פועלים כעת להשגת הפסקת אש בת 10 ימים שתכלול את פתיחת המצר והסרת המצור האמריקני מעל נמלי איראן. חיל האוויר ירד הבוקר כתבם שזוהה בגבול ירדן. כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. פרסום ראשון לקראת הדיון היום בבגץ בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות, יצא חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה בהתבטאות תקיפה נגד בגץ.
5: אנחנו לא עובדים אצל הבגץ. דרכם לא דרכנו. ולתן לא קובעתנו, מחשבותך לא מחשבותינו. אם יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה, צריך להתמיד ולעשות אותה. אנחנו לא רק שלא מתחשבים בזה, אלא גם מחשבת פיגול. לחשוב מה הבגה זה מחשבת פיגול בדרך החשובה, בדרך תאורה.
2: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מקלב אמר את הדברים בקריית יערים בכינוס של מאות אברכים.
6: כאן תחזית. ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
7: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
6: הערב בכאן 11.
2: בתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
11: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: שלום רב, שלום.
1: שלום אסף, מה העניינים?
0: יום שלישי שמח לכולנו.
1: כל טוב?
0: כן, פיקס. מה אצלך?
1: בסדר גמור, ברוך השם.
0: יופי.
1: איך לדבר איתך עליך, בסדר?
0: אפשר? עליי?
1: עליך. רציתי לדבר על מישהו אחר באולפן, אבל אין פה אנשים אחרים.
0: מה עשיתי, המורה?
1: אתמול חגגת יום הולדת, וזו הזדמנות טובה לאחל לך מזל טוב.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: וליום ההולדת שלך הענקת לעצמך מתנה חריגה.
0: אני כבר נבוך נורא.
1: שונה ומעניינת. לא,
0: כן.
1: ראיתי את זה בפייסבוק, אז כן, אני מרשה לעצמי לדבר על זה. אחרת לא הייתי מוציא פה עניינים.
0: כן.
1: ראיינת את אבא שלך לסוג של פודקאסט, נכון? זאת אומרת, לא פודקאסט ממש, זה לא יעלה לרשת, אבל ראיינת אותו.
0: כן.
1: ראיינת רעיון מצולם, מוקלט.
0: נכון.
1: מה פתאום?
0: וואו. שאלה.
1: כי רוב האנשים לא עושים את זה.
0: למה הם לא עושים את זה? אולי תשאל אותם.
1: אני אשאל אותם, ובסוף השיחה על זה נשאל אותך, אם זה מה שכולם צריכים לעשות.
0: אבא שלי הוא דמות שמעניינת אותי.
1: עד פה אבא של כולנו.
0: כן. הוא מסקרן אותי. יש דברים, שתי סיבות, אוקיי?
1: כן.
0: סיבה אחת, הרגשתי רגע שאני רוצה שיספר את סיפורו. מההתחלה ועד הסוף. לא הסוף. לא הסוף. עד 120. בוא רגע נעמיד דברים לדיוקם, למעני, למען ילדיי, למען אחיותיי.
1: אבל יש דברים שאתה לא יודע עליו?
0: לא חושב, היו כמה דברים שלא ידעתי, בסיפור הביוגרפי שלו. שדברים שהתפזרו כזה. אתה יודע, הוא היה נהג טנק, מילואימניק, במלחמת יום כיפור. אני מכיר את הסיפור בגדול. אבל עניין אותי אפילו ברמת תזוזת הכוחות, מה נשאר לו מהמלחמה הזו, איזה קולות ריחות וזיכרונות יש לו משם.
1: אבל זה יכולת לשאול אותו לפני 5 שנים על הספה.
0: נכון, רגע. עוד רגע אני מגיע לצד. אז רציתי את הסיפור מסודר, מה היה, אתה יודע, הוא גדל בלודג' של אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: הוא נולד אחרי המלחמה.
0: הוא נולד אחרי המלחמה. סבא שלי, אבא שלו, נולד בלודג', ברח עם משפחתו, מזרחה, עם בו הנאצים, והם חזרו ללודג'. איך זה לחיות בלודג' בתקופה הזאת? זה בית קברות המוני של יהודים. אתה חי בבית ספר, אתה גדל בבית ספר יהודי. מה זה? איך זה? האם לא שמעתי את זה אף פעם? שמעתי. רציתי שאבא יספר את זה. שאני אוכל לשמוע את זה, שילדים שלי אוכל לשמוע את זה, שיהיה אירוע. עכשיו זה שואל, יכולתי גם על הספה לפני 5 שנים, אז גם פומביות הדיון הייתה חשובה לי. וגם יש, אני מאוד אוהב לראיין. אני מאוד אוהב לראיין לא רק בגלל שאני מרגיש שאני שולט במדיום, אלא בגלל שזה בעיניי המצאה נהדרת. יש המון מצבים בחיים שאם אתה רוצה לשאול אנשים שאלות, אבל זה נראה לך לא מתאים, נכון? כי למה שעכשיו בתור לבופה, באיזה חתונה, אתה פתאום תתחיל לשאול את הבן אדם שלידך שאלות.
1: ואז היה יותר לגיטימי לשאול את אבא שלך שאלות, כי אנחנו באולפן, כי יש מיקרופון ו...
0: אדוני, אתה מרואיין, עכשיו אתה תשיב לי.
1: אבל אבא שלך שיחק את המשחק הזה? כלומר, גם הוא ענה לשאלות שהוא לא ענה לפני שנה, כי הוא הבין שעכשיו אנחנו בריאיון?
0: לא, זה לא הוא סרב לענות לי לדברים, אבל הפורמט מחייב. הנה, עכשיו אני שואל אותך שאלות על חייך.
1: לא, אבל זה
0: איזה דבר יפה זה?
1: זה למען הדורות, אתה אמרת פעמיים, הילדים שלי, זה למען הדורות הבאים, שאבא שלך בעזרת השם יהיה בריא וזה עד 120.
0: אחד כן, ושתיים, זה שיחות שאתה לא יוצא לך לעשות בדרך כלל. והפורמט הזה מאפשר לך לשאול שאלות שלא נשאלות ביום יום. אנחנו עברנו טלטלה מאוד גדולה במשפחה שלה. אמא שלי חלתה ונפטרה. זה היה לפני, כמה זה יוצא לי?
1: היית בן 14.
0: כמעט 30, כן, כמעט 30
1: שנה. בעניין הזה אנחנו מאוד דומים. כן, אבא שלי נפטר כשהייתי בן 15, אמא שלך כשהיית בן 14.
0: 28 שנה עברו מאז. וקראו לנו דברים, וזה לא שלא דיברנו עליהם מעולם, אבל זה נתנה עוד אפשרות להגיד, תגיד אבא, מה עבר עליך שם? בוא נספר לך מה עבר עליי שם.
1: כשאימא נפטרה.
0: כשאימא חלתה, כשאימא נפטרה, איך זה היה לחיות, איך זה היה להתאלמן. הרבה דברים. אני אספר לך מה עבר עליי, אולי אתה לא מכיר את הסיפור שלי רגע עד הסוף בתוך העניין הזה. עכשיו, שוב, אנחנו מדברים, אנחנו משפחה שמתקשרת. אין שם שום דבר ש... וואו, הפיל אותי מהכיסא ולא ידעתי. אבל זה נתן לי, במלות לי 42 שנה.
1: שזה מעניין, שעשית את זה ליום הולדת שלך, לא ליום הולדת שלו.
0: נכון, כי אני לא רוצה להגיד לו, אבא בוא, אני אתן לך מתנה, ואני אשאל אותך שאלות. לא, אני רוצה לתת לי את המתנה הזאת. זה בשבילי, הוא עשה את זה בשבילי, לא בשבילו.
1: הוא זרם?
0: מאוד. מאוד, ו...
1: אני לא רוצה לשאול אותך שאלות...
0: וגם שאל אותי שאלות...
1: אני לא רוצה לשאול אותך שאלות אישיות, אבל אם הייתי רוצה לשאול אותך שאלות אישיות...
0: נו.
1: לא, היה משהו אחד שיצאת ואמרת, וואלה, למדתי... התבאשתי לשאול, או רציתי, לא יודעת, פתאום יצאתי עם תשובה למשהו שלא ידעתי, שנורא סקרן אותי?
0: כן. אבל זה אישי מדי, להגיד ב... שמעתי שפיסקר ההזנה האחרון, התוכנית שלך מאוד מאוד פופולרית. אז אני מרגיש שזה קצת יותר מדי, אבל מאוד שמחתי לגלות את הסקרנות שלו לגבי חוויות שלי.
1: מעניין.
0: כן.
1: תעברי לי אחרי זה לשמוע את זה, סתם. זה משהו...
0: אני מתלבט אגב. לא יודע, אולי... כיוון שפרסמתי ברשתות את עצם קיומה של השיחה, קיבלתי המון המון תגובות של אנשים, חלקם זרים, שעוקבים אחריי ברשתות, שאומרים, וואי, ממש מעניין אותי לשמוע את זה. אז אני, יכול להיות שאני אפרסם את זה ביום מן הימים.
1: לא, מעניין בטוח.
0: ואולי אפילו בקרוב.
1: מעניין, אנחנו מכירים אותך, אתה איש מוכר, אתה עם פרופיל ציבורי בזה, ולכן דברים כאלה מעניינים.
0: כן, אבל עיקר הפוקוס הוא על אבא.
1: ולכן אני לא בטוח שכדאי.
0: אולי עיקר הפוקוס הוא על אבא, נראה, זה גם תלוי באבא. וגם, בא לי ש... כלומר, מלא אנשים אמרו, וואו, מישהו כתב לי, וואי, הייתי ממש רוצה לעשות את זה עם אבא שלי, אם רק היה בחיים.
1: או, על זה רציתי, עם זה רציתי לסיים את השיחה הזאת.
0: ומלא אנשים כתבו לי, יו, איזה פורמט. יש לי מלא שאלות לשאול את אמא שלי, וזה לא יוצא לי אף פעם. ואני אומר לעצמי, אולי זה יפתח גל של אנשים שמושיבים את ההורים שלהם לשיחה. אתה עשית את זה עם אמא שלך.
1: אני עשיתי את זה...
0: בערך, נכון?
1: עשיתי את זה לא בערך, כן. אבל לא עשיתי סוג כזה של שיחה. דיברנו עם אמא שלי על ענייני השואה. ויצאו שם דברים שלא ידעתי לפני זה. אבל זו שיחה אחרת שאני, אין יום שאני לא מודה לעצמי שעשיתי, כי זה נשאר, גם נשאר זיכרון ממנה וגם נשאר הסיפור. ופה גם הדורות הבאים שדיברת עליהם, הכל אנחנו יודעים,
0: הנה, בבקשה.
1: נשאר מוצר. לא, אבל לכן רציתי לשאול אותך, ואני חושב שענית, זה מומלץ לכולם, נכון?
0: ממש. אני סתם...
1: לא כולם עם אסף ליברמן יכולים אולי לעשות את הרעיון הזה כך, אולי לפעמים כדאי שיהיה איזה מתווך... איש מקצוע כזה, לא, כי לא בטוח שכל אחד... אבל משהו כזה...
0: תראה, אני... בעיניי, רעיון זה דבר מאוד מאוד אינטואיטיבי. תמיד אני ממליץ למראיינים, שנותן לפעמים או הרצאות, או עצות, או הדרכות, כי אני אומר, אין, זה לא... אתה פשוט תשאל את מה שמעניין אותך. וזהו, אין אף שום דבר בחוץ. זה רק אתה, המרואיין, ומה שמסקרן אותך לשאול. אז אני אומר לעצמי... אני, מה היתרון שלי על אחרים פה? זה שיש לי אולי נגישות, יש לי חבר שיש לו אולפן, אז הלכנו, וכינסתי את כולנו שם, ו...
1: אבא שלך ראה עוד מישהו? האומה אולפן היה נוכח?
0: לא, אני ראיתי אותו. היה שם טכנאי, אני הסתכלתי כל הזמן על הטכנאי. אבא שלי הסתכל עליי.
1: למה אני שואל? כי כשאני הלכתי לראיין את אמא שלי ועשיתי את זה אצלה בבית, והחבר'ה ברדיו אמרו לי, נשלח צוות, יהיה איש טכני והכל, אמרתי, אמא שלי לא תדבר, אתם תלמדו אותי להפעיל את כל הציוד הזה, רק היא ואני, אחרת זה לא ילך. אנחנו
0: היה...
1: צריכים להיות שם לבד.
0: שם היה גם מצלמות, ושני מיקרופונים, וציוד כאילו יותר משוכלל וכזה, אז הייתי צריך שם טכנה איתי. ברגעים המאוד מאוד אישיים, אני מודה ש... ברגעים המאוד אישיים, אני מודה שכאילו הייתי קצת נבוך שיש שם מישהו.
1: אז למרות שאינון אומר לי להפסיק רק עוד שאלה אחת, יש דברים שהוצאת, אתה חושב, כי אתה... מראיין טוב, אתה, כי אתה אסף ליברמן?
0: לא. אני,
1: לא?
0: לא. לא, גם אתה יודע...
1: אתה יודע איך לבוא למרואיין, לשאול מפה, לשאול משם?
0: כן, אבל כשאתה מכיר, אתה מכיר ואתה אוהב את המרואיין שלך, אתה לא רוצה להוציא ממנו דברים שהוא לא רוצה להגיד.
1: כן, כי זה רעיון למשפחה כזה.
0: כן,
1: אני
0: אבל...
1: אני אגיד לך למה, כי אצלי...
0: היו דברים שניסיתי... אמרתי לעצמי, טוב, זה מספיק, בוא, זה מספיק, לא רוצה יותר מזה. וגם אבא שלי כאילו הותת לי, או עם העיניים, או עם הפה, מתי זה מספיק.
1: כי אצלי שוב, כאמור זה היה רעיון אחר, רעיון על שואה וכל מה שמתחבר לזה, אבל כשבאתי לרעיון הזה עם אמא שלי, אמרתי לעצמי, יש הרבה דברים שהיא לא דיברה עליהם, ואני עכשיו במסגרת רעיון אני אוציא, כי אני קלמן המראיין הגדול. ואני יודע איך להוציא דברים מהאנשים. התנפצתי אל הקיר, זה לא משנה.
0: לא, כי בסוף זה אל ההורים שלנו, אנחנו הילדים שלהם, אני לא...
1: ומה שהיא לא רצתה היא לא נתנה.
0: ברור, הם הסמכות.
1: אבל המלצה לאנשים לנסות למצוא דרך כזו או אחרת לעשות את זה. זה חשוב, זה טוב, זה...
0: אני רוצה רגע להחמיא לך, בסדר? לפני שנכנסנו לפה, אתה אמרת לי, אתה רוצה לדבר על זה? ואני אמרתי לך, אבל קלמן, את מי זה מעניין? אני מופצץ עכשיו בהודעות בזמן
1: אני.
0: השיחה שלנו.
1: גם אני.
0: שאנשים שאומרים איזה רעיון, אני רוצה לעשות את זה, אני עם דמעות בעיניים, איזה חכם זה, איזה דבר. סחתן עליך שהובלת את השיחה הזאת.
1: אני פה רק טכנאי.
0: וואו.
1: עשית משהו חשוב. באמת מומלץ לאנשים למצוא דרך לעשות את זה.
0: תודה, קלמן, תודה.
1: טוב, אנחנו...
0: נלך לחדשות.
1: נלך לחדשות. אילנה רדה, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אמא של תאיר, זיכרונה לברכה. מה שלומך, אילנה?
2: בסדר, תודה רבה.
1: למדנו בימים האחרונים שתיק החקירה בעניין רצח תאיר עובר ליחידה חדשה שתחקור אותו, לימ"ר תל אביב. עוד רגע נדבר על משמעויות של זה, אבל כמה את בעניינים? כמה מעדכנים אותך?
2: תראה, לצערי הרב, משום גורם מוסמך, לא לי ולא לעורך הדין שלי, ואני הסברתי את זה כבר, לא נמסר על הדבר הזה, לצערי. כך שאני לא יודעת מה עומד מאחורי זה, מה הפעולות שעושות. אני יכולה רק לברך את המהלך הזה, כי זה היה המשאלת ליבי. שתיק החקירה ייפתח מחדש. ובלי תקווה, ואני נותנת שוב, עוד פעם, אחרי שנים שכל הזמן גם חוסר אמון ודחיות מצד הפרקליטות פעם אחרי פעם, שהפעם העבודה תעשה כמו שצריך, וחקירה אל האמת ולצדק.
1: זהו, צריך להזכיר שמבחינת העיסוק התקשורתי, כאילו עם הזיכוי של רומן זדורוב, נראה כאילו נגמרה הפרשה, אבל זהו שלא. יש רוצח שמסתובב בחוץ. אם זה לא רומן זדורוב וזה לא כי בית המשפט קבע שהוא זכאי, אז זה מישהו אחר שלא נתפס.
2: ואתה יכול, אתה מוכן לחיות כאשר רוצח מסתובב או רוצחת מסתובבת לך ברחובות ואתה לא יודע מי?
1: כמה זה יושב לך בראש כל הזמן?
2: אני חושבת שזה יישב לי כל הזמן, כל עוד לא יהיה פתרון, שהוא באמת מתבסס, קודם כל משפטית, שתיים, ראייתית, עם נושא של בדיקות פורנזיות, שקושרות את הרוצח, כי הלא ספקולציות, ואולי, ובערך, ושקרים, קיבלנו 20 שנה. אני חושבת שזה מספיק.
0: יש עוד משהו שהחוקרים טרם עשו?
2: שמה?
0: שהחוקרים טרם עשו, הרי הפרשה הזו, האירוע הזה, הרצח הזה, נחקר ונבדק מכל הכיוונים, לא? יש עוד משהו שאפשר לעשות ולא נעשה?
2: לא, ממש לא.
0: ממש לא?
2: מי שלא יודע, משפט פלילי במדינת ישראל, מה שהמשטרה מביאה לפרקליטות, הפרקליטות מביאה את זה לבית משפט, לצערי הרב, או אני יכולה להגיד לשמחתי, שהחלטתי כאילו לא לפספס ולהגיע לכל דיון ודיון במשך כל השנים ובמשך כל ההרכאות. ונוכחתי לדעת שחלק מאוד מאוד גדול לא מביאים את זה, אלא רק מה שמתבסס על כתב האישום עצמו. וכשאתה הולך ופותח דברים אחרים ורואה דברים אחרים וראינו אותם, ועובדתית, לא הגענו ל-16 שנה למשפט החוזר עם ראייה חדשה, או צל של אמת חשף בסדרה שלו המדהימה שמסתירים איתנו שני חשודים ברצח בתוך חדרי חדרים וחוקרים אותם שתי וערב ואף אחד לא יודע מזה. אז לא. יש הרבה דברים עוד מסתרים בתיק הזה, וחובת ההוכחה היא על ה... חוקרים לעשות את זה, ואני מקווה שהפעם יעשו את זה ביושרה, בהגינות, ובמטרה באמת באמת לסגור, כי אני חושבת שכל זה כבר לא רדה אילנה שמחכה לאמת. כל עם ישראל מחכה, כי איבדנו, ולא רק במקרה של תאיר, אלא גם בשביעי באוקטובר, אנחנו איבדנו את האמון בכל המערכות שאמורות להגן לנו על הילדים שלנו, וזה הדבר הכי חשוב לנו בחיים למעשה.
1: אבל אילנה, את יודעת אם יש חומר חדש, או שיש איזה פרוצדורה כזאת במשטרה, שתיק שוכב הרבה זמן בלי פתרון, פעם בכמה זמן נותנים לי יחידה חדשה לנסות?
2: אני לא יודעת כלום. לא נמסר לי על שום מידע. בוא נראה, בוא נחכה. בוא נהיה קצת סבלנים. ונראה, כי כמו שאמרתי לך, חובת ההוכחה עליהם.
0: כלומר, את אומרת לאורך הדרך, כמו שאנשי צל של אמת שלפו מהחקירה שני חשודים, את אומרת לאורך הדרך, היו עוד כיווני חקירה שפשוט התעלמו מהם, כי הם לא הובילו, לא נכנסו לתוך כתב האישום.
2: ברור, ברור. אנחנו פותחים הרבה דברים בתוך התיק, כמו בדיקות DNA, כמו דברים שלא נבדקו עד עכשיו מבחינת ראיות פורנזיות. אתה אומר, כאילו נמד, בתיק הזה מורכב כל כך, איך אתה לוקח בדיקות ושם אותם בצד ולא מייחס להם חשיבות, ואתה אומר, לא, את זה אנחנו לא נבדוק. אין דבר כזה. זה תיק רצח שהתבצע בצורה הכי אכזרית, בתוך בית ספר, וחייבים לבדוק את כל הבדיקות האפשריות. זה, ובמשפט האחרון הוכח לא אחת ולא שתיים ולא שלוש, על ראיות שבכלל היו שקריות, כמו תביעת הנעל שירום, פקד ירום שור בדק, שנמצאה שהיא בכלל לא תביעת נעל. אז, ויש אכן מסלול בריחה, נכון, ואף אחד לא טרח לעשות את זה. אתה כן רואה, למשל בדיסקים, שהצוות חקירה של ימר צפון עושה, את המסלול הזה, מסלול בריחה, אבל לא תרחו בכלל להביא את זה לבית משפט. אז אתה אומר, רגע, זה דברים די חשובים, זה לא מה בכך. אני מצרה על כך, באמת, אני לא נאבקת 20 שנה סתם ככה כי נוח לי, כי אני רוצה להיות מפורסמת, כמו שהרבה כותבים וחושבים.
0: כן, הרבה כותבים לך את זה?
1: מישהו כתב דבר
2: כן.
1: כזה?
2: כן.
1: וואו.
2: גם אומרים לי שאני אישה מטומטמת, בגלל שאני לא משפטנית ולא חוקרת, ואני לא יודעת כלום ושום דבר. לכן אני מגיעה לבתי המשפט ורוצה לשמוע באוזניים שלי ובעיניים שלי, ואם אני לא מקבלת תשובות, אז אני הולכת לתוך התיקים, כי אל תשכח גם דבר אחד. אנחנו כמשפחת הקורבן, אנחנו לא חשופים כלל וכלל, ומנותקים מכל חומרי החקירה. אין לנו את הזכות הזאת בכלל לקבל לידינו, או לקרוא אותו, או לעיין, או לערער עליו. לכן, אנחנו נעזרים בסנגורים לפעמים, אנחנו נעזרים בלהגיע למשפט ולשמוע דברים, וזו הדרך שלנו, ובגלל זה לי הולך הרבה יותר לאט ממה שכל מישהו אחר יכול לעשות את זה.
1: מה חשבת בזמנו על הזיכוי של זדורוב?
2: אבל זה גם נדיר שמשפחת קורבן נכנסת לתוך ועובי הקורה של החקירה. כי בדרך כלל, וזה בסדר גמור, אנחנו משפחות מתעסקות עם הכאב שלהם, כן. עם השיקום של הבית, זה גם ככה שובר והורס את כל החיים שלהם. אבל אני עשיתי אחרת. אני לא יודעת אם טעיתי, אבל אני יודעת שאני לא מצטערת כיום על מה שעשיתי.
1: אילנה, מה חשבת בזמנו על הזיכוי של רומן זדורוב?
2: תראה, המטרה שלי לא הייתה לזכות אותו, המטרה שלי למצוא את הרוצחים האמיתיים, וגם כשישבתי מול שבעה פרקליטים, שהפרקליט המדינה איסמן נתן את ההוראה שסוף סוף ישבו איתי, אז הבנתי שהם הולכים עם אותו כתב אישור שנעשה בכל המשפטים, בכל ה-16 שנה דאז לפני המשפט החוזר. אמרתי להם, אין לי בעיה, אין לי אגו, אני לא מונעת מאגו, אני רוצה הוכחות, אני רוצה הוכחות גם פורנזיות, והוכבה עליהם להביא את זה למשפט הזה, כי זה הזדמנות עוד אחת ואחרונה כדי, איך אומרים, להגיע לאמת.
0: את משוכנעת?
2: ואתה ראית שבאמצע המשפט, דבר שלא נעשה לעולם, שפרקליטים מגייסים תקשורת כדי להפיל שופט במדינת ישראל, שחותר אל האמת, שזה לא היה דבר כזה, זה... אתה חייב לחשוף את זה, אבל הם לא יצאו לתקשורת וסיפרו את הדברים האלה.
0: אילנה, את משוכנעת שרומן זדורוב חף מפשע?
2: כן? כן.
0: חד משמעית.
2: תשמע, ראיתי הרבה דיסקים, וראיתי את שיטת החקירה שלו, וראיתי דיסקים שאף אחד גם לא ראה. ישבתי בחדר חדרים, וראיתי בהלם, עד כמה אפשר לתעתע באדם ולהביא אותו לידי כך כדי שהוא יודע באשמה, ועוד ללמד אותו, לא רק זה, ללמד אותו איך עושים את זה.
1: יצא לך לדבר איתו?
2: לא, אני לא מוצאת לנכון כרגע לדבר איתו, מסיבות שלי אישיות.
1: אילנה רדה, אילנה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: יום טוב לעם ישראל, ומקווה רק לבשורות טובות בעזרת השם.
1: הלוואי, תודה, תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.

0: בדרך 4 צפון העומס תנועה ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה, דרומה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
3: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: אמינה, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: עכשיו בעמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינך,
15: להתעורר לאנרגיות חדשות. בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
16: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
18: שרוף שרוף שרוף שרוף.
17: ומיד אחר כך זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
19: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן
21: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
22: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
20: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
22: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
20: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
22: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
20: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריץ שכזה בזמן אמת.
22: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
20: ניסיון החילוץ כשל.
22: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
20: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
22: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
20: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
0: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן יחד עם כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום גילי.
23: היי גילי.
13: קלמן, שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
24: כן.
13: גילי?
24: שלום, חברים.
23: אהלן, מה העניינים?
24: בסדר גמור, מה שלומכם?
23: בסדר גמור, בסדר גמור.
13: מה מדיניות ראש הממשלה לגבי שליחת עיתונאים למסע שלו לוושינגטון?
24: הוא אינו מעוניין לצרף עיתונאים למטוס קנסטריון, ולכן אמרי ללא עיתונאים. גם באופן די חריג, אמרי מבסיס נבטים, לא אמרו שעת המראה, ההצהרה נשלחה רק כשנתניהו כבר היה באוויר. אבל האמת שזה לא חדש, זו נסיעה שלישית לדעתי, שבה נתניהו מסרב לקחת איתו עיתונאים על מטוס קנסטריון, מטוס שוב נזכיר, האייר פורס 1 הישראלי, שאמור לשמש את מנהיגי המדינה, לא מטוס של ראש הממשלה, אלא של מנהיגי המדינה, גם הנשיא. הפגישה היום שתהיה בשעה 18:00 היא סגורה לתקשורת. כרגע אין הצהרות, אין אפילו כניסה לבית הלבן. כלומר, כל הפגישה מוגדרת כפגישה סגורה, היא בחדר הסגלגל. לפני נתניהו יגיע זלנסקי אל החדר הסגלגל, אגב גם היא פגישה סגורה לתקשורת. ולוחות הזמנים די קצובים. קודם כאמור זלנסקי, 18:00 נתניהו, ב-9:00 כבר מתחיל טקס ההשכבה של לינדזי גראהם.
23: אז המשפט הקבוע זה גילי של השיחה התארכה מעבר למתוכנן, הפעם זה לא יקרה.
24: תראה, כל דבר שיהיה מעבר לשעה אפשר להגיד שזה יתארך מעבר למתוכנן.
23: לא, אני אומר, יש להם לוז.
24: אבל כן, יש מה שנקרא, הפעם באמת הלוז דוחק.
23: כן, אבל תגידי רגע, לא, אבל כן. רק להערות המקדימות, זרקת פה שני דברים שהם נראה לי לא קשורים. דיברת על הסיפור העיתונאים שנוסעים או לא נוסעים, שזה עניין אחד. מה העניין של ההמראה מבסיס אחר ודיווח רק שהוא באוויר? מה, יש פה איזה מה? כאילו, מה העניין פה?
24: אני לא יודעת אם זה בשל מצוקת המחסור במקומות בנתב"ג, כן? באופן כללי, מטוס קנסטריון שוהה דרך קבע בבסיס נבטים, אני לא יודעת אם זה העניין, או שיש פה איזשהו איום ביטחוני כזה או אחר, לא קיבלנו איזשהן תשובות על הסוגיה הזאת, אני מאמינה שזה יותר הדבר הראשון מאשר הדבר השני. אבל כן, כל הנסיעה הזאת היא נסיעת בזק, נסיעה חטופה, תחת מעטה חשאיות שלפעמים מרגיש לי שהוא במכוון, כן? הוא לא באיזושהי על הדרך כזו. אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת לספק את התשובה מדוע.
23: אוקיי.
24: חוץ מהמתיחות והדריכות והכוננות הרגילה, איראן וכו', כבר התרגלנו לזה, כן?
13: מה הדבר הכי חשוב לנתניהו בביקור הזה?
24: איראן.
13: שמה? מה מבחינתו יהיה הישג?
24: לקבל אור ירוק, שוב, לתקוף באיראן, כשארצות הברית מובילה את המערכה ולא ישראל, כדי לא להתפס כמי ששוב נתפס בוושינגטון, בקרב קהלים מסוימים בוושינגטון, כמי ששוב גורר את ארצות הברית להימשכות המערכה הזו.
23: אבל זה בכל מקרה תלוי במה שעשו האמריקאים, לא רק בשיחה עם נתניהו, אלא בשטח.
24: כלומר, נכון, כללי.
23: אין איזו תוכנית שאנחנו נתקוף עכשיו ראשונים לבד, נכון?
24: לפחות למיטב הבנתי, לא.
23: לפחות למיטב הבנתנו, כן.
13: הוא רוצה
23: כן.
13: לתקוף משהו מסוים או לתקוף כדי לתקוף?
24: הוא רוצה לתקוף, שיתקף, מה נגיד את זה כך, נתניהו רוצה שיתקפו אתרי הגרעין ואתרי האנרגיה באיראן, כדי שכך איום הגרעין ייפגע משמעותית יותר.
13: רגע, יש אתרי גרעין שטרם תקפנו? מה הוא רוצה כן, להפציץ?
24: כן, כן.
23: הרמקוש,
13: אל תגיד את זה.
24: הרמקוש, אגב, אינו אתר גרעין.
23: לא משנה, חיכיתי לשמונה בבוקר כדי להגיד את זה.
24: נגיד את הרמקוש, אז הנה. טוב, תודה חברים. כן, הרמקוש הוא אתר שמוכר לקהילת המודיעין הישראלית משנים, ב-2020.
13: לא, עכשיו לכל אזרחי ישראל הוא מוכר כבר שנים.
24: כן, כי כולנו אוהבים לגלגל על הלשון את הביטוי הזה, הר מקוש. באנגלית זה אגב נשמע יותר טוב. בסוף הוא לא אתר גרעין פעיל, הוא אתר שבו על פי המידע שמפורסם, מאוחסנים צנטריפוגות. זה סוג של מסתור לשעת חירום, כי זה עמוק עמוק מתחת לאדמה, ויש ספק אגב אם אפשר לתקוף אותם. טראמפ אגב מבטיח שכן. אבל כן, הר המקוש הוא דוגמה אחת, אפשר גם לעשות עוד פעולות שלא נעשו, באיראן, בכל מיני מקומות כאלה ואחרים. כן.
23: אוקיי, רק לוז, מתי זה אמור לקרות?
24: 18:00 פגישת נתניהו טראמפ, 21:00 טקס ההשכבה, נתניהו אמור לחזור ארצה, או להמריא מארצות הברית.
23: 18:00 שלהם?
24: 18:00 שלו איננו, לא לא שלנו, ממש 11:00 בבוקר שונה. אוקיי.
13: איזה גיל... שירות, אתה מבין? גילי כבר עושה לך את האדפטציה לשעון הישראלי שלא תצטרך עכשיו לרוץ לצ'אט.
23: נהדר. גילי, תודה רבה לך.
24: תודה, חבר.
23: ביי. מייק הרצוג, לשעבר שגרינו בארצות הברית, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
23: מה חשיבותו של הביקור הזה?
13: עצם קיומו.
2: הביקור בא בביטוי שבו טראמפ מתקרב להחלטה בנושא האיראני, הוא בעצם בוחן שלוש אופציות. אחת זה לחזור לנתיב של הסדר, לראות אם יש אופציה לפתוח את מצרי הורמוז. יש כרגע שיחות על זה בין איראן לאומן, והוא מחכה לראות אם יעלה משם איזשהו הסדר שיכול לחיות איתו. אופציה שנייה זה להסלים, לחזור למלחמה עצימה. ויש גם דרך ביניים שחלק מהצו מציעים לו, שזה לא ללכת למלחמה הגדולה, אלא להתמיד במצור על איראן, אבל לשלב בזה גם מהלך שיפתח את מצרי הורמוז, כך שיקל על הכלכלה העולמית. אני חושב שלפני שזנים על התכנים, לראש הממשלה חשוב קודם כל לתקן את התמונה, כי לא חל קלקול ביחסים בינו לבין טראמפ. וקונקרטית בנושא האיראני, להבין לאן מועדות פניו של טראמפ, לשכנע אותו לא ללכת לנתיב של עסקה גרועה, וכל זה בלי להצטער כמי שדוחף את ארצות הברית למלחמה, כי גם ככה יש נרטיב רווח בארצות הברית, גם בצד הרפובליקאי, כאילו ישראל גררה את ארצות הברית למלחמה, ואין לנו אינטרס להידחף לשם.
23: יש משהו בסיסי שאני חייב להבין בעניין הזה, אתה כדיפלומט ותיק ודאי יכול לענות. מעבר לעניין הזה של פגישה פנים בפנים, תמיד זה משהו אחר, בסוף אנחנו כל פעם אומרים, כשהם יפגשו, נתניהו יגיד לו כמה חשוב העניין האיראני, וכמה חשוב... הם מדברים בטלפון, הרי זה לא שהם, בלי הפגישה הזו, אין להם קשר אחד עם השני. אם נתניהו יש לו איזה מסרים להעביר, אני מניח שהוא דיבר איתו בטלפון על זה, לא?
2: כן, קודם כל, לאחרונה הם דיברו פחות בטלפון. דבר שני, פגישה פנים אל פנים, שיחת טלפון איננה תחליף לפגישה פנים אל פנים, כל דיפלומט יגיד לך את זה וכל דיפלומט יודע את זה. המגע הזה הבלתי אמצעי, יש בו משהו שאין בשיחת טלפון, כל שפת הגוף והבעות הפנים ועוד הרבה דברים שמסביב, ולכן מפגש פיזי פנים לפנים יש חשיבות לא מבוטלת.
13: הזכרת, אבל זה קצת מלכוד מבחינת נתניהו וטראמפ, הזכרת את השיח הגובר על זה שישראל משכה באף את ארצות הברית למלחמה שהיא מנוגדת לאינטרסים שלה, והסביבה של טראמפ אולי פחות אוהבת את נתניהו ולא רוצה לשמוע על זה שהוא עוד פעם אומר, כן, הנה אפשר לחסל את תוכנית הגרעין, להפיל את השלטון וכל הדבר הזה. טראמפ ער לזה, הוא לא רוצה עכשיו לצאת למתקפה אחרי שנתניהו ביקר אצלו, נכון?
2: טראמפ בהחלט ער לזה, אבל בסוף הוא יקבל החלטה לשמה שהוא חושב שטוב לארצות הברית. הוא היה קרוב להחלטה על מהלך צבאי גדול, אבל אז יועציו אמרו לו, תשמע, לפני שאתה יוצא למהלך כזה, בוא תן עוד סיכוי למהלך דיפלומטי. גם אין ביטחון שאם תלך עכשיו למלחמה הגדולה, זה באמת ישכנע את איראן לפתוח את המיצרים ולחזור לשולחן המסע ומתן על פי תנאיך, ואז מה, אתה תיכנס איתם למלחמה ממושכת ואינסופית. אז הוא החליט לתת צ'אנס לעוד מהלך דיפלומטי. זה לא אומר שלא יחזור לנתיב הצבאי, צריך להגיד, אצל טראמפ כל אופציה אפשרית, והוא החליט בסופו של דבר כאינסטינקטים שלו, והוא מודע לכל השיח הזה, אבל אני לא חושב שזה דבר שבאמת ישפיע עליו.
13: מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בצובי, תודה רבה.
23: תודה, תודה.
2: תודה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC הלת'קר ועמותת אמן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם עטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
25: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
26: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
27: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
29: מטבחי השף, דקל קמילה.
30: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
31: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי ב7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
13: תקשיב, מצאו, תפסו חשוד פלסטיני שחפר באופן לא חוקי באתרים ארכיאולוגיים, הלכו אחריו, ואז מצאו בבית שלו מלא דברים ארכיאולוגיים עתיקים וחשובים.
23: כמו מה?
13: גם אם ייפול עליי כל אוסף הארכיאולוגיה של אותו חשוד, אני לא יודע להגיד לך מה זה. בשביל זה
23: יש... אני כבר יודע, כי אתמול נפל עליך מטבע כפריסאי בין 2500 שנה ולא ידעת מה זה.
13: דמיינו שנפל עליי. בשביל זה כינסנו פה את שין, רען חקירות ביחידת קמת ארכיאולוגיה במנהל האזרחי. אתה רוצה רגע לפרק את הראשי תיבות? זה ראש ענף חקירות.
23: שין זה...
13: שין אני לא יודע. נגיד שימשון לצורך השיחה.
23: רען זה ראש ענף, קמת זה קצין מטה, מנהל אזרחי זה לא... זה לא ראשי תיבות, לא צריך לפרק.
13: שלום שין.
32: בוקר טוב, בוקר טוב כמה, בוקר טוב אסף.
13: תגיד, קודם כל, מה הפשר האות? כלומר, מה יש עם...
32: טעות משאיר שין, זה לא נפרט.
13: לא, אבל למה? מה? זה תפקיד...
32: תפקיד, כן, תפקיד מודיעין, חקירתי, שטוב שישאר ככה.
23: אז נשאיר אותו ככה. מה הסיפור? מה קרה?
32: אז תיארת את זה יפה.
13: תודה.
32: התחלת לתאר את זה, אני אוסיף. זה קצת יותר ארוך ממה שאמרת, זה חשוד שבאמת...
13: בואו, אני רציתי להשאיר לך גם מה לעשות בשיחה הזאת.
32: כן. זה חשוד שנתפס במהלך שוד עתיקות באמת באזור הביקה, ותוך כדי השוד תופסים אצלו גם פריטים ארכיאולוגיים וגם גלאי מתכות.
13: זה שוד, כשאתה אומר שוד, למה אתה מתכוון? מה הוא...
23: תרים את העיניים לשוד.
13: כזה?
32: שוד עתיקות, יוצא עם גלאי מתכות, עם איזה מקוש, עם איזה מעדר, פשוט מחפש עתיקות, זה יכול להיות מטבעות, זה יכול להיות נרות. כל מיני דברים שנפרט עליהם גם בהמשך.
13: זה שוד כי זה לא שלו, כלומר המקומות, נכון. הוא הולך במיוחד לאתר שיש בו חפירות ארכיאולוגיות,
32: נכון.
13: ואז הוא מתכוון לגנוב את האוצרות הארכיאולוגיים שיש במקום, והם כמובן לא שלו.
23: הגנבים האלה מבינים בזה? כלומר, אם אני אכפור שם ונמצא משהו, לא בטוח שאני יודע שזה משהו. הוא יודע?
32: הם מבינים מצוין, הם מבינים גם לאיפה הם הולכים. הוא לצורך העניין כבר כמה שנים באירוע. והוא באמת נתפס ומביאים אותו לחדר החקירות, אנחנו חוקרים אותו, ותוך כדי החקירה, חקירה של כמה שעות, אנחנו מבינים שזה הולך להבשיל לכדי פעילות מבצעית. באותו רגע כמובן שגם הצבא נכנס לתמונה, אנחנו ביחד עם חתמה רביקה בהקשר הזה, מחברים אותה, מחברים את המשטרה, מחברים את מג"ב, ובעצם הכל קורה בצורה באמת מעוררת השראה, וכמה אנשים רתומים וכמה כוחות הביטחון רתומים לדבר הזה, ותוך 3-4 שעות אנחנו מייצרים פעילות מבצעית, אנחנו עולים לו על הבית, ובאמת בבית מתגלה...
23: איפה הוא גר?
32: כפר בביקה. ובאמת בבית מתגלה אלפי פריטי עתיקות, שגם כמובן הכביא אותם, וגם מי שהיה בבית הכביא אותם ברגע שבאנו, כי מבינים שזה דבר שאסור להתעסק איתו.
23: מה, איזה דברים היו אצלו בבית?
32: אז אחרי זה שפרסנו את הדברים, קודם כל נדמנו, ראינו שם לפחות 400 מטבעות מכל התקופות, עוד הרבה לפני הספירה, מתקופה פרסית והליניסטית והרומית וכו' וכו'.
13: רגע, אתה מבין בזה?
32: אני לא ארכיאולוג, אני איש, כמו שאמרתי, אני איש מודיעין וחקירות, אבל יש לנו ארכיאולוגים, יש לנו בתוך היחידה סינרגיה שלמה של באמת גם ארכיאולוגים וגם אנשי שטח וגם אנשי מודיעין.
13: לא, כי אני, אם הייתי, לא יודע... פורץ לביתו. לא הייתי ארכיאולוג, הייתי אדם שהתפקיד שלו זה פעילות מבצעית.
23: אם אסף היה רואה שם 1,000 מטבעות, היה חושב שזה כסף קטן שנשאר לו מהקניות במכולת בכפר.
13: הייתי מצלצל ארכיאולוג ואומר, אין פה כלום, יש פה כמה חפצים, יש כאן חרסינה ישנה כזאת, עזוב, זה ג'אנק, אין מה לעשות.
32: אז שאלה מצוינת, אני בתחילת דרכי גם הייתי כמוך. היום, קודם כל הגיע איתנו ארכיאולוג לפעילות. יש לנו ארכיאולוגים שאיתנו יד ביד. הם חלק, כמו שאמרתי, אנחנו עובדים ביחד. הם בעצם משלימים את הפן המקצועי בהקשר הזה, ואנחנו מביאים את הצד האנושי למול אותו...
23: רגע, אז חוץ מהמטבעות, מה עוד היה?
32: אז היה פיגיון, והיה ראשי חץ, והיו טבעות, וחותמות, וכו' וכו'.
23: מה הוא עושה עם זה? כלומר, נניח ש... לא יודע, מישהו היה מביא לי סחורה כזו, אומר לי, בוא נעשה כסף ביחד, מה... לא הייתי יודע מה עושים עם זה. אל מי הוא פונה? למי הוא מוכר את זה?
32: אז הדבר הזה, זה כבר השלב הבא, זה דבר שנקרא סחר בעתיקות. הם סוחרים בזה, הם עושים בזה עשרות, מאות אלפי שקלים. צריך להגיד, זה לא הראשון, זה עשינו עשרות כאלה בעבר. לצורך העניין, לפני כמה שנים תפסנו חשוד באזור שכם עם 5,000 מטבעות. זה תומחר...
23: לא, אבל מה המסלול? כלומר, אוקיי, הבחור הזה שתפסתם, אם לא הייתם תופסים אותו, היה מוכר את כל הציוד הזה, הציוד, ההיסטוריה הזאת, למי?
32: אז יש סוחרי עתיקות, זה רשת שלמה של סוחרי עתיקות. שבעצם נמצאים גם ביהודה ושומרון וגם בישראל הקטנה וגם בחול.
23: אז הם היו קונים את זה ומה, למי הם מוכרים את זה?
32: והם מוכרים את זה, בסוף זה מגיע לספנים. בסוף זה מגיע לספנים ויש בזה הרבה כסף בדבר הזה.
13: הסחר עצמו הוא גם לא חוקי?
32: הסחר הוא לא חוקי, לא.
13: כלומר, עצם זה שהגעת לשוק הזה, אז ברור שאתה עושה גם פעולות עבריינית.
32: כן, זה פעילות עבריינית, וצריך להגיד שהם עושים את זה בתחכום, הם עושים את זה, הם מגיעים בצורה מאוד זהירה לאתרים, הם שמים שומרים באתרים שהם עושים את השוד עתיקות, הם מתנהלים בפרופילי פייסבוק כאלה ואחרים, הם מתוחכמים.
23: אבל אני יכול למצוא בסוף את המטבע הזה באיזה מוזיאון בפריז, מונח שם על המדף, או שזה אספנים, מישהו רוצה שזה יהיה לו בבית, שיוכל לספר לחבר'ה שיש לו את זה?
32: אז בעיקר אצל אספנים, ברגע שאנחנו תופסים את זה, וכמו שתפסנו את זה עכשיו, זה מגיע כמובן לארכיון אצלנו ביחידה. אבל באמת צריך להגיד, זה תופעה מאוד, זה באמת, התפקיד של היחידה שלנו זה באמת למנוע את ההרס ואת השוד עתיקות ואת הסחר בעתיקות ביהודה ושומרון. צריך להגיד שאנחנו יחידה סמי צבאית, ואני אומר, זה באמת דבר שמוחק את ההיסטוריה, זה מוחק את ההיסטוריה לנו, לעם היהודי ולכל התרבויות, וצריך להגיד, זה גם נזק שאין להשיבו.
13: תסביר את העניין הזה, למה זה מוחק את ההיסטוריה?
32: ברגע שעכשיו אותו בן אדם, בסדר, אנחנו מדברים גם על שוד עתיקות, אנחנו גם מתמודדים מול הרס עתיקות, אבל אותו בן אדם שעכשיו לקח 1,000 מטבעות, או גנב 1,000 מטבעות מאתר ארכיאולוגי, אז בעצם אותם ארכיאולוגים שבאים לחפור את האתר לא ידעו להגיד ולתארך את האתר הזה, וכו' וכו'. אני אתן לך דוגמה יותר קיצונית. יכול להיות בן אדם שעכשיו עם טרקטור במשך יומיים הורס אתר ארכיאולוגי מימי בית שני, ובעצם מחק את האתר לחלוטין. אני תמיד אומר, יש חיי אדם ויש גם חיי העם, והדבר הזה זה חיי העם, זה העם שלנו. העם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, זה משפט שאנחנו הולכים לאורו. זה הדברים.
13: יפה, תגיד, אתה יודע להעריך כמה כסף שווה כל הסחורה הזו שהוא לקח?
32: לדעתי, שוב, אנחנו עוד לפני, אנחנו רק בתחילת החקירה עכשיו, רב הנזכר על הגלוי, יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל להחלטתי זה יכול להגיע לעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי שקלים. וואו. וכמובן, החקירה עוד הולכת לא ארוכה.
13: יפה. שין, תודה רבה.
23: תודה, תודה.
13: שנה חקירות ביחידת קמת ארכיאולוגיה.
23: שיקור עבודתכם החשובה.
32: תודה לכם.
23: ביי, להתראות.
32: להתראות.

0: בשעה הבאה היו פה כל מיני דברים מעניינים, בין השאר כתב אישום חמור, חריף ובוטה הוגש בהתאחדות לכדורגל נגד מועדון הכדורגל של עירוני טבריה. הזריקו שם לחבר'ה חומרים.
1: הזריקו במזריקים?
0: הזריקו ב... איך אתה מזריק?
1: כן.
0: מה פתאום מזריקים? בעירוי. אבל הכניסו חומרים.
1: וזה עזר?
0: הם נשארו ליגה, אני יודע. זה בגלל זה.
1: כלומר, אחרת הם היו...
0: אני לא יודע.
1: כמה זה משפר את הביצועים, העירוי הזה?
0: אני לא נסיתי אף פעם.
1: אולי לקראת השעה הבאה, נשפר את הביצועים שלנו ב... טוב, נשאל את מי שמייצג את עירוני טבריה.

0: 2 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: הלו,
4: מוכר
6: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק.
5: מדבר סגיק.
6: היי, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
6: 0.5 מיליון שקלים.
5: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זכינו ב0.5 מיליון שקל, אתה יודע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
9: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר ברקת משוכנע שהפגישה בין טראמפ לנתניהו היום תהיה מוצלחת. בבג"ץ צפוי להתחיל כעת הדיון בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה תקף את בג"ץ לקראת הדיון. שוב נופצה דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. התחזית התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. השר ניר ברקת מהליכוד משוכנע שפגישתם של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית הערב בוושינגטון תהיה מוצלחת.
13: האינטרסים שלנו ברורים, לא לאפשר לאיראן נשק גרעיני, לפרק את יכולת הטילים שלהם, לנתק בינם לבין חיזבאללה והפרוקסים באזור. זה האינטרס הישראלי.
14: טראמפ רוצה בעיקר לפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחיר הדלק.
13: על הכיפק, והאתגר זה איך משלבים את האינטרסים הללו.
14: אפשר לשלב?
13: בוודאי שאפשר. אני חושב שאין מישהו כמו נתניהו שיודע לשלב את האינטרסים הללו.
12: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר במשדר כי עד כה לא הצליחה ישראל לפרק את תוכניות הגרעין והטילים של איראן ואת ציר הטרור האזורי שבהובלתה. הוא סבור שאין להסתפק בהפעלת כוח צבאי כדי להביא להפלת המשטר בטהרן.
15: הצגתי את דוקטרינת התמנון, לפיה אנחנו צריכים ללכת ולהחיש ולפגוע בראש התמנון בטהרן, ולא רק להתכתש עם זרועות התמנון של חיזבאללה וחמאס. הדרך לעשות את זה היא לא רק בתקיפות פיזיות שמכניסות את כל הכלכלה ואת המילואימניקים שלנו לעומס עצום, אלא גם בפעולות מדיניות, בפעולות כלכליות, בפעולות סייבר.
12: בג"ץ צפוי לדון בשעה הזו בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. לקראת הדיון יצא חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה בהתבטאות תקיפה נגד בג"ץ.
16: אנחנו לא עובדים אצל הבד"ץ.

0: הרקנדו דרכנו, ולתן לא קורבתנו, מחשבותך לא מחשבותנו. אם יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה, צריך להתמיד ולעשות אותה.
1: אנחנו לא רק שלא מתחשבים לזה, אלא גם מחשבת פיגול. לחשוב מה הבגע זה מחשבת פיגול בדרך החשובה, בדרך תאורה.
2: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מקלב אמר את הדברים בקריית יערים בכינוס של מאות אברכים. הרשויות ברבת עמון הודיעו כי ירתו כתבם במדבר שבמזרח הממלכה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי חיל האוויר ירד כתבם בגבול ירדן בטרם חדר לשטח ישראל. צהל בודק מי הגורם ששיגר אותו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וקרמלה מנשה. בפעם השנייה בתוך חודש ניפצו אלמונים את דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. כתבתנו אנה פינס מציינת שגם דלת המערכת של עיתון הארץ נופצה החודש וכי טרם נעצרו חשודים באירועים. פרשת הרצח של תאיר רדה, אמא של תאיר, אילנה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אינה יודעת מה המניע להחלטת המשטרה לפתוח מחדש את תיק החקירה, אך היא מברכת על כך מכל ליבה.
3: יש הרבה דברים עוד נסתרים בתיק הזה, וחובת ההוכחה היא על החוקרים לעשות את זה, ואני מקווה שהפעם יעשו את זה ביושרה, בהגינות. זה כבר לא רדה אילנה שמחכה לאמת, כל עם ישראל מחכה, כי איבדנו, ולא רק במקרה של תאיר, אלא גם בשביעי באוקטובר, אנחנו איבדנו את האמון בכל המערכות שאמורות להגן לנו על הילדים שלנו, וזה הדבר הכי חשוב לנו בחיים למעשה.
2: אילנה רדה התראיינה לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן. פרסום ראשון, המשטרה עצרה אתמול עורך עיתון חרדי בחשד שהחזיק חומרים פדופיליים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השוטרים פשטו על ביתו של האיש, בן 58, מקריית יערים, ותפסו מחשב נייד וטלפון נייד. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
5: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
4: הערב בכאן 11.
2: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, אנחנו מתחילים את השעה הזו עם פרשת היעלמותו של צעיר בן 23 מדימונה, בחור בשם אלדר דיין. הוא נעלם לפני 11 יום, ויש כל מיני סימנים שמשהו לא טוב קרה. אנה פינס כתבתנו, שלום.
1: שלום.
2: בוקר טוב.
0: מה אנחנו יודעים?
1: אז אני חייבת לומר שכרגע בהחלט יש סימנים מדהיגים, אבל עדיין יש יותר סימני שאלה מתשובות, גם מבחינת המשטרה.
2: בוא נספר את הסיפור מתחילתו.
1: בדיוק, נחזור להתחלה. ב-17 לחודש, כלומר כבר לפני 11 ימים, זה באמת תקופה ארוכה מאוד שהחיפושים נמשכים. אלדר מדימונה בן 23 יצא יחד עם החברים שלו לתל אביב, הם היו בפארק הירקון, ישבו שם, שתו קצת אלכוהול, לפי מה שהם מספרים, הדברים היו ברוח טובה, וכאן העדויות מתחילות קצת להסתבך. הם אומרים החברים שהגיעה חבורה של נערים שהם לא הכירו לפני, ביקשה להצטרף אליהם, אלדר והחברים שלו לא הסכימו, ואז לפי העדויות של החברים, התחיל שם איזושהי קטטה, אותם נערים שסורבו בעצם להצטרף למפגש, שהתחילו לתקוף אותם באלימות, זה הכל מה שהחברים של אלדר מספרים למשטרה. ומכאן החברים אמרו, כל אחד התפצל לדרך שלו, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אבל המשטרה כבר יודעת להגיד שיש פה סתירה בעדויות, ומשהו כאן לא נכון. כי הסימן חיים האחרון שהתקבל מאלדר היה בפתח תקווה, כשבעצם הוא ושניים מהחברים שלו נצפו ברכב, ככל נראה הרכב הזה היה מעורב אפילו באיזושהי תאונה, זה דבר שהמשטרה
0: זה אחרי בודקת. פארק הירקון.
1: נכון.
0: כלומר, הם המשיכו לפתח בעצם תקווה, מפארק הירקון, אחרי התקרית הזאת עם הנערים שהם לא רצו שישבו וישתו איתם, הם נסעו לפתח תקווה.
1: נכון, ושם באמת כבר המשטרה מאבדת את העקבות שלו. בגלל שאותם חברים מסרו גרסאות סותרות ואפילו הכחישו את כל האירוע הזה של פתח תקווה, המשטרה עוצרת שניים מהם בחשד לשיבוש הליכי חקירה, כלומר הם כבר עכשיו ממש חשודים במעורבות בכל הדבר הזה, נמצאו טביעות אצבעות שלהם ברכב וגם של אלדר, כלומר זה לא שיש פה סימן שאלה האם הם באמת המשיכו אחר כך לפתח תקווה. אותו רכב אגב נמצא נטוש אתמול, ובמשטרה מאמינים שהחברים יודעים יותר ממה שהם מספרים. ממש ככה, ולכן מחליטים לעצור את אותם, לעצור בעצם את השניים שראו אחרונים את אלדר.
0: של מי הרכב?
1: אז הרכב הוא לא של אלדר. ממה שאני מבינה, הרכב נמצא נטוש, ובמשטרה יצרו קשר עם הבעלים שלו, וביקשו ממנו להתייצב בתחנת המשטרה בדימונה, כל החבר'ה האלה מהדרום.
0: זה רכב שאלדר והחברים שלו השתמשו בו באותו יום, לפני 11 יום.
1: נכון, אני לא בטוחה של מי בדיוק הרכב, אני רק יודעת שכשהמשטרה פנתה לבעלים וביקשה ממנו להתייצב במשטרה לאיזשהו תשאול, הוא אומר שהוא יעשה את זה והוא לא מגיע לתחנת המשטרה.
0: הבעלים של הרכב זה מישהו מהחברים?
1: אני מודה שאני לא יודעת להגיד, זה משהו עניין חקירתי, לפי מה שהבנתי לא, אבל אני אדייק את העניין הזה. יש פה המון סימני שאלה, לא סתם הסיפור קצת קשה לעקוב אחריו, כי הוא באמת, המשטרה עדיין לא מצליחה לבנות מהלך ברור לאירועים האלה. האם באמת מדובר בחבורה, חבורת נערים שהם לא הכירו לפני כן? האם היה רקע נוסף לסכסוך הזה? אולי החברים רצו לפגוע בו באיזושהי צורה? באמת אפשר להתפזר פה עם המון אפילו תיאוריות, אבל
0: למשטרה יש איזו תיאוריה? יש איזה קו חקירה לאירוע הזה? או שאת אומרת, תקשיבי, היה את האירוע הזה בפארק הירקון, היה את האירוע הזה בפתח תקווה, אין לדעת אם זה קשור בכלל אחד לשני.
1: נגיד ככה, במשטרה, גם באמת החקירה עדיין נמצאת בראשיתה, אבל במשטרה הולך ומתחזק הכיוון שמדובר בהיעלמות על רקע פלילי. מה שכמובן עוד יותר מדגיש את הדחיפות. אנחנו יודעים לגבי נעדרים שככל שהזמן חולף, במיוחד אחרי היממות הראשונות, החשש הולך וגובר, אז המשטרה כרגע ממש נמצאת במרוץ נגד השעון, כדי למצוא מישהו שאולי ראה, לנסות להרכיב את הפאזל הזה, אולי אחרי פתח תקווה אפשר למצוא עוד איזושהי עדות או מצלמת דרכים שבה הם נתפסו, כשזה ממש מרוץ נגד השעון, אחרי 11 ימים, כשהחשש לשלומו כל כך גדול.
0: החברים שלו עדיין...
1: חשודים.
0: זהו, הם מה, הם במעצר?
1: כן, אתמול הם נעצרו, המשטרה תחליט היום אם לבקש להאריך את מעצרם.
2: חשודים במה?
1: אז כרגע הם חשודים בשיבוש הליכי חקירה, בגלל שהם מסרו גרסאות סותרות וגם לא נכונות. הם סיפרו שהם התפצלו אחרי האירוע של פארק הירקון, ואנחנו כבר יודעים להגיד שזה לא נכון. ובמשטרה חוקרים אותם, וייתכן בהמשך שגם ייחסו להם עבירות שקשורות להיעלמות עצמה. אבל כרגע באמת החשד הוא שהם שיבשו את החקירה, שהם לא מוסרים לחוקרים את כל מה שהם יודעים, שהם מנסים או להגן פה על מישהו, או להגן על עצמם. באמת לא כל כך ברור, אבל אין ספק שהחברים לא מסרו גרסה מלאה ואמיתית למשטרה, ולכן הם נעצרו. זו כמובן עבירה פלילית, לא לשתף פעולה ולשקר בחקירה, במיוחד כשיש פה חיי אדם מונחים על הכף.
0: אנה, תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מצרפים אלינו את שילת נעים, אמו של אלדר דיין, הנעדר. שלום שילת.
3: בוקר טוב.

0: מה שלומך?
1: בוקר טוב, כולי כולם. קבלים לבשורות טובות, נשארים באמונה כמה של הכפשה. האמונה זה הדרך שלנו. משם אנחנו מתחזקים.
2: מה את יודעת נכון לעכשיו?
1: אנחנו יודעים נכון לאתמול ש... אחרי שככה הערתי את תשומת ליבם של החוקרים שהלכו לעצור שני אנשים. הלכו לעצור שני אנשים. כן. אנחנו יודעים ש... מאשימים אותם. זה פחות רלוונטי במה מאשימים אותם, אבל צץ העניין של... שיש פה עניין של אירוע דריסה.
0: אירוע דריסה?
1: כן.
0: מתי ואיפה?
1: זה דבר, טענה שעלתה במשך מעל ארבעה ימים, אבל לא יצא החוצה, כי הם לא מסרנו את הבן אדם, את כל האנשים שבעצם הוא מסר להם את הגרסה הזאת. ואז אתמול אימא שלו התערבה והגיעה לחקירה, אימא של החשוד, של אחד הנעצרים, אחד שעשו.
0: שהוא אחד החברים שהיה עם אלדר?
1: לא, כן.
0: אחד החברים שהיה עם אלדר נעצר, ויש חשד שהוא דרס מישהו?
1: לא הוא. שהם היו שותפים לאירוע שהיה ב... שהם סיפרו בעצם. סיפרו שהיה אירוע דריסה, בפרט הזה הם החסירו מכל הדוחות, מכל החקירות, מכל החקירה עצמה. מי ש... אתמול ככה לקחנו אחד מהחוקרים לצד כשראיתי כאשר כל פעם מביאים אותו, הוא נותן עדות ומשחררים אותו, משחררים אותו, משחררים אותו. לא יכול להיות שהוא מספר לנו ולאנשים אחרים בעיר דברים אחרים, והדברים האלה לא נאמרים בתוך החקירה. הוא מוסר גרסאות, מוסרים גרסאות מפה להודעה חדשה, ולא עולה בשום שלב שהיה אירוע דריסה.
0: מה הם מספרים, החברים, אותו חבר ש...
1: הם מסתירים על מישהו, הם מסתירים על עוד מישהו, כי חסר לנו עוד אנשים. יש סרטונים שמראים שהם חמישה אנשים, ושבעצם בפועל רק שניים עצורים ואחד שהוא נהדר.
0: אחד שהוא נהדר זה הבן שלך.
1: בדיוק.
0: הם מספרים אבל מתי הם התפצלו, כלומר... מה הדבר האחרון?
1: הסיפור שהם מספרים, שניגשו אליהם אריתראים, אתיופים, ברור שיש הבדל בין השניים, ניגשו להם, ביקשו להשתתף בחגיגה שלהם, משם הם קיבלו לא, וזה הפך להיות קטטת אלימות, וכל אחד נאלץ לברוח לכיוון אחר. אבל אחר כך עלתה השאלה, בי בכל אופן, למה הרכב עם מכה בשמשה? למה הרכב מפורק בשמשה?
0: שזה האירוע דריסה שדיברת עליו.
1: יפה, אז נשארו שתי אופציות, או משהו חד שנזרק.
3: לא,
1: שקשיב. אני בחדשות. גם או אירוע דריסה, או נזרק משהו כבד, או אבן, או כשאנחנו יודעים, אנחנו לא אנשים טיפשים, ראינו תאונות שמישהו... נכנס בחלון של שמשה של רכב, החלון נשבר. זה רק מראה על עוצמת העדף.
0: אבל הם אומרים, או לפי מה שאת מבינה בתאונה הזאת, שזה
1: מה ש... הם לא
0: מדברים על תאונה, את אומרת, אף אחד לא מאשר שאת התאונה.
1: אני לא יודעת אם הם הטיחו להם את זה בפנים בחקירה השנייה, אני משערת שכן, על פניו זה נשמע מאוד הגיוני, וכנראה שבגלל זה הם גם עצורים.
0: אבל זה לכאורה, אם הייתה תאונה, ייתכן שהיא הייתה בפתח תקווה? זה האירוע
1: בפתח תקווה? לא, לא בפתח תקווה, בגביש שיש בו תחנת דלק פז.
0: שזה בפארק הירקון.
1: נכון,
0: זה על רוקח.
1: זה מחבר אותם בפארק הירקון, אמת.
0: אז מה היה בפתח תקווה?
1: כנראה שזה... אז זה בעצם שפטו אותם בעניין של שיבוש הליכי חקירה. כי אם אתה עומד בקנון שרונים, ועומד ברוקח, ועומד בחום המקום הזה, בפארק הירקון, ואתה עושה הצלבה מבחינת הרדיוסים, אתה אומר, רגע מה, יש פה משחק מיקומים. פשוט ראו את זה, הם ראו שזה קרוב לזה, זה קרוב לזה, זה קרוב לזה, והגרסאות לא תואמות בין אנשים שהיו בתוך הרכב.
0: כלומר, אז האירוע המרכזי שיש לנו בעצם...
1: עכשיו אנחנו אני... עובדים על... בודקים שני כיוונים.
0: כן.
1: יכול להיות שהיה באמת אירוע דריסה, ובמקביל היה גם קטטה. אז זה מתפרש כשני אירועים שהיו. אז...
0: כן.
1: כן.
0: מה את חושבת שקרה?
1: תראה, אני משעה לשעה, אני מורידה מעצמי את המחשבה שאלדר בורח. אני לא רואה סיבה לכך שהוא יברח.
2: זה כבר הרבה זמן.
1: זה המון זמן. יש יותר מדי מודעות בהרבה ערוצי טלוויזיה, במדיות, עשינו ממומן. אני יודעת מה זה הבן שלי, שהוא עם טלפון, הוא ישר נכנס למדיה, אין מצב, וזה גם הדרך התקשורת היחידה שככה נשארה לנו, אתה יודע, איך אומרים, לב ללב, מאירוע שהיה לנו לפני שנים, שתודה לשם אלדר יצא מזה ו... והכל טוב. אני מקווה מאוד שהוא לא, שאני לא טועה. לאט לאט זה פשוט יורד, האופציה הזאת יורדת לי לנגד העיניים, וגם מצוק התמדם עכשיו.
0: איפה?
1: אנחנו, באוטו? ברכב, כן.
0: ויודעים אם זה כתמדם שלו?
1: לא, בודקים. עוד לא קיבלו תוצאות. קיבלו רק תוצאות של טביעות אצבע שמצאו ברכב. זה כן נתנו לנו אימות. אבל לגבי השאר, לא. עדיין לא. יש גם בלדים שנמצאו באוטו של אלדר.
0: האירוע בעצם הוא סביב פארק הירקון, נכון? הם ישבו ושתו בפארק הירקון.
1: פארק הירקון, בדיוק.
0: הגיעו, הגיעה חבורה אחרת, ואז היה, הם התרחבו אולי שם לסדרות רוקח, שזה צמוד לפארק הירקון, עם תחנת הדלק של פז.
1: בדיוק.
0: אז בסוף אנחנו במקום יחסית קטן.
1: עכשיו, מה עוד יש לנו באזור של הירקון? שזה רק כאשר הגענו למקום, אתה יודע, למרית העין אתה, פתאום אתה מסתכל ואתה רואה שזה אותו רדיוס, שרונים. העלו בחקירה שיש מקום שנקרא חצי חינם במרחב, ורק כאשר הגענו למקום הבנו שזה לא חצי חינם בשלום גיסין בפתח תקווה, זה חצי חינם בתוך קנון שרונים. אז זה עוד מקום שהם מסרו. היינו גם שם, לא מצאנו שום דבר, וביקשו מצלמות לראות אם הייתה שהרכב הגיע לשם, מי יצא מהרכב, כמה יצאו מהרכב, ולהסיר את ה... כמה שאפשר, את החשש שהם דרסו וזרקו אותו באיזשהו מקום. ואני ארדוף אותם, אם הדבר הזה נכון, חי או מת, אני אמצא את האנשים האלה. אין אדם שאני צריכה להגיע אליו ופגע בחופש של הבן שלי, או באחד מ... או, או, או, או, או כיצר נקמה, לא יודעת מה, ופגע בבן שלי ואני לא אמצא אותו. הוא יבוא ואני מבטיחה שהוא יגיע. אני אשים אותו בדיוק על המקום שהוא צריך להיות, והחירות שלו תישלל. אז אם יש מישהו שמסתתר או יודע משהו או מסתיר משהו, בסופו של דבר אני אגיע לכולם. אני לא אמא רגילה. אני מאוד צנועה, ואני מאוד מסתירה את מה שאני עושה, ואת מה אני יודעת. מה אני צריכה להסתיר לטובת זה שאני לא אלך להתפרסם ברש גלי בכל מיני הצהרות, מי אני ומה אני או מה אני עושה בחיים. יש דברים שאני לא רוצה שידעו. אבל מי שיודע במה אני מתעסקת, יודע שלא צריך להתעסק איתי. אני בסופו של דבר יגיע לאנשים שפגעו בבן שלי.
2: שילה.
1: ואני אוכיח כל שקר, ואני אביא את האמת לשולחן. ומי שעשה משהו לבן שלי, יישא באחריות. אני אישית, באופן אישי, ידאג לזה. ביחד עם ראש ממשלת ישראל. באופן אישי.
2: שילת נעים.
1: מה?
2: שילת אמא של אלדר.
0: תודה שדיברת איתה. נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה.
1: שיגמר בטוב ושנשמע בשורות טובות. ועוד הפעם, אם מישהו שמע משהו, ראה משהו, אם מישהו מסתיר משהו על משהו, שתדעו שמי שמסתיר זה אתם שותפים לפשע.
0: תודה.
1: שותפים להיעלמות.
0: שילת, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלכם ועוד נהיה בקשר. תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תודה, תודה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: התוכנית סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: יש לייפסטייל?
9: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
14: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
13: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
15: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
18: רוצה להגיד שלום לשחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום שחר.
19: שלום, בוקר טוב.
20: יאללה, מה רוצה?
18: האם זרמו לך הצעות אתמול, בקבוצת שיחתנו?
19: ומשאירים באוף רקורד.
20: אוקיי, זרמו. יופי.
18: אנחנו באמת עושים את זה לא בשביל שליש גן עדן חלילה, אלא רק כדי שיהיה לך טוב. בסדר?
20: וגם אנחנו עושים את זה בשביל שליש גן עדן, מה רע? אם בסוף יוצא טוב מזה, מה אכפת לנו?
18: בסדר.
20: גם וגם, אחד פלוס אחד.
18: המניע זה אתה.
20: טוב, הצבעה אתמול במרכז הליכוד. קודם כל, הצבעה, אנשים באו פיזית להצביע, או איך זה הולך?
19: כן, כן, 4,000 ומשהו חבר מרכז. מגיעים להצביע, קצת פחות הגיעו 3,500 בערך חברי מרכז, מגיעים להצביע ב-20 קלפיות ברחבי הארץ פיזית ולמלא טופס בעד ונגד כל אחת מההצעות. עכשיו, ההצעה של ראש הממשלה לשריונים עברה מאוד בקלות, נתניהו קיבל 8 שריונים ברשימת הליכוד, גם עוד איזה שינוי בתקנון עבר בקלות, אבל מה שעבר ברוב מאוד מאוד דחוק ועלול לגרור אותנו לסגה משפטית ארוכה, זה הסיפור הזה של התמודדות חוזרת במחוזות. נזכיר בקצרה, זה סעיף שמכניס חיים כץ, שאומר שחברי כנסת ושרים מכהנים יכולים להתמודד על משבצות שעד עכשיו היו מיועדות לנציגים חדשים. כל פעם היו מגיעים לליכוד נציגים חדשים, שליש מהרשימה היה הולך הביתה, ועכשיו עבר הסעיף הזה שמאפשר לחברי הכנסת להתמודד על המקומות האלה שוב, אבל זה עבר ברוב של 5 קולות בלבד. ולכן, סביר להניח שמה שנראה בימים הקרובים זה רצף של עתירות לבית הדין של הליכוד ואחר כך לבית המשפט המחוזי, ואולי אפילו נראה גם עירורים לבית המשפט העליון על אותם 5 קולות, על ספירת הקולות פתאום בקלפי בבית שען או בקלפי בחיפה. כל אחד ינסה לבוא ולהראות שיש איזושהי טעות כדי לפסול את זה. אנחנו מדברים בסוף על 7 או 8 מקומות ברשימה, שהחמישה קולות האלה יכריעו האם השבעה או שמונה מקומות האלה יהיו נציגים חדשים של הליכוד שמעולם לא היו בכנסת, או חברי כנסת מכהנים שהולכים לרוץ שוב במחוזות. זה השפעה מאוד משמעותית, להרבה מאוד אנשים יש כאן אינטרס, ולכן נראה את הקרב הזה מתנהל עד לרגע האחרון. עכשיו, מה השלכות של זה?
18: הקרב הזה איפה אמור להיות מוכרע?
19: בשלב הראשון בבית הדין של הליכוד, אבל אז אנחנו מכירים איך זה עובד.
18: מה נתניהו רוצה?
19: אז נתניהו רוצה שקט, בעיקר.
20: לא הייתה הצעה כזאת.
19: זה לא, לא כרגע, אבל
18: לא, יכול לשלוח את כל בחירי המפלגה לעשות את הסרטונים האלה כמו שראינו, שכל אחד יעמוד מול המצלמה ויגיד צריך שקט, אז אולי זה יעבוד.
19: זה יכול להיות. לא, אבל שנייה, באמת ברמה פרקטית, זאת אומרת, עכשיו כל הסאגה המשפטית הזאת עלולה לדחות עוד קצת את הפריימריז, ואז יגידו, לא הספקנו להכריע איך בוחרים, אז אולי לא נעשה ב-17 באוגוסט, נעשה ב-20 באוגוסט, לא מספיקים, אז ב-30 באוגוסט, והופ, הגענו למצב שכבר הגענו להגשת הרשימות, הספקנו לעשות פריימריז. כלומר, זה נותן איזשהו מנוף שיכול להביא אותנו באמת שוב לסיפור הזה של ביטול הפריימריז בהמשך. זה הדבר הראשון. והדבר השני, זה בעיקר מראה שנתניהו או לא יכול, או על הגבול של היכול, להביא את הנדוניה שלו. הייתה פה עסקה. נתניהו קיבל מחיים כץ 8 שריונים ברשימת ליכוד. הוא היה צריך לתת לו בתמורה את האפשרות הזו, את הסעיף הזה שמאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב. והוא על הגבול לא בטוח שהוא מצליח, וזה משפיע על הכוח שלו.
18: להתמודד שוב במחוזות.
19: נכון. להתמודד שוב במשבצות האלה, אבל זה אומר בעיקר על כוח של נתניהו. זאת אומרת, עכשיו, בכל פעם שמישהו מהמנגנון בא לעסקה מול ראש הממשלה, הוא יודע שהוא לא בהכרח יכול להתחייב שהוא מביא לו את מרכז הליכוד להצביע איתו. זאת אומרת, ראש הממשלה לא בהכרח שולט במנגנון של המפלגה, וזה משפיע על הכוח שלו בתוך המפלגה לכל החודשיים, שלושה הקרובים, עד הבחירות בעצם.
18: הסיפור הזה של האפשרות לבטל את הפריימריז, אם המצב הביטחוני יהיה לו משהו, זה ירד מהפרק.
19: זה ירד מהפרק, אבל לא כי לא יבוטלו הפריימריז בוודאות. זה ירד מהפרק כי בית הדין אמר, אם יהיה מצב ביטחוני, תבוא למצב ביטחוני. אתה לא יכול להתחיל להכין את עצמך מראש ולהגיד, אם יהיה מצב ביטחוני, נבטל. אם יהיה מצב ביטחוני, תבוא, תתכנס, תקבל את ההחלטות שם, ולכן עדיין יש סיכוי שהפריימריז בליכוד יבוטלו. הסיכוי הזה ירד משמעותית בגלל שההצעה עברה ברוב קולות וכולי, אבל עדיין לא הייתי מסיר לחלוטין את האופציה הזאת מהשולחן.
18: מה היית אומר שמצבו של חבר הכנסת משה סעדה בתוך הליכוד?
19: הוא אחד מחברי הכנסת שבוא נאמר ככה, מקומם אינה מובטח, אבל בוודאי לא מודחים בכזאת קלות. מהמתנדדים, מה שנקרא.
20: מקום טוב באמצע.
18: או לא טוב באמצע.
20: לא, אני מנסה לפרש אותו, אני לא יודע.
18: עדיף להיות גבוה.
20: ברור.
18: סתם, טיפ ממני.
20: תודה.
18: אני רושם. כדי להיבחר את העדיף.
20: שם פועט.
18: עדיף להיות.
20: טוב, שחר, תודה רבה לך.
19: תודה לכם.
20: חבר כנסת משה סעדה, ליכוד, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
20: מה העניינים?
4: בסדר, פחות מודאג מהכתב הפוליטי שלכם.
18: יופי. אתה תשב רגע, כי שומעת שאתה מתנדנד, בוא תהיה, תשאר ביציבות.
4: אני חושב שבסופו של יום, שוב, תנועת הליכוד הוכיחה שהיא דמוקרטית, וזה נשמע כפה, ובעזרת השם, כמו שהיה הליך של בחירה עכשיו, של התקנון, יהיו פריימריז, יבחרו אנשים ערכיים, מקצועיים, שנלחמים בשבילם, וזה חגת דמוקרטית.
20: אתה בעצם פעם ראשונה מתמודד, נכון?
4: נכון.
20: אני משוריינת.
4: גילוי נאות, נכון. ואני שמח להתמודד.
20: אני חושב... אבל יותר כיף להשתריין.
4: לא, ממש לא. די. לא ביקשתי שריון, לא רציתי שריון.
18: פעם קודמת יכולת לוותר על השריון, לא אבל להתמודד.
4: לא, בכלל לא הייתי, בשלב הזה בכלל לא חשבתי שאני בכלל להתמודד בליכוד בשלב הזה. מזכיר לך, בתקופתו, פנה אליי מיכה שיקלי, פנה אליי שאני ארוץ איתו, פנתה אליי לשקד, בכלל לא היה סוג ושיח מול הליכוד.
20: תגיד, זה עולה הרבה כסף להתמודד?
4: זה עולה הרבה מאוד כסף, אבל יש את החוק של, שחוקק בכנסת הקודמת, שלמעשה המדינה מממנת. זה משהו כמו 380 אלף שקל, שמקבל כל מועמד, להוציא לתוך הבחירות.
20: אתה מקבל מהמדינה 380 אלף שקל כדי להתמודד בפריימריז?
4: החוק קבע, כן, בכל מפלגה שמקיימת פריימריז, עכשיו מה הרציונל? המדינה רוצה שתקיים פריימריז. המדינה לא רוצה שיהיה כמו אצל אייזנקוט, בנט, ליברמן, שאתה אומר, אני רוצה את זה, את זה, ועכשיו את זה, זה לא טוב לי הביתה.
18: מי זו המדינה שאמרה את זה?
20: חברי כנסת שהעבירו את זה.
4: חברי כנסת שהעבירו את זה, אבל לא, המדינה, מה זאת אומרת, מדינה דמוקרטית, ויש רציונל שהמדינה תעודד מפלגות דמוקרטיות. מפלגות דמוקרטיות אפשר להתנגד, אפשר להתנגד לראש הרשימה. מפלגות לא דמוקרטיות, אם ראש הרשימה ממתמד.
18: עד כדי כך מעודדת את זה, שמשלמת ממש 380 אלף שקל לכל מועמד בפריימריז?
4: כל מועמד בפריימריז, יש סכום מסוים של 380 אלף שקל, שהוא זכאי, וכמובן יש כללים, מה מותר לך להוציא, מה אתה רשאי, הכל בפיקוח מבקר המדינה.
18: על מה אתה מוציא את הכסף?
4: עכשיו, אני קודם כל עוד לא הוצאתי כסף. הכסף הראשון שהוצאתי זה 10,000 שקל כדי להירשם לפריימריז. עדיין לא קיבלנו את הכסף. אז כאילו, עדיין לא הוצאנו את הכסף. אבל בדרך כלל על פרסומים, על כל מיני דברים מהסוג הזה. זה עיקר, אבל אני באמת חושב שיש ערך שמפלגה היא דמוקרטית. אני רואה בכנסת, ברגע שמפלגה היא לא דמוקרטית, יש שליט עליון. הוא קובע שהוא מגיע לכנסת, כולם נכנסים, שהוא יצא, כולם יוצאים. אתה לא, כמעט לא מוצא אף אחד שמאתגר את המנהיג שלך. לעומת זאת בליכוד. גם אתמול
20: בערב. אפשר לפתוח את זה לדיון, אולי נעשה את זה פעם אחרת, כבר עשינו את זה כמה פעמים. אני חושב שבליכוד, הליכוד הוכיח שאפשר לאתגר את המנהיג, כל אלה שהתגרו כבר לא נמצאים בליכוד היום.
4: לא, כפי שאתה יודע, אתגרתי והתרנתי על...
20: אתגרת בקטנה והשארת קו כשהיה צריך.
4: לא, בחוק הרבנים שהיה צריך מאוד, ואתה זוכר שגם הדיח אותי מוועדת חוקה, ולא השארתי קו, וגם אצלך בשידור במלחמה, התרענתי אתכם ואמרתי אמירות קשות על הממשלה, וזה היה אצלך בשידור, ועשיתי את זה, וזה היה ממקום ערכי, וידעתי שאני יכול לשלם מחיר.
18: כן,
20: אנחנו גם עוד לא יודעים אם לא תשלם.
4: אם אני אשלם על האידיאולוגיה שלי, אז אני אשלם על זה, ואני חושב, הפוך, אתה שואל אותי, הפוך, הציבור הליכודי רוצה לראות אנשים ערכיים, אידיאולוגיים, שהולכים עם הקו המצפוני שלהם.
18: לא, ולמה, אז למה כל אלה ש...
4: אני חושב שהציבור הליכודי
18: יעריך
4: את זה.
18: לא, כל אלה שבאמת הלכו חזיתית עם ראש הממשלה כבר אינם.
4: כי לפעמים זה, לפעמים השיקולים היו לצערי, לפעמים השיקולים היו פוליטיים, ולא תמיד רק ערכיים.
18: אם השיקולים היו פוליטיים, הם לא היו מוצאים את עצמם בחוץ. אבל רגע, בוא ניקח דוגמה, אוקיי? אנחנו דיברנו לא מזמן איתך על חוק העריקים, נכון? חוק החסינות ממעצר עריקים.
4: נכון.
18: אמרת שם שהחוק צריך להיות שוויוני, כלומר אי אפשר...
4: נכון, אמרתי שאחרת הוא ייפסל, נכון, אמרתי שהחוק צריך להיות שוויוני, ואחרת החוק הזה ייפסל. אמרתי את זה לפני שהחוק חוקק, אמרתי, אתה לא יכול לעשות חוק ולתת פטור לאוכלוסייה מסוימת, ואוכלוסייה אחרת לא לתת פטור.
20: ובסוף יצא חוק שאיננו שוויוני, נכון?
4: אני חושב שיצא חוק פחות טוב, אני חושב ש...
20: כלומר, אתה קורא לבגץ בהמשך לתפיסה שלך... נא לפסול את החוק הזה, כי הוא לא שוויוני, ואני עוד אמרתי את זה לפניכם, שופטי בגץ. אני הייתי הראשון לזאת.
4: לא. אני חושב ואמרתי את זה. אני חושב שמעצרים לא מגייסים אף אחד. זה לא באמת מגייס אף אחד. עצם המעצר הוא לא שוויוני, כי הרי...
20: לא, אבל זה דיון אחר, אנחנו דומה לחוק, לא לשאלה אם טוב או לא טוב לעצור.
4: אני רוצה להסביר, ולכן אני אומר מה הייתי עושה אם אני בגץ. איך בגץ צריך, אם בגץ פועל ברמה המשפטית התאורה, הוא צריך להגיד, אני חושב שזה נכון, ברמה המשפטית וברמה הערכית לא לעצור, כי זה מלבש את אש השנאה, זה לא מגייס...
20: זה דווקא מאוד לא משפטי.
4: לא, זה כן משפטי, כי אתה בודק את הרציונל, זה כן משפטי, וכי מה שאתה עושה כרגע זה אכיפה בררנית, כי אתה אומר, אני יוצא רנדומלית, הרי או שתעצור את כולם, אם אתה אומר שצריך לעצור, תעצור את כולם. אתה לא יכול להגיד, אני עוצר אותך ואותך ואותך לא, כאשר אתה יודע שיש במקום מסוים אנשים, זאת אומרת, נגיד לא עלינו, יש...
20: אבל עכשיו לקחתם בחוק הזה את הפרקטיקה הזאת שאולי המשטרה נוהגת בה, והפכתם אותה לחוק. אנחנו עכשיו נחוקק חוק של אכיפה בררנית. תלמידי ישיבה לא יעצרו, מי שאיננו תלמיד ישיבה נעצר, ועל זה אמר, ובהגינות, חבר הכנסת משה סעדה, זה חוק מפלה, הוא לא טוב, הוא ייפסל בבגץ ואולי בצדק.
4: אמרתי ככה, תלך עד הסוף, אמרתי, אני חושב שחוק המעצרים, כל העניין אסור לעצור, וזה לא נכון, החוק הזה הוא טוב, אבל אם הוא טוב, צריך לעשות אותו עד הטוב, הכי נכון, והכי נכון לעשות אותו, שהוא חל על... ברזורת שאני מזכיר של 3 חודשים, אז תעשה את הוראת שם.
18: בוא, חבל, אנחנו כולנו עסוקים בשאלה מה אמר משה סעדה, ומקוששים מהזיכרון ומהגורם, ובואו נשמע רגע את משה סעדה בראיון אצלנו.
4: מחר, וגם החרדים וגם העשייה שלי, רוצה שזה יעבור בגץ. ובדרך כלל הם מתייעצים איתי בעניינים הללו. איך נעשה זה שזה כן יעבור בגץ? הרי הם יודעים שאם זה יפלה, זה לא יעבור בגץ. העמדה שלי, שאסור שזה יפלה. זה צריך לחול על כולם. כי ככה זה נכון. כי השוויון הוא שווה בין כולם. וזה מה שצריך לעשות. ואם אתה עושה את זה באופן שוויוני לחלוטין, אין סיכוי שבגץ גם יפסול את זה, וגם זה לתקופה, להוראת שעה, לתקופה קצרה.
18: אז החוק מפלה, אליבא דה, משה סעדה.
4: הוא אשר אמרתי.
18: אוקיי, אז החוק מפלה, ולכן יש לפסול אותו.
4: לכן מה אני עושה, אם אני בגץ? אם אני בגץ, אני אומר, אני מחזיר לכנס, אומר להם, תקשיבו, החוק הזה הוא נכון, ונכון שלא לעצור בני ישיבה בהוראת שעה, אבל רק אני מבקש שתעשו את זה בצורה לא מפלה, ביחס לכולם, לשלושה
20: וחצי. ובהינתן שהחוק הזה הוא החוק הזה, הכן מפלה לשיטתך, אותו ראוי לפסול?
4: אז אמרתי, אני אומר, הכלל יש כללים הרי ברמה המשפטית, אתה לא פוסל חוק אם אפשר למזער, אם אפשר לעשות בדרך אחרת, אלו הכללים, אתה מכיר אותם, ולכן זה מה שאני עושה, אני מחזיר לכנסת. אתה אומר לכנסת, תקשיבו, העניין הזה...
20: את החוק הזה אתה לא מקבל. מחזיר לכנסת, אומר לה, תתקני כי את החוק הזה, אני, משה סעד, השופט בית המשפט העליון, לא יכול לאשר.
4: אני אומר, את החוק הזה, תוסיפו נדבך נוסף בהוראת שעה, ולמעשה, ואז אין שום
20: בעיה. שאומר מה הנדבך הזה?
4: שאומר שזה ביחס לכולם, לפרק זמן קצוב, כמו שהחוק מדבר, ולא מעבר.
18: אז זה לא החוק הזה, אבל. זה חוק אחר. החוק הזה, אתה אומר... לא, אבל החוק הזה, אתה אומר, החוק הזה הוא חוק לא טוב, כמו שהוא לא טוב.
4: לא, ממש לא, ממש לא. זה חוק, החוק הוא טוב מאוד.
18: אבל הוא מפלה.
4: לא, אני אומר, כל מה שאני אומר, תוסיף סעיף אחד, זהו. תוסיף סעיף על החוק עצמו.
20: זה כמו שאם החוק היה אומר שמשה סעדה יכול לקבל 380 אלף שקל לפריימריז, אבל קטי שיטרית לא יכולה, היית עולה פה לשידור והיית אומר, זה חוק מעולה, זה חוק מעולה, הוא פשוט מפלה רק לתקן את העניין הזה.
4: לא,
20: אבל זה חוק אחר.
4: לא, אתה יודע שמה שאתה אומר לא נכון, כי זה ממש לא, כי הרי מה ליבת החוק? בוא נהיה הגונים. בדוגמה שאתה ליבה, הם מקבלים כסף לא. פה ליבת החוק זה המעצרים.
18: נו, המעצרים של העריקים החרדים.
4: לא, ליבת החוק, ואני אומר, ליבת החוק זה המעצרים, זה חייב להישאר. וזה נכון, כי המעצרים האלו לא נכונים, הם מלבישים את אש השנאה, הם לא מגייסים אף אחד, ולכן זה מה שבגעת.
18: למה כיוון שאתה התרעת, כיוון שהתרעת לפני חבריך, למה לא יצרו שוויון, לדעתך?
4: אני יותר ממניח שהיו כאלו ואחרים שהתנגדו כנראה למה שאני חשבתי.
18: למה?
4: ולא, אתה מוזמן לפנות אליהם, לשאול אותם. הרי גם זה
18: העניין שלהם לעשות את זה. לי יש השערה פה. אני אגיד לך מה השערה שלי.
20: רגע, בוא נשמע את הסף.
18: השערה שלי, כי ליבת החוק זה לא לעצור עריקים חרדים. זה ליבת החוק.
4: לא, אבל יכולה מה הועילו חכמים בתקנתה. אם יודעים שזה יתפסל מה הועילו, ולכן אני אמרתי מראש, שזה מה שנכון. עכשיו, לכן בג"ץ צריך לאמץ את ליבת החוק, וזה העיקר שלא עוצרים בהוראת שעה לפרק זמן קצר, ביחס לכולם, ואז אין בעייתיות עם החוק, והחוק הזה הוא נכון והוא צודק.
18: טוב. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה.
20: תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
20: בשורות טובות להתראות.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר גמור.
6: יופי, איפה אני תפסת אותך?
11: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
6: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
11: לא נכון.
6: כן, כן.
11: לא נכון.
6: זה כן.
11: את מסתלבטת עליי.
6: לא, ממש לא.
11: וואי, זה בא לי בוש בזמור.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
21: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפר סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
22: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
0: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
22: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
24: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
25: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: אנחנו כאן.
18: היי.
20: 1-2, 1-2.
18: עד שיעלה מרועיין, עד שיעלה עלינו הבוקר, מילה אולי על הפריימריז. קודם כל לחדד, ה-380,000 שקל שמקבל, זה בקבות הדברים שאמר כאן חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, 380 אלף שקל זה למועמד בפריימריז שמכהן כחבר כנסת.
20: חשבתי שהחוק הזה לא חכם, לא הגיוני, לא צודק עד עכשיו, עכשיו הקפצת את זה לשמיים, כלומר זה גם חוסם את האפשרות של חדשים להיכנס.
18: 380 אלף שקל זה הרבה כסף לכל חבר כנסת. אז כלומר, זה כבר היו, זה הפריימריז, פריימריז במפלגת העבודה, בדמוקרטים, זה כבר שולם, נכון? זה אנשים שהתמודדו בפריימריז.
20: אין לי מושג. זה כבר היה, אני יודע, משולם. לא יודע, אולי משלמים שוטף פלוס זה, זה המדינה, אני יודע איך משלמים.
18: גם בפריימריז, בעצינות הדתית זה קרה, נכון? כלומר, מקבלים כסף.
20: אני לא בטוח. לא, אני חושב שיכול להיות שזה צריך בחירות
18: פתוחות כאלה?
20: אתה קראת את החוק, לא יודע.
18: זה הרבה מאוד כסף. עכשיו, אני מועמד, מועמד חדש ואטרקטיבי בליכוד.
20: אתה מתחיל ממילא בנחיתות, כי אף אחד לא מכיר אותך.
18: מה זה?
20: והעודי מתחילים ב-380 אלף שקל שלהם.
18: כל הקרישים האלה, כל הישראל קאצים האלה, שהם...
20: אני הייתי מעביר חוק אחר, שישראל קאץ, מיר רגב, כל אלה שכבר סוחים 200 שנה שם, וכולם מכירים אותם, הם ישלמו 380 אלף שקלים, מכיסם לחדשים, שיהיה פה פייר פייט, לא?
18: קרל מרקס משלנו, אה? לא, אבל יש איזה משהו בזה, דיברנו על זה בהקשרים אחרים, בהקשרים תקשורתיים, שהקליקה שומרת על עצמה. כלומר, הקיים שומר על עצמו. יש חסמי כניסה מאוד מאוד גדולים, להכניס רעיונות חדשים, להכניס דם חדש, זה מאוד בעייתי.
20: לכן די הפתיע אותי גם הסיפור של השריונים של נתניהו עברו בליכוד.
18: כי?
20: אתה לוקח כוח לאנשים. לאנשים היה כוח לסדר רשימה, ועכשיו אתה אומר לא, שליש מהרשימה נתניהו יסדר.
18: כנראה רק כוח גדול כמו בנימין נתניהו, העוצמה שיש נתניהו בתוך הליכוד, רק היא יכולה להעביר משהו כזה.
20: יכול להיות.
18: מצד שני, שמענו גם בדמוקרטים, הסעיף שמאפשר ליאיר גולן, זה יכול להיות מדהים.
20: לסדר את הרשימה.
18: כן, זה רואה די מדהים. כלומר, כלומר, ייחסו את זה לסיפור נאור נרקיס, שהוא הפרובלמטי, אז אמרו בסדר, התברג מקום 15, איך נזיז את זה למטה, באתי להגיד למה לא למטה, נזיז את זה למטה, נתרדר אותו. אבל בסוף אתה יכול לקחת את הרשימה, ולהגיד, אוקיי, קלמה הגיע מקום 8, בוא נשים אותו 5, ינון הגיע מקום 4, בוא נשים אותו, אז זה לא...
20: כן, זו דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה עם כוכבית.
18: אבל זה אופציה ללא דמוקרטיה, זה אופציה לסדרת רשימה כאות הנטה.
20: אני מבין מאיפה זה בא. יש איזה מקום להגיד, יש ראש הרשימה, הוא בסוף הוא המקום הראשון, הוא נבחר יותר מכולם. בסוף זה מוטל על הכתפיים שלו, בוא ניתן לו איזה מניה נוספת, איזה אצבע נוספת בהחלטה.
18: אבל אנחנו רואים את זה בכל מקומות, החסמי כניסה האלה, דיברנו את זה בהקשרים של סקרים, אם אני כוח חזק, בשטח, כוח עולה יש לי רעיונות חדשים, יש לי דברים חדשים, אני לא נזכר, כי אתה כל פעם תשאל, רגע, מה אתה אומר עם, מה אתה אומר על הליכוד, מה אתה אומר על המפלגות הקיימות, אתה לא תשאל עליי, כי אתה לא מכיר אותי, ואז זה מציאות שמשחזרת את עצמה.
20: בסוף אנחנו נמצאים כבר עשרות שנים, בגדול, עם אותם 4-5 אנשים.
18: אבל אתה רואה את זה גם פה, במערכות התקשורת. מה קרה? קרה איקס? בספר ההפקה שלי כבר יודעים, כבר יודעים מי המרואיין הנכון לדבר הזה.
20: כן. יאיר רטינגר, שלום.
2: בוקר טוב.
20: מה נשמע?
2: אצלי בסדר.
18: יופי.
2: מה, אין טענות, יחסית.
20: ספר לנו על יעקב פרבר שנפטר אתמול.
2: יעקב פרבר, חסיד בלז, בחור צעיר, בן 32.
20: צעיר מאוד.
2: 32, כן. נפטר במפתיע. והסיפור הוא טרגדיה, קודם כל משפחתית, כי 6 ילדים, בחור צעיר, באמת בלי שום... ככל הידוע, זאת אומרת, זה פשוט, זה הטרגדיה. קודם כל, טרגדיה משפחתית. אבל איכשהו זה מגיע גם לעניינים שאנחנו עוסקים בהם לא מעט בשנים האחרונות. וזה הסיפור של החרדים, השילוב של חרדים בצהל, מכיוון שיאנקי פרבר הוא היה אחד מהמנהלים והמייסדים של אחת התוכניות לשילוב חרדים בצבא. התוכנית הזאת קוראים מעלות צור, וזו תוכנית ייחודית, זו תוכנית שלא, לא של לוחמים, אחת מהתוכניות שמכשירות חרדים לשירות ביחידות טכניות או יחידות טכנולוגיות, בעיקר ככה מקצועות של תומכי לחימה, ומה שמיוחד בתוכנית הזאת זה שזה בעצם צבא קצת בלי צבא. זה צבא שבו החיילים הם משרתים על אזרחי, הם לא עושים שמירות, הם עושים ככה תפקידים עורפיים. אני יכול לשער שחלק מאותם חיילים גם לא, הסביבה שלהם לא לגמרי מודעת למה שהם עושים. אבל מה שמעניין כאן זה שזה נופל, הבשורה הקשה הזאת, זה נופל בימים לא פשוטים בחברה החרדית, בימים של, שיש בה, יש הרבה מאוד ציסה וגם הרבה מאוד קנאות. מה שקורה בתגובה לפטירתו הטרגית של יאנקי פרבר, זה שיש מי שמוצא בתוך המגזר סיבה לחגיגה. מכריזים על, יש איזשהו רכב שעובר ברחובות, ברחובות אחת הערים, ואומר שמדבר עליו בגנותו של אותו פרבר, מכיוון שהוא עסק בפעילות שהיא נחשבת היום כל כך שנויה במחלוקת וכל כך מציסה בתוך הציבור החרדי ובתוך הזרמים הקנאיים שלו. אפילו מישהו חילק איזה כיבוד, כאילו קרה איזה יום חג.
20: שמה, אני, יש מי שראה... רטינגר, ראיתי את זה ברשת, לא הכרתי אותו, אבל שמה, זה מזעזע, ממש.
2: כן. ואני חושב שהדבר הזה, הוא נוחת כאן בתקופה, אני אומר לכם, זו תקופה עצבנית כל כך, ותקופה שבה הקנאות היא פורחת. אני מחבר את הנקודה הזאת, אני מחבר את זה לאייטם שאתם עסקתם בו לפני כמה ימים, של אותם פקחי מס הכנסה שנכנסים לבני ברק ומותקפים. ולאותו בחור צעיר שעומד מול המצלמה ומקלל או מאחל לחייל חרדי שימות בשירותו.
20: למרות שפה צריך לשים איזה כוכבית ולהגיד, אנחנו, יש דברים שאנחנו יודעים לקבוע שהם שייכים לכלל, לא יודע, כשהרבי מגור מדבר, אז אנחנו יודעים שחסידות גור עומדת מאחריו. פה זה אירועים נקודתיים שאני לא רוצה להכניס אותם ליותר מדי חרדים, כי כשמישהו אמר משהו זה הוא אמר.
2: זה ברור לגמרי, וגם אני אפילו אוסיף למה שאתה אומר, את הכוכבית, שאנחנו מדברים על האירועים האלה כי הם גם תועדו. יש הרבה דברים שלא תועדו. עכשיו, ברור שזה נוגע לשולי שוליים, אבל השוליים האלה פתאום מרימים ראש. ואני מחבר כן את הנקודות האלה, אתם יודעים, אני אפילו מחבר את זה לאיזושהי תסיסה פנימית שבכלל לא קשורה לצבא. יש רב בשם הרב אליהו פייבלזון, שהותקף פעמיים בימים האחרונים, הותקף למה? כי השיטת לימוד שלו היא נחשבת טיפה חריגה בעולם הישיבות החרדיות, ואז נערים קטנים צרים סביב בית המדרש שבו הוא נותן שיעור או אומר מגילת איכה, ופשוט צועקים לו קריאות מהאזורים הקנאיים. לזה אני מחבר, אלה הנקודות, ואני חושב שיש כאן איזושהי סחפות, איזושהי סחף לכיוונים הקנאיים שלא ראינו אותם בעבר, או ראינו אותם באמת בשולי שוליים. שוב אני מסייג את זה, זה מיעוט, וזה מיעוט, ואנחנו מדברים על זה גם בין היתר כי זה מתועד, אבל אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים בתוך המגזר שמתכווצים בחיסותיהם, שהם רואים את הגילויים האלה, וזהו, אלה הימים.
20: אטינגר, תודה רבה לך, בשמחות.
2: בשמחות, תודה.

0: תקשיב, עברו כמעט שעתיים מאז שדיברנו על הרעיון שעשיתי עם אבא שלי.
1: כן.
0: אני מקבל המון המון תגובות מהמון אנשים שאומרים, זהו, אני הולך, רציתי לעשות את זה שיחה בבית הרעיון.
1: איזה יופי.
0: תקשיב, אם אנשים ישבו מהורים שלהם, לא חשוב באיזה פורמט, בשיחה כזאת, זה מדהים.
1: כן. כן, כן, אתה יודע שלי, יש לנו זמן, זה סיפור כזה, נכון? כן. פעם ניקיתי את הטלפון שלי, היה לי עמוס ומחקתי כל מיני קבצים. פתאום גיליתי שהייתה לי פעם כזאת אפליקציה, משהו שמקליטה שיחות טלפון, ונמחקו לי כל שיחות הטלפון, ונתקעה שם שיחה אחת שלי עם אמא שלי.
0: וואו.
1: שנים אחרי שנפטרה.
0: וואו.
1: ויש לי את השיחה הזאת מוקלטת.
0: מה יש בה?
1: אני הייתי מדבר עם אמא שלי כל יום, לפחות פעם אחת. ככה אנחנו כולנו. המון, כל השבת, יכול לספור על אצבעות שתי הידיים את הימים בחיים שלי שלא דיברתי עם אמא שלי. וכשהיה יום כזה שלא דיברתי איתה, כי נכנסתי לאולפן בערב וכשיצאתי כבר ישנה או לא יודע מה, השיחה הבאה למחרת הבוקר הייתה באה עם מנגינה מיוחדת. הייתי אומר לה, אמא בוקר טוב, הייתה אומרת לי, בוקר טוב. שזה היה... אז השיחה הזאת היא כזאת. שמעתי את ההקלטה ואמרתי לעצמי, אוקיי, אתמול בערב לא הספקתי לצלצל אליה, זה המנגינה של ה... טוב שהתעוררת, נעים לשמוע אותך. אז יש לי שיחה כזאת מוקלטת.
0: זה אתה.
1: כן.
0: אבל סתם, שיחה אקראית.
1: אקראית לגמרי, לא יודע, אבל נמחק הכל וזה נתקע. רק זה נשאר שם. אז יש לי את השיחה הזאת.
0: נפלא. נפלא. ויש לך את זה.
1: יש לי את זה.
0: שמור על זה.
1: שומר, שומר. אבל גם תדברו עם ההורים, וגם... גם תכבדו את ההורים וגם תקליטו את ההורים. אני אגיד לך משהו, מילה על כיבוד הורים. יש לנו חצי דקה.
0: נו.
1: אחרי שההורים שלי נפטרו, אין לי... אתה מתעורר בוקר אחד ואתה אומר לעצמך, הייתי מת לעשות עוד מצוות כיבוד הורים אחת, קטנה, על משהו. ואי אפשר. אין. אז כל עוד אתם יכולים, תעשו משהו. מתישהו, זה מצווה שפג תוקפה מתישהו.
0: כן, אה?
1: טוב. לפני כיפול. ינון סרוסי ערך אותנו, עדן לנדר אפיקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, אבי אלמו, מיה אורן ונויאת שלם על הדיגיטל. זו המשמרת האחרונה של נויאת שלם.
0: וואו, וואו, נויאת שלם פעם אחרונה?
1: נגיד לה תודה רבה ונאחל לה הצלחה רבה.
0: מה קרה אתה משחרר אותה? רגע, אולי נתעקש ותישאר, לא?
1: לא מחזיקים בכוח פה אנשים. לא מחזיקים בכוח, לא.
0: מה אתה אומר? טוב, הצלחה רבה נויאת.
1: יאללה, ביי.
2: השעה בחסות...
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
4: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
5: חבר הכנסת שמחה רוטמן.
6: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים. בעיה אמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת אליר.
4: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
4: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
5: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
3: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
3: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
7: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
3: רצינו לומר תודה.
8: תודה לכם.
9: תודה לכולכם.
10: תודה לכדורגל.
3: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
11: מה תגידו על זה?
3: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
12: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
3: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
13: לא מאמין!
3: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
14: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בג"ץ החל לדון בהרכב מורחב בעתירות נגד החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. נציד הכנסת אמר שכנראה אין ברירה אלא לבטל את החוק. החות'ים בסנעא מאיימים על סעודיה. שוב נופצה דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. במקום הונח פתק ובו דרישה שאנשי המערכת יתנצלו בעניין שדה תימן ואיומים לפגוע בעובדים. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בבג"ץ החל הדיון בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות נגד החוק להקפאת המעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה החליטה שלא לשלוח נציג מטעמה להשיב לעתירות, ותחת זאת שלח מזכיר הממשלה לבג"ץ עמדה כתובה, ולפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר בדיון שכנראה אין ברירה אלא לבטל את החוק. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. שגריר ישראל הקודם בוושינגטון, מייק הרצוג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו ייוועד עם נשיא ארצות הברית בעת שטראמפ עומד להכריע בין שלוש דרכי פעולה אפשריות.
16: לחזור לנתיב של הסדר, לראות אם יש אופציה לפתוח את מצרי הורמוז, יש כרגע שיחות הזה בין איראן לאומן. אופציה שנייה זה להסלים, לחזור למלחמה עצימה. ויש גם דרך ביניים שחלק מהצו מציעים לא ללכת למלחמה הגדולה, אלא להתמיד במצור על איראן, אבל לשלב בזה גם מהלך שיפתח את מצרי הורמוז, כך שיקל על הכלכלה העולמית.
15: השגריר לשעבר הרצוג התראיין לתוכניתנו קלמן ליברמן. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכתבם של צהל תקף כמה פעמים בכפר נבטיה אלפאוקה, הסמוך לרכז עלי הטהר ולאזורים שבהם נמצאים כוחותינו. הרשויות ברבת עמון הודיעו כי ירתו כתבם במדבר שממזרח הממלכה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי חיל האוויר ירד כתבם בגבול ירדן בטרם חדר לשטח ישראל. צהל בודק מי הגורם ששיגר אותו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכרמלה מנשה. בפעם השנייה בתוך חודש ניפצו אלמונים את דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. כתבתנו אנה פינס מוסרת כשליד הדלת הונח פתק ובו נכתב בין השאר: עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. כתבתנו מציינת שגם דלת המערכת של עיתון הארץ נופצה החודש וכי טרם נעצרו חשודים באירועים. גורם צבאי מטעם החות'ים בסנעא אמר לעיתון הלבנוני אל-אחבר כי מתקני הנפט החיוניים בסעודיה נמצאים בבנק היעדים הצבאיים של הארגון. לדבריו

0: ההתקפה האחרונה במזרח סעודיה הוכיחה שהממלכה אינה מסוגלת להגן על מתקניה וששום ברית צבאית לא תגן עליה מפני התקיפות. עוד טען כי יכולות החות'ים מאפשרות להם לפגוע בכל מקום בממלכה והצהיר כי הסעודים יאלצו להיענות לדרישותיהם ובראשן הסרת המצור, תשלום שכר לעובדי מדינה במעוזים החות'ים בממלכה, פיצויים, נסיגה מתימן והפסקת המימון של ארגוני טרור. ידיעה של כתבנו רועי קייס. אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעדר כבר 11 ימים מאז יצא לבלות עם חבריו בפארק הירקון בתל אביב. בעדויות חבריו התגלו סתירות והמשטרה עצרה שניים מהם בחשד לשיבוש הליכי חקירה. כתבתנו אנה פינס מדווחת כי במשטרה מתחזקת הערכה שהרקע להיעלמות אלדר הוא פלילי. אמו של אלדר, שילת נעים, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי במכונית שבה נסע בנה נמצאו כתמי דם.
1: יודעים אם זה כתמי דם שלו?
2: לא, בודקים. עוד לא קיבלו תוצאות. קיבלו רק תוצאות של טביעות אצבע שמצאו ברכב, זה כן נתנו לנו אימות.
0: המלחמה בין משפחות הפשע של ג'רושי ומוסלי, המשטרה עצרה חשוד בהצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים לפני כשבועיים, תושב רחובות בשנות ה-20 לחייו. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
4: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
3: הערב בכאן 11.
0: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב', שלום קרן אוזן.
1: שלום יואב קרקובסקי.
0: בוקר טוב, איך את?
1: שבעה.
0: תסבירי.
1: שבתי מן הניחר, כן. בארץ הגלוטן, הלוא היא איטליה.
0: המגף הגדול.
1: רומא, וכן, תחושה ש... כן, אני פה, שבעה.
0: אומרים שעכשיו לא קל לישראלים להסתובב בחוץ לארץ. יש את הסיפור הזה שהיה בקריטים עם הצעירים, אנחנו נדבר עליו בהמשך.
1: האמת שלא הרגשתי. אבל
0: באיטליה איך?
1: לא מעט דגלי פלסטין, בעיקר על בתים של אנשים. כן, יש דגלים כאלה. אבל לא, אתה יודע, לא הרגשתי את זה בתור לפיצה. פחות.
0: והפיצה הייתה טעימה.
1: מאוד.
0: רק רומא?
1: כן, רק רומא.
0: זה עיר מהממת זאת.
1: מדהים.
0: באמת, אהובה מאוד מאוד מאוד. יש לי בקרוב... קרובים מאוד שמתעתדים לנסוע לרומא, ואם לא יקרה, רומא בסוף, אבל לחלק הדרומי של המגף, אם לא יקרה שום דבר, אני אצטרך להישאר כאן.
1: לא נורא. יהיה לך נחמד איתנו.
0: בוודאי, כי גם יהיה פריימריז.
1: כיף אצלנו, ויש אצלנו מקום.
0: יהיה פריימריז בליכוד, זה נופל בערך על אותו זמן. ובאופן כללי, נדמה שאתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו רושם איזשהו הישג, למרות שלפחות באחד הסעיפים זה ממש היה על הקסקס,
1: כן.
0: בפער של 5-6 קולות.
1: זה ממש יהיה בחירות חוזרות, סימן
0: את
1: שאלה.
0: חושב, אנחנו תרף נבדוק את זה עם מיכאל קליינר,
1: כן.
0: אבל בגדול אנחנו בעונת הפריימריז של הליכוד, בעונת הפריימריז שהייתה גם בדמוקרטים, שם זה היה אירוע באמת, אירוע שהרים מאוד מאוד את המפלגה, עם 113,000 מתפקדים. איך את רואה את כל העניין הזה?
1: קודם כל, עונת הפריימריז זה יפה, כי אני לא הרגשתי שהייתה עונה, הרגשתי שבערך מלפני שנתיים התחילו את הפריימריז בליכוד.
0: למה לא לפני אפילו שלוש שנים?
1: אין כבר עונה.
0: בחצי, מ-4 בינואר 23.
1: אין כבר עונה. אתה שואל אותי אם אני מתחברת לשיטה, אני לא מתחברת להשלכות של השיטה. אני לא יודעת אם ועדה מסדרת עדיפה על פריימריז, אני יודעת שהפריימריז עושה לי לא טוב כאזרחית, כשכל אחד מתחרה על תשומת הלב ומדרדר את השיח. אז לזה אני לא מתחברת. האם זה עדיף לי על שיטות אחרות, פנים מפלגתיות? אני לא יודעת, כי למשל אתמול פורסם שמפלגת ישר בראשותו של גדי איזנקוט שיריינה את אליאנה זקס. אליאנה זקס, שהיא דוגמנית, שהיא איבדה את משפחתה בפגיעת הטיל האיראני בבאר שבע, והיא זכתה לשריון ברשימה. האם אני חושבת שהיא צריכה להיות פרלמנטרית? לא, כי היה כתוב שהיא פעילה חברתית, וחיפשתי את הפעילות חברתית שלה, ועד עכשיו אני מחפשת ולא מוצאת. האם היא בחורה מקסימה? האם כואב לי על מה שקרה לה? בהחלט שכן. ולכן אני לא סגורה. לא, לא יודעת מה אני מעדיפה.
0: בתור מי שמלווה מערכות פריימריז, שימי לב לשנה, מ-1998, אני מתנגד גדול מאוד לשיטה הזאת. אני חושב שזאת שיטה גרועה, שנותנת לקבוצות כוח מצומצמות, שמתפקדות על מנת להגיע למוקדי השפעה וכוח, כוח אדיר, ואפשר לעשות את זה. אנחנו רואים את זה בליכוד, ראינו את זה במפלגת העבודה במהלך תחילת שנות ה-2000, והייתי מאלה שהביאו בסופו של דבר לביטולם של פריימריז במפלגת העבודה בשל וואלה. מפקד הארגזים שהיה ב-2005, שהיו לקחו בו חלק אמיר פרץ, שיבדל לחיים טובים וארוכים, ופועד בן אליעזר, זכרו לברכה, שזיהמו את המפקד של מפלגת העבודה בצורה קשה מאוד. אני מתנגד לשיטה הזאת, יש שיטות בחירה טובות יותר שיכולות להנגיש את הנבחרים אל הציבור. אני דוגל מאוד בשיטת הפתק הפתוח, שאומרת שמצד אחד יש את פתק המפלגה שלך, אני יודע איזה מפלגה את עומדת לרוץ, חשבתי על זה בדקות האחרונות, כן.
1: לא הולכת לרוץ לי, לשום מקום.
0: את תובילי את מפלגת שינוי חברתי, כך יקראו לה,
1: אוקיי.
0: והאותיות שלה יהיו קוף א', קרן אוזן, ומאחוריה יהיו את רשימת המועמדים, שהבוחר יוכל לבחור 5, 6, 7, 10 מועמדים.
1: אבל אז אתה מבקש ממני כאזרחית
0: להכיר את האנשים שאתה הולכת להצביע.
1: להיות במעורבות יותר גבוהה.
0: נכון.
1: ואם זה לא חובה, וזה רק רשות, אז סבבה. אבל אם זה חובה, אז זה פחות.
0: אני מעדיף שהציבור יכיר את הבוחרים, את הנבחרים שלו.
1: אני מעדיפה, אבל הציבור, אתה יודע, לפעמים יש בתחומי עניין אחרים.
0: שהנבחרים ינגישו את עצמם אל הציבור, בצורה כזאת שהם יעשו למעשה קמפיין על כלל המצביעים, ולא בפריימריז שבהם אפשר לעשות איזושהי קוניוקטורה פוליטית עם איזה חבר מרכז שהוא קבלן קולות, שבסוף אתה גם חייב לו.
1: אבל אני רוצה ככה לאתגר את התפיסה שלך ולהגיד, בוא ניקח את טלי גוטליב כמקרה בוחן. האם טלי גוטליב היא חלק מהדילים הפוליטיים שצפויים להיות? לא יודעת כבר אם תהיה להם כזאת משמעות, אחרי האופן שבו נתניהו קיבל 8 שריונים במקומות ריאליים בליכוד, זה די משנה את ה-DNA של המפלגה מבחינת, אתה יודע, כל ה... תסיסה הפוליטית שיש, אני מכירה אנשים בליכוד ש... שרוצים להתמודד, שבמשך שנים התכוננו לרגע הזה.
0: כן.
1: פקדו אלפי אנשים, היו במלא אירועים, הלכו לכל הכנסים, עבדו בשביל להתמודד במחוז, והנה עכשיו, ככל הנראה, לא יוכלו לעשות זאת, ובמקומם התמודדו אחרים. אז טלי גוטליב, היא לא חלק, לצורך העניין, מאותם דילים פוליטיים של אותם אנשים.
0: בטוח ש... שהיא חייבת לעשות איזה שהם דילים, ויכול מאוד להיות שהיא באמת ניסית על, על, על כנפי ה... פופולריות שהיא צריכה לצבור באופן שבו היא פעלה בכנסת ובמסדרונות בתי
1: פעלה
0: המשפט.
1: פעלה בכנסת, חיפשתי איזושהי פעילות פרלמנטרית בכנסת.
0: יש לה לא מעט הצעות חוק שהונחו על שולחן הכנסת.
1: חוק אחד אין לטלי גוטליב. ושוב כן. אנחנו חוזרים לשיטה של הפריימריז, של להיות בבולטות תקשורתית. בעיניי לדרדר את השיח גם בחוסר אחריות ולא מעט קונספירציות. אבל יש מי שתופסים את טלי גוטליב כמגנה על המדינה. כמי שיוצאת נגד כל מיני, לא יודעת, איך נקרא לזה, הגמוניה ביטחונית, הגמוניה פוליטית, פקידות ציבורית, וזה התשליחות שלה לצורך העניין, ובזה אנשים בוחרים. האם אני מתחברת לשיטה? אין לי מושג, אין לי דעה.
0: אני מאוד לא אוהב את השיטה הזאת, אני מאוד בעד שיטת הפתק הפתוח, ועד שלא תהיה שיטת הפתק הפתוח, אני מעדיף את הוועדות המסדרות על פני מפקדי הרגזים.
1: אתה מעדיף שיבחרו אנשים שלא היה להם שום תרומה לחיים שלי
0: לפני? אני לא אומר שזה אנשים שאין להם תרומה.
1: אבל בסוף מי שהם מספר אחד ברשימות, בוחרים בסוף אנשים שלא יעשו להם בעיות. נאמנות זה היום הדבר הכי חשוב.
0: ואני חושב שמסקנות גם מהכנסת הנוכחית, ובעיקר מהכנסת הקודמת, מלמדת שכדי למשול, צריך סיעה שעומדת מאחורי ההנהגה. אפשר להביע עמדות ואפשר להתווכח, אבל בסוף, ללא משמעת קואליציונית, אין קואליציה.
1: דודת, לא אוהבת משמעת קואליציונית.
0: אבל ללא משמעת קואליציונית, אין קואליציה ואין משילות.
1: כן.
0: זאת עובדה.
1: טוב.
0: מה יהיה לנו בשעתיים הקרובות? עוד מעט נדבר על מה שקרה בליכוד עם מיכאל קליינר. עוד פעם, אלימות כלפי חדשות 12, עוד אבן נזרקה.
1: הפעם אל, זה מגיע עם מכתב.
0: אבל, ויש גם מכתב, נקריא אותו. עודד בנמי יהיה איתנו. בשעה הבאה יהיה איתנו השר מיקי זוהר מהליכוד. נשאל אותו על לאן הוא מתעתד לעשות את הקמפיין שלו לכיוון השריונים.
1: נזכיר רק שבפעם הראשונה שמיקי זוהר נכנס, הוא נכנס דרך משבצת הנגב.
0: נכון, והשאלה אם הוא חוזר למשבצת הנגב כן. עכשיו, כי הוא יכול. ותהיה איתנו גם הפרופסור יעל שטרנהל, נדבר איתה לקראת ביקור נתניהו הערב. הפסגה השביעית, השביעית או השמינית?
1: השמינית, כן.
0: השמינית של נתניהו ושל טראמפ.
1: בקדנציה הזאת של טראמפ.
0: נתחיל?
1: כן.
0: קרן, איתנו מי שהתמודד כבר פעם בפריימריז. שלום מיכאל קליינר.
2: יותר מפעם אחת, שלום רב.
0: זה היה בפריימריז של כלל המתפקדים או במרכז הליכוד?
2: גם וגם.
0: מה היה קשה יותר?
2: שניהם מרקשים. אני לא מקדם בחקים שמתמודדים היום, זו תקופה איומה, בייחוד במצב האי-ודאות שהם נמצאים, ליבי ליבי איתם.
1: תגיד
2: תקופה
1: כ...
2: איומה, קשה, לחוצה, לא מציע לאף אחד להתקנה בהם, הרבה יותר נחמד זה שאייזנקוט או יאיר לפיד או ליברמן ממנה אותך ואתה בסבבה.
1: אבל אז
2: אתה לא מחויב לציבור, קרן הסבירה את זה בצורה יפה מאוד קודם, אני חושב שהליכוד צריך להתגאות במופע הנהדר שהיה אתמול, שכמעט 3,500 איש באו להזביע על תקנון. מדהים.
1: אבל תגיד, הבחירה הזאת שנתנה לנתניהו גם את האופציה לתת לשרים או לחבר הכנסת להתמודד במשבצת המחוזות, היא לא משנה את הליכוד, את ה-DNA הליכודי?
2: ההצבעה הייתה מאוד צמודה, ובסופו של דבר חברי המרכז, חברי ועידה, שבנושא השריונים, שהוא נושא בעייתי ותיקון חוקה, נתנו באמת קארט בלנג' לביבי ברוב מרשים, וזאת הייתה הצבעת אמון חסרת תקדים. עד היום זה תמיד היה מוסדר בכל מיני דרכים מקומות, עכשיו הלכו בדרך המלך והעבירו את זה ברוב גדול. בניגוד לזה, מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר, לא יודע מה יהיה, אבל הם רוצים לשמר את השיטה שאת הסברת אותה היטב, שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, כל בית אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו, כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
0: העובדה שבאמת הסעיף הזה של הסעיף השני בהצבעה עבר על חודם של 5-6 קולות בלבד, תגרור את חברי המרכז להצבעה חוזרת?
2: אני צריך להיות זהיר מאוד בנושא הזה, מכיוון שיכול להיות שזה יגיע לפתחו של בית הדין.
0: עוד לא הוגשו עתירות בנושא הזה?
2: של הליכוד, אבל צריך להבין שכדי שחברי כנסת יוכלו להתמודד, ההחלטה צריכה לעבור. ויש, בעולם, בישראל אין חקיקה בעניין, אבל בעולם נהוג שבפער של עד חצי, מתחת לחצי אחוז, יש הצבעה חוזרת אוטומטית. אצלנו אין הצבעה חוזרת אוטומטית.
0: מה, בדמוקרטיה זה אפילו על חודו של קול יכול להיות. אני רוצה להזכיר שבבחירות ב-1996, כשבימין נתניהו מנצח את שמעון פרס בלנץ, כאילו באמצע הלילה, כשהתוצאות מתהפכות, זה היה על חצי אחוז, פחות מחצי אחוז. קודם כל, אתה צודק. על עשרות אלפי קולות בלבד, וזה היה ניצחון לגיטימי לחלוטין, כך צריך.
2: אתה זוכר כמה, זה נכון. מנחם בגין אמר, גם רוב של כל אחד הוא רוב.
0: הוא רוב.
2: אבל תזכור כמה ספירות חוזרות עשו בשנת, בבחירות לכנסת ה-20, על כמה מאות קולות של בנט, שהיו חסרים לו לעבור את אחוז החסימה.
0: הוא הלך לחפש קולות על הרצפה באתר הספירה, אם אני זוכר נכון.
2: עשו המון, בדיוק, עשו המון ספירות חוזרות. כלומר, בדרך כלל היה סיפור של ציפי חוטובלי נגד דיכטר, בשנת, על מקום 22-26.
0: והיא הצליחה שם, והיא כפתה אז ספירה חוזרת.
1: אוקיי, אני לא יודעת איך אבשר לכם, אבל אפילו בחידון טריוויה, הכי למיטיבי לכת, לא היו שואלים את השאלות שיציגו את המידע שאתם מספרים כרגע למאזינים, אז אני אפסיק אתכם בשיעור היסטוריה, ואני רוצה לשאול אותך שוב על עניין המחוזות. אחד ממחוללי ההתפקדות לליכוד זה בעצם המחוזות, בגלל שיש שם אנשים שמאוד רוצים להיכנס לרשימה, הם דואגים במשך שנים לפקוד אנשים לליכוד, לוקחים את זה, ומעבר לזה לוקחים את הנושאים שכן חשובים לפריפריה. למשל, במשבצת הדרום, לצורך העניין, יכולים להיכנס אנשים שבאמת יחשבו על איך הם מצמצמים פערים במרכז לפריפריה, ועכשיו יכולים להיכנס שרים, חברי כנסת שממזמן הם כבר לא עוסקים בדברים הגיאוגרפיים של המקום שקרוב לליבם, אלא הם עמוק בסוגיות הארציות.
2: אני מסכים איתך מאוד בעיקרון, ואנחנו גם הבנו את דעתנו שרצוי ששרים וחקים לא יתמודדו במחוזות, אבל זה עבר להחלטת הוועידה, והוועידה היא הגורם המחליט ולא שום גורם אחר, ואם יש רוב אז זה מה שיקרה. אבל אני רוצה להגיד, רק לתקן אותך בדבר קטן, האנשים שהתמודדו, החקים, זה חקים שבאו מהפריפריה, הם פעם ראשונה,
0: זאת אומרת שנגיד המועמד
2: רגע קשה להם להשתלב ברשימה הארצית בגלל החוק הנורווגי, אז את לא יכולה לחשוב שאם חבר כנסת דנינו יתמודד עוד פעם בדרום, הוא דווקא דוגמה.
1: כן, דווקא דנינו בסדר.
2: דווקא מול דנינו וכן עשה וכן פעל למען האזור.
0: דווקא דנינו עשוי לפגוש מולו.
1: גם את קרי.
0: גם את קרי, ואפילו את מיקי זוהר, שיהיה איתנו בשעה הבאה. וזה כבר כאילו קצת פחות
2: הוגן. אני מעריך שעדיין יהיה דרך ארוכה משפטית. עד שיוחלט
1: יהיה ערעור? אתה צופה לערעורים?
2: כבר יש ערעורים, כבר הוגשו ערעורים, חלק מכתובת לא נכונה, אבל כבר הוגשו ערעורים.
0: מה זאת אומרת כתובת לא נכונה?
2: כבר הוגשו. בגלל שזה ועידה, אנשים חושבים שוועדת הבחירות היא הכתובת, בעצם מנהלת הליכוד היא הכתובת, כי אין נשיאות ועידה, חלק פנו ישירות לבית הדין, בית הדין הוא ערכאת ערעור, הוא לא ערכאה ראשונה, לכן יש סדר בעניין, אבל יש הרבה מאוד ערעורים והרבה מאוד תקנות.
0: ואם אתה צריך להאריך, האם אתה, כאב בית הדין העליון של תנועת הליכוד, אתה נוטה להורות על הצבעה חוזרת נוכח הפער המאוד מאוד מאוד מצומצם הזה?
2: אני ממש לא מעריך, וגם יש לי הערכה, אני לא אספר לך אותה, כי הנושא יעמוד לפתחי, ואני מקבל החלטות אחרי שאני שומע את שני הצדדים, ולא לפני כן.
0: מהדברים שאתה אומר באופן כללי, גם בתחילת השיחה שלנו, מיכאל קליינר, נדמה שגם אתה סבור שהליכוד צריך לחזור קצת לאחור בדברים מסוימים, שמשהו ברוחה של תנועת הליכוד, בסיעת הליכוד הנוכחית בכנסת, מייצר אצלך, מיכאל קליינר, חוסר נוחות מסוים.
2: להפך, אני חושב שאנחנו צריכים לא לחזור לאחור, אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ללכת קדימה, ואני חושב שנעשה עוול לסיעת הליכוד בגלל כמה תופעות חיצוניות, קיצוניות, חולפות, ויצרו רושם...
0: מי הם התופעות האלה, החיצוניות, החולפות?
2: יצרו רושם שהסיעה היא לא סיעה טובה, יכול להיות שיש רושם כזה, חבל רק שהשריונים שכולנו תמתנו בהם וההתעקשות עליהם, באיזשהו מקום חיזקה את התודעה הזאת. אני חושב שחשוב שכל הנהגת התנועה וראש הממשלה יציינו שיש לנו סיעה מצוינת שעושה בסך כל עבודה, הזכרנו את דנינו, יש אחרים רבים שעושים עבודה נהדרת, והתקשורת לא מחסה פעילות חיובית, קרן אוזן תעיד בפניך שזה המצב.
1: גם הוא, גם קרקובסקי יעיד שזה המצב. זה כדור שלג כזה.
0: מהשיריונים?
2: אני שמעתי אותה פשוט. שמעתי אותה כשחיכיתי, עוד קרקובסקי לא שמעתי בנושא הזה.
0: מהשיריונים שמציע או רוצה ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה מתרשם שהשמינייה שמבקש נתניהו לשריין, ממה שאולי נאמר אפילו בשיחות סגורות, ברקע שנתניהו אולי העביר אליך על מנת לאשר את כל התהליך המשפטי הזה שעבר עד שהגענו להצבעה אתמול, אתה מניח שהשמות האלה באמת ירימו את רשימת הליכוד, או כמו שאמר אתמול דוד ביטן לארי גולן כאן חדשות ברשת ב', השמיניית שריונים הזאת תפעל נגד נתניהו, תייצר למעשה, היא תנמיך, תשנמך את רשימת הליכוד.
2: היות וההצבעה הזאת כבר נגמרה, זה לא סוד שאני, אמרתי את זה גם לנתניהו עצמו, שלו הייתי חבר ועידה, ואני כנשיא בית הדין אינני חבר ועידה, הייתי בין המיעוט הקטן הייתי מצביע נגד השריונים.
0: נגד השריונים.
2: נגד השריונים, אני נגד שריונים, אני בעד שכולם ייבחרו, אבל הרוב הגדול הכריע בעד, צריך, אף אחד לא יודע מי השריונים, יכול להיות שאם היו יודעים מי השריונים והיה מתגלה שהם יוסיפו לנו
1: כמה לדעתך?
2: אולי זה 10 מנדטים, אז היו מצביעים, אז אולי גם אני הייתי בדיעבד היפותטית מצביע בעד.
1: כמה שריונים הם לטובת סידור הגוש? האם אנחנו צפויים לראות את סמוטריץ' למשל, במידה והוא יישאר על 4 מנדטים ולא יעלה מתאנשי רשימתו?
2: אני חושב שהוא לא יישאר על 4 מנדטים, אני חושב שהוא יעלה הרבה יותר.
1: גם אחרי הפריימריז, שאנחנו רואים שממש רק סוג מסוים של אנשים, זאת אומרת אפילו מיכל וולדיגר שמגבעת שמואל, וראינו את העשייה הפרלמנטרית שלה לטובת נגיד פגועי נפש ונכים ודברים מהסוג הזה.
0: וגם את הצילות הנפש שלה להחליט שכדי לתת דוגמה אישית אחרי השבעה באוקטובר, היא התפטרה מתפקיד סגנית שר האוצר כדי להקטין את הממשלה.
1: בדיוק, זאת הופכת להיות מפלגה מאוד מאוד ספציפית של קול מאוד מאוד ספציפי.
2: קודם כל, מיכל וולדיגר הייתה חברת כנסת מסוינת, עשתה עבודה נהדרת, וחבל שלא...
0: היא עדיין חברת כנסת, יכול להיות שעוד תיבחר, למרות שהיא הגיעה במקום מאוד
2: מרשים ברשימה. אני חושב שבגלל הפעילות של סמוטריץ' ואורית סטורוק, ועקיבא ושמחה רוטמן, הציונות הדתית תקבל הרבה יותר מ-4 מנדטים.
0: בינתיים, על פי סקר כאן חדשות ברשת ב', יש לציונות הדתית 5 מנדטים.
1: והיה והם יישארו על 4, אתה רואה את נתניהו משריין אותם?
2: אני לא חושב שזה ריאלי. תראי, נתניהו בהחלט צריך לעשות הכל כדי שלא יעבדו קולות לגוש הימין, אבל אני לא חושב שזה ריאלי.
0: איך אתה רואה את התארגנות תנועת הליכוד לקראת פריימריז שאמורים להיות ב-17 באוגוסט? זה לא הרבה מאוד זמן, זה כשבועיים וחצי התארגנות. התנועה ערוכה לקיים פריימריז בזמן קצר כל כך?
2: לגמרי, מנכ"ל הליכוד עושה... דוד שרן עושה עבודה מצוינת, הוא נערך לכל התרחישים, אפילו תרחיש של מלחמה, וכמו שהמשקרה השבוע יכול להיות מפנה במערכת הבחירות הזאת לטובת הליכוד, בגלל ההתגייסות האדירה של המצביעים להצביע על סעיף טכני, אני חושב שההתמודדות בייחוד באזורים, כך או אחרת, בפריימרי זה תעורר את ה-160,000 מתפקדים, כמו שהצבעה אתמול הורה את 5,000 צירי הוועידה, ואני חושב שזה יהיה פקטור רציני, בזה שהליכוד יעשה מה שהוא עושה תמיד, סוגר את הפערים בסקרים במערכת הבחירות.
0: כמה מתפקדים יש היום בתנועת הליכוד?
2: 160,000.
0: 160,000, שכבר רובם הם מתפקדים ותיקים מאוד. כשאתה מסתכל על הדמוקרטים שבמהלך של חודש וחצי הצליחו להקפיץ את מספר המתפקדים שלהם בכמעט 70,000 איש והביאו 112,000 מתפקדים, כמעט 97,000 השתתפו בהצבעה כי הייתה דיגיטלית. אולי נכון, על מנת להגדיל את מספר המשתתפים, באמת לעבור להצבעה באפליקציה? בדמוקרטים זה עבד.
2: שני דברים. אחד, הסיבה שלא התפקדו בליכוד, שלצערי, אצלנו מי שנרשם יכול להצביע רק אחרי 16 חודשים.
0: שזה אגב דבר ראוי.
2: ואצלהם זה היה עד השבוע האחרון. כל מי שהתפקד יכול להצביע מיד, לכן אין ספק שאם היה אפשר להצביע מיד, הליכוד יכול לפקוד עוד כמה עשרות אלפים. אני הייתי בדעה אגב שצריך לעשות את זה, אבל התנועה שלנו היא שמרנית ולא קיבלה את, את, את דעתי האישית בעניין הזה. ומה החצי השני? לגבי סוג הצבעה, אני מאוד, אנחנו בית הדין, בכל פסקי הדין שלנו ציינו שאנחנו בעד הצבעה דיגיטלית. לצערי, חוקת התנועה לא מאפשרת הצבעה דיגיטלית, ולכן רק במצב חירום שאנחנו, שהתנועה תצטרך להחליט מה יותר חשוב, לעשות הצבעה דיגיטלית או לא לעשות הצבעה בכלל, אז ברור okay. שאלף פי אלף מונים עדיף לעשות הצבעה דיגיטלית.
0: משפט אחד על היסטוריה, ב-2013 הייתה הצבעה דיגיטלית גם במפלגת העבודה, גם בליכוד, אז זה קשה לחלוטין בשתי המפלגות, בינתיים השתכללו הטכנולוגיות.
2: העולם מתקדם.
0: אני חושב שזה עדיף לעלות באפליקציה יותר זול.
1: הרבה זמן דיברנו.
2: אז היה רק במחשבים.
1: שיעור היסטוריה ידחה. מה שרציתי להגיד, שלא רוצה ממך כותרת, אם יהיו בחירות חוזרות או לא, שזה לא בסדר לנו, אבל בסדר. מיכאל קליינר.
0: אבל אפשר לנסות שוב. יהיו בחירות חוזרות?
2: אני לא יודע. אני לא יודע, ואני לא יכול להגיד.
1: נשיא בית הדין של הליכוד. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
2: יום טוב, ביי.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ואחריה יהיה כאן עודד בן עמי. חדשות 12.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שהולכת עד הסוף.
5: סוף, סוף, סוף, סוף.
4: ומיד אחר כך, זהב שחור. הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
6: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן לגמרי כאן, ואיתנו גם עודד בן עמי. שלום עודד.
9: בוקר טוב, קרן ויואב.
8: איש חדשות 12, והבוקר פעם שנייה בשבועיים האחרונים, שראול פנים זורק אבן ומנפץ את דלת הכניסה של מערכת חדשות 12 ברחוב ההשכלה בתל אביב, והפעם גם משאיר שם מכתב.
9: נכון מאוד, פעם שנייה בתוך פחות מחודש ימים שמגיע מישהו ומנפץ את דלת הכניסה, משאיר מכתב מאוד בעייתי עם איומים. בפעם הבאה אני לא עוצר, בפעם הבאה הלבנה הזאת תהיה מכוונת לראש שלכם, מישהו ימות, כך הוא כותב במפורש. תראה יואב, זה מאוד לא נעים לבוא בבוקר למערכת ולראות שהדבר הזה קרה בפעם השנייה. איפה משטרת ישראל? יש בידיה סרטי מצלמות ההבטחה, יש בידיה את המכתב הזה, למעלה משלושה שבועות. בינתיים הבחור הזה גם ניפץ את הדלת של מערכת עיתון
8: הארץ. אנחנו לא יודעים אם זה אותו אחד, אבל כן. זאת הערכה.
9: איפה המשטרה שיש לה יכולות אדירות ולא מצליחה לשים את היד על האיש המאוד בעייתי הזה?
10: אז ראינו שיחה של נשיא המדינה עם המפכ"ל, אבל עוד לפני, איפה המשטרה, לא לפני, כי אמורה לעשות העבודה שלה, זה איפה האנשים שאמורים לגנות את הדבר הזה? איפה שר תקשורת למשל? חשבת על זה?
9: נכון מאוד. את שמה את היד על האיש הלא נכון במקום הזה, כי אני חושב שיושב בממשלה שר כמו שר התקשורת קרי, ואגב, יושבים לידו על יד השולחן שרים נוספים, שבהבלי פה נוראים, מסיתים, מפנים אצבעות מאוד מאשימות כלפינו, כלפי חדשות 12, וכלפי מערכות חדשות אחרות בתקשורת, כי כנראה לא נעים לאוזנם מה שהתקשורת...
8: אבל עודד, מצביע אותו אדם, ואנחנו, אני אקריא חלק מהמכתב, או את המכתב שהוא כתב, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה תהיה הלבנה מכוונת אל אחד מהראשים שלכם, גם סליחה ללא כוונה זה בסדר. התייחסו למכתב הזה בכובד ראש ובמלוא הרצינות, חבל כי בסוף מישהו ימות. כאן יש איזשהו משפט שנמחק, בוגד מבית מסוכן מאויב מבחוץ, ולהלן רונן בר, הרצי הלוי, אהרון חליבה, אבי בלוט, ברסלר ובן זוגה, והחטיבה היהודית בשבק, אהוד ואהרון ברק, כל הלשעברים יאיר גולן, בגץ, יצחק בסוגריים יבכה עמית, גבי הלוהי איזבל הארץ, יפעת ירושלמי, טייסי השבעה באוקטובר, דין אלוקים ייפרה מכם. הוא בעצם אבל מצביע על דיווח אחד, על כתבה אחת ספציפית של גיא פלג, סביב שדה תימן, שהיא אולי העילה בגלל האלימות האיומה הזאת, ובוודאי שאיננה מוצדקת.
9: אני אומר לך את הדבר הבא בביטחון מלא, יואב. העיתונאים של חדשות 12 הם מקצוענים, הם עושים את עבודתם בדרך הכי איכותית והכי נכונה שניתן להעלות על הדעת כשמדברים על עיתונות, על עיתונות מקצועית, חופשית וטובה. ואני לא שמעתי שגיא פלג חזר בו מהאמירות שלו או מהדיווח שלו בנושא שדה תימן.
10: אני חייבת להגיד שלא נוח לי בכלל החיבור של הדברים, כי זה לא רלוונטי בכלל, יואב, זה לא רלוונטי.
9: אני חושב שאת צודקת לגמרי.
10: גם אני יכולה לקיים דיון על הסיפור של שדה תימן בנפרד, ולבדוק האם גיא פלג טעה, האם חיברו שם נקודות מסוימות בסרטון, ביום אחר, לא ביום כזה.
8: בכל מקרה, ההתנהלות של חדשות 12, כשמגיע אליה הסרטון מהסוג הזה, בוודאי בדרך שבה הוא הגיע, והגורם שהדליף, אנחנו יודעים את זה היום בדיעבד, הוא הפרקליטה הצבאית הראשית.
10: לא, יכול להיות שיש שם בעיות, יכול להיות שיש שם בעיות בפרשה הזאת, אבל לדון בזה באותו יום, שבהם מאיימים על עיתונאים, ואומרים להם, בפעם הבאה אני אפגע בכם, ואני אפגע בחיים שלכם, וזה לא רק פוליטיקאים, זה ערוצי טלוויזיה, שבאופן יומי דואגים לטפטף לתודעה, שמי שיש לו ביקורת כלפי השלטון, הוא אויב השלטון.
8: אבל זה לא רק הם, יש גם חברי כנסת. והם גם באסתטיקה
10: של תקשורת חופשית, בואי נה.
8: לא, אבל יש חברת כנסת שמדברת על בגידה מבפנים כל העת. עודד, בתור מי שיש לו פרספקטיבה קצת יותר ארוכה משר לנו על החברה הישראלית ועל התקשורת הישראלית והאיומים שהיא נתקלת בהם, איך אתה רואה את רף ההידרדרות שאנחנו נמצאים בו היום? האם היינו במשהו דומה?
9: יואב, אני בהיסטוריה שלי האישית הייתי יועץ התקשורת של ראש הממשלה ושר הביטחון המנוח יצחק רבין. ואנחנו זוכרים, לפחות הטיפה יותר מבוגרים שבינינו, את דברי ההסתה ואת ההפגנות עם האמירות ועם השלטים הנוראיים, ומה שצריך להרים לנגד עינינו את הכרטיסים הכי אדומים, היא העובדה שמילים עלולות להתפרש בצורה מאוד קטלנית. ואם הממשלה, שרי הממשלה, לא עוצרים ולא מגנים, אלא להפך מלבים, הם צריכים לדעת שמה שקרה ליצחק רבין עלול לחזור על עצמו, כי זה טבעה של ההיסטוריה. מוכרחים לעצור את גל ההסתה המאוד לא הוגן, המאוד לא ישר, המאוד לא אמיתי הזה.
8: אבל איך אפשר, אבל האם אדם...
9: אי אפשר שחברי הממשלה יהיו אלה שמובילים את קו ההסתה הכל כך ברוטלי הזה.
8: ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנה את הערוצים, בין היתר את הערוץ שבו אתה עובד, ערוצי התעמולה, הוא מכנה תעמולה 12, תעמולה 13, גם כלפינו, תעמולה 11. האמירות הללו, איך אתה רואה אותם? שזה בא מראש הממשלה, בא מסביבתו הקרובה ביותר?
9: זה עצוב מאוד, וזה מתסכל מאוד, וזה חמור מאוד בעיניי. לא זה תפקידה של הממשלה, ולא זה תפקידו של ראש הממשלה, ולא תפקידם של השרים. השרים צריכים להתעסק בעניינים שהם אחראים עליהם, ובוודאי לא להיות הרועים שהולכים לפני עדר ההסתה הזה. הסתה זה דבר מסוכן. מילים עלולות להיות מאוד מאוד קטלניות. האנשים האלה הם אנשים בוגרים, האנשים שיושבים סביב שולחן הממשלה. הם יודעים איזה פרק אחד או שניים בהיסטוריה. איך אתם לא עוצרים? איך אתם לא מגנים? איך אתם לא עוזרים למשטרה לעשות את תפקידה ולמצוא את האיש שזורע את המעשים הנוראים האלה?
8: אתה נתקל בקושי, להביא מרועיינים מהקואליציה ובפרט מהליכוד לתוכנית שלך בחדשות 12, ב-60?
9: תשמע, את השאלה הזאת אתה צריך להפנות אל שרי הליכוד. שרי הליכוד הכריזו על איזשהו סוג של חרם על חדשות 12. זה חבל לי מאוד, כי אני מאוד מאוד הייתי רוצה שבתוכנית שלי ב-6 כל יום אפשר יהיה לשמוע את שני הצדדים, את כל הצדדים. אני רוצה להשמיע את כל מי שיש לו מה לומר בענייני היום, כי על זה בנויה התוכנית שלי. יש קושי, כי שרי הליכוד מחרימים את חדשות 12, וזה חבל, זה חבל מאוד, כי זה פוגע בהם, זה לא מאפשר להם להשמיע בערוץ המוביל במדינת ישראל את דברם, באמת חבל.
8: עודד בנמי, מכאן אנחנו כמובן כל עיתונאי כאן חדשות איתכם, אנשי חדשות 12 נכון. שהיום עוד אירוע אלימות כלפיכם, וכמובן גינוי חריף מאוד לכל מהלך של אלימות. ביקורת היא במקומה, כל עוד היא נאמרת בפה, ונאמרת בשפה ראויה, לא כאשר היא מגיעה לכדי מעשים אלימים. עודד, תודה.
10: תודה רבה.
9: תודה רבה לכם, קרן ויואב.
8: ואתמול היה דיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, בוועדת המשנה, תחת הכותרת השפעה מבחוץ, השפעה על מערכת הבחירות, בעקבות ההזהרות שכבר שמענו גם מראש השב"כ דוד זיני, גם מיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג, והדיון אתמול היה, אפשר לומר, בסופו של דבר, מאוד לא ענייני. לא באמת עסק בדברים המהותיים בעניין הזה. ואיתנו עכשיו הדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר. שלום תהילה.
7: שלום, שלום.
8: ראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה. כשמדברים על השפעה חיצונית, שממנה מזהיר גם ראש השב"כ דוד זיני וגם נועם סולברג, הם נפגשו עם נשיא המדינה גם בעניין הזה. מה את תופסת כהשפעה חיצונית מהתערבות בבחירות?
7: טוב, אז דבר ראשון, הניסיון של מדינות להתערב בעניינים של מדינות אחרות מתבצע בכל מיני דרכים, כן? יש התערבות פוליטית ישירה, למשל כשדונלד טראמפ אומר שהוא תומך במועמד כזה או אחר לראשות ממשלה.
8: וזה עוד עשוי לקרות.
7: בוודאי, זאת גם כן התערבות פוליטית. יש מדינות שנותנות תמיכות בכסף לכל מיני גופים במדינות אחרות. ויש את מה שאנחנו קוראים לו פימי. פימי זה ראשי תיבות באנגלית של התערבות זרה במרחב הדיגיטלי, כן? התערבות מניפולטיבית במרחב הדיגיטלי. יש מדינות כמו טייוואן, שכל הזמן חשופות לניסיונות השפעה, למשל מצד סין, שכבר קוראות לזה בעצם דיכוי בינלאומי או רב-לאומי. אבל ההתערבות במרחב הדיגיטלי נעשית בעיקר דרך הכנסת תכנים לרשתות חברתיות, תכנים כאלה שהאלגוריתמים של הרשתות החברתיות יוכלו להפיץ אותם באופן ויראלי. תכנים מכתבים, תכנים, אתם יודעים, של דיסאינפורמציה מזעזעת כזאת וכל זה, או שהיא נעשית באמצעות מה שקוראים לו פעילות מתואמת לא אותנטית. כשמקימים המון חשבונות מזויפים, בוטים, בובות גרב, מקשרים אותם אחד אל השני בצורה שכאילו עובדת על האלגוריתם של הרשת החברתית. כי האלגוריתם בטוח שמדובר בתוכן מאוד מאוד מעניין, בגלל כל הלייקים והשיתופים.
10: כאילו. בעצם רשת של בוטים.
7: זה עוד יותר.
10: אבל אני חייבת לשאול אותך מה נעשה. כי אם אנחנו מצפים לאיזושהי התערבות פוליטית כדי למנוע את אותה התערבות זרה, עלולים הפוליטיקאים לפעול כנגד עצמם, כי הקמת בוטים זה כלי פוליטי, לא צריך, אני לא מגלה פה לאף אחד את הסודות של, של קמפיינרים שמקימים רשת של בוטים, וכל אחד שמעדד ועושה ריטוויט לאיזו אמירה של פוליטיקאי כזה או אחר. את רואה אותם פועלים נגד עצמם בבחירות האלה כדי למנוע את ההתערבות הזרה?
7: אז אני מסכימה איתך, אני מסכימה מאוד, קראתי לזה בעבר שיתוף פעולה וירטואלי, כן, virtual collision או איזשהו סוג של התנגשות וירטואלית אפילו. זה לא רק זה שהפוליטיקאים לא רוצים לאבד את היכולת שלהם לפעול בעצם באותן הטקטיקות בדיוק כמו שעושים אויבינו. הרבה פעמים יש שיתופי פעולה גם אם הם לא מתוכננים. למשל, כשמגיע שר בממשלה לישיבת ממשלה ביום ראשון בבוקר ומראה שם פוסטים ברשתות חברתיות שקוראים להרוג את ראש הממשלה ואומר הנה תראו, השמאל רוצה ככה וככה, וברור שמדובר בלא, בתכנים ממקור איראני, אז יש פה בעצם את ההצלחה הכי גדולה של הקמפיינים הזרים.
8: איך אפשר לזהות שמדובר במקור איראני? יכול להיות שיש, כבר היו גם פעילי מחאה שאמרו דברים מאוד מאוד חריפים כלפי ראש הממשלה, ויכול להיות שאותו שר שהביא את זה חושב שמדובר באותם פעילים. איך הוא יכול לדעת, איך הוא יכול לדעת שמדובר בבוט איראני?
7: יפה, אז זאת בדיוק השאלה. אז התשובה היא שיש לנו היום יכולות וטכניקות להרבה פעמים כן לדעת את זה. אנשים שחוקרים את העולם של ההשפעה הזרה כבר מכירים חשבונות מסוגים.
8: כן, אבל לא לכל אזרח וגם לא לכל פוליטיקאי. יש את אותם אנשים שיגידו לו, סליחה, אתה מצטט בוט שהוא בוט איראני. בהכרח.
7: רגע, אז שנייה. אז כרגע אני עוד לא מטילה אחריות על אף אחד. אני רוצה להגיד פה שני דברים. הדבר הראשון הוא שאין באמת רשות במדינת ישראל שזה התפקיד שלה לחפש את ההשפעה הזרה בדיגיטל. התפרסם לפני חודש בערך דוח של מבקר המדינה שאומר, תשמעו, הסיפור הזה של השפעה זרה קיים, אבל לא המלל ולא מערך הסייבר הלאומי ולא השבק, לאף אחד אין את האחריות הישירה לטפל בזה. אז הדבר הראשון הוא שהיה אמור להיות איזשהו גוף שזה התפקיד שלו להעביר מידע, לפעמים אפילו מידע חסוי למקבלי החלטות בזמן אמת, כדי שהשר לביטחון לאומי לא יבוא עם דברים ממקור איראני ויראה אותם בישיבת ממשלה כאילו הם אמיתי.
10: אבל בואי, זה כאילו המצב שלנו הוא הרבה יותר חמור, כי אם למשל יש איזה סימון עכשיו שאומר התבצע באמצעות AI.
8: סרטונים שבוצעו.
10: סבבה, וסרטונים עזויים של חיבוקים בין אויבי ישראל למעומדים פוליטיים. זה הכלי היחיד להגיד שזה ב-AI?
8: רק להגיד שהסרטון שעליו מדברת...
10: סמוטריץ'.
8: אני מדבר, חשבתי שאת מדברת על אייזנקוט ומנסור אבס. מנסור אבס אינו אויב ישראל.
10: יש גם לסמוטריץ' כאלה, וגם לא חסר, וגם לא חסר לצד השני. סבבה? אז אנחנו נמצאים פה כאילו במצב הרבה יותר לא הגיוני, מאשר שמישהו מצפה שהפוליטיקאים יקימו איזה מנגנון נגד רשת ויראלית שהם בעצמם הקימו מאינדונזיה או ממקום אחר.
7: אז אני רוצה לומר פה כמה דברים. הדבר הראשון הוא שדווקא הסימון הזה של AI הוא חשוב מאוד כשלעצמו, ואנחנו מברכים עליו, אבל זה לא האירוע. האירוע הוא תיקון בחוק שנעשה דווקא לבחירות הקודמות, לפני 4 שנים, ממש עם התפזרות הכנסת הקודמת, והתיקון הזה מחייב מפלגות ומועמדים לסמן כל תוכן שיצא מטעמם, גם בדיגיטל. נכון. והוא היה מיועד בעצם למנוע את המצב של החשבונות המזויפים, שכאילו נראה נראים כמו תוכן אותנטי, אבל בפועל הם מקורם במפלגות. ואחת הטענות החזקות בעד החקיקה הזאת הייתה שאם המפלגות היו מסמנות עבורנו האזרחים מה הגיע מהם, אנחנו היינו יכולים לדעת מה הגיע מאיראן, כן? כי זה לא היה מסומן. אז זה דווקא לא
8: הסימון של ה-AI.
7: הכל אפשר לזייף, אבל אנחנו מדברים בעצם על הרחוב הראשי של האינטרנט, נכון? אנחנו מדברים על זה, או על הנחה, שהיא לא תמיד נכונה, שהמועמדים והמפלגות מכפיפים את עצמם לכללים ולחקיקה שנוגעים לתעמולה.
8: אבל בצורות. אני הייתי אומר...
7: שזה לא חל עליהם, כמו למשל פרסומים, אני יודעת שיונתן אוריך פרסם ביממה האחרונה, אחרי שכבר חובת הסימון של AI נכנסה לתוקף, וכאילו בשביל להראות שהוא לא, החוק לא חל עליו, אז אני לא יודעת, אני
10: יש
7: באמת...
10: יש עיניים בכלל?
7: חבל. יש עיניים לחקיקת כנסות. התעמולה. לא, יש שיניים לחקיקת התעמולה, כי זה לא רק כנסות, זה גם חובה להסיר את התוכן, כן, החלטות של
10: חקירות. ואם לא, אז מה יעשו?
7: אז אני אומרת עוד פעם, אין אם לא, אנחנו צריכים להבין
10: אבל ברוכה בישראל של 2026, כל זה אם לא.
7: רגע, אנחנו צריכים להחליט שמערכת הבחירות הזאת, אנחנו נמשיך לחיות פה גם אחריה, נכון? והאחריות שנדרשת.
10: אנחנו מסכימים איתך, לא בטוח
7: שהמערכת הבחירות. אז מי שאומר, אני קודם רוצה לנצח, ואז אני אבדוק מה חוקי ומה לא, קשה לי מאוד להתמודד עם זה, נכון? לכולנו קשה.
10: לצערי.
7: אבל אנחנו צריכים לדאוג שלפחות תהיה המסגרת החוקית. ואני רוצה להגיד עוד משהו על התערבות זרה, כי בסוף בזה התחלנו. אמרנו, אין בישראל גוף שזה התפקיד שלו לטפל בזה, וכדאי...
8: זה לא מערך הסייבר הלאומי?
7: לא, אין שום הסמכה בחוק למערך הסייבר הלאומי לעסוק בתוכן ברשתות חברתיות. לא, הוא צריך לטפל במתקפות על המים והחשמל ותחנות הדלק. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שאין דבר כזה השפעה זרה שעומדת בפני עצמה. זה מה שאמרנו קודם. הכחולים והאדומים כל הזמן מתערבבים. ופה יהיה צריך שיתוף פעולה של השבק והמשטרה, של השבק וועדת הבחירות.
8: ופה אולי נפגע...
7: האחרון, אבל הוא גם חשוב לי, כי ראינו אותו במערכות בחירות במקומות אחרים. יש גם שימוש בטיעון של השפעה זרה לרעה. זאת בסדר? אם אנחנו מסתכלים על הדיון שהיה אתמול בוועדת חוץ וביטחון, לפחות בחלק הגלוי שלו, המטרה של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון הייתה להשתלח ביושב ראש ועדת הבחירות, לייצר דיסקרדיטציה. אז כשאומרים לנו היום, תדעו לכם שאיראן וטורקיה פועלות לחבל בבחירות לכנסת, כי הן רוצות להפיל את הימין ולהעלות את השמאל, או כל מיני דברים כאלה, כן? אין באמת היום גוף שיש לו אינדיקציות לזה, נכון? אבל משתמשים בזה כאילו כאיזה טיעון של גנבו לנו את הבחירות. וזה גם דבר שצריך להיזהר ממנו.
8: וגם השר לביטחון לאומי אמר את זה אתמול בכנס של המשטרה. לא ניתן לאף אחד לגנוב את הבחירות האלה, והוא דיבר אל דני לוי, מפכ"ל המשטרה, כאילו כשהוא אומר לנו, לגנוב לנו את הבחירות, כבר ברור לאיזה מחנה הוא מדבר. אבל תילה אלטשולר, אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה לך.
7: בשמחה.
10: תודה.
8: רק לפני אל הציבור קרן, בפנייה שאומרת, סרטונים זה נחמד. אבל מה שצריך באמת להשפיע לכם, זה מה אומרים המועמדים שלכם בראיונות. לא ערוכים, לא...
10: אבל אתה דורש פה אוריינות תקשורתית ברמה מאוד גבוהה. אני יכולה להגיד לך שאבא שלי, נגיד כל היום גולל בטיק טוק, ואני באמת, אני חושבת שהוא איש מאוד אינטליגנט, אבל זה דור אחר, מאוד מאוד קשה לו בעין להבין מה נכון ומה לא נכון, וכל הקצב הזה פחות מותאם לו, והוא שולח לי סרטונים, ואני אומרת לו, זה לא נכון, זה לא נכון, אבא, זה לא נכון. עכשיו, איפה הבעיה? זה שזה מתחיל בטיק טוק, ומתחיל באיזה קונספירציה צדדית, ואז זה מעודד על ידי אנשי ציבור בכירים, ואז באמת, באמת, אנחנו חיים פה בעידן שמאוד קשה לדעת מה נכון, מה לא נכון, מה עשוי גם לעשות מי שיבחר, כל מיני הפחדות מכל מיני צדדים. באמת, אני מאחלת בהצלחה לכל הצדדים, בעיקר למדינת ישראל ביום שאחרי. באמת.
8: נצא להפוגת פרסומת קצרה, מיד חוזרים.
4: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
11: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
13: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
18: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
8: קרן, היה דיון בחוק העריקים בבגץ.
10: לא עצרתי את נשמתי לרגע.
8: את יודעת, אני דווקא חשבתי שיש שם מאומה, אפילו שמנו כאן על המסך את השידור החי מבית המשפט העליון. שלי טפיירו, זה נגמר עוד לפני שזה ממש התחיל.
10: לא הייתה אפילו פרובוקציה אחת.
8: לא טלי גוטליב ולא נציג ממשלה.
10: ככה, זה סלזול.
20: וזה הכל שאלה של הסטנדרטים שהתרגלנו אליהם. אז אני רק מזכירה, יואב וקרן, שהדיון הזה היה די במעמד צד אחד. קרי, אף נציג ממשלה באופן מופגן לא נשלח לדיון הזה. אמר את לפני שבוע לדעתי השר אריה דרעי וגם נציג הממשלה שהם לא מתכוונים לקחת חלק בהליך המשפטי.
10: או שלא ולכן... מתכוונים לקחת חלק בהצגה שהם עצמם כתבו, כי את יודעת, ראינו פה גם את הייעוץ המשפטי לכנסת. באופן מאוד חריג, מסכים עם הייעוץ המשפטי לממשלה, כשיש פה חוק שלא עומד בסטנדרט הכי בסיסי של שוויון, שאין להם איך להסביר אותו, למה את זה אפשר לעצור ואת זה לא. אז אולי נכון, גם הם הבינו שזה יותר מדי גם בשבילם.
20: אמר נציג הכנסת עורך הדין ברט בעצם, אנחנו כאן כדי לכאורה לייצג את הליך החקיקה, ובסופו של דבר אמר, את יודעת, להרכב המורחב הזה, אנחנו לא יכולים להגן על החקיקה כפי שהיא, וכמובן שהנציגה של היועצת המשפטית לממשלה הצטרף ואמר שהחוק הזה הוא לא חוקי בעליל, והוא לא יכול להיות ישים אפילו לא במשך יום או שבוע. וראינו גם נציג, עורך הדין רוטנבלט, אדם חרדי, עורך דין במקצוע, שהוא היחיד לכאורה שייצג את עמדת הממשלה, שאומר אני כאדם חרדי, השופטים בוודאי מכירים אותי, בעצם פעם אחר פעם רוצה להשמיע פה את הקול של הציבור החרדי שלשיטתו מופלה כאן, וגם הוא אמר מה אתם מצפים שאדם חרדי יקרא בין ציות לתורה לבין ציות לחוק, ואז השופט מינץ ככה לא יכול היה להתאפק ואמר לו, אני לא חושב שיש כזו דילמה, שיש לכאורה איציות, והוא אמר, אתה נציג פה של מגזר מאוד מסוים.
8: וההחלטה בנושא הזה תהיה רק בעוד ימים, אולי אפילו ימים אחדים.
20: אמר ראש הרכב המשנה סולברג, בתום, כמו שאמרתי, שעה וחצי, שבימים הקרובים ינתן פסק הדין, לא צריך להיות גאון גדול כדי לנחש.
10: שזה יבוטל וזה ישרת כל אחד מהצדדים.
8: תודה רבה שלי.
10: תודה.
8: שעה ראשונה אחרינו, העורך איתמר דרוקמן, מפיקים רז גפנר ורננה פרידמן, הטכנאי שלומי יצחק, קרן אוזן.
10: יואב קרובסקי. מיקי זוהר יהיה פה בתחילת השעה.
8: בתחילת 11, מיד אחרי החדשות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
6: תלבטת עליי?
5: ממש לא.
6: אני בשוק.
5: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
6: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
7: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף.

0: לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג שוחח עם המפכ"ל לוי בעקבות אירוע האלימות הנוסף והאיומים ברצח נגד מערכת חדשות 12. נתניהו צפוי לדון בפגישתו עם טראמפ בסוגיות טורקיה וסעודיה, נוסף על סוגיית איראן. כתבם של צה"ל תקף בדרום לבנון. הוארך בארבעה ימים מעצרו של העיתונאי הבכיר, חשוד שהחזיק חומרים פדופיליים. התחזית, התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, בעקבות אירוע האלימות הנוסף והאיומים ברצח נגד מערכת חדשות 12. בשיחה הדגיש הנשיא כי אסור להשלים עם אלימות המשמשת אמצעי להפחדה ולהשתקת קולות, וכי פגיעה בכלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה ובחופש העיתונות. הוא קרא לפעול במהירות לאיתור האחראים ולמיצוי הדין עמם במסגרת מדיניות של אפס סובלנות. מפכ"ל המשטרה השיב כי הוא רואה את הנושא בחומרה רבה וכי יקיים דיון דחוף בעקבות ההתפתחויות. בבג"ץ החל לפני כשעתיים דיון בהרכב מורחב של תשעה שופטים בראשות המשנה לנשיא, השופט נועם סולברג, בעתירות נגד החוק להקפאת מעצרי עריקים תלמידי ישיבות. נציג הכנסת, עורך הדין אילן ברט, טען בדיון כי תפקידו של היועץ המשפטי לכנסת הוא להגן על תוקפו של חוק, אך ציין כי החוק האמור נחקק בניגוד לחוק יסוד ולתקנון הכנסת, וכי היועץ המשפטי ליווה את ההליך לאורכו. נציג היועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין ענר הלמן, טען כי מדובר בחוק פסול ופוגעני שאינו עומד בשום רכיב של פסקת ההגבלה, וכי היווצרות של אפליה באכיפה פלילית שומטת ממנו את הקרקע. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לדון בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסוגיות איראן, טורקיה וסעודיה, וכן בקידום הסכם ביטחוני חדש בין המדינות. כך דווח ברשת CNN מפי גורמים רשמיים אמריקניים ומקור ישראלי, שציינו כי הפגישה נקבעה לאחר מאמצים דיפלומטיים ממושכים ולאחר שנתניהו הודיע על הגעתו להלוויית הסנטור לינדזי גראם. לפי הדיווח יציג נתניהו לטראמפ נתוני מודיעין מעודכנים על תוכנית הגרעין האיראנית, התנגד לדרישה האמריקנית להוצאת כוחות ישראלים מלבנון, מעזה ומסוריה, וידרוש ערבויות שישמרו על היתרון הצבאי של ישראל מול מכירת נשק לטורקיה או שיתוף פעולה גרעיני עם סעודיה. כך מוסר קשבנו יחזקאל גורנברג. שגריר ישראל הקודם בוושינגטון, מייק הרצוג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו ייוועד עם נשיא ארצות הברית בעת שטראמפ עומד להכריע בין שלוש דרכי פעולה אפשריות.
6: לחזור לנתיב של הסדר, לראות אם יש אופציה לפתוח את מצרי הורמוז, יש כרגע שיחות הזה בין איראן לאומן. אופציה שנייה זה להסלים, לחזור למלחמה עצימה. ויש גם דרך ביניים שחלק מהצו מציעים לו, לא ללכת למלחמה הגדולה, אלא להתמיד במצור על איראן, אבל לשלב בזה גם מהלך שיפתח את מצרי הורמוז, כך שיקל על הכלכלה העולמית.
5: השגריר לשעבר הרצוג התראיין לתוכניתנו קלמן ליברמן. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכתבם של צהל תקף כמה פעמים בכפר נבטיה אלפאוקה, הסמוך לרכס עלי הטהר, ולאזורים שבהם נמצאים כוחותינו. כך מוסר קשור.

0: שבנו עומר שחר. ההיערכות בליכוד לבחירות. נשיא בית הדין של המפלגה מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו יודע אם ועידת הליכוד תידרש להצבעה חוזרת על המתווה שיזם השר חיים כץ, המאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במשבצת המחוזות על מקום ברשימת המועמדים לבחירות. עם זה, ברעיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי, ציין נשיא בית הדין של הליכוד כי אישור המתווה ברוב דחוק של 6 קולות בלבד, אומר דורשני.
1: מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר את השיטה שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
0: אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעדר כבר 11 ימים מאז יצא לבלות עם חברים בפארק הירקון בתל אביב. בעדויות חבריו התגלו סתירות והמשטרה עצרה שניים מהם בחשד לשיבוש הליכי חקירה. כתבתנו אנה פינס מדווחת כי במשטרה מתחזקת הערכה שהרקע להיעלמות של אלדר הוא פלילי. אמו של אלדר, שילת נעים, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי במכונית שבה נסע בנה נמצאו כתמי דם.
2: הוא יודע אם זה כתמי דם שלו?
3: לא, בודקים. עוד לא קיבלו תוצאות. קיבלו רק תוצאות של טביעות אצבע שמצאו ברכב. זה כן נתנו לנו אימות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
5: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
4: הערב בכאן 11.
0: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חזרנו.
1: כן, כשדיברנו בשעה קודמת, אז ניסית לספור את מספר הפגישות שהיו לראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד
0: טראמפ. נכון, שמונה. היום זאת תהיה שמונה.
1: כזה שמונה. שמונה פגישות. ואז כאילו, הסתכלתי קצת על סדר היום, ואני לא מצאת כאילו שאנחנו כולנו סביב אותה פגישה, ושאלתי את עצמי למה. האם אנחנו כבר... זה לא מסעיר אותנו, פגישה של ראש הממשלה עם האיש החזק ביותר בעולם, דווקא בתקופה כזאת קריטית שבה ישראל צריכה להיות סמוכה לאוזנו של דונלד טראמפ.
0: בואי ננסה לברר בדיוק את הסוגיה הזאת, מי שנמצא איתנו עכשיו על קו השידור. שלום לשר מיקי זוהר.
2: שלום, שלום.
0: אתה יכול להסביר מדוע יש באמת איזו תחושת, כאילו התרגלות כבר למפגשים האלה של בין נתניהו לבין טראמפ, ופגישה שמינית שלהם בתוך שנה וחצי, לא מצליחה באמת לרגש, אפילו נגיד את קרן?
1: לא, אותי היא מרגשת, אני חייבת לומר, כל פגישה.
2: טוב, בוא נגיד כך, זה צריך רק להעיד על כך, שמערכת היחסים בין נתניהו לבין טראמפ, מערכת יחסים שונה ממה שהתרגלנו בין נשיא אמריקאי לראש ממשלה בישראל, זו מערכת יחסים מאוד מאוד מאוד חזקה, יש בה כמובן עליות ומורדות.
0: אנחנו עכשיו בתקופת המורדות, לא?
2: לא, אני חושב שאנחנו לקראת תקופת העליות, אם אתה שואל אותי. רק צריך להבין דבר אחד, יש אינטרסים לארצות הברית ויש אינטרסים לישראל, בהרבה מאוד מקרים הם אינטרסים דומים, ובהרבה מאוד, ולצערי בחלק מסוים מהמקרים, מעט מאוד מקרים לשמחתי, האינטרסים הם אינם אותם אינטרסים, אבל אני חייב להגיד לכם שבסוף אני חושב שנתניהו הוכיח שלעמוד על האינטרסים הישראלים הוא יודע, הוא עשה את זה לאורך כל הדרך, והוא עדיין עושה את זה, ולכן אני חושב שצפויות לנו דפתעות.
1: כן, אבל אתה אומר, מעט אינטרסים, ואני רוצה קצת לאתגר אותך בסוגיה הזאת, כי יש תחושה שדווקא כרגע האינטרסים הם קצת שונים. מספיק להסתכל על התנועות שטראמפ רוצה להוביל אליהם במזרח התיכון, אולי אפילו קצת לצאת מסוריה, אולי להרחיב את הפיילוט בלבנון. ראינו את זה שנתניהו כינס את הקבינט ואישר כניסה של כוח זר במסגרת מועצת השלום, כדי לבוא לטראמפ עם משהו לפגישה הזאת. כל הסיפור של ארצות הברית באיראן כרגע הוא מצרי הורמוז, ולא תוכנית הגרעין, יש בחירות אמצע בארצות הברית, לא בדיוק אותם אינטרסים, אפילו יותר אינטרסים לא זהים כרגע.
2: אני רוצה להפנות אתכם למשפט שאומר כל הזמן הנשיא טראמפ, שהוא, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אם מישהו חושב שהנשיא טראמפ אומר את זה, כי זה רק האינטרס של ארצות הברית, הוא טועה. הנשיא טראמפ אומר את זה כי לנשיא טראמפ ברור שזה אינטרס ישראלי שיושג גם יושג, בין אם זה בהסכמתו או בין אם זה לא בהסכמתו.
0: אבל דבר אחד הוא עושה, טראמפ במקביל, הוא מאיץ את מרוץ החימוש הגרעיני במזרח התיכון, כשהוא חותם על הסכם עם סעודיה, שיאפשר לסעודיה להעשיר אורניום על אדמתה, דבר שהוצג בפני יאיר לפיד כראש ממשלה, וגם לפני כן כשר חוץ על ידי ממשל ביידן, והוא פסל את זה אז לחלוטין, וזה ירד מהפרק.
2: ובאותה נשימה מתנה את העניין הזה בהסכם נורמליזציה עם ישראל, ואני אומר בצורה ברורה, איראן, כדי להגיע לאן שהיא הגיעה, זה לא קרה ביום אחד. זה תהליך ארוך שנים, ואתה ראית שבסוף אם ישראל החליטה שזה לא יקרה, אז זה לא קורה. ושתקפנו והקנו בהם, הוכחנו שיש לנו גם יכולת לפגוע במה שהם עושים, ואם חלילה סעודיה תפנה פניית, נקרא לזה פרסה, נגד ישראל, ותחליט שישראל היא חשוב מדינת אויב, ושיש לה רצון לפתח נשק גרעיני מאותה תוכנית גרעין שהיא תעשה בהקשר אזרחי, אז ברור שישראל תדע לעצור את זה, ותדע למנוע את זה, וישראל לא תיתן לאף מדינה במזרח התיכון להוות לה סיכון.
1: סעודיה זה עוד רחוק.
2: בטח שלא איראן וגם מדינות אחרות. לכן אני רוצה להגיד דבר אחד.
1: בוא נדבר על איראן. נתניהו עכשיו נסע...
2: ישראל כל הזמן שמה לב להתפתחויות, ונתניהו באופן חד משמעית עומד על האינטרסים הישראלים.
1: מה האינטרסים הישראלים כרגע? מה ייחשב להצלחה בביקור נתניהו? האם אתה רואה את נתניהו מצליח לשכנע את דונלד טראמפ לצאת למתקפה רחבה יותר נגד איראן? האם ישראל צפויה להצטרף לזה? איך אתה רואה את זה?
2: זה נאמר ימים יגידו. אני לא אתנבא ברעיון עכשיו, ואני גם לא אומר מה אני חושב ש... יקרה, כי אני חושב שדברים כאלה צריכים לתת להם בעיקר לקרות ולאו דווקא לדבר עליהם יותר מדי, אבל אני כן חושב ש כולם מבינים שעם איראן לא יהיה הסכם, ועם איראן לא יהיה שלום. והדרך היחידה להכריע את, את, את המשטר האפל הזה, משטר האיטולות, משטר הטרור שמממן אגב, את כל הטרור במזרח התיכון, הוא פשוט מממן אותו. זה פשוט להכריע את האנשים האלו, אבל נקרא, נראה מה יהיה.
1: למה היה חשוב לנתניהו אז לנסוע דווקא עכשיו? מעבר לטקס ההשכבה ללינדזי גראהם, ידיד ישראל, הוא ממש רצה את הפגישה הזאת עם טראמפ. אתה יכול לשאר למה?
2: נתניהו מקפיד לשתף את ארצות הברית בכל האינפורמציה והמידע שיש לישראל. אגב, אני רוצה גם להזכיר בהזדמנות הזאת, יש כאלו שטוענים שארצות הברית לא צריכה אותנו ושהיא עושה לנו טובה.
0: או שאפילו ארצות הברית זועמת על ישראל ובראש ובראשונה על נתניהו ועל ראש המוסד שהבטיחו תוכנית להפלת המשטר האיראני בצורה מאוד מאוד יסודית, כולל גיוס של אחמדינג'אד, כל הדברים שבסופו של דבר מיקי זוהר כשלו לחלוטין, ואולי זה מוטיב הזעם המרכזי של הנשיא, אבל בעיקר של סגן הנשיא ונס על ישראל.
2: אני חושב שהשיקולים הם שיקולים אחרים שם. יש לחץ ציבורי מאוד גדול, שממומן אגב גם על ידי ממשלות זרות בארצות הברית, נגד המהלכים שטראמפ חשב קטר שצריך אולי? לעשות. ייתכן מאוד שגם קטר מעורבת בעניין הזה. והרצון של טראמפ היה נכון בתחילת הדרך להפיל את המשטר האיראני, אבל הלחץ הפנימי שם כנראה טיפה שינה את התוכניות. אני אגיד לך את הדבר הבא, לישראל יש מטרה אחת, אחת בנושא איראן, והמטרה היא זה שלא יהיה לנשק גרעיני, ואני פה אומר בצורה הכי ברורה, המטרה הזאת תושג, בין אם זה יהיה בהסכמות, בכך שכל האורניום יצא משם, או בין אם נצטרך להחריב את כל איראן.
0: אוקיי. Okay.
2: עד שהנשק הגרעיני הזה יצא משם.
0: אני רוצה רגע אבל להתעכב איתך.
2: והדבר הזה מבחינתנו הוא ברור גם לנשיא טראמפ, וזו הסיבה אני חוזר ואומר, שהנשיא טראמפ אומר בכל פעם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כי לא ברור שאם לאיראן יהיה נשק גרעיני, ישראל לא תישב בצד, מן הצד ותסתכל ותתבונן, אלא תפעל באופן מאוד מאוד מאוד אקטיבי.
0: אני רוצה לשאול אותך בדיוק בנושא הזה של קטר, שיש לה מנגנוני השפעה מאוד דרמטיים על כל הקמפוסים בארצות הברית, ולא רק גם באירופה. אומר ראש הממשלה לשעבר, ראש ביחד נפתלי בנט הבוקר לאריה גולן, שאם הוא יגיע לראשות הממשלה, אנחנו נכריז על קטר כמדינת אויב. האם אתה מקבל את האמירה הזאת של בנט שקטר היא מדינת אויב?
2: אז שתי דברים אני אומר. ראשית, אני חושב שקטר צריכה להיות מוכרזת מדינת אויב. זו עמדתי האישית. והדבר השני אני אומר, קטר הרבה יותר רגועה היום, כי יודעת שבנט לא יהיה ראש ממשלה. אז בוא נגיד כך, אני מאוד מאוד מאוד מקווה שאנחנו נהיה בהנהגת המדינה.
0: ואתם תכריזו על קטר כמדינת אויב?
2: ואני גם כן חושב שקטר חד משמעית בהתנהלות שלה היום צריכה להיות מוגדרת כמדינת אויב, זו היא עמדתי.
1: אז מה אתה חושב על זה שיועץ בכיר לראש הממשלה עבד עם מדינת אויב, עם קטר, ועדיין נמצא בסביבתו של ראש הממשלה?
2: אז אמרתי שהדבר הזה הוא לא מעשה פלילי, אבל ברור שהוא לא מעשה
0: מוסרי. לא מעשה פלילי כשזה מדינת אויב? חד חלק פלילי.
2: היא לא הוגדרה כמדינת אויב, ולכן המעשה הוא לא מעשה פלילי.
0: אבל היא מתנהגת כמדינת אויב.
2: אין קשר בין הדברים. אני אומר, יש הגדרה בחוק למדינה, האם היא מדינת אויב או לא. אם היא מוגדרת כמדינת אויב, אז ברור שאסור להתקשר איתה בשום צורה, וגם לא בצורה עקיפה.
1: אבל הכל זה עניין של חוק.
2: אבל אם היא לא מוגדרת מדינת אויב, זה עניין מוסרי.
1: השר זוהר, זה מוסרי בעיניך שאותו אדם שעבד עם הקטרים, הוא גורם מאוד בכיר בקמפיין של נתניהו?
2: הבאתי את עמדתי בעניין הזה. לדעתי, אם היו שואלים את אורי חוויה עושה שוב, הוא היה משנה את ההחלטה שלו. אבל זו מציאות כבר שקרתה, וזה מדובר באמת ב...
0: אבל אורי עושה עכשיו את קמפיין השפעה בתוך הבחירות. בתור מי שגם מכיר, נגיד, את ראש מפלגת יחד, ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אב שקול, כשראית את הסרטון הזה, שבו גדי אייזנקוט רץ לכיוונו של חייל, דומה, לא דומה, לבנו, זכרו לברכה גל, שנפל במלחמה.
2: לא דומה.
0: אבל איך, אתה לא קו עליך בטן שראית את זה? עכשיו באמת, ברמה האישית בינך לבינינו.
2: אני אומר לך שברמה האישית לי היה ברור שלא היה מדובר בשום דבר שחלילה רצה לדמות את הסיטואציה שאתה תיארת, זו סיטואציה קדושה שאף אחד לא רוצה לגוע בה. בסוף חייל נפל פה, ושהוא בנו גם של של אחד מנבחרי הציבור בישראל, ואף אחד לא היה רוצה לעשות מהדבר הזה עניין פוליטי. אגב, בוא נחשוב טיפה בהיגיון, מתפיסת עיניים נקרא לזה, מראייה נגיד נקרא לזה פוליטית, ציבורית, במה זה היה יכול לשרת את הליכוד חלילה לשים את בנו של גדי חס וחלילה. זה דבר שברור שזה רק יכול לגרום נזק, ואף אחד לא היה מעיז לעשות את זה, אבל כמובן שיש הרבה נשמות טובות שיתארו את הסיטואציה כסיטואציה שהיא פשוט מנותקת מהמציאות. אבל בהקשר של גדי איזנקוט אני אגיד דבר אחד. יש אותי יש דבר שבעיקר מטריד. לא העובדה שגדי איזנקוט יישען על מנסור עבאס להקמת ממשלה. זו עובדה שאגב, תדע לך שהיא מטרידה מאוד, אבל אותי אפילו טיפה פחות. מה שאותי יותר מטריד...
1: נגיד שהוא אמר שהוא לא יעשה את זה אחר כך.
2: מה שהרבה יותר מטריד אותי, זה איך אני אחיה במדינת ישראל... כשלשון המוזניים בממשלה של גדי איזנקוט...
1: אבל מיקי...
2: רגע, לא סיימתי את המשפט, כן. סליחה, תני לי להשלים.
1: בבקשה.
2: איך אני אחיה במדינת ישראל, כשלשון המוזניים בממשלתו של איזנקוט, יהיו יאיר גולן, נעמה לזימי, גילת קריב, משה רדמן, אפילו נווה רוזליו שתיבחר כנראה בנורווגי, כל האנשים האלו יהיו לשון מוזניים
0: מה
2: בממשלה...
0: מה הבעיה איתם?
2: מה הבעיה איתם? הדבר הראשון שיקרה... הראשון שיקרה זה פינוי יישובים ביהודה ושומרון. הדבר השני שיקרה זה שהם יפעלו להקמת מדינה פלסטינית. והדבר השלישי שיקרה זה שהם לא יאפשרו לאף אחד שנמצא איתם באותה ממשלה לייצר קיר ברזל מול אויבינו. כי מדובר באנשים שהשמאל הרדיקלי הוא הם. הם כן. השמאל הרדיקלי בישראל.
0: שמאל ציוני.
1: השר
0: זוהר.
2: שמאל ציוני. שמאל ציוני ממש לא.
1: כולם היו קצינים בצבא, אגב, ונגיד שאתם היו קצינים בצבא, למעט נווה רוזליו שאני לא בקיאה בזה, כולם שירתו בצהל, לעומת זאת, אתם, אתם מתקשים לציונים לכל הפחות, אפשר להגיד שהם ציונים? מי שמשרת בצבא הוא לא ציוני?
2: זה לא הופך אותם לבעלי דעות הגיוניות, הדעות שלהם הן דעות סופר קיצוניות,
0: והעמדות של בן גביר וסמוטריץ' אינם קיצוניות בדיוק לצד השני, והם השותפים שלכם. הם רוצים להתחיל להכיל התנחלויות ברצועת עזה, בדרום לבנון ובסוריה. גם אתה בעד?
2: אני גם בעד התיישבות ברצועת עזה. עכשיו אני אשאל אתכם את הציבור דבר אחד, אתה יודע מה? נקבת בזה בצורה מאוד מאוד ראויה בעיניי. יתכבד הציבור ויחליט
0: בדיוק
2: האם הוא רוצה בממשלה שלו את גלעד קריב, את את את, את נעמה לזימי ויאיר גולן ומשה רדמן,
1: או את גולדקנופ, או את גולדקנופ, השר מיקי זוהר שתומך בהשתמטות, שהמפלגות לא ציוניות, שלא עושות צבא.
2: סליחה, להגיד שאנחנו תומכים בהשתמטות.
0: אתם תומכים בהשתמטות.
1: אבל זאת הקואליציה, לא אמרתי את זה. אמרתי שאתם תומכים בקואליציה עם מפלגות אנטי-ציוניות, כי מי שמתנגד לשירות בצבא הוא לא ציוני בעיניי.
2: אנחנו בעד גיוס כל מי שאינו לומד תורה. זוהי העמדה שלנו, כל מי שלא לומד תורה צריך להתגייס לצבא. עכשיו בוא נספר לכם עוד משהו, זה גם העמדה של המפלגות החרדיות, כן?
1: לא שמענו את העמדה הזאת.
2: אז בואי תראי מה הם אומרים, בחדרי חדרים הם יגידו לך שכל מי שלא לומד תורה, שיבוא הצבא, יתכבד הצבא, ויגיע לקחת אותו לצבא.
0: אוקיי.
2: ואני אגיד לכם את הדבר הבא שוב, בסוף אזרחי ישראל צריכים להחליט. מה אתם רוצים? אתם רוצים ממשלה עם החבורה הזאת שקוראים לעצמם הדמוקרטים, אז תצביעו לאיזנקוט. אבל אם אתם לא רוצים אותם בממשלה, כי אתם יודעים שזה לא טוב לישראל, אז okay. תבחרו במפלגות מגוש הימין.
0: בוא נדבר עכשיו באמת על קואליציות. על פי רוב הסקרים, גוש נתניהו הוא בין 50 מנדטים, 49, 53.
1: תלוי באיזה סקר.
0: ויש סקרים שיש, בערוץ 14 ו-15 יש סקרים מעט שונים, אבל עדיין קושי גדול להקים קואליציה גם לכם. איך תרכיבו ממשלה, מיקי?
2: אני מאוד מקווה שבבחירות הבאות אנחנו נקבל תוצאה מספיק טובה כדי להרכיב ממשלה רחבה. אני מדגיש רחבה ככל שניתן. במסגרת ממשלה רחבה אפשר גם להגיע ל-80 חברים, אם לא יותר.
0: זאת אומרת שאתה רואה בנפתלי בנט וגדי איזנקוט, יאיר לפיד וליברמן שותפים.
2: אני אומר, כל מי שהוא מגדיר את עצמו ציוני, אבל אני מדגיש לא שמאל קיצוני.
1: בלי המפלגות החרדיות, מיקי זוהר, כי הן לא ציוניות, הן גם אומרות את זה שהן לא ציוניות.
2: אני לא, קודם כל, זה לא נכון.
1: למה לא?
2: זה לא נכון.
1: יש הרבה מפלגות, סליחה, ביהדות התורה...
0: ש"ס מגדירה את עצמה ציונית, יהדות התורה לא.
1: בדיוק, יהדות התורה אומרת שהיא לא מפלגה ציונית.
2: ביהדות התורה יש חלק שחושבים שכן, יש חלק שחושבים שלא, ואני אומר לכם שזה לא נכון. זה לא נכון פשוט. ואני אומר את הדבר הבא.
1: מספיק להקשיב למה שאומרים המנהיגים הרוחניים שלהם.
2: אני לא בעד חרמות כנגד מפלגה כזו או אחרת. אבל אני כן אומר שכל ממשלה שיכולה להיות רחבה ככל שניתן, שתצליח להגיע להסכמות רחבות.
0: אבל מיקי, אבל איך אפשר להגיד על... ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר ממש בשבוע האחרון של פיזור הכנסת, אז הוא התחיל את הקמפיין ממשלה לאומית רחבה, ולמחרת התכנסו ועדות הכנסת כדי להמשיך בבליץ חקיקה שהוא הדבר האחרון מאשר מאחד לאומית. הוא רק מפורר את החברה הישראלית בשורה ארוכה מאוד של חקיקות.
2: לא
0: גם חוק העריקים וגם חוק לימוד יסוד, חוק יסוד לימוד תורה.
2: כל ממשלה יוצאת וכנסת יוצאת משתדלת לחוקק.
0: אבל לא חוקים כאלה מפלגים ברגע האחרון, וגם חוק התקשורת שנתפר בתפרים כל כך גסים.
2: בסוף תבינו דבר אחד. אנחנו רוצים לשנות בהרבה מאוד פרמטרים, רוצים לשנות במערכת המשפט, רוצים לשנות בתקשורת שהיא לא אובייקטיבית, רוצים לשנות...
0: ערוץ 14 אובייקטיבי?
2: אז אני אומר חד משמעית שבסופו של יום, היום התקשורת הישראלית רובה גדול מוטה נגד הממשלה.
0: אגב, אתה השר הראשון שעולה לשידור אחרי הפרסום הבוקר על לבנה שהושלחה בדלת הכניסה של חדשות 12,
2: רע מאוד, אני מגנה את הדבר הזה ואת התופעה הזאת. כל מי שחושב שאת הדמוקרטיה הישראלית אפשר לשנות באלימות, לא יכול להיות חלק מהדמוקרטיה הישראלית.
0: אבל מי שעושה את זה, אולי מונע מאמירות שמכנות את ערוץ 12, את ערוץ 13, גם אותנו, ערוצי תעמולה.
2: אז אני מניח שהכינויים האלו הם כינויים שנובעים מתחושה אמיתית שלנו, נבחרי הציבור, שיש כאן הטיה מאוד מאוד ברורה תוך כדי מערכת בחירות לטובת הצד השני של המפה הפוליטית, ובאופן אגב מאוד מאוד בולט ואקטיבי. אני לא זוכר שהתראיינתי, חוץ מבערוץ 14, ברעיון שהרגשתי שהוא רעיון אובייקטיבי, אגב כולל הרעיון הזה.
1: אתה מרגיש שזה לא אובייקטיבי? מיקי, מה לא אובייקטיבי? מה אתה מרגיש לא אובייקטיבי בשאלה? אתה יודע, התקשורת צריכה לשאול שאלות ולהציג את האיפכא מסתברא למה שאתה אומר כדי לשמוע את התשובה שלך, ככה זה אומר.
2: אני מסכים לגמרי. מה שאני עושה, אני פשוט מקשיב לרעיונות נוספים שלכם עם נציגים שהם...
1: אבל הם לא בשלטון, אתה יודע, אין לנו מה לאמת אנשים שלא בשלטון. לא, אני, סליחה.
2: תפקיד התקשורת זה לעודד את האופוזיציה?
1: לא, תפקיד התקשורת זה לשאול שאלות קשות, את מי שמשפיע על חיי האזרחים.
2: השאלות הקשות שלכם...
1: אתם משפיעים על חיי האזרחים.
2: אז אני אומר לכם, השאלות הקשות שלכם מופנות בעיקר...
1: איזה שאלה קשה הייתה פה? מעניין, איזה?
2: השאלות הקשות שלכם, כפי שאת אומרת, אגב, בעיניי כל השאלות ששאלתם היו מאוד קלות,
1: באמת?
2: אני חושב שגם אוקיי. עניתי עליהן טוב מאוד.
1: אז למה אתה מרגיש שזה לא מוטה?
2: אני אומר, השאלות שלכם מופנות אלינו בצורה מסוימת, ולנציגי אופוזיציה בצורה אחרת, זה אחד, ושתיים, אני גם נזכר בעוד תקופה, בתקופה שגם אנחנו היינו באופוזיציה. ואמרתי, בוא נראה, האם התקשורת תתעלה על עצמה, ובתקופת האופוזיציה תאתגר את הממשלה.
1: האם התקשורת מספיק מגוונת?
2: אפס אתגר לממשלה היוצאת הקודמת.
1: אני יכולה להסכים איתך.
2: ממשלת בנט נהנתה מתקשורת מלטפת ומחבנת.
0: מאוד ביקורתית על האופן שבו התנהלה, בגלל שהייתה התנהלה פוליטית בצורה מאוד מאוד לא טובה, עובדה שלא החזיקה מעמד.
2: לממשלה הזאת להישאר, כי אני כל הזמן אומר...
1: מיקי, האם התקשורת היא מגוונת מספיק?
2: לנו אין את התקשורת.
1: היא לא, אתה צודק, אבל האם ערוץ 14 הוא ערוץ חדשות? אובייקטיבי? ערוץ 14 הוא ערוץ אובייקטיבי, מיקי זוהר?
2: אין לנו את התקשורת, אין לנו את מערכת המשפט, יש לנו רק דבר אחד, יש לנו את העם.
0: לא, אבל תענה על השאלה לגבי, את ערוצים 12, 13 ו-11 אתם מכנים ערוצי תעמולה. מהו ערוץ 14 מבחינתך?
2: מה לעשות, הם פועלים באופן הזה?
0: ערוץ 14 אובייקטיבי מבטא את שתי העמדות המקוטבות בעם?
2: ערוץ 14 חד משמעית מייצג את עמדות הימין, חד משמעית.
1: כן, האם גם התקשורת הממוסדת צריכה להשתפר? התשובה היא גם כן בעיניי.
0: יכול להיות, אני לא סותר, ואני בעד
1: פתיחת הקולות. אבל גם בערוץ 14 אין ובכלל, שם זה בכלל.
2: רגע, דרך אגב, וגם ערוץ 14, כבשת הרש של מחנה הימין, גם אותו... גם הדמוקרטים כבר אומרים שהם יסגרו.
0: אני חושב שהעובדה שהדמוקרטים לא אפשרו את סיקור הפריימריז בשבוע שעבר לערוץ 14 היא החלטה שגויה, גרועה מאוד, לא הייתה צריכה לבוא.
1: תראו, הנה אנחנו מסכימים. רגע, לא שאלנו אותך. לא שאלנו אותך איך תתמודד בליכוד.
3: ושידיחו את כל מי שרק מונה על ידינו.
1: השר זוהר, היה פריימריז אתמול בליכוד, האם אנחנו צפויים לראות אותך במשבצת הנגב? איך זה הולך לעבוד מבחינתך האישית?
3: אני מתמודד ברשימה הארצית, ובעזרת השם אני אסיים מאוד גבוה.
0: אתה מתמודד או שאתה מעדיף לעשות קמפיין אצל מי שאמור לעשות אולי את השריונים בליכוד, אולי עליו צריך לעשות את הקמפיין, האנשים שמשפיעים על נתניהו.
3: אני מתמודד בפריימריז, ואני בטוח שיתקיימו פריימריז, כי זה מה שצריך לעשות בליכוד. הליכוד זו מפלגה דמוקרטית, שנשענת כל חייה על העקרון הדמוקרטי.
0: אבל אתה מסכים איתי שלבנימין נתניהו קצת נבאס מהדמוקרטיה הזאת?
3: לא, דווקא לא. דווקא לא, אני חושב שהיום נתניהו יותר מתמיד אולי תומך בפריימריז, והוא גם פועל שיהיו פריימריז.
0: טוב. מיקי זוהר, שיהיה בהצלחה בכל סוג של התמודדות, שריונים או פריימריז או מה שזה לא יהיה. תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם, בבשורות טובות.
0: אנחנו יוצאים להפוגת פרסומות, נכון איתמר? כן, אנחנו יוצאים להפוגת פרסומות.
1: מיד נחזור.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
10: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
9: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
11: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: תראה, אנחנו בתקופה פוליטית, קרן, אין מה לעשות.
14: כל פוליטי.
13: אנחנו 92 או 91 ימים כבר לבחירות.
14: אני חושבת שמדינת ישראל היא מדינה פוליטית, כל יום נכון. זה כאילו מחר יש בחירות, אנחנו כבר
13: לא, לגמרי. לא, אבל 4 שנים לא היה לנו אירוע כזה, ומתחולל דבר מאוד מאוד מעניין במפלגת הימין ישראל ביתנו, בראשותו של אביגדור ליברמן, שהוקמה ב-1999 כמפלגה שאמורה לתת מענה לכל דובר הרוסית. ואז היו שתי מפלגות כאלה, היה את ישראל בעלייה של נתן שרצקי ולי אדלשטיין, ואת אביגדור ליברמן שהריץ לאורך הרבה מאוד שנים המון דוברי רוסית בתוך הרשימה שלו. אבל כל פעם הוא עשה איזשהו שינוי לקראת בחירות 2015, צריך בחירות 2009, הוא החליט ללכת קו הרבה יותר ישראלי, הביא את ישראל חסון ואחרים ושינה לחלוטין את הקו, אחר כך חזר לאחור, והפעם משהו מתחולל בישראל ביתנו, הרשימה משתנה לחלוטין.
14: כן.
13: אז בואו ננסה לנתח מה עובר בראשו של אביגדור ליברמן לקראת הבחירות. בהצלחה עם זה,
14: אבל אני חייבת להגיד שכאילו, אתה יודע, הדברים לא נשארים סטטיים, גם לאורך הזמן שאתה מסתכל על הבופה הפוליטי, ואתה מסתכל מה נמצא בצד הימני של האופוזיציה שרוצה להיות הקואליציה של היום שאחרי, אתה מוצא שם את ליברמן, איש ימין ערכי, שגם גר
13: תושב השטחים.
14: בהתיישבות, וגם אומר, אני הימין הליברלי, אני הליכוד האמיתי. כן. אני לא יודעת אם יצא לך להיות במשרד שלו במסגרת הפגישות שניהלת עם כולם ואתה מנהל עם כולם. יש שם תמונה של ז'בוטינסקי, כן. הרבה מאוד שנים לצד נכון. נתניהו, דברים שהתחילו עוד לפני. וכן, הוא ליכוד, עושה הוא, ישראליזציה הוא, על הרשימה שלו.
13: הוא היה מנכ"ל הליכוד, ישראליזציה להיום. בואי נדבר עם שניים. כן. שלום עטילה שומפלבי.
15: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
13: יועץ אסטרטגי ופוליטי, מגיש הפודקאסט קמפיין עלה. ועוד כל מיני דברים. נילי רייכמן, שלום.
16: אהלן, שלום.
13: יועצת לאסטרטגיה ציבורית, ואת ניהלת את הקמפיין של הגמלאים ב-2006.
16: נכון.
13: הליכוד, יש עתיד, קמפיין של יחימוביץ' לראשות מפלגת העבודה, מה לא? בואו נדבר באמת על מה עושה ליברמן. הוא מביא אל הרשימה שורה ארוכה מאוד של ביטחוניסטים. טליה לנקרי, דביר קריב, מביא את מידן בר, יושב ראש ארגון הטייסים.
14: גיאור איילנד שתמך.
13: גיאור איילנד שהביע תמיכה. עטילה, מה הכיוון?
15: הכיוון הוא מאוד מאוד ברור. ליברמן בונה מפלגת שלטון. קודם כל, שימו לב שלא מדובר באנשים שהם בימין באופן טבעי, זה דווקא אנשים שזזו ימינה, נדמה לי אחרי השבעה באוקטובר. זאת אומרת, גם דביר קריב, שרעייתו הייתה חברת כנסת מטעם יש עתיד, וגם מי שעוד ציינת שם, זה לא אנשים שהם בשמאל באופן אוטומטי, גם טליה לנקרי, הם לא אנשים, סליחה, בימין באופן אוטומטי, זה לא, זה אנשי מרכז, מרכז שמאל אפילו בחלקם. אבל ליברמן מסתכל על המפה הפוליטית, כמו כולנו, הוא מבין היטב שהוא צריך לבנות מפלגת שלטון, הוא, בוא נגיד, מרגיש בשל גם, מאוד מאוד בשל, להיות המבוגר האחראי, אם תשימו לב בקטנות, כן? ברשתות החברתיות בשבועות, החודשים האחרונים, אנחנו רואים אותו המון עם הנכדים שלו, mm-hmm. במשפחה שלו, כן. עם רעייתו. זה בעצם טייק אוף קליל, כן?
13: את רעייתו, אלא כמעט ולא ראינו לאורך 30 שנות, 35 השנים שבהם הוא נמצא בציבוריות הישראלית, מאז היותו מנכ״ל הליכוד ומנכ״ל משרד ראש הממשלה.
15: אבל שים לב לעירוב שהוא עושה. ליברמן אומר, החברה הישראלית היא חברה מאוד מורכבת. היא חברה שיש בה דתיים וחילונים וחרדים ואנשים שחיים. הוא משחק טניס בשבת והיא שומרת שבת, דתייה וכדומה.
13: חרדית, לא דתייה, חרדית.
15: והוא אומר, אני יכול, אם אני יכול לחיות, כולם יכולים לחיות, כי זאת בעצם המהות של מדינת ישראל. ואמרתי קודם, יש פה טייק אוף לייט על הקמפיין של אריק שרון מ-2003.
14: מעניין.
15: חסרה לנו רק הכבשה על הכתפיים, כן? אבל בסך הכל ליברמן...
14: אני מאמרת שהוא יכל היה להרים אותה.
15: ללא ספק, או לאכול אותה, גם אופציה. אבל בגדול אנחנו רואים ליברמן שמשדר, אני המבוגר האחראי, עברתי את כל התפקידים הבכירים ביותר במדינה הזאת.
13: הזכרת את אריאל שרון, בדיוק, הזכרת את אריאל שרון, אריאל שרון היה לו שני פרייזים פוליטיים, שתי אמירות פוליטיות, תישאר על הגלגל, ואם היית שר אוצר, שר ביטחון, שר חוץ, אתה קשיר להיות ראש ממשלה, כך הוא ראה את עצמו גם.
14: כן,
15: וליברמן גם רואה את עצמו כך, חברים. כן. אתם צריכים להסתכל על ליברמן באמת בפרספקטיבה היסטורית. אנחנו מדברים על בן אדם שנמצא במערכת הפוליטית מאז 1995, פלוס מינוס, כן. ונכנס לחיינו יחד עם בנימין נתניהו, ועבר את כל התפקידים החיתכים, כולל שר התשתיות, אם כבר השווית אותו לאריק שרון, והשווינו אותו לאריק שרון. אז יש פה בן אדם שמסתכל מסביב ואומר, סליחה רגע, אם בנט, עם 6 מנדטים, נהיה ראש ממשלה, אז אני, שעברתי את כל התפקידים האלה, שעשיתי את כל הדברים האלה, עברתי את זה דרך החתכים של מערכת המשפט, יצאתי זכאי, אני קשיר בשל, ושימו לב, ופה זה חשוב מאוד לשים לב לדבר הזה, לא מעט אנשים שהיו במרכז, מרכז שמאל, רואים היום בליברמן כתובת.
14: זהו, נילי, הוא מגיע גם עם קלפים טובים, כאיש שחזה כביכול את השיבה באוקטובר, שהטריע, שהציג את אותה תוכנית פשיטה לראש הממשלה.
13: שהתפטר מן הממשלה כשר ביטחון, הרקע הכסף הקטרי.
14: שלא נתנו לו לחסל גם את בחירי חמאס כמו שהוא הבטיח. האם את יכולה לראות בקלפים שלו גם ראשות ממשלה, אחרי כל מה שקרה עם השישה מנדטים של בנט?
16: אני אתן תשובה בשתי פנים. פן אחד, קודם כל בוא נסתכל באמת על, על המעשים של ליברמן, עוד רגע לפני המילים שלו. תראו מי האנשים שהוא מצופף סביבו. אנשים שמסמלים את הישראליות הנוכחית, את הישראליות המפוקחת אולי, של אחרי השבעה באוקטובר, מי רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שען, איש ליכוד לשעבר, אב שקול מהשבעה באוקטובר, ושרון שרבי, אחיו של אלי שרבי, ששב אלינו מן השבי.
13: שניהם חובשי כיפות סרוגות.
16: נכון, ומגיעים באמת מכיפות סרוגות, אבל כיפות סרוגות שאינן משקפות את הציונות הדתית, כפי שמשתקפת ברשימה שנבחרה זה אחר שבוע ברשימתו של סמוטריץ', בציונות הדתית המפלגה. שם אין בכלל פנים אחרות של ציונות דתית, של כיפות סרוגות.
13: זה בדיוק הפנים שחסרות למי שהגדירה אתמול, ראינו ביומן הבוקר, הרי גולן שוחח עם אופרה ליפשיץ, שהיא בת הציונות הדתית, והיא אומרת, אני יתומה פוליטית, הציונות הדתית לא משקפת אותי.
16: ואני חושב שבמובן הזה בהחלט יש כאן מענים, לא רק הדמויות הללו, גם סגן ראש מועצת שומרון, רובן גור אריה, וראש מועצה מחצור הגלילית. זאת אומרת, ליברמן מסמן את עצמו כמפלגה של אלה שאולי מפלגה שגם מייצגת את הפריפריה בהמון מובנים, מפלגה שמציגה חזית ביטחונית, דיברתם על גיורא איילנד, על טליה לנקרי, ובעיקר מפלגה שנותנת כלל ישראליות חדשה. אתה יודע, אם הייתי צריכה הבנתי שליברמן החליט לנהל את הקמפיין שלו בעצמו, אם הייתי צריכה להשיא לו את צה, הייתי מציעה לו מה שנקרא תאכל פלאפל ותיתן לאחרים לדבר עליך. אם אתה מציג מפלגה כל כך כלל ישראלית, אולי כמו שרון, הייתי פחות מתעסקת בדיבורים ויותר בזה שאחרים ידברו עליך ויפגינו את היכולות
13: מה...
16: שלך. רגע, במבט הציני בהחלט אין ספק, ליברמן מה שנקרא נתן לבנט את ההזדמנות שלו בראשות הממשלה וגם ללפיד לתקופת זמן מוגבלת. הוא מסתכל על המפה וגם הבין בצורה צינית שאם הוא לא יעשה עכשיו את הקפיצה הזאת, ייתכן שהוא כבר לא יוכל לעשות אותה מעמדה של שר בכיר לעמדת האוחז בהגה ההובלה, בוודאי כאשר הוא מציג, כפי שאמרתם קודם, את הקרדיטים על העקרונות שהוא פעל לאורם בכל הנושא הביטחוני ובכל נושא הכסף הקטרי, על הדרישה המאוד נחרצת שלו לפעולה אל מול עזה, ויותר מזה, מי שהכי הגדיל את ליברמן במובן הזה, הוא בנימין נתניהו. בנימין נתניהו, שאחר הסיבוב הראשון בבחירות 2019, הודיע שליברמן מרגע זה שייך לגוש השמאל. שם גט הקריטות ביניהם נעשה באופן סופי ומוחלט, וליברמן לא רק שאיננו חלק מהגוש של נתניהו, הוא רוצה להתייצב אל מולו, כנגד נתניהו, כמועמד לראשות הממשלה.
13: מה הפרסומים האלה של... של השמות שמוציא אביגדור ליברמן עכשיו,
14: יוסי
13: עושים...
14: יוסי ברודני גם אתמול, וגם עידן בר.
13: נכון, אותו הזכרנו. נכון. אבל כשליברמן מציף בכל כך הרבה שמות, יש לו בעסקרים בין 9-11 מנדטים, מה זה עושה לחברי כנסת שליוו את ליברמן בשנים האחרונות? עודד פורר, יוליה מולינובסקי, יבגני סובה, חברי כנסת מצוינים, מה איתם?
15: קודם כל, אני חושב שמקומה מובטח, בטח פורר, בטח מלינובסקי, זה אנשים שהם חזקים מאוד גם בציבור, גם בכנסת, והוא לא יחליף אותם, הוא פשוט מרחיב את הרשימה, ומכניס אנשים, כפי שאמרתי קודם, ממקומות שונים, אבל אני רוצה לעשות עוד כוכבית.
16: את הרשימה ואת מעגלי ההזדהות, עטילה.
15: בדיוק.
16: לא רק את הרשימה.
15: בואו נדבר רגע שנייה על הבייס. אוקיי? לא דיברנו עדיין, אנחנו מדברים תמיד בבייס במונחים של נתניהו, אבל בואו נדבר רגע על הבייס של ליברמן. לליברמן יש הרי בייס קבוע בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר, אנשים שהמבוגרים בעיקר שהולכים איתו הרבה מאוד שנים. אז הוא אומר, אוקיי, אותם יש לי, אבל אני רוצה להרחיב את המעגל הזה. אם את הרוסים, סליחה שאני קורא רק לצורך הדיון לעולים הוותיקים רוסים, אבל אוקיי, הם רוסים, גם אני רומני, אז... הם, יש לו אותם.
13: טרנסיליבן.
15: הוא לא צריך לעבוד עליהם, הוא צריך להביא על, הוא צריך לעבוד על קהלים חדשים. ואני מזכיר לכם, יואב, כי הזכרת את סיבוב 19, א', ב', ג', ד'. חברים, הייתה מערכת בחירות אחת, סבב אחד, שליברמן קיבל קולות בצפון תל אביב. מקום שבו בחיים הוא לא חשב לקבל בהם קולות. הוא עשה חוגי בית בצפון תל אביב, הוא עשה במקומות שלגמרי שהיו שייכים באופן אוטומטי או למפלגת העבודה כשהיא הייתה קיימת, או ליש עתיד או למרץ, והוא קיבל שם קולות, ואכן הוא עלה לדו ספרתי. ולכן היום ליברמן אומר, אני, יש לי את הבייס שלי, הוא ביתי, אני חזק שם, אין מישהו אחר שמתחרה גם על קולות העולים מרוסיה.
14: כמה לדעתך יש פער בין הסקרים לבין השטח?
15: יש?
14: זאת אומרת שאתה חושב שנראית ליברמן גדול יותר בבחירות?
15: אני לא יודע להגיד לך ספציפית מי יגדל או מי יקטן. אני לא מאמין לסקרים שיש שם. אני מתנצל ומכילה מכולם. אני מתנצל.
14: אתה לא לבד.
13: על הסקאלה אתה מעמיד את הערוצים 11, 12, 13 שנראים די דומה לעומת 14, 15. איפה אתה מסמן את עצמך יותר קרוב?
15: אני לא מסמן את עצמי קרוב לשום מקום, אני רק חושב שהסקרים האלה לא מייצגים את הסנטימנט שהולך לקרות או הולך להתבשל ולפרוץ קדימה בסביבות ספטמבר-אוקטובר.
14: מה הולך להיות? אתה מדבר בכזה ביטחון שאני סקרנית לראות מה בכדור בדולח שלך.
15: אני קשה לי מאוד להסתכל ולהגיד שהליכוד הוא סביב 20 מנדטים. זאת קודם כל עובדה ראשונה. לנתניהו גם יש בייס מאוד מאוד חזק. אני שומע המון דיבורים על זה שאנשים נוטשים ונהג המונית והאיש מהמקולת, ואני רואה את זה גם ברשתות. כל אחד יש לו איזה חוויה עם מישהו שאמר הצבעתי ביבי ולא הצביע ביבי.
13: אבל יש דבר אחד שהוא משנה תמונה בדבר הזה, וזה העובדה שהמועמד המוביל מול בנימין נתניהו הוא אדם שרף ההתנגדות שלו בציבור הוא הרבה יותר נמוך מכפי שהיה בעבר. לבנט יש התנגדות גדולה, ללפיד יש התנגדות עצומה. נכון. לאייזנקוט יש התנגדות רכה מאוד גם בימין הישראלי.
14: אז בוא נדבר על אייזנקוט, אבל שנייה אני חייבת...
15: בוא נדבר רגע על הפוזיטיב. הפוזיטיב זה הסיפור פה, לא הנגטיב דווקא.
13: נילי.
15: כי הפוזיטיב, אבל גם לבני גנץ היה פוזיטיב מאוד גבוה, זה עוד עדיין לא אומר שום דבר.
13: אבל זה נחלש.
15: נכון, היה פוזיטיב, הוא היה חביב הקהל, 70% אמרו שהוא איש חביב וטוב ורוצים אותו, ובסוף ראינו...
13: נילי, בואי באמת נדבר על העניין הזה של ההתנגדויות.
16: אני חושבת שזה מעבר לאיש חביב וטוב, רגע, אם אפשר לגבי אייזנקוט. אני חושבת שהציבור הישראלי נמצא אחרי יותר מ-1,000 ימים של מלחמה במקום שכל מה שהוא מבקש זה להניח לרגע אחד את הראש. והוא מבקש לעשות את זה על מישהו שהוא סומך עליו, שישים את עינו, ושאפשר לשים בו את מפתחו כדי שישגיח על הדברים כאשר הוא לרגע מניח את הראש. ובמובן הזה, אייזנקוט נותן מענה שאף מועמד אחר מכל הקדר שדיברנו עליו לא מעניק אותו. הוא נותן את המענה הזה בעיקר אל מול הנגטיב שמולו הוא רץ, אל מול נתניהו.
14: כן, אבל זה דעת מה אומרים,
16: לא יכולים לסמוך עליו
14: שקמפיין פוזיטיב בסוף, בחודש האחרון, הוא לא מחזיק, כי אנחנו כבר יכולים לראות לאן הקמפיין הולך. קמפיין של הפחדה, ומין נצנצים ודובוני אכפת לי, ושלטים בכפריסי, נחתם, תחזרו. עם הווי בזה של התקווה, אפשר לחולל כזה מהפך פוליטי בישראל גם אחרי השבעה באוקטובר?
13: הסרטון של התקווה של בנט היה עד עכשיו הדבר היחיד ששווה.
14: נכון, זה כיף לצפות, אבל זה לא בטוח מה שגרום לאנשים לשים.
16: אני רוצה להזכיר לך שדיבר קודם יואב והזכיר את הגמלאים. גמלאים זו מפלגה שבקושי בקושי בקושי עברה את אחוז החסימה בסקר אחד לפני הבחירות, וזה הספיק בדיוק בשביל לייצר את אותו מושג חמקמק שקראת לו תקווה.
14: לא,
16: וגם מומנטום פוליטי, וזה יצר שבעה מנדטים ביום שאחרי, ביום שפורסמו תוצאות הבחירות. אותו דבר אגב קרה ב-2013 עם לפיד, עם קפיצה של שישה מנדטים בין הסקר האחרון לתוצאות הבחירות. זאת אומרת שיש ערך מאוד מאוד משמעותי לתקווה, למומנטום. זה בהחלט גורם שאת חייבת להכניס פנימה לתוך הקמפיין שלך, שאת חייבת לייצר אותו.
14: אני בעד תקווה.
16: מצד אחד הזדהות כמו שמייצר ליברמן, מעגלי הזדהות שרוצים לתת מענה דווקא לכל המתלבטים, לכל אותם שמונה מנדטים שלא לגמרי מוצאים את עצמם בשום מפלגה אחרת, שם יש להם הרבה פנים להזדהות איתם. ואייזנקוט שלא רק מפרסם שלטים בקפריסין, הוא היחיד שמפרסם שלטים באילת. אין אף מפלגה אחרת שרואה את הציבור הזה כרלוונטי. זאת העיר שלו, כמובן. זה הבית הבסיסי ביותר שככה הוא מביא, אבל הוא היחיד שנוכח שם. לא ראיתי אף אחד אחר שמייצר איזושהי נוכחות פוליטית משמעותית בשטח. אגב, גם אם אפשר לייצר את המדד הזה, מדד השלטים על המרפסות, שבמובן הזה אין ספק שהאיזנקוט כרגע מוביל
14: לא את כל המועמדים האחרים.
16: אני חייבת לומר לך שבאזור מגוריי דווקא יש לא מעט.
14: מעניין.
0: שלום חברים, אני גדי אייזנקוט. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה רבה על כל הקמפיין שאתם עושים לי ביומיים שלושה האחרונים, סביב השלט המפוקפק הזה, או הפקקת שלט ששמתי בקפריסין.
14: כן, יש מצב.
0: תעלו שם שני שלטים, כן? שניים, שלושה, לא יודע כמה היו, והתקשורת לא מפסיקה לדבר על זה. כן. השווי ערך של הדיבורים על אייזנקוט בימים האחרונים, רק סביב השלט, שווה לו מאות אלפי שקלים ומיליונים. ה-ROI,
14: כמו שאומרים אצלנו, שווה.
0: ה-ROI שווה, חבל על הזמן.
13: טוב, נסתפק בדברים האלה. כן, מאוד. נילי רייכמן, עטילה שומפלבי, תודה רבה לשניכם. 91 ימים לבחירות נותרו עוד.
14: יאללה, שעון מתקתק.
13: מאוד מאוד מתקתק. שעון החול יתהפך עוד מעט. אנחנו לעוד הפוגת פרסומת, ומיד חוזרים.
1: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
18: בבית.
17: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
18: לא
17: אמין. כן, כן.
18: לא נראה לי.
17: למה?
18: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרשי להטבות של הקניות האלה.
17: אז זכית פעמיים.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
1: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
1: חופשת קיץ ללא הפסקה, מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
20: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
21: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
22: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
23: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן ואיתנו הפרופסור יעל שטרנהל. שלום יעל.
25: שלום.
13: מרצה להיסטוריה ולימודים אמריקנים באוניברסיטת תל אביב. ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר בוושינגטון לקראת פגישתו עם טראמפ. על הפגישה עצמן, אנחנו לא נחלה יותר מדי מילים. יותר מעניין יעל לשמוע לאיזה ארצות הברית מגיע בנימין נתניהו. מצבה של ישראל בארצות הברית, מעמדה מדרדר שלא לומר מתרסק.
25: כן, חל בשנים האחרונות מאז השבעה באוקטובר, באמת שינוי תהומי, היסטורי, שקשה להגזים במשמעות שלו גם בפתאומיות שלו, אחרי עשורים שבהן הייתה לישראל תמיכה עקבית בדעת הקהל האמריקאית. הנתונים, בעיקר בשנה האחרונה, צריך לומר, הם חד משמעיים. זו פעם ראשונה מאז שנת 2001, שאנחנו רואים נתון מסקר מאוד אמין של גלופ, שמראה שיש יותר תמיכה בפלסטינים בקרב הציבור האמריקאי מאשר בישראל. 36% מכריזים שהם תומכים בישראל בסכסוך הישראלי-פלסטיני, לעומת 41% שמצהירים שהם תומכים בצד הפלסטיני. היתר כמובן חסרי דעה, לא יודעים לענות, אבל זה נתון הוא שונה, זה ירידה, לפני כמה שנים זה היה 60% תומכים בישראל. והתופעה
13: היא ביי פרטיזן, זה בשתי המפלגות.
25: זה ביי פרטיזן, זה צריך לומר מופיע כבר בכל קבוצות הגילאים, אם כי כמובן הכי מורגש ואינטנסיבי בקרב הציבור של בני 18 עד 34, אבל באמת אחד הדברים שקרו בשנה האחרונה, ואתה צודק שאתה מפנה את הזרקור על זה, זו העובדה שהאנטי לישראל התפשט מהמפלגה הדמוקרטית, שבה זה מורגש כבר הרבה זמן והלך והתעצם במהלך המלחמה של ישראל בעזה, גם אל המפלגה הרפובליקאית ובעיקר אל הדור הצעיר של המפלגה הרפובליקאית, שרואה בישראל בעיה עבור האינטרסים האמריקאים.
14: אני רוצה לשאול אותך.
25: מדינה שמסכנת את ארצות הברית ולא משרתת אותה.
14: תגידי, כמה זה דברים שאנחנו עשינו, או תמורות שחלות בארצות הברית בלי קשר אלינו? יש גם סנטימנט של אמריקאים ששונאים אמריקאים, שמתייחסים לעצמם כאדם לבן קולוניאליסט. דור שלו הכיר את ה-9-11, דור שלו מבחין בין טוב לרע, דור שהקטרים שטפו לו את המוח. האם זה קשור רק להתנהלות שלנו, או שזה גם חלק מדברים שקשורים בחברה האמריקאית ככלל, שזה גם הקיצון של כל אחת מהמפלגות האלה תפסה, נקודת הקיצון?
25: אין ספק שזה שילוב של כמה גורמים. בכלל, תופעות משמעותיות בהיסטוריה אין אף פעם לא תולדה של גורם אחד. בוודאי שישראל נכנסת היום לסל גדול יותר של נושאים שהציבור האמריקאי בצד השמאלי של המפה, הציבור האמריקאי הליברלי, רואה בהם בעיה, בין אם זה גזענות כלפי שחורים או שנאה ללהטאבים. אז גם הסכסוך הישראלי-פלסטיני נכנס היום אל הסל הזה של נושאים של ליברלים אמריקאים מחויבים אליהם. כשבצד הרפובליקאי, ישראל היום עומדת מול גל חדש של רצון לבודד את ארצות הברית, לסגת מהמעורבות שלה במערכת הבינלאומית, לדאוג אך ורק לאינטרס האמריקאי, אך ורק לאזרח האמריקאי, מה שאומר שאנחנו לא קולטים יותר פליטים, לא קולטים יותר מהגרים,
13: שזה ממש הקו שג'יי די ונס מוביל.
25: נכון, ולא מתעסקים בעניינים של מדינות אחרות. אז יש כאן שילוב של כמה גורמים, בין אם זה השמלה של הציבור הליברלי, שהולך ונעשה ליברלי יותר, ובין עם תחייה של מגמות של America First, שהיו מאוד פופולריות בארצות הברית, בעשורים הראשונים של המאה ה-20, פרסו במלחמת העולם השנייה, וקמות לתחייה.
13: יש לנו מה לעשות עם זה, יעל?
25: תראו, אני יודעת שזו לא אמירה פופולרית, אבל הציבור בארצות הברית רואה תמונות מהמזרח התיכון. תמונות שהרבה פעמים הציבור בישראל לא רואה. והוא מגיב אל התמונות הללו, ומגיב אל התפיסה שישראל הפכה להיות מדינה שמתנהלת כמו בריון שכונתי, שמפציץ בכל רחבי האזור, ולזה הציבור מגיב.
13: זאת אומרת, הפסקת מלחמה יכולה אולי לסייע משהו למעמדה של ישראל בארצות הברית.
14: זה ספק שהשיקום הבינלאומי של ישראל יתחיל ביום שאחרי, אבל את יודעת, היו גם תמונות של טבח השבעה באוקטובר, שלא ממש הזיז את הצד השמאלי של הפרוגרס האמריקאי ביחס למה שקרה פה. נכון שצריך לשפר ולדאוג שלא ייצאו מפה תמונות מיותרות, זה לחלוטין.
25: תשמעי, אחרי השבעה באוקטובר, התמונות של זוועות השבעה באוקטובר שודרו בארצות הברית, קיבלו התייחסות. הייתה אמפתיה אדירה לישראל בימים ובשבועות הראשונים אחרי השבעה באוקטובר. היום כבר קל לשכוח את זה, כי עברו 3 שנים שקרו בהן כאן כל כך הרבה דברים, כן, שאנחנו כולנו מרגישים שהתקענו ב30 שנה. אבל אני כאן בשביל להזכיר שבהחלט התמונות הללו שודרו, כן, והעיסוק בזה היה אינטנסיבי, התגובה הציבורית, בין אם מי ג'ו ביידן, עד באמת רוב הציבור, כן, הייתה מאוד מאוד אוהדת ואמפתית.
13: הפרופסור יעל שטרן, אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה. כן, תודה רבה שהיית איתנו עם האזהרות האלה. תודה רבה.
25: תודה, נתראות.
13: סיימנו שעתיים ביחד.
14: כן, גם מחר נהיה כאן.
13: גם מחר נהיה כאן ב-10 בבוקר. העורך איתמר דרוקמן, מפיקים רז גפנר ורננה פרידמן, הטכנאי אלעד ויוונטה, בדיגיטל אלי לוי, אלון פרוכטר ונועה אקסינר אמסלם, אחרינו אסתי פרז בחצי היום.
14: מותר להגיד שיהיה בהצלחה לראש הממשלה נתניהו בפגישה? צריך להגיד.
13: שיהיה בהצלחה.
14: הצלחתם, הצלחה למדינת ישראל.
13: נסקר את זה.
14: כן.
3: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
5: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
6: חבר הכנסת שמחה רוטמן.
8: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים. בעיה אמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת אליר.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
24: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
26: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
27: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
28: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
29: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
7: קמילה. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו...

0: אנחנו כאן. אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה עצרה קצינת שבס שניהלה רומן עם אסיר, אחיו של החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי, והיא חשודה בשיבוש החקירה. המצוד אחר החשוד ברצח נמשך. השר זוהר אומר שישראל לא תאפשר גם לסעודיה לפתח נשק גרעיני. אורך בארבעה ימים מעצרו של העיתונאי הבכיר, החשוד שהחזיק חומרים פדופיליים. התחזית התחממות בהדרגה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. רצח בניהו רזי בירושלים. קצינת שבס בת 34 מהוד השרון נעצרה הבוקר בחשד לשיבוש חקירת הרצח ולהפרת אמונים. המעצר בוצע בפעילות משותפת של המשטרה ושירות בתי הסוהר בעקבות מידע שהעביר שבס. מהחקירה הסמויה עולה כי הקצינה, המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ, ניהלה קשר רומנטי עם אסיר, קרוב משפחתו של החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון, הנמלט מן המשטרה, וסייעה לו בשיבוש החקירה ובעזרה לחשוד המרכזי. ראש לשכת חקירות במרחב ציון, רב פקד רותם הילה זקן, הדגישה כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד ותגיע לכל מי שסייע לבריחתו. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלעי. הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תאפשר לשום מדינה באזור, בכלל זה סעודיה, לפתח נשק גרעיני.
2: איראן, כדי להגיע לאן שהיא הגיעה, זה לא קרה ביום אחד. זה תהליך ארוך שנים, ובסוף אם ישראל החליטה שזה לא יקרה, אז זה לא קורה. ושתקפנו והקנו בהם, הוכחנו שיש לנו גם יכולת לפגוע במה שהם עושים, ואם חלילה סעודיה תפנה פניית פרסה נגד ישראל, ותחליט שישראל היא שוב מדינת אויב, ושיש לה רצון לפתח נשק גרעיני מאותה תוכנית גרעין שהיא תעשה בהקשר אזרחי, אז ברור שישראל תדע לעצור את זה.
1: השר זוהר אמר את הדברים בראיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי. נמל התעופה של בושר בדרום איראן יצא מכלל פעולה בשל התקיפות האמריקניות האחרונות, כך הודיעה ממשלת איראן. בהודעה גם צוין שבמהלך המלחמה נהרגו 350 עובדי מדינה איראנים, וכושר התפוקה של גז טבעי פחת ב-230 מיליון מטרים מעוקבים. כך מוסרים כשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. הערכות בליכוד לבחירות. נשיא בית הדין של המפלגה מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יודע אם ועידת הליכוד תידרש להצבעה חוזרת על המתווה שיזם השר חיים כץ, המאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במשבצת המחוזות על מקום ברשימת המועמדים לבחירות. עם זה, בראיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי, ציין נשיא בית הדין של הליכוד כי אישור המתווה ברוב דחוק של 6 קולות בלבד אומר דורשני.
3: מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר את השיטה שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
1: בגץ סיים לדון בעתירות נגד החוק המקפיא את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. בתום הדיון ציין המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג שפסק הדין יינתן בקרוב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת שככל הנראה ייפסל החוק, בין השאר משום שאף נציג ממשלה לא בא לדיון להגן על עמדתה. בית משפט השלום בירושלים האריך בארבעה ימים את מעצרו של עיתונאי בכיר בעיתון חרדי בחשד שהחזיק חומרים פדופיליים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השוטרים פשטו על ביתו של האיש, בן 58, מקריית יערים, ותפסו מחשב נייד וטלפון נייד. בית המשפט אסר לפרסם את זהותו של החשוד או כל פרט מזהה אודותיו עד אשר תתברר עוצמת החשד.
0: כאן תחזית. ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
4: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
0: הערב בכאן.

0: 11.
1: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
2: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד כמעט 6 דקות כאן בחצי היום ברשת ב' משדר הצהריים שלנו. ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, הערב שון ישראל ייפגש עם הנשיא טראמפ, עוד מעט נשמע את כל העדכונים, וגם נארח את תת-אלוף במילואים ניצן נוריאל קהל על כל העניינים הביטחוניים. גם נארח מיד את הדוקטור חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ. אנחנו כמעט 3 חודשים לבחירות ונשאל אותו את כל השאלות שמעניינות אותנו שקשורות למפלגה שלו ובכלל בראייה כללית. התפרצות של כלבת בישראל, נארח את הפרופסור סיגל סדצקי ממשרד הבריאות בהמשך. גם ספורט, גם תרבות, עוד הרבה עניינים. מתחילים שעתיים. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך, תחילה.
1: שלום, שלום.
0: הערב בשש, און ישראל פחות או יותר, ייפגש ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. איראן, הגרעין האיראני על הפרק.
1: נכון, מבחינת נתניהו זה ראש סדר העדיפויות שלו, הוא אמר את זה באותו סרטון שהוציא עם אמרתו, הלילה נוחת נתניהו בוושינגטון, לקראת הפגישה. היום בשעה 6, פגישה קצרה יחסית, תחומה בזמן, לפניו זלנסקי, אחרי נתניהו באובל אופיס, בחדר הסגלגל, בבית הלבן, טראמפ וגם נתניהו ייצאו לטקס ההשכבה של הסנאטור האמריקני המנוח לינזי גרהם. כשכאמור, מבחינת ראש הממשלה נתניהו, הוא רוצה להדגיש את הפעילות האיראנית, גם את המשך החתירה האיראנית לפצצה, או לפחות הטענה הישראלית, שאיראן ממשיכה לפעול בעניין הזה, שמוג'תבא בחמינאי, המנהיג החדש באיראן, הוא לא דמות שאפשר לנהל איתה בכלל מסע ומתן, ושאי אפשר בכלל לנהל מסע ומתן עם האיראנים, ולראיה כל החודשים האחרונים. זה לא כל כך מתכתב עם הצד, עם צד מאוד, נגיד, נרחב בתוך הממשל האמריקני, שלא רק שמקיים מסע ומתן, שמאמין שזו הדרך. אגב, גם טראמפ, לפחות ממה שאני שומעת מגורמים, גם אזוריים, גם מגורמים ישראלים, רוצה לחדש את התקיפות, או שוקל לחדש את התקיפות, רק כדי לשפר את עמדת ארצות הברית באותו מסע ומתן. טראמפ הלילה גם אמר בשיחה עם כתבים במטוס אייר פורס 1, שההבדלים בינו ונתניהו בנושא איראן קיימים, אך הם מצומצמים, אך הם קטנים. נחכה ונראה מה יהיה במהלך הפגישה. כרגע היא ללא הצהרות. עתידה לעסוק גם בנוכחות הישראלית או ברצון האמריקני לנסיגה ישראלית נוספת מלבנון, מסוריה, וגם על הסכם הגרעין עם סעודיה וטורקיה, כך שיש הרבה מאוד סוגיות על הפרק בזמן יחסית קצר.
0: גילי, תודה רבה. עכשיו פוליטיקה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום.
0: שני עניינים, נתחיל במרכז הליכוד שאישר אתמול לנתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת, זה לא עבר חלק.
2: נכון, אז מרכז הליכוד הגיע אתמול ב-20 קלפיות שונות, 3,000 מצביעים, ומאשרים לראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימה לכנסת הקרובה. זו הצבעה שעוברת ברוב די גדול, נתניהו רגוע בעניין הזה, ועדיין יש שליש שמתנגדים, אבל יש הצבעה אחת שעוברת ברוב דחוק במיוחד, הצד השני של העסקה הזו של נתניהו עם חיים כץ. חיים כץ הביא לנתניהו בעצם את מתווה 8 השריונים, ובתמורה הוא היה אמור לקבל, ובהחלט קיבל, את הצד השני של העסקה, הצד שאומר שחברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד במשבצות שמיועדות בדרך כלל לנציגים חדשים, משבצות המחוזות. זה אמור להשאיר ברשימה עוד 7 או 8 חברי כנסת ושרים מכהנים, במקום לפלוט אותם החוצה בשביל דם חדש. וההצעה הזו עוברת גם כן, אבל היא עוברת ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. ולכן הערכה היא שבשבועות הקרובים נראה את הליכוד מגיע לסטגות משפטיות, לעתירות לבית הדין, ואולי גם לבית המשפט המחוזי, על כך שבקלפי כזו או אחרת לא ספרו טוב את הקולות, כי 5 קולות זה פער שקל מאוד לצמצם בספרים כאלה, במונחים כאלו, ויש פה על הכף בסופו של דבר 7 או 8 מקומות שיכולים להיות ריאליים ברשימה לכנסת הקרובה, שיוכרעו על אותם 5 קולות. הקרב הזה, בוא נאמר ככה, עוד רחוק מלהסתיים.
0: שחר גליק, תודה רבה לך. אם יהיו עוד עדכונים, תשוב אלינו בהמשך. מהליכוד עכשיו למפלגות הערביות, חבר הכנסת הדוקטור מנסור עבאס, יושב ראש מפלגת רע"מ, שלום לך, מה שלומך?
3: שלום לך אסתי, שלום לכל המאזינים.
0: תחילה תגיד לי, איפה אתם, המפלגות הערביות, כגוש או לא כגוש, עומדים בשלב הזה? אני שומעת כל כך הרבה מכם, גם ממך כאן בשידור לפני כמה חודשים, שאתם רוצים להגיע לאיזושהי רשימה משותפת. למה זה לא מצליח לכם?
3: בחברה הערבית או בציבור הערבי יש מחלוקת פוליטית כמו שיש בחברה היהודית או בציבור היהודי. יש מפלגות שתומכות בהמשך השיח הפוליטי של אופוזיציה כמעט נצחית, ויש מפלגה שהיא רעם במקרה כזה שאומרת יש אופציה אחרת, אנחנו צריכים לקדם שותפות פוליטית ולהשפיע דרך שותפות ולקחת אחריות ולהיות חלק מפתרון בעיות עומק בתוך חברה ערבית. עכשיו, אמנם שניהלנו מסע ומתן במשך שנה, לא הצלחנו להגיע להסכמות, ואז שלושת המפלגות, חדש, בלד ותעל, החליטו, מכיוון שהם מסכימים על האג'נדה הפוליטית ביניהם, החליטו שהם מקדמים הקמת רשימה משותפת משולשת, ואז רע"מ כמובן ממשיכה בדרכה, בגישתה הפוליטית המיוחדת, ולכן בינתיים הסידור המסתמן בבחירות הבאות בחברה הערבית, שיש רשימה משותפת, משולשת, ויש רשימת רע"מ.
0: אתם הולכים בנפרד, וכנראה השלוש האחרות, כנראה אם יצליחו להגיע להסכמות, ילכו ביחד. אני שואלת אותך כרשימה שאתה אומר, אנחנו מייחדים את עצמנו ואנחנו רוצים להיות חלק מהעשייה ולא באופוזיציה. האם יש לך, חבר הכנסת הדוקטור מנסור אבס, האם יש לך שיחות עם ראשי מפלגות אחרות, לא ערביות, לשיתוף פעולה אחרי הבחירות?
3: תראי, כבר יש לנו ניסיון אסתי במהלך כזה, והוכחנו שאפשר להקים קואליציה וממשלה בשיתוף פעולה בין 8 מפלגות. אחת מהן בקצה של הימין, אז קראו לה ימינה, אחת מהן בקצה של השמאל, אז קראו לה מרץ, ומפלגה ערבית פעם ראשונה בהיסטוריה הפוליטית נקרא לה של מדינת ישראל. אפשר לעשות את זה. כרגע כל מפלגה בגוש האופוזיציה שמועמד להרכיב את הקואליציה והממשלה הבאה, כל אחד מנסה להגדיל את כוחו בבחירות, והשיקולים האלקטורליים הם שמתווים את הדרך של ראשי המפלגות. זה חשוב מאוד שבסופו של דבר כל מפלגה תנסה להגדיל את כוחה, אבל אנחנו יודעים ששיטת המשטר היא פרלמנטרית, ולכן בסופו של דבר אתה צריך חיבורים בין מפלגות שונות על מצע מסוים, ולתת אופציה אלטרנטיבה אחרת לממשלת ימין על מלא.
0: וזו תשובה מקיפה, רק לא ענית על השאלה. אני שואלת אותך שוב, האם מנסור אבס יש לך שיחות עם ראשי מפלגות אחרות, הדמוקרטים, אייזנקוט, בנט, ליברמן, כל אחד אחר, האם יש לך שיחות איתם על שיתוף פעולה שיהיה אחרי הבחירות?
3: שוב, אני נתתי תשובה.
0: לא שמעתי תשובה, כן או לא? או כרגע לא? או שהתשובה היא לא?
3: Yes, no question. יש כאן מהלך פוליטי, יש כאן, אין ספק שהמהלך הזה מנוצל על ידי הימין, וכל הקמפיין, במקום שיהיה קמפיין על הכישלונות של הממשלה הנוכחית, 7 לאוקטובר, לפניו, אחריו, הם מנסים עכשיו לרכז את כל נושא הבחירות, שהאופוזיציה תקים ממשלה עם מפלגה ערבית, עם מנסור עבאס, עם אחים מוסלמים, עם תומכי טרור, כל הדברים האלו. ולכן אני לא חושב שמן הראוי לתת להם כלים להילחם באלטרנטיבה היחידה בבחירות הבאות.
0: אני חייבת להגיד שזה קצת מעליב. אם אני אתה, אני נעלבת שיכול להיות שיש איזה שהם שיחות או מגעים או גישושים או אפילו הסכמות, אבל לא חושפים אותם כי זה עלול להפריע למפלגות האחרות אם הם יגידו שהם הולכים איתך.
3: את יודעת, אסי, גם שניהלתי מסע ומתן קואליציוני עם הליכוד ועם בנימין נתניהו, ידעתם אחרי חודשים ומהלכים בזמן יותר מאוחר. לכן מגעים פוליטיים היו ועוד יהיו.
0: יש מגעים פוליטיים, אגב, יש גם איזה שהם מגעים פוליטיים.
3: לא, אני מדבר על מגעים פוליטיים באופן כללי.
0: יש אגב איזה...
3: מגעים פוליטיים מאז שנכנסתי לכנסת 2019, התחלתי את הדרך הזאת עם הליכוד, והמשכתי והמשכתי והמשכתי עד שהצלחתי להיות חלק מקואליציית השינוי. ולכן, שוב,
0: יש עם נתניהו איזה דיבור בזמן האחרון?
3: את רוצה לעמוד שוב על הנקודה הזאת, חשוב שנעבור לנושאים גם.
0: כן, אבל רגע, דווקא בגלל שאתה רוצה לעבור לנושאים אחרים, זה מעניין אותי. אני שואלת, עם נתניהו יש לך איזה דיבור?
3: לא.
0: בזמן האחרון?
3: אנחנו חד משמעית רוצים להחליף את נתניהו, כי נתניהו אחראי לכישלונות של הממשלה הזאת. הוא לא יכול להתחבא עוד אחורי סמוטריץ' ובן גביר. הם נכשלו בכל היבט אפשרי, בביטחון הלאומי, בביטחון האישי, בכלכלה, ביוקר המחיה, במרקם היחסים, בהתמשכות מלחמות בלי להגיע לסוף לפתרון מדיני פה ושם. ולכן הממשלה הזאת מתקיימת בצורה שלא משקפת לדעתי את האינטרס הכללי של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית כולה.
0: תרצה להיות שר בממשלה, מנסור עבאס?
3: תראי, כל פוליטיקאי נורמטיבי שואף להיות בעמדות כוח, שרים, סגני שרים, קואליציה, ממשלה, כדי להשפיע.
0: איזה שר?
3: רע"מ התחשבה בפעם שעברה בנסיבות, וזה מהלך ראשון, ולכן אנחנו עצמנו בחרנו להיות קואליציה ולא ממשלה. אבל העתיד הוא עוד לפנינו, ואנחנו חושבים שמן הראוי שנשאף להיות בעמדות שנוכל לתת פתרונות מעשיים ולקבל החלטות לטובת כל אזרחי המדינה, במיוחד אזרחי המדינה הערבית, שכידוע לך אסתי, את עוקבת אחרי הנושא הזה, פשיעה ואלימות זה הנושא, זה האירוע הדרמטי שאנחנו חיים בו כמה שנים. ולצערנו ממשלות נתניהו מאז 2009 עד היום הזניחו את החברה הערבית, את הנושא הזה. למעט תקופה אחת של שנה הצלחנו להפוך את עקומת הפשיעה והאלימות ולהוריד את רמת הפשיעה ומספר הרציחות בחברה הערבית, אבל זה חזר לעלות תחת השר בן גביר ב-130-140%. ולכן אנחנו כן רוצים, כמו כל מפלגה נורמטיבית, לגיטימית, מייצגת את ציבור, הולך וגדל, לתת תקווה ואופק לאזרחים הערבים שהם חלק, שהם יכולים לסמוך על נציגיהם בתוך הכנסת והממשלה, שהם יעבדו לטובתם. אלו השאיפות שלנו, אין לנו משהו אחר שאנחנו מסתירים.
0: שאלה שנשאלת, ועכשיו לפני הבחירות אני רוצה לחדד אותה ולשאול אותה שוב. איך אתה מסתכל, מנסור עבאס, על החמאס? אתה יכול להגיד בפה מלא, בצורה ברורה, החמאס הוא ארגון טרור שעשה טבח באזרחי ישראל, יהודים וערבים, בשבעה באוקטובר, וצריך לחסל אותו?
3: את יודעת, אסתי, הנושא הזה כל הזמן מעלים אותו, ומחפשים בפינות, ואחרי שאני עובר
0: מהנושא לא פינות.
3: הזה לעוד נושא אחר, תני לי רק לתת תשובה. אז בוא נשים את מנסור עבאס בעוד מבחן ומעוד מבחן. אנחנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של השביעי לאוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי, ויצאנו נגד זה, ועשינו את הכל כדי לשמור על מרקם היחסים, ועשינו את הכל בכל מה שאנחנו יכולים כדי לשחרר את החטופים, ושוב רוצים להחזיר אותנו למבחנים האלו. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אזרחים נורמטיביים, שומרי חוק, רוצים להשיג בסופו של דבר גם פנימה שוויון ומעמד אזרחי, ושנוכל להשתלב, ומצד שני כן אנחנו שואפים להגיע לשלום ופיוס בין העם הפלסטיני לעם היהודי.
0: אתה לא עונה לי, אתה לא עונה לי.
3: זה המטרה שלנו.
0: אבל אני שואלת אותך שאלה.
3: מעבר לזה,
0: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
3: תקשיבי לי, אני רוצה להשלים. מעבר לזה, לבוא ולהעמיד את מנסור עבאס עכשיו במבחנים ולהציג אותו שהוא אויב של זה ואויב של זה ואויב של זה, זה לא נכון, זה לא חכם. אנחנו כל הזמן משחקים לידיים של הימין הקיצוני ביותר, שרוצה לעשות דיליגיטימציה למנסור עבאס ולרעם ולכל אזרח, את יודעת, לא רק לערבים. רוצים לעשות דיליגיטימציה גם ליאיר גולן. וגם לדמוקרטים וגם לשמאל בישראל.
0: חבר הכנסת מנסור אבאס. חבר הכנסת מנסור אבאס.
3: יש לי שיקול דעת שאני בן העם הערבי פלסטיני, אני גם אזרח ישראלי, אני רוצה לאזן, אני רוצה לשמור על היכולת שלי להיות
0: כל זה ברור.
3: פיוס ושלום. מעבר לזה אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה, זה גישה לא נכונה. כל הזמן נופלים
0: חבר הכנסת מנסור עבאס
3: המלכות הזאת של הקיצונים בישראל ורוצים להעמיד אותנו במבחנים. זה
0: חבר,
3: לא נכון.
0: חבר הכנסת מנסור עבאס, אני שומעת אותך, גם שומעת את השערה ברוחך, אבל אני מבקשת ממך תשובה שגם המאזינות והמאזינים שלי רוצים לשאול אותה.
3: אני לא רוצה לתת לך תשובה חד משמעית.
0: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
3: לא, אסתי, תקשיבי לי. אתם רוצים...
0: מה הבעיה להגיד כן או לא?
3: כאויב של או של העם הפלסטיני, או של חלקים ממנו, או של העם בישראל.
0: החמאס שטבח פה בשבעה באוקטובר, זה מי שאתה רוצה לעשות איתו פיוס?
3: של פיוס ושלום. מעבר לזה אין לי מה להוסיף.
0: רגע.
3: אין לי מה להוסיף מעבר לזה.
0: אבל
3: זה
0: אני...
3: זה לא נכון.
0: אבל למה?
3: זו גוש... גישה
0: למה?
3: מוטעת. זו את... גישה
0: כי אתה לא רואה בחמאס ארגון טרור?
3: לעוינות.
0: אתה לא רואה בחמאס ארגון טרור? אני מנסה להבין.
3: טוב, אני... יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
0: מה התשובה?
3: את משחקת לידיים של סמוטריץ' ובן גביר, כל הכבוד לך, זו לא גישה נכונה, זו לא גישה נכונה. יש לי את השיקולים שלי... את העמדות ואת סולם הערכים שלי ברור, חד משמעי. לא מספק אותך, כל הכבוד לך, תודה רבה לך.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
3: כי זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים לשמיע את זה.
0: למה זה פיקוח נפש? למה? תסביר לי למה החמאס ארגון טרור זה בורות.
3: אני מסביר ואומר לכם, זה עניין של פיקוח נפש, אתם רוצים... שנהיה אויבים, אתם רוצים שנהיה תחת מתקפות, אתם רוצים. שוב, זה טיפשות לחלוטין.
0: אני לא מצליחה להבין.
3: אני מצטער להגיד לך את זה.
0: אני באמת לא מצליחה להבין.
3: זה טיפשות לחלוטין להוביל את השיחה למעמד הזה.
0: אוקיי, בוא נמשיך.
3: טיפשות לחלוטין.
0: בוא נמשיך את השיחה הזו, למרות כל המחמאות שנתת לי עכשיו.
3: אסתי, תקשיבי לי.
0: כן, אני רוצה להמשיך איתך ולדבר איתך.
3: שוב, אתם נופלים לפח הזה.
0: מה יש לפוליטיקאים בזמן האחרון? מיקי זוהר, תרק לי את הטלפון, עכשיו אתה כולך בעצבים.
3: מי ששומר על הביטחון של המדינה ושל האזרחים, אתם רוצים להעמיד אותו כתומך טרור, כתומך חמאס, זה מה שאתם רוצים לעשות. זה טיפשות לחלוטין.
0: אני בסך הכל שאלתי אותך שאלה לגיטימית, ואתה ענית את מה שענית, והמאזינים שמו. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על שירות לאומי ואזרחי לערביי ישראל. אם אתה חושב שערביי ישראל, האזרחים הערבים, צריכים להשתלב כאן, להתגייס או לעשות שירות לאומי?
3: 20 פעמים אמרתי שאנחנו רוצים לקדם מתווה שירות אזרחי שיתאים לצרכים של החברה הערבית, ויענה על הציפיות של הישראל, הכלל הישראליות. נקודה.
0: טוב, אז אתה אומר את זה שוב, אתה חושב שזה דבר חשוב, עכשיו במיוחד לפני הבחירות, ובמיוחד אחרי שבעה באוקטובר. אני רוצה לשאול אותך, למה השאלה הזאת כל כך, אתה בדרך כלל איש כאילו נעים הליכות, למה השאלה ששאלתי אותך על החמאס כל כך הרתיחה אותך?
3: אמרתי לך מילה אחת.
0: למה
3: פיקוח
0: נפש?
3: יש עמדות פוליטיות שהם בגדר פיקוח נפש, אבל אתם לא רוצים.
0: אבל תסביר לי את זה, את הפיקוח נפש הזה.
3: אתם לא רוצים את הרגישויות, אתם לא רוצים לבדוק את מכלול השיקולים של האדם. אתם, מה שמעניין אתכם, זה מה שחשוב לנו.
0: כשאתה אומר...
3: מה אנחנו יכולים לסחוט עוד את מנסור?
0: כשאתה אומר פיקוח...
3: לא חשוב את מנסור, לא חשוב את ביטחונו, לא חשוב מעמדו, לא חשוב איזה מהלך הוא מקדם. יש כאן עיוורון של צד לגבי הצד אחר, ויש דהומניזציה מוחלטת.
0: האם אתה חבר הכנסת אבאס אומר לי ש...
3: המלכודת של שני העמים.
0: הבנתי,
3: היום אבל... היום היא דהומניזציה.
0: אבל...
3: לא מסתכלים על האחר שיש לו צרכים, שיש לו תקוות, שיש לו ייחודיות, שיש לו מורכבות.
0: חבר הכנסת מנסור אבאס, האם אתה אומר לי...
3: מי שמחפש פתרונות היום.
0: תן לי רק ל...
3: מי שנותן תקווה לאנשים...
0: תן לי להשלים רק את השאלה.
3: אנחנו רוצים להרוס אותו.
0: האם...
3: זו הגישה, למה? כדי לרצות את סמוטריץ' ובן גביר.
0: טוב, זה כבר אמרת ו...
3: מנסור עבאס לא מגדיר את חמאס ארגון טרור, ואז יתחילו לעשות קמפיין על זה. זה לא נכון.
4: זה כבר אמרת, ואני דוחה את זה.
3: זו מתנה לקיצוניות ולאומנות.
4: חבר הכנסת אבאס, תעשה, תיקח אוויר. תיקח אוויר.
3: ולכל דבר רע בחברה הזאת.
4: תיקח אוויר. אני דוחה את מה שאמרת עכשיו, תיקח אוויר. אני שואלת אותך, האם מאיימים, רק עכשיו אני מנסה להבין את זה, האם מאיימים על חייך, אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש, ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
3: אסי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה. מה שחשוב זה לשחות עוד תשובה, עוד משהו להביך, עוד משהו לרסק את המהלך הזה שהוא כל כך ראוי ואנחנו צריכים אותו. אבל זהו, לא רוצים, בסדר.
4: חבר הכנסת הדוקטור מנסור אבאס, יושב ראש מפלגת רע"מ, תודה רבה שלך.
3: תודה לך.
4: תודה. עכשיו לאיראן שמנסה לדחוק את טראמפ למסע ומתן לפני בחירות האמצע. בטהרן מוסיפים איום חדש, גם נגד הגברת הראשונה. כתבת תחום החוץ שלנו, מיכל רשף, שלום לך.
5: שלום אסתי. את חושבת שהם צועקים יותר גבוה, יותר חזק, הם מקבלים יותר קולות בקלפי?
4: האמת שאני לא יודעת, אבל בזמן האחרון כולם צועקים עליי. אני לא, גם מימין וגם משמאל, אז... כן, מצד אחד חבל, מצד שני כנראה שיש פה איזה איזון אם כולם צועקים
5: גם מימין וגם משמאל.
4: כן, כנראה שאני עושה משהו לא רע בסופו של דבר.
5: דווקא מאוד חביבה, חבל.
4: לא כולם הסכימו איתך, לא פוליטיקאים. ואנחנו מדברים על איומים מסוג אחר, גם על הגברת הראשונה.
5: כן, נכון. אז בואי נתחיל אולי ככה ממצב המסע ומתן הכללי. אין כרגע מסע ומתן ישיר בין ארצות הברית לאיראן, אבל זה לא אומר שהאיראנים לא מדברים, הם מדברים עם האומנים. אנחנו מדברות עדיין על סיפור השליטה במצר הורמוז, הנושא שהכי חשוב אולי לטראמפ. איראן מנסה לעשות איזשהו מחטף, ובעצם להגיע לאיזשהו הסכם עם האומנים, על כך ששתי המדינות ישלטו במצר, כשכרגע איראן רוצה בעצמה לשלוט במצר. האומנים מציעים להם כל מיני, הציעו להם בימים האחרונים, מנהלים שיחות בימים האחרונים, הציעו להם להקים מסגרת אזורית שתפקח על הביטחון הימי, על כל מיני שיתופי פעולה, על השקעה מרצון של מדינות האזור, בתעשיית ההובלה הימית והנפט. האיראנים כרגע מתעקשים לשמור על השליטה במצר, גם לגבות אגרות, במצר כדי לקבל איזושהי הכנסה נוספת. כרגע זה לא הולך לאיזשהו הסכם, אבל הם בהחלט מאוד מאוד מנסים. מה גם שבאיראן, כך מדווחים היום בוול סטריט ג'ורנל, אומרים שהם רוצים לנסות לדחוק את עניין המסע ומתן עם ארצות הברית עד בחירות האמצע בארצות הברית. זה קורה בחודש נובמבר, כך שטראמפ יוכל להיות בעמדה נוחה יותר לוויתורים. האם זה באמת משהו שמשפיע עליו? לא לגמרי ברור. אנחנו יודעים שהציבור האמריקני לא מת על המלחמה הזאת בלשון המעטה. אבל ככה האיראנים לפחות מכוונים לשם. ולגבי מלניה, כן, אז ראינו בתקופה האחרונה שורה של איומים ישירים, עקיפים על בכירים אמריקנים, עכשיו זה מגיע גם לגברת הראשונה, סרטון שמתפרסם בסוכנות הידיעות תסנים, מראה ממש הוראות, כלומר כותרתו היא איכן להרוג את מלניה, עם ככה הצללית שלה, וממש יש שם הוראות לגבי שגרת היום שלה. לאיזה חנויות היא הולכת, באיזה דרך היא עוברת, איך עוקפים את אנשי השירות החשאי, מה הכינוי שלה בשירות החשאי, דברים כאלה. עד כמה הכל מדויק והתקני, כמובן שאין לנו דרך לדעת, אבל ככה הם מכוונים. אגב, בנוסף לכך הם גם מפרסמים סרטון שנוצר בבינה מלאכותית, שבו מראים התנגשות בכל צמרת הממשל האמריקני, כלומר גם טראמפ, ג'יי די ונס, פיט הקסט וראש הממשלה נתניהו, כך שהם ממשיכים ברטוריקה הזאת של האיומים. גם לפני כמה ימים שמענו על כך שהייתה איזושהי מזימה של ניסו להתנקש במטוסו של טראמפ כשהוא היה בדרך חזרה מפסגת נאטו, כך שמבחינת האיומים אנחנו שומעים הרבה מהם, מבחינת המעשים כרגע לא קורה יותר מדי בשטח. בואי נשמע בכל זאת את הנשיא טראמפ אתמול במישיגן.
6: Now you can't bribe them, you gotta beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our navy with the blockade? How now one boat gets it.
5: כן, אומר אמירה מעניינת בעיניי, אי אפשר לשחד אותם, אנחנו נצטרך להקות בהם, כרגע יש מגעים ידידותיים, אומר הנשיא טראמפ, בין אם זה נכון ובין אם לא, ויש, וככה מפאר את המצור הימי. אי אפשר לשחד אותם, זה לא שלא ניסו, הנשיא טראמפ גם בהסכם הביניים ניסה את זה. כרגע, כאמור, לא קורה שום דבר.
4: חל, תודה רבה.
5: תודה.
4: על העדכונים האלה. תת אלוף במילואים ניצן אוריאל מצטרף אליי לשעבר ראש המטה למלחמה בטרור. שלום.
7: שלום וברכה.
4: איך אתה מסתכל על התמונה הזו בנקודת הזמן הזו, נתניהו בוושינגטון עוד כמה שעות עם הנשיא טראמפ, אנחנו שומעים את טראמפ כל הזמן מאיים, אבל גם מנסים להגיע לאיזשהו הסכם, לפחות למרית עין עם האיראנים.
7: תראי, אם נחזור לנקודת הבסיס, העניינים שלנו יש מול האיראנים הם הגרעין, הטילים והפרוקסי. ואלה שלושת הנושאים שאיתם יצאנו לדרך, ואיתם נכון להמשיך ככל שניתן לעסוק גם מול מדינות האזור וגם מול האמריקאים. לאמריקאים בינתיים נוצרו בעיות אחרות או עניינים אחרים שלא באמת משפיעים או קשורים עלינו סביב המסחר הימי באורמוז, בבל מנדב. הרי נמל אילת סגור כבר כמעט 3 שנים, זה לא משהו חדש. ולכן בנקודת הזמן הזו, הלוח זמנים או הנושאים האמריקאים הם טיפה שונים מהנושאים שלנו. בנושאים המשותפים שהם עזה, לבנון, סוריה, אני חושב שראש הממשלה יימנע ככל שהוא יכול להיכנס במרכאות למלכודת האמריקאית שדורשת נסיגות, שדורשת החלטות, ואפילו החצי החלטה לאפשר למנהלת השלום או לממשל הטכנוקרטי להיכנס לעזה ולשלוט, היא בינתיים איזו הצהרה דקלרטיבית, אין מאחורי הצעד מעשי, לא לוחות זמנים וגם לא פעולות. כך שראש הממשלה יעשה מאמץ גדול לקבל תמונות טובות להמשך, כן להסביר לאמריקאים ששלושת הנושאים שמלכתחילה היו הנושאים החשובים יישארו על השולחן, ולהימנע ככל שהוא יכול מהתחייבויות גם בזירה הלבנונית, גם בזירה הסורית וגם בזירה העזתית, ואני חושב שהוא יזוז בחוסר נוחות בכיסא אל מול מה שקורה ביהודה ושומרון.
4: אז איך אנחנו צריכים להתנהל בשלב הזה שלטראמפ יש כל כך הרבה שיקולים, חלקם חופפים לשיקולים שלנו וחלקם ממש לא?
7: גם פה אני חושב שיש פה 3 פנים לאותה התנהלות. אחד זה המוכנות, זה להיות מוכנים גם בהגנה אווירית, גם בפיקוד העורף, גם ב... כל מה שרלוונטי, אם וכאשר יפתיעו אותנו, או במתחים איראנים, חוטים, או חלילה בהתעוררות נוספת של גלי טרור מיהודה ושומרון. זה צד המוכנות. נכון, תמיד צריך להשקיע בזה. כמובן שאי אפשר להתעלם מהשאלה איזה חיילים עושים את המאמץ התכוננות הזה, מי שומר על הגבולות וכולי, אבל נניח את זה לרגע. המהלך השני זה להיות מוכנים להגיב אם וכאשר, גם בחיל אוויר, גם ביכולות אחרות, כדי שמי שתוקף ישלם מחיר ומחיר יקר. והדבר השלישי והאחרון זה כן לנסות להסתכל בראייה אזורית על האינטרסים המשותפים לאמריקאים ולנו, ולחתור כן להגיע לצעדים מדיניים רחבים יותר. שוב, אני ער לגמרי שאנחנו בתקופת בחירות, ולכן יהיה קושי לקיים אותם, אבל הצורך נשאר רלוונטי ונשאר אפילו דחוף.
4: הצורך נשאר רלוונטי ודחוף. איראן היא אותה איראן כמו שהייתה לפני המתקפה הישראלית והאמריקאית? היא באותו מקום מינוס קצת, או שהיא הרבה יותר חלשה?
7: אז הבשורה הרעה שיש לכולנו, שזה לא באמת משנה. כי מה שחשוב זה מה השלטון האיראני חושב שהוא צריך להתעקש עליו, על מה הוא חושב שנכון להמשיך להילחם, ופה אין שינוי.
4: כן, הם אפילו נדמה יותר קיצוניים ממה שהיו.
7: כן, אבל שוב, בצעדים המעשיים הוא מבחינתו ממשיך לראות בחיזבאללה פרוקסי משמעותי, הוא ממשיך לנסות לערער את השלטון בסוריה כדי לחזור ולאחוז שם בכמה שיותר מרכיבים, הוא כן רואה בירדן איזושהי חלופה ללבנון, אם וכאשר הדברים יבשילו. הוא כן ממשיך לשקם את מערך הטילים, הוא כן מחפש הישגים בתחום הגרעין, ולכן בתפיסת העולם שלו, חרף המכות שהוא ספג, הוא בהחלט מאמין שהשמדתה של מדינת ישראל אפשרית, נכונה, צריך להמשיך לחתור אליה. ולכן בהקשר הזה אנחנו פחות או יותר באותו מצב.
4: אז דיברת על החיזבאללה, ואני עכשיו קיימתי גם שיחה עם פוליטיקאי, כן, שזעה מאוד לעניין החמאס, אני לוקחת אותך לעניין החמאס, שעדיין שם, מוחלש, ואנחנו ממשיכים לחסל, וצהל שולט ב-60% מעזה, אבל הוא עדיין שם, והוא עושה עדיין מהלכים לרומם ולהתקומם, ולקומם ולהשתקם. אז אני לא כל כך מבינה איך זה יכול להיות ששלוש שנים אחרי, אפילו את הארגון הזה שבתוך כל החזיתות הוא הכי קטן כביכול, גם שם לא הצלחנו לעשות כל מה שרצינו. איך אתה מסביר את זה? שזה בלתי אפשרי אולי?
7: גם פה אנחנו חוזרים לאותה צומת שמקבלי החלטות צריכים לקבל החלטה, והם או מתמאמים ולכן ממשיכים להסתובב בכיכר, או פנו לדרך הלא נכונה. הדרך היחידה להגיע למצב שבו חמאס לא שולט ברצועת עזה, אני לא אומר שהוא לא יהיה קיים. חמאס כנראה לעולם יישאר גוף חברתי סלש פוליטי. צריך להוציא אותו כשחקן צבאי. הדרך היחידה לעשות את זה, זה ביצירת אלטרנטיבה שלטונית לחמאס. יש אצלנו המאמינים שרק ישראל יכולה לעשות את זה, קרי, אנחנו צריכים לכבוש את כל הרצועה, לשלוט עליה ולפרק את החמאס מנשקו. אני סבור שיש דרכים אחרות, כמו לאמץ את מה שנקרא היוזמה של הליגה הערבית, אבל שוב, אנחנו מגיעים לאותה צומת פוליטית שמקבלי ההחלטות לא יכולים לקבל החלטה שמקפלת בתוכה מעורבות של הרשות הפלסטינאית כחלק מהפתרון. ולכן אנחנו בסוג של dead end או מלכוד 22.
4: לסיום שיחתנו, המערכה הצבאית מול איראן להערכתך תתחדש?
7: כן, בהחלט. אני חושב שהאיראנים, על פי מה שהסברתי קודם, לא יכולים לקבל את התנאים האמריקאים. האמריקאים לא יכולים לקבל את המציאות שבה המסחר העולמי, האנרגיה העולמית, יוצאת משליטתם באופן מלא. ולכן זה באמת עניין של זמן. אני לגמרי מאמין לנשיא טראמפ. הוא ייתן עוד סיכוי ואולי עוד סיכוי, אבל גם הם מבינים שללא הפלת השלטון הזה, לא הצליחו להגיע להישגים.
4: תודה רבה לך. תת-אלוף במילואים ניצן אוריאל, מי שהיה ראש המטה ללוחמה בטרור.
7: תודה רבה.
4: תודה. פרסומות ותכף נהיה בבגץ, שדן וסיים את הדיון בחוק שמונע מעצר עריקים חרדים.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה
13: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
14: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
15: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
16: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סים עם יותר מ-750 אלף צופים.
17: עשינו את זה!
16: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
17: תבואו!
18: נבוא!
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
19: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
18: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
20: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוה.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן
22: 90 שנה
21: לשידור הציבורי.
22: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
23: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
22: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
24: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
22: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
24: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
22: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
25: שבת שלום ומבורך.
22: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
26: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: 12 עכשיו ועוד 43 דקות כאן בחצי היום. אז בבגץ היה בוקר דיון שהתחיל הבוקר בעניין החלת החוק להקפאת מעצרם של בני ישיבות ועריקים, בלי אף נציג מהממשלה. אחרי שעה וחצי או משהו כזה, הדיון הסתיים מוקדם מהצפוי, ושניים איתנו על הקו. שלי טפירו, כתבתנו למשפט, קודם כל שלום לך.
27: שלום.
4: ונאמר גם שלום לסגן אלוף במילואים צור אלון, מתנועת אחים ואחיות לנשק בין העותרים בעניין הזה. שלום לך, צור.
28: היי, שלום.
4: שלום. שלי, תני לנו את מה שהיה בדיון וגם קצת קולות.
27: כן, אז קודם כל חשוב להגיד שהדיון הזה, אסתי, מתקיים ללא אף נציג של הממשלה, בעצם בלי אף אדם שיגן על אותו חוק שרק לפני שבועיים חוקק, באיזשהו הליך בגץ, נזכיר למאזינים, חוק שבעצם נועד להגן מפני מעצרים של בני ישיבות, כלומר עריקים, משתמטים. נציג הכנסת בעצם, עורך הדין יצחק ברט, טען כי החוק בעצם לא נחקק בהליך שתואם את הכנסת, ושהוא מייצג את הליך החקיקה עצמו, זאת אומרת לא את הממשלה, ובעצם אמר במילים פחות מכובסות שאין מנוס אלא לבטל את החוק. בואי נשמע דברים שהוא אומר.
29: החוק, כפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון, תקנון הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד. מסקנה מזה אני חושב ברורה.
30: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק.
29: כן, כנראה שאין ברירה. מצב שבו אנחנו באים ואומרים שחוק, חקיקת חוק לא עמדה בהוראות חוק היסוד, זה מצב מאוד מאוד חריג, וזה המצב כרגע.
27: כן, אסתי, אז כמובן לעמדה הזאת מצטרף גם עורך הדין אנר הלמן, מי שמייצג את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. הוא אומר שמדובר בחוק פסול, בחוק פוגעני, חוק שבעצם לא יכול לעמוד אפילו לשבוע. בוא נשמע את דבריו בדיון.
31: מדובר בחוק פסול ופוגעני,
0: אני חושב שלראשונה יש חוק בבית המשפט הנכבד הזה, שלא עומד ולו ברכיב אחד של פסקת ההגבלה. בסוף הכנסת קובעת לעצמה איך מחוקקים, והיא צריכה לעמוד בזה. וראוי להקשיב ליועצת המשפטית של הכנסת, ולא להגיע בדיעבד לבית המשפט, שהוא יפסול על סמך זה. האורות האדומים היו פה, היועצת המשפטית של הכנסת אמרה אותם לכל אורך הליך החקיקה, מההתחלה. לשיטתנו, חוק שקובע אפליה, למשל, באכיפה פלילית, לא יכול לעמוד גם שבוע. אי אפשר לחוקק חוק כזה.
4: כן, זה היה נראה.
27: כן, חשוב להגיד שהדיון הזה בבג"ץ הוא דיון בהרכב מורחב, זאת אומרת 8 שופטים, ולסיום ככה, בכל זאת, כמו שאמרתי קודם, הרי אף נציג ממשלה לא היה ולא ייצג את עמדת הממשלה ולא הגיע כדי להגן על החוק הזה, כמו שהם אמרו מלכתחילה, שמענו שבוע שבר את השר אריה דרעי, ומי שבכל זאת, למרות שאינו משיב באופן פורמלי, היה עורך הדין נתן רוזנבלט, אדם חרדי, עורך דין, ביקש בעצם לדבר כאדם חרדי על האפליה של הציבור, והשופט מינץ לא הסתיר את חוסר הנוחות שלו מהדברים. בואי נשמע.
1: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או לשמוע בקול החוק?
2: זה אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
1: כן.
2: אדוני, כן.
1: כבודו כאדם דתי יודע שיש מצווה.
2: זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
1: כל גדולי ישראל.
2: לא כל גדולי ישראל, אדוני מדבר באופן מגזרי. מה זה הדבר הזה?
4: משפט סיום שלי.
27: כן, אז רק נתקן ונאמר שהרכב מורחב של 9 שופטים שסיים אחרי 9:30, והמשנה סולברג אמר שבימים הקרובים פסק הדין הזה יינתן, לא צריך להיות גאון גדול כדי לנחש מה יהיה פסק הדין במקרה הכל מובהק הזה.
4: שלי, תודה רבה.
27: תודה, אסתי.
4: סגן אלוף במילואים צור אלון, אחים ואחיות לנשק, שלום. בואו לא נדבר משפטית, בואו נדבר ערכית, בואו נדבר מהבטן, בואו נדבר על התחושות שלך כשהחוק הזה עבר.
3: בואי, בשמחה. קודם כל רק תוספת למה שאמרה שלי והביאה את הדברים ממש כהווייתם ואת כל הנקודות החשובות. השופט מינץ, היא הייתה עדינה, הוא התפלץ בלשון משפטית, הוא אמר את זה. כמובן מדובר באיש דתי, גר מעבר לקו הירוק, בוגר ישיבה, קצין בשריון, שהמשיך לעשות מילואים, אגב, גם כשופט, הוא קיבל היתר מיוחד להמשיך לעשות מילואים, ועומד מולו אדם חרדי, דתי, ואומר לו, אתה בעצם עובר על ההלכה, עובר על התורה, בזה שהתגייסת, לראות את זה, זה פשוט לא להאמין. חוק העריקים הזה, כמו שתקמה שלי, חוק העריקים החרדים, לא יעבור את בג"ץ, ולא יעבור את הציבור הישראלי, ולא יעבור גם את המוסר היהודי. ואפרופו מוסר יהודי, כמו שאמר, בואי נדבר רגע על ערכים ולא על משפטנות, כי באמת זה היה פשוט לא יאומן מה שקרה היום בבית המשפט, וזה המשך של השבועיים האחרונים.
4: אז שתף אותי בתחושות שלך.
3: אז אני אגיד לך, קודם כל, התחושה, אני צריך לסכם את זה במשפט, ותדע כל אין מבריאה שהממשלה מעדיפה להפקיר את ילדיה לבד בשדה הקרב. זה אני צריך לסכם. עכשיו, קצת יותר מזה, תראי, אנחנו, בוא נדבר רגע שנייה על עובדות, אנחנו מעל 3 שנים במלחמה הארוכה בתולדות המדינה, זאת עובדה, אלפי הרוגים, רבבות פצועים ופגועים, זאת עובדה. מילואיניקים קורסים, מתגרשים, פושטים רגל ומתאבדים, ועושים עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, מאות ימי מילואים, זאת עובדה, והרמטכ"ל והצבא, וראש אכ"א וכולם, זועקים שחסרים חיילים. והעובדה הכי חשובה, יש חוק שירות ביטחון שמחייב גיוס של כולם, נקודה, אין על זה חולק. מה עושה הממשלה? מצליחה מעל 3 שנים למסמס את גיוס החרדים מסיבות פוליטיות, ותוקעת שוב ושוב ושוב סכין בגב הציבור המשרת. אני לא מבין תוצא ערכים, אני לא מבין איך חקים מהציונות הדתית, מהליכוד, וכל חבר כנסת שרואה את עצמו ישראלי וציוני יכול להצביע לדבר הזה. תחשבי כמה חרדים יכלו כבר להיות אחרי מסלול, תורמים, עוזרים ומקיימים אגב את המצווה, ואהבת לרעך כמוך ולא תעמוד אדם.
4: ספר על החוויה שלך, על הנטל הכבד שנופל עליכם.
3: אז אני אספר לך, אנחנו מדברים על מאות ימי מילואים, אתה רואה את זה סביבך בעבודה, אני רואה את זה על עצמי, אני רואה את זה על עובדים שלי, אני רואה את זה על חברים שלי, בכל מקום, עם כיפות ובלי כיפות. אנחנו לא מדברים על עשרות, מדברים על מאות. אני אתן לך דוגמה. אגב, דרך אגב, איך קוראים למי שלא מקיים את החוק? קוראים לו עבריין, נכון? אז יש פה ממשלה עבריינית, והחרדים שמובלים, אגב, מובלים על ידי העסקנים שלהם, פשוט ככה, להפלות בין דם לדם ובין כיפה לכיפה. אני אתן לך סיפור מלפני שבועיים, תראי איך זה פוגש את המציאות. את היום יום, בלי פרפרזות, לפני שבועיים ויומיים הייתי בחוק, בוועדת חוץ וביטחון אצל ביסמוט. איש, סליחה, אבל הוא חסר חוליות וחסר ערכים, שגם לא נתן לי לדבר, נתן לי כולם לדבר, לי לא בגלל שאני מאחים ואחיות לנשק, למרות שנרשמתי ובאתי סופר מסודר ואפילו סופר.
4: הוא ידע גם שאתה נכדו של מפקד הבלמר, ומי שהיה שר הביטחון, יגאל אלון, זה לא נכנס לו ברזומה.
3: הוא לא ידע, לא בטוח שזה משנה לו, כי כמו שאמרתי, הוא בשירות עצמו והפוליטיקה הזולה, פוליטיקה על חשבון ערכים, זאת הסיסמה, אם צריך לסכם את ביסמוט האיש, וזה גם לא רלוונטי. אני אלפים כמוני, באמת אלפים כמוני. אז הנה הסיפור, היה שם שעה, בשעה אחת אישרו, ועדת חוץ וביטחון אישרה והעבירה למליאה להצבעה סופית את חוק העריקים החרדים. שעה אחרי זה, בשתיים, הצביעו על הערכת הנטל, על המשך הערכת השירות והכבדת הנטל.
4: זוכרת, זוכרת את אותו יום, כן, ואת החפיפה הזו.
3: זה יום שחור, זה יום ראשון השחור, זה סנדי, בלאדי סנדי. יד אחת מקלה ופותרת, ויד שנייה ממשיכה להכביד. הגעתי הביתה בערב, את יודעת מה חיכה לי בתיבת הדואר?
4: צו מילואים.
3: קיבלתי את זה בטוויטר. לא, כמעט, יותר מזה. צו ראשון לבת הבכורה שלי. אז אין, זה פשוט לא נתפס, מדברים על ערכים. אלה הערכים, אנחנו כולנו באותה סירה, וזה אפליה בין דם לדם ובין כיפה לכיפה. זה לא סתם המשפט הזה. אם זה לא הרצחת וגם ירשת, אז אני באמת לא יודע מה זה הרצחת.
4: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, ואחרי ההחלטה, כשהיא תינתן בבית המשפט, ומה שיקרה אחריה. סגן אלוף במילואים, אמרנו גם נכדו של יגאל אלון, צור אלון, אחים ואחרת לנשק, תודה רבה לך.
3: תודה, ביי לי.
4: תודה רבה. פרסומות.
5: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
11: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
13: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
28: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
31: אנחנו כאן.
4: הערב, ערב טובעב, שני סיפורי אהבה קטנים. ארקדי דוכין, חברים של נטשה, לסיום השעה הראשונה של בחצי היום.
12: הוא אוהב אותה והיא אותו, זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד, אבל האמת היא שהוא פוחד

שעה ראשונה של בחצי היום, העורך גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי עם איתי זלצמן. יוסי תנורי הוא טכנאי השידור שלנו, כולנו אחרי אחת איתכם, לעוד שעה, שערו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיווה שבמבצע ב-9,990.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. רצח בניהו רזי בירושלים, קצינת שבס בת 34 מהוד השרון, נעצרה הבוקר בחשד שסייעה למילותו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח, שאותו מחפשת המשטרה כבר שבועיים וחצי. המעצר נעשה בעקבות מידע מודיעיני שהעביר שבס למשטרה. מהחקירה הסמויה עולה כי הקצינה המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ ניהלה קשר רומנטי עם אסיר, אחיו של ססון, וסייעה לו בשיבוש החקירה. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ואולי אלקלאי. נמל התעופה של בושר בדרום איראן יצא מכלל פעולה בשל התקיפות האמריקניות האחרונות, כך הודיעה ממשלת איראן. בהודעה גם צוין שבמהלך המלחמה נהרגו 350 עובדי מדינה איראנים, וכושר התפוקה של גז טבעי פחת ב-230 מיליון מטרים מעוקבים. כך מוסרים קשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מסרב לגלות אם שוחח עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה על שיתוף פעולה אפשרי לאחר הבחירות. גם על המגעים שלי עם נתניהו שמעתם רק לאחר חודשים, אמר עבאס לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש רע"מ גם סירב להשיב על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור שיש לחסלו, והדגיש כי כבר גינה בעבר את הטרור ואת פשעי 7 באוקטובר.
1: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
2: כי זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים לשמיע את זה.
1: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך? אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
2: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע על הענקת איתור הנשיא לשנה זו לאישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל. במקבלי האיתור, השחקנית יונה אלי ינקשת, הפרופסורים חוסם חייק, מולי להד, חפציבה ליפשיץ, יוסי לשם ואוריאל רייכמן, יושב ראש ארגון נפגעי האיבה אבי מוזס, הפעילה החברתית זיווה מקונן, עורך הדין השר לשעבר משה ניסים, הרב חיים סבטו והמוזיקאי יהודה עדר. בשיחות שקיים עם הנשיא ברך אותם הרצוג על פועלם והדגיש כי סיפוריהם מבטאים את ערכי הנתינה, האחריות והערבות ההדדית של החברה הישראלית. במשרד הבריאות מזהירים מעלייה חדה במקרה הכלבת בקרב בעלי חיים וכלבי בית. בשנה שעברה הובחנו 102 מקרים, עלייה של יותר מ-250% לעומת 2022, ומתחילת השנה הובחנו כבר 63 בעלי חיים חולים. ראש שירותי בריאות הציבור, הפרופסור סיגל סדצקי, קוראת לציבור שלא להביא כלבים מעזה ומלבנון, וממליצה למאכילי חתולים שלא להשאיר מזון בחוץ כדי למנוע התרבות של תנים. כך מוסרים כתבנו קטי דור ונוב ראובני. לפחות 12 ספרי תורה נגנבו מבית כנסת בפרבר הפריזי לבלואה פרה, בפריצה מתוכננת היטב בלילה שבין יום ראשון לשני, כך דווח בעיתון לפריזיאן. משטרת פריז מחזיקה בסרטי אבטחה שבהם נראים חשודים מכניסים את ספרי התורה לרכב ונמלטים מהמקום. פיליפ כהן, נשיא אגודת התרבות והדת היהודית במקום, אמר כי הקהילה המרוסקת בעקבות הפשע, וראש העיר קינה את האירוע התקפה האנטישמית. כתבנו דוב גילהר מוסר כי את דבר הגניבה גילה הרב שלום ללוש, שהגיע לבית הכנסת בשעות הבוקר המוקדמות כדי להכין אותו לחגיגת בר מצווה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
4: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
3: הערב בכאן 11.
0: בתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: חדשות ברשת

0: עכשיו אחת ועוד חמש דקות בחצי היום, אנחנו בפתח השעה השנייה. בשעה הראשונה ערכתי כאן את חבר הכנסת הדוקטור מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, שסירב להגיד כאן חד משמעית שחמאס ארגון טרור, הוא זעם על השאלה, וגם סיפר שיש איומים על חייו. איך אתה מסתכל, מנסור עבאס, על החמאס? אתה יכול להגיד בפה מלא, בצורה ברורה, החמאס הוא ארגון טרור שעשה טבח באזרחי ישראל, יהודים וערבים, בשבעה באוקטובר, וצריך לחסל אותו?
1: אנחנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של השביעי לאוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי.
0: כל להיות זה ברור.
1: פיוס ושלום, מעבר לזה אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה, זה גישה לא נכונה. כל הזמן נופלים
0: חבר הכנסת מנסור עבאס
1: המלכות הזאת של הקיצונים בישראל ורוצים להעמיד אותנו במבחנים. זה
0: חבר,
1: לא נכון.
0: חבר הכנסת מנסור עבאס, אני שומעת אותך, גם שומעת את השערה ברוחך, אבל אני מבקשת ממך תשובה שגם המאזינות והמאזינים שלי רוצים לשאול אותה.
1: אני לא רוצה לתת לך תשובה חד משמעית.
0: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
1: לא, אסתי, תקשיבי לי. אתם רוצים...
0: מה הבעיה להגיד כן או לא? אתה לא רואה בחמאס ארגון טרור, אני מנסה להבין.
1: טוב, יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
0: בהמשך הוא גם סיפר שיש איומים על חייו מצד יהודים וגם מצד ערבים. הוא גם סירב ברעיון כאן לספר אם ועם מי הוא במגעים מהאופוזיציה למה שיקרה אחרי הבחירות.
2: מיד חוזרים עם...
0: תכף נשמע, אנחנו חוזרים כי אנחנו גם כאן ויש לנו עוד...
1: הסידור המסתמן בבחירות הבאות... בחברה הערבית שיש רשימה משותפת, משולשת, ויש רשימת רע"מ. יש כאן מהלך פוליטי, יש כאן אין ספק שהמהלך הזה מנוצל על ידי הימין, וכל הקמפיין, במקום שיהיה קמפיין על הכישלונות של הממשלה הנוכחית, 7 לאוקטובר, לפניו, אחריו, הם מנסים עכשיו לרכז את כל נושא הבחירות, שהאופוזיציה תקים ממשלה עם מפלגה ערבית, עם מנסור עבאס, עם אחים מוסלמים, עם תומכי טרור, כל הדברים האלו. ולכן אני לא חושב שמן הראוי לתת להם כלים להילחם באלטרנטיבה היחידה בבחירות הבאות. מגעים פוליטיים היו ועוד יהיו. מאז שנכנסתי לכנסת 2019 התחלתי את הדרך הזאת עם הליכוד, והמשכתי והמשכתי והמשכתי עד שהצלחתי להיות חלק מקואליציית השינוי.
0: יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס. שעה שנייה של בחצי יום, פתחנו. עוד התפתחות בפרשת הרצח בנחלאות, דרת פלמן, שלום.
3: כן, שלום.
0: פרשה אסתי. שהולכת ומסתבכת, סבוכה מאוד, עכשיו המשטרה עוצרת, נכון. דרת קצינת שב"ס. שחשודה שסייעה למלט את החשוד המרכזי ברצח, אביור ססון, הקצינה הייתה בקשר אסור עם אחיו שנושא מאסר וחשודה בשיבוש החקירה. זה ממש סבוך.
3: נכון, נכון מאוד. אנחנו שבועיים וחצי אחרי רצח בניה אורזי, ובכל אסתי יום, יומיים, שלושה, נעצרים אנשים מעורבים נוספים בפרשה הגדולה והסבוכה הזאת. אנחנו מדברים כבר על באמת חשוד מספר 12, צריך לומר, שנעצר במסגרת המעורבות במעגלים השונים של אירוע הרצח הזה, והמשטרה עצרה בוקר קצינת שב"ס, בת 34 מהוד השרון, המשרתת בבית סוהר במרכז הארץ, בחשד שסייעה לשבש את החקירה ולמלט את החשוד המרכזי ברצח, אביור ססון, בן 17, שזהותו בעצם פורסמה על ידי המשטרה באופן חריג מאוד, כי הוא קטין. והחשד נגדה עלה באמצעות מידע מודיעיני שהגיע משב"ס. על פי החשד, הקצינה ניהלה קשר רומנטי עם אחיו למחצה של אביור ססון, שנושא עונש מאסר בגין פרשת סחיטה באיומים. היא חשודה בשיבוש חקירה ובהפרת אמונים, ובתוך כך המשטרה ממשיכה לנהל מצוד אחר אותו חשוד מרכזי ברצח אביור ססון. אתמול הוא ערך מעצרה של קרובת משפחה של אביאור ססון, קטינה רק בת 16, שחשודה בקשירת קשר לרצח. מחר צפויה המשטרה לבקש להאריך עוד את מעצרם של חשודים נוספים במעורבות באירוע. נזכיר בהן בת זוגו של בניה אורזי, אגם צרפי, וחברתה שילת חוטה, שהם החשודות שהזמינו את הרצח הזה. אנחנו עדיין לא יודעים האם המשטרה תבקש את הארכת מעצרה של אותה קצינת שבס, אבל מדובר באירוע חמור מאוד, כאשר קצינת שבס חשודה לכאורה במעורבות במילוט של חשוד ברצח אסתי.
0: ורד, תודה.
3: תודה.
0: אחת ועוד 11 דקות, אנחנו ממשיכים בפוליטיקה וענייני חברה, ואומרים שלום לדוד אגמון. שלום.
4: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
4: אני בסדר. אני יכול לומר לך משהו לפני שאת מראיינת אותי?
0: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
4: אני שמעתי את השיחה שלך עם מנסור עבאס.
0: כן. את כל השיחה או רק את הקטעים שעכשיו שידרנו?
4: את כל השיחה.
0: כן, בשעה הקודמת.
4: אני מאזין לך כל יום.
0: תודה.
4: אני רוצה לומר, אני מכיר את מנסור עבאס, ואני גם עוקב אחריו הרבה זמן. חייבים להיות רגישים אליו, מפני שהוא אמר כמה פעמים שהוא גינה את השבעה באוקטובר, הוא רוצה להיות ישראלי ורוצה להתחבר לתוך החברה הישראלית. הוא במצב מאוד מאוד מסוכן, כי אם הוא יגיד שהוא נגד חמאס, אף אחד לא יוכל להבטח אותו. אם הוא יגיד, אם הוא יגיד במיוחד מה שאת שאלת אותו, שחמאס הוא ארגון טרור וצריך לחסל אותו, הוא לא יכול להגיד את זה. מצד שני, אם הוא יגיד שהוא נגד השבעה באוקטובר, אבל חמאס אולי וזה, אז הוא יהפוך למטרה לבן גביר וכל הימין, ואפילו חלק מראשי האופוזיציה יתקפו אותו.
0: אז אנחנו במלכוד בעצם, כי...
4: נכון,
0: מה זאת אומרת שאזרח... כולנו במלכוד, כי מה זאת אומרת שאזרח ישראלי שחי כאן, דוקטור בהשכלתו, חבר כנסת בכנסת ישראל, לא יכול להגיד בצורה מובהקת שארגון החמאס שעשה כאן את הטבח הכי גדול שהיה כאן...
4: הוא חושב ככה, הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אז איך אפשר לסמוך על פוליטיקאי שלא יכול להגיד את מה שהוא חושב?
4: את זה יגיד כל פוליטיקאי יהודי.
0: אתה מבין כאן את הדילמה? הרי הדילמה היא להתמודד עם דברים שקשים בסופו של דבר, ושהמאזינים והמאזינות, כשחושבים על ערביי ישראל, אז חלק מהם נותנים בהם אמון מלא כמו כולם, וחלק מהם עם סימני שאלה, וכששומעים אותו, אז סימן השאלה נשאר שם.
4: נכון, וישאר סימן שאלה, מפני ש... תראי, את מי שאומר את מה שהוא חושב, אז שומעים, למשל, במערכת בחירות, יש לי קצת ניסיון עם זה, למרות שאני לא פוליטיקאי.
0: עוד לא הספקתי להציג אותך, אז רגע, אני אגיד שהיית מנהל לשכתו של נתניהו. אז זה חשוב, ושאתה תת-אלוף במילואים, ועשית דברים מאוד חשובים במערכת הביטחון, אז אתה מכיר גם וגם. עכשיו שהמאזינים ידעו, כן. אז תמשיך, בבקשה.
4: אני רוצה לומר שבמערכת בחירות, אצלנו, צריך להקשיב לפוליטיקאים גם למה שהם לא אומרים. למשל, אייזנקוט מעולם לא אמר שהוא לא יישב עם ערבים. אבל כששואלים אותו, אתה תישב עם ערבים, הוא לא עונה.
0: וצריך להקשות עליו או צריך לא להקשות עליו?
4: לפי דעתי צריך, אבל
0: צריך.
4: זה כבר... זה,
0: אז למה שעל מנסור עבאס אני לא אקשה? מכבד,
4: אבל זה אחרת.
0: כשמיקי זוהר סירב להגיד כאן ששבעה באוקטובר, לא יודעת אם את זה שמעת, כשמיקי זוהר סירב להגיד וגם טרק את הטלפון ששבעה באוקטובר היה האסון הכי גדול של מדינת ישראל, הקשיתי. למה מנסור עבאס אני לא יכולה להקשות או אסור או לא צריך?
4: שהם מאוימים משני הכיוונים. שהמנסור עבאס מאוים משני הכיוונים, בעוד ש... מיקי זוהר ואייזנקוט לא מאוימים משני הכיוונים, הם רק יהיו מאוימים בתקשורת, בזה שיתקפו אותם, בזה אחד שהוא הולך עם ערבים או לא הולך עם ערבים, ולכן בשביל למשוך אנשים מהימין, אייזנקוט לא צריך להגיד כלום על העניין הערבי.
0: אז איך אפשר לסמוך על מנסור עבאס?
4: הוא לפחות לא משקר.
0: רגע,
4: אבל הוא לא משקר שהוא לא יישב עם הערבים.
0: בוא נלך צעד אחד קדימה, מנסור עבאס. אם הוא יהיה יום אחד בקואליציה, אם הוא יהיה יום אחד שר בממשלה, יכול להיות, הוא יהיה שר בממשלה. אולי שר לביטחון פנים, יכול להיות שיאיימו עליו, יאיימו על חייו, אז הוא לא יעשה את מה שצריך לעשות, כי מאיימים עליו. אז אנחנו צריכים להבין, אתה מבין?
4: השר לביטחון פנים מאובטח. מנסור עבאס היום לא מאובטח. והגברת...
0: אתה ממש חושש לחייו?
4: הבטחה לכל החיים, מה?
0: אתה ממש חושש לחייו של מנסור עבאס?
4: כן.
0: מידיעה?
4: קצת. מהצד של... מהצד הפלסטיני, מהצד של החמאס.
0: כן.
4: ואי אפשר להבטח אותו. אם החמאס החליט לחסל אותו, הם יחסלו אותו.
0: טוב, אז הנה גם סיפרת לנו גם את זה ועשית את העברה הזו, ועכשיו אנחנו נתקדם ושאל אותך, אתה מגדיר את עצמך איש ליכוד, או היית איש ליכוד, חירות עוד בעבר?
4: אני כן, אני בעבר, עד 92, אני הצבעתי לליכוד, הייתי איש צבא, לא כך עניין אותי פוליטיקה, אבל בגדול, כן. פעם ראשונה שהצבעתי ב-65, בנובמבר 65, היו בחירות, עד בדיוק התגייסתי, והצבעתי חירות.
0: ואם היית מנהל לשכתו של נתניהו, אפשר להעריך שהיית איש אמונו.
4: אגב, כשהייתי מנהל לשכתו של נתניהו, לא הצבעתי לו.
0: אבל היית איש אמונו?
4: זה מורכב. אני הסכמתי ללכת, א', הכרתי אותו עוד קודם, ואני בן מחזור של יוני.
0: כן, אחי.
4: וכשהוא ביקש ממני לבוא, לעזור לו, לארגן את הלשכה, אז הסכמתי. אחרי 3 חודשים, כשהכרתי את האיש, וראיתי את מעלליו, את השחיתויות ואת השקרים, אז החלטתי ללכת.
0: ואיך אתה מסתכל...
4: לצערי יצאתי בכל במה דקה.
0: אז איך אתה מסתכל על המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, 3 חודשים לפני בחירות, כל מה שעברנו, ומה שצופן העתיד?
4: אנחנו בכאוס מוחלט. אנחנו בכאוס, כבר 3 שנים. אני חושב שעוד קודם, מאז הממשלה הזו, כי זו ממשלה...
0: ובכל זאת ממשלה שהצליחה לסיים את ימיה, למרות 7 באוקטובר.
4: נכון, ונכון. זה לא אומר שהמצב הוא לא כאוס.
0: לא, בסדר, אבל מה זה כן אומר?
4: הוא 4 שנים כבר בכאוס.
0: מה זה כן אומר? לדעתך, זה אומר שבבחירות אנחנו נהיה פחות או יותר שוב, חצי-חצי, ואלה ואלה.
4: כנראה שנהיה די קרובים לזה, אני לא יודע, אני לא נביא ולא בן נביא, אבל אני מעריך, עדיין, אני בניסיונותיי לשכנע דווקא אנשי ליכוד שלא להמשיך להצביע כמו אוטומטים, אני חש שיש בכל אופן איזושהי התפקחות. או ראייה יותר אמיתית של המצב, ולא רק סיסמאות של ערוץ 14 וכדומה.
0: קראתי פוסט שכתבת, וכתבת, אני לא איש מחאה, ואני לא איש אופוזיציה. איך אתה מגדיר את עצמך?
4: אני מאוד איש מחאה, ואני מאוד איש אופוזיציה. אני במחאה מ-5 בינואר 23, אחרי ששמעתי את... הצהרת הרפורמה המשפטית של יריב לוין. ומאז אני עמוק במחאה, ומהשביעי בנובמבר 23, חודש ביום 30 לטבח, התיישבתי עם יעקב גודו באוהל, ועד אתמול ישבנו באוהל הזה 2 ו-8 חודשים.
0: מה בוער בך? תסביר לי.
4: באוהל המחאה.
0: מה הדבר הזה שבוער שם, שהיה פעם במקום אחר, ו... אתה מצליח לעשות בתוך עצמך איזשהו סדר אחר, ואתה אומר, זה לא יכול להמשיך ככה. מה הדבר הזה?
4: זה לא סדר אחר. אני אף פעם לא חשבתי בסטיגמות של אני איש מפלגה. ממש לא. אני הצבעתי למי שחשבתי שזה, אני הרחתי מאוד את בגין ואת שמיר, וכשעלה נתניהו לא הרחתי אותו, ואני גם ראיתי בו אחד האשמים ברצח רבין. וב-92... 93-94, אני הייתי מעורב בהסכמי אוסלו, הייתי ראש הוועדה הביטחונית. אז ואני חושב לעצמי, אני לא מוכן לקבל שום תחתירי מחשבה של אחרים. ולאט לאט אני רואה את העיוותים שקיימים, ואני יוצא נגדם. מהבחירות האחרונות אני ראיתי עיוות מוחלט, כי זה לא, בעיניי זה לא באמת מייצג את את מה שגדלתי עליו. היו שם שלוש מפלגות דתיות, ואני בא אגב מהציונות הדתית בעברי, אני למדתי בית ספר יסודי דתי. זה לא משנה, אני עדיין חושב מחשבה עצמאית, ובעיניי הדבר הכי חשוב זה ערכים. איבדנו את הערכים ואת דרך ההתנהלות והכללות והדברים בכנסת, אני מדבר. זה שפה אחרת, זה כבר לא המדינה שלי.
0: אני רואה...
4: ואני רוצה להחזיר את המדינה שלי.
0: אני רואה מצביעי ליכוד שמדברים איתם, אתה יודע, מדי פעם הולכים עם מצלמה, הולכים עם מיקרופון, הולכים לפריפריה, אוהבים ללכת לפריפריה, קצת קירת שמונה, קצת לדרום. לדימונה, כן. והם חלקם אומרים, לא, התפקחנו ואנחנו נעשה משהו אחר, וחלקם אומרים, אנחנו נצביע באותו דבר. נצביע לליכוד, נצביע לביבי.
4: אני מסתובב כבר שנה וחצי.
0: כן.
4: בכל העיירות הפיתוח ובשכונות מצוקה, ואני מחפש דווקא את מצביע הליכוד ואני מדבר איתם. יש לי יתרון שאני נולדתי בקזבלנקה, אז אני יכול לומר להם, חבר'ה, אני בא בשם. כי חלק גדול ממצביעי הליכוד הם יוצאי צפון אפריקה. זה בוא נגיד. ואבישי בן חיים הצליח גם לעורר בהם את תחושת הכיפוח והזה, וגם ממסלם וגם כל הליכוד, וזה אחד מהדרכים שבהם נתניהו פעל מאז שפינקלשטיין הציע לו הפרד ומשול. והוא מצליח עם זה. אז אני הולך לדבר עם האנשים האלה. ואני מדבר איתם, ולכן אני אומר, כי אני פניתי בפוסט האחרון שכתבתי, פניתי אליהם לא כאיש מחאה, כי אני מוכר כאיש מחאה, ואני מוכר כאיש אופוזיציה. אבל אני פניתי אליהם, עזבו אותי עכשיו כאיש מחאה ואופוזיציה, בואו נדבר על האמת. בואו נדבר, עכשיו אני מדבר אתכם כאיש ליכוד לשעבר. אתם אומצתם לליכוד, וזה הם אומרים, הליכוד זה משפחה. משפחה לא עוזבים. אני אומר להם, אתם אומצתם לליכוד כמשפחה על ידי בגין. בגין הוא האבא. ובנימין נתניהו הוא החורג בכלל.
0: ולמה אתה לא מצליח לשכנע אותם לדעתך? אולי מעטים.
4: מי אמר שהוא לא מצליח?
0: אסקרים?
4: אני חושב ש... אני לא אומר שאני משנה את דעתם לחלוטין, אבל יש הרבה שאומרים לי, אוקיי, אנחנו נחשוב. יש הרבה שאומרים לי, אנחנו נצביע, או לא נצביע. יש כאלה שאומרים, אנחנו לא נלך להצביע. כי אנחנו מבינים את הבעיה, אבל אנחנו לא יכולים להצביע למישהו אחר. אני גם מוכרח לומר עוד דבר, שכתבתי בסוף, אני עד עכשיו לא יותר, אבל אני איתם מדבר כן. מאז שאייזנקוט הקים מפלגה, בשבילם הוא אלטרנטיבה. לא אחרים. האחרים הם או גזענים או שמאלנים. אייזנקוט הוא משלנו. ככה הם אומרים לי. ולכן אני חושב שהוא עולה בסקרים, כי הם רואים בו אחד משלנו שאולי ישנה גם את האווירה, לא רק את המדינה, את העיוותים במדינה, אלא גם את האווירה כלפי יוצאי צפון אפריקה, כלפי המזרחים, כלפי זה בעיניי זה קשקוש, אבל מי עוד מבגין חידדו את העניין הזה, את העדתיות.
0: מעניין שזה עדיין קיים.
4: וביבי עשה בזה, זה מאוד קיים. אני מסתובב שם, אני שומע אותם. הם אומרים לי, בהתחלה הם אומרים לי, אתה אשכנזי, עד שאני מוציא להם תעודת זהות, בגלל שנולדתי בקזבלנקה. ואז הם אומרים לי, אתה משתכנז.
0: כי אתה אגמון, הברטת.
4: נכון. לא, כי אני מדבר בשם השמאל.
0: טוב, אתה יותר מרוקאי אבל מביבי, זה ברור, לא?
4: הוא קיבל אבל גיור מברדוגו.
0: כן, שמענו את זה. תת אלוף במילואים, דוד אגמון, יכולנו להמשיך עוד לדבר שיחה ארוכה שהתחילה בכלל עם מנסור עבאס.
4: שחשובה ומעניינת.
0: וסיימנו בקזבלנקה והייתה מאוד מעניינת, ואולי עוד נעשה אותה בעתיד, מי שהמנהל לשכתו של נתניהו. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: כמעט 1:25, עיתונאי חרדי בכיר נעצר בחשד להחזקה של חומרים פדופילים. בית המשפט אסר לפי שעה על פרסום זהותו. ורפלמן, שלום, חזרתי אלינו.
3: כן, שוב שלום אסתי. אז אנחנו מדברות על תושב קריית יערים שבאזור ירושלים, בן 58, עיתונאי בכיר ומוכר בחברה החרדית ומחוץ עליה, אפשר לומר גם כן. כותב בעיתון מאוד נפוץ, נעצר אתמול על ידי ימ"ר ירושלים בעקבות מידע שהגיע אל היחידה החוקרת על כך שהעיתונאי נוהג להחזיק ולצפות בתכנים פדופילים. משטרה הוציאה צו מעצר נגדו, בחקירתו הראשונה הוא שמר על זכות השתיקה. במשטרה תפסו את המחשב האישי שלו, טלפונים המשמשים אותו. בית משפט השלום בירושלים העריך הבוקר את מעצרו לפי שעה בארבעה ימים. השופטת אורנה סנדלר איתן קבעה כי יש חשד סביר, אך לעת עתה עד שתתברר עוצמת החשד, היא נאתרת לבקשתו לאסור לפרסם את זהותו. בסביבתו של העיתונאי אסתי, אנשים שדיברו איתי אמרו שהם לקו בתדהמה עם היוודע דבר מעצרו. זה בהחלט מבחינתם שוק טוטלי שאדם כזה מאוד מוכר, קולגה אפילו, נעצר בחשדות כאלו. ומכאן כאמור המשטרה תמשיך לחקור, ולפי שעה מעצרו הוא ערך בארבעה ימים.
5: ורד, תודה.
3: תודה.
0: משרד הבריאות מתריע מזינוק מדאיג במקרי כלבת בישראל. היא מתפשטת למרכז הארץ. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, שלום.
6: כן, שלום אסתי. מחלת הכלבת רושמת בשנים האחרונות התפשטות גיאוגרפית ונסיקה היסטורית בהיקפים שלה בישראל. מדובר כמובן על מחלה קטלנית שמרגע שבעל חיים או אדם נדבקים בה ללא טיפול מונע, שיעורי התמותה הם כמעט 100%. על פי הנתונים, בין השנים 2022 ל-2025 נרשמה עלייה של 252% במספר מקרי הכלבת המאומתים בבעלי חיים, מ-29 ל-102 מקרים בשנה, כאשר התחזית לשנת 2026 עומדת על כ-150 מקרים צפויים. במשרד הבריאות מסבירים כי אחד הגורמים המרכזיים לזינוק בתחלואה הוא שינוי התנהגותי של חיות הבר, בדגש על תנים ושואלים שהם 60% מהחיות הנגועות בכלבת. אם בעבר המחלה התרכזה בעיקר בצפון הארץ וברמת הגולן, כיום יש התפשטות גם לעמק בית שאן, עמק חפר, אזור השרון וחדרה. נוצר חיכוך יותר גדול עם חיות בר שפולשות לערים, מסבירים במשרד הבריאות. רואים את התנים בחצרות, ברחובות, הם מגיעים בשביל אוכל, גם מהפכים וגם מנקודות האכלה ברחובות. התופעה הזו, אומרים במשרד, חושפת את הציבור לסכנה יומיומית של מגע עם חיות נגועות, ולמעשה במשרד הבריאות קוראים להימנע מלהשאיר אוכל ברחוב, גם אם רוצים להאכיל חתולים למשל, לאסוף את המזון לאחר מכן, כדי לא לגרום לכך שיגיעו אליו חיות לא רצויות שעלולות להיות חולות. איום מרכזי נוסף שמסמנים במשרד הוא אימוץ לא מפוקח של כלבים, חלקם מגיעים מאזורי לחימה ומשטחי הרשות הפלסטינית. רק במהלך שנת 2026 אירעו כמה אירועי חשיפה מסוכנים בעקבות הבאה כזאת של כלבים. אחד מהם הביא לכך ש-52 בני אדם שנסעו ברכבת ובאו במגע עם כלב חשוד נזקקו לטיפול מונע. במשרד הבריאות בהחלט מודאגים מהעלייה הזו, מנסים לפעול לצמצם אותה גם באמצעות העלאת המודעות וגם בצעדים נוספים, כאשר כמובן חשוב לזכור מה נדרש לעשות במקרה של מגע עם בעל חיים חשוד, מגע שכולל נשיכה, שריטה או מגע של רוק על אור פצוע. יש לשטוף את האזור באופן יסודי עם מים וסבון למשך כמה דקות, ולפנות לאחר מכן ללשכת הבריאות המקומית או לחדר המיון כדי לקבל טיפול מונע. כמובן להקפיד על חיסון שגרתי של חיות המחמד ולהימנע מאימוץ של בעלי חיים שהיסטוריית החיסונים שלהם לא ידועה ולא מתועדת.
0: תודה רבה נוב. פרופסור סיגל סדסקי, שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
0: ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. כלבת היא מחלה קשה שמביאה גם, חס וחלילה, עלולה להביא לתמותה.
7: נכון, כפי שנאמר פה קודם לכן, כלבת היא מחלה שמרגע שבאמת נדבקים בה וללא טיפול מונע, היא כמעט 100% קטלנית, ב-100% מהמקרים קטלנית. זאת אומרת, נכון, היא מביאה לתמותה. ברחבי העולם אנחנו באמת רואים מקרים רבים מאוד של מוות מכלבת מדי שנה, בייחוד במדינות מתפתחות. כן, בהחלט.
0: מה עושים אנשים שיש חשש שנדבקו בכלבת? האם נשיכה על ידי כלב או בעל חיים אחר שאנחנו לא יודעים מה מצבו, היא מיד מחייבת איזשהו טיפול או חיסון?
7: קודם כל אני רוצה לומר שזה לא חשש שנדבקו בכלבת, אלא אנחנו צריכים לדבר על אנשים שהיו במגע ננשכו או נחשפו לרוק בדרך אחרת, למשל של ליקוק של בעל חיים, בוודאי שחיות, של חיית בר.
0: אפילו ליקוק, את אומרת? כלבים, אפילו רוק? ליקוק, אפילו לא נשיכה?
7: אפילו ליקוק על פצע פתוח או בריריות יכול להיות, יכול להעביר כלבת, זאת אומרת נדבקים בכלבת ממגע עם רוק שחודר לתוך הגוף. אז אנחנו לא מדברים חשש שנדבקו בכלבת, חס וחלילה, אנחנו מדברים על מגע עם בעל פעים שעלול להיות נגוע בכלבת. כבר במקרה הזה מחייב, קודם כל אם מדובר בפצע או במגע עם ריריות, כמו שאמרתי קודם, צריך לשטוף את האזור היטב במשך זמן ממושך ולהגיע ללשכת בריאות, או כאשר לשכת בריאות סגורה, למלרד, ולהודיע על המגע הזה עם הכלב, עם בעל החיים, לספר את הסיפור בלשכות הבריאות. יש אנשים מיומנים שיודעים על פי הסיפור לדעת מה צריך לעשות, לרבות כמובן טיפול מונע על ידי חיסונים.
0: למה יש התפשטות כזו גדולה, פרופסור סדצקי, של הכלבת בישראל? יש יותר כלבים חולים, יש יותר תנים?
7: אני מיד יענה לך, אני רק רוצה להשלים ולומר לגבי שאלתך הקודמת, שאין צורך לקבוע תור בלשכת בריאות בשביל להגיע לאחר חשיפה לבעל חיים שיש חשד שהוא עלול להיות נגוע בכלבת. אפשר לבוא ופשוט להיות מטופלים, אין צורך לקבוע בתור. אז את שואלת מדוע זה קורה. כן, אנחנו עדים לעלייה, קודם כל אנחנו עדים לעלייה בכמות הכלבת שאנחנו מאבחנים בכליות הבר בישראל.
0: מה הסיבה? אתם יודעים?
7: אנחנו יודעים חלקי, תמיד הסיבות לכזה דבר, הם יותר, יש יותר מסיבה אחת, יש סיבות רבות, חלקן ידועות, חלקן אנחנו משערים שזה בגלל הסיבות האלו. אבל קודם כל, יש לנו בעלי חיים נגועים שמגיעים מהגבולות שלנו, מחוץ לישראל. זאת בעיה אחת, זו בעיה ידועה, גם בעת המלחמה. היה לנו גם ייבוא של, לצערנו הרב, של לפחות שני כלבים שאנחנו יודעים עליהם, שהובאו על ידי אנשי מילואים.
0: מלבנון?
7: כן, שכמובן זה אסור, זה אסור גם על פי פקודות צה"ל, ובוודאי ובוודאי שמשרד הבריאות תומך באיסור הגורף הזה. אז קודם כל יש לנו דברים שקורים מעבר לגבולות. מעבר לכך, יש התרבות של בעלי החיים וגם פלישה שלהם לתוך אזורי המחיה שלנו. והפלישה הזאת קורית מכל מיני סיבות. הפלישה הזאת קורית בגלל סיבות סניטריות, מפני יש להם מה לאכול אצלנו, בין אם זה פחים שלא נסגרים כמו שצריך, אוכל שמושלח ברחוב, ובין אם זה גם האכלה היזומה של בעלי חיים והשארת האוכל בחוץ. וגם אנחנו בונים בהרבה מאוד מקומות, ואז יש פלישה מאותם אזורים, אנחנו פשוט משתלטים על אזורי המחיה של בעלי חיים, שהם כמובן פולשים אחר כך לאזורי המחיה שלנו. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, אני חושבת שהזכרתם בכתבה את תל אביב, למשל, פעם היינו רואים בפארק הירקון, היה אזור שהוא האזור שבו באמת יש תנים, ואנחנו יודעים שיש שם גם המלטות, אבל פעם התנים גם פחדו מהאנשים, כמעט לא היה ניתן לראות תן בשעות האור, משוטט לו להנעתו בפארק הירקון. היום ידוע שהם אפילו לא בורחים מבני האדם, ידוע שהם גם מגיעים לתוך השכונות, לתוך החצרות, באים לאכול פה, וכל הדבר הזה הוא, מכיוון שתנים הם רזרבואר של כלבת, בערך 60% מכמות הכלבת, מהכלבת שאנחנו מאבחנים בחיות הבר, אנחנו מאבחנים אותם בתנים, אז הם גם כן מעבירים ומחדירים את הכלבת פנימה. נוצר מפגש גם בין התנים לבין כלבים, כלבים משוטטים, כלבים עזובים וכדומה.
0: וכך זה עובר. אני מקווה שעם השיחה הזו הבאנו את זה גם למודעות. ראש חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, תודה שהיית אורחת שלנו.
7: תודה לכם.
0: תודה רבה. אנה פינס כתבתנו, שלום.
7: שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: יומים והסתה וניסיון פגיעה בעיתונאים נמשכים, הלילה עוד אירוע, בפעם השנייה החודש דלת הכניסה למערכת חדשות 12, נופצה גם מכתב עם איומים, תני לנו את הפרטים.
5: כן, נראה שהיום נחצה פה עוד קו אדום, כשדלת הכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה בפעם השנייה בתוך חודש. יש ממש סרטון של אלמוני מגיע עם כמה לבנים וזורק את אותן לבנים על דלת הכניסה, וגם משאיר הפעם מכתב. ובמכתב הזה הוא ממש אומר מפורשות ומאיים, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם, מישהו ימות פה בסוף. זה ממש איום מפורש שמתקבל היום בפתח מערכת חדשות 12. נזכיר שבמהלך החודש גם נוקצה דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ בתל אביב, ומוקדם יותר השנה רוססו כתובות גרפיטי באזור רמת החייל, איפה שיושבת מערכת ערוץ 13 בין היתר, שבאופן כללי פנו לכל התקשורת בשמות כמו בוגדים, ממש התירו את דמם של העיתונאים, וגם אומרים לנו בחדשות 12 שחלק מה עיתונאים נאלצים להסתובב עם אבטחה בעקבות האיומים הקונקרטיים האלה. מן הסתם אפשר לקשר את זה לשמות שנקשרים מיידית לפרשת שדה תימן. ואין ספק שכשמדובר פה באיום כל כך מפורש, אז מצפים שמישהו יתעורר, גם אם זה לא קרה עד עכשיו. המפכ"ל הוציא איזושהי הודעת גינוי חריפה שיפעילו במשטרה את כל האמצעים הדרושים כדי למצוא את האשמים. נזכיר שעד עכשיו לא נעצרו בכלל חשודים באף אחד מהאירועים שצוינו. נשיא המדינה הרצוג דיבר גם הוא עם המפכ"ל. מבחינת השרים הבכירים נשמרה סך הכל שתיקה, לפחות נכון לשעה זו. יש כן כמה גינויים שהתקבלו גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, אבל לא שמענו למשל את ראש הממשלה מתבטא בעניין הזה. כשמדובר על איומים ממשיים על עיתונאים במדינת ישראל.
0: ענת, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: פרסומות ותכף ספורט.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
13: זוהי קריאה לנושאים
14: מצבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
15: יש לייפסטייל?
16: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: אמינך, להתעורר
18: לעיניים
17: חדשות.
18: עכשיו באמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
19: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
20: ה
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
15: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
13: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
20: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
0: יאן וילדאו, שלום.
22: שלום אסתי, צהריים טובים.
0: אירוע בינלאומי של אומנויות הלחימה, זה מה שהדליק אמש את תל אביב.
22: לגמרי, GF1, לעיני 11,000 צופים נלווים ביד אליהו, עם שידור ישיר בטלוויזיה ולוחמים ישראלים, כולל שלושה ממשפחת גורדון המוכרת, שכולם אגב ניצחו, כולל לוחמים מחול בענף הזה שהולך וצובר תאוצה, וגם לא טריוויאלי אגב אסתי שמגיעים לכאן להתמודד בתקופה הזו לוחמים מחול, ועוד יותר לא טריוויאלי הוא ההישג של לוחם ה-MMA שלנו, אילי ברזילאי, בן 25, הוא ניצח לוחם ברזילאי, לוקאס אלמיידה, זה לוחם UFC מוערך, וזה עשוי לקרב את אילי עוד יותר לחתימה בארגון הבכיר בתחום והמוכר, ה-UFC, אילי ברזילאי איתנו, אהלן אילי.
23: שלום, שלום.
22: אז ברכות על הניצחון. למעשה, אם אני מבין נכון, זו הפעם הראשונה שנלחמת בקרב בינלאומי כאן בארץ, כי אתה בדרך כלל מתחרה בחול.
23: נכון מאוד, כל הקרבות שלי עד עכשיו היו בארצות הברית, וזו פעם ראשונה שנלחמתי על אדמת ישראל.
22: וזה נגמר בצורה פנטסטית, גם הייתה התלהבות יוצא דופן, ספר קצת על התחושה עם 11,000 צופים ביד אליהו.
23: הייתה שם אנרגיה שאי אפשר להסביר אותה, האנרגיה חשמלית, באמת, כל הקהל, מאוד שהקריאו את הפרומו לפני שעליתי לזירה, ובדיוק נכנסתי. הייתה שם אנרגיה חשמלית, וכל הקהל הרים אותי, וגרמו לי לעשות היסטוריה.
22: זהו, בוא נסביר אליי את החשיבות גם של הקרב הזה. זה לא איזשהו קרב ראווה רק, זה איזושהי חותמת נוספת. מסתכלים מה-UFC לראות שאתה תוכל להתחרות בארגון הזה, הבכיר.
23: כן, אני, תראה, אני רואה טיפה תגובות והכל. יש טיפה אנשים אני רואה את הדבר הזה שלא יודע, חלק מהאנשים אומרים קרב ראווה, אני לא יודע על מה הם מדברים. זה מאוד פשוט. הקרבות היום נכנסים לרקורד. יש אתר רשמי שקולט את כל הקרבות. אז זה פשוט ניצחון ברקורד, זה קרב רשמי לכל דבר. לא יודע מה זה קרב ראווה, אף אחד פה לא הגיע לעשות קרב ראווה, זה קרב מקצועי שנכנס לרקורד, וכן, זה לא סתם, זה נגד לוחם UFC לשעבר. זה הקרב שהייתי צריך לנצח כדי להיכנס לשם, ובעזרת השם תשמעו בשורות טובות בימים הקרובים.
22: הלוואי, וככה אמרתי בפתיח שזה לא טריוויאלי שלוחמים בינלאומיים מוערכים מגיעים לארץ, הם אפילו חלקם קיבלו גם הייט ברשתות, נכון? כולל חבר שלך, לוחם ברזילאי שליווה אותך, וראו שהוא מגיע ארצה וקיבל לא מעט אש ברשתות החברתיות.
23: כן, ג'יאן סילבה, אחד הכוכבים הכי גדולים היום שיש ב-UFC, הוא בא ללוות אותי לקרב, הגיע במיוחד מברזיל, הוא מאוד מאוד מאמין בי, כמו אח גדול שלי. מאוד מאמין בקריירה שלי, והוא יודע שזה קרב מאוד קשה, נגד לוחם מאוד טוב, ושאני אצטרך אותו. אז הגיע לעזור, יצאו עליו בכל העולם, המון פוסטים על זה שהוא בארץ, והצטלם עם חיילים והכל. אני חושב שאתה יודע, זה חבר אמת, והמינימום שאני יכול לעשות מהצד שלי זה לגרום לזה שהוא יקבל את הערכה מקסימלית בארץ.
22: אז הנה, אמרנו גם את זה. אילי, מה הצעד הבא? לאיפה אתה הולך? מה הקרב הבא? היה לך הרבה זמן גם ללא קרבות, כי התבטלו קרבות שלא באשמתך.
23: כן.
22: לאן הולכים מכאן?
23: כרגע, מתוך ה-15 קרבות האחרונים, יש לי 14 ניצחונות. הייתי ברצף של 13 ניצחונות רצופים. ההפסד היחיד שלי, על החגורה, באחד הארגונים הכי גדולים בעולם. הפסד שנוי במחלוקת מאוד, בלשון המעטה. עכשיו חזרתי עם ניצחון ענק. בעצם הוכחתי שאני שייך ל-UFC, כי ניצחתי לוחם שעשה שם 6 קרבות, שהקרב האחרון שלו היה שם שנה שעברה. אז כבר עכשיו הסוכן שלי בקשר איתם, עם ה-UFC, הם יצרו איתו קשר. ואתה יודע, בוא נראה שדברים יסגרו, אבל אני מאמין שאתם תראו אותי שם בקרב הבא.
22: מחזיקים לך אצבעות, אילי ברזילאי, כל הכבוד, ברכות, ובהצלחה בהמשך.
0: כל הכבוד. נעקוב.
23: תודה רבה לכם.
0: תמשיך ככה.
23: תודה, גאווה להצג את העם שלנו ואת האנשים שלנו. תודה.
0: תודה לך, אילי. דיאן.
22: כן, אז UFC, אני צריך להמשיך לעקוב, יש עוד ועוד לוחמים שלנו שהולכים לכיוון הזה.
0: תודה רבה. עכשיו יש לנו עוד פרסומות ומיד פינת התרבות, ונערך כאן את יונה אליאן, שזוכה ממש לפני שעה קלה גם לשיחת טלפון מנשיא המדינה וגם לאיתור הנשיא. עוד מעט תהיה איתנו.
21: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: זו הקריאה לנוסעים לירושלים.
3: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
12: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
16: דורית אסרף מזרחי, שלום.
17: שלום אסתי. בואי נגיד, תכננו משהו אחר, ואז ראינו שנשיא המדינה יעניק את עיטור הנשיא לשנת 2026 לאישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל, ובין מקבלי הפרס, יקירת הפינה שלנו, השחקנית יונה אליאן. התרגשנו כל כך, שלום.
18: גם אני מאוד התרגשתי, מאוד. וזה נפל עליי ככה, נפל בטוב כמובן, בלי שום התראה מוקדמת, וזה משמח מאוד, זה מרגש מאוד, באמת.
16: ספרי מאחורי הקלעים, עכשיו לך להגיד מאחורי הקלעים, זה תרתי משמע. צלצל הטלפון ו...
18: והמזכירה אמרה, כבוד הנשיא רוצה לדבר איתך. האמת שהיה טלפון מקדים יום קודם, ואמרו לי, מלשכת הנשיא רוצים לומר משהו, וחשבתי שזה סוג של לדבר אולי על התרבות, או לשאול אותי משהו שאני מבינה בזה. אבל למחרת באמת קיבלתי טלפון ואמרו, ואז באמת כבוד הנשיא דיבר איתי, ואמר שהוא שמח להודיע לי, ואני הייתי המומה, באמת. באמת.
16: מה זה הצניעות הזאת? מה המומה? מאיתנו כבר מזמן קיבלת איתור.
18: מכן, כן. זה נכון, זה נכון. אתם התוכנית האהובה עליי. אני גם מאזינה קבועה.
16: אז מה אמרת לנשיא שהתקשר, ואמר לך שהוא נפעם מאנשים כמוך?
18: שאני מאוד מתרגשת, וגם הבנתי שזה הפרס הגדול ביותר, המכובד ביותר במדינה, איתור הנשיא, אז בכלל. ובאמת, אני לא מנסה להצטנע, אבל לא יודעת, אני
17: קצת,
18: כמעט ולא
17: קצת
18: מסכמת את כל הזמן לעצמי את מה שעשיתי, אבל עכשיו אני אומרת, רגע, למה קיבלתי? ואני מנסה לחשוב. ואז אני, כן, אני גאה גם חוץ מהדברים שעשיתי בתיאטרון או בקולנוע ובטלוויזיה, עשיתי הרבה עבודה, זאת אומרת, התנדפתי להרבה מקומות בעשייה ציבורית, ובזה אני מאוד גאה.
17: רק עכשיו סיימת להיות יושב ראש הוועד המנהל של אמי.
18: זה נכון, אבל שנים הייתי גם, זאת אומרת, הייתי במועצת הקולנוע, הייתי בקרן הקולנוע הישראלי, הייתי בוועד המנהל של אלם, בוועד המנהל של עמך איזה תקופה, כן, ואני עושה הרבה שנים את זיכרון בסלון.
16: כן.
18: שאני רואה בזה שליחות אישית שלי להורים
16: רבת
18: שלי.
16: רבת עשייה. מה את עושה בימים אלה, יונה?
18: אז ככה, יש הצגה חדשה שאני כל כך נהנית בה, בהבימה, עם טוביה צפיר.
17: עשיתם חילופי זוגות מסברי מרנן.
18: נכון, נכון. תראי, בגיל הזה הגיע הזמן לעשות חילופי זוגות. מה עוד שטוביה כל הזמן מודיע לי, שהוא ישן עם צסי הרבה לפניי, ולהקת הנחל, אז זה כבר קשר. אבל זו הצגה מאוד מאוד כיפית, קוראים לה להתראות. ותודה על הקרם שנית, היא כיפית, היא מצחיקה, אבל היא גם מאוד מרגשת.
16: מה, אך בא לי קרם שנית עכשיו?
18: כן, זה נכון. ולקראת יום אהבה, באופן מוזר אני רוצה להגיד, הוצאתי, ססי ואני הוצאנו שיר. עכשיו, הרי אני לא שרה, אז הגיע לנו שיר שבו אני מדברת, ואנחנו נוציא אותו מחר ביום האהבה לרשת.
16: וואי, אבל תני לנו שורה ממנו, משהו.
18: לא שורה, לא שורה. צריך לשמוע אותו.
17: אנחנו נחכה למחר ונשמיע מבטיחות.
18: כן, כן, כן, ביוטיוב. וחוץ מזה, אני סבתא מאוד פעילה, אני מודה. אני תמיד אמרתי לילדים שלי, תראו, אני סבתא עם קריירה, אל תבנו עליי. ברגע שנולד הנכד הראשון, אני רק מחכה כל יום שיקראו לי, שיבקשו ממני, שאני אהיה בייביסיטר, שיבואו אליי. אז זה עיסוק נהדר, אני מודה.
16: איתור סבתא, יונה אליאן קשת. זוכת פרס איתור הנשיא לשנת 2026, לאישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל. תודה רבה לך, ברכות.
18: תודה רבה לכם.
16: אוהבות אותך מאוד.
18: ותמיד כיף לדבר איתכם.
16: גם איתך, תודה. ובהצלחה עם הקרם שנית.
18: תודה.
16: תודה רבה. יש לנו שיר לסיום, נכון, דורית?
17: יש לנו, כן.
16: כן?
17: שרית חדד הכריזה על שני מופעי ענק בפארק הירקון, ב-16 וב-17 בספטמבר, היא תציין שם 30 שנות קריירה, והיום היא מוציאה שיר חדש. אלה. הנה.
16: אלה לסיום. דורית, תודה.
17: תודה, אסתי.
16: טיפונת מהשיר הזה. צערנו אין הרבה זמן, עוד הוא יושמע. סיימנו שעתיים של בחצי היום. גיא קוטב ערך, איתי זלצמן ורחלי לוי איתנו בהפקה. יוסי תנורי, טכנאי השידור. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרז בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: חבר הכנסת שמחה רוטמן.
4: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים. בעיה אמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת אליר.
2: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
11: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
14: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
15: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
16: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
17: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
15: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
18: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
15: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
19: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
15: רצים לומר תודה.
20: תודה לכם.
21: תודה לכולכם.
22: תודה לכדורגל.
15: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שער! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
23: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
15: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
24: לא מאמין!
15: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
25: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
26: כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ מאשר שמטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים ישראליים לתקיפות באיראן. במשטרה מעריכים שהנעדר אלדר דיין בחיים. כ-1,500 אסירים באיראן שובתים רעב במחאה על ההוצאות להורג שם. עלייה חדה במקרה הכלבת בישראל בשנה שעברה. תחזית, התחממות בהדרגה.

0: ימים במהלך בילוי עם חבריו בפארק הירקון. במשטרה מעריכים כי אלדר בחיים, ונבדק את האפשרות שהוא נמלט מהזירה של תאונת פגע וברח שבה הייתה מעורבת מכונית של חברו, ככל הנראה בנסיעה בין תל אביב לפתח תקווה. מעצרם של החבר ושל חבר אחר הוארך בשישה ימים לאחר שבעדותם במשטרה התגלו סתירות. אמו של אלדר, שילת נעים, אמרה הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי במכונית נמצאו טביעות אצבע של בנה וגם כתמי דם שמקורם עדיין לא ברור. את הידיעה הבירו כתבנו איציק זוארץ ואנה פינס. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מסרב לגלות אם שוחח עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה על שיתוף פעולה אפשרי לאחר הבחירות. גם על המגעים שלי עם נתניהו שמעתם רק לאחר חודשים, אמר עבאס לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש רע"מ גם סירב להשיב על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור שיש לחסלו, והדגיש כי כבר גינה בעבר את הטרור ואת פשעי 7 באוקטובר.
1: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
2: כי זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים לשמיע את זה.
1: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך? אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
2: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
0: מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים כי 1,500 אסירים בבית הכלא כזל חיסר שבעיר קארג' שובתים רעב יותר משבועיים במחאה על הוצאות להורג של אסירים פוליטיים. חלק גדול מהן נעשה בבית הכלא הזה. בסרטונים שנשלחו מן הכלא נראים האסירים קוראים לא להוצאות להורג, כך מוסר כשבנו עומר שחר. ניפוץ דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אומר כי מדובר באירוע חמור וכי זו פגיעה בערכי הדמוקרטיה ובחופש העיתונות. לוי הודיע כי הנחה את מפקד מחוז תל אביב להפעיל את כל האמצעים המבצעיים והתחקירתיים כדי לאתר את מבצע העבירה, להביאו למעצר ולמצות עמו את הדין. במשרד הבריאות מזהירים מעלייה חדה במקרה הכלבת בקרב בעלי חיים וחלבי בית. בשנה שעברה הובחנו 102 מקרים, עלייה של יותר מ-250% לעומת 2002, ומתחילת השנה הזו הובחנו כבר 63 בעלי חיים חולים. ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, פרטה לכאן חדשות ברשת ב' את הצעדים שיש לנקוט אם מתעורר חשד לחשיפה לבעל חיים נגוע בחלבת.
3: אנשים שהיו במגע ננשכו או נחשפו לרוק בדרך אחרת, למשל של ליקוק של בעל חיים, בוודאי של חיית בר, ליקוק על פצע פתוח או בריריות, צריך לשטוף את האזור היטב במשך זמן ממושך ולהגיע ללשכת בריאות או כאשר לשכת בריאות סגורה למלרד.
0: מבצע אכיפה משולב של משטרת מחוז שי והמוסד לביטוח לאומי חשף הונאה שיטתית של קבלת הטבות וזכויות סוציאליות במרמה. במסגרת המבצע נשללה הבוקר זכאותם להטבות ולזכויות סוציאליות של 211 מתושבי השטחים שהציגו מצגי שווא, ולפיהם מרכז חייהם בישראל. על פי הערכות, הפעילות תביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה. נגד המעורבים נפתח הליך מנהלי, לרבות שלילת הזכאות, השבת כספים והמשך ההליכים בהתאם לדין.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
5: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
4: הערב בכאן 11.
0: אנחנו בתחזית, עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום לכם חברות וחברים, פתחנו כמובן עם ארבעת האחים ואיתם גם נמשיך. שתהיה לכם האזנה מצוינת. גם כמה שירי קיץ.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
10: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
9: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
11: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: לנתניה.
8: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה-9 באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: זה שיר עם משמעויות דרמטיות, The End of the World. אנחנו מקווים שעוד לא, ושאתם יודעים שיהיה בסדר בסוף. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני, אחרינו ערן סיקורל. שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.
1: השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
10: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
10: עמינח, להתעורר
12: לאנרגיות חדשות. סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נעצר החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בירושלים. שר הביטחון קץ מאשר כי מטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים בישראל לתקיפות באיראן. השופטת בדימוס ענת ברון אומרת כי הממשלה קידמה הפיכה שלטונית בחסות המלחמה. והתחזית, עוד התחממות, בסוף השבוע צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. המשטרה עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון נמלט לאחר הרצח והסתתר במקומות שונים במרכז הארץ ובצפונה, והיום נעצר במנהרת הראל בעת שעשה דרכו לירושלים במונית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העצור נלקח לחקירה ואחר כך יובא לבית משפט השלום לדיון בהערכת מעצרו. שר הביטחון קץ מאשר שמטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים בישראל לתקיפות באיראן.

0: מאוים?
1: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
2: שופטת בית המשפט העליון בדימוס, ענת ברון, מזהירה מהרחבת הסדקים בדמוקרטיה הישראלית ומאשימה את הממשלה כי קידמה הפיכה שלטונית בחסות המלחמה.
3: מחוללי המהפכה המשטרית המשיכו בשלהם בחסות המלחמה, תוך ניצול ציני של העובדה שהקשב של הציבור נתון במקום אחר. השנים הללו ניפצו את האשליה. למדנו מהי דמוקרטיה בדרך הקשה, דרך חוויית הרס הדמוקרטיה.
2: השופטת בדימוס ברון אמרה את הדברים בכינוס של המכון הישראלי לדמוקרטיה ולשכת עורכי הדין. בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה על רכישת מזון ב2,165,000 שקלים. כתבתנו יערה שפירא מוסרת כי בחודש אוגוסט הוצאו 2,700 שקלים על הזמנות מזון במשלוחי וולט. הוצאות הגינון בבית נתניהו בקיסריה התקרבו ל100,000 שקלים. סכום של 63,000 שקלים הושחר לחלוטין ולא ניתן כל פירוט לגביו. הנתונים הוצגו לבקשת התנועה לחופש המידע. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר נעדרת בסיכון, אפרת מנחם בת 16, תושבת כוכב יעקב. היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בבוקר ביישוב בית אלעזרי ויש חשש לחייה. הנה תאורה, קומתה כמטר 55, שערה כהה וארוך, עיניה חומות והיא מרכיבה משקפיים. אפרת מנחם לבשה חצאי ג'ינס לבנה וחולצה לבנה. כל היודע דבר על מקום הימצא או כל פרט יעשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
5: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
4: הערב בכאן 11.
2: מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 28 ביולי 2026 והיום בעולם. בבית הלבן נערכים לפגישת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. על סדר היום תוכנית הגרעין של איראן, המסע ומתן עם טהרן, מצר הורמוז והיחסים האסטרטגיים בין ירושלים לוושינגטון. באיראן נמשכת המחאה החריגה בבתי הכלא, כ-1,500 אסירים בחלק גזל חסר. פתחו בשביתת רעב וחלקם אף תפרו את השפתיים שלהם במחאה על גל ההוצאות להורג שמבצע המשטר. רעידת אדמה בעוצמה 7.1 בדרום יפן, כמה בני אדם נהרגו, עשרות נפצעו. בקניון שנפגע מרעידת האדמה אירע פיצוץ. כרגע נמשכים מאמצי חילוץ ואיתור הלכודים. בצרפת חוקרים פריצה לבית כנסת בפרברי פריז שבמהלכה נגנבו 12 ספרי תורה. בקהילה היהודית וברשויות מגדירים את המקרה כבעל רקע אנטישמי. וגם האם נעלי העקב בדרך להפוך לפריט מוזיאוני? יותר ויותר נשים מעדיפות נעליים שטוחות ונוחות ותעשיית האופנה כבר מתאימה את עצמה למה שמסתמן כמהפכה שקטה בעולם ההנעלה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

שלום רב לכם, ולפני שננדוד למחוזות אחרים, תחילה משהו מאצלנו, אם כן לפני שהקלה לחדה המשטרה את החשוד המרכזי ברצח בנייה אואזי בירושלים. מדובר באביור ססון שהיה במנוסה. שלום לפרט פלט.

0: ברמן, כתבתנו בירושלים.
1: כן, שלום ערן, אז כפי שציינת, אחרי מצות של שבועיים וחצי, המשטרה שמה את ידה לפני שעה קלה באזור מנהרת הראל, בתוך מנהרת הראל, יש לומר, בכביש אחת, על החשוד המרכזי, מי שמייחסים לו כחשוד המרכזי ברצח של בני אורזי, לפני שבועיים וחצי בשבת בשכונת נחלאות. אביאור ססון הוא בן 17 באופן חריג. המשטרה פרסמה כבר לפני כמה ימים את זהותו במטרה להביא להסגרתו לידי המשטרה או להביא מידע שיכול להביא את המשטרה לשים את ידה עליו, וזה קורה היום בצהריים כאמור בכביש אחת, כאשר אביאור ססון נוסע במונית. המשטרה מגיעה למקום, מאגפת את המונית הזאת, ומוציאה מתוכה את אביאור שנעצר במקום. הוא צפוי להיות מובא להארכת מעצרו מחר בשעות הבוקר. דיברתי עם דקלה רזי, אמו של בניהו, באותו הזמן שבה קיבלנו את ההודעה על מעצרו. היא הייתה נרגשת מאוד מטבע הדברים מההתקדמות הזאת, מההתפתחות הזאת, על כך שהמשטרה שמה את ידה אחרי כל כך הרבה ימים על אותו חשוד מרכזי ברצח שנמלט מהמשטרה כאמור במשך שבועיים וחצי, והיא מקווה שהם מצאו את הדין עם כלל המעורבים בפרשה. הארכת מעצרות צפויה מחר בשעות הבוקר בבית משפט השלום בירושלים. ערן
0: ורד פלמן כתבתנו, תודה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו ליפן, שם רעידת אדמה בעוצמה 7.1 טלטלה הבוקר את דרום המדינה. בדקות האחרונות דווח על פיצוץ בקניון בעיר קומומוטו שגרם לקריסה חלקית של המבנה ולחידה של רבים. במקביל דווח שם על שריפות, הפסקות חשמל, פינוי המוני של תושבים. אנחנו מבקשים להתעדכן במה שקורה עכשיו ביפן עם כתבתנו בטוקיו, קרן זוהר. שלום קרן.
2: שלום, ואני רק ארגיע את המאזינים, ביניהם אני מניחה שגם את אמא שלי. אנחנו בטוקיו לא הרגשנו את הרעידה, הכל בסדר, אין צורך להתקשר. זה רחוק רחוק, מדובר באי נפרד, באי קיושו, וקוממוטו נמצאת למטה. אין מה להתקשר לילדים שלכם, הם בטח חוגגים עכשיו בשיבויה, הכל בסדר, אבל למי שנמצא בקוממוטו באמת היה גורל טיפה פחות נעים, בעיקר מי שנמצא מצא את עצמו בקניון איון באותה... באותו פיצוץ. הקומה השנייה קרסה לגמרי, כוחות ההצלה מנסים להיכנס עכשיו למקום. דווח על 50 פצועים, וכמה שמצבם לא ידוע, באמת לא יודעים אם הם בין החיים, לא יודעים מה גורלם, מנסים עכשיו להוציא אותם מההריסות. גם זה היה מבנה בטון שקרס, כמו שאנחנו יודעים הרבה מהמבנים ביפן הם דווקא מעץ, אבל פה מדובר בסיטואציה מאוד unfortunate שמבנה מבטון קורס. אבל כמו שאנחנו מכירים את יפן, רעידות אדמה אין לא דבר חדש, אין באמת דבר שבשגרה, ובשנה האחרונה דרום יפן באמת חובה המון המון רעידות, אבל כאילו שזה לא מספיק, יש גם טייפון שמתקדם לכיווננו, וזה גם טוקיו מרגישה, ירד פה גשם ויש רוחות שנושבות, למרות שהעונה אמורה כבר לסמל את הקיץ החם והלך, כנראה שהלחות פשוט משנה את מצבה לגשם.
0: קרן, בואי נתחבר קצת לטלוויזיה היפנית ממש עכשיו, כי התמונות משם הן דרמטיות. תמונות של עשן שעדיין מתאמר מעל אותו קניון, שככל הנראה קרס. את מוזמנת ככה לתרגם לנו גם את הדיווחים שמגיעים עכשיו מפוג'י טיווי.
3: ברשת מחסני חשמל.
0: כן, הנה מיד נשמע שוב את הטלוויזיה של יפן. שמדווחת על
2: עושים לנו תרגילים כאלה של מה לעשות. כמובן שצריך לצאת החוצה או להסתתר מתחת לשולחנות ולהתרחק ממקורות של אש.
0: בעצם החשש שלהם הוא מרעשי משנה עכשיו, נכון?
2: החשש הוא לא רק מרעשי משנה, כמובן הוא גם מצונמי, שבעקבות הצונמי הקודם שפקד את מחוז קוממוטו הפך את הנמל שבאזור לטיפה יותר קל לסחיפה מנזקי הצונמי. הרעידה הזאת קרתה 10 קילומטרים לתוך הים, אז כנראה שאנחנו לא נראה צונאמי, אני מחזיקה אצבעות ומקווה מאוד, אבל תמיד יש את הסכנה ואת ההמלצה להתרחק מחופים.
0: וכמובן תמיד השאלה היא לגבי הקור בפוקושימה, נכון לעכשיו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרת, אין פגיעה בקור הזה, במתחם הזה.
2: אני אגלה לך שגם אנחנו גיחכנו קלות פה בטוקיו, כי מדובר על מרחק של באמת יותר מ-1,000 קילומטרים מהרעידה ועד הקור בפוקושימה, זה אפילו לא ברמת המרחק נסיעה, צריך לכל היותר טיסה כדי להגיע, אז אין שום סכנה לקור בפוקושימה, ואנחנו מקווים שגם מחוז קוממוטו לא יראה יותר הרס ממה שנראה כרגע.
0: קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו, תודה.
2: תודה רבה.
0: לפחות 12 ספרי תורה נגנבו מבית כנסת גדול בפרוור של פריז, לפי דיווח בלה פריזיה. מדובר ככל הנראה בפריצה מתוכננת היטב שבוצעה בלילה שבין ראשון לשני. שלום לשליחנו לאירופה דוב גלהר.
3: שלום אירן, אתם עוד מעט תדברו עם נשיא הקהילה, אז אני אומר את התמצית, מדובר בקהילה היהודית של לבלואה, בצפון מערב פריז, קהילה גדולה, אלפי מתפללים בשבת, גם באמצע השבוע, הרבה מאוד מתפללים, וזה קורה בלילה שבין ראשון לשני, 2 בלילה, אנחנו יודעים בדיוק, מכיוון שיש מצלמת הבטחה, שתעדה את הפריצה הזאת, את השוד הזה, כאשר שני פורצים, כנראה מיומנים, יודעים לאן הם הולכים, נכנסים לבית הכנסת, הולכים לארון הקודש הגדול מאוד, הוא מכיל, היכיל, 15 ספרי תורה, מתוכם 13 נגנבו, והם מעמיסים אותם על מין טרנספורטר כזה שעומד בחוץ. אחד מהם אפילו גלוי פנים, השני יש לו איזושהי מסכה, הם יודעים לאן הם הולכים, יודעים מה הם עושים, והם מסתלקים לדרכם, כשזה בעצם הנזק היחיד שהם גורמים לו, או לא מעבר לזה, הם ידעו מה הם מחפשים. הרב בית הכנסת שלום ללוש מגיע בבוקר כדי להכין עניינים ללימודי בר מצווה שם, והוא מגלה באמת את ארון הקודש כמעט וריק. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר בסרטון שהוא מצלם לקהילה כדי לבשר לה מה קרה. הנה.
4: À vous informer l'incident majeur qui s'est produit hier soir dans la nuit de dimanche à lundi. La communauté a été ciblée.
3: חברי היקרים, אני רוצה להודיע לכם על התקרית הגדולה שהתרחשה אתמול בלילה, בין ראשון לשני, הקהילה הייתה מטרה, אנשים חדרו לבניין, גנבו ספרי תורה, זה מעשה חמור ביותר, ברור שזו עבירה פלילית, הוא אומר, זו היא גם עבירה אנטישמית שכוונה כנגד התורה. וצריך לומר, אין ערך כלכלי לספרי התורה האלה, זה לא שאפשר ללכת בשוק ולמכור אותם, קצת דומה לפריצה ללובר, אם תרשה לי להשוות.
0: למרות שהם שווים הרבה כסף בקהילה, למשפחות שמפיקות ספר כזה, זה...
3: תראה, קודם כל הם שווים אמוציונלית. דבר שני, הרי השוק שמתעניין בהם הוא קטן. אם 13 ספרי תורה כאלה מוצאים למחירה למאן דהוא, ישמעו על זה. לכן מתגבשת ההבנה והתחושה שהיה פה משהו שהוא מעבר לפלילי, משהו אנטישמי, מישהו רצה לפגוע בלב של הקהילה היהודית, ואכן תחולת ארון הקודש של אחד מבתי הכנסת הגדולים בפריז, הוא באמת פגיעה בלב, וזה אחד מכיווני החקירה שהמשטרה הולכת עליו, פלילי על רקע אנטישמי.
0: דוב גלהר, שלחנו לאירופה, תודה.
3: אין על מה.
0: והנה שיחה שקיימנו עם פיליפ כהן, נשיא הקהילה היהודית שם. הקהילה היהודית בצרפת עדיין מתקשה להקל את הפריצה החריגה לבית הכנסת בעיר לבלואה פרה, סמוך לפריז. אלמונים נטרלו שם את מערכת ההבטחה וגנבו יותר מתריסר ספרי תורה, פריטים בעלי ערך דתי, היסטורי ורגשי עצום. איתנו עכשיו פיליפ כהן, ראש הקהילה היהודית בלבלואה פרה.
5: שלום, שלום.
0: ספר לנו מה שלומכם.
5: Now it's been a while since yesterday, a very difficult moment. Then we we are in a very difficult position since we
0: עבר כבר זמן מה מאז אתמול, זה רגע מאוד קשה. אנחנו בעצמנו לומדים עם ספרי התורה האלה, וזה מאוד קשה לנו, כי עכשיו אנחנו צריכים להתמקד בחקירת המשטרה כדי להתחיל ולמצוא אותם. כל הקהילה בוכה, מאוד עצובה מהמצב. אנחנו קהילה גדולה בצרפת ובפריז למעשה. הקהילה הגדולה ביותר עם בערך 2,000 מתפללים בשבוע, וגם בשבת יותר מ-1,500 אנשים מגיעים. עכשיו חסרים לנו הרבה ספרי תורה. אז זה זמן מאוד רע עבורנו היום.
5: And now we are missing a lot of ספרי תורה. So this is a very bad time for us today.
0: אתה יודע מתי בדיוק זה קרה? מי בדיוק הם היו?
5: We don't have the exactly identity at this time. The police made all the investigation with the camera surveillance.
0: אין לנו כרגע את הזהות המדויקת. המשטרה ערכה חקירה, היא בדקה מצלמות אבטחה. אנחנו יודעים שמדובר בשני גברים, גברים לבנים, שזה קרה בלילה. במהלך הלילה בין ראשון לשני, בסביבות 2 לפנות בוקר, הם עקפו את אמצעי האבטחה, פרצו להרבה מערכות אבטחה. זה קרה מהר מאוד בתוך בית הכנסת, בערך 10 עד 12 דקות. הם באו ולקחו את ספרי התורה. אנחנו יכולים להצהיר שאין שום פגיעה אחרת בבית הכנסת מלבד ספרי התורה, אז הם חיפשו במיוחד אותם. אז היה מתוכנן מראש לדעתך.
5: It was completely prepared. It was very organized. They were watching us.
0: זה היה מתוכנן לחלוטין, מאורגן מאוד. הם עקבו אחרינו. זה מאוד קשה. מאוד קשה.
5: It's very hard. It's very hard.
0: אתה יכול לספר לנו על ספרי התורה, מה היה מיוחד? זאת אומרת, כל ספרי התורה מיוחדים כמובן, אבל מה היה מיוחד דווקא בהם?
5: ספרי התורה was they were owned by families, each one they have a big story.
0: ספרי התורה היו בבעלות של משפחות, לכל אחת מהן יש סיפור גדול. ראש הקהילה הרב מעורב בעצמו כי יש לו ספרי תורה משלו של המשפחה, ויש הרבה משפחות שיש להם ספרי תורה. בכל ספר תורה יש מסתורין. הוא נכתב לזכר אב, אם, סבא. זה קשה מאוד למשפחות, הם לא מצליחים לישון. הם לא מצליחים להמשיך לעבוד בלי ספרי התורה. זה קשה מאוד.
5: How they can continue to sleep, to continue to work without the ספר תורה. So, it's very hard.
0: ואני מניח שיש לזה גם ערך כלכלי, נכון?
5: Of course, each ספר תורה, it's, as you know, it's a one year of preparation, of writing.
0: כמובן, כל ספר תורה, כמו שאתה יודע, זה שנה של הכנה, של כתיבה, של המתנה לספר התורה. זה עולה הרבה כסף, אבל מבחינה רוחנית אין מחיר לספרי התורה. האם לדעתך מדובר בגניבה מסיבות כלכליות, או אולי אירוע אנטישמי, מתקפה?
5: It's a criminal fact that we...
0: זה פשע, פשע לפני הכל, אבל זה לא כמו גניבה רגילה. בסופו של דבר המשטרה תגיד האם מדובר בפשע אנטישמי או לא. אנחנו לא יכולים להגדיר עכשיו את המניע כאנטישמי, אבל כשאתה לוקח את הדברים היקרים ביותר בבית הכנסת, שהם ספרי התורה, לב הקהילה, ואתה רוצה להוציא את ספרי התורה מהקהילה, אתה בעצם לא רוצה שנשתמש בהם. אם זה עניין כספי, הם היו לוקחים 2-3, הם לקחו 90% מספרי התורה, 90%. אז המניע הוא נגד הקהילה, הקהילה היהודית לדעתי. יש כל הסימנים שיש מאחורי זה משהו אנטישמי, אבל אנחנו לא יכולים להגדיר את זה עכשיו. עדיין מוקדם מדי.
5: There is something antisemitic behind this, but we cannot define this now at this time. It's too early.
0: אתם חוויתם אירועים אנטישמיים בקהילה שלכם בשלוש השנים האחרונות?
5: Yes, of course. Yes, because we are all in social media. We are very looking by other people. We are the biggest community in France.
0: אנחנו הקהילה הגדולה ביותר בצרפת. בסך הכל 60,000 איש חיים בעיר הזאת. 30% מהם יהודים. זה עצום. יש לנו בניין קהילתי גדול מאוד, 3,000 מטרים רבועים. יש לנו הרבה פעילות, יש לנו מחלקה חברתית, יש לנו פעילות למבוגרים, לצעירים, יש לנו תרבות, בית כנסת, מכללה. אז כן, יש גם איומים. יש לנו בעיות עם אנשים מבחוץ, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא יכולים להתחבא, אנחנו לא יכולים להסתגר. אנחנו יהודים ואנחנו גאים להיות יהודים. אנחנו עושים פעילויות ואנחנו לא נפסיק כי גנבו לנו את ספרי התורה. בעזרת השם נמצא אותם, את כולם במצב טוב, אני מקווה, ואחר כך נמשיך את הפעילות שלנו.
5: What we have to do, we cannot hide ourselves. We cannot hide ourselves, we cannot make like we put everything inside and not outside. We are Jewish and we are proud to be Jewish and we make activities. And we will not stop because we have this kind of of stalls with Sefer Torah. Be'ezrat Hashem, we will find them, all of them, in good condition, I hope. And after we will continue our activities.
0: פיליפ כהן, ראש הקהילה היהודית בלבואלואה פרה, תודה ששוחחת עם השעה הבינלאומית.
5: תודה רבה.
6: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
11: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
12: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
13: מבצע

0: סלקום.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
6: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
7: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
6: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
8: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמום.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: השעה הבינלאומית, חזרנו. באיראן נמשכת מחאה חריגה של אסירים שנידונו למוות. זה קורה בכלא גזל חסר שסמוך לטהרן. כ-1,500 אסירים פתחו שם בשביתת רעב. חלקם אפילו תפרו את השפתיים שלהם במחאה על גל ההוצאות להורג במדינה. ארגוני זכויות אדם מזהירים שהמשטר מגביר את השימוש בעונש מוות. האסירים קוראים לקהילה הבינלאומית להתערב. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
11: שלום איראן.
10: ובדקות האחרונות יש אולי איזושהי התפתחות בגזרה הזאת, נכון?
11: נכון, אז כפי שאמרת, מדובר על 1,500 אסירים ששובתים רעב למעלה משבועיים בבית הכלא ירכז אל חסר, שהוא בתרגום לעברית המבצר האדום, נמצא בעיר קראז' שממש סמוך לבירת טהרן. וממש בדקות האחרונות אנחנו מקבלים דיווחים מארגון זכויות האדם HRNA, שמדווחים על מידע שהגיע אליהם, על כך שהאסירים בכלא הפסיקו את שביתת הרעב אחרי שקיבלו מהרשויות בבית הכלא וגורמים במערכת המשפט הודעה שה... הוצאות להורג למורשעים בעבירות סמים יעצרו. ובהקשר הזה צריך להגיד שב-2025 היו למעלה מ-1,600 הוצאות להורג. זה מספר C אפילו בשביל איראן, שהיא המדינה שמוציאה להורג הכי הרבה בני אדם בעולם. רוב ההוצאות להורג האלה קורות על בסיס, או האשמות הן על בסיס של סחר בסמים או שימוש בסמים, וגם על רצח ואונס, אבל בעיקר סמים. אז ההודעה הזאת היא בשורה טובה ואיזשהו ניצחון, אחרי שאנחנו רואים את התמונות האלה מהכלא, מקראג' של המוחים, גם מרימים שלטים, גם קוראים לא להוצאות להורג, נע באדם. בוא נשמע כמה דברים שאומרים בבית הכלא היום.
12: به نام ایزد مندان مردم ایران، امروز 15 روز اعتصاب غذای ماست.
11: אז אנחנו שומעים את האסירים אומרים, קוראים לאנשי איראן, היום ה-15 לשביתת הרעב, כבר 15 ימים שאנחנו דורשים שהדרישות שלנו יישמעו, שיקשיבו לקולנו. הם פונים גם לתובעים, לשופטים, אל גורמי המדינה, אל חברי הפרלמנט ולארגוני זכויות אדם עולמיים, ושואלים, איפה אתם? למה שתקתם מול המצב הזה, כשיותר ויותר הוצאות להורג קורות באיראן? אם אנחנו מדברים על הוצאות להורג, אז באמת הלילה הוצאו עוד שני בני אדם להורג, שני מואשמים במחאות שראינו מתרחשות בינואר, שבהם עשרות אלפי בני אדם לפי הדיווחים נהרגו על ידי המשטר, משטר האייתולות.
10: הם עדיין ממשיכים להרוג בעקבות המחאות האלה.
11: נכון מאוד, ואנחנו גם שומעים שבחודשים האחרונים, לפני מספר חודשים, ראש הרשות השופטת גולן חוסם אג'אי נתן הוראה להאיץ את קצב הוצאות להורג, במיוחד אלה ש... הוצאות להורג על רקע אותן מחאות בינואר האחרון. אז שתי הוצאות להורג שהתבצעו הלילה, ועוד שלושה מואשמים באותם מחאות באספהן, שאמורים להיות מוצאים להורג גם הלילה. להבנתי, ההוצאה השמה והגזר הדין שלהם עדיין בתוקף, כי לא מדובר בסחר בסמים, אלא בהוצאות להורג על רקע מה שנקרא סכנה למשטר. אז הדבר הזה מעורר דאגה בקרב אזרחים באיראן, וגם אנחנו רואים תמונות של עוד ועוד כוחות אבטחה שנמצאים סמוך לכיכר, לאותה כיכר שבה הראו ההפגנות האלה בספהן. בהפגנות האלה נהרגו גם ארבעה מהשוטרים, מאנשי כוחות הביטחון האיראנים, ועל בסיס אותו אירוע 12 מוחים הואשמו ונידונו למוות. אז יכול להיות שההוצאות להורג הלילה גם יגרעו עוד הפגנות ועוד מחאות של אזרחים איראנים שיגיעו לכיכר באספהן, אבל החשש הכבד מאוד בקרב אזרחים לצאת שוב לרחובות ולמחות, מוביל הרבה אנשים להוריד את הראש ולא לצאת במחאות. לא ראינו עדיין מחאות שמתקרבות למה שראינו בינואר.
10: טוב, הם לא מזהים תמיכה בינלאומית במחאות האלה, וזאת אחת הבעיות. הנשיא טראמפ כרגע ממוקד בראש ובראשונה בסוגיית מצר הורמוז, הבטיח להם אמנם שהכוחות והסיוע בדרך, בפועל זה לא ממש קרה, אכזבה גדולה שם. איתמר וישנקו, תודה.
11: תודה, אירן.
10: דיווח אחד מקוממוטו שביפן, בעקבות רעידת האדמה שגרמה שם לפיצוץ בקניון, נכון לעכשיו, על פי הדיווחים, נותק הקשר עם בין 20 ל-30 עובדים בתוך אותו קניון, שמו של הקניון איאון, וזה קורה כאמור בקוממוטו בעקבות ירידת אדמה בעוצמה 7.1 שם ביפן. עיני העולם נשואות היום לבית הלבן, שם ייפגשו בעוד שעות אחדות נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו. על הפרק, תוכנית הגרעין של איראן, המסע ומתן. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
0: שלום אירן.
10: אתה ממש נמצא כעת כבר בבית הלבן, נערך לשתי הפגישות, גם הפגישה של נשיא אוקראינה זלנסקי, שצפויה ממש בעוד שעה, ואחריה הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו.
0: כן, ואני חייב להתנצל פה על הרעש הזה, מישהו כנראה החליט שלקראת הפגישות האלה צריך לקסח את הדשא כאן במדשאה הצפונית של הבית הלבן.
10: טוב, בכל זאת צריך להיות יפה ונעון, כן, לקבל את האוכל יפה, כן, כן.
0: יום דיפלומטי די משמעותי מבחינת הנשיא טראמפ, שתי פגישות, שתיהן קצרות, שתיהן כרגע לפחות בלי נוכחות תקשורתית. נשיא אוקראינה זלנסקי יגיע לכאן בעוד שעה, מיד אחריו יגיע ראש הממשלה נתניהו. מבחינתנו אנחנו כמובן צופים בעיקר לפגישה עם נתניהו, שמגיע בשלב קריטי מבחינת מצב המערכה מול איראן. דונלד טראמפ צריך לקבל החלטה ממש בקרוב, האם הוא ממשיך עם האפיק הדיפלומטי, או שהוא בוחר בהסלמה צבאית. הרמזים שהנשיא משגר בהתבטאויות הפומביות שלו, הם שהמסע ומתן הזה רציני, וזה מה שאנחנו שומעים גם מגורמים אחרים בממשל. איראן רצינית, יש שם מתווכות מעבירות הצעות בנוגע להסדרת חופש השייט במצר הורמוז, באופן שיאפשר חזרה לדיונים לפי הסכם העקרונות שנקבע. טראמפ אמר אתמול שיש לו הרבה סבלנות, שלא בוער כלום, כי לאיראן אין כוח צבאי. משראה, מה נתניהו יגיד לו בנושא הזה? כל נערי, לנחש ודאות שנתניהו לא בא לכאן כדי להגיד באופן פומבי או רשמי או מפורש לדונלד טראמפ, אתם צריכים לחזור ללחימה. זה לא נראה טוב, גם אם ישראל הייתה רוצה שזה יקרה, זה לא מסוג הדברים שאומרים. אבל נתניהו גם יכול להציג מידע מודיעיני על איך שאיראן ממשיכה לבנות את תוכנית הגרעין שלה. גם יכול לדבר על האופציות להמשך ההחלשה, גם של תוכנית הגרעין, גם של תוכנית הטבעים של איראן, לפני שעוברים לשלב הזה של ההסדר. והוא גם יכול לנסות להבין מה הכוונות של טראמפ לגבי ההסדר הזה, איך מבטיחים שהסכם המסגרת הזה, אם אנחנו חוזרים עליו, יהיה טוב יותר מבחינתה של ישראל, מבחינת הדאגות שלה. ציינת שהפגישה הזאת תהיה קצרה יחסית, זה לא אומר שלא מספיקים לעשות דברים, ויהיו גם לראש הממשלה נתניהו פגישות אחרות. אבל הכל כאן מתקיים על רקע, בעצם הסיבה שגם נתניהו וגם זלנסקי הגיעו לוושינגטון, טקס ההשכבה לסנאטור המנוח לינדזי גראהם, שיתקיים היום, ארונו יוצב בגבעת הקפיטול, ואחר כך יהיה טקס רשמי בהשתתפות הנשיא טראמפ, וכאמור...
10: ונתן, ממש עכשיו הנשיא טראמפ נותן רעיון ברשת פוקס, בוא נצטרף אולי לרעיון הזה, נשמע אם יש איזשהן כותרות בהקשר שלנו.
7: Yeah, and Mr. President, I know that after that rough patch where you were in loggerheads with each other, trying to become the next president, you eventually started patching things up by going golfing.
9: Yeah.
7: Do you have a story to tell us a little bit about what it was like when it was just the two of you driving around a golf course alone?
9: Well, he loved golf. He just loved it. He worked hard at it, and it was something, it was really a passion of his. And he was getting better, getting better.
0: טראמפ עכשיו מעלה זיכרונות ממשחקי הגולף שלו עם לינדזי גראהם.
9: Let me put it this way, he loved it, but he wasn't born to be a golfer, okay? He wasn't born to be a politician.
10: הוא לא נולד להיות...
0: טראמפ לא העריך את כישורי הגולף של גראהם.
9: And a very powerful force when he got behind something.
7: And I know he thought... golfing with you it was the most intriguing fun thing that
10: כן,
7: he ever did
10: היה כוח טבע לינדזי גראהם וצריך so לומר כמובן ראש הממשלה נתניהו וגם זלנסקי נמצאים שם לקראת טקס ההשכבה ללינדזי גראהם אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי הרעיון הזה אם יצאו משם כותרות מעניינות נביא אותן כאן נתן גוטמן שליחנו לוושינגטון תודה
0: תודה רם
10: ושלום לדני אילון
13: שלום רן.
10: מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, יושב ראש סילבר רואד קפיטל, לשעבר כאמור שגריר ישראל בארצות הברית, ומי שהיה חבר אישי של לינדזי גראהם, הוא יחסר לך אני מניח.
13: כן, מאוד. הוא יחסר לי, אני חושב שהוא יחסר לכל מי שהכיר אותו, וכמובן גם ברמה הלאומית הוא יחסר לא רק לישראל, אלא גם לארצות הברית, כי באמת הייתה לו ראייה מאוד מפוקחת, מאוד ריאליסטית של מה קורה בעולם, ותמיד היו לו רעיונות טובים, וגם האישיות שלו, זה גם אישיות מצד אחד שהיא מאוד סוחפת, קריזמטית, אבל גם עם סדר פנים מאוד ידידותי. וזה לא סתם שמה שהבאת עכשיו, שהנשיא טראמפ אמר שהוא אהב לשחק איתו גולף, כי זה באמת דבר שצריך לעשות בונדינג כזה,
10: למרות שהוא הבהיר שהוא לא היה גולפר מי יודע מה.
13: נכון, שזה אומר שהוא...
10: בכל זאת, טראמפ חייב להישאר האלפה פה בתוך הסיפור הזה.
13: ברור, אבל זה גם אומר שהוא לא שיחק איתו גולף בגלל הביצועים שלו, אלא בגלל החברות. זה גם אומר משהו. תראה, הוא היה באמת, אני הכרתי אותו עוד שהוא היה חבר קונגרס מדרום קרוליינה. אחרי זה הוא נבחר ב-2003, הוא נכנס בינואר 2003. הוא נכנס כסנאטור, בהתחלה סנאטור זוטר, אחרי זה בכיר, וכשהוא נכנס, אני הייתי אז בוושינגטון, וכמובן עשינו לו איזשהו אירוע מאוד, מאוד מרגש, שהשתתפו בו גם חברים אחרים טובים שלו, כמו סנאטורים ג'ו ליברמן וג'ון מקיין, שניהם כבר לצערי לא איתנו, כמו שדרך העולם.
10: הנה, אני שומע עכשיו שבעודנו משוחחים, הנשיא טראמפ מתייחס ברעיון הזה לפוקס ניוז לסוגיה האיראנית, אז נעשה הפוגה מהשיחה שלנו ונתחבר שוב לפוקס ניוז.
14: Pickaxe Mountain, how yeah. will we respond?
9: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, right. I don't necessarily... We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. But no, I heard BB announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. We took out their nuclear sites, and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal. If we don't make a deal, we'll take it out very easily.
15: Right.
10: טוב, בשיחה הזאת עושה רושם שהוא קצת מגיע עצבני לפגישה היום עם ראש הממשלה נתניהו, שמעלה על סדר היום העולמי את סוגיית הר המקוש, שצריך לתקוף אותו, והנשיא טראמפ בעצם אומר, אני לא מבין למה נתניהו הולך עם זה לתקשורת העולמית, זה משהו שאנחנו יכולים וצריכים לסגור בינינו. נשמע קצת עוין, לא? דניאל אילון.
13: כן, זה נשמע בוא נאמר, זה, אינני צועה, רן, זאת הפגישה השביעית כבר, של נתניהו בקדנציה הנוכחית של טראמפ. להערכתי, זאת תהיה אולי הפגישה הקשה ביותר, המאתגרת ביותר, מכיוון שעכשיו כבר אין שום דבר שאפשר לצפות או לתכנן. המהלך מול איראן, שכנראה בא ביוזמה והצעה של, והמלצה של נתניהו, לא צלח בדיוק כפי שהם רצו. טראמפ לעולם לא ייקח על עצמו אחריות. אצלו זה גם כן, כמו של מנהיגים אחרים. ההצלחות הן שלו, כישלונות של אחרים. וכאן בהחלט יש פה סכנה שהאחריות תוטל פה, עזוב את ראש הממשלה, על ישראל, ולזה יכולה להיות, באמת יכולות להיות השלכות לא טובות.
10: מה זה אומר למשל על הגיבוי שנשיא ארצות הברית ייתן לראש הממשלה נתניהו בשלושת החודשים הקרובים, חודשי בחירות חשובים שבהם לנתניהו חשוב להראות שהוא רואה עין בעין עם הנשיא טראמפ, ושהוא במידה רבה שליחו של הנשיא טראמפ אולי כאן בישראל?
13: כן, אז פה באמת, מכיוון שהנשיא טראמפ היום, אני חושב שרמת הפופולריות שלו בישראל, אחרי שהוא פעמיים הפסיק באיראן ללא תאום עם ישראל וללא שהוזכו המטרות, כאשר האיומים קיימים, כל האיומים, גם האיום הגרעיני, גם האיום הבליסטי, גם התמיכה בחיזבאללה, אז אני לא בטוח שיקחו בכל כך רצינות את, אם הוא ייתן תשבחות לנתניהו, ואני לא בטוח שהוא יעשה את זה, מכיוון שגם הוא רואה סקרים כאן, וכאשר הוא והיועצים שלו אומרים שבכלל לא בטוח שנתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, ואולי אפילו רוב הסיכויים שהוא לא יהיה, אז אני לא חושב שטראמפ ירצה להסתכן ולתמוך במישהו שהוא, כמו שהוא קורא לו, לוזר. ובוודאי שהוא ירצה יחסים טובים ולהתחיל ברגל ימין ראש הממשלה הבא.
10: וגם לא בהכרח ייתן לו גיבוי לתקיפות כאלה ואחרות או למעשים נועזים במזרח התיכון.
13: כנראה שלא, והייתי אומר, הוא כרגע מחכה, הייתי אומר, לקבלות. כרגע הוא נמצא במצב של דרישות מנתניהו, גם בלבנון, גם בעזה, ועשה, נתניהו עשה בחוכמה, כאשר הוא גם השיג את כוחותינו, לפחות מחלק מהמוצבים הקדמיים בלבנון, זה לפי דרישה של טראמפ, גם הוא אפשר להכניס לעזה את נציגים של כוח הייצוב הבינלאומי, זה כאלה מקדמות, אבל טראמפ לא יסתפק בזה. הוא רוצה לראות תוצאות, הוא רוצה לראות מעורבות ישראלית, בוא נאמר, חיובית מאוד, גם בלבנון, גם בעזה, דרך אגב, וגם בסוריה. הוא גם מעריך מאוד, טראמפ, את ג'ולני, אחמד השארה, והיה מאוד מאוד רוצה להיות במצב שבו ארצות הברית היא זאת שמנצחת על, בוא נאמר, אם לא שלום, אז לפחות איזושהי התחממות ביחסים בין ישראל, סוריה ולבנון, זה משולש מאוד מאוד חשוב. זה גם חשוב לארצות הברית מול רוסיה, שהייתה בעבר עם טביעות אצבע חזקות מאוד באזור הזה, כרגע הם לא, אבל אני חושב שעוד פעם, שבפגישה הזאת נתניהו יהיה יותר במגננה, מאשר בדרישות מול הנשיא.
10: טוב, וכל זה כמובן עלול או עשוי להשפיע עלינו. דני אילון, סגן שר החוץ לשעבר ושגרירנו לארצות הברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
13: תודה רן.
15: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
16: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
17: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
18: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
19: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
20: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
21: יש לייפסטייל?
22: כן.
21: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
23: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
24: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: רוצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.

0: ועכשיו לאחד התחומים המתפתחים והמסקרנים ביותר בעולם התחבורה והטכנולוגיה, כלכלת הגובה הנמוך. מדובר במהפכה שמחברת בין רחפנים, מוניות אוויר, כלי טייס חשמליים וטכנולוגיות אוטונומיות, וצפויה לשנות את הדרך שבה אנשים וסחורות נעים בערים ברחבי העולם. בימים אלה מתקיימת בשנחאי אחת התערוכות הגדולות בעולם בתחום הזה, שבו הוצגו הפיתוחים והחידושים המתקדמים ביותר. שלום ליעל עיניו.
1: שלום לך, אירן. אתה מדבר בלשון עתיד, אבל כאן זה כבר ההווה. זאת אומרת, יש לנו כבר מוניות מעופפות שחולפות מעל ראשינו בערים הגדולות. ויש כבר מכוניות מעופפות אשר יוצאות לאזורי חירום, ויש כבר בלי סוף רחפנים שמובילים חבילות, אותם חבילות שאנחנו מקבלים אותם באמצעות שליחים או בדואר, מגיעים באמצעות רחפנים. זאת אומרת, כאן זה כבר יותר ומאשר המחשבות לעתיד.
0: את יודעת, אנחנו כאן בישראל מתקדמים בתחום הזה של תעופה, בעיקר רחפנים, כתבמים, כל התחום הזה, אנחנו מאוד טובים בזה. מצד שני, אנחנו לומדים גם לפחד קצת מהשמיים, כי בכל זאת, הנה שם בשמיים, מה זה? זה כתבם. זה לא, זו השפה הישראלית. אז ספרי לנו איך זה נראה במקומות אחרים.
1: אז במקומות אחרים, למשל, במקום שבו אני גרה, כשאתה מסתכל לשמיים, אתה מקסימום יכול לראות זיקוקים, ולשמוע את הרעשים, ולא לחשוב שהנה הולך לנחות עליך משהו. יש באמת עולם אחר, עולם שהרבה פחות חושש מעניינים בטיחותיים, ובעולם הזה גם התנאים הרגולטוריים הרבה יותר נוחים מאשר מה שקיים אצלנו. לכן הסיכוי, למרות שלמשל חברה כמו אקספנג, החברה הסינית שמייצרת מוניות מעופפות, היא הדגימה את המונית המעופפת שלה שיוצאת מתוך רכב, ממש מדע בניוני, ממש חזרה לעתיד בגרמניה, מתוך ידיעה ברורה שזה יישאר בגדר הדגמה וכנראה לא יעבור את המחסום הרגולטורי שיאפשר לה לעלות לאוויר. לעומת זאת בסין, שבונים ורואים בזה מנוע צמיחה והממשלה משקיעה בזה משאבים, ובונים פה אקו סיסטם שלם שאמור לשרת את הדבר הזה, והקלות רגולטוריות, אנחנו נראה את כל הדברים האלה קורים הרבה הרבה הרבה יותר מהר.
0: אבל יש היגיון בחשש, אף אחד לא רוצה שדברים יעופו מהשמיים אליו ויפלו עליו בטעות. זה נראה לא בטוח כל הסיפור הזה, אני לא יודע, אולי אנחנו קצת, אני קצת בומר, אבל כל הסיפור הזה נראה מסוכן.
1: לא, אני חושבת שאתה צודק, אני חושבת שזה החשש המרכזי, הנושא של באמת הבטיחות, אין ספק, גם אתה יודע, היום בסין, בערים רבות, יש מכוניות חשמליות אוטונומיות, זאת אומרת, אתה עולה למונית, והיא מסיעה אותך בלי נהג. בעבר לא הייתי מעלה על דעתי לעלות על הדבר הזה, אני מעריכה שעם השנים ועם הפיתוחים ועם ההשקעה נרגיש בטוחים גם לעלות לאוויר, אבל בפירוש זה נושא המרכזי, כמו שאתה מעלה אותו, נושא הבטיחות, ולכן משתמשים בזה היום לדברים שפחות מסכנים. Mm-hmm. אחד זה באמת החבילות, אתה יודע, ביישומים של היום זה להעביר חבילות ממקום למקום, ובסין היא מדינה גדולה עם אזורים נידחים, אז מביאים את החבילות עד לראש ההר, או במצבי חירום. יש כבר המון המון עבודה עם רחפנים ואותם אמבולנסים מעופפים שמגיעים לאזורי חירום, הצפות וכו', ואנחנו ראינו את זה עכשיו, ממש עכשיו יש פגעי טבע
0: נכון,
1: לא פשוטים.
0: סין מתמודדת
1: נכון,
0: עם טייפון קשה.
1: יש הצפות, נכון, נכון, והצפות ולנדסלייד והרבה מאוד דברים, אז הנה כבר רואים את היישומים האלה. גם בתחום החקלאות יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, זאת אומרת זה נכון, זה עדיין לא עבר את השלב מהקונספט לממש מוניות מעופפות בלי הכרה. מה שכן, אתה מתחיל לראות כאן את הבנייה של התשתיות, כי כאמור זה אקוסיסטם. לא עושים רק את הדבר עצמו, לא עושים מוצר כדי לייצר.
0: זה אומר מה? להגדיר נתיבי אוויר? איפה אפשר להטיס את הדברים האלה בלי שזה יסכן את שלום הציבור, בלי שזה יסכן מכוניות שנוסעות על הקרקע?
1: מדויק, בלי שיתנגשו אחד בשני, כן, ומקומות לנחות, ומקומות להמרי, ומערכת בקרה, ומערכת תאום, והרבה הרבה הרבה מאוד דברים שנעשים פה, כי הרעיון המרכזי הוא באמת ליצור איזשהו אקוסיסטם שלם, שייתן את המענה הזה. ולכן יש פה המון המון המון עבודה על דברים שהם ליד, זאת אומרת, דברים שיתמכו במה שהם קוראים כלכלת הגובה הנמוך. עכשיו, כל הדברים האלה, אגב, כנראה שלא נוכל להשתלב, חברות ישראליות או חברות במערב בכלל לא יוכלו להשתלב בחומרה, אוקיי? כי הסינים טובים בזה והם מקדימים, וכמו שהם החליטו לפני 15 שנה שהם הולכים להוביל בתחום המכוניות החשמליות, והיום הם שרשרת ההספקה מהבטריה ועד למכונית עצמה, אותו דבר הם גם יעשו בכלכלה בגובה נמוך, כי זה מיועד בתוכנית החומש.
0: ובתוכנה?
1: אז אני לא מאמינה ש... ובתוכנה, בדיוק, אז בתוכנה ייתכן וחברות ישראליות או מערביות יוכלו להשתלב, או במערכות תאום אווירי שאנחנו כנראה מאוד מאוד טובים בהם. זאת אומרת, יש דברים שאולי כן אפשר יהיה להשתלב, אבל באופן כללי, כמו בכל תחום, סין מנסה להיות מין אקוסיסטם עצמאי ולפתח את הטכנולוגיה בעצמה.
0: אגב, היו חברות ישראליות שהיו מעורבות ביריד הזה שם בסין, או שישראל די מודרת מכל האירועים האלה?
1: ישראל כרגע היא פחות.
0: פחות.
1: אני אגיד את זה בעדינות, פחות. אין לי מיליה אחרת. אני גם לא, יש שם, רוב החברות הן חברות סיניות, יש כמובן חברות מכל העולם, אבל זה בעיקר דברים תומכים. זאת אומרת, באמת, כמו שציינו, בתחום התוכנה וכו', אבל את המערכות רכב עצמם, אתה רואה שם שליטה מלאה של חברות סיניות.
0: אז נמשיך לצפות במה שמתרחש בסין. כן, אפשר בהחלט לקוות. תודה רבה לך, יעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנחאי.
1: בשמחה רבה.

0: אם אתן נועלות נעלי עקב, עכשיו נדבר עליכן, זה הזמן שלכן. רשת ה-BBC הבריטית טוענת היום שמחירות נעלי עקב בצניחה ושאתן המאזינות שלנו כבר לא ממש בעניין. איך זה קרה ולמה? עמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום לך.
1: שלום, אירן.
0: אני לא יודעת כמה זה בסדר ששני גברים מדברים על נעלי עקב של נשים, אבל אתה יודע, יש גם גברים שנועלים נעלי עקב, אז זה בסדר. למה לא מחבבים את נעלי העקב?
1: זו שאלה מצוינת. אתה שמת לב שפחות ופחות נשים נועלות נעלי עקב?
0: תשמע, אנחנו חיים בישראל, זאת ממילא לא מדינה מאוד פורמלית בסטנדרטים שלה.
1: אז אתה אומר שזה מראש מתבקש. אז ה-BBC הם ריכזו את הדיון הזה על נעלי עקב, הם טוענים שמאז 2010 נעלי עקב, שהיה פעם, לפני 2010, סוג של דיפולט לנשים רבות, מאז יש צניחה במחירות של נעלי עקב, במיוחד באירופה, אבל גם בארצות הברית, יפן ובסין. זה אומר שיש עלייה מסוימת, אבל עלייה של 1% עד 1.5% במחירות שלהם, שזה כלום בעולם האופנה. עכשיו שאלת ושאלת בצדק למה זה קורה. זה קורה מפני שהייתה מגפה, מגפת הקורונה. מגפת הקורונה הביאה לכך, לפי ה-BBC, כן, שיותר ויותר נשים החליטו ללכת על האפשרות הנוחה יותר, ללכת אחרי תרבות הנוחות ולהיפטר מנעלי עקב שהן כואבות, שהן לא נוחות. אני אגיד שבתור גבר הרבה מאוד פעמים אני מסתכל מהצד ואני אומר, למה אתם עושות את זה? למה? כאילו, אישה לרוץ עם זה, זה לא נוח, האם זה שווה את זה? אז באמת,
0: אתן יפות אותו דבר עם נעלי עקב או בלי נעלי עקב. אנחנו הגברים ודאי לא רוצים שתנעלו נעלי עקב.
1: זה נכון, יפה אמרת.
0: בשבילנו.
1: אני חושב, האם נעלי עקב, ב-BBC הם טענו בכתבה שלהם, שזה יהפוך להיות איזה מין מוצר, אתה יודע, לאירועים מיוחדים, שזה לא יהיה הדיפולט. זה יהפוך להיות, אם יש לך אירוע מיוחד, לך, סליחה, או לך, יש לכם אירוע מיוחד, אז תנעלו נעלי עקב. לפי דעתי, היה פעם פאות כאלה שהיום ניתן לראות אותם רק בבתי המשפט בבריטניה. היה את האנקול, את המשקף האחד, כן. את המחוך. יש הרבה מאוד דברים שהולכים ונעלמים.
0: טוב, אפשר אולי לברך על זה. עמית ולדמן, תודה רבה לך.
1: אגב, תמרת תדבר איתנו על זה בעולם היום, היום ב-5.
0: אתם מוזמנים כמובן. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני אירן סיקורל, צבע כסף מיד אחרינו. מחר יהיה כאן רועי קייס. להתראות.
2: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
7: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
12: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
15: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
16: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
14: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
17: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
14: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
18: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
14: רצינו לומר תודה.
19: תודה לכם.
20: תודה לכולכם.
21: תודה לכדורגל.
14: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: ותגידו על זה!
14: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שער!
14: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
22: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
14: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
14: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמה שעות לפני הפגישה ביניהם, טראמפ אומר כי אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן. נעצר החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בירושלים. ההוצאות של מעונות ראש הממשלה הגיעו בשנה שעברה לכמעט 2 מיליון שקלים. התחזית, עוד התחממות, ובסוף השבוע צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
25: ברשת בית החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לקראת פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון כי הוא אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן.
26: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. No, I heard BB announce that. I said, why didn't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem.
24: אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. ביבי אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. יש לנו הידע, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. יש לנו בחלל את המצלמות הכי טובות. אמרתי, למה אתה לא פשוט אומר לי את זה? למה אתה חייב להכריז על זה לכל העולם? אני יודע בדיוק מה קורה בפורדו ובהר המקוש. פגענו באתרי הגרעין שלהם, ונקה בהר המקוש אם לא תהיה עסקה. נעשה את זה בקלות. כך הנשיא טראמפ בראיון לפוקס ניוז, מדבריו הביקה שווינו ישי בר יוסף. המשטרה עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון נמלט לאחר הרצח והסתתר במקומות שונים במרכז הארץ ובצפונה, והיום נעצר במנהרת הראל בעת

0: להסתה ולאלימות.
1: שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, מסרה עדות פתוחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בפרשה המכונה נווה צדק, ירסי התן וכך שהיו לכאורה בין אפי נווה, ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, לבין השופט איתן אורנשטיין. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה כמעט בשני מיליון שקלים. על רכישת מזון הוצאו 165 אלף שקלים, הוצאות הגינון בבית בקיסריה התקרבו ל-100 אלף שקלים. כתבתנו יערה שפירה מוצאות כי סכום של 63 אלף שקלים הושחר לחלוטין ולא ניתן שום פירוט בעניינו. הנתונים הוצגו לבקשת התנועה לחופש המידע. בירושלים נחנקה ילדה כבת 4 מעיניו שבלעה. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה ופינה אותה במצב קשה אך יציב לבית החולים שערי צדק.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי.
3: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
2: הערב בכאן 11.
1: תחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, שם יהיה חם מן הרגיל. במישור החוף יהיה הביל, ומיום חמישי ועד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. הנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
2: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום רב לכם, 4:05, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. אנחנו פותחים בתמונת המצב של התיירות בישראל. כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, התיירות הנכנסת עדיין לא מתאוששת. במחצית הראשונה של השנה נרשמו פחות מ1,300,000 לינות תיירים בבתי המלון בישראל. מדובר בירידה של כ5% לעומת התקופה המקבילה ב-25, וירידה של 75% לעומת התקופה המקבילה ב-23, לפני המלחמה. לינות התיירים בבתי המלון הסתכמו במעט יותר מ7 מיליון, גם זו ירידה של 9% לעומת המחצית הראשונה של 25. תפוסת החדרים הארצית הסתכמה ב-44% בלבד. התפוסה הגבוהה ביותר בינואר-יוני נרשמה בהרצליה עם 70%, לאחר מכן אילת עם 66%, ים המלח עם 48%. תפוסות נמוכות מהממוצע הארצי נרשמו בנתניה עם 43%, תל אביב עם 40%, חיפה עם 38%, טבריה עם 29%, ירושלים עם 31%, ונצרת עם תפוסה של 20% בלבד. אנחנו נקפוץ עוד מעט לנצרת כדי להבין מה בדיוק קורה בעיר התיירותית החשובה הזאת שלא מצליחה להתאושש. עוד בצבע הכסף בהמשך, חשמל על הגג, למה ישראל שטופת השמש איננה מעצמה של אנרגיה סולארית? העסק הזה מתקדם מאוד, אבל זה עדיין לא מימוש של הפוטנציאל העצום. מנכ"ל משרד האנרגיה יהיה כאן עוד מעט כדי להסביר למה אתם, בעלי הגגות, ישנים בעמידה. זה ים של כסף שאתם יכולים לעשות מזה קדימה. בית החולים שיבא מקבל גישה, שימו לב, לבינה המלאכותית הרפואית של OpenAI. מה זה בדיוק אומר? האם הרופאים צריכים להתחיל לפחד שהם כבר לא, אתם יודעים, האם הבינה בדרך להחליף את הרופאים? לא בטוח שזה המצב, אבל עוד מעט

0: עד נשמע שהבינה המלאכותית בקרוב לא רק תאבחן, אלא גם תכתוב תוכניות לטיפול. ממש רופא. טסתם לחול לחגוג, קחו בחשבון שהפורצים גם חוגגים. חוגגים לכם בבית. כן, ככה זה בקיץ. נספר לכם עוד מעט מה עוד אפשר לעשות, חוץ מלהשאיר רדיו פתוח כדי להטריע גנבים, ונדבר גם על הקרוזים שהופכים להיות מאוד מאוד פופולריים, אבל גם יקרים. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן, kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס אליי, או לרונן פולק, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, יותר מ-40 אלף בתים בישראל כבר מייצרים חשמל מהגג שלהם, ובמשרד האנרגיה מדברים על הגג כאפיק השקעה לכל דבר שאתם, רבים מכם, פשוט מפספסים אותו. אבל האם זה באמת משתלם? זה מה שאנחנו ננסה להבין. האם זה משתלם לכולם, כמובן, או שרק למי שיש לו בית פרטי. שלום יוסי דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה.
1: שלום וברכה.
0: כשאתם אומרים שאפשר להרוויח מהגג, על מה אנחנו מדברים? כמה כסף?
1: אנחנו מדברים על מיזמים שבערך מניבים כ-14% תשואה, פלוס מינוס, אפשר גם להגיע ליותר, אבל זה סדרי הגודל, וזה הרבה כסף.
0: אוקיי, תרגם לנו את זה למספרים מוחלטים. נגיד, יש לי גג, ממוצע, אוקיי, ואני עושה שם את הפאנלים הסולאריים האלה, וכמה הכנסה זה יכול לייצר לי, אני צריך גם להחזיר את ההשקעה, צריך לזכור, נכון?
1: אז אני מדבר על כולל החזר השקעה, אנחנו מדברים על 14% תשואה, אבל במונחים אבסולוטיים אנחנו מדברים על כמה אלפי שקלים בשנה רווח.
0: 3,000 או 8,000?
1: זה תלוי בגודל הגג מן הסתם, mm-hmm. זה תלוי
0: בממוצע.
1: פחות באמצע בין מה שבערך מה שאמרת.
0: אוקיי.
1: זה יכול להגיע גם ליותר מזה, זה בבתים פרטיים, זה באמת יכול להגיע גם לעלות מעל 10,000 שקלים הכנסה.
0: מי מתאים לזה? זה רק מי שיש לו גג של בית פרטי, או שזה מתאים?
1: קודם כל בתים פרטיים בוודאי, אבל גם בבניינים משותפים, גם אם באמת הדיירים יכולים למצוא מנגנון שיתוף, אז בוודאי שגם מזה הם יכולים ליהנות. אנחנו מדברים בגגות משותפים, אנחנו מדברים על גגות די משמעותיים, ויש שם פוטנציאל אדיר.
0: הדיירים יכולים לחלק בזה.
1: וכל זה גם לזכור שמצד שני זה גם פוטנציאל, וזה גם תרומה אדירה גם למשק האנרגיה, כמובן.
0: ולסביבה.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אנשים שומעים אבל השקעה, וזה קצת מרתיע אותם. כמה כסף צריך להביא מהבית? נגיד יש לי בית פרטי עם גג של 100 מטר, אוקיי? תוך כמה זמן, כמה יעלה לי, ותוך כמה זמן אני מחזיר את ההשקעה הזאת?
1: אז אם אנחנו עושים תחשיב בערך, כמו שאמרתי, של 14% תשואה, אז אנחנו מדברים פחות בין, בערך בסביבות השש שנים, עד שבע שנים אנחנו מחזירים את ההשקעה.
0: מה קורה אחרי זה?
1: של... סליחה?
0: מה קורה אחרי זה? החזרתי את ההשקעה.
1: כל הכסף הולך לכיסו.
0: כל הכסף.
1: אנחנו, בוודאי, ואנחנו מדברים בדרך כלל על עסקאות ארוכות טווח, של עשרות שנים. אז לאחר החזר ההשקעה, יש פה באמת הכנסה משמעותית לכל משק בית.
0: Okay.
1: חשוב רק לציין שההסדרה, וזה בגלל זה אנחנו גם מאוד דוחפים, שאנשים באמת יממשו את הפוטנציאל, וההסדרה הזאת היא למעשה מסתיימת בסוף השנה הזאת. אנחנו נקבע גם הסדרה בהמשך, אבל ההסדרה בהמשך כנראה תהיה טיפה פחות מיטיבה, ולכן חשוב מאוד שבתי האב, ואזרחי ישראל ינצלו את העיתוי ויתחילו ויקימו באמת מערכות סולריות.
0: אוקיי, עכשיו יש אגב, תנאים מטיבים עד סוף השנה הנוכחית, נכון?
1: נכון.
0: מה
1: נכון.
0: זה אומר תנאים מטיבים? כלומר, מה אתם עושים כדי לפתות אנשים לעשות את זה?
1: העלות שהם מקבלים בעבור הייצור של כל יחידת ייצור.
0: אוקיי.
1: אז עכשיו היא די גבוהה. ואני מניח שבשנה הבאה היא תרד מעט, אבל עדיין גם שנה
0: למה
1: הבאה...
0: למה אבל? למה שהיא תרד?
1: כי בסופו של יום העלות העודפת הזאת היא באה ממקור מסוים. אז זה מתעריף החשמל. אז אנחנו מנסים תמיד ליצור את האיזון בין העלות העודפת לתועלת המשקית, לבין התועלת באמת גם של משקי הבית וכלל משק האנרגיה. אז אי אפשר לממן לאורך לכל החיים עלות עודפת.
0: ברור, כן, הנקודה ברורה. תגיד, התשתיות, החברות שאני יוצר איתם קשר כדי להתקין את התשתית הזו, באיזו הוצאה מדובר, והאם זה נכון אגב שהמחירים קצת ירדו?
1: מחירי הפאנלים בהחלט ירדו, זה נכון מאוד. שוב אני אומר, החברות מציעות די הרבה מנגנוני התקשרות, אחד מהם זה למשל להזכיר את הגג, אבל אני חושב שזה חבל. כל בית אב שיכול לממן בעצמו, ההכנסה היא נהדרת, אז חבל לתת לגורמים פרטיים אחרים שירוויחו עליהם. כל מי שיכול לממן, שיעשה את זה בעצמו. ומי שלא, אז באמת אפשר לשקול את זה. אגב, במסגרת המיזם שלנו 100,000 גגות, אז אנחנו גם נתנו מסלול של הקדמת התשלומים. כלומר, בשנים הראשונות אנחנו נותנים יותר, מגדילים את התשלום לבית האב, על מנת לסייע במימון
0: ההתקנה.
1: נכון.
0: כותב לנו כאן מאזין בשם אלי שזה די מכער את המבנה. אתה חושב שזה פקטור? כלומר, אנשים נרתעים בגלל הדבר הזה? זה עד כדי כך שזה לא שווה 5,000 שקל בשנה.
1: לא, קודם כל זה לא 5,000 שקל בשנה, זה יותר. אבל אפשר גם למצוא מנגנונים של כיסוי הפאנלים האלה, כלומר, להסתיר אותם. אפשר למצוא פתרונות אדריכליים,
0: כן.
1: נופיים, איך באמת לעשות את זה, ומה גם שיש שם גם באמת פאנלים הרבה יותר יופיים ממה שהיה בעבר, התקדמה הטכנולוגיה, ואפשר למצוא דברים שלא פוגעים בנראות של הבית.
0: מה הפוטנציאל, אגב? כמה גגות להערכתכם או לידיעתכם יש בישראל שאפשר להתקין עליהם גגות סולאריים?
1: אנחנו יודעים, אני יודע להגיד לך, קודם כל אנחנו מדברים מעל 300,000 גגות, הפוטנציאל. אבל מבחינת התועלת למשק החשמל, אנחנו מדברים למעלה מ-10% מהייצור, מהצריכה של מדינת ישראל יכולה לבוא מגגות. זה פשוט דבר מופלא שאפשר לעשות אותו, וזה יכול לתרום תרומה דרמטית אדירה, למשק האנרגיה.
0: וגם לכיס שלנו. טוב.
1: גם לכיס שלנו, וגם גם כמובן לאיכות הסביבה, וגם לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, ושל הבתים הפרטיים.
0: נכון.
1: אגב, חשוב מאוד לציין שמה שאנחנו מדברים כרגע זה לא רק בתים פרטיים, זה קודם כל אפשר גם עסקים, וכמובן שגם את המיזם הזה אנחנו מקדמים, זה רשויות מקומיות. כן. רשויות מקומיות יש להם גגות אין ספור, על גבי מבנים ציבוריים.
0: כן, כל מיני מתנסים וכל מיני מבנים. אגב, אני רוצה להספיק לגעת איתך בעוד כמה נושאים, רק נגיד שיש לכם באתר נדמה לי מחשבון, נכון? שאפשר להיכנס אליו, אתה נכנס, מזין את הפרטים.
1: מחשבון ידידותי נהדר.
0: ואתם יכולים לראות כמה תרוויחו מהדבר הזה.
1: נכון, כל אחד יכול לדעת להיכנס למחשבון
0: של האתר של משרד האנרגיה.
1: באתר של משרד האנרגיה, נכון?
0: כן.
1: אפשר לראות בדיוק מה הפוטנציאל של הבית שלך, מה יכולה להיות התועלת האנרגטית, מה יכול להיות ההכנסה. והנתונים, פשוט מחשבון נהדר, אני ממליץ לכל אחד להיכנס ולבדוק מה הפוטנציאל של הבית שלו.
0: יאללה, תיכנסו. טוב, לפני שאנחנו נפרדים, תראה, מה יהיה עם מלחמת האנרגיה הזאת? איך זה ישפיע על מחירי הדלק שלנו בקרוב, תגיד? אנחנו נהיה חלק מהעלייה?
1: בוא רק נבחין בין שני דברים. אחד זה מחיר הדלק, ושתיים זה יכולת ההספקה. אז כמובן, אנחנו פחות מושפעים מהאזור הזה של המפרץ הפרסי, אנחנו לא קונים משם, בגדול אנחנו לא קונים משם חומרי גלם, אז לכן אין שום, שיבין הציבור, אין שום השפעה על היכולת שלנו לספק דלקים, אנחנו, היכולת שלנו לא נפגעת ולא תיפגע.
0: אבל המחיר של חבית נפט מתייקר, זה שיש בעיה במפרץ, זה משפיע גם על הנפט שמגיע למקומות אחרים.
1: אז הדגשתי, לעניין יכולת ההספקה, אין שום פגיעה. לעניין המחיר, אנחנו בוודאי מושפעים ממחיר הנפט העולמי, שבסופו של יום הוא מושפע מהיצע וביקוש. וככל שההיצע קטן יותר, אז הביקוש העולמי עולה על ההיצע והמחיר עולה, מן הסתם.
0: כמה הוא צפוי לעלות בחודש הבא, נדמה לי, לא?
1: בראשון באוגוסט המחיר ככל הנראה יעלה. אנחנו עדיין לא יודעים כמה, כי זה עדיין מושפע גם בימים האחרונים של החודש.
0: הערכה? שקל?
1: אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה להגיד את הערכה. תהיה עלייה לצערי, תהיה עלייה די משמעותית, אבל כמו שאמרתי, זה אנחנו חלק מהעולם כולו, זה לא כל כך בידינו לצערי, ומצד שני, אין שום חשש ליכולת ההספקה של הדלקים במדינת ישראל.
0: וזה באמת הכי חשוב. יוסי דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: להתראות. טוב, הפוגה קלה מענייני הכלכלה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לקראת הפגישה שלו עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון שהוא לא צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן, הוא יודע לבד. כן, זה על רקע הדיווחים שראש הממשלה נתניהו צפוי להציג לנשיא מידע מודיעיני על מה שקורה שם באיראן. נתן גוטמן כתבנו בארצות הברית, שלום.
2: שלום, מהבית הלבן,
0: נכון, כן. לקראת פגישת נתניהו טראמפ.
2: כן, אנחנו מצפים פה, אגב, לפני שנתניהו יגיע, תכף יגיע לכאן אורח לא פחות חשוב, נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי אמור להיכנס בעוד דקות אחדות, הוא יקיים פגישה תחומה בזמן עם הנשיא, מיד אחריו גב אל גב ראש הממשלה נתניהו לפגישה שגם כן אם היא צריכה להסתיים עד אזור השעה 9:30 שעונכם, בעצם 8:30 שעונכם אפילו, כדי שהצדדים יספיקו להגיע לטקס ההשכבה לסנאטור המנוח לינדזי גראהם. במרכז הפגישה, כמו שנתניהו עצמו אמר וכמו שכולם ציינו, עומד הנושא האיראני. דונלד טראמפ נמצא ברגע של הכרעה, האם להמשיך במסע ומתן, שהוא אומר שמתקדם היטב ושהאיראנים הם רצינים, או לחזור ללחימה, אולי לחימה עצימה יותר מכפי שראינו בעבר. את העמדות של נתניהו בנושא הזה אנחנו יודעים, היו דיווחים על כך שנתניהו מתכוון להציג כל מיני מידעים מודיעיניים, כולל על הפעילות הגרעינית של איראן בהר המקוש, כדי לשכנע את הנשיא טראמפ שהמלאכה לא הסתיימה ושצריך להמשיך לתקוף, אבל ברעיון שטראמפ נתן רשת פוקס ניוז, רעיון טלפוני לפני כשעה, הוא לא נשמע, איך אגיד, הוא לא נשמע כמי שמתרשם מהמידע הזה שנתניהו הולך להציג בפניו, הוא נשמע קטע מהדברים.
3: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest, because of Space Force, we have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. But no, I heard BB announce that. I said, why didn't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. We took out their nuclear sites, and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal. If we don't make a deal, we'll take it out very easily.
2: כן, אני לא צריך את נתניהו שהוא יגיד לי את הדברים האלה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה בהר המקוש, אם יהיה צורך ולא יהיה הסכם, אנחנו נוכל להוציא או לחסל את האתר הזה במהירות רבה. אומר, אני לא מבין למה נתניהו אומר את זה בפומבי, הוא יכול להגיד לי את זה באופן צורתי, אבל בוא נגיד שאם זה הקלף המנצח, שאימו מגיע ראש הממשלה לבית הלבן, אז זה כנראה לא הולך.
0: טוב, אפשר להבחין גם כנראה במתח בין שני האישים האלה לקראת הפגישה. נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, הבית הלבן עכשיו לקראת פגישתם של נתניהו וטראמפ, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: להתראות. טוב, לעניין הבא שלנו, בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה כמעט ב2 מיליון שקלים, על מה ולמה וכמה. יאה שפירה, כתבתנו בכנסת, שלום. כן, טוב, עוד מעט אנחנו נשמע את הדיווח של יערה שפירה. לפני זה, אנחנו רוצים לדבר קצת על מצב התיירות הנכנסת, על המצב, באמת, על הפנים. אז אנחנו רחוקים מלחזור ערב, למצב של ערב המלחמה. יש עיר אחת שבה נתונים בולטים לרעה במיוחד. בנצרת, תפוסת המלונות במחצית הראשונה של השנה, 20% בלבד, זה הכי נמוך בישראל. מה זה עושה לעיר שהכלכלה שלה נשענת? במידה רבה מאוד על תיירות, שלום מיקי שוורץ, מלונות גולדן קראון בנצרת, שלום.
4: שלום רב.
0: גם לכם, גם אצלכם, תפוסה של 20% בלבד?
4: התפוסה היא באמת לא כפי שהייתה, אין ספק שהעיר הזאת נסמכת ונשענת על תיירות נכנסת. למעלה מ-85% סך הכל התנועה הייתה בשנים כתיקונם בתיירים, צליינים בעיקרם, שגם תרמה להרבה מאוד פעילות בתוך העיר עצמה, לאו דווקא למלונות. זאת אומרת, העיר כולה נסמכת, כפי שאמרת נכון, על תיירות. רק לתקן דבר אחד, המשבר התחיל עוד בקורונה, עוד טרום המלחמה. זאת אומרת, אנחנו כבר סוגרים את השנה השישית, כשהמשבר עדיין לא רואים את
0: אין סימנים ראשונים של צליינים לפחות שמתחילים לחזור או זרמים אחרים בנצרות?
4: תראה,
0: כי פה ושם יצא לי להתעכל כשהסתובבתי בדרום, ראיתי צליינים, וזה די הפתיע אותי. אבל זה לא בהיקפים שככה משהו שאפשר להגיד, זה מתחיל להיות מודד?
4: לא, זה לא מזכיר את ההיקפים של מה שהיה לנו ב-2019,
0: 2018, 2017
4: ומטה, שבאמת שנים נפלאות. התנועה הצליינית בעיקרה עדיין נשענת על כל המצב הגיאופוליטי, ואנחנו עדיין לא רואים את הסוף שלו.
0: מה לגבי תיירות פנים של ישראלים?
4: ולכן אנחנו מחלקים בעצם את הפעילות בעיר לשתי חלקים. יש חלק מהמלונות לצערי עדיין סגורים, גם לנו יש מלון אחד סגור. והחלק השני באמת עשה את ההתאמות לשוק תיירות הפנים. וכאן דווקא בחלק מהתקופה אנחנו רואים מספרים יותר טובים, ואנחנו רואים בהחלט ששוק מצביע הצבעת אמון. אז אם זה הנושא של שכללנו את כל הנושא של עולמות כנסים וכינוסים, ואנחנו מערכים, יש לנו עולמות בסדרי גודל גדולים יחסית, מעולם גדול של עד 1,000 איש, ועולמות משנה ששמנו עליהם את הדגש, דווקא ב-CCO של המשבר עשינו שיפוצים נרחבים כדי להתאים את זה לשוק המקומי, גם מבחינת היצעים, גם מבחינת תנועה, תחבורה, חנייה, אולמות, קולינריה, בריכות שחייה.
0: ואתם מצליחים לשווק את זה? כלומר, לקוחות באים? חברות מקיימות כנסים?
4: אני חייב להגיד שאנחנו די רואים ברכה בקטע הזה, בכיוון הזה.
0: ומה לגבי לינות תיירים? ברמה הכי בסיסית, אם אני היום רוצה להזמין לילה במלון בנצרת, עיר שסובלת ממש מיעוט של תיירים, המחירים יהיו בהתאם? כלומר, האם בתי המלון מורידים?
4: מחירים. בוודאי, בוודאי.
0: נגיד, כמה היה לי לילה אצלכם? או סוף שבוע?
4: תראה, קודם כל חשוב לציין שאנחנו ביולי-אוגוסט, אז ביולי-אוגוסט סך הכל יש לנו ציבור רחב שנשאר בארץ לשמחתי כי רבה, לא כולם יוצאים למרות המספרים הגדלים והולכים, אז אנחנו בהחלט אלטרנטיבה שפויה למחירי נופש, בנינו גם תוכנית משפחתית, אז אם אנחנו מסתכלים, המחירים שלנו נעים בסביבות בין 750 ל-800 שח כולל מע"מ, לינה בארוחת בוקר, אבל מצד שני גם עשינו מבצעים עם ילד חינם ועם ארוחות חינם וכולי, כך שאנחנו בהחלט...
0: וזה מצליח למשוך תיירים שעדיין אולי קצת נרתעים, אתה יודע, מכל מיני סיבות.
4: לא דווקא תיירים, גם ציבור תיירות הפנים.
0: אני מדבר על תיירים ישראלים כמובן, כן.
4: כן, כן. לא יודע אם כל כך נרתעים, זה תהליך, ותהליך, אתה יודע, צריך לעשות לו קמפיין כדי להעלות את... נצרת כיעד לגיטימי לנופש.
0: אם היית צריך להצביע על צעד אחד שהמדינה יכולה לבצע כבר מחר בבוקר, כדי לעזור לנצרת לנוכח הנתונים האלה שאנחנו רואים, 20% תפוסה בלבד, איך היית מכניס את המדינה לאירוע?
4: הייתי עושה את זה בשני חלקים. חלק ראשון זה באמת להניע את השוק המוסדי. השוק המוסדי הוא גדול ורחב, ויש בו בסך הכל הרבה מאוד משאבים. אז אם הם היו מניעים את התהליך לכיוון שלנו, היינו רואים ברכה. מדובר על כנסים, כינוסים מטעם רשויות מקומיות, מדינה וגופים מוסדיים אחרים. ודבר שני, זה באמת הנושא של להעלות את היעד כיעד לגיטימי של בירת הגליל. אתה יודע, יש פה נקודות יציאה לאטבריה ובית שען והגלבוע וציפורי העתיקה ועתיקות מגידו והמרחב הביוספרי והכל בהישג יד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על נסיעות של דקות, אפילו לא שעות, כן. למעט הפקקים. אז אתה בהחלט יכול לראות שאתה יכול להניע תהליך שהוא הרבה יותר רחב, ויכלול בתוכו גם הרבה מאוד אטרקציות ואתרים אחרים שסובלים קשות מהיעדר תיירים. אז יש מה לעשות, תמיד יש.
0: מיקי שוורץ, מלונות גולדן קראון בנצרת, תודה רבה.
4: בעונג, יום טוב.
0: יום טוב. פרסומות. כן, עכשיו ייכנסו פרסומות.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: תוכנית סלקום.
1: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
11: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
10: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
12: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמור.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
14: כן, כן, אנחנו תמיד כאן. כאן צבע הכסף, 4:29 דקות. בית החולים שיבא יאמן ויפעיל את הצ'אט הרפואי של OpenAI. זה בית החולים הראשון מחוץ לארצות הברית, ככה אנחנו שומעים שמקבל את האפשרות הזו. אבל מה זה אומר על הרפואה ועל העתיד ועל הרופא? האם זה מקצוע שהולך להיעלם? איך מבטיחים שהבינה המלאכותית לא תטעה? זה מה שמעניין אותנו, כי זה לא צחוק העניין הזה כשזה בבית חולים. שלום פרופסור אבי צור, המנהל הרפואי הראשי של ARC ומרכז ה-AI בשיבא. שלום לך.
15: שלום רב.
14: למה דווקא אתם?
15: אז כדרכם של הישגים זה כן. לא קורה מעצמו. Mm-hmm. שהמרכז הרפואי הראשון מחוץ ארצות הברית ש-OpenAI בוחרים זה שיבא. זה נובע מהאסטרטגיה ברורה של הנהלת המרכז הרפואי שהביא אנשים... שהם לא רופאים, שלא גדלו בעולם הרפואה, אנשים מהתעשייה, כמו דוקטור אלת אקסלרוד ודוקטור אלון אגמון, שבאו אלינו בחוץ, והם מדברים את השפה של התעשייה, את השפה של הטק, ויכולו לבנות את המהלך הזה, ועוד מהלכים מדהימים אחרים עם, עם האינדסטרי.
14: מה זה אומר בתכלס? בוא, תסביר לנו, כי אנחנו לא שייכים לקהילה הרפואית, אנחנו בדרך כלל מקווים שלא, אבל אם כבר, אז אנחנו חולים, רובנו. מגיעים לבית חולים, איך זה ישפיע עלינו הדבר הזה?
15: הגודל של ההישג זה לא רק זה שרופאים יוכלו להשתמש ב-OpenAI for Health. כבר עכשיו אני, במקצוע הקליני שלי, אני מוכר לרעיון בסיכון, כבר עכשיו שמטופלות באות אליי למרפאה, שבאות כן. לחדר לידה, שבאות לזכירה, כבר עכשיו הן באות עם שאלות מצ'אט, מקלוד, וגם רופאים עונים להם מצ'אט ומקלוד, וזה שה-OpenAI for Health הוא טיפה יותר מדויק, זה לא ההישג. ההישג הוא זה שאנחנו יכולים עכשיו בשיבא, לעשות אינטגרציה של זה לתוך התיק הרפואי, לתוך המערכות של המחקר שלנו, ומה שאנחנו שואלים שאלה מטופלת, זה המידע שה-LLM, שה-OpenAI for Health מקבל, זה לא שני משפטים כאלה, מה עושים עם הפריחה הזאת. זה כל הידע שצברנו על מטופל מסוים שהיה בשיבא, מאז שהוא נולד עד הנקודה של השאלה, וזה מאפשר כמו שמישהו הולך לרופא, הוא רוצה רופא טוב, שזוכר את כל ההיסטוריה שלו, אז זה מה שאנחנו מנגישים ל-OpenAI for Health, שאנחנו מקבלים החלטה קלינית.
14: צד אחד, זה נשמע מדהים, אבל אני ישר חושב על פרטיות, כלומר, אני בעצם מזין את כל הפרטים שלי וההיסטוריה הרפואית שלי לתוך כלי, שהוא פתוח, הוא open, AI, לא?
15: בדיוק הפוך. בעצם כיום, במקומות שאין את הדבר הזה, אז אם רופאים שולפים עם ChatGPT, אז בעצם המידע עולה לאיזשהו מקום לא מובטח. חלק מהשותפות זה בעצם מאפשר לנו שזה יעלה ל-API בטוח, שאנחנו לא משותפים שום מידע של שום מטופל מחוץ לשיבה.
14: יש בתי חולים, כלומר, לבתי חולים באופן כללי יש פרוטוקולים שונים ותרבות אחרת ונהלים וכללים. זה אומר שרופא שלכם בשיבה יקבל לצורך העניין תשובה אחרת מרופא ב-NYU? או שזה בינה שהיא נותנת את אותה תשובה לכל רופא ולא משנה איפה, כשהוא מאבחן מחלה ספציפית?
15: תראה, העניין עם הידע הרפואי זה דבר שהולך ומתחזק עם השנים, ושיותר ויותר אנחנו הולכים לכיוון של רפואה מדייקת. אנחנו לא מדברים על טיפול אחד למצב אחד, אלא יש תתי מצבים, וכל דבר יש לו, אנחנו לא מדברים על סרטן ריאות, אנחנו מדברים על סרטן ריאות שיש לו תת סוג מולקולרי שמגיב לטיפול כזה וכזה וכזה. וככל שהיכולת שלנו מצד אחד להגיש מידע גרנולרי של המטופל, ומצד שני לקבל את הכלי הכי עדכני, והכלי הזה שאופן-AI פיתחו להלסקר, הוא כלי שמבוסס על האופן שרופאים חושבים. על גורמי סיכון, על subjective, objective, הוא ממש בנוי כמו שהחשיבה הרפואית שלנו עובדת, ולכן הוא נותן את התשובה הכי טובה. עכשיו, כמובן, אם אותו כלי עובד באותה צורה גרנולרית, על מטופל בשיבה או על מטופל אחר שמשתמש בזה בסטנפורד, אז התשובה תהיה דומה.
14: אוקיי. Okay. אתה יודע, מה עושים עם הטעויות של ה-ChatGPT? כלומר, אין אחד שלא יספר לך בחוויה שלו עם הדבר הזה, שלפעמים יש לו קצת הזיות. בעולם שלכם אין מקום לדבר כזה. איך פותרים okay, את הבעיה הזאת?
15: אני אגיד איזה משהו, שאני חסתי לתפקיד של המנהל הרפואי הראשי של AI בשיבה, לפני חצי שנה היה כלל ברזל שקבענו, Human in the Loop, שתמיד בכל דבר, בסוף יהיה רופא שעובר על המידע ומקבל את ההחלטה. אני חייב להגיד שהמהירות שהמהפכה מתקדמת מתחיל לערער אפילו את הקביעה הזאת. כן. אנחנו רואים יותר ויותר עבודות שבדברים מסוימים רופא פלוס AI, איפה ש-AI הוא יותר טוב מהרופא,
14: וואו.
15: לא תמיד הרופא פלוס AI הוא יותר טוב מ-AI לבד.
14: אז רופאים צריכים לדאוג, המקצוע עומד להשתנות, יכול להיות שבעוד כמה שנים חלק מהם לפחות יהיו מיותרים?
15: אני חושב שדבר ראשון, בשנים הקרובות רופאים ייהנו. אני נהנה מזה שאני יכול לעשות רפואה הרבה יותר טובה. שבעצם, לפעמים אתה לבד, שאתה סטודנט לרפואה ואתה מתמחה, תמיד יש לך מורים ומי להתייעץ, ואז מגיע שלב שאתה לבד במרפאה, לבד זה שאתה קבל את ההחלטות במחלקה, וזה שפתאום יש לך כלים שמאפשרים לך כל יום ללמוד משהו חדש, כל יום להשתפר, כל יום להכיר את המחקר הכי חדש לגבי המטופל שלך, זה כיף. לגבי מה צופן לנו העתיד, זה כבר שיחה יותר קשה.
14: כן, ניסיתי לגרור אותך לעולם הנבואות, אבל עשית בשכל. אתה לא נגרע. פרופסור אבי צור, מנהל רפואי ראשי של ARC, הוא מנהל ה-AI בשיבה. תודה ובהצלחה.
15: תודה לכם.
14: שנהיה בריאים. טוב. לעניין הבא שלנו, לא רק ישראלים חוגגים בחול, אלא גם הפורצים חוגגים לאותם ישראלים שנמצאים בחול על הבית או בבית. כן, יש יותר פריצות בתקופה הזו, זה לא מפתיע. קיץ, אנשים טסים. אבל איך מתגוננים מפני הדבר הזה? שלום לילך סווד, מנכלית חטיבת המוקד והטכנולוגיות בקבוצת מוקד אמון. שלום.
0: אהלן, נעים מאוד.
14: נעים מאוד גם לי. יש באמת עלייה בניסיונות הפריצה, או שזה סתם אמירה כזאת שאנחנו אומרים ובטוחים שזה נכון, כי זה קיץ?
0: אז קודם כל יש בכלל מגמת עלייה בשנים האחרונות, של כמעט 40% בין שנה לשנה, כבר 1-6 כזה, אז אנחנו ממש רואים מגמה של 40%, ואנחנו כן רואים שבחודשי הקיץ ובחודשים שיש חגים, יש יותר פריצות לבתים, כן, אנחנו רואים את זה. זה ממש תופעה שחוזרת על עצמה, והאמת די בעקביות.
14: אז זה כנראה קורה בקיץ. תגידי, הפורצים, הם אוספים מודיעין, נכון? הם לא עוברים מדלת לדלת ומתאים אוזן ורואים שקט ואז פורצים. כלומר, יש ממש עבודת הכנה לפני הדבר הזה.
0: נכון, יש היום בעצם גם, יש גם את נושא הרשתות, שהוא בוחרנו במקרה הזה.
14: כן, כי הילד שלי מעלה איזה סטורי מנדבג, אז כן.
0: וגם, אל תשכחו שיש הרבה כאלה שעובדים אצלנו בבתים, ומספיק שעושים איזה שיפוץ, או איזה איש מקצוע, או איזה מישהו שעובד, אפילו אתה יודע, מנקות ועוזרות, אני רואה את זה בבתים פרטיים הרבה, בכל מיני שכונות מגורים, פתאום שדווקא המשפחה נמצאת, אז פתאום מצאו את הכספת שנמצאת במקום מאוד ספציפי בבית, כאילו. אז גם זה שאנחנו בסוף מכניסים אנשים, אנחנו לא באמת בודקים. ומספיק שאנחנו מדברים על זה, שאפילו העוזרת, אני לא מאשימה כרגע חס וחלילה עוזרות.
14: כן, לא מטילים דופי באופן גורף, אבל כן, דברים כאלה קורים.
0: אני מדברת, אנשים שנמצאים אצלך הבית ורואים שאתה עכשיו הורז את זה, ושאתה נערך ליציאה, אז יש לזה בסוף השפעה. אנחנו רואים את זה כמעט, באמת, אני רואה את זה כתופעה גורפת.
14: אז מה ההמלצה בעצם? רגע, בוא נחזור רגע לגבי איסוף המודיעין באמצעות הרשתות החברתיות. מה, ההמלצה היא לא להתרגש ברשתות החברתיות, ולא להגיד אנחנו בחול, ולהעלות פוסטים וסטוריז? זה הרי לא יעבוד, כן? חלק מהעניין זה לספר לכל העולם, איזה חיים אני עושה, אחרת שמה טסתי.
0: ולקבל לייקים.
14: בדיוק.
0: כן,
14: שיהיה פומו,
0: ברור.
14: כן, בדיוק.
0: תראה, אני אגיד לך, יש מתחלק לשניים. קודם כל, צריך שהבית יהיה מוגן. כלומר, אני ממליצה באמת שתהיה מערכת הזקה, שהיא תקינה,
14: מצלמות עם חיבור לסמארטפון?
0: מצלמות עם חיבור לסמארטפון, ואני כמובן תמיד אמליץ להתחבר למוקד, כי בסוף כשהמוקד, אתה בסופש, אז המוקד הוא פה, אנחנו 24/7.
14: אבל נגיד שאני מחובר למוקד, אני מבין מה את אומרת, ויש בזה כמובן היגיון, אבל וואלה, אתם שמתם לב פתאום שזה, קיבלתם התראה, כמה זמן לוקח לכם להזיק את המשטרה, כאילו, עד שתבואו.
0: אבל אני רוצה לספר לך משהו.
14: נו.
0: שאין טוב ממראה עיניים, וכשמישהו, כשאחמש או מוקדן בחמ"ל שלנו היום רואה את האירוע, זה קורה בדקות ספורות. היום גם יש עולמות נוספים שני של אנליטיקה, שכבר המצלמה, היא מגלה כבר אדם, ואנחנו גם קורזים, אתה יודע מה הקריזה עושה לפורצי, והיא פשוט מבריחה אותם, שזה בסוף זה המטרה של...
14: מותר לכם לעצור אגב? יש לכם סמכויות מעצר?
0: אנחנו, אין לנו סמכות, אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד הדוקי במשטרה, ואנחנו תופסים אותם יחד. כלומר, יש ממש תפיסות בתקופות האחרונות. בגלל המצלמות, אז הטיפול באירוע קורה ממש, אנחנו לא צריכים לנחש אם יש בן אדם בפנים או אין. והיום בגלל שיש מגמה של כל נושא AI, של אנליטיקה ושל מצלמות שממש מפעילות כמו גלאי,
14: כן.
0: אז היום המוקדנית קורזת מרחוק ואומרת לו, ראינו אותך במצלמות, משטרה בדרך, והם פשוט נעלמים. תחשוב איזה נזק אנחנו בעצם מונעים ללקוחות היום.
14: תגידי, יש אנשים שממש משתגעים במיגון הבית? אבל כן, ממש, בפיר... כמו שרואים בסרטים, שהגנה נכנס, ופתאום הסורגים סגרים, הוא בעצם כלוא בתוך הבית שהוא פרץ עליו, לא יכול לצאת.
0: תראה, אין לזה כאלה. סוף, אין לזה סוף, כי היום אפשר לעשות גדרות אלקטרוניות, והיום יש את ה... היום...
14: רק לא חשמליות, זה אסור.
0: לא, אסור.
14: כן.
0: אבל יש היום, נגיד, היום כמעט כל בית פרטי, יש מרשת את עצמו מצלמות חיצוניות, שהן כבר הופכות להיות... בעצם האנליטיקה, והן בעצם מגלות את הבן אדם בלייב. כבר זה לא כמו שהיה פעם גלאים חיצוניים.
14: אבל שמעתי שכבר יודעים להשתלט על זה ונטרל את זה.
0: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה, מי אמר לך דבר כזה?
14: קראתי כמה כתבות על זה, שהיום כל כך מתוחכמים שהם יודעים פשוט להיכנס לתוך ה... כמו שהם עושים ברכב,
0: נכנסים...
14: כן, כמו שברכב מנטרלים את הקודנים האלה בשובריר שנייה, ואז... טוב...
0: נגיד לך, זה לא... בכינות אומרת לך, זה ברוך השם עוד לא קרה לי.
14: אוקיי.
0: והיום אנחנו, יש גם... היום, נגיד, אם אני לוקחת בית פרטי, אז הוא מגן את עצמו גם עם מערכת הזקה פנימית, ועם מערכת חיצונית של אנליטיקה, ובנוסף יש גדרות וכולי, אז יש כמה מעגלים, וזה עובד. אני אומרת לך, היום הבתים האלה לא צריך יותר מדי. יש האפקט של המערכות הטכנולוגיות היחסית בסיסיות, אני לא מדברת עכשיו על ה-high level, הן עושות את העבודה, ובאמת, אני לא סתם אומרת את הסיפור של המוקד, עכשיו בן אדם נוסע לחול, צריך לעדכן שאתה בחופש, אז באופן טבעי המוקד יהיה יותר רגיש לכל קריאה שתהיה. וכמובן, עוד קצת טיפים, אז גם...
14: מה לגבי להדליק רדיו, להשאיר רדיו דולק או טלוויזיה, או הקלטות של כלב נובח?
0: אז אני אגיד לך.
14: אבל זו סתם כלב, רוטוויילר כזה.
0: רוטוויילר, אז אפשר גם להשאיר את רוטוויילר, ואז בכלל הסיפור, אז אנחנו בבעיה אחרת. ומצמצמים את הבעיה. אבל תראה, אני כן ממליצה להקפיא כל מיני מנויים לעיתונים, שלא יצטברו עיתונים מחוץ לדלת.
14: נכון, כן.
0: ואני כן ממליצה, שאם החופשה היא ארוכה, את כן ממליצה שכן בן אדם יבוא ויכנס ויבדוק מבפנים. כי אתה יודע, יכול להיות גם נזילה, ויכול להיות גם איזושהי חשמל שנפל. אתה יודע, בכל זאת תקופה ארוכה, יכול לקרות דברים.
14: כן.
0: אפשר להשאיר אורות, אבל תראה, אם זה משהו שהוא לא, שלא, שבן אדם לא נכנס, זה אפשר לגלות שזה סתם, שזה שקר. אני פחות חושבת שצריך להשאיר, כי הרי הם יעברו כל יום וישמעו שהרד ידלק, הם הבינו. באמת שם
14: על רשת ב' כמובן.
0: כן, ברור.
14: כן.
0: וכמובן שגם שתדע שאנשים, אם זו תקופה ארוכה, כן, להגיד לשכן להיכנס, לקרוב משפחה, לחבר, להיכנס, לצאת. אני בעד שיהיה מישהו בבית מדי פעם.
14: רשמנו לעצמנו לא מעט צור טיפים איך להשאיר את הבית, בתקווה שזה יעזור.
0: רגע, ולגבי כן. הרשתות, אגב, יש לי איזושהי המלצה אישית, אפשר לעלות גם כשחוזרים.
14: אפשר מה?
0: לעלות את כל האינפורמציה כשחוזרים.
14: נכון, נכון, אפשר. אבל זה פחות כיף, תודי.
0: נכון, זה כן. פחות, כן.
14: לילה סווייד, מנכלית חטיבת המוקד והטכנולוגיות בקבוצת מוקד אמון, תודה.
0: תודה לך. להתראות. חופשה נעימה לכולם.
14: אמן, תודה. ענף הקרוז, אנחנו עדיין בחופשות, ענף הקרוזים שובר שיאים בשנים האחרונות עם 37 מיליון נוסעים, כן, באוניות, ברחבי העולם, ומדובר בצמיחה של 7.5% בכל שנה. כמה העסק הזה מגלגל בשנה, שאלתם? משהו כמו 200 מיליארד דולר, וואו. שלום אייל אטיאס, מנכ"ל MSC Cruises Israel, שלום.
11: שלום יאיר.
14: פעם זה היה נתפס כבילוי של פנסיונרים, נכון? לאבבוט כזה.
11: מי שזוכר את קפטן סטובינג וכאלה, אתה צודק, הייתה פעם, זה בתקופה שלי, אולי גם שלך.
14: כן, אבל היום זה כבר אחרת לגמרי.
11: לחלוטין, היום חופשת קרוז נתפסת כמוצר לחופשה משפחתית לכל דבר.
14: כן.
11: המוצר הזה גם הופך להיות מאוד פופולרי בקרב הישראלים. הולך להיות פופולרי משנה לשנה, אנחנו רואים לשנה מעל 50% עלייה בהזמנות של משפחות של לקוחות ישראלים לקרוזים בינלאומיים.
14: זה עסק יקר?
11: עסק יקר, עשרות אלפי ישראלים שבוחרים, אבל מה זה, זה לא יקר יחסית לתמורה. כשאנחנו רואים יקר, בואו קודם כל נבין מה כולל קרוז. קרוז ממוצע כזה יארך כשבעה לילות, לבקר בארבע מדינות עם חמישה יעדים שונים ברחבי הים התיכון או הקריביים, כן. או לאיפה שהקרוז הזה מגיע, ויקלול את מה שהישראלים מאוד מאוד אוהבים, שזה כמובן הכל כלול, אבל לא הכל כלול, רק באוכל. אוכל יש סביב השעון כמובן, אבל יש פה גם הופעות שכלולות במחיר, כמו בידור עם אמנים רבים שמעלים הופעות מושקעות כל ערב. יש לילדים את כל מה שהם צריכים פה, שזה פארקי מים, אטרקציות, בריכות, מועדוני ילדים וכדומה, וההורים גם מקבלים את מה שהם צריכים, שזה כמובן, קודם כל קצת שקט מהילדים, אבל גם ספא וחדרי כושר ומסעדות גומה.
14: במחלת ים אולי, סתם. תגיד, תן לנו כזה...
11: לא בעניות הגדולות, מבחינת מחירים, אתה אומר, כמה עולה התענוג?
14: כמה עולה התענוג? נגיד, שייט של שבוע, שהכל כלול בפנים, וכמה יעדים שהאונייה הוגנת, ויוצאים קצת החוצה, מטיילים וזה. שבוע, חמש נפשות.
11: אז אנחנו מתמחרים בדרך כלל את המחירים שלנו לזוג עם שתי ילדים עד גיל 18.
14: אוקיי, ארבע נפשות.
11: ארבע נפשות, שזה משפחות שאנחנו מוכרים להם את החדרים ברמה הממוצעת, כי החדרים מתאימים לארבעה.
14: אוקיי.
11: הפלגה כזאת בקיץ האחרון עלתה סדר גודל של 3,000 דולר, לכל המשפחה.
14: לכל המשפחה?
11: לכל המשפחה, שזה פחות מ-10,000 שקלים. המחירים ירדו בצורה משמעותית, כי הדולר ירד ביחסית לשקל בכמעט 20%, אז כמובן שהמחיר השקלי הותאם עבור הישראלי, וזה עושה את זה הרבה יותר טרקטיבי.
14: האמת שזה באמת נשמע מחיר מעולה, אבל צריך לזכור שהיציאה היא לא מכאן, אז צריך גם להכניס נכון. פנימה כרטיס טיסה, מאז המלחמה אין הגינות ויציאות מפה.
11: נכון, אבל הישראלים יבחרו. הישראלים יבחרו לטוס ליעדים שיותר נוחים וזולים עבורם, ואנחנו מאפשרים לעלות בכמעט ארבעה יעדים שונים בכל הפלגה. אז אם אתה תמצא טיסה יותר זולה בנפולי, אז אתה תטוס לנפולי או לרומא, לברצלונה, ואתה תעלה על אותה הפלגה. בגדול, ומי שרוצה ליהנות מהמחירים בחגים, אז ספטמבר הקרוב המחירים גם יורדים בכמעט 20%.
14: בספטמבר, טוב, זה ככה תמיד, אנחנו מאוד אוהבים לעשות פה אייטמים על ספטמבר, ולראות בעיניים איך המחירים יורדים. תגיד, זה קשור קצת אולי למשבר גם בענף התעופה, מחסור במטוסים, מלחמות, נמלי תעופה סגורים וזה, יכול להיות שזה קשור גם לביקושים שהולכים וגדלים לקרוזים?
11: הביקושים לקרוזים הולכים וגדלים, מכיוון שכמות האוניות שיש בעולם היא לא כזו גדולה. כל שנה בונים יותר ויותר אוניות, אבל לבנות אונייה כזאת לוקח כשנה וחצי. אנחנו למשל בנינו אונייה במשך שנה וחצי, אונייה שכמעט 7,000 מפליגים, היא תושק רק בדצמבר הקרוב. הוולד אייזיה שקוראים לה, הוולד אסיה במינוחים שלנו. אז לכן יש יותר ביקוש מייצא. ואיך לימדו אותי בכניסה לענף הזה, אנחנו מלאים, אמרו לי, 98% שנה מראש. זה קצת מה שנקרא, לא מה שקורה בזמן נכון, לפעמים בגלל כל המצב הביטחוני, אבל בגדול זה מה שקורה בענף. אז הענף שהולך וגדל ככל שהתשתית מניחה לו לגדול, שזה בעצם אוניות חדשות.
14: מעניין. אייל אטיאס, מנכ"ל MSC Cruises Israel, תודה רבה.
11: תודה לך, אייל.
14: להתראות.
11: ביי.
14: פרסומות.
13: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
16: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
17: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
18: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
19: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
22: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
23: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
24: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
24: כל העולם יודע מידע.
26: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
27: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
14: כאן צבע כסף, 4:50 דקות. בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה כמעט ב-2 מיליון שקלים. על מה ולמה וכמה? יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, שלום.
28: שלום.
1: שלום, שלום יאיר, כן. אז שוב, אתה סופר את 2025, שאז באמת סך כל ההוצאות עמד על כמעט 2 מיליון שקלים, אבל אם אתה רוצה לספור גם את החציון הראשון של 2026, גם יאללה, שם נספור. היו עוד 731 ומשהו שקלים, שמהם כסף מאוד משמעותי שהוצא על הוצאות מזון. בחציון הראשון של 2026, 53,000 לרכישת מזון ואוכל, ב-2025 סך הכל 165,000 ומשהו שקלים לרכישת מזון ואוכל. לצורך דוגמה, רק בחודש אוגוסט 25, 2,700 שקלים במשלוחי וואט. ומכאן גם הביקורת שמותחת שוב על ההוצאות המשמעותיות של מעונות ראש הממשלה, כשכל הדוח הזה מגיע לידינו רק הודות לתנועה לחופש המידע, שמגישה בקשת חופש מידע וגם אומרת, הנה עוד פעם, נדרשנו לפנות לבית משפט בשביל לחשוף מידע על ההוצאות האלה, והמידע הזה לא מתפרסם באופן יזום ושמעות, אז נאמר שמלשכת ראש הממשלה נמסר שהנתונים שפורסמו מלמדים שכלל ההוצאות של המעונות בתקופת כהונת ראש הממשלה נמוכות משמעותית ביחס לתקופת כהונתם של ראשי ממשלה קודמים, ומשווים חלק מההוצאות של ראש הממשלה בנט להוצאות השוטפות שמתוארות בדוח שלהם.
14: אנחנו במערכת בחירות אחרי הכל, חייבים.
1: כך זה במערכת בחירות, וכל הנתונים משמשים גם לצורך הקמפיין.
14: בהחלט. יערה שפיר, כתבתנו בכנסת, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
14: בורסה. אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל שוקי הון, שלום.
2: אהלן יאיר.
14: יאללה, בוא, קח אותנו לסיבוב, גם לך.
2: נראה שהמאזינים צריכים להתחיל להתרגל לעוד מושג חדש שקובע כיוונים במסחר בכל העולם, בבורסה האמריקאית, אבל גם אצלנו, השבבים. מכיר את המושג?
14: קרם,
2: מניות השבבים. הם בסוף ככה אחריות על בסיס הפלטפורמה, השימוש בכל כלי ה-AI שכולנו מכירים ומשתמשים יותר ויותר.
14: אי אפשר בלי זה.
2: הם הפכו להיות סוג של סמן ימני לתנועות המסחר ולסנטימנט היומי. גם אצלנו, אם מסתכלים רגע על הבורסה המקומית שלנו, אז יש לנו את טאוור ויש את קמטק ויש את נובה ויש את פרוטק ועוד חברות. טאוור היום משקלה במדד תל אביב 35 הוא כמעט 9%, ושטאוור יורדת ב6% ונובה ב4.5%, זה מה שקורה היום. אז זה מזיז אצלנו ממש את כל השוק, והן כבדות ומשפיעות. אז זה בא קודם כל מהעולם, כל תחום השבבים שמאוד מאוד עלה והרוויח, וביקושי עתק והשקעות עתק שהחברות הגדולות קנו המון שבבים, יכולת עיבוד ומשקיעות, ונראה שיש איזושהי יעתה בצורך, ואז פוטנציאל הצריכה משפיע מהר מאוד על התמחורים שהיו גבוהים ולכן יקרים ורגישים, ואנחנו רואים ירידות בתקופה האחרונה. אז זה בא מהעולם, אבל זה מחלחל גם אצלנו, וכך זה מוריד כרגע את תל אביב 35 באחוז ושלוש עציריות, את תל אביב 90 באחוז ועשירית. גם הבנקים יורדים אצלנו בכלל ב-0.3, והביטוח יורד ב-0.7, והביטחוניות היום יום של ירידות, שהחלק, מה שנקרא המשפיע, זה הטכנולוגיה. גם בבורסה האמריקאית, אם אנחנו מסתכלים רגע, אז בפתיחת המסחר הנאסדק, מה שקשור לטכנולוגיה, יורד ב1.16%, ושאר המניות והפעילויות הכלכליות, הדאו ג'ונס עולה דווקא ב0.6%, וה-S&P סביב שערי הפתיחה. אז נראה שזו המגמה כרגע, השווקים מחפשים עוד כיוונים מעבר להשפעות של פוטנציאל צריכת השבבים בהמשך ההתפתחות הטכנולוגית.
14: יופי.
2: וכך אנחנו היום בצד הפחות חיובי של המפה. דולר מתחזק קלות ברציף ב0.2% ל3.06 שקלים, והאירו ב0.2% ל3.40 שקלים.
14: תודה אייל ראובן, ביי.
2: אחר צהריים טובים.
14: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני אליי בן שבת. הדואל שלנו כסף שטרודל.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום מחר ב-4 אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות בינתיים.
3: אנחנו כאן בחירות 2026.
27: כל הקולות והכותרות.
14: חבר הכנסת שמחה רוטמן.
3: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים. בעיה אמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת תליר.
27: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: יש לייפסטייל?
5: כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח, מתעורר אנרגיות
12: חדשות. יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
28: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך, בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
29: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
30: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
31: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
32: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, 53, בכאן חדשות ברשת ב'.
33: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
34: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר לפני הפגישה עם נתניהו כי אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן. טראמפ מאיים לתקוף את הר המקוש אם לא תושג עסקה. מנכ"ל משרד האנרגיה מעריך שמחיר הדלק יעלה בתחילת החודש הבא. התחזית עוד התחממות. בסוף השבוע צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
35: ברשת ב' החדשות.
34: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לקראת פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון כי הוא אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן.
36: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. No, I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem.
34: אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב, אבל אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. אמרתי לו, למה אתה לא אומר לי את זה? למה אתה חייב להכריז על זה לכל העולם? אני יודע בדיוק מה קורה בהר המקוש. זו לא בעיה גדולה. אם לא תהיה עסקה, נטפל באתר הזה בקלות. כך הנשיא טראמפ ברעיון לפוקס ניוז. הפגישה בין טראמפ לנתניהו אמורה להתחיל בעוד כשעה. לקראת הפגישה בבית הלבן, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד מביע תקווה שארצות הברית וישראל ימשיכו לפעול יחד להפלת המשטר באיראן.
0: ארצות הברית תוקפת יום יום עם הפוגות, מפעילה לחץ על איראן. ישראל וארצות הברית יחד הובילו את העולם החופשי מול המשטר באמת נאצי הזה. אני מאוד מקווה שראש הממשלה יצליח בשליחותו. כולנו מתפעלים להצלחתו, זה הקיום שלנו, של ילדינו.
34: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. מועצת חכמי התורה של ש"ס פרסמה גילוי דעת המכוון לשופטי בגץ לקראת הכרעתם בעתירות נגד החוק המקפיא מעצרים של תלמידי ישיבה עריקים. חכמי התורה קובעים כי גיוסם של בני תורה שתורתם אומנותם אסור על פי ההלכה. עוד הם אומרים כי לומדי התורה נושאים גם בעול הביטחון של עם ישראל, וכי פגיעה בהם היא פגיעה ישירה בביטחונה הרוחני והקיומי של מדינת ישראל. במכתבם הדגישו

0: אומר כי אין חשש לפגיעה באספקת הדלק לישראל.
1: בראשון באוגוסט המחיר ככל הנראה יעלה, תהיה עלייה די משמעותית. אנחנו חלק מהעולם כולו, זה לא כל כך בידינו לצערי. ומצד שני, אין שום חשש ליכולת האספקה של הדלקים.
0: מנכ"ל משרד האנרגיה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכנית צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
3: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
2: הערב בכאן 11.
0: תחזית, הנה היא עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. במישור החוף יהיה הוויל. מיום חמישי ועד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 5:05 דקות בדיוק, כאן חדשות ברשת ב', שלום מאזינות מאזינים, שלום ישי שנרב.
1: שלום רן בנימיני.
0: הרבה עניינים ברומו של עולם על הפרק, אבל שנשתף את המאזינים שלנו על מה דיברנו שנייה לפני שהמיקרופון נפתח. נו. אחרי הקדימון ששמענו במהדורת החדשות לסדרה עסק שחור בכאן 11, וחומוס מטמטם, זה מטמטם.
1: זה מטמטם, זה מטמטם.
0: נג'ל האדמור, כן?
1: בוודאי, איזה שאלה.
0: תראי את הקסטה שלו.
1: אז אני...
0: יש לי עסק שחור ואני האדמור.
1: כן, אגב, מאוד ממליץ על הסדרה. ראיתי ככה את החלק נכבד מהפרק הראשון. זה עשוי היטב, וגם לאדם כמוני, שלא תגיד איזה אכבר היפ-הופ.
0: אה, אתה לא?
1: תראה, יוסי פיין ואני, יש לנו עבר, יש לנו היסטוריה, אבל איך שהוא, לא יושב לי.
0: אני רואה אותך, ישי שנר, ואני אומר, אכבר היפ-הופ.
1: בדיוק. במיוחד השימוש בדימוי של אכבר, אני חושב, הוא הולם בדיוק את עולם ההיפ-הופ, ומראה את מידת הקשר שלי אליו, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה להמליץ, זה פשוט עשוי מעולה, כיף לראות, מעניין, נותן... פותח את הראש, אני בעד.
0: עסק שחור בכאן 11. ועכשיו לענייני היום, בעוד כשעה פגישת טראמפ-נתניהו. ישי שרב, נניח שאתה ראש ממשלת ישראל, נניח שזה מה שחסר לך ברזומה, התפקיד הזה של ראש ממשלת ישראל, ואתה עומד להיכנס לפגישה באמת עם האיש החשוב והחזק בעולם, להציג לו חומרים מסווגים, מידע מודיעיני על האיראנים, על המאמצים שלהם לשקם את פרויקט הגרעין, ואתה עושה סימולציות עם, עם הצוות, חזרות, איך להציג את זה לטראמפ באופן הכי משכנע, כדי שהנשיא יפעל כמו שאתה רוצה שהוא יפעל. ואז לפני הפגישה אתה שומע אותו בריאיון, אומר, אחי, אני לא צריך אותך שתספר לי מה קורה באיראן. אני יודע בדיוק מה קורה שם. אני לא צריך אותך.
1: יש.
0: מה המשמעות של זה?
1: כי יצאו דיווחים מישראל, שברור שהם חלק החמית מתיק העבודות של לשכת נתניהו לקראת הפגישה, שנתניהו מגיע מצויד במודיעין ישראלי על המתרחש בהר המקוש ומתחתיו באיראן, כדי ככה לשכנע את טראמפ, וטראמפ הבוקר בפוקס ניוז בעצם אומר, אני לא צריך אותו, אני יודע לבד. וזה בכלל לא בעיה, הר המקוש, נפציץ שם עם השיחות עם איראן לא ילכו.
0: תכף נתן גוטמן שלנו ייתן לנו את כל הפרטים המלאים מהשיחה הזאת, אבל מה המשמעות? כי בסופו של דבר, אתה יודע, המסר של ראש הממשלה, בעצם הרושם שהוא רוצה להציג, גם כלפי הציבור הישראלי בתקופת בחירות, שהוא יש לו השפעה גדולה על הנשיא טראמפ, ורק אם תינתן לו ההזדמנות באמת להציג את הדברים פנים מול פנים, בפגישה אישית, הוא כבר ידע איך לרתום את הנשיא.
1: אני חושב, שני דברים.
0: יש פה איזה קבלת פנים מאוד צונן.
1: אני רוצה להגיד לך על זה שני דברים. דבר ראשון, זה שדונלד טראמפ עושה לנו, לא רק לעצמו, גם לנו, הישראלים, שירות מצוין, שכל פעם שנתניהו רומז כאילו הוא שולט בטראמפ,

0: סתם פודף את זה בכוח. כי הדבר הזה הוא בבסיס התפיסות האנטישמיות ואנטי-ישראליות הכי פופולריות היום
1: נגדנו. שישראל גררה את ארצות הברית למלחמה?
0: כן, שישראל גוררת את ארצות הברית, שכל החלטה של הבית הלבן מאחוריה עומדת, עומד רצון יהודי או ישראלי. הדבר הזה הוא בבסיס ממש התפיסות האנטישמיות הכי פופולריות.
1: אבל זה קל מדי להגיד,
0: זה טוב לנו כמדינה שיחשבו שאנחנו יכולים לשלוט במטוסי B-52.
1: אבל זה לא מה שנתניהו רוצה? לגרום לנשיא, לא לגרור, לגרום לנשיא
0: לחזור למלחמה. אני חושב שנתניהו חושב על הציבור הישראלי, וטראמפ חושב על הציבור האמריקאי. כלומר, נתניהו רוצה להוטט לישראלים, תראו, אני, כזה, זה הקליים טו פיים מספר אחת שלו, כן, אני יודע לנווט את המנהיגות העולמית באופן ספציפי את דונלד טראמפ, וטראמפ מסתכל על מה חושב הציבור האמריקאי על התקיפות שלו באיראן, ואומר, אני, זה החלטות אמריקאיות, אין פה שום מעורבות זרה, אנחנו רק מחליטים על האינטרס האמריקאי וכו' וכו'. עוד דבר שאני רוצה להוסיף על זה, זה מי נפגש עם טראמפ רגע לפני נתניהו? זלנסקי הגיע עכשיו לבית הלבן. אתה זוכר, רק לפני שנה, את זלנסקי יושב בהשפלה פומבית עם ג'יי די ונס וטראמפ, והם נכנסים בו. עברה שנה, ארצות הברית היום במקום אחר לחלוטין, ארצות הברית הרפובליקנית, הטראמפיסטית, במקום אחר לחלוטין ביחס לאוקראינה ולמלחמה שלה. אגב, תקפה באיראן אך לפני 5 ימים. מאוד מעניין מה יצא מהדבר הזה, ולא צריך לשפוט לפי פגישה אחת.
1: עוד עניין. בוא נשמע דברים שאומר מוקדם יותר היום שר הביטחון ישראל כץ, ונאמר על זה כמה מילים.
2: האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שהם טוסים אמריקאים ממריאים מכאן, והם תדלקים ממריאים מכאן, לתקוף. יש הרתעה. זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר מה תהיה התגובה שלנו. אני הודעתי, ראש הממשלה הודיע, הודענו את זה בצורה הכי ברורה, אם יירו על ישראל, אנחנו נתקוף בכל העוצמה. אנחנו הקינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית, כחול לבן.
1: אני רוצה להתייחס לתחילת הדברים, ששר הביטחון מאשר שמטוסי קרב אמריקנים ממריאים מבסיסים ישראלים לתקוף באיראן, אומר האיראנים יודעים על זה, ועכשיו, זאת עבירת צנזורה, כי הצנזורה עד עכשיו פסלה, לכתבים היה את המידע הזה, לכתבים כן. הצבאיים, גם לאיתי בלומנטל שלנו, הצנזורה הצבאית פסלה את זה, ועכשיו שר הביטחון אומר את זה, שר הביטחון שנמצא בתקופה של פריימריז, שזה עניין שצריך...
0: חוקית מותר לו לחשוף את המידע? ראינו כמה פעמים כאלה שבעצם בחירי המדינה מלבינים מידע שהיה פסול לצנזורלי.
1: שאלה טובה, שאלה טובה. יכול להיות שכן. מצד שני, יכול להיות שזה מותר, אבל לא אחראי. בסוף, מה רוצה כאן שר הביטחון? לא להשאיר לאיראנים ברירה? תראה, יש הבדל בין האיראנים יודעים את זה, לבין שר הביטחון אומר להם את זה.
0: כן.
1: מה שר הביטחון רוצה פה? לגרור את האיראנים, לא להשאיר להם ברירה, אלא לתקוף את ישראל, ואז מלחמה, עוד מלחמה בזמן, בתקופת בחירות, סבב שלישי. אתה יודע, הציבור הישראלי, אני חושב, צריך לשאול את עצמו, האם באמת רק שיקולים ביטחוניים מניעים פה את העניינים, או גם פוליטי?
0: באופן כללי, שר הביטחון, נראה שהתפקיד הזה הוא להיות כל הרע מקהיר. גם, אגב, יואב גלנט בתחילת המלחמה הצטיין בכל מיני הכרזות והצהרות כאלה, שאתה שואל מש מאחוריהם, מעבר לאבו עלי. ואם אתה רוצה לסגור את זה עם זהב שחור, עם הסדרה, אז אני ממליץ לצפות בהשם תמיד, השיר, מה שנחשב שיר הרפ הישראלי הראשון, שהוא בעצם פרודיה על, על הרדיו, רדיו התעמולה הירדני והמצרי והסורי שפעל אז עם כל מיני שדרני רדיו שכאלה. אז ככה, קלוז'ר, ואפשר לרוץ לוושינגטון בנחת.
1: כן, אז הנה נרוץ ונעשה את זה עכשיו עם כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום נתן.
3: שלום לכם.
1: אנחנו פחות משעה לפגישת ראש הממשלה נתניהו והנשיא האמריקני טראמפ, את הדברים שטראמפ אמר ככה, נגענו על קצה המזלג, אז תן לנו את כל מה שאפשר לומר עכשיו, בערך מה, 50 דקות לפני שהפגישה אמורה להתחיל.
3: כן, בוא נגיד שאולי תתחיל טיפה יותר מאוחר. עכשיו טראמפ נמצא יחד עם ולודמיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, כאן בבית הלבן. מיד בתום הפגישה הזאת אמור נתניהו להגיע. אנחנו יודעים מה על הפרק. הנושא המרכזי שעל הפרק הוא שאלת איראן. שמענו את דבריו של הנשיא שככה קצת תקה שיחה בבלון הזה שנקרא מידע מודיעיני על הר המקוש, לא תאמינו מה קורה שם. שמענו את טראמפ אומר, אני יודע הכל, אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה, כך שזה לא הולך להיות האס שישלף בדיון הזה.
1: הוא גם אומר, זה לא ביג דיל מה שקורה בהר המקוש.
3: נכון. נכון, לא בגדי, הוא אומר, אנחנו עוקבים, אנחנו רואים כל דבר שזז שם, ואם לא יהיה הפקם, אז אנחנו מפציץ. אגב, זאת הגישה שלו גם לגבי מהחומרים הגרעינים המואשרים שנמצאים באתרים אחרים, וזה לא השתנה, הוא לא באמת מתרגש מהדברים האלה. טראמפ אבל כל הזמן מזכיר שיש גם אפשרות שהמסע ומתן לא יצליח ואז יחזרו ללחימה עצימה, ואני חושב שהשיחה הזאת בינו לבין נתניהו תנסה פחות או יותר לברר, להבהיר לשני הצדדים איפה זה עומד. ברור שנתניהו לא יגיד לו, אתה חייב לחזור להילחם, כי ישראל זהירה שלא לשלוח חיילים אמריקנים למלחמה. הוא יסביר לו את השיקולים ולמה מוקדם מדי ללכת לעסקה עם האיראנים, וטראמפ יקשיב, טראמפ מוטה לעסקה, ואולי הוא יושפע קצת מנתניהו במה שנוגע לתוכן העסקה, למה שצריך להתעקש עליו ומה עושים בשלבים הבאים. אני לא חושב שאנחנו נראה כאן עימות גדול, אבל גם לא הסכמות ענקיות.
0: נתן, האירוע של אוקראינה שמתערבת בסיפור הזה הוא מרתק, גם בגלל שזו פגישה לאחר פגישה, גם בגלל שעדיין יש על השולחן איומים איראנים להפציץ את אוקראינה בתגובה להפגזות שלה בים הקספי רק לפני 5 ימים, וגם בגלל שהאסטרטגיה האוקראינית שמתנהלת כרגע וכולם מברכים אותם עליה, היא לפגוע במתקני האנרגיה הרוסיים, ממש משפיע על יכולת זיקוק הנפט העולמית, רמות הפגיעה שהם מבצעים, וזה למעשה אחד לאחד האסטרטגיה שאיתה מאיימת ישראל וארצות הברית על איראן כבר כמה חודשים.
3: לגמרי, לגמרי. קודם כל, בוא נזכיר שהסיבה של זלנסקי בעיר וגם הסיבה שנתניהו בעיר זה לאותו דבר, לטקס ההשכבה ללינדזי גראהם. לינדזי גראהם היה בעצם הגיבור של שתי המדינות האלה, הוא זה שפעל יום ולילה כדי לשכנע את טראמפ הספקן ואת הרפובליקנים הבדלנים שצריך לתמוך, בצד אחד לתמוך באוקראינה אחרי הפלישה הרוסית, בצד השני לתמוך בישראל נוכח המלחמות האזוריות שלה, וזה משקף בעצם את אותו קו מחשבה של לינדזי גראהם, שבסופו של דבר הפך להיות גם קו המחשבה של הנשיא טראמפ. אני חושב שזלנסקי מקבל נקודות בזה שהוא מגיע לבית הלבן אחרי שהוא בעצמו באופן יזום מצטרף באיזשהו אופן ללחץ על איראן בהתקפה הזאת על הסינה. וכן, זה יהיה חלק מהנושא. איראן היא לא הזירה המרכזית של אוקראינה, אבל אם זה עוזר מול ארצות הברית וזה עוזר להציג את הרוסים כמי שמסייעים לאיראן, אז הוא ודאי יעשה את זה.
0: נתן גוטמן, שליח כאן לארצות הברית, אנחנו עוד נחזור אליך עם פגישת נתניהו וטראמפ בבית הלבן, שתתחיל בעוד פחות משעה. תודה רבה לך.
3: תודה.
1: ואיתנו סימה שיין, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אגף המחקר במוסד. שלום סימה.
4: שלום, צהריים טובים.
1: מה לגישתך ייחשב הישג בפגישת טראמפ נתניהו?
4: תראה, קשה למצוא משהו הישג, מכיוון שהאג'נדה של ישראל וארצות הברית לא תואמת עכשיו. בוא נגיד באג'נדה הכללית, שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני, כמובן אנחנו באותו מקום. אבל בוודאי לא בדרך לשם, ובוודאי מה שעכשיו שמענו בדיווח שנשמע אצלכם, עם הר המקוש, ומה שהוא אומר על החומר, החומר המואשר שנמצא באיראן. זה לא נראה ששני הצדדים נמצאים שם, ואני רוצה להזכיר שטראמפ כרגע לא מתעסק בגרעין בכלל, כל מה שקורה הוא סביב הסוגיה של הורמוז, שאם היא תיפטר אפשר יהיה להתחיל את המסע ומתן על הגרעין.
0: אם כי שמעתי את הרעיון שלו הבוקר בפוקס ניוז, שם הוא אמר שהר המקוש לא בעיה בכלל ונפציץ, אז שאלו אותו מה זה אומר שהאיראנים לא עושים מסע ומתן כמו שצריך, אז הוא אומר באמצע שמדברים פתאום הם באים ואומרים אנחנו לא מדברים על נושא הגרעיני, הוא אומר כל מה שמעניין אותנו הנושא הגרעיני, כלומר הוא כן מניח את זה לפחות הצהרתית כאבן הראשה של הדיון מול האיראנים.
4: אבל הוא יצא למלחמה בגלל הגרעין, הוא לא יצא בגלל הורמוז, כי לא הייתה בעיה בהורמוז לפני המלחמה. זה ברור לגמרי, אבל הוא לא יכול שלא לדבר על זה. אבל בעובדה, סדר היום בשבועות האחרונים, או למעלה משבועות, מאז שנחתם המזכר ההבנות, סדר היום הוא נושא הורמוז. כמובן, בתוך המזכר ההבנות יש גם את השלב הבא, שזה השלב של לדון על הגרעין. עכשיו, אני לא, בנושא הגרעין אין הבדלים גדולים בין ישראל לארצות הברית, והשאלה היא כמובן, טראמפ, קודם כל השאלה האם יהיה לו צוות, שיהיה לו את הסבלנות ואת הידע לשבת ולנהל מסע ומתן עם האיראנים. כי האיראנים יודעים, אני זוכרת את המסע ומתן שהם ניהלו עם ממשל אובמה. הייתי במקרה במשלחת הישראלית שהייתה בכל הפגישות איתם עם האמריקאים. אז אנחנו יודעים איך זה נמשך. זה נמשך 2 שנים, וזה היה מייגע ומתיש, ועל כל פסיק ועל כל מילה התווכחו. אבל לא בטוח בכלל שטראמפ והאנשים שהוא יהיה, הצוות שינהל את זה, יש לו סבלנות לזה.
0: כן.
4: אז בוא נגיד, הסכם הגרעין זה הסכם מאוד מורכב, זה לא רק בוא נוציא את החומר או בוא נדלל את החומר. יש הרבה מאוד שאלות של פיקוח, של מה עושים, מתי מותר יהיה להם להשאיר, באיזה צנטריפוגות, יש המון המון דברים. אנחנו בכלל לא שם, אנחנו בוויכוח על ההורמוז כרגע, ו... אולי מסתמן פתרון ראשוני, אני שומעת שקורית דברים שהמפרציות מפרסמות, אולי איזושהי פשרה מתחילה להתגבש, ואם כן, אז...
1: שמה באמת... איזה סוג של פשרה, מה באמת הפרטים?
4: יש דיבור על אפשרות שבעצם יהיה מין קונסורציום של כל מדינות המפרץ, יחד עם איראן, וההצעה האחרונה שראיתי, יהיו שלושה מסלולי מעבר, אחד איראני, אחד כאילו אחריות איראנית, אחד אומני ואחד בינלאומי באמצע, והתשלומים יהיו בהתנדבות, ומישהו כתב, ולא בדקתי את זה, שגם במיצר מלאקה יש תשלומים בהתנדבות.
0: מה זה אומר תשלום
4: בהתנדבות?
0: אם אני חברת ספנות, למה שאני אשלם, אם יש לי את האפשרות לא לשלם?
4: כי אני חושבת שיש הרבה חברות שעוברות הרבה מאוד פעמים, ומעדיפות להיות בצד ששילם משהו, ושלא יפגעו בהם, גם אם יהיה פתאום מתיחות עם מישהו, או מתיחות עם ארצות הברית, אז יש, אתה יודע, כשהמאפיה, כמו שהאיראנים מפעילים עכשיו סוג של מאפיה,
0: כמו שעסקים ישראלים משלמים לחברות שמירה שלא שולחות באמת שומרים, אלא רק...
4: למשל, בדיוק.
1: תגידי, סימה, עד שיחתם מה שיחתם, מי יחתם, בינתיים המדינות המפרץ נמצאות במעגל התקיפה של איראן, אבל ישראל לא. האם זה אומר שהאיראנים נרתעים מלתקוף את ישראל? אומר היום שר הביטחון, והשמענו את זה קודם, הוא מאשר שמטוסי קרב אמריקנים ממריאים מבסיסים בארץ לתקיפות באיראן. הוא אומר, גם האיראנים יודעים את זה, ובכל זאת הם לא תוקפים את ישראל. מה חשבת על האמירה הזאת?
4: שר הביטחון רוצה להתגרות בהם כדי שהם כן יתקפו אותנו. באיזה מין אמירה טיפשית זאת? האיראנים לא תוקפים את ישראל, מאותה סיבה שגם טראמפ לא רצה שישראל תתערב, כי הם לא רוצים להרחיב את המערכה. הם יודעים שברגע שישראל תיכנס, היא גם לא בהכרח תעשה בדיוק את מה שהאמריקאים אומרים, והמערכה תהיה מערכה רחבה מאוד, והם מעדיפים להיות במצב שכשהם מול האמריקאים בלבד, הם יודעים איך לסיים את זה, או איך לעצור את זה לפרק זמן מסוים, עובדה שזה קורה גם עכשיו. ולכן הייתה זהות אינטרסים במקרה הזה בין איראן לבין ארצות הברית, שישראל לא תהיה שם.
1: ומבחינת האיראנים, איך נשמעת אמירה כזו של שר הביטחון?
4: תראה, אני רוצה להגיד לך, אני ראיתי כמה אמירות, ראיתי גם שאנחנו הרסנו לחלוטין 20 כפרים בבנון, מניחה שראיתם את זה, כפרים של מאות שנים, הרסנו את כולם, לא רק כמה בתים מופללים, את הכל. אז אני לא יודעת האם שר הביטחון חושב רק על הפריימריז, או שהוא גם חושב על מעמדנו בבית הדין הפלילי הבינלאומי ובכל הדברים בעולם. לא יודעת, זה נשמע לי פשוט שאנחנו לא...
0: אגב, רק כפרים שיעים, יש לציין.
4: כמובן.
0: אני חוזר רגע לעניין האיראני, כי צריך לומר את האמת, הלילה איראן תקפה את ישראל, פשוט באמצעות כטב"מים ששולחו לא מאדמת איראן, אלא מעיראק, ויורטו. אז אולי היה פה ניסוי כלים, שאת יודעת, פותר להם את הפלונטר הזה, של איך לתקוף את ישראל, בלי לתקוף את ישראל, ובלי לספוק תגובה.
4: כולנו יודעים שכטב"מים ישראל יודעת להוריד, זה לוקח הרבה זמן עד שמגיע, התראה ארוכה יותר. אני לא חושבת, אני לא... אתה יודע, אני לא בקיאה בפרטים של זה.
0: אתה יודעת שזה לא טלבליסטי בתל אביב, זה לא הדבר.
4: אני חושבת. גם האיראנים אין להם שום עניין להרחיב, להכניס אותנו לתוך הסיפור, אלא אם כן באמת תהיה מלחמה יותר משמעותית, או ישראל תעשה משהו, אבל לא כרגע.
1: ואם אני חוזר רגע להר המקוש, תסביר לנו מה באמת התחדש מסיום הסבב הקודם, ולמה אני אומר באמת? כי אחרי המבצע הקודם, שהגעת הרי, ראש הממשלה אמר שהאיראנים ניסו לשקם את תוכנית הגרעין והטילים, להטמין אותם עמוק עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, ואם לא היינו פועלים מיד, תוך כמה חודשים תעשיית המוות של איראן הייתה חסינה מפגיעה. זה נשמע כמו שידור חוזר של מה שקורה עכשיו.
4: כן, תראה, הר המקוש הוא לא משהו שלא הכרנו כמה שנים כבר. האיראנים בונים את המקום הזה כבר כמה שנים. הם דיווחו עליו לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל מה שהם אמרו, הוא לא היה תחת פיקוח של הסוכנות, מכיוון שעל פי ה-NPT, רק אם יש לך, אם אתה מכניס חומר גרעיני, צריך פיקוח. הם אמרו שהם לא מתכוונים להכניס לשם חומר גרעיני, ושמה שהם יעשו שם יהיה לייצר צנטריפוגות, או לאחסן צנטריפוגות, לא זוכר בדיוק את ההגדרה. אבל אנחנו מלכתחילה, כולנו, כל מי שעוסק בנושא הזה, חשדנו שבעצם הם בונים אתר העשרת אורניום הרבה יותר עמוק מאשר פורדו, שהיה אז הכי עמוק.
0: כן, שאפילו הפצצות חודרות הבונקרים לא יגיעו לה.
4: נכון, והנחה היא שזה באמת המצב. עכשיו, אני לא יודעת מה, לא רואה מודיעין, אז אני לא יודעת מה בדיוק יש בתוך הר המקוש.
1: אנחנו יודעים שהוא לא הופצץ בסבב הקודם.
0: שום מתקן גרעיני לא הופצץ בסבב הקודם.
1: למה?
4: לא. מכיוון שאני חושבת, כולם מבינים שכל מה שאתה יכול זה לפגוע קצת בפתחים, ואחרי כמה ימים האיראנים יוציאו את כל הדברים שם. זה לא, אתה לא יכול ישראל בוודאי לא יכולה. אם ארצות הברית מסבירים לנו שגם שם הפצצות שחודרות לפורדו לא יחדרו לשם, אז כנראה שזאת לא הדרך לפגוע בזה.
1: אז מה את אומרת בעצם, סימה שיין, ששיקום תוכנית הגרעין של איראן, אי אפשר למנוע אותה או לסכל את זה? באמצעים צבאיים, אלא רק במסע ומתן?
4: לא, אני לא אומרת את זה ככה. אני אומרת ששני דברים. שקודם כל, אנחנו יכולים להרחיק אותם. המדיניות של ישראל במשך כמעט שלושה עשורים הייתה לעכב אותם. היום אנחנו יכולים להרחיק אותם. בכל זאת הם נפגעו. אי אפשר להפחית במה שקרה. הם לא יכולים כרגע להשאיר בנתנז, בקום. זה נראה שהם לא יכולים, מכל מה שאני יודעת. וכמובן יש את החומר. אז אם החומר יוצא או שידולל לרמה של אפס, של אורניום מועשר טבעי, לא באחוזים כלשהם, וכל זה, אז זה מרחיק את איראן מהיכולת, מכיוון שבסוף אתה צריך חומר מאושר, אתה צריך חומר, אתה צריך צנטריפוגות להשאיר אותו לרמה יותר גבוהה. כלומר, יש פרוצדורה כדי להגיע לנשק גרעיני. אז על פניו, אני אומרת, בהסכם אפשר להגיע לדבר הזה, או אם מישהו יודע איך להוציא את החומר הזה מאיראן, ואיך לפגוע
0: באותו. ואיך את מבינה את מה שקרה, שביום שישי כל בן אדם שני שפגשתי הסביר לי שהלילה הולכת להיות הפצצת העשור והמאה, וכולנו הולכים עוד מגמר המונדיאל מסבירים לי שאני אשב בממד, לבין היום, שכל סיפור, פתאום הפנטגון גילה שחסרים מיירטים מהיום למחר, תפס אותך? את מאמינה בזה?
4: אני אגיד לך, מה שאני לא הבנתי זה גם בוויקנד, מכיוון שבסוף סנטקום מאוד מתואם עם צהל, אי אפשר, סנטקום לא יכול, הם לא מפתיעים אותנו, הם יודעים שאנחנו יכולים להיות מטרה לתקיפות איראניות, אז הם לא, הם מפקירים אותנו, ולכן אני, מכיוון שלא הייתה הודעה כזאת של סנטקום, אז אני באמת לא מבינה למה הייתה ההיסטריה הזאת. צריך היה להגיד לציבור, כרגע אין לנו שום אינדיקציה שהולך זה. בדקה שאנחנו נדע שזה הולך, נעדכן אתכם. ולא להכניס וראשי ערים פתחו מקלטים. תשמע, המדינה מתנהלת בצורה שקצת היסטרית. חלקים ממנה.
0: יש שיאמרו שההיסטריה יש לה על מה להתבסס, את יודעת.
4: ברור.
0: חווינו איזה דבר או שניים.
4: לא, ברור, כל החברים שלי שהיו להם כרטיסי טיסות, כולם היו על הטלפון, ברור. אבל אני חושבת שתפקיד של הממשלה ושל מערכת הביטחון זה להרגיע, כשאין ידיעה מפורשת, ולא... כן, לא יודעת, יש פה סיפור, אני חשבתי שאין אינדיקציה למשהו ספציפי שהולך לקרות, ואני כנראה לקחתי סיכון, אבל אמרתי לחברים שלי.
1: צריך להתקשר אלייך, אם נמצאים
4: אלה מזוודות. לא, לא, לא, גם אני טועה לא פעם ולא פעמיים.
1: סימה שיין, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אגף המחקר במוסד. תודה רבה, סימה.
0: תודה, תודה, סימה.
4: תודה לכם.
1: 5:27, כמעט זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כביש 4 לכיוון צפון עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1 לכיוון מזרח עמוס ממחלף לטרון עד מחלף קריית יערים. סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, אחריה נדבר על יהודה ושומרון, כששר הביטחון היום מודיע לעוד מבצע, הרחבת הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני, כיבוש מחנה פליטים נוסף, וגם על ההסתה, נדבר נגד כלי התקשורת, הסתה שמגיעה מלמעלה ומסתיימת, או עדיין ממשיכה בניפוץ מערכת חדשות 12 הדלת. שוב, זה קרה חודש, עוד מעט.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
9: יש לייפסטייל?
10: כן,
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: זו הקריאה לנוסעים מירושלים.
11: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: 99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
9: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
8: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
10: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: חזרנו 5:30, לשכת שר הביטחון הוציא היום הודעה כי אמש הוא קיים דיון ביטחוני בנושא יהודה ושומרון עם הרמטכ"ל וגורמים מצה"ל ושבק. בסיכום הדיון הנחה השר את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני ולהיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול כרם ונור השמס, שפונו מתושבים, תוארו מתשתיות טרור, וצהל שוהה שם באופן קבוע, כך לפי הודעת לשכת שר הביטחון קץ. בעניין הזה אנחנו מצרפים את אלוף משנה במילואים חזי נחם, לשעבר מפקד חטיבת מנשה שפועלת בגזרה הזאת. שלום לך.
13: אהלן, ערב טוב.
12: אם נכון לכבוש מחנה פליטים נוסף, למה לא עשו את זה עד עכשיו? ואם לא נכון לעשות את זה, והשתהו מסיבות טובות, למה פתאום עכשיו?
13: כן, אז קודם כל אני חושב שאין ספק שהמודל שנוצר בשנה האחרונה בצפון השומרון עם כיבוש שלושת מחנות הפליטים הוא מודל שהוכיח את עצמו מעל ומעבר. אם עד לפני שנה אנחנו שמענו על אותם מחנות פליטים חדשות לבקרים כמייצרי טרור וככאלה שהרבה פיגועי טרור מגיעים מחבלים היוצאים מהם, בעצם בשנה האחרונה זו הייתה השנה הכי שקטה מאותן מחלות פליטים מאז 15-20 שנה. אני זוכר את עצמי כמחת שמבקש להיכנס למחנה הפליטים ג'נין, צריך להביא איתי לפחות 100 לוחמים כדי להיות מסוגל לנוע בין הסמטאות של מחנה הפליטים כדי לעצור מבוקש או כדי להשמיד מעבדת נפץ. ולפני חודש בעצם ביקרתי במחנה הפליטים, כשבעצם ללא חיילים, היו חיילים בודדים שהצטרפו אלינו, אבל היינו על אזרחי. המחנה פונה מאותם תאי טרור ומאותם תשתיות, והמהלך הזה הוכיח את עצמו מעל ומעבר. עכשיו, השאלה שלך בעצם נוגעת לשאלת התזמון, ולמה מחכים אם זה דבר נכון. אז אני חושב שכאן נכנס השיקול גם המדיני, גם המבצעי. זאת אומרת, אתה בסוף תמיד מעדיף להעביר מסר לאותם ארגונים ולאותם מחבלים. כל עוד אתם מבינים את המצב ואתם לא מייצרים כאן טרור ואתם כרגע עושים קולות של שטיח, אז אנחנו את הטיפול בכם נשמר לשלב שבו נוח לנו לעשות את זה. זו לא הקונספציה, זה השלב שבו נכון מכל, עוד פעם, אנחנו פתוחים עכשיו ב-4-5 זירות שונות, יש תזמונים שנכונים עבורנו, אבל בעקבות גל הטרור של השבוע האחרון, בעקבות האירוע בחווה של איתמר כהן, בעקבות האירוע בכפר תל וכו', אני מעריך שנכון לעשות את זה עכשיו באחד המקומות שקרובים ומקרינים.
12: איפה?
13: דרך אגב, זה לא חייב להיות מחנה פליטים, זה יכול להיות כפר שמייצר טרור, אבל צריך להרגיש עכשיו את נחת זרועם של חיילי צה"ל.
14: ואם היו עושים את זה, את המבצע הזה ששר הביטחון מצהיר עליו ומודיע עליו, מכריז עליו היום, לפני הפיגוע בכפר תל ביום שישי, הפיגוע היה נמנע?
13: יכול להיות שהוא היה נמנע, אתה יודע, אין בזה שאלות היפותטיות.
14: לא, ברור, אבל תסביר איך, כי בסוף זה לא התארגנות מתוכננת ומאורגנת, זה פלסטיני שחטף נשק ורצח.
13: תראה, אני אגיד לך את הניתוח שלי. בניתוח שלי אנחנו נמצאים בנקודת רתיחה ביהודה ושומרון. הערבים, הפלסטינים מצד אחד, מביטים בעיניים קלות כבר 3 שנים, מאז 7 באוקטובר, בעיקר 7 באוקטובר, מביטים איך ההתיישבות היהודית פורחת, איך מקימים חוות, איך הממשלה מאשרת יישובים חדשים, איך צהל mm-hmm. פועל נגדם במוקדי הטרור, הם מסתכלים והם מביטים בעיניים קלות. ומצד שני גם משהו בתהליך ההתבגרות של ההתיישבות, ולצערי הרב גם חלק מהעובדה שחלק מהנערים לא מוכנים לקבל את המציאות הזאת, אז הרוב פועלים על פי החוק, יש גם מיעוט שפועל כנגד החוק, אבל הם לא מוכנים יותר להיות סגורים בגטאות, הם דורשים להיות מסוגלים לצאת לטייל בשטח. והדבר הזה בין ההתיישבות היהודית שמבקשת לפרוץ מהגטאות והפלסטינים שלא יכולים יותר לסבול את העובדה שבמשך 3 שנים הם סגורים בתוך המקומות שלהם, וצהל לוחז בהם ביד קשה, הדבר הזה מביא אותנו לנקודת רתיחה. עכשיו, על מנת שזה לא יתפתח לאינטיפאדה שלישית, בהקשר הזה אני מתחבר למה שאתה אומר, צהל צריך לפעול בצורה מאוד חדה ומהירה וקטלנית נגד אותם מקומות שמתחילים להראות שהם מוקדי טרור, איפה שיש שקר.
12: אולי, רגע, אני רגע, שמעתי, רק, אני
14: אבל
12: שמעתי
14: עשית את... פה משוואה, אמרת מצד אחד הפלסטינים 3 שנים, מצד שני גם המתיישבים, מתנחלים לא רוצים להישאר בגטאות ופורצים החוצה ומטיילים וכו'. אולי גם את זה צריך קצת, או קצת הרבה למנוע את ה... את הטיולים, את החיכוכים, טיול בשטח A, לא בטוח שזה הדבר הכי נכון עכשיו, לא?
13: אז אני אומר, כל דבר שהוא לא חוקי, בוודאי שצריך למנוע אותו, אני מגנה פעולות לא חוקיות, אבל כל מה שהוא חוקי, כל החוות למיניהן, לעשרות, אם לא למעלה מ-100, שאושרו באופן חוקי על ידי הממשלה, כל היישובים החדשים, כל פריצת הדרכים, זה דבר מבורך. צהל ומדינת ישראל חוזרים לערך ההתיישבות שלצערי הרב, צהל זנח אותו ב-30 שנים האחרונות. ב-40 שנים הראשונות של מדינת ישראל הוקמו למעלה מ-140 גרעיני התיישבות של הנחל. החל משנות ה-90 לא הוקם אפילו גרעין התיישבות אחד. זה נתון מזעזע. טוב שצהל יחזור לכך. דרך אגב, אם צהל יעשה את זה, אולי נצטרך פחות שנערים בני 17 יעשו את זה.
14: אומר היום, האלוף במילואים אבי מזרחי, שהיה מפקד פיקוד מרכז, אומר היום בראיון לרדיו 103, המציאות ביהודה ושומרון היא מציאות יומיומית של אותם טיולים במרכאות, שכל המטרה שלהם היא שיבצר חיכוך. הוא אומר, זה לא פיגוע. נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, דורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים. אם המתנחלים האלה לא היו מגיעים לכפר תל, היה פיגוע סימן שלה? הוא שואל, עכשיו אני מצטט כדי לשמוע את תגובתך.
12: אני חייב להתייחס לנקודה הזאת, אני אתן כמובן לאלוף משנה במילואים לחמה להגיב. זה פשוט טעות עובדתית. זה היה טיול, טיול אמיתי, טיול אמיתי של מטיילים, שרץ כבר 17 שנים מאז שדוד ואחיקם נרצחו, ויש טיולים לזכרם. אפשר להתווכח אם זה טוב לטייל, לא טוב לטייל, כן להיכנס, לא להיכנס. מדובר היה בטיול של 15 קילומטר, לא באירוע חיכוך כזה שמדברים עליו, ותשאל גם את כל כתב, יאמת לך את העובדה.
14: אז נחזור על זו שאלה של מזרחי, אם המתנחלים האלה לא היו מגיעים לכפר תל, היה פיגוע סימן שלה? אני מצטט אותו. מה התשובה שלך?
13: כן, אבל השאלה היא הפוכה. אם יהודים לא היו חיים בירושלים, אז לא היו פיגועים? יכול להיות שלא היו פיגועים. אם לא היינו חיים בירושלים ובתל אביב ובחוות גלעד, לא היו פיגועים נגד יהודים, כי לא היה שם יהודים לפגוע בהם. המטיילי דוד ואחיקם זה תנועה של טיולים שקיימת, כמו שנאמר, למעלה מ-17 שנה. אני הייתי מחד גזרה, אני השארתי להם עשרות טיולים. לא במקרה, למרות שהם עשו כבר למעלה...
14: בתוך כפר פלסטיני? טיולים, בשטח A?
13: שנייה. לא, אני חושב ש-99% מהטיולים שלהם הם לא בשטח A.
14: אוקיי, אבל לגבי האחוז הזה, אותו צריך למנוע?
13: אז אני אומר, כל עוד אין אישור, וזה לא בתואר עם הצבא, אז לא צריך טייל במקומות שלא אמורים טייל בהם. אני מסכים איתך. אבל אני אומר, הטיולים האלה קרו במאות, ולא סתם לא שמעת עליהם עד היום, כי בסך הכל הם מתואמים, והם קוראים על פי מה שצריך. כאן ראינו בעצמנו שהערבים, הפלסטינים, יורדים אל עבר המטיילים, ויוצרים את החיכוך הזה, ולא ייכנס לך לפרטים המיקרו-טקטיים, כי אני לא מספיק בקי. אבל לי אין ספק, וראינו זה גם בתמונות ובסרטון, אף אחד עם נשק שם לא יזדרז לראות או להשתמש בנשק, להפך, אם הפלסטינים לא היו מתקרבים, המסלול היה ממשיך כמו שהמשיכו מאות טיולים לפניכם. המחשבה רוצים לטייל פחות, או נהיה נוכחים פחות, יהיו פחות פיגועים, היא באה מכיוון מחשבה מאוד מאוד
14: בעייתית. אז נלך גם מעניין הטיולים אל עבר הטרור היהודי, ולנתונים שמראים שיש יותר נפגעים פלסטינים מטרור יהודי מאשר להפך. האם אתה חושב שהממשלה צריכה לעשות יותר בהקשר הזה? כי הקראנו קודם את ההודעה של שר הביטחון, אין פה איזשהו צעד בנושא הזה. להפך, יש פה משחררים אדם שהיה במעצר מנהלי.
13: אני באופן אישי לא בא להשוות בין הצד הזה לצד שני, אני כן בא להגיד בצורה ברורה, אני, חזי, מגנה באופן ברור כל פעילות לא חוקית, לא מגובה, לא, אנחנו צריכים לפעול בהתאם לחוק, בהתאם לריבון.
14: השאלה אם הממשלה עושה את מה שצריך לעשות, האם באמת יד קשה מופעלת כלפי אותם פורעים, פושעים, טרוריסטים, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה?
13: אני חושב שאפשר וצריך לעשות יותר.
14: מה צריך לעשות יותר?
13: אני חושב שבמקרה קיצון, אנחנו יודעים שהורידו בזמנו את המעצרים המנהליים, יכול להיות שיש מצבים, אני לא בקיא, אני לא יודע, אבל כן יכול להיות מציאות שבה מעצר מנהלי הוא הכלי האחרון שנותר על מנת לטפל בחבורה של פורים כזאת, ואז צריך להשתמש בכלי הזה כדוגמה. בסופו של דבר, אני רוצה לדעת שמה שמדינת ישראל מחליטה, היא גם יודעת ליישם. ולצערי הרב, בהקשרים האלה קורים לפעמים דברים שאני חושב שמדינת ישראל לא רוצה, ולצערי הרב הם קורים.
12: יש לך היום עציר מנהלי, okay. ינון דרדיק, שמערכת הביטחון אומרת שלפי מודיעין קשר הזיכון על איבר מינו של פלסטיני, ושר הביטחון אומר, למרות שהיו ככה דיונים, הוא אומר, אני את הכלי הזה לא משחרר לכם, תתמודדו איתו בדרכים אחרות.
13: כן, זה דוגמה דווקא בעיניי פחות טוב, יותר... דברים שיכולים לעשות בעתיד, או מדברים שמערכת הביטחון לא יכולה להוכיח לגבי בן אדם מסוים, ואז היא משתמשת בכלי הדרקוני הזה של מעצר מנהלי, ואני אומר, אם הנערים האלה פורי חוק ועושים דברים שאסור לעשות בצורה כזאת, אז גם להשתמש בכלי הזה, בעיניי זה לא דבר הזוי.
14: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מפקד חטיבת מנשה, תודה רבה על השיחה חזי.
13: תודה רבה לכם, בשורות טובות, ערב טוב.
14: נצא עכשיו להפסקה קצרה, תכף חוזרים לדבר על המשך ההסתה נגדה. תקשורת הישראלית, עוד מעט.
11: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
15: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עליהם. חפשו אותנו בגוגל.
17: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
18: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
19: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
20: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
21: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
22: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
23: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
24: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
25: כאן 11 מציג
0: הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
14: חזרנו. בפעם השנייה בתוך חודש ניפצו אלמונים מדלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12, וליד הדלת הונח פתק שבו נכתב בין השאר, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה, הלבנה, שאיתה הוא ניפץ את דלת הזכוכית, הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. בסוף מי שהוא ימות. סוף ציטוט. נציין שגם דלת המערכת של עיתון הארץ נופצה החודש, ובאף אחד מהמקרים לא נעצרו חשודים. מפכ"ל המשטרה הודיע כי הוא הנחה את מפקד מחוז תל אביב להפעיל את כל האמצעים המבצעיים והחקירתיים כדי למצות את הדין. שלום עופר חדד, מגיש בחדשות 12.
2: אהלן, שלום שלום.
14: ועמית וחבר, יום לא פשוט שעובר עליכם.
2: לא, באמת כבר תקופה, ומתחבר לסיפה של המכתב שהקראת. בסוף מישהו ימות. השאלה אם מישהו מבין את זה, השאלה אם מישהו רוצה לעצור את זה. ואתה יודע מה, אני חייב להגיד חרן, ברמה האישית, אחד הדברים שהכי הפריעו לי ביום הזה, זה לראות את הקו שנחצה ונחצה, ועוד קו ועוד קו ועוד אחד, ולראות את זה מגיע לאן שזה הגיע היום, ובאמת שזה לא שאלה של העדפות צפייה, של ביקורת תקשורת, של תקשורת חופשית בישראל, יש פה איום ברצח. ולהעביר יום שלם כזה, כשהטקסטים הם הכי מפורשים שיש. בדממה מצד אנשים שבסוף זה במשמרת שלהם.
12: דווקא ראיתי גינויים גם מצד הקואליציה ואנשים משם, כולל צבי סוכות.
2: וראיתי גם אנשים אחרים בקואליציה שלא רק שלא גינו, או לכל הפחות אמרו עד כאן, אנשים שקולם לא נשמע. אז ראש הממשלה, אני מה שנקרא, נותן את הקרדיט לפגישה עם טראמפ, אשמח לשמוע, אתה יודע, אמירה ברורה בעניין הזה, משר התקשורת. מי שמתייחס כזבובים לגופי תקשורת בסרטונים, והאדם שאמון מבחינתו ברמה, אני אומר, ברמה המיניסטריאלית, שר התקשורת שלא מוצא לנכון לבוא ולהגיד, כמו שהוא אמר אגב ב-2023, והסכמתי עם הציוץ שהוא העלה אז, עד אלימות. את האמירה הזו לא לשמוע ממנו. אני מודה שברמה אישית קשה לי להבין עד לאן פריימריז יכולים להגיע. זה לא שאלה פוליטית, זו לא שאלה בכלל של הזדהות עם ערוצים כאלה ואחרים, עם התכנים, אפשר לחלוק עלינו, אפשר לבקר אותנו, גם אנחנו יכולים לבקר וגם אותנו ניתן לבקר. מי שלא מבין שעוברים פה קווים אדומים, שלא יבוא ויגיד אחרי זה, אף אחד לא יראה אותי בלילה, שאף אחד לא יבוא ויגיד ידינו לא שפכו את הדם, שאף אחד לא יבוא ויגיד שהוא לא ידע. הנה אמרנו, ולא אנחנו אמרנו, אמר מי שאמר וגם עשה פעמיים, ואני מאוד פחד שהפעם השלישית לא תהיה לעבר דלת.
12: הוא כותב במפורש, מישהו ימות, פעם הבאה אני זורק את הבלוק על הראש של מישהו.
2: מה הוא צריך?
12: צריך משטרה מתפקדת, דבר ראשון.
2: אז היום המפכ"ל דיבר על זה, אמר מילים ברורות, אני חושב שיש פה לכל הפחות כמה וכמה שאלות, עוד מהאירוע הקודם, אנחנו מדברים על תל אביב, המטרופולין, המרושת, המתועד, המצולם ביותר, עם מצלמות אבטחה, גם עירוניות, גם משטרתיות, להתחקות אחרי מסלול, בואו חברים, אנחנו עיתונאים הרבה שנים ברוך השם, כשרוצים להגיע לאיום, יודעים להגיע במדינה שבאמת ההתמחות שלה זה בסיכול איומים. אני לא בטוח שהעובדה שזה כבר חודש אחרי או שבועות אחרי, ולא נתפס בן אדם, אני לא בטוח שזה מלמד על מוטיבציה מספיק גבוהה, והבנה מספיק גבוהה לגודל הסיכון. אז אני מקווה שהיום, גם כשהשבק נכנס לתמונה, אני מאוד מקווה שזה יוביל לבן אדם, לא בשביל סגירת חשבונות, לא בשביל שום דבר אחר, כדי שלא נגיע לשלב שישפך פה דם. לשם אנחנו, אני רוצה לקוות שאף אדם נורמלי לא רוצה להגיע.
14: וזה, איך זה משפיע עליך, אופר? איך החשש הזה, שהוא חשש אמיתי ורציני, שכתוב באמת שחור על גבי לבן, איך זה משפיע עליך בהתנהלות היומיומית שלך? משהו השתנה בעקבות ההסתה, בעקבות האיומים?
2: לא, חייב להגיד לך שלא, זה בעיקר כואב לי. אני אומר לכם ביושר, כלומר, אני חושב שבהסתכלות רחבה יותר, כשאנחנו רואים כל כך הרבה פרות שנשחטות, זאת אומרת, די, אני לא אוהב את המילה נרמול, כן? אבל התרגלנו להכל, והכל כבר בשיח המחנאי, שבו אתה צריך לזהות את עצמך עם צד, אז נגמרו העמדות, ונגמרו הסוגיות שבהן אין עמדות, שאין צדדים, אין הלנו עתיים לצרינו. אם אתה מגנה איומים על עיתונאי חדשות 12, לא הופך אותך לא לתומך ולא לצורך, הכל בסדר.
14: אבל אתה מרגיש את האווירה הזאת ברחוב כשאתה הולך, כשאתה מסתובב ברחוב ואתה מקבל תגובות? משהו השתנה בין מה שקיבלת פעם למה שאתה, איך שהם מתייחסים אליך עכשיו?
2: תראה, אני מאוד משתדל לא להסתכל על זה דרך הפריזמה שלי. וגם כשאני שומע קריאות, אני מאלה שנעמדים ופותחים שיחה. לא מפחד מזה, וגם הרבה מאוד פעמים שיחה לוקחת למקומות שאני חושב שהם טובים. זה קצת אוכל את הראש, ולפעמים קצת לוקח זמן, אבל אני באמת חושב שזה הדבר החשוב והנכון.
12: אבל אופר, אי אפשר נתק את המחנאות מהסיפור הזה, לא בגלל וואטאבאוטיזם, כי ברור ש... פשוט וברור שאדם שמאיים ככה על כלי תקשורת צריך לבוא על עונשו, והמשטרה צריכה, אתה יודע, לבצע את תפקידה ולא להתרשל בו, או ככה זה, וכולם צריכים להתיישר מאחורי העמדה הזאת, אני מסכים 100%. אתה יודע, שבוע שעבר, עיתונאי ערוץ 14 לא הורשו לסקר פריימריז של מפלגה. מחנה אחד יזדהק, המחנה השני נדם.
14: אבל איך זה קשור? איך זה קשור?
2: לפני... רגע, אני רוצה, לא, תן איראן, אני אקח את זה. יש, אני לוקח,
12: אני לוקח. הוא מחנאי, כל פעם. אני לוקח, התקפות נגד עיתונאים מהצד שלנו.
2: לא, רגע, שנייה.
12: התקפות נגד עיתונאים מהצד השני זה בסדר, רגע, או מתעלמים
2: בוא מזה. בוא נעשה חלוקה, ובוא נעשה אותה הכי ברורה שיש. מה שאתה מדבר עליו, הוא בתוך מרחב שאני אגב מסכים איתך. אני חושב שכל כלי תקשורת שפועל ברשות ובסמכות במדינת ישראל צריך להיות מורשה לסקר כל מרחב שבו יש סיקור תקשורתי. זה היבט אחד. כשאנחנו מדברים על איום, על פגיעה, על סכנת חיים, זה אלמנט אחר לגמרי. זה שירבבו... לא, אני חולק עליך.
12: אני אומר, יש לנו העיתונאים, יש טקס של נפל דבר, בסדר? מתי אנחנו עומדים, אני בכוונה לא מדבר עליך, מתי צורך העניין, דנו כשמר, הוא יפתח את אולפן שישי, לא, כי אני חושב שאתה הצגת עמדה עקבית, לכן אני מרשה לעצמי ככה להכניס את העניין המחנאי, כי אני לא רוצה להגיד, אבל שם.
2: חצי מילה.
12: כן.
2: כשבערוץ 14 שידרו מאחת ההפגנות נגד החקיקה המשפטית, מהפכה, הפיכה, רפורמה, כל אחד יבחר את השם המתאים. ואנחנו ראינו את ההפרעה לשידור, שידרנו את זה. עכשיו, שידרנו את זה לא כדי למנוע לזות שפתיים לעתיד, לא, כי באמת ובתמים חשבנו שעיתונאי, גם אם אני חולק על הרבה מאוד דברים שקורים בכלי התקשורת הזה, שעיתונאי עומד לסקר, אם אנחנו רוצים תקשורת חופשית, חופשית לכולם, מקצה לקצה, מצד לצד, מהמחנה הזה או מהמחנה השני, אנחנו לא באזור החיוג בעיניי. אני חושב שהערבוב פה חוטא באופן עמוק לסיטואציה. אנחנו לא באותו אזור חיוג. כשאתה מבין שזה מגיע למחוזות של איומים על חיי אדם...
12: ברור, אין שאלה בכלל. אבל כשמדברים על הסתה, בסדר? כשמדברים על האווירה הציבורית שדוחפת את האנשים בקצה לבוא ולזרוק אבן, אז יש פה אימות בין שני מחנות מאוד קולניים, מאוד לא הוגנים אחד כלפי השני, שאומרים דברים חריפים ומזעזעים, ואתה יודע, הזעזוע הוא מחנאי, מה לעשות? אתה רואה את זה בעיניים, אני חושב שאתה לא חטאת בזה, אבל אני חושב שאצל אחרים זה מאוד בולט. כשנאמרת בהפגנה שצריך להכין חבל תליה לביבי ושרה, צד אחד מזדעזע, וכשזורקים לבנה למערכת עיתון הארץ, או מערכת ערוץ 12, צד שני מזדעזע. כשחוסמים את מנכ״ל ערוץ 14, זה אפילו לא מגיע לאייטמים, וכשמבצעים מול עיתונאים, כל השאלה היא עלינו, אתה לצערנו.
2: אז אני, מה שנקרא, כופר בתזה, לא בניתוח. בחלקים בניתוח אני יכול להסכים,
12: אני לא מצדיק את המצב הזה, אני רק אומר,
2: חלקים אחרים לחלוק. העובדה שהשיח מתנהל בתוך האקלים שאתה מתאר, היא עובדה שהיא מצערת אותי. כי אובדן הענייניות, זה, אני בעיה שנפתח עם זה שיחה ליום אחר לגמרי, על מה שאתה רוצה. אבל העובדה שאנחנו לא מצליחים להתכנס, גם סביב קווים מאוד מאוד ברורים, שהם מאוד בוהקים, שהם מאוד מפורשים, ולבוא ולהגיד עוד פעם, שר תקשורת עם ציוץ מ-2003, הייתי משדר אותו כמו שהוא היום, אבל להגיד אותו, גם כשאתה כמיניסטריאל אומר אותו לגבי ערוץ, שאתה חשוב וצדק שמקורה ומזוהה איתך, אבל כשמדובר על איום בחיי האדם, חבר'ה, יש מעט מאוד נקודות שעדיין יכולות להפגיש אותנו, סביב מכנה משותף אחד.
14: אופר,
2: זה לא יגרע מאף אחד לבקר, לא אותנו, לא אף אחד אחר, לבוא ולהגיד אמירות ברורות ופשוטות.
14: אוקיי, אז בוא לסיום, באמת יש הרבה דוגמאות להסתה, ואנחנו אומרים הסתה שהובילה לאלימות. בוא נשמע דברים שאומר לפני כשלושה שבועות, שר הכלכלה ניר ברקת, ואחר כך נקריא מה הוא אמר היום. הנה תזכורת למה שהוא אמר מוקדם יותר החודש.
1: ולא פחות חשוב לי, אני אגיד לך, זה המלחמה בערוץ 12, לא מפחדים מהם יותר. וזה מה המסר שלי, בואו נתארגן כולנו, לא נפחד מהם, לא רק מהם, אבל הם ראש הנחש מבחינתי, וללכת להם על הראש.
14: כן, ראש הנחש וללכת להם על הראש, והיום הוא אמר שיש ביקורת, תכף נמצא את הציטוט המדויק, אמר שיש ביקורת, אבל אלימות זה באמת, אסור להגיע לאלימות. אתה קראת גם את העברה
2: הזאת. אני רק אומר, אנחנו בסיכומן של 3 שנות מלחמה, ראש הנחש הוא שמה הרבה מאוד פעמים בהקשר אחר. אני מציע גם לי שציבור וכואב, באמת, אני יכול להצר רק על זה שאני שומע את הדברים האלה מניעים ברקת, שאני מכיר אותו הרבה שנים. כשמדברים באותן מהדורות על ראש נחש בהקשר של איראן, ואז משתמשים במינוח הזה, בנוגע לכלי תקשורת בישראל, שאף אחד לא יגיד אחרי זה, שהוא לא הבין מה ישתמע מזה. ואתה יודע מה, לפעמים האוזן שבה נקלטים הדברים, כל אוזן יכולה לשמוע את זה באופן אחר, לקחת את זה למקומות אחרים.
14: אוקיי.
2: כולם צריכים להרגיע קצת, פשוט להרגיע קצת.
14: טוב, אופר, אתה יודע איזה קשרות ברקע. שוב נחזור על הדברים. אתה אומר, ואנחנו כולנו אומרים, שימו לב, זה עלול להיגמר ברצח, מילים יכולות להרוג. אופר, תמשיכו לעשות עבודה עיתונאית, חופשית, עצמאית.
12: כתוב שחור על גבי לבן על מכתב האיום הזה.
14: תודה, אופר חדד. חדשות 12. אנחנו מסיימים בשעה הבאה. עוד פרטים. פגישת טראמפ נתניהו אמורה להתחיל.
3: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
5: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב. צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
7: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, 53, בכאן חדשות ברשת ב'.
25: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
26: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
27: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
28: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
29: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
30: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
31: חופשת קיץ מרעננת, מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
32: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
33: ספרים זה סטימצקי.
32: כפוף לתקנון.
34: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
35: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
36: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
34: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
37: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
34: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
38: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
34: רצינו לומר תודה.
39: תודה לכם.
40: תודה לכולכם.
41: תודה לכדורגל.
34: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
42: מה תגידו על זה?
34: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
0: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
34: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
1: לא מאמין!
34: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ ונתניהו אמורים להיפגש בעוד זמן קצר. טראמפ אמר אחר הצהריים כי אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן. צהל חיסל בדרום הרצועה מפקד מחלקת נוחבה שהוביל חוליית מחבלים לחטוף אזרחים ישראלים בשבעה באוקטובר. התחזית מחר עוד התחממות, בסוף השבוע צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שש, כאן גבי עינון. בבית הלבן אמורה להתחיל בעוד זמן קצר הפגישה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו. לפני שעה קלה הסתיימה הפגישה בין טראמפ לבין נשיא אוקראינה, זלנסקי. אחר הצהריים אמר טראמפ בראיון לפוקס ניוז כי אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן. עוד אמר כי הוא יודע היטב מה קורה בהר המקוש, וכי אם לא תושג עסקה עם איראן, ארצות הברית תפוצץ את האתר הזה. הנחיית שר הביטחון קץ לצהל להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון ולהיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, מפקדן לשעבר של חטיבות אלכסנדרוני ומנשה, תומך ביוזמה ואומר כי הניסיון מלמד שזו הדרך היעילה למלחמה בטרור.
8: אין ספק שהמודל שנוצר בשנה האחרונה בצפון השומרון עם כיבוש שלושת מחנות הפליטים הוא מודל שהוכיח את עצמו מעל ומעבר. אם עד לפני שנה אנחנו שמענו על אותם מחנות פליטים חדשות לבקרים כמייצרי טרור וככאלה שהרבה פיגועי טרור מגיעים, מחבלים היוצאים מהם, בעצם בשנה האחרונה זו הייתה השנה הכי שקטה מאותן מחנות פליטים מאז 15-20 שנה.
6: אלוף משנה במילואים חזי נחמה אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ופרקליטות מחוז ירושלים פנו לבית המשפט המחוזי וביקשו להשאיר על כנו את צו המעצר המנהלי נגד המתנחל טל ינון דרדיק, זאת בניגוד לעמדת שר הביטחון קץ. בארגון חוננו תוקפים את הגשת הערעור ואומרים כי האלוף בלוט החליט להילחם בדרג הנבחר. הארגון קורא לשר קץ להפעיל את סמכותו ולא לאפשר לשלטון הפקידים לנהל את המדינה. צהל חיסל מפקד מחלקת נוחבה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ופיקד על חוליית מחבלים שהייתה מעורבת בחטיפת אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי המחבל מוחמד אסלאם חוסל אתמול בתקיפה אווירית מדויקת באזור חן יונס. בתוך כך, כלי תקשורת פלסטינים מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה במערב העיר עזה. על פי הדיווחים, הותקפה דירת מגורים בשכונת רימל. כך מוסרים קשבינו עומר שחר ויובל ענבר. רעידת האדמה ביפן. מקור במשטרה המקומית אישר כי יש כמה הרוגים בקריסת הקניון בעיר קוממוטו. עד כה דווח

0: בני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שש וכמעט חמש דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום ישי שנרב. אנחנו מיד עם כתבנו ופרשננו בעניין פגישת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמורה להתחיל ממש ברגעים הללו.
1: כן, נתניהו כבר הגיע לבית הלבן, יש תמונות מתוכו של נתניהו יושב עם צוותו לפני הפגישה. אנחנו מחכים.
0: יש גם תמונות מלפני שלשכת ראש הממשלה מעבירה לפרסום, תמונות של ראש הממשלה ואנשי הצוות שלו יושבים על המדוכה, יושבים שולחן עמוס במסמכים שככה מטושטשים, מסמכים מסווגים, מתכוננים לפגישה עם טראמפ.
1: הפעם טשטשו את כולם, אני מקווה.
0: כן, בדיוק. מתכוננים לפגישה עם טראמפ, וזה על רקע הדברים שאמר טראמפ מוקדם יותר היום, שאם נצטט את הדברים, אני לא צריך את ביבי כדי לדעת מה קורה באיראן, כדי לדעת מה קורה בהר המקוש. אז תשאל השאלה, האם הפגישה של, האם ההכנות של ראש הממשלה אולי מיותרות?
1: מעניין אותי כמה אחוז ממאזיננו החזיק מקוש. האם יש פה, המילה מקוש חזרה אל חיינו, כאילו רק אתמול שרנו את מקוש, את טוריה וקלשון התלקחו בסערה, וממש מעניין אותי איזה יופי שהאיראנים כפו עלינו את התרגום הזה.
0: כן. כן, כפו את זה גם את התרגום וגם שאלה אם הם בכוונתם לכפות דברים אחרים. ומה בדיוק הם עושים בהר המקוש? אותו מידע מודיעיני שמצד אחד, מבחינת ראש הממשלה, אלה דברים חמורים. האיראנים מנסים לשקם את פרויקט הגרעין שלהם שם. מצד שני, הנשיא טראמפ אומר היום, לא ביג דיל. לא קורה שם משהו מיוחד, ואם אנחנו נרצה, נתקוף את זה.
1: זהו, תאמירות האלה, לו הייתי איראני, בכל רגע אמורה להתחיל פגישת נתניהו וטראמפ, ואנחנו מיד נהיה שם, צריך לומר ברגע שזה יקרה. אני רק אגיד שלו הייתי איראני, והייתי שומע את כל האמירות של דונלד טראמפ, לא יודע, 8 חודשים אנחנו באירוע הזה, אבל באופן ספציפית האמירה הזאת הבוקר של, זה קלי קלות להפציץ את הר המקוש.
0: שטויות,
1: בקטנה. אז למה לא עשית את זה?
0: למשל. שאלה טובה.
1: נראה שיש לאיראנים פה ושם איזה נקודות לחץ שהם קלטו כבר על טראמפ, וזה שהוא מדבר זה לא תמיד משכנע אותם.
0: בוא נמר לוושינגטון, שם אמורה להתחיל הפגישה בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. נתן גוטמן, כתבנו בבירה האמריקנית, איתנו. שלום נתן.
2: שלום לכם. כן, נתניהו הגיע לבית הלבן, הפגישה אנחנו יכולים להניח מתחילה ברגעים אלה, ממש בזמן, באופן לא רגיל. נתניהו הגיע עם איזו פגישת עבודה, ולכן הוא לא נכנס מהכניסה הצפונית הרגילה שאנחנו מכירים כל כך מהתמונות מהבית הלבן.
0: הנשיא יצא לקראתו?
2: נכנס בעצם מהצד. אנחנו, זהו, זה בגלל שהוא לא נכנס לכניסה הרגילה. אנחנו לא רואים, ראינו את נתניהו עובר בשביל. אני מניח שהוא מחכה לו שם בכניסה הדרומית, או שבפנים, כאמור, זו פגישה שמתקיימת לפי פרוטוקול קצת אחר מבחינה טקסית, אין כניסה של צלמים וכתבים לפתח הפגישה, אין הצהרות משותפות, אז אנחנו נעדר את החלק הזה שהוא גם חגיגי, וגם אצל דונלד טראמפ לרוב מהווה איזשהו פריוויו, איזושהי הצגה של מה שהוא הולך להגיד בפגישה עצמה, אז אין לנו את זה, אבל הפגישה מתחילה, ונזכיר שוב, היא קצת מוגבלת בזמן, כי גם נתניהו וגם טראמפ צריכים להספיק להגיע מטקס ההשכבה של לינדזי גראהם.
0: נתן, בוא נחזור לטובת מי שלא היה איתנו בשעה הקודמת ולא שמע את הדברים שאמר טראמפ מוקדם יותר בראיון לרשת פוקס.
1: עם כבר פריוויו.
0: נתן גוטמן?
2: כן, כן. עכשיו שאנחנו הולכים לשמוע את הדברים, אבל נגיד בקצרה מה שהוא אמר.
0: כן.
2: הוא נשאל שם לגבי הרעיון הזה של נתניהו שהודלף להרבה כלי תקשורת בארצות הברית, שנתניהו יבוא עם מידע מודיעיני חדש, ישראלי, על כך שיש פעילות גרעינית איראנית בהר המקוש, וירמוז שצריך לתקוף, ארצות הברית צריכה לתקוף שם, וטראמפ, איך אומר,

0: עדינות, התייחסות די בזלזול לאמירה הזאת. זאת אומרת, אני לא צריך שיגידו לי, שנתניהו יגיד לי איפה הדברים נמצאים, אנחנו יודעים טוב מאוד מה נמצא איפה, ואם ההסכם הזה עם איראן לא יסתדר, אנחנו נתקוף את המקוש. הוא אמר יותר מזה, הוא אמר, ביבי מדבר על זה בגלל שהוא רוצה להשתתף. כלומר, כאילו נתניהו מנסה לדחוף את ישראל למערכה הזאת.
1: נדמה לי, אבל שהציטוט היה, ביבי אומר את זה כי הוא רוצה שאני אשאר מעורב, זה מה שאמר הנשיא טראמפ?
0: לא, כי הוא רוצה, שישראל תתערב, הוא רוצה להיות מעורב, נתניהו. וזה די מראה קצת בתחום האווירה שלטראמפ אין סבלנות כל כך לדברים האלה, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא יחשיב לביבי, ואנחנו זוכרים את הביקור האחרון שלו פה, שבו נתניהו במידה רבה הציג לו, יחד עם ראש המוסד, הציג מצגת ששכנע את טראמפ בסופו של דבר שצריך לתקוף את איראן, אז זה לא שהוא לא מקשיב, אבל לפחות כרגע לא נראה שהוא פתוח לשכנועים בעניין הזה, והכל תלוי בשאלה אם הוא באמת יצליח לקדם את המסע ומתן הזה עם איראן, של דברי האמריקנים מתקדם לא רע.
1: נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, נשוב אליך בהמשך, תודה רבה, בינתיים.
0: תודה.
1: כאמור, החל לפגישת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ, מיד נרחיב על זה עוד, אבל עדכון שמגיע עכשיו מבית המשפט העליון, החלטה בעניין מעצרי עריקים חרדים, החוק להפסקת מעצרי עריקים חרדים.
2: שהיום הדיון יתנהל מהבוקר.
1: בגץ מוציא צו ביניים נגד כניסתו לתוקף של החוק, נגד כניסתו לתוקף של חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים, כותבים השופטים בהרכב מורחב של 9 שופטים בראשות המשנה לנשיא סולברג, לאחר ששקלנו את טענות הצדדים בכתב ובעל פה, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו תושה כניסתו לתוקף של החוק עד למתן החלטה אחרת. פסק הדין יינתן בהקדם, כותבים השופטים.
2: הכותרת של הדקה האחרונה, בגץ מקפיא את חוק מעצרי העריקים, זה החוק עצמו, כתוב בו שהוא הוראת שעה לשלושה חודשים, אז השאלה לכמה זמן בגץ מקפיא ומתי בעצם יהיה הדיון הסופי, ואז יוחלט אם לפסול את החוק ולהסיר אותו מספר החוקים או להשרר אותו, אבל עוד חוק שבגץ מקפיא בשורה הזאת של החקיקות שנויות במחלוקת של הקואליציה.
1: נאמר שבהמשך נדבר על זה בהרחבה ונראיין את אחד האנשים שדיברו שם, עורך הדין רוזנבלט, נתן רוזנבלט, שהיה כמעט היחיד שהגן על החוק הזה, כי הממשלה, ממשלת ישראל, לא שלחה אף נציג להגן על החוק. מחוקק חוק בכנסת, שהייעוץ המשפטי לממשלה טוען נגדו, הייעוץ המשפטי של הכנסת, גם, שניהם, הייעוץ המשפטי של הכנסת גם הוא טוען נגדו, והממשלה לא חושבת שמישהו צריך לבוא לבגץ ולהגן עליו. יכול להיות שאולי כי הם חושבים שהם יתקלו באיזשהו קושי להגן על זה. אנחנו נדבר בהמשך עם מי שכן הגן.
2: אך ורק פעולה שמזוהה עם מגזר אחד מזכה מפטור מאכיפה על עריקות מהצבא, כשכל מגזר אחר לא. זה עמדה משפטית שקשה להגן עליה בהגדרה. אני חושב באופן כללי שחוקים שמנסים לבסס אכיפה בררנית, ולא פועלים על הצד המוקדם לאכיפה, אין להם שום סיכוי, אם כבר רציתם, ואני חושב שזה לא כזה נורא שהאכיפה תתבצע רק על עריקים שלא לומדים, ולא על עריקים שכן לומדים, אז ועליהם יהיה רק לחץ כלכלי, וגם ככה אני סומך יותר על הלחץ הכלכלי, אבל לא הייתי רוצה שיהיה חוק בכנסת שקובע דברים כאלה.
1: אבל אתה יודע, אם אנחנו כבר בנושא הזה, אולי נאמר עליו עוד כמה מילים, אני באמת חושב שאפשר לספור את השניות והדקות עד שיהיו תגובות על צו הביניים של בגץ.
2: בלשכת יריב לוין כבר מנסחים.
1: כן, הנה עוד דוגמה לכך שבגץ מתערב בעניינים לא ומבטל חוקים וכו'. אבל אתם לא הגנתם על זה בבג"ץ.
2: נכון, וגם צריך מדיניות עקבית. אנחנו מקווה, רוצים בית משפט שיש לו יכולת לבטל ולהשפיע על פעולות של הממשלה, אפשר להתווכח גם על פעולות חקיקה של הכנסת, וכשהדברים נעשים באופן עקבי וקוהרנטי עם החוק הקיים, אני מבין את הטענות נגד בג"ץ, כשהדברים נעשים באופן לא עקבי, לא קוהרנטי, לא שוויוני, לא עומד באמות מידה בסיסיות, אז אני יכול גם מאוד להבין למה צריך לפסול חקיקה שכזו. כן, אני חושב שרוב אזרחי ישראל גם שם.
1: עוד מעט כאמור נדבר עם עורך הדין נתן רוזנבלט עם ארגון אמת ליעקב לישראל, הוא כבר איתנו, אבל קודם אולי נשמע דברים שהוא אמר בדיון, ובעיקר התגובה של השופט דוד מינץ השופט דוד מינץ, אדם דתי שבעצמו עשה מילואים, הוא לא יכול היה להישאר אדיש מול הדברים ששמע מעורך הדין רוזנבלט.
3: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או לשמוע בקול החוק?
4: זה אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
3: כן.
4: אדוני, כן.
3: כבודו כאדם דתי,
4: זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
3: כל
4: כנראה.
3: גדולי ישראל.
4: לא כל גדולי ישראל, אדוני מדבר באופן חוק. מגדרי, עם כל הכבוד. באופן מגזרי, סליחה. מה זה הדבר הזה?
1: שלום עורך הדין רוזנבלט.
5: כן, שלום וברכה.
1: קודם כל, תגובה שלך למה שהתפרסם אך לפני דקה-שתיים, בג"ץ מוציא צו ביניים נגד כניסתו לתוקף של החוק, של חוק הפסקת מעצרי עריקים למדי ישיבות.
5: אוקיי, בסדר, אני אנסה לעשות פרצוף. אוקיי, הרי אנחנו...
1: לא שמענו אותך, אתה אמרת שאתה רוצה...
2: הוא אומר, תנסה לעשות פרצוף מופתע.
5: אני אנסה לראות מופתע, הכי מופתע שאפשר, ולהגיד שאני ממש באלם מוחלט מכך שבג"ץ ביטל את החוק של הכנסת דה פקטו. כן, זה היה די צפוי, ברצינות, זה היה די צפוי. כל מי שהיה בדיון ראה את זה מההתחלה עד הסוף.
2: אני מגלה לך סוד, זה היה צפוי עוד כשחוקקו את החוק הזה בכנסת. גם שם כל מי שהצביע ידע שהחוק הזה יכול הפחות יושפע בבג"ץ.
5: ממש לא, ממש לא. תראה, יש היום חוקים, אתה יודע, בג"ץ קבע הרי כלל חדש. כל חוק במדינת ישראל צריך לעבור 4 קריאות. 3 קריאות בת כנסת, ואחר כך את הקריאה הרביעית המרכזית בבג"ץ. בג"ץ מבטל חוקים על ימין ועל שמאל, הפך את מדינת ישראל לדיקטטורה.
1: זה לא מדויק, מבחינה מספרית זה לא מדויק. אבל אתה רוצה, אתה בעצם אומר...
5: הוא מבטל חוקים על ימין ועל ימין, לא על ימין ועל שמאל.
1: עכשיו, אתה בעצם אומר חוק שמציב מצב מסוים כלפי אוכלוסייה, ומצב אחר לגמרי כלפי אוכלוסייה אחרת, עם אפליה ברורה פר אקסלנס, הוא צריך להישאר חלק מספר החוקים של מדינת ישראל, ואסור להתערב בו.
5: יפה מאוד, אז ומי דן בשאלה הזאת? יושבים שם 9 שופטים, בוא נדבר עליהם אחד אחד. קודם כל, השופט קבור בכלל לא היה שם, הוא בן אדם שבעולם לא שירת בצה"ל.
1: אני לא עכשיו...
5: ועליו אף אחד לא מדבר. רגע, לא, אתה כן...
1: אני שואל אותך מבחינה עקרונית, האם חוק שמפלה...
5: אני מסביר לך,
1: אבל עכשיו לא נעבור על כל השופטים.
5: לא, אני שואל אותך, האם השופטים סולבג ומינץ, ששירתו בצה"ל רק מחצית מהזמן, היות שהם שירתו במסגרת ישיבת הסדר, זה לא אפליה? האם שתי השופטות היום, שלא שירתו בכלל בצה"ל, מטעמים דתיים, זה לא אפליה? כלומר, יש חוק, ואם החוק קובע שפלוני ישרת ופלוני לא ישרת, זה החוק, אין מה לעשות. עכשיו, אפשר להתווכח על זה ולהגיד שאין שוויון בצה"ל. אני אשאל אותך יותר מזה, כל שאר השופטים...
1: לא, אבל זה לא העניין. מדובר פה על פעולות האכיפה, על מעצר. שיהיה עריק חילוני, או לא חרדי שיעצר, ועריק חרדי שלא יעצר.
5: דבר ראשון, רגע, וזה שיש 25% מתושבי המדינה, שהם בכלל לא מקבלים צו גיוס, זה כן בסדר? 21%. טוב, נתווכח על זה. 21% מתושבי המדינה שבכלל לא מקבלים צו גיוס, זה כן בסדר? על מה אנחנו מדברים פה?
2: הדיון הזה מתנהל בבג"ץ מאז 1997.
1: צריך לגייס את כולם, הנה שכנעת אותנו.
2: ביחס לציבור הערבי, אני אומר כבר נטען בבג"ץ ארוכות, ביחס לשונות הרלוונטית של הציבור הערבי אל מול השונות הבלתי רלוונטית של הציבור החרדי.
5: אני מחכה לשמוע על כך. אני חוקר את הנושא הזה כבר הרבה שנים. עד לרגע זה לא קיבלתי פסק דין אחד מבג"ץ.
2: שמסבירה שפסקדים שפסלו את חוק טל ואת חוק הגיוס של שנות ה-90
5: שמסביר באמת מה ההבדל, מדוע האזרח ערבי אפילו לא נקרא לשרת, לא בצהל, שיבוא לשרת במדה, לא יודע איפה, שיהיה רוקח, הם יודעים להיות רוקנים.
2: אתה אומר את זה כחשוב לך שוויון בנטל? למה בעצם זה מטריד אותך כל כך?
5: לא, זה מטריד אותי כי אם אתה מתעורר, אם הנושא של שוויון מתעורר רק שזה נוגע לחרדים, הזמן שזה בכלל לא עניין של שוויון, לא השוויון מעניין אותם, אלא מעניין אותם משהו אחר לגמרי, כמו שהם אמרו בדיון הקודם. בדיון הקודם הייתה הקלטה ששני עורכי הדין שמעו אותם, איך שהם אמרו אחד לשני, שהמטרה שלנו זה בכלל לא השוויון בנטל, אלא לפרק את עולם התורה. זה מה שהם רוצים, לפרק את עולם התורה. זה דבר היחיד, אני כל אחד מבין שהמעצרים האלה לא מביאים אפילו חייל אחד.
1: זה לא נכון מה שאתה אומר עכשיו, אף אחד מהעותרים לא אמר שצריך לפרק את עולם התורה.
5: בוודאי, בוודאי, כן.
1: ההקלטה, אתה רוצה לחזור על משם. כי הוא יכול לתבור אותך דיבה.
2: זו הייתה מניפולציה.
1: אבל אתה יודע, בוא נתקדם. אני רוצה לשאול אותך על משפט אחד שאמרת לשופטים. אמרת היום, ואני מצטט, האדם החרדי לא יכול להתגייס, גם אם הוא רוצה, מכיוון שהתורה אוסרת עליו. ואני חושב שזה המשפט שהקפיץ את השופט מינץ. אדם דתי שעושה מילואים. איך אתה יכול לטעון מולו שהתורה אוסרת על גיוס?
5: אז קודם כל השופט מינץ, נכון שהוא עשה מילואים, היום כבר לא, אבל שהוא עשה מילואים, אבל מצד שני, כפי שאמרתי, הוא מחצית מהזמן של, של אדם חילוני בגילו.
2: בסדיר.
5: בסדיר, בסדיר. כל מה שאנחנו מדברים זה הרי על הסדיר, אנחנו לא מדברים על מילואים.
2: אמרתי שעשה מילואים.
5: לא, אמרתי, מילואים הוא עשה, וכל הכבוד לו, ובאופן אישי אני גם חייב לו הרבה מפסקי דינים, מפסקי דין אחרים, שהוא פסק לתורתי, זה בסדר.
1: אבל הוא איש תורה, אבל איך אתה יכול
5: לטעון התורה אומרת, עשה לך רב, וקנה לך חברים, אתה יודע. התורה אומרת שכל אחד צריך להיות כפוף לגדולי הדור. עכשיו, כל גדולי ישראל, החרדים כמובן,
1: החרדים.
5: כן? החרדים, כמובן, כמובן, mm-hmm. כמובן שיש, שיש רבנים שאינם, שאינם, שאינם חרדים, וכבודם במקומה מולך, ואני אפר תחת כפות רגליהם, ואין בכך שום ספק, אבל הם לא, הם, הם לא הרבנים שלנו. אני מדבר עכשיו על גדולי ישראל של הציבור החרדי. כל אחד מבין את זה. מאותה סיבה ש, ש, ש, ש, פסק הלכה של האדמור מגור לא מחייב את דוד מינץ. בסדר? אז יש לכל אחד את גדולי ישראל שלו. וגדולי ישראל החרדים אין אחד, אפילו אחד, שפסק שאפשר ללכת לצבא במצב הנוכחי.
1: אבל בסוף כולם צריכים להיות כפופים לחוק, לא לרבנים.
5: אין בעיה, אין בעיה. זאת לא השאלה אם צריכים להיות כפופים לחוק. השאלה אם צריך לעצור את האדם שלא, ש, שלא ממלא את חובתו לפי החוק. אפשר, אפשר להתווכח אם זה חוק,
2: תראה,
5: אבל נניח...
2: באותה מסכת שכתוב, עשה לך רב, קנה לך חבר, כתוב גם שכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון. במקומות אחרים כתוב שיוצאים למלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, ועוד מעט תגיד לי שבט לוי, וגם זאת מניפולציה, כי שבט לוי יצא למלחמות.
5: לימד אותנו.
2: השאלה היא לא, אבל הוויכוח בינך לבין השופט מינץ, הוא ויכוח של בית מדרש. אתה יש לך, אתה יש לך, עשית רבנים מסוימים, והוא עשה רבנים אחרים.
5: אני עניתי לבגן.
2: זה לא אותנו צריך לעניין את הציבור הישראלי. יש לך פרשנות לדעתי מעוותת, לדת היהודית, שבה לא הולכים לצבא, אפילו כשאחיך נרצחים לנגד עיניך. לדעתי זה מעוות. אבל לא משנה, רק השאלה, איך אנחנו צריכים להסתדר
5: לך. אתה בעצם אומר, רק שנייה, אני
2: אענה
5: לך. אוקיי, בסדר, כן.
2: אני רק אומר שהשאלה היא הרבה יותר בסיסית. את הפרשנות שלך להלכה שקוייך, מה שנקרא. בסוף, בשורה התחתונה, אזרחי ישראל כרגע, קבוצה קטנה וקטנה, היא זו שנושאת בנטל של הלחימה בכל הגזרות, משפחות ששנה אחר שנה, הצבא אומר, חסר לי אנשים, ואתה מייצג ציבור שאומר, אני לא מוכן אפילו להגיד לאנשים שלא לומדים, לכו תתגייסו.
5: נכון, עכשיו אני אסביר. אני מייצג ציבור שבמשך 4 שנים מנסה לחוקק חוק שיחייב 30-40-50% ממנו ללכת להתגייס. החוק הזה עמד על שולחן הכנסת במשך 4 שנים. והסיבה היחידה, לא היחידה, הסיבה העיקרית הראשונה זה בגלל שאותם אלה שעתרו היום, כלומר ישראל ביתנו ויאיר לפיד וכל אלה התנגדו לכך, והסיבה העיקרית אבל זה בגלל בגץ. אי אפשר לחוקק חוק הזה.
2: זה בגלל הכנסת.
5: לא היה רוב בכנסת. אני ישבתי, לא, לא, לא, לא.
2: אגב, המון מפלגות חרדים, המון חגים חרדים, כולל גולדקנופ וכל...
5: נכון, אז אני אגלה לך סוף.
2: מתנגדים לחוק הזה, חלק מהליטאים מתנגדים לחוק הזה.
5: נכון, נכון, נכון.
2: החרדים עברו הקצנה כל כך דרמטית בארבע שנים האחרונות.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. היחיד שעבר פה הקצנה זה בגץ, אבל תן לי להסביר את זה ואני אסביר לך מה הקשר. אני ישבתי בחדרים הללו שבהם החליטו כיצד להגיש את החוק והאם לתמוך בו. והשאלה המרכזית שעמדה בפני גדולי ישראל הייתה שאלה אחת ויחידה. האם אנחנו נכריז שכל מי שלא לומד צריך ללכת לצבא וכתוצאה מכך כמה עשרות אחוזים ילכו באופן מיידי לצבא? האם באותו רגע בגץ יסכים לחוק או לא? והתשובה לצערנו הייתה שבגץ לא יסכים לחוק. אז הם אמרו, אם ככה, אז הם
2: שימות עוד
5: חיילים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא יהודים נהרגים חיילים, תעשה לי טובה, אנחנו ראינו בדיוק למה נהרגו, אנחנו ראינו בדיוק בסוף השבוע כיצד נהרגו חיילים, ומדוע, אנחנו ראינו בשבוע שעבר כיצד נהרגו חיילים, מי הכניס אותם לתוך הכפר הפלסטיני, לא מדבר על זה. אני לא אומר כרגע מי גורם למותם של חיילים, חלילה, חלילה, חלילה, חלילה, אסור אפילו להגיד דברים כאלו. אני שואל שאלה פשוטה. כיצד ייתכן שהגענו למצב שרוב הכנסת הסכימה לחוקק חוק, אבל אי אפשר לחוקק אותו בגלל בג"ץ, ואחר כך באים ומאשימים אותנו שאין חוק?
1: עורך הדין נתן רוזנבלט, מארגון אמת ליעקב בישראל, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה רבה לכם.
1: נדבר לכם לפסק הדין הסופי, למרות שאתה לא עוצר את נשמתך.
5: נראה לי, יש לי תחושה שגם אתה לא.
1: עורך הדין רוזנבלט, תודה רבה.
2: פשוט דונלד טראמפ מגיע לפגישה עם נתניהו.
1: הפסקה קצרה, תכף נהיה שם. קודם עדכוני תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כביש 6 לכיוון צפון עמוס במחלף קסם, בכביש 2 לכיוון צפון העומס הוא ממחלף גלילות מזרח. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נהיה בוושינגטון עם פגישת נתניהו טראמפ. עוד מעט
6: דיווחי התנועה בחסות
7: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
12: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
16: עשינו את זה!
15: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
16: תבואו!
17: נבוא!
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
20: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי, בארוחה שהולכת עד הסוף.
21: סוף.
20: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
22: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
20: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
24: 90 שנה
23: לשידור הציבורי.
0: 30 במרץ 1936, ב-4 ו-17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
3: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
0: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
21: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
0: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
23: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
0: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
24: כל ירושלים.
25: זה היה מאורע היסטורי.
24: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
25: זה היה לא רגיל.
0: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
26: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: חזרנו, 6:30 עכשיו, כאן חדשות ברשת ב', תכף נחזור ונדווח על הפגישה שמתנהלת ממש עכשיו, ברגעים אלה, בוושינגטון, בבית הלבן, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. עכשיו אנחנו עם מעצרו של החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי זיכרונו לברכה בשכונת נחלאות בירושלים לפני יותר משבועיים. ורד פלמן כתבתנו, אנחנו איתך, שלום ורד.
27: כן, שלום לכם.
1: אביאור ססון, זו, נכון. זה שמו של החשוד שנמלט מאז הרצח.
27: נכון, אז היום בצהריים סביבות השעה אחת אחרי מצוד שנמשך שבועיים וחצי, נעצר אביאור ססון בן 17 בכביש אחת במנהרת הראל, כאשר בעצם בלשי איילת, איילת ציון, עוקבים אחרי הרכב הזה, סוגרים עליו. היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון. הם היחידה החוקרת, זאת יחידה, סוג של יחידה מרכזית במרחב ציון, במשטרת מחוז ירושלים. הם מקבלים את המידע, עוקבים אחר המונית שבה הוא נוסע, ואז מעקפים את המונית הזאת ומוציאים את אביאור ססון מהרכב. מבחינת היחידה זה בהחלט הישג, כי הם פשוט ניסו במשך שבועיים וחצי לעצור אותו, עצרו חשודים בסיוע לו. רק הבוקר נעצרה קצינת שבס בת 34, תושבת עוד השרון, בחשד שהיא סייעה לא להימלט. היא הייתה בקשר רומנטי, כך על פי החשד, עם אחיו למחצה שנושא מאסר, מרצה מאסר בגין פרשת סחיטה בהונאה, ובאמצעותו, דרכו, היא סייעה, כאמור, על פי החשד, לאביאור להימלט. המשטרה
2: בואי נתעכב רגע על הסיפור הזה. יושב אחיו של החשוד ברצח.
27: נכון.
2: יושב בכלא, וקצינה בשבס מנהלת איתו כנראה רומן רומנטי, וברקע, על הרקע הזה היא מאפשרת לו לתקשר עם כל מיני אנשים שיעזרו לאחיו, נכון. ברצח להימלט שבועיים וחצי מהמשטרה.
27: נכון, זה החשד של המשטרה. המשטרה היום משחררת אותה כעבור מספר שעות לפני זמן קצר, בתנאים מגבילים.
2: מה מחליטים על הרצח, המניעים לרצח הזה? כי שמענו שהיה שם איזה מערכת יחסים סוערת בינו לבין זוגתו לשעבר, והיה שם צווי הרחקה הדדים.
27: נכון. מה שאנחנו יודעים זה מה שבעצם מדובר בשבועיים האחרונים, על כך שהייתה מערכת יחסים, הייתי אומרת, רעילה, בין בניהו רזי לבין מי שהייתה בת זוגו, לשעבר אפילו אגם צרפי, והם, היא, אגם צרפי, יחד עם שילת חוטה, שהייתה בת זוגו של החבר של בניהו, הם כולם ארבעתם היו בדירת Airbnb, בנחלאות, דירה שהם שכרו לצורך סוף השבוע, ושם לטענתן קלעו אותם. בניהו רזי, זכרו לברכה, כך הם טוענות, וחברו קלעו אותן, נקטו באלימות, הם יראו גם שילת חוטה אמרה, שהצמידו לה סכין לצוואר, כך לטענתה קיבוע לה סיגריה, הראתה סימן בבית המשפט באחד הדיונים שהיינו בו בימים האחרונים, וזה מה שמתניע את הרצח הזה. זה המניע, כך על פי המשטרה, לפגוע ואפילו לרצוח את בנייהו רזי, כך לשיטת המשטרה, והן מבחינת המשטרה מזמינות של הרצח, הן מתקשרות, שילת מתקשרת לאחותה, שמחברת לחשוד אחר שנעצר לפני מספר ימים, דודי קרן, תושב אלעד, הוא מתקשר ללינור ססון, אמא של אביור ססון, החשוד המרכזי, היא, על פי החשד, מארגנת את אותה חבורה של קטינים, אביור, הבן שלה, ועוד שלושה נוספים. הם מצטיידים בבית שלה, כך על פי המשטרה, מתארגנים ויוצאים יחד איתה לזירת הרצח. מי שעולה למעלה לדירה זה אביור, עוד שלושה קטינים כבני 16 סך הכל, ושילת חוטה שמשדרת באמצעות שיחת וידאו לאגם וללינור שנמצאות ברכב את אירוע הרצח. לטענתה,
2: כל הרצח הזה מתועד בזמן אמת?
27: הרצח מתועד בזמן אמת באמצעות שיחת הוידאו, כך לטענת המשטרה, שקיימה שילת חוטה כאמור עם אגם. לטלפון של אגם יש לכך תיעוד, אני פרסמתי על כך שאגם צרפי עשתה צילום מסך של בנייה אורזי מתוך השיחת וידאו הזאת. זאת אומרת, יש ראיה לכך ששיחת הוידאו התקיימה מעבר להתקשרות עצמה.
2: מעבר לדיון המשפטי, אני רק אומר ברמה התקשורתית, שאני מקווה שהתיעוד הזה לא ייחשף לציבור. אין בו צורך בתיעודים מהסוג הזה. ורד פלמן, על פרשת משוגעת הזאת ומזעזעת, רצח בני ההורה, זה התפתחויות אחרונות, נעצר החשוד המרכזי ברצח. נכון. תודה רבה.
27: תודה לכם.
1: טוב, נעשה עכשיו עוד הפסקה קצרה, ואחריה נשמע על... אתם בתקשורת, ישי שניר, כל הזמן
2: אתם
1: עושים...
2: אתם שם באופנים הממוזגים.
1: עושים בילדאפ לפגישה, עושים באמת מרימים, ובסוף זה מתארך ומתארך ומתארך. הנשיא טראמפ, כן, כיווינו שבהתחלה יגיד משהו.
2: כן, אנחנו רגילים שמראש הממשלה שלנו לא מקבלים הרבה חומר, אבל נשיא ארצות הברית דווקא נותן לנו העיתונאים.
1: זאת אומרת, אנחנו רגילים שראש הממשלה שלנו לא נותן הרבה חומר, זה היה הניסוח הכי אנדרסטייטמנט שיכולת למצוא, כן. לזה שראש הממשלה לא מתראיין בכלי תקשורת.
2: בפודקאסטים, רק, בדיוק. כן. אולי אנחנו צריכים לעבור לפורמט הזה ולראיין, לשאול אותו שאלות קשות, אבל אז הוא לא יבוא. אז נצא להפסקת פרסומות, נחזור עם עדכונים על מה שאנחנו יודעים שקורה בחדר הסגור.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
28: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
12: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
26: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
1: חזרנו.
2: כן, ואנחנו מיד נלך לוושינגטון. אני רוצה רגע לקרוא דברים.
1: מה, ממש פיזית?
2: נסחה את האוקיינוס האטלנטי. אני רוצה לקרוא דברים שמפרסם חילי טרופר בפייסבוק, לא קשור לפוליטיקה. הוא ישב ניחם אבלים את חיים, אבא של רב סרן יובל עזרא, קצין התותחנים שנהרג בפיגוע ביום שישי בשומרון. והוא כותב ככה. שיתף אותנו בכאב שחווה האבא כשקרא את התגובות על פוסטים שבהם הופיע תמונת בנו שנפל. חיים סיפר שפגש שם שנאה בעוצמה שלא ימין שקיימת. בנו שמע ליהודים שנקלעו למצוקה, רץ לעזור להם ונורא. בתגובות הוא גילה שעל גבו של בנו מתקוטטים ישראלים אליי שנאה. הוא הדגיש שאין לו בעיה עם ויכוחים כמובן, רק ביקש שנזכור שאויבים יש בחוץ, בתוכנו יש רק יריבים, יהודים אינם אויבים זה של זה. עד פה הציטוטים שמביא חילי טרופר, ובאמת צריך להזכיר לעצמנו שוב ושוב שהוויכוחים האלה שגם נגענו בקצה קצהו של האירוע הזה בתוכנית הזאת, מאחורי הוויכוחים הבאמת נוקבים האלה שהם בשם משפחות הנרצחים, יושבות המשפחות, קוראות את הדברים, חשוב מאוד להחזיק את זה בראש כשניגשים להסתער ברשת ובכלל.
1: חד משמעית. עכשיו אנחנו עם אירן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו. שלום אירן.
15: שלום חברים.
1: נמשכת בבית הלבן, בחדר הסגלגל, הפגישה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה נתניהו.
15: כן, אנחנו בהמתנה כמובן בעקבות הפגישה הזאת, האם יהיו בכל זאת התבטאויות או אמירות כאלה ואחרות. שמענו את הדברים של דונלד טראמפ מוקדם יותר היום לרשת פוקס. עושה רושם שהוא קצת מתחיל לאבד סבלנות לראש הממשלה נתניהו, לפחות כך זה נשמע בפוקס ניוז, לאחר שהוא אמר שהוא יודע בפניו כל המודיעין הנחוץ בנושא איראן, ופחות זקוק לסיוע בתחום המודיעין מראש הממשלה נתניהו. זה היה המסר שלו שעות אחדות לפני שהם נפגשו. ועכשיו נראה מה תעלה הפגישה הזאת. כמובן שבמרכז הביקור של ראש הממשלה נתניהו, תפילת האירוע ההשכבה ללינזי גרם, אבל יש בהחלט הרבה מאוד על מה לדבר בכל מה שנוגע לקשרים בין ארצות הברית לישראל, וכמובן השאלה האיראנית, האם הולכים כאן להסלמה או להסכם, כשהנשיא טראמפ כמובן נחוש להגיע כאן להסדר עם האיראנים, לפחות כרגע, וזה כמובן משתנה מיום ליום כמובן.
2: איראן, אנחנו רגילים להגיד שבפגישות של נתניהו וטראמפ, עם כל הכבוד לכל החזיתות האחרות, הפגישה בדרך כלל מתחילה באיראן, ממשיכה באיראן ומסתיימת בנושא האיראני. יכול להיות, אבל שנשמע גם דברים, אנחנו יודעים, אם מדברים שם גם על הסוגיה של לבנון או רצועת עזה, שראינו איזה צעד ישראלי שאפשר לפרש אותו כמחווה לטראמפ.
15: כן, ואפשר להניח שעוד נושא לא מדובר שיעלה שם הוא מידת התמיכה שנשיא ארצות הברית יעניק או לא יעניק לבנימין נתניהו לקראת הבחירות הקרובות. וזאת באמת שאלה מעניינת, עד כמה הנשיא טראמפ באמת מוכן לסייע לידידו משכבר הימים, או שבצמרת האמריקנית כבר רואים אפשרות שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא, ולכן אולי יהיו מעורבים פחות בבחירות הקרובות. יש גם להם וגם לנו, צריך לומר, מערכות בחירות, הם שם עסוקים בבחירות האמצע. וכמובן שהתמיכה של הנשיא האמריקני חשובה גם לכל מועמד אמריקני, וגם חשובה לנתניהו עצמו. והשיחות כאמור כרגע נמשכות, וודאי יעסקו גם בנושאים העדינים האלה.
2: כן, רן סיקורל.
1: מבחינת אגב, רגע, רן, מבחינת לוח הזמנים, יש זמן מוגבל לפגישה הזאת בין ראש הממשלה לנשיא, כשממתינים גם לטקס ההשקבה של הסנאטור המנוח ליזי גרם.
15: כן, זאת עומדת להיות פגישה, לפחות כך אומרים לנו, קצרה מהרגיל. אנחנו רגילים שהמפגש בין שני האישים הללו בדרך כלל נקבע לשעה, שעה וחצי, ואחר כך מתארך לשלוש, אז כאן ככל הנראה מרחב התמרון הרבה יותר קצר. נצטרך כמובן להמתין ולראות. מה תעלה הפגישה הזאת?
1: אגב, אם אתה כבר על הקו, אז באמת התייחסו, אתה יודע, כאמרת, ובאמת בלשכת ראש הממשלה היו מאוד רוצים לראות, בין אם באמירה ובין אם במחווה, אתה יודע, יורדים פה אפילו לרזולוציות של האם הנשיא יחבק את ראש הממשלה, יראה משהו שישמש את ראש הממשלה בקמפיין שלו. הדבר הכי טוב שהם ירצו לראות בלשכתו של נתניהו זה באמת תמיכה. אבל כשאתה מסתכל, איראן, על בחירות במדינות אחרות שהנשיא תמך באחד המועמדים, זה לא תמיד עזר, נכון?
15: זה לא תמיד עוזר, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר נשיא טראמפ נוהג לתת את התמיכה שלו בעיקר לאלה שהוא מנבא שינצחו. וכאן כרגע זה לא בהכרח נראה המצב, ולכן אפשר אולי להבין על הרקע הזה את מידת המסויגות של הנשיא טראמפ, שכרגע לא נלהב מדי לעמוד מאחורי הקמפיין של נתניהו. לא בטוח שהוא יודע מי זה אייזנקוט, או מתכנן בדיוק איך הם יעבדו יחד, אבל הנשיא טראמפ כרגע אולי לא מזהה נתניהו כווינר אולטימטיבי של הבחירות האלה.
2: יש שאלה גם מה הציבור הישראלי, כמה משקל הוא נותן לזה, בהתחשב בנדנדת דעת הקהל ביחס לטראמפ שהייתה פה בחודשים האחרונים.
15: בסוף זו החלטה של הציבור הישראלי, ללא ספק.
2: ערן סיקורל, תודה רבה.
15: תודה חברים.
1: עכשיו אנחנו עם פרשת העלמותו של אלדר דיין, שנעלם לפני 11 ימים. במהלך בילוי עם חבריו בפארק הירקון. יש ערכות של המשטרה שמתחזקות היום. אנחנו איתך עכשיו, כתבנו איציק זוארץ. שלום איציק.
3: שלום שלום רן וישי. כן, אז תראו, יש באמת התפתחות מאוד מאוד משמעותית בחקירת האלמות של אלדר דיין. במשטרה מעריכים היום כי הצעיר הזה, אותו צעיר בן 23 מדימונה, הוא לא נעדר, אלא בכלל מסתתר בעקבות מעורבות שלו לכאורה בתאונת פגע וברח. דיין, שמענו, ראינו את הכתבות אתמול, שמענו את כל הדיווחים שמחפשים אחריו, אבל בידי המשטרה יש תיעוד ממצלמות אבטחה בתחנת דלק בפתח תקווה, והמצלמות האלה מתעדות אותו ואת שני החברים שלו יוצאים מתוך רכב פגוע, רכב שיש לו פגיעה משמעותית בשמשה הקדמית. החברים הסבירו את זה בתור איזושהי קטקה שהייתה, ושאלדר אולי נפגע בה, ואז התפצלו, ואז הדרכים שלהם ככה התפצלו. אבל מהמצלמות האלה אפשר לראות שהרכב כבר פגוע, ושהם יורדים מהרכב, ולכן במשטרה מעריכים שהם היו מעורבים באיזושהי תאונת פגע וברח, ולמעשה אלדר מסתתר מהם, אולי נמצא אפילו בדירת מסתור.
2: יש לי שאלה קרימינלית. אם כבר אתה בורח מהמשטרה אחרי מעורבות בתאונת פגע וברח, למה לא להדכן את המשפחה? שלא יצאו לתקשורת ויגידו, בן שלנו נעדר כבר 10 ימים.
3: תראה, שאלה עוד יותר מעניינת. איפה הפצוע בתאונת הפגע וברח? מי נדרס שם? במי פגעתם? למה אתם בורחים? כי לפי מה שהמשטרה אומרת, כרגע אין להם שום מידע על אדם ש נהדר, או איזשהי אדם שהתקבלה תלונה מהמשפחה שלו, או איזשהו אדם שהגיע עם פציעה משמעותית מתאונת דרכים בבית החולים. כלומר, מה גרם, אם באמת התיאוריה הזאת או החשדות האלה של המשטרה נכונים, מה גרם לאיש הזה להיעלם? אם אין פצוע, אם לא פגעתם במישהו, למה, מה מטרת הבריחה? אז יש הרבה מאוד שאלות פתוחות בפרשה הזאת.
1: מבחינת המשפחה שהיא אכולה דאגה למצבו של אלדר, המשטרה אומרת, וידוע לה שאלדר בחיים, יוצאים מתוך נקודת הנחה כזו.
3: כן, לבני המשפחה נמסר שלהערכת המשטרה ב-95% הוא בחיים, ומה שאנחנו שומעים מהמשטרה בשעות האחרונות, זה בכלל שהוא בבריחה ויכול להיות בדירת מסתור, אז ככה שהחשד של המשטרה שהוא בחיים, או הערכה של המשטרה שהוא בחיים, הערכה הזאת מאוד מאוד מתחזקת. החברים של דיין, אגב, מקסים ברוורמן, שעל פי החשד נהג ברכב הזה, ועוד חבר, עומרי פרץ, הם נעצרו אחרי החקירה שלהם, בגלל שהם עשו גרסאות סותרות. בית משפט השלום בבאר שבע מעריך את המעצר שלהם היום בשישה ימים, חושדים בהם שהם קשרו קשר לביצוע פשע ושיבשו הליכי חקירה, ובדרך הזאת סייעו לכאורה לאלדר להיעלם. אז המשפחה אומרת משהו אחד, במשטרה אומרים משהו אחר, אבל בכל מקרה ממשיכים לחפש אחריו, וכמובן ממשיכים לבדוק את כל כיווני החקירה. אני אגיד לכם בסוגריים שגם אלדר וגם החברים שלו מוכרים למשטרה.
1: כן, הרבה סימני שאלה בפרשה הזאת, פרשת העלמותו של אלדר דיין. תודה, איציק.
3: תודה.
1: במשטרה המעריכים, אלדר בחיים, נבדק את האפשרות שהוא נמלט מהזירה של תאונת הפגע וברח, שבה הייתה מעורבת מכוניתו של חברו, זה הסיכום.
2: בינתיים מוושינגטון מתפרסמת תמונה, יוצאת תמונה מתוך החדר הסגור של נתניהו וטראמפ, שניהם מחויכים, כרגיל, עניבה אדומה ועניבה כחולה, ובפרונט יש דגם של מטוס, לי זה נראה כמו Air Force One או משהו כזה.
1: הקטרי. אולי.
2: הוא למוזהב, חשבתי כן. הקטרי. אולי זה יפור סואן הקלאסי, אני לא יודע.
1: גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום, גילי.
14: שלום, חברים. בינתיים... לא להתרגש, זה מוצב שם...
2: זה תמיד
14: בתקופה.
2: שם.
14: לא תמיד, אבל לדעתי כן. זה מהרגע שהקטרי נתנו לו את המתנה. אם אין אני טועה, אני לא רוצה להתחייב, אבל זה לא לכבוד נתניהו.
1: כן, אז בינתיים לפחות בתמונה הזאת שמתפרסמת, התמונה הרשמית בינתיים, באמת חיוך מאוזן לאוזן של שני המנהיגים, לאו דווקא משהו שאמור אולי לרמז על התוכן, בשלב הזה אי אפשר לדעת.
14: נכון, האמת היא שזה די ברור שהתמונה הרשמית תראה כך, ועד עכשיו גם המפגשים שהיו קצת יותר מרובי חוסר הסכמות, תמיד לעיני המצלמות בסוף עבר מסר מאוד מאוד ברור, שטראמפ סבור שנתניהו מנהיג של מדינה שנמצאת במלחמה, ושאלמלא הוא ונתניהו, ישראל הייתה מושמדת, כך דברי הנשיא טראמפ. אנחנו יכולים לומר עוד קצת פרטים לגבי מה שקורה כרגע בתוך הבית הלבן, בתוך החדר הסגלגל. מהצד האמריקני נמצאים שורת בכירים, שר החוץ רוביו ושר ההגנה הקסס, וראש המטות המשולבים קיין, וגם...
2: מה עם השם החשוב, ג'יי די ונס?
14: ג'יי די ונס נמצא באירוע לזכרו של לינדזי גראהם.
2: כמה נוח, מה שנקרא.
14: כן. וגם השליח וויטקוף, שלפחות חלק מהשמות שנגבתי בהם גם השתתפו בפגישה הקודמת עם זלנסקי. מהצד הישראלי, ראש המל"ל החדש, שמואל בן עזרא, פעם ראשונה למיטב ידיעתי, זו פעם ראשונה שהוא בבית הלבן בביקור של ראש ממשלה, גם המזכיר הצבאי, גם פעם ראשונה שהוא נמצא בבית הלבן בביקור עם ראש ממשלה, והשגריר לייטר גם הוא בתוך הפגישה. מדברים איראן, מדברים לבדתי בעיקר איראן, כשהמסר של טראמפ היה די ברור, אל תעשו עליי סיבוב, מה שישראל יודעת לגבי הר המקוש זה גם מה שאנחנו יודעים לגבי הר המקוש. טראמפ אומר את זה די בצורה מפורשת לפוקס ניוז לפני שעה קלה. וכן, ישראל רוצה לראות תקיפות אמריקניות בהר המקוש, הם היחידים אגב שאולי יכולים לתקוף באתר הזה, גם זה נמצא בסימן שאלה, ורוצה לראות עוד תקיפות באיראן. טראמפ כרגע נותן צ'אנס למסע ומתן, הדגש כנראה על המילה כרגע.
2: כן, כי לא ברור מה השתנה כל כך מהשבוע שעבר עם רוחות המלחמה שנשבו בכל שמועה ובכל פינה.
14: אפילו עד השבוע.
2: כן, ואז פתאום יומיים ללא תקיפות, וכאילו האווירה עכשיו היא אני נותן צ'אנס למסע ומתן. לא ברור היה קודם מה השתנה מהצ'אנס הקודם למסע ומתן לפתאום רוחות מלחמה, ושוב צ'אנס למסע ומתן. אני באופן אישי סיפור המיירטים שעזלו באופן פתאום מירה גילו את זה, נשמע לי קצת חשוד.
14: לגמרי. א', נתוני המהירותים זה נתונים יחסית קשיחים, כלומר, זה לא שהיה פה איזושהי לחימה כל כך מסיבית ועירותים כל כך מסיביים שמספר המהירותים ירד באופן עיקר במהלך השבוע שבועיים האחרונים, ובית, אני לא חושבת שזה הנימוק האמיתי, יותר שאלה של עלות תועלת ואולי הכנת הכוח להמשך.
1: גילי כהן, תודה גילי.
14: תודה.
1: ישי, יש הודעה של שר התקשורת שלמה קרעי.
2: או, שאופר חדד כל כך ביקש לשמוע, יש לי, עוד לא קראתי.
1: לא קראת?
2: ספר לי מה אומר שר התקשורת, והאם אופר חדד צריך להיות מרוצה או לא מרוצה,
1: כי יש לי תחושה שזה... למה אתה חושב ששר התקשורת מתייחס בהודעה שהוציא לפני דקה?
2: אתה אומר לא על הפגיעה בכלי התקשורת ערוץ 12.
1: לא רק שהוא לא מתייחס, אלא הוא מוסיף. שר התקשורת שלמה קרעי. מהליכוד מתייחס לצו הביניים שבגץ הוציא שמקפיא את חוק המעצרים, וכך הוא כותב, דיקטטורת לובשי הגלימות, כך יקראו לתקופה החשוכה שבה אנו חיים, שופטים שאיבדו את המצפן לצד תקשורת שאיבדה את הדרך. באמת שר התקשורת? זה מה שאתה כותב ביום שבו ניפצו דלת של מערכת חדשות ואימו ברצח באופן מפורש על עיתונאים? זה מה שאתה כותב? תקשורת שאיבדה את הדרך?
2: אני לא מבין מה הבעיה הגדולה. האם זה באמת יפגע בו בפריימריז, אם הוא יכתוב גם את המובן מאליו, בנוסף לכל דעותיו האחרות, ולהתנגד לאלימות מפורשת, כאשר היא גם נגד מחנה שהוא לא שלך, בחיית רבק.
1: אמרנו, מילים יכולות להרוג. כן, שר התקשורת, קראי, גם המילים שלך. אנחנו מסיימים מהדורת יום שלישי, שערכה יהודית אמרי אגסי. הפיק בר קציר. הטכנאי גיא בן וייס, מחר תהיה איתי כאן, חן ליברמן. תודה רבה, ישי שנר.
2: תודה, רן בנימיני. משתמע להתראות.

0: ורק נאמר שאנחנו ממשיכים בכאן חדשות ברשת ב' בכאן 11 גם בדיגיטל לעדכן לגבי הפגישה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שאמורה אולי להסתיים עוד זמן קצר, נביא את כל העדכונים בהמשך השידורים. צריך לומר אגב, סגן הנשיא ונס משתתף בפגישה ויהיה מעניין.
1: אז שיהיה לכולם בהצלחה.
0: ביי.
2: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
6: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, 53, בכאן חדשות ברשת ב'.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים ה-31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. תרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
12: צפרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
13: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
19: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
20: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות. ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ ונתניהו נועדים כעת בבית הלבן. בפגישה משתתף גם סגן הנשיא ונס. בגץ מקפיא בצו ביניים את החוק למניעת מעצר של תלמידי ישיבות המשתמטים מגיוס. פסק דין סופי יינתן בהקדם. בחוף הבונים טבע גבר כבן 60 מצבו אנוש. התחזית מחר עוד התחממות.
22: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. בבית הלבן בוושינגטון נועדים כעת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. בפגישה משתתף גם סגן הנשיא ונס. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במקום נוכחים גם בכירים אמריקנים אחרים, ובהם שר החוץ רוביו, שר ההגנה הגסס, ראש המטות המשולבים קיין והשליח ויטקוף. בגץ בהרכב של 9 שופטים הוציא צו ביניים המשהה את כניסתו לתוקף של החוק להפסקת מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים. בהחלטת בית המשפט נאמר כי פסק הדין יינתן בהקדם. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. בדיון היום בבגץ לא השתתף שום נציג של הממשלה, והדבר מחזק את ההערכות שהחוק ייפסל. שר התקשורת קרי אומר כי לתקופה החשוכה שאנו חיים בה יקראו בעתיד דיקטטורת לובשי הגלימות, שופטים שאיבדו את המצפן. עלינו לפרק את בגץ לפני שהם מוציאים צו ביניים לדמוקרטיה, טורפים את הקלפים וגונבים את המדינה. דברי השר קרי שהעבירה כתבתנו יערה שפירה. עורך דין נתן רוזנבלט מארגון אמת ליעקב וישראל, שטען היום בבית המשפט נגד מעצר עריקים חרדים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הפך את ישראל לדיקטטורה.
1: זה די צפוי, כל מי שהיה בדיון ראה את זה מההתחלה עד הסוף. בגץ קבע הרי כלל חדש, כל חוק במדינת ישראל צריך לבוא 4 קריאות, 3 קריאות בת כנסת ואחר כך את הקריאה הרביעית המרכזית בבגץ. בגץ מבטל חוקים על ימין ועל שמאל, הפך את מדינת ישראל לדיקטטורה.
21: עורך הדין רוזנבלט אמר את הדברים בראיון לרן בנימיני ולישי שנרב. בתנועת ישראל חופשית, אחד הגופים שעתר לבגץ, מברכים על החלטת בית המשפט להוציא צו ביניים, ואומרים כי זה צעד משמעותי בדרך לעצירת המהלך למתן חסינות ממעצר לעריקים חרדים. בישראל חופשית סבורים שבית המשפט יבטל את החוק ולא יאפשר להפלות בין דם לדם. צהל חיסל מפקד מחלקת נוחבה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ופיקד על חוליית מחבלים שהייתה מעורבת בחטיפת אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי המחבל מחמד איסלאם חוסל אתמול בתקיפה אווירית מדויקת באזור חאן יונס. בחוף הבונים טבע גבר כבן 60. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
8: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
2: הערב בכאן 11.
21: ומחר, בענייני התחזית, כמובן עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. במישור החוף יהיה הוויל. מיום חמישי ועד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר.

0: 1-800-01 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו את 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. זה לא סוד שהמלחמה גבתה מחיר כבד מאוד מהמשפחות של משרתי המילואים וממשרתי המילואים עצמם, ממקומות עבודה שפיתרו אותם בניגוד לחוק, או אפילו הכריחו אותם, מה שנקרא, להתפטר. שעות המילואים שמתארות פגיעה קשה בתעסוקה, הרבה פעמים חוסר יכולת לחזור לעבוד כשצריך להחזיק את הבית ואת הילדים. זה עובד גם בכיוון השני המגדרי, צריך לומר. אבל האתגר הזה הוא אתגר גדול, וזו הזדמנות לספר רגע על מיזם שכבר מתקיים, שכבר רץ בשנתו השנייה לדעתי, תכף נשמע, של שירות התעסוקה, שעוסק בהכשרות ובשילוב גם של משרתי מילואים בתעסוקה איכותית, ותכף נדבר על זה, וגם של נשותיהם. שלום וערב טוב לעורך הדין בלמשש, מנכלית שירות התעסוקה.
1: ערב טוב גילי, לך ולמאזינים, הזדמנות מצוינת לשוחח בתוכנית שלך הפופולרית על נושא כל כך חשוב.
0: תשמעי, את יודעת, אנחנו מלווים פה הרבה מאוד משרתי מילואים שפנו על כל דבר, ושמחתי שיכולנו להיות כתובת בהיבט הזה, ובאמת מתחילת המלחמה אנחנו מלווים פה באמת אלפי מילואים ניקים, בין אם זה בתשלומים של השכר, ובין אם זה מפיתורים מהעבודה בכל מיני דרכים יצירתיות שעוקפות את החוקים, וגם כשהחוקים התאחבו הם לא פתרו את הבעיה, וגם לא את האיסורי מצפון שיפיינו לא מעט משרתי מילואים, שאמרו איך אני יכול להתחיל לחפש עבודה אחרת או להישאר במקום העבודה כשנגרם נזק ואני במאות ימי מילואים. ואנחנו מדברים על אנשים שנפלטו משוק העבודה, והרבה פעמים בתעסוקה איכותית, כלומר אנשים שהרוויחו משכורות גבוהות ועבדו בתפקידים בכירים, ושוק העבודה חסום בפניהם. זה היום כמו, את יודעת, כמו שתמיד שאלו מישהי שהתחתנה, מתי את מתכננת ללדת ילדים, ולא היו מקבלים לעבודה. היום אם אתה אומר שאתה מילואימניק או אשת מילואימניק, את כבר בבעיה.
1: אני חושבת שאת הטפת לתאר באמת רגע את המצב, ואנחנו נמצאים כמעט כשלוש שנים אחרי מלחמה, ואחרי שנלחמו מאות אלפי משרתי מילואים, מאות ימים במילואים, אז הם באמת, אנחנו רואים גם אותם וגם את בנות הזוג שמשלמים מחירים תעסוקתיים, ורבים מהם באמת מתמודדים, אני אומרת, עם חזית נוספת. החזית הנוספת היא שוק העבודה, ואנחנו כמדינה וכחברה, אני חושבת, כמו שביקשנו מאותם משרתים לתת הכל למען המדינה, זה עכשיו הזמן שלנו לעשות עבורם. ובאמת יש לנו את הזכות בשירות התעסוקה למעלה משנתיים, כשנתיים ימים, עם מיזם, עם מדים לתעסוקה שלנו, שכבר הייתה לנו את הזכות באמת להעניק שירותים למעל 100,000 משרתי מילואים ובני המשפחות שלהם באופנים שונים, במיזם שהוא לא פתרון מדף אחד ולא גנרי, כי באמת יש את אותם שכירים ויש את אותם עצמאים ויש את בנות הזוג ששילמו מחירים. ואצל שכירים אנחנו רואים באמת פגיעה ברצף תעסוקתי, פגיעה במיומנויות, פגיעה במעמד מקצועי, חלילה פיתורים ממקום העבודה, חישוב מסלול מחדש. אצל העצמאים אנחנו רואים דברים דומים אבל אחרים, זאת אומרת למשל קושי באמת להחזיק רגע את העסק שלהם אחרי שירות ממושך.
0: נכון, זה לגייס חזרה לקוחות. את יודעת, אנחנו כתוכנית היינו מעורבים בכתיבת החוק שתיקן את תגמולי המילואים וקיבע להם אותם בשנים 24 ו-25. לצערי החוק הזה לא המשיך.
1: אבל נכון.
0: אבל אמרנו, הרי עצמאי שהעסק מבוסס עליו, והוא לא יכול להחליף עובד, אדריכל, עורך דין, את יודעת, אפילו עובדת סוציאלית. אין להם אחר כך להניע מחדש עסק, לגייס מחדש לקוחות שעזבו, זה כמעט בלתי אפשרי, ופה באמת צריך מענה.
1: אחד האתגרים הכי גדולים, זה באמת להיות עצמאי ומילואים נקפאיל, ובטח אם אתה מפקד בשירות מילואים, אז בכלל האתגר הוא כמעט בלתי אפשרי, במיוחד בעסקים שהם קטנים, והיום 90% מהאחוזים מהעסקים הם קטנים ובינוניים. אז הקושי באמת לעמוד גם בדרישות לקוחות, גם להתמודד למכרזים ולקדם את העסק או לבסס את העסק.
0: כשאתה לא יודע אם תגויס מחר ומה יקרה עם מצב 8. ואיך בעצם שירות התעסוקה הרבה פעמים נתפס אצל אנשים כשירות דווקא לא, אתם כתבתם תעסוקה איכותית ונורא שמחתי, כי תמיד אנשים תופסים את שירות התעסוקה כמשהו

0: עוסק בעבודות פשוטות יותר ובדברים, ולמצוא תעסוקה איכותית הרבה פעמים זה חברות השמה. את יודעת, אנשים לא חושבים על שירות התעסוקה בהקשר של חברות הייטק, מרכזי הערכה, כל הדברים האלה שעוסקים באנשים שאת יודעת, שנדרשים לאנשים שמתמיינים לתעסוקה איכותית.
1: גילה, אני חושבת שאנחנו בשירות התעסוקה מבינים היטב ששוק העבודה השתנה, והמציאות השתנתה, וכששוק העבודה משתנה והמציאות משתנה, גם הארגון חייב להשתנות. ואנחנו במשך כשנתיים ממש עובדים על רגע גם הרחבת קהלי יעד וגם האימפקט של השירות והערך, בעיקר הערך. יש לנו תשתית מאוד מבוססת, אני אומרת תשתית מקצועית מאוד חזקה, קודם כל ממש מדן ועד אילת, שאנחנו מעניקים שירותים למעלה מ-700,000 איש בשנה, ואנחנו מבינים שהיום אנחנו אנשים מחפשים רגע או השמות איכות, גם תמעיל דורשי העבודה שמגיעים אלינו לשירות השתנה, אנחנו מדברים היום למעלה משליש שהם אקדמיים, אנחנו מדברים על 11% שהגיעו לצערנו, כן, מענף ההייטק, זה אומר שאנחנו היום גם במסלולי השירות שלנו, יש לנו מסלולים שהם מסלולים מותאמים אישית. אנחנו עושים היום פרסונליזציה של שירותים, יש לנו מסלולים שהם היברידיים, מסלולים שהם דיגיטליים, מסלולים שהם פרונטליים לפי הפרסונה.
0: ואז מה עושים? מגיע אדם ששימש דעת, לא יודעת מה, כסמנכ״ל, את יודעת, היו לי הרבה מאוד אנשים שהיו בתפקידים בכירים, בין אם זה סמנכ״לים, מנהלי שיווק, אנשים בכירים בשירות המדינה. איך הם בעצם יכולים להסתייע בשירות התעסוקה בממדים לעבודה?
1: אז נכון, תעסוקה. קודם כל אמרתי שתמהיל דורשי העבודה השתנה, ואנחנו נכון. לא מדברים רק על דורשי העבודה, זאת אומרת המילואימניקים, שאנחנו, יש לנו את הזכות המאוד גדולה לתת להם שירות, הם יכולים להיות כאלה שבשלבים שונים של הקריירה שלהם, וגם כאלו שמחפשים כרגע או לחשב מסלול מחדש, זאת אומרת, הם מחפשים למשל הכשרה, והכשרה איכותית, אז אנחנו עשינו כל כך הרבה הכשרות גם בעולמות הבינה המלאכותית, ובעולמות ההייטק והטכנולוגיה, ורחפנים, וגם ניהול, וגם שיווק, והרבה עולמות כך שכל אחד יוכל להתאים.
0: כך שהם לוקחים את הניסיון התעסוקתי שלהם, מקבלים הכשרה שנותנת עוד אפשרויות בעצם. נכון. בעולמות תוכן חדשים.
1: בואו תשדרגו את הקריירה אצלנו בשירות התעסוקה, ואנחנו כאן כדי להעניק לכם את השירות. כמובן שיש לנו את יועצי התעסוקה שלנו, יש פסיכולוגים תעסוקתיים, אבחון שניתן לעשות, כדי שבאמת נדייק רגע גם את הרצונות של הבן אדם, וגם את הצרכים שכרגע של המעסיקים, ואז נמקסם באמת את האפשרויות ביחד איתם. אנחנו עובדים עם מגוון מאוד גדול של מעסיקים, מכל הענפים במשק. היו לנו כל כך הרבה ירידים במהלך השנה האחרונה, שהנגשנו ממש את המשרות, יחד עשינו למשל שטאפ עם רשות החברות הממשלתית, וכל החברות הממשלתיות ותעשיות ביטחוניות, ומעסיקים מאוד גדולים במשק, אינבידיה ואלביט ורפאל ואחרים שהגיעו לאותם ירידים, והציעו משרות איכות בעצם למשרתי המילואים. אז היום אנחנו מדברים על למעלה מ-100,000 משרתי מילואים ובנות הזוג, כמובן אנחנו לא שוכחות גם אותם ששילמו מחירים, יש לנו תוכניות גם עבור נשות משרתי המילואים, ואנחנו מזמינים את כולם לפנות אלינו לשירות התעסוקה באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו שנקראת ממדים לתעסוקה, פשוט לחפש ברשת, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, וניתן לקבל מגוון מאוד רחב של שירותים.
0: ההכשרות האלה ניתנות בתשלום אינבל?
1: אז ההכשרות שלנו הן ללא עלות, אפשר להיכנס ממש לממדים לתעסוקה ולראות שם את מגוון ההכשרות, או לבוסט לקריירה שגם שם יש לנו עוד הכשרות, יש לנו סדנאות, הכל חינמי, כן יש תוכנית שהיא תוכנית של ואוצ'רים להכשרה, שהיא ממומנת על תקרה מסוימת, אבל זה מסלולים שונים, ונגיד במסלול ההכשרה שלנו, כפי שאמרתי, עשרות אלפי משרתי מילואים השתלבו בהכשרות ללא עלות, במימון מלא שלנו בשירות התעסוקה.
0: נכנסתי לאתר אגב, וזה ממש פשוט. זאת אומרת, כל מה שצריך לעשות בגוגל זה לכתוב ממדים לתעסוקה, זה הערך הראשון שקופץ בגוגל, יש לכם את כל האפשרויות לפנות, גם לאבחונים תעסוקתיים, פסיכולוג תעסוקתי ללא עלות, שזה
1: משמעותי. שזה משאב שבמחסור, ואנחנו מקצים עד 3 מפגשים לכל משרת מילואים שיוכל לדייק באמת את הרצונות שלו והשאיפות שלו כדי למקסם את האפשרויות.
0: אז גם נשות ובני זוג של משרתי מילואים, וגם משרתי מילואים, חשוב להגיד, לבדוק, לראות את האפשרויות, ויש לא מעט, לפנות. את יודעת להגיד לי, נגיד, גם עכשיו, פחות או יותר, אנשים, ככל שהצווים מתארחים, אנשים אומרים, זה עוד לא רלוונטי, זה כן, זאת אומרת, אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה שאנשים אומרים, אני עוד לא יודע מה יקרה מחר, קיבלתי עוד צו 8 אתמול.
1: תראה, אני חושבת שכמובן בתחילת הדרך, אם אני מסתכלת רגע שנתיים אחורה, אז היו כל מיני תמורות וסבבים בלתי פוסקים. עכשיו אנחנו רואים יותר פניות של אנשים, אבל כמובן שהכל משתנה בהתאם למצב הביטחוני. אבל בעיקר אנחנו רואים כרגע שיש קצת יותר פניות ביחס לקודם, ויותר אנשים פונים ומבקשים באמת לשדרג את הקריירה, או במסלול, אמרתי, של הסנה, או של הכשרה, או של ייעוץ, אפשר גם וגם, ואנחנו כאן עבורם.
0: טוב, אז שימו לב, כתבו בגוגל ממדים לתעסוקה, כנסו, תראו את האפשרויות, גם משרתי ומשרתות המילואים, וגם בני ובנות הזוג.
1: ואני אוסיף, גילי, ברשותך, גם נשות משרתי הקבע, גם אותם צריך לזכור, שגם הם נושאים בנטל, ואנחנו מציעים גם להם את כל השירותים שלנו, כמובן במימון מלא.
0: עורך הדין ענבל משש, מנכלית שירות התעסוקה על המיזם ממדים לתעסוקה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב, להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
11: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
12: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
13: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
14: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
15: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
16: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
17: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
18: ערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שהולכת עד הסוף.
19: סוף, סוף, סוף, סוף.
18: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
20: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
2: ומגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
19: שלום, ערב טוב לך.
0: אה, איך אפשר לעזור?
19: אני במקצוע שלי נהג סמיטריילר עם מנוף, עובד בחברה.
0: כן.
19: שהחברה עובדת קבלן משנה לצבא, היא נותנת שירות שלה לצבא.
0: כן.
19: אני כבר 11 שנים אני עובד בחברה הזאת ועובד במצבה בעבודות רגילות, בעברת מחולות, תחמושת, הכל רגיל, עד 7 לאוקטובר, שהיום שנת המדינה ושנת החיים שלי. ביום הזה בשעה 10 בבוקר הזעיקו אותי לחברה להגיע לקחת המשאית ולצאת לעבודה עם הצבא מיידית. ביומיים הראשונים העבודה שלי התבצעה בעברת תחמושת בציוד מבסיס בדרום צאלים לכל עוטף עזה. בתקופה הזאת אנחנו היינו נכנסים, אנחנו היינו רואים את כל הגופות זרוקות על הכבישים, בין השיחים, בין העצים. עד יומיים, שלושה ימים הייתה עבודה שלי בעברה של הציוד ולא להתקרב לכל הדברים האלה. ביום הרביעי העבירו אותי להעמיס מחולות ולצאת לאסיפת גופות מהשטח.
0: וואי וואי.
19: ואז התחלנו לעבוד באסיפת הגופות מכל האזורים. באזור באר זה היה ספציפי שהיה תזעה שאני בחיים שלי לא חוויתי ולא ראיתי. המקום הכי קשה שראיתי זוועות, מקום שהשפיע עליי נפשית מאוד מאוד.
0: כן.
19: המשכתי לעבוד עם הצבא עד חודש שמיני שנה שעברה.
0: כן.
19: לפני התחלתי להרגיש שינויים באישיות שלי, הייתי עצבני, תגובות שלי מהירות, מאוד מאוד קל לעצבן אותי.
0: כן.
19: עד שביום החליטו בחברה להוציא אותי לחופשה, למה כבר התחלתי להריב עם הרבה אנשים.
0: כן.
19: ישבתי בבית איזה חודש וחצי, חודשיים, התחלתי להריב עם השכנים, פתאום על דברים קטנים, דברים שלא הייתי מתייחס אליהם, פתאום נקלעתי לחוסר שינה, לא הייתי מצליח לישון, הכל הזכרונות, כל התמונות. אני גם הייתי מעביר את הגופות בעסקה הראשונה, אני עמסתי את הגופות ממחנה שורה ברמלה, וכל הגופות היו מוצאים אותי בסקיות שקופות, שאני רואה את הכל ממול, והמצב הזה התחיל להשפיע עליי מאוד קשה. אחרי זה פתאום התחלתי להרגיש כעס מתפרץ על כל השכנים, אז החליטו להוציא אותי מהבניין שהייתי מזכיר בתוכו.
0: וואו.
19: כן, אז חזרתי לגור אצל אמא, פתאום הסתגרתי בעצמי, לא רוצה לצאת, לא רוצה לעבוד, לא רוצה שום דבר. הייתי בורח בלילה, לא מסתדר עם אף אחד, לא מתקשר עם אף אחד. בתקופה הזאת החברה ואף אחד כאילו לא תרח לבוא לעזור לי, חוץ מהאחיות שלי. שהמשיכו לטפל בי ולדבר איתי, על אף שאני דחיתי אותם והייתי מתפרץ עליהם וסוגר את הדלת, לא רוצה לתקשר עם אף אחד. עד לפני חודש התחלתי לתושש, התחלתי פשוט ככה לצאת, לשבת עם אמא, לשבת עם החיות שלי, ואני היום במצב שאני לא יודע איפה אני.
0: מי משלם לך בינתיים בזמן שאתה לא עובד?
19: אף אחד.
0: הגשת תביעה לביטוח לאומי לתאונת עבודה?
19: אף אחד לא הגשתי, אני לא הייתי מסוגל להשגיש לשום מקום, לשום דבר. הייתי סגור על עצמי בתוך הבית, רק האחיות שלי שפתחו.
0: ראית איזשהו פסיכיאטר?
19: עכשיו, האחיות שלי קבעו לי תור, על אף שזה כבר כך אני מרגיש לא נוח.
0: אתה לא צריך להרגיש לא נוח, אתה היית באירועים שהם באמת אירועים בלתי נתפסים, זאת אומרת, אנשים, גם אנשים מאוד מאוד חזקים בסיטואציה הזאת, ראו מראות קשים שהנפש לא יכולה להכיל אותם, אני אומרת את זה ישר, אז אי אפשר להכיל את זה, אתה יודע, ליווינו כל כך הרבה אנשים משורה, ואנשים שנחמו, ואני...
19: זה... אני עבדתי בשיעור הרבה.
0: רק הנסיעה ב-2-3-2 בימים שאחרי 7 באוקטובר, וגם, אתה יודע, ממש באותם ימים, הייתה אירוע שאי אפשר לתפוס אותו בכלל. אתה יודע, אתה בטח לא צריך להרגיש לא נוח בסיטואציה כזאת. אתה יודע, אני חושבת שזה מצב כל כך לא נורמלי, שהדבר היחיד הנורמלי הוא להרגיש ככה.
19: את יודעת, בן אדם שהוא חזק, אישיות טובה, בן אדם שמתנהל טוב עם כל האנשים, פתאום למצב נפשי קשה מאוד. זה היה מכה קריטית בחיים שלי שהפיל אותי למטה. הסתגרתי בעצמי, לא רוצה לצאת, לא רוצה לתקשר עם אף אחד. בעזרת האחיות שלי, אני התחלתי רק חדש, רק איזה 2-3 להרגיש יותר טוב. אני לא אומר שאני עכשיו יותר טוב, אלא קצת להרגיש יותר טוב. ואני לא יודע עכשיו מה אני אעשה, למי לפנות, מה אני הולך לעשות, כי פתאום אני כאילו מתעורר לעולם חדש.
0: תראה, אני לא אשאל איפה אתה גר בשידור, אבל אני כן אגיד שיש מרכזי חוסן, ויש מקומות ועיר מקדמת זכויות שיכולים לעזור לך להגיש את התביעה גם לתאונת עבודה וגם בשלב ראשון אפילו לנכות כללית במקביל, זאת אומרת להגיש את שתי התביעות האלה. Okay. עד שאחת מהן תאושר, לפחות שיהיה לך את אחת מהן. כן חשוב שיהיה תיעוד, אתה יודע, ליווי פסיכיאטרי, ואם יש קושי בשינה ואם יש צורך בטיפול תרופתי שיהיה מסודר. אבל וגם חשוב לתאר את מה שעשית, אם יש איזה שם, אתה יודע, אסמכתאות, סידורי משמרת, מעסיק,
19: כן,
0: או...
19: כן, לא, אצלי יש את הוויזות שאנחנו מקבלים, היום okay. מקבלים את הוויזות בין המשמת העבודה.
0: אז זה חשוב, להביא את התיעוד ואת האסמכתאות האלה, שיראו גם איפה עבדת ומה עשית, ולהגיש את זה, לא להתבייש. זאת אומרת, בעיניי זה... בסוף עשית דברים מאוד קשים, ואתה גם מתאר שמשכת כמה שאתה יכול, עד שלא יכולת יותר. ותשעה חודשים. וזה לא מעט, ולכן אני אומרת, להגיש את כל הדברים, לבוא עם האחיות שלך, לא לבוא לבד לוועדה, להגיע עם מי שמכיר אותך ויודע, ויכול לספר רגע את המצב, ומה זה דרש, ומה המחירים ששילמת, ואיך הם טיפלו בך, ובאיזה רמה. אפילו, אתה יודע, אני תמיד צוחקת, ואני אומרת, תגידו רגע בוועדה, לבחור המקסים שמגיש את זה, שיסתום רגע את האוזניים, כדי שתוכלו לספר את זה בלי שזה יביך אותו. ולהגיד את הדברים כמו שהם. בסדר, אבל מאוד מאוד חשוב ללכת לפסיכיאטר לפני, שיהיה את התיעוד המסודר. למרות שגם היינו בלי, אבל זה הרבה יותר קשה לקבל אחר כך אחוזים שמשקפים. אז מאוד חשוב ללכת לפסיכיאטר, אפשר של הקופה, להסביר את הדברים, להסביר את הפגיעה התפקודית, להראות איך זה לאט לאט חיסל כל חלקה טובה בחיים שלך, את העבודה, את המגורים, את הקשרים החברתיים, הקושי לישון, לתאר את הכל.
19: הפסיכיאטר, מה שהם עכשיו מציעים לי, זה פסיכיאטר פרטי. לא ממומן משום גוף.
0: אני הייתי מנסה ללכת אם בשלב ראשון ואין ברירה אז לפרטי, ובשלב השני לקבוע, ובמקביל לקבוע תור לפסיכיאטר של הקופה כמה שיותר מהר. אתה גר באזור הדרום?
19: לא, אני גר באזור הצפון.
0: צפון, אוקיי. אז לנסות למצוא מה שאפשר, גם אפשר להתקשר גם לקופה ולמוקד של הקופה ולהסביר שאתה חייב תור דחוף לפסיכיאטר, ושאתה לא מצליח למצוא, יש במוקדים הטלפונים של הקופות, הם מאתרים, אפשר גם לדבר עם אחות ולהסביר את המצב, והם עוזרים לאתר את התור הקרוב ביותר למקום מגוריך, שהוא גם קרוב ביותר בתאריך. וזה עובד, שווה לעשות את זה, אפילו תעזר באחיות שלך שיעזרו בזה.
19: כן, כי מי שהציל אותי, מי שהחזיר אותי כאילו למצב הזה, שאני אדבר בתקשר, זה את הזכות של האחיות שלי, שאני מצדיע להם.
0: לכן אמרתי שגם יבואו איתך לוועדה, זה מאוד חשוב, ולנסות לקבוע תור כמה שיותר מהר, ולהגיש את הדברים. לא להתבייש, בסדר? באמת לא להתבייש. ואם תהיה בעיה, ואתה רואה שאתה לא מצליח, ואתה מגיע לביטוח לאומי, ויש איזושהי בעיה, אז תעדכן אותנו, בסדר? אבל יהיה הרבה יותר קל ברגע שיש איזשהו תיעוד ומסמכים מרופא.
19: שאני צריך ללכת לפסיכיאטרים ולקחת את הטפסים וללכת לגשת לביטוח
0: הלאומי. לביטוח הלאומי ולהגיש בעצם שתי תביעות. אתה יכול לעשות את זה גם עם יד מכוונת, או עם כל, לצורך העניין, גם בצפון יש עיר מקדמת זכויות, בערים הגדולות, גם בערים הערביות. ולגשת לאחד המקומות האלה, שם עובדות סוציאליות שיודעות מיצוי זכויות מצוין, ולהגיש את שתי התביעות בעיניי. זאת אומרת, הייתי מגישה גם תביעה של נחות כללית וגם תביעה של תאונת עבודה, למקרה שהתאונת עבודה ייקח זמן עד שהיא תאושר. אוקיי? שלא תמצא את עצמך בלי כלום.
19: אני אגיש נחות כללית
0: ותאונת עבודה.
19: תאונת עבודה.
0: להגיש את שתיהן, זה מאוד מאוד חשוב, ואתה יכול לעשות את זה גם באמצעות יד מכוונת, שזה מוקד הכנה לוועדות של ביטוח לאומי, אבל הדבר המאוד מאוד חשוב שיהיה לך איזשהו תיעוד פסיכיאטרי לפני. בסדר? זאת אומרת, אל תתעכב אם זה כן הייתי מגישה וכן הייתי מצרפת מה שאפשר. אבל שיהיה מתועד. בסדר? ותנסה, תבקש מהאחיות שלך שיעזרו ויתקשרו לקופה וינסו למצוא את התור הכי קרוב. הרבה פעמים מה שעושים כשאתה מתקשר למוקדים של הקופה, הם מוצאים פסיכיאטר שאולי לא יהיה בהכרח בעיר שלך, אלא בעיר ליד או במשהו כזה, ועוזרים למצוא תורים, וגם יש אפשרות לקדם תורים במקרים של חירום וכו'. בסדר?
19: אז אני אעשה את זה, ואם יש לי משהו, אז אני יכול לפנות אליכם.
0: אם תראה שאתה לא מצליח, אני אומרת שוב, אם אחרי שעשית, השגת איזשהו תיעוד רפואי, אם אתה מגיש את התביעות ואתה רואה שלא קיבלו, למרות שהגשת את כל ההצהרות ואת כל המידע וכל מה שמסביב, תעדכן אותנו. בסדר?
19: תודה רבה לכם.
0: אדוני, הרבה כוחות, ותשמור על עצמך.
19: אני מקווה שיהיה לי את הכוחות להמשיך.
0: יש לך גם משפחה מאוד תומכת, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש, כי בסיטואציות האלה לפעמים אין כוחות לעשות שום דבר לבד. ומשפחה תומכת זה הכל.
19: באמת. לא תיארתי לעצמי בחיים שאני אגיע למצב הזה, ואפילו גם לא תיארתי לעצמי שאני אעבוד בדברים האלה.
0: אני רוצה להגיד לך שאתה לא מבין אפילו כמה אנשים מסביבך יש שחווים את האירועים האלה מאז 7 באוקטובר. ואתה יודע, לפעמים אנשים מרגישים לא נוח להגיד את זה, אבל אני חושבת שאולי הדבר היחיד הטוב שיצא מכל הרע הזה, זה שהרבה מאוד אנשים כבר מצליחים היום לדבר על הטראומה ועל החשיפה לאירועים האלה ועל הדבר הזה, ולא להסתיר אותו ולהמשיך, אתה יודע, להסתגר בבית ולהיעלם מהעולם. וזה בעיניי לפחות נותן איזושהי נחמה שאיזשהו שינוי קרה מזה. ואני חושבת שזה גם מייצר הרבה יותר פתיחות ביטוח הלאומי, ואני גם חושבת שכשאתה תגיע, כשיראו שניסית לתפקד כמה שאפשר עד שקרסת, זה מייצר הסתכלות אחרת. בסדר?
19: תודה רבה לך.
0: אדוני, הרבה כוחות, באמת תודה. הרבה כוחות.
19: להתראות, ביי.
0: להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
1: יש לייפסטייל?
21: כן?
22: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
23: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
24: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
25: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
26: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
28: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
30: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
31: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
32: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ.
3: מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
6: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
9: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
9: ככה, אני הגשתי גמלה לשמירת הריון. אני עובדת מעל 3 שנים באותה עבודה, ואחרי, אני ילדתי ביולי האחרון, 24 יולי 2025, מאז יצאתי לחופשת לידה מוערכת של 26 שבועות.
0: כן.
9: לקחתי חוף, פדיתי את הימי חופשה שלי מול המעסיק בשביל לקבל שכר.
0: כן.
9: ואז המשכתי לחלט עד שנה מהלידה, שזה כאילו גם מגיע לי לפי, לפי המעסיק שלי. עכשיו, הייתי כל הזמן הזה בבית כי הבן זוג שלי עם פוסט טראומה בשיקום. הילדה שלי לא נכנסת למסגרת כי יש רק אופציה לפרטי, וכלכלית אין לי את אפשרות לממן את זה.
0: כן.
9: וכרגע הגמלה, הם רוצים לחשב אותה לפי 47 שקל ליום.
0: כן.
9: וזה הלחם שלי, כאילו, של הבית. אין לי הכנסה אחרת, ולצאת לעבוד זה לסכן את עצמי. ואני נמצאת כאילו בין הפטיש לסדן, כי באמת אני עשיתי בירור והגעתי לאיזשהו חוזר של ביטוח לאומי 1453 שממש מדבר, ותקנה 2 וחוק הגנת אנשים שממש אומר שהם חייבים לעקוף את המערכת האוטומטית, להסתכל על השכר המלא שקיבלתי אז לפני הלידה ולהשלים את השכר, והם אומרים שהם עשו את המעל ומעבר ושאני אגש לדיני עבודה.
0: מה זאת אומרת, הם שלחו לך הודעה שהתביעה שלך נדחית, ושאם את רוצה לערער, את יכולה ללכת לבית הדין לעבודה?
9: לא. הם אמרו לי שהתביעה מאושרת בגלל
0: בסכום הזה, אם את רוצה לערער על הסכום עצמו?
9: דיני עבודה, כן. כי זה רפואי, הם אישרו לי הרפואי, אבל התשלום זה דיני עבודה, רק הם יכולים לעזור לי.
0: מה זה דיני עבודה? בית הדין לעבודה.
9: כן, כן, בדיוק.
0: אוקיי. אבל אוקיי, אבל אני מנסה לחשוב רגע, בעלך של פוסט טראומה הוא ממשרד הביטחון מוכר?
9: זהו, שהוא בתהליך הכרה, הוא לקראת הכרה, לקראת הקביעה של, הוא כבר שנתיים בתוך התהליך הזה, והוא כרגע בשיקום ולא יכול לעבוד בגלל המצב הנפשי שלו.
0: ובינתיים הוא מקבל נחות כללית או משהו אחר?
9: לא, הוא רק מוכר מבחינה פיזית, כי הוא קיבל גם פציעה בברך במהלך המילואים שלו.
0: אז הוא לא מקבל כסף? אין לו גמלה מחליפת שכר? תתר? משהו?
9: לא.
0: איך
9: לא,
0: זה יכול להיות?
9: דבר כרגע.
0: תשמעי, אבל
9: משרד הביטחון, הם אומרים שיש יותר מדי פצועים, והם בוחנים את המצב שלו.
0: אז למה לא לקבל נחות כללית לפחות בינתיים? כל עוד הוא לא יכול לעבוד. ואחרי זה, כשיאשרו את זה, אפשר להתכזז על הסכומים, אבל סליחה על השאלה, אבל הרציונל לא היה שאנשים יישארו בלי הכנסה עד שהתביעה תתברר במשרד הביטחון. הרציונל היה שחוק מאפשר בעצם להגיש את שתי התביעות כדי שאנשים לא יישארו בלי כלום, וברגע שתאושר התביעה במשרד הביטחון, אפשר לעבור למשרד הביטחון, ומהתגמולים שמגיעים רטרואקטיבית הם יקזזו את מה ששילם ביטוח לאומי, שזה ברוב המקרים יהיה פחות.
9: כן, אני מבינה מה את אומרת. א', כל לא ידעתי את הדבר הזה, והם אומרים לי שזה הכל צריך להיות דרך משרד הביטחון, כי הם מתעסקים בכל...
0: נכון, אבל ההכרה שלו נותנת כרגע את הטיפולים, היא לא נותנת שום מעטפת וגמלה מחליפת שכר.
9: נכון.
0: ואז מה שקורה, הוא עבד לפני שהוא נפצע?
9: לא, הוא מאז שהוא התחיל את התהליך של השיקום בחווה שהוא נמצא, פסיכולוג, פסיכיאטר, מעבר לזה הוא לא יצא לעבוד כי הוא לא יכול נפשית.
0: לא, אבל לפני זה הוא עבד במקום עבודה מסודר?
9: לפני המילואים, כאילו ממש כן הוא עבד, אבל הוא לא החזיק, כי הוא לא הצליח. נפשית זה...
0: לא, אבל הבנתי. אני בעיקר מנסה לראות מאיפה הוא צריך לקבל את הכסף. אבל גם אצלך יש אפשרות עם שמירת ההיריון, לכמה זמן זה אמור להיות, את יודעת?
9: כן, הרופאת נשים השאירה לי עד הלידה פשוט.
0: שזה עוד כמה זמן צפוי להיות?
9: עוד חודשיים. אני אמורה ללדת ב-17 לעשירי, 2026.
0: תשמעי, יכול להיות שיהיה לך תקופה מספקת לקצבת נכות כללית, בדקת את זה?
9: לעצמי את מתכוונת?
0: כן, תראי, אני אגיד לך רגע משהו, על הסיפור של השמירת הריון בעיניי זה סופר מורכב, בגלל שגם היית תקופה ממושכת בחלט, ואין לך גמלה מחליפת שכר. זאת אומרת, יש פה אירועים יותר מורכבים בעיניי. ולכן אני מבינה למה החישוב המינימלי, ואני גם מבינה למה, ואני לא בטוחה שזה יהיה כזה פשוט לשנות את זה. בסדר? גם בגלל תקופת החלט הממושכת, וגם בגלל שהרציונל הסוציאלי פה הוא להחליף את המשכורת. עכשיו, ברגע שלא הייתה משכורת לתקופה כל כך ארוכה, אין בעצם מזכורת להחליף. עכשיו, שאלתי אותך על בעלך כדי לנסות ולהבין לגבי דמי הליווי והמעטפת הכלכלית שניתנת גם לנשים של אנשים שנמצאים בטיפול של משרד הביטחון. אני מציעה בעדינות בשני המקרים לבדוק אפשרות לעשות מיצוי זכויות נוסף. זאת אומרת, במקרה שלך לראות אולי בשלב זה, א', לפנות לסיוע המשפטי של משרד המשפטים, כי הם אלה שיכולים לעזור לך בבית הדין לעבודה, אבל במקביל יכול להיות ששווה לבדוק לגבי נחות כללית אם יש לך תקופה. בנוסף, אם הייתה לך קרן פנסיה ושמרת אותה, גם קרן הפנסיה היא אופציה. אם המשכת לשלם לה איזושהי תקופה של ריסק זמני, יכול להיות שגם קרן הפנסיה יכולה לעזור לך ולתת לך גמלה מחליפת שכר, כי בעצם את נשארת, היית בחופשת לידה ואחרי זה נשארת אצל המעסיק וגם פדית ימי חופשה, כך שהמשכת לקבל שכר. ויכול להיות שגם קרן הפנסיה היא אופציה, ושם יש לך שכר מבוטח. וצריך לראות כמה זמן חולף. זאת אומרת, אם אפשר להגיע לשלושה חודשים, ל-90 יום רצופים של מחלה, של אובדן כושר עבודה בגלל השמירת הריון, זה יכול להיות רלוונטי גם לנחות כללית וגם לקרן הפנסיה. ואז הסכום יכול להיות משמעותית יותר גבוה. Okay. מה שאני מנסה להגיד בעדינות זה שמה שהייתי שמחה אם היית הולכת למישהו שמבין מיצוי זכויות שיבדוק את כל ההיבטים, כי בין אם זה את יודעת, נגיד בהקשר שלך זה יכול להיות גם דרך זכות בקלות, או אולי אני מנסה עכשיו עיר מקדמת זכויות, שיל, שירות ייעוץ לאזרח, סוכנת ביטוח במשפחה או בחברים או מישהו שמלווה אותך, זאת אומרת ממש לנסות לעזור במה שאפשר גם בדברים האלה, כי הייתה לך קרן פנסיה.
9: נכון.
0: ושמירת הריון היא עדיין מצב רפואי, כך שאם יש לך 90 ימים, יכול להיות שזה פתרון לא רע.
9: אז גם אם עכשיו נגיד הגשתי לביטוח לאומי את כל המסמכים, ואני אמורה עוד יומיים לעדכן אותם שאני עדיין בשמירה, כי...
0: את יכולה להגיש את כל התביעות האלה במקביל, זה לא מפריע.
9: תגיש
0: שאת יכולה גם להגיש את התביעה לנחות כללית, ומקסימום הם יקזזו, כי את מקבלת פחות בשמירת הריון.
9: גם, כאילו, הנכות כללית מתכוונת לקרן פנסיה.
0: גם לקרן הפנסיה לאובדן כושר עבודה, וגם לנכות כללית בביטוח לאומי. תקשיבי אחרי השיחה שלנו, באפליקציה או באתר שוב לשיחה, בסדר?
9: אוקיי.
0: ותראי, ותוכלי לשמוע שוב את הדברים ולרשום לעצמך. אני בעצם אומרת לך שאת יכולה להגיש שם מלא תביעות, אז חבל. בסדר? גם לקרן הפנסיה, גם לנכות כללית בביטוח לאומי, וזה לא במקום השמירת הריון, ואחר כך לבחור את הגבוה מביניהם אם יאשרו לך. בסדר? חשוב רק שיהיו 90 ימים של מחלה, ולקחת גם אישורים מהרופא. בסדר?
9: וכל הדברים האלה, הנכות, ואז זה לוקח כאילו הרבה זמן עד שמעט?
0: לא בהכרח, לכן אני אומרת, יכול להיות שהנכות הכללית והקרן פנסיה לא יהיו כזה זמן ארוך. כך או כך, בואי תראי ותעשי. ערב טוב, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה. אנחנו מסיימים, תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי ולאביתר שימוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.
7: אנחנו כאן.
10: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
2: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, 53, בכאן חדשות ברשת ב'.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: חבר הכנסת שמחה רוטמן,
12: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים. בעיה אמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת אליר.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
13: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
14: מדבר.
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
13: אז אולי תצא.
14: לא, לא, אני בסדר.
13: אתה ממש בסדר?
14: כן.
13: ויש לידך כוס מים?
14: יש.
13: אתה תצטרך כי זכית במיליון וחצי שקלים.
14: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: יש לייפסטייל? כן?
22: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
18: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
14: מדבר סגי.
13: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: בסדר אראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
13: 500,000 שקלים.
14: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תעבוד, זכינו ב-500,000 שקל, תדע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
19: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
20: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
21: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
32: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
33: תודה לכם.
34: תודה לכולכם.
35: תודה לכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שער! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
36: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
37: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן.
4: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. תקיפה באיראן או הסכם. לפני זמן קצר הסתיימה פגישת טראמפ נתניהו בבית הלבן. כתבי כאן חדשות עם פרטים חדשים מתוך החדר הסגור, ורואי קייס עם האותיות הקטנות של מתנת הגרעין של טראמפ לסעודיה.
1: בזמן שכולנו שוברים עדיין את הראש, מה לעשות עם הגרעין האיראני? הוא התפרץ לחיינו, אתגר גרעיני חדש.
0: חשיפה, הברקס האמריקני לצהל, כך הצער הבית הלבן את ההשתלטות על בית הפלסטיני ביהודה ושומרון, מיד איתי בלומנטל עם התיעוד. מול עשרות נהגים.
2: לא מדבר. תסתכל
0: לפה, תסתכל עליה. חשוד ברצח בניהו רזי נעצר אחרי שבועיים של מרדף. עצרו
3: אותו? היא אומרת שעצרו אותה ביורה.
4: וואי, ברוך השם.
0: פרטים חדשים על הרומן של אחי חשוד הסוערת והחשד לשיבוש החקירה. בשיא הקיץ התקלה ששיבשה את הטיסות.
5: אנחנו חיים בהרגשה הזו, כן יהיה טיסה, לא יהיה טיסה, כן יהיה טיסה.
0: איך תוודאו שהטיסה שלכם ממריאה בזמן ומה הפיצוי על דחייה המדריך המלא? וגם מבחן עושר עד הגדול של כאן חדשות. איפה הכי זול? בישראל, בסניף האמריקני, או דווקא במודל החיקוי קוסקו?
6: הפסטה הזו.
7: לא, עגבניות.

0: טוב לכם. ראש הממשלה סיים לפני זמן קצר את פגישתו עם הנשיא טראמפ. בביקור הקודם של נתניהו, שני המנהיגים סיכמו לצאת למבצע שאגת הארי שיצא לדרך בדיוק לפני 5 חודשים. הפעם ראש הממשלה מקווה לשנות את הכיוון של ארצות הברית ולעצור את המסע ומתן על הסכם. האם גם הפעם זה עומד להסתיים בתקיפה משותפת? במרכז המהדורה שלנו, כל העדכונים מהבית הלבן מתחילים איתך. שליחנו לוושינגטון, נתן גוטמן.
1: הפגישה הזאת הייתה קצרה מכפי שאנחנו רגילים לראות. בסך הכל 1:20 ישבו טראמפ ונתניהו בפורום נרחב, בלי פגישה, בארבע עיניים, בחדר הסגלגל. יותר עדכון מאשר קבלת ההחלטות. הנשיא טראמפ עיקר אולי עוד לפני הפגישה את המסר המרכזי של נתניהו, כאשר הבהיר שלא כל כך מעניין אותו המידע המודיעיני שיש לנתניהו להציע לו בעניין הר המקוש, ושהוא מסתדר בסך הכל לגמרי לבד. אבל בכל זאת, עדכון משני הצדדים, הצד האמריקני על התקדמות המסע ומתן, כולל על ידי בכירים וסגן הנשיא שהיו בתוך החדר. מהצד הישראלי, סקירה של הדאגות של ישראל, החששות שלהם מהתקדמות התוכנית הגרעינית של איראן תחת מסווה של הפסקת אש, והציפיות שלהם לעתיד. שני הצדדים מדווחים על אווירה חיובית בפגישה. מה זה אומר? זה אומר שאין הסכמות לפי שעה, אבל גם אין משבר. הכדור עדיין נמצא בידיו של הנשיא דונלד טראמפ, שצריך להחליט ממש בימים הקרובים אם הוא מקבל את הצעות הפשרה של המתווכות והולך חזרה להפסקת אש. גם אחרי הפגישה הזאת, שני המנהיגים יצאו בשעה הקרובה לקתדרלה הלאומית כאן בוושינגטון להשתתף בטקס ההזכרה לסנאטור המנוח לינדזי גראהם. עוד על הפגישה בכתבה שהכנו. ראש הממשלה הגיע לבית הלבן ברגע מכריע. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן מתקדם. נתניהו לא בהכרח מרוצה מכך, אבל טראמפ אופטימי לגבי סיכויי האפיק הדיפלומטי.
2: And right now they're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk. Now you can't bribe them, you gotta beat them.
1: טראמפ מנהל היום שתי זירות מלחמה. בבוקר נפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי בניסיון לקדם את סיום המלחמה שם, ומיד אחריו נתניהו באותו חדר סגלגל במטרה להתקדם במשבר מול איראן.
2: This is actually a good time to make a deal for them. If they don't make a deal, then I go back and I finish the job.
1: טראמפ אומר בפומבי וגם באופן פרטי לנתניהו שהאופציה לחזרה ללחימה עדיין על השולחן, אבל הדגש כעת הוא על דיפלומטיה.
2: If I go back and finish up the job, as some people would like, with the bridges, with the... Very easy. I could take out most of their bridges in less than an hour.
1: נתניהו, לפי דיווחים, רצה להציג לטראמפ מודיעין על פעולותיה הגרעיניות של איראן בהר המקוש. טראמפ לא נשמע כמי שמתרשם מכך.
2: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickax. It's not a big problem. We took out their nuclear sites. And we'll have to take out Pickax if we don't make a deal.
1: הפגישה בבית הלבן נערכת במתכונת צנועה, בלי נוכחות תקשורתית, בלי הצהרות משותפות, פגישת עבודה בין שני מנהיגים שלכל אחד מהם חזון אחר לגבי עתיד המלחמה. ואיראן? היא מעבירה מסרים ומסכימה למסע ומתן, אבל במקביל ממשיכה לאיים, גם באופן אישי, על טראמפ ובחירי ממשלו. ואיראן גם מרחיבה את האיומים על הכוונת הגברת הראשונה מלניה טראמפ.
3: תימי הפזת מלניה טראמפ מוסתגל אז רئיס ג'ומהור אמריקה עמד מכונת. סרוויס מחפי ניז ברוי או בג'אי רמז סונתי מורג מגלד שנוסי אכתססי ניוז רא בקר מברד.
1: הפגישה של טראמפ ונתניהו מתקיימת על רקע יום של אירועי זיכרון בוושינגטון לסנאטור לינדזי גראהם.
4: I choose to remember Lindsey Graham as a person who could fight with you on one issue but fight for you on another issue.
1: אחרי הכל, גראהם היה מראשי התומכים בקו לוחמני כלפי איראן. נתניהו מנסה לשכנע את טראמפ לדבוק במורשתו של הסנאטור המנוח, להמשיך בקו התקיף כלפי איראן. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: גילי כהן, אחרי חצי שעה מהסיום הפגישה, מה את מצליחה להבין שכן קורה שם?
5: כן, בעיקר נאמר ככה, הפגישה זו חריגה, זה לא פגישה בארבע עיניים, זו פגישה מורחבת עם כל, או כמעט כל ראשי מערכת הביטחון מהצד האמריקני, וכל המערכת הביטחונית שקרובה לראש הממשלה נתניהו מהצד הישראלי, ונוכל לראות על המסך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ והיועץ לביטחון לאומי מרקו רוביו, ראש ה-CIA רטקליף, ומן הצד הישראלי, ראש המל"ל, השגריר בארצות הברית, המזכיר הצבאי, גם יועץ מדיני וסטיב ויטקוף, שאפשר לראות אותו כך בשולי התמונה. מה אנחנו למדים מכך? ישראל באה בעיקר כדי לומר, תראו, יש לנו מידע מודיעיני שמראה עד כמה איראן ממשיכה להיות איראן. היא ממשיכה לפתח את הטילים הבליסטיים שלה, והיא עדיין רוצה גרעין, ואנחנו לא מאמינים שהיא רוצה מסע ומתן וכו' וכו'. גם להבנתי מציגים מידע על הר המקוש, תכף נרחיב גם בעניין הזה, כי יש פה סימני שאלה שאני שומעת גם מגורמים ישראלים, אבל גם מידע כללי, שאיראן עדיין חותרת לפצצה, חותרת לגרעין. וספציפית לגבי הר המקוש, אני שומעת מגורמי ביטחון ישראלים בימים האחרונים, שהעיסוק בנקודה הזו קצת מוגזם, שלא בטוח שעוברו אלפי צנטריפוגות, ולא בטוח שאפשר בכלל להפציץ את זה מהאוויר, ושאולי צריך לקחת את כל העיסוק הזה בהר המקוש בפרופורציה. אני לא בטוחה שזו דעת ראש הממשלה נתניהו, אבל גם את הדברים הללו שווה לומר. יש פה עוד דבר, שאולי ראינו בתמונה מקודם ואולי לא. השגריר לייטר הגיע עם מפות. ולמיטב הבנתי, לא אישרו לנו את זה בלשכת רום, אבל למיטב הבנתי מדובר במפות של רצועת הביטחון הישראלית. ממשל טראמפ, טראמפ בעצמו רוצה לראות עוד
6: בעזה
5: נסיגה.
6: בעזה או בלבנון?
5: בלבנון.
6: אוקיי.
5: רוצה לראות עוד נסיגה ישראלית מרצועת הביטחון בלבנון. זה מה שהם רוצים לראות. שבוע הבא יש עוד סבב שיחות. להבנתי גם הנושא הזה עלה במהלך השיחה, שכולה הייתה במתכונת מורחבת, שעה ועשרים, גם מלמד אותנו שהעיסוק הוא בעיקר מקצועי, כל צד, את הצד שלו. אגב, גם בישראל אומרים פגישה מאוד מאוד טובה, גם בארצות הברית.
6: כן, וזה באמת מעניין, יש פה שעה ועשרים, ויש נושאים רבים, גם אם ישראל הייתה רוצה לדבר רק על איראן, יש פה עזה, יש פה לבנון, יש פה אפילו מעבר לזה, ומואב ורדי עוד לפני כן, מדברת גילי על הר המקוש, אומר טראמפ רגע לפני, אני לא צריך לשמוע מנתניהו את המודיעין, אני מסודר.
7: נכון, אני חושב שזה ביטוי, בעצם לפער בין נתניהו לבין טראמפ, בין ישראל לבין ארצות הברית, בנקודת הזמן הזו. נתניהו מגיע לפגישה הזאת, מאיה, האמת היא, משימה מאוד מאוד לא פשוטה. בשני כיוונים. מצד אחד הוא רוצה לשכנע את טראמפ למכה גדולה באיראן, לחזרה למלחמה עצימה באיראן, ומצד שני הוא צריך להיות במשימת בלימה, כי טראמפ אין ארוחות חינם. הוא מגיע לפגישה, טראמפ רוצה המשך הנסיגה בלבנון, תחילת שיקום בעזה בלי פירוז חמאס, הסכם ביטחוני עם סוריה, אולי נסיגה מרמת הגולן, אולי F-35 לטורקיה. זאת אומרת, נתניהו צריך מצד אחד לשכנע את טראמפ לעשות דברים שהוא לא רוצה, ומצד שני לבלום, לצאת מהפגישה הזאת שהוא מצליח לסרב לרצונות של נשיא ארצות הברית. עכשיו, למה זה קשה? אפרופו הר המקוש, מכיוון שלטראמפ נגמרה הסבלנות. לטראמפ הייתה סבלנות בפברואר, מבחינתו הוא נתן צ'אנס לדבר הזה שנקרא מכה גדולה באיראן, היה כדור אחד בקנה, וזה לא הצליח לצערנו להפיל את המשטר הזה, ועכשיו טראמפ נקלע למצב שהוא מנסה למצוא את המוצא ממנו. ולכן, חזרה למלחמה, אם היא לא נותנת לטראמפ מוצא, הוא יגיד לנתניהו, תשמע, אני מכיר את הר המקוש, מה אתה אומר לי, שהם חזרו, שהתוכנית נמשכת, שהם יצרים טילים בליסטיים, אין בעיה, אנחנו עם מוניטורינג, אנחנו עם מצלמות, אנחנו עם לבנים, הכל בסדר. כי הרצון הפוליטי של טראמפ הוא אחר. הבעיה שלו שמחירי הנפט צפויים לעלות, אם הוא לא פותר את בעיית המיצר, והבעיה שלו שבחירות האמצע כבר נראות באופק, לשני הדברים האלה, חזרה למלחמה עצימה, שזה אולי טוב לנתניהו, לא טוב לטראמפ, ולכן 5 חודשים בדיוק אחרי פתיחת המלחמה הזאת, שני המנהיגים שיצאו אליה נפגשים בשביל לראות איך אפשר לצאת ממנה.
6: גם גילי צריך לומר, נתניהו לא רוצה שהפגישה הזאת תראה כמו הפגישה הקודמת, שבה הוא דוחף את טראמפ לאיזשהו מבצע צבאי.
5: נכון, יש פה באמת ניהוג הדין של האירוע הזה. נתניהו יודע איך ישראל מצטיירת בדעת הקהל בארצות הברית. כרגע יש סקרים שמפורסמים ממש היום עם דעות מורכבות על איך שאנחנו נתפסים. אגב, יש אמריקנים שתומכים במלחמה הזו, פשוט לא מרביתם. וזה בדיוק העניין, איך אתה הולך עם ומרגיש בלי. תומך ומביא את טראמפ למה שאתה חושב שנכון לעשות, מבלי להיראות כמי שמפעיל אותו.
6: שגרירות ארצות הברית בישראל זעמה, ותוכנית של צה"ל להשתלט על בית פלסטיני בוטלה. איתי בלומנטל, אתה מפרסם היום על האירוע הזה, אירוע מאוד חריג וגם מאוד נפיץ, במיוחד בהקשר הזה שדיברנו עליו עכשיו.
8: נכון, מאיה. בעקבות אירועי סוף השבוע ביהודה ושומרון, כוחות רבים של צה"ל פועלים בימים האחרונים בכפרים וערים פלסטינים בשטחים. אחד מהם הוא בכפר טור מוסאיה, סמוך לרמאללה. אתמול כוחות צה"ל נכנסו למבנה בכפר במטרה להפוך אותו למוצב קדמי של צה"ל. בעבר קראו לזה אלמנת קש, שממנו הכוחות נערכו לצאת למעצרים ופשיטות, ומתברר שהמבנה שייך לרופא פלסטיני שלו ולבני המשפחה שלו אזרחות אמריקנית, ולמרות שבחזית המבנה מתנוסס דגל של ארצות הברית, כוחות צה"ל נכנסו פנימה, הורו לבני המשפחה להתפנות, בהמשך המקום הפך למוצב צה"לי מלא על מלא. היום אנחנו מפרסמים שבשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על ההתנהלות של כוחות צה"ל שהשתלטו על בית של אזרח אמריקני. גורמים בשגרירות האמריקנית בירושלים הפעילו לחץ כבד על גורמי הביטחון הישראלים, בזמן קצר לאחר מכן הלוחמים קיבלו הוראה להתפנות מיד מהמקום. אירוע נוסף שצריך להגיד מצטרף לאי שביעות רצון של הממשל האמריקני מההתנהלות הישראלית בשטחים. משגרירות ארצות הברית בישראל נמסר לנו הערב. מחלקת המדינה של ארצות הברית מייחסת חשיבות גבוהה ביותר להבטחת ביטחונם של אזרחיה השוהים מחוץ לארצות הברית. מדובר צהל לא נמסרה תגובה.
6: איתי, תודה לך. גילי, צריך לומר שנוכח המתיחות של השבוע האחרון, גם הנושא הזה יכול להיות חלק מרשימת הנושאים שראינו קודם על המסך.
5: לחלוטין, ויכול להיות שזה גם אכן עלה, כי גם בתוך הבית הלבן, גם בתוך החדר שראינו את כל הנוכחים האמריקנים והישראלים שם, יש דמויות מפתיעות, עין ערך מרקו רוביו, שפעם אחר פעם אמרו לישראל, תטפלו כבר בבעיית הפשיעה הלאומנית שיש בשטחים. תגנו על אזרחים אמריקנים ועל כל מקרה של מוות של אזרח אמריקני, אנחנו רוצים לראות תשובות והסברים. לא הכל קרה. לעתים נתניהו היה נוטה לעשות קצת יותר צעדים, אולי אפילו יותר צעדים פומביים בעקבות אמירות כאלה ואחרות של בכירים אמריקנים. ונראה מה קרה הפעם.
6: תודה רבה. לשניכם, דיברנו גם על חמאס, משלחת של חמאס הגיעה לקהיר כדי להמשיך את המסע ומתן סביב שלב ב' בתוכנית טראמפ לעזה. לידי כאן חדשות הגיע תוכן מסמך שכתבה מחלקת המחקר של חמאס להנהגת הארגון, ובו ההמלצות לקווים האדומים מול מועצת השלום והעומד בראשה ניקולאי מלדנוב. אליאור לוי, אתה חושף את המסמך הזה.
9: כן, מה, נכון. חמאס הכין שיעורי בית מדוקדקים כדי להיערך למעבר לשלב ב' של העסקה ולכניסת ממשלת הטכנוקרטים לרצועה. במסמך שאנו מפרסמים, הנהגת חמאס ציירה לעצמה את הקווים האדומים במסע ומתן עם מועצת השלום שנמצא בעיצומו. הבעיה הראשונה במסמך מלדנוב מבחינת חמאס, השמטת ההתחייבות לנציגה ישראלית מלאה מעזה בשלב הראשון והחלפתה בנוסח עמום שמחפיף את המעבר בין השלבים לידה של ישראל. ההמלצה שניתנה להנהגת חמאס לדרוש קביעה כי המעבר בין השלבים יהיה אוטומטי בתום לוח זמני מוגדר כדי למנוע הפיכת הנוכחות הזמנית לקבוע. הקו האדום השני מבחינת חמאס, הסוגיה הביטחונית. הבעיה מבחינת חמאס היא שמסמך מלדנוב נותן לגיטימציה לצמיחת כוחות חמושים מקומיים, כלומר המיליציות שעובדות עם ישראל, למילוי הוואקום הביטחוני לצד ניסיונות להגביל את הנשק שבידי חמאס. והתגובה של חמאס על זה, חובה לדרוש פירוק של גורמים חמושים מקומיים בעלי זיקה לישראל, כי הם מובילים לכאוס. מנגד, נשק ההתנגדות מבחינת חמאס מוגדות.

0: עזה.
1: עשו חמאס.
0: בפעם השנייה בתוך חודש נופצה דלת הכניסה למערכת חדשות 12. גבר השליך לבנים והשאיר אחריו מכתב, כותב שהסיבה היא סיקור פרשת שדה תימן ומאיים מי שהוא ימות. שרי הממשלה, חלקם מובילים קמפיין נגד הערוץ, לא מצאו את הזמן לגנות בלי להסתייג. הדיווח של אנה פינס.
2: יש כאן חתיכת כתובת שהייתה על הקיר, זו הסתה שיצאה מכלל שליטה, וזה יסתיים ברצח של עיתונאי במדינת ישראל.
3: האיומים על העיתונות החופשית בישראל עולים מדרגה, דלת מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה בוקר בפעם השנייה תוך פחות מחודש.
2: ההסתה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, מהדרגים הכי גבוהים במדינת ישראל, כולל שרים בממשלה, ההסתה הזו פשוט מתרגמת למעשים. אולי לא ציידו אותו באבן, אבל ציידו אותו במסר וברעיונות.
3: אלמוני תועד במצלמות ההבטחה, משליך לבנים על דלת הכניסה ונמלט, לא לפני שהותיר אחריו, מכתב איומי מפורש. עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד הראשים שלכם, מישהו ימות.
4: אפשר לבקר גם אותנו. אנחנו יכולים לבקר את כולם, וכולם יכולים גם לבקר אותנו. התפר שבין ביקורת להסתה הוא תפר דק בדרך כלל. פה הוא מאוד מאוד ברור, הוא מאוד מאוד עבה, הוא נחצה כבר מזמן. וכשאנחנו מתמקדים היום בשתיקה שנשמעת, והיא נשמעת בכל רם, הרבה יותר מכל הגינויים לצערנו, אנחנו מבינים שיש מישהו שמסתובב שם, שיש לו איזשהו חלום בראש, שכשהוא שומע את השתיקה הזו, הוא יכול להסיק ממנה מסקנות.
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם מפכ"ל המשטרה ואמר כי אסור להשלים עם מציאות שבה אלימות משמשת אמצעי להפחדה והשתקה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי השיב כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה והנחה להפעיל את כלל האמצעים העומדים לרשות המשטרה. נזכיר שבאירועים האחרונים לא נעצרו חשודים.
5: מה שאני יודע לומר הוא מבחן התוצאה. במבחן התוצאה אנחנו רואים שבתוך חודש ימים פעמיים מגיע העבריין הזה אל הדלת של המערכת שלנו בתל אביב, פעמיים הוא מנפץ אותה עם לבנה, ועדיין הוא מסתובב חופשי, והוא מרשה לעצמו להשאיר את המכתב המאוד מאיים והמאוד בעייתי הזה, ועדיין המשטרה לא שמה עליו יד.
3: באופוזיציה גינו את הפגיעה בעיתונות החופשית והאשימו את הממשלה שעומדת מנגד. בקואליציה שמרו על שתיקה למעט בודדים, למשל חבר הכנסת צבי סוכות שכתב כי האלימות והאיומים כלפי חדשות 12 חוצים את כל הקווים האדומים.
6: הלבנה שנפצעה הלילה את הזכוכיות במערכת החדשות של ערוץ 12 לא נזרקה על ידי תימהוני בודד, נזרקה ישירות מלשכת ראש הממשלה. 3 חודשים לפני הבחירות נתניהו מבין ששלטונו קורס והפניקה מתרגמת להסתה ולאלימות.
3: האירוע הזה מצטרף לגל מקרי אלימות נגד התקשורת הישראלית. דלת חדשות 12 הושחתה גם לפני 3 שבועות. כמה ימים אחר כך אלמוני השליך לבנה על מערכת עיתון הארץ בתל אביב. ובשנה החולפת רוססו כתובות נאצה סמוך למערכת רשת 13 בצפון העיר על רקע קמפיין הסתה נגד מה שמכונה ערוצי התבהלה.
7: חדשות 12 הם מפיצי דיבה סדרתיים. שאלו את כוח 100, אבל שקרים משלמים.
3: וגם היום שר הכלכלה ברקת בחר לכתוב כך, ערוץ 12 פגע בלוחמי כוח 100 ובחיילי צה"ל וגרם נזק אדיר למדינת ישראל. התשובה שלנו להפסיק לצפות בערוץ הכושל, אבל חלילה ובשום מצב לא לפעול באלימות. הכתובת לא רק על הקיר, והלבנה הבאה כך הובהר במכתב מכוונת לראש. אם מערכת אכיפת החוק לא תתעורר, הפגיעה הבאה בתקשורת הישראלית היא כבר לא שאלה של אם, אלא מתי.
0: ובדיוק בנקודה הזאת נמשיך איתך, אנה, גם בשבק מעורבים בחקירה הזאת, אבל השאלה אם יש כבר קצה חוט.
8: כרגע מאיה, אין קצה חוט, ולמעשה במשטרה לא יודעים עדיין להגיד אם מדובר בחשוד אחד או במספר חשודים, אבל מה שאומרים, הייתה כאן היום עליית מדרגה רצינית. זה תיק הזה דבר ראשון עובר מהתחנה בדרום תל אביב ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב, שיש לה יותר אמצעים, וגם השב"כ, כמו שאמרת, נכנס לתמונה. האם אולי היה אפשר למכות את האמצעים הללו קודם? הרי זה לא פעם ראשונה שהאירוע הזה קורה. יש שיגידו, מעבר לכך מדברים על הפרופיל של אותו חשוד או חשודים, ואומרים לנו גורמים בחקירה, הוא מנוסה, הוא זהיר, הוא לא השאיר אחריו לא טביעות אצבעות, לא די-אן-איי, אי אפשר לזהות אותו בשום פריים במצלמות האבטחה, זה לא אירוע ספונטני ככל הנראה, אלא מישהו שידע מה הוא עושה ואיך לעשות את זה, כדי להקשות מאוד על החוקרים להגיע אליו. עכשיו באמת במשטרה מקווים להצליח להגיע לחשוד דרך המכתב שהוא השאיר, אותו מכתב איומים. זה פעם ראשונה שיש מכתב שכזה כתוב בעת על דף. מקווים שבאמצעות בדיקות טכנולוגיות אולי זה יוביל לקצה חוק.

0: הבריאות. נראה שעכשיו קריאת ההשכמה הגיעה, אבל מה שנקרא, מעט מדי ומאוחר מדי, ואנחנו כמובן מצטרפים לגינויים כלפי המעשה הנפשע הזה.
1: אנה, תודה רבה.
0: תודה.
1: בג"ץ מקפיא הערב את החוק לביטול מעצר עריקים. בדיון שהתקיים היום לא היה בכלל מי שיתמוך בחוק לאחר שהממשלה סירבה לשלוח נציג. כתבנו דניאל גרובה הסיים ההחלטה והמתקפה של המפלגות החרדיות על בית המשפט.
2: בוקר טוב, שוב בבקשה.
3: בהרכב מורחב של 9 שופטים, דן היום בג"ץ בחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים שאושר בכנסת לפני כשבועיים בסערה. אבל למרות המאמצים הגדולים של הקואליציה להעברת החוק השנוי במחלוקת הזה, הממשלה לא שלחה שום נציג שייצג אותו בדיון בבגץ.
4: החוק, לפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד.
5: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק?
4: כן, כנראה שאין ברירה.
6: לעשות דבר כזה בזמן מלחמה, שופט חשין על חוק טל אמר שהוא לא מוסרי.
3: עורך הדין רוזנבלט מארגון המת ליעקב הציג טיעון מפתיע ואמר כי התורה אוסרת להתגייס.
7: כל זמן שאין הוראה מגדולי ישראל שמותר להתגייס, אסור להתגייס.
8: פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
7: כן, האם כבודו רוצה שאני אפעל כנגד פסיקות הרבנים?
3: לנוכח הדיון החריג הבוקר, בג"ץ בלם את החוק והוציא צו ביניים לכניסתו לתוקף. הצו לא הפתיע כמעט אף אחד.
9: עדיין לא נתקלנו בחוק כל כך בוטה, כל כך מפלה. אפשר אפילו להשתמש במילה מבזה ומתואב.
3: במפלגות החרדיות כבר התכוננו לפסילת החוק.
10: אנחנו לא עובדים אצל הבג"ץ. דרכם זאת דרכנו. פעולתם לא פעולתנו, מחשבתם לא מחשבתנו. אנחנו לא יכולים לפעול ולעשות לפי מה שבג"ץ עובד.
3: מועצת הרבנים, חכמי התורה של ש"ס, פרסמה מכתב חריג התוקף את בית המשפט ואת עצם הדיון בחוק. נוסח המכתב, הפוגע בבני הישיבות ומנסה להפסיקה מלימודם ומתורתם, הרי הוא פוגע במישרין בביטחון הלאומי. החוק להפסקת מעצרי עריקים אמנם הוקפא, אך בשטח המשטרה הצבאית והמשטרה האזרחית כמעט לא עוצרת עריקים חרדים. מנגד, בציבור החרדי כבר מזהירים, ברגע שהמעצרים יחזרו, המחאות יצאו לדרך מחדש. וכשזה קורה סמוך כל כך לתקופת הבחירות, למחאות האלו יש השפעה גדולה בהרבה.
1: אז לא רק ביקורת על בית המשפט, דניאל, המפלגות החרדיות יורות גם בנגמש, אם יודעים מה זה לראות בנגמש.
11: כן, בהחלט, זו לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את הביקורת הפנימית הזאת, ספציפית גם על האירוע הזה של דרי, שהוא עמד בראש החוק הזה, שהוא הוביל אותו, גורם ביהדות התורה תוקף ואומר, היה ברור שהחוק ייפסל, מדובר בקמפיין בחירות של דרי, שהוביל את החוק, ובעת פסילתו, שהוא היום באוסטריה בחופשה, הוא עצמו לא האמין בחוק. האירוע הזה של דרי באמת הוא חוזר עוד אחורה, יש כאן סוג ניסיון להגיד, אוקיי, החוק הזה נפסל, יש לנו כאן מתקפה על בגץ שגם טובה לקראת הבחירות, יש כאן איזושהי אמירה כלפי הבוחרים החרדים שניסינו לעשות את זה, לעצור את המעצרי העריקים החרדים, אז אם זה נפסל אין לנו מה לעשות, אבל בסוף החוק הזה, כפי שראינו, ממש לא נשלח אף נציג של הממשלה, ומראש לא היה לו הרבה תקווה וסיכוי לעבור את המבחן הזה, כפי שאנחנו רואים שקרה היום.
1: כן, תודה לך, דניאל. והערה, זה לא רק שדרי לא נשאר בארץ לחכות לראות לאן זה מתפתח, הוא זה שגם יזם את ההחלטה של הממשלה לא להתייצב לדיון.
0: לגמרי. תראי, באחורי הקלעים, אחרי בליץ החקיקה של סוף מושב הכנסת, התכנסה התייעצות של השר לוין ושל השר שלמה קרי ושל אריה דרי ושל יוסי פוקס, ודנים שם בשאלה איך להתמודד עם כל העתירות לבגץ נגד רצף החוקים האלה, ושם מתקבלת ההחלטה שדרי הוא זה שיוזם ומסכים איתה, שגם חוק התקשורת וגם חוק המעצרים ממילא עומדים להיפסל בבגץ, ולכן עדיף ללכת על הנרטיב שאומר אנחנו לא נותנים לגיטימציה לדיון הזה, והנה זה רק עוזר לנו להציף את האימות הקבוע מול בגץ. אגב, הם עדיין מתלבטים איך לנהוג בחוק יסוד לימוד תורה. יש עמדה עקרונית לשר המשפטים יריב לוין, שלא צריך בכלל להתייצב בדיונים האלה לבגץ, כי בגץ אין סמכות, אבל רוצים שם להגיד, בכל זאת זה עניין חרדי, ניתן לחרדים להחליט, ושם הם עוד לא החליטו. לגבי החוק הזה, מעצרי עריקים, דרי חתם על ההחלטה שלא להתייצב, כך אומרים לנו, והנה התוצאה.
1: תודה רבה לך, יערה, הגענו לבחירות 2026. נתניהו נערך לפריימריז אחרי שמרכז הליכוד אישר לראש הממשלה 8 שריונים ברשימה לכנסת. על ההצבעה בסעיף שהסתיימה ביתרון קטן וצפויה לגרור מאבק משפטי, בכתבה של יערה שפירה.
12: כמעט 73% הצבעה נרשמו אתמול במרכז הליכוד באחת ההצבעות הסוערות שידעה המפלגה.
13: ראש הממשלה הביא 3 הצעות, אני הצבעתי נגד 3.
12: בקשת נתניהו ל8 שריונים אושרה ברוב גדול, בין היתר תמכו ברוב חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, אולי בלית ברירה.
14: ומן הסתם, כל מקום שנכנס וכל מקום משוריין, משאיר לי פחות מקום להתמודד עליו. עם זאת אני יכול להבין גם את ראש הממשלה שרוצה להביא לידי ביטוי קהלים שאולי לא נמצאים כרגע כחברי ליכוד, אבל הם כן נמצאים באלקטורט הכללי במדינת ישראל. הם יכולים להביא מנדטים.
12: אבל ההצעה לשריונים הובאה לצד הצעה נוספת שנועדה לגמול לשר חיים כץ על קידום בקשתו של נתניהו. חיים כץ הציע לאפשר לחברי כנסת להתמודד במקומות השמורים לנציגי מחוזות בליכוד, כדי לאפשר למקורבותיו, חברות הכנסת עטייה ושטרית, לשוב גם לכנסת הבאה. והבקשה הזאת עברה ברוב של 6 קולות בלבד.
15: מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר את השיטה שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
12: בגלל הפער הזעום שבו אושרה ההצעה, עתירות בעניין כבר הוגשו לבית הדין של הליכוד בדרישה לקיים הצבעה חוזרת. בית הדין, כזכור, כבר פסל בשבוע שעבר את בקשתו של נתניהו לבחור את הרשימה בוועדה מסדרת אם המצב הביטחוני לא יאפשר פריימריז.
16: היינו יותר מדי דמוקרטיים, אולי לא טוב.
12: ועדיין מטרתו המרכזית של נתניהו הייתה אישור השריונים ברשימת המפלגה. אם לא יצליח לספק לחיים כץ את התמורה לכך, יצטרך ראש הממשלה למצוא מטבע אחר לשלם בו.
1: נתניהו לא קיבל את הסעיף שיאפשר לו לבטל את הפריימריז, אז עכשיו הוא מחפש פתרון אחר. שחר גליק, יכול להיות שהבחירות המקדימות לליכוד יהיו בכלל בדיגיטל.
17: כן, מאיה, נכון, ראש הממשלה נתניהו נערך לאפשרות של מעבר של הפריימריז מפריימריז פיזיים, שבהם המתפקדים מגיעים ומצביעים, לפריימריז אלקטרוניים. נתניהו ראה את מפלגת הדמוקרטים בשבוע שעבר מצליחה לקיים פריימריז כאלו בהצלחה, וראש הממשלה אומר, זה אולי מקטין את החשש מפני פריצות סייבר, האירוע הזה הוא טוב. ויש בעצם 3 סיבות מרכזיות שגורמות לנתניהו ללכת לכיוון הזה. הסיבה הראשונה והמרכזית, ראש הממשלה נערך לאפשרות שיהיה איזשהו שינוי במצב הביטחוני, הסלמה, וזה יצריך באמת להצביע באופן אלקטרוני. נתניהו בזמנו דיבר על ועדה מסדרת במקרה כזה, אז הוא מדבר עכשיו על הסיפור הזה של פריימריז מרחוק, אנשים שמצביעים בטלפון. אבל יש עוד 2 סיבות מרכזיות. קודם כל, זה יחסוך מיליוני שקלים לכספי המפלגה. במקום להציב קלפיות ברחבי הארץ, פריימריז אלקטרונים אמנם עולים כסף, אבל הרבה פחות במיליוני שקלים, וזה משמעותי בקמפיין בחירות. כל שקל חשוב, בטח מיליונים, וראש הממשלה רוצה את זה. וגם זה מגביל את קבוצות הלחץ, מתפקדי הארגזים, מה שנקרא. יש חברי כנסת שיודעים שבכל קלפי יש להם אנשים שהם מחלקים את הדפים עם ההצבעות כבר חתומות מראש למתפקדים, וזה יוריד את הכוח שלהם. ראינו עכשיו את האימות אתמול של נתניהו עם דוד ביטן, שיש לו הרבה מאוד קבוצות לחץ והרבה מאוד שליטה בליכוד. נתניהו התעמת איתו על רקע הבקשה של ראש הממשלה לשריונים, וראש הממשלה רוצה פחות כוח למפקדי הארגזים, יותר כוח למצביעים החופשיים. ולכן נתניהו נערך לאפשרות הזו של מעבר לפריימריז אלקטרוניים מרחוק. מי שדוחף מאוד לאירוע הזה הוא מנכ״ל הליכוד דוד שרן. הוא גם זרק על זה באיזשהו ראיון ברדיו ואמר שזאת אפשרות, אבל ההבנה היא שהוא זה שדוחף לשם. נתניהו נערך לאפשרות הזאת, אין עדיין החלטה סופית, זה לא ילך לשם בטוח, אבל הוא אומר לאנשיו שצריך להיות מוכנים ולבדוק את האפשרות הזאת לעומק. סביר מאוד שבסופו של דבר נראה את מתפקדי הליכוד מצביעים מרחוק למפלגה שלהם.
1: שחר, תודה רבה. צעד נוסף בדרך לאיחוד במפלגות הערביות, בעניין הזה נחזור אלייך. יערה, את דיווחת על תהליך הבוררות שמצליח, תהיה גם רשימה משותפת.
0: כן, ולוחות הזמנים הם כאלה. ביום שבת צפויה ועדת הפיוס, אני מזכירה לך את ועדת הפיוס שהוקמה ב-2015 עם הקמת הרשימה המשותפת, אליה פונים ראשי המפלגות בשביל שהיא תקבע את סדר הרשימה לכנסת אחרי שהם לא מצליחים לעשות את זה. ביום שבת ועדת הפיוס תפגוש את ראשי חד"ש תעל ובלד. אחר כך התייעצו ביניהם הוועדה של אנשי הרוח בחברה הערבית, וצפויים למסור בתוך כשבוע את החלטתם באשר לסדר הרשימה של שלוש המפלגות האלה. זה אומר, שבוע הבא צפוי לנו האיחוד המשולש של פחות או יותר הרשימה המשותפת. שלב שתיים של ועדת הפיוס יהיה לנסות לקרוא לרעם להצטרף פנימה. רעם תגיד לא, זה ספוילר מאוד גלוי, מנסור אבס כבר אמר שהוא לא רוצה להתאחד עם השלושה האחרים, ואז ועדת הפיוס תגיד אוקיי, אבל בוא נסכם על אי התקפה במהלך קמפיין הבחירות, שאתם לא תעשו קמפיינים שליליים, ובית בוא נסכם על הסכם עודפים, כדי שהפעם לא יתבזבזו קולות בחברה הערבית. זה יהיה השלב הבא מבחינת שלוש המפלגות הערביות, ואנחנו קרובים מאוד להכרזה על איחוד כזה.
1: תודה רבה לך, יערה. וליאל קייזר, הכנסת אולי התפזרה, אבל הוקוס פוקוס, גם מחר הולכים להעביר מאות מיליונים לצרכים פוליטיים.
18: נכון, מאיה, מכירת חיסול, ככה תיארו הגורמים הכלכליים הבכירים ביותר בישראל את מה שקרה בשבועות האחרונים בשורה של החלטות ממשלה והחלטות כנסת שהובילה הקואליציה. אם תרצי, מחר מסיבת הסיום שוועדת הכספים של הכנסת תתכנס לישיבה האחרונה שהקואליציה יכולה לכנס בלי לקבל את הסכמת האופוזיציה, זה מה שסיכמו עליו בהחלטה לפיזור הכנסת, ומחר הקואליציה צפויה להעביר מאות מיליוני שקלים למטרות פוליטיות. בראש של הרשימה 124 מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות, אם תרצי, המשרד שמוכר כמשרד התקציבים המגזריים של מפלגת הציונות הדתית של שר האוצר סמוטריץ', עשרות מיליוני שקלים למטרות חרדיות שונות, בכלל זה 16 מיליוני שקלים למה שמכונה בית הספר של החופש הגדול למוסדות הפטור החרדים. בפועל זה לא בדיוק מה שקורה, אבל זה עוד דרך להעביר כסף. 26 מיליוני שקלים למה שמכונה ישיבות נושרים, הצופים שלנו כבר יודעים שזה בעצם 26 מיליון שקלים למניעת גיוס של צעירים חרדים בגיל גיוס, כדי שישארו בישיבות למרות שהם לא יושבים ללמוד תורה, אלה ישיבות הנושרים. עוד ועוד תקציבים שוועדת הכספים של הכנסת צפויה לאשר מחר, אם תרצי, אחרי הדקה ה-90, אחרי הפיזור, הכספים הפוליטיים ימשיכו לזרום.
1: ליאל, תודה רבה.
18: תודה.
1: נעצר החשוד המרכזי בפרשת הרצח בנחלאות, אביור ססון, בן 17, שנמלט מהמשטרה במשך יותר משבועיים. ורד פלמן שוחחה עם אמו של הנרצח בניה אורזי ברגע שגילתה על המעצר הזה, מביאה גם את התיעוד וההתפתחות בחקירה, רומן שנחשף בין אחד החשודים לקצינה בשב"ס, הנה.
19: זה קרה בסביבות השעה 13:00 בצהריים. אחרי שבועיים וחצי, נעצר החשוד המרכזי ברצח בניה אורזי זכרו לברכה, במנהרת הראל, בכביש 1.
20: פורקים על
21: הרכב. וואי, ברוך השם. וואו. וואו. תודה. תודה על כל העבודה שלכם, תודה. פשוט הלב שלי דופק על 200, אני רועדת קולי ממש.
19: כך הגיבה דקלה רזי, אמו של בנייהו, כשקיבלה את ההודעה על המעצר, מקצינת החקירות של היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון.
21: תחושות מעורבות, כן, גם הקלה, גם עוד פעם הכל מוצף, זה לא פשוט. לא פשוט, זה בשורות טובות מבחינתנו, אבל זה גם תחילה של מסע. רכבת הרים, פשוט אנחנו רכבת הרים שלא נגמרת. אני ממש מודה למשטרת ישראל שעשתה ימים כלילות כדי לתפוס אחד החשודים המרכזיים, אביור ססון.
19: אביור ססון, בן 17, חשוד שדקר למוות את בנייהו בדירה בנחלאות. לאחר מכן נמלט, ועל פי הידוע למשטרה, שעה במקומות שונים במרכז הארץ ובצפונה. אביור ובנה של אינור ססון, כבת 50, החשודה שבביתה נעשו פעולות ההתארגנות וההצטיידות לרצח, וחשודה גם בסיוע לאחר מעשה ושיבוש החקירה.
21: אני באמת מקווה שכולם ייתנו את הדין, גם אלה שתפסו אותם וגם מי שתפסו עכשיו, ושבאמת עדיין אני באמת חוששת למשפחה שלי ולעצמי, אני מרגע לרגע מבינה שגם אנשי ביטחון קשורים לזה, אם זה אחותה של אגם השוטרת שהייתה מעורבת לפי הפרסומים בשיבוש הליכים, ואם זה הקצינת שבס שמעורבת, זה פשוט נורא. אני לא יודעת איך נכנסנו לסרט הזה.
2: רמת האלימות של קטינים בכלל בתקופה האחרונה היא באמת שוברת כל שיא, וזה רק הזדמנות לקחת את הפרשה החמורה הזו, להחמיר את האנישה, למצות את הדין עם כל אחד ואחד מהמעורבים בפרשה הזו.
20: הבוקר נעצרה קצינת שבס בת 34 מאוד השרון, החשודה שהייתה בקשר רומנטי עם אחיו של אביור ססון, שמרצה מאסר בגין פרשת שחיטה באיומים, ועל פי החשד סייעה לאביור להימלט מהמשטרה.
22: אני שב ואומר, מרשתי שיתפה פעולה באופן מלא. אני לא יכול להיכנס לפרטי החקירה, אבל אני סמוך ובטוח שמרשתי חפה מפשע ולא יוגש כתב אישום נגדה.
23: במהלך החקירה נעצרו למעלה מ10 חשודים. במקביל לכך ניהלנו מצוד נרחב אחר אחד החשודים המרכזיים, אביור ססון. וכך סגרנו מעגל עם כלל החשודים שנכחו בזירה בעת האירוע.
20: מחר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של אביור ססון ושל אמו לינור ושל מי שחשודות בהזמנת הרצח, אגם צרפי בת זוגו של בניהו ושילת חוטה בת זוגו של חברו.
1: במשטרה מעריכים שאלדר דיין שנעלם לפני יותר מ10 ימים עדיין בחיים. החשד העיקרי הוא שאלדר שהגיע לתל אביב עם חבריו נמלט לאחר שהיה מעורב בתאונת פגע וברח. יציג זוארץ עם תגובת המשפחה וכיווני החקירה.
24: התפתחות משמעותית בחקירת העלמותו של אלדר דיין. במשטרה מעריכים היום כי הצעיר בן ה-23 מדימונה לא נעדר, אלא מסתתר בעקבות מעורבותו לכאורה בתאונת פגע וברח.
25: אירוע מאוד מוזר. אירוע שאני מרגישה כאילו קברו לי את הילד. אני מאוד אשמח לגלות משהו אחר, אבל למצוא אותו חי.
24: דיין נראה לאחרונה לפני 10 ימים בתחנת דלק בפתח תקווה. מצלמות האבטחה במקום תיעדו אותו ואת שני חבריו יוצאים מהרכב הפגוע. הנה תמונה מתוך התיעוד הזה אחרי התאונה. במשך יותר משבוע סרקו אחרי דיין כוחות גדולים, אבל כעת, כאמור, החקירה מקבלת תפנית, והחוקרים בתחנת דימונה מנסים להבין אם דיין נמלט לאחר התאונה. היום הותרו חולצה ונעליים שככל הנראה שייכות לו.
25: אלדר, רואים בלי חולצה ולא עומד על הרגליים. אני רוצה לבקש עזרה ששבק ייכנסו לתמונה. אני צריכה עזרה למצוא את הילד, שיחשבו בכיוונים אחרים. אולי קברו אותו. לא יודעת, אולי מתחת לאדמה, אולי הוא זר, אני לא יודעת, לא יודעת.
24: חבריו של דיין, מקסים ברוורמן, שעל פי החשד נהג ברכב, ועומרי פרץ, נעצרו אתמול, והיום בית משפט השלום בבאר שבע העריך את מעצרם, בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע ושיבוש הליכי חקירה, לאחר שמסרו גרסאות סותרות בתחנת המשטרה, וסייעו לכאורה לדיין להיעלם.
26: אומרים מכחיש כל קשר למה שנטען כלפיו, הוא לא מעורב. אדרבה, הוא מאחל שהנעדר יימצא כמה שיותר מהר. לא היה מעורב בשום תאונה, לא פגע באף אחד ובטח לא ברח.
24: במקביל, החוקרים ממשיכים לשחזר את ציר הזמן, הם אוספים תיעודים ממצלמות אבטחה, בודקים את נתיב נסיעת הרכב ומנסים לאתר נפגעים אפשריים מהתאונה. גם ההתכתבויות האחרונות של דיין עם בת זוגו נבדקות בניסיון להבין מה קרה בשעות שלפני העלמותו.
25: משטרת ישראל, תתחילו לקום על הרגליים. אם הבן שלי יחזור מת או לא חי או פצוע אנוש, אני נשבעת לכם. אני לא האימא שיושבת מאחורי השולחן.
24: למרות הערכה החדשה במשטרה מדגישים כי החיפושים אחר אלדר דיין נמשכים וכל כיווני החקירה עדיין נבדקים.
27: תוך כדי פעולות החקירה וגביית עדויות מהמעורבים עלו סתירות בחלק מעדויות המעורבים, ולפיכך נעצרו שני חשודים, והיום מוארך מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע. התחנה ממשיכה בפעולות חקירה רבות, לרבות הפעלת אמצעים, על מנת להגיע למקום ימצאו של הנעדר.
24: זה סיפור מוזר שיש בו הרבה שאלות פתוחות, תשובות בינתיים אין.
1: נחזור עכשיו לפגישת טראמפ נתניהו שהסתיימה לפני זמן קצר. נתן גוטמן, חוזרים אליך עם עוד ציטוטים שאתה שומע על מה שהיה שם בתוך החדר.
28: כן.
13: כן, אנחנו שומעים בדקות האחרונות פרטים נוספים מפיה של ציפי חוטובלי, מנהלת ההסברה הלאומית, מערך ההסברה הלאומית, שמספרת על הפרטים של הפגישה. מאוד חשוב ללשכת ראש הממשלה לנסות להדוף את הטענות שלפיין הפגישה לא הייתה מוצלחת, ושהנשיא טראמפ לא היה מעוניין לשמוע את המודיעין האמריקני. היא אומרת, נושא הר המקוש כלל לא עלה בפגישה, נתניהו לא העלה את זה, יש לנו צינורות מודיעיניים אחרים כדי להעביר מידע שוטף כל הזמן לאמריקנים. נזכיר שהנשיא טראמפ אמר שהוא לא מעוניין לשמוע מנתניהו על הר המקוש, כי הוא יודע את כל המידע הזה. כמו כן, היא אומרת, אנחנו לא דוחפים את ארצות הברית לפעולה. יש הסכמה של שני הצדדים, גם ישראל וגם ארצות הברית, על המטרה הסופית, והיא להגיע, למנוע מאיראן נשק גרעיני. אולי יש איזושהי שאלה בנוגע לדרך שמציגים את המטרה הזאת. נגיד שהנשיא טראמפ כבר ערוך כאן בבית הלבן לצאת ממש בדקות הקרובות לטקס ההשכבה ללינזי גרהאם.
18: נתן, תודה רבה לך. עכשיו בשכונה שלנו עם רועי קייס.
3: כן, מאיה. באופן טבעי אנחנו רוצים לראות את מעגל השלום באזור מתרחב. בטח אחרי שראינו את הפירות של הסכמי אברהם, בייחוד בהקשר של איחוד האמירויות. אבל לא רק שם. השאלה היא, האם בכל מחיר? נדמה שכשמדובר בנסיגות ובוויתור על שטחים, זה קו אדום מבחינתנו. אבל מה לגבי התעצמות ועליונות באזור? האם זה כן מחליק בגרון? הרי בסוף, כשטראמפ נותן לסעודיה הכשר לגרעין אזרחי, אפשרות תיאורטית להשארת אורניום על אדמתה, נותן בוסט רציני למעמד שלה בשכונה. התיאבון שלה יכול רק לגדול, ולא רק שלה. וזה בלי שההנהגה הנוכחית בריאד הוכיחה שהיא פרטנר אמיתי לשלום, וכאשר ההתנהלות שלה באזור בחודשים האחרונים מעלה לא מעט תהיות. אז האם קבלת גרעין תמורת שלום הגרסה הסעודית היא עסקה משתלמת? ניסינו לענות על כך בפרק חדש של בשכונה שלנו. כמו תמיד, התשובה מורכבת. המזרח התיכון הוא מקום שלא מפסיק להפתיע.
4: السعودي قبلت المسلمين قبلتنا بس الان صارت قبلت ايش النو
3: بزمان شكلنا شوبرين ادين تا روش ما لاصوت يم غارين ايراني متبرص لخينا اتجار غريني حدث بمخينات السعودي مدهبر برجا هيستوري سنين هم خيكو شممشال امريكاني يبو ويتن لهم بروجكت غارين كل بروجكت غارين بيصرفو تام للمهدون اخي اكسكلوسيفي بشخونه
5: هذا يمثل وجه للمملكه العربيه السعوديه وثقه الولايات المتحده وثقه المجتمع الدولي بالاغراض السلميه للسعوديه في مشروع النووي
3: بعبر اسكامه امريكانيه لبويت غارين سعودي وتنتا نورماليزاسيا ام اسرائيل بس الاسكام النخخي بين ريال وبين واشنطن نختم ملو شوم صادين نرمول لفخوت كرجا السبانيكا يخلا استرام نلاص لارجيا بكل زوت تصرح لعبور ات الكونغرس
6: سعودي ارابيا ان جوين ذا ابراهام اكوردز ديلز نوت ام نوت غانا دو ذا ديل
3: از ما ذا اسكام غارين السعودي وايمو يوبين لمروت خيموش يتفوتص كلانو بالبرصوف بوريتي لمسا بالمدبريات של חצי הערב כדי לפצח את הגרעין הסעודי. ההסכם בין אמריקה לסעודיה הוא למשך 30 שנה. הוא מעניק תפקיד מרכזי לחברות אמריקניות בהקמה של תוכנית גרעין אזרחית בשווי של מיליארדי דולרים. בהמשך תיבחן גם אופציה להקמת מתקני העשרת אורניום על אדמת ערב הסעודית. סעודיה צפויה להצטרף למועדון היוקרתי של מדינות בשכונה שלנו, שפורסם שיש להן תוכנית גרעין כלשהי. איחוד האמירויות למשל, שיש לה תוכנית גרעין אזרחית ללא העשרת אורניום שמייצרת רבע מהחשמל במדינה. יש את מצרים וטורקיה שבונות תחנות כוח גרעיניות, ויש את איראן וישראל שלפי פרסומים זרים גם להן לא חסר.
7: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל זה לא יהיה.
3: בזמן שכל העיניים היו ממוקדות באיראן, נראה שתוכניות גרעין אחרות אזרחיות לפחות כרגע צצו במזרח התיכון כמו פטריות רדיואקטיביות אחרי הגשם. יורש העצר הסעודי MBS כבר הסביר בעבר את המוטיבציה הסעודית בצורה הכי פשוטה שיש.
8: Are you concerned though Iran gets a nuclear weapon, about them getting a nuclear weapon?
9: If they get one, we have to get one. For security reasons and for balancing power in the Middle East.
3: אלה היו ימים שבהם בן סלמן קינה את האייתולה עלי חמינאי היטלר בן זמננו. בה נדמה שהסעודים באמת ססים אלי קרב. נמצאים איתנו בחזית אחת מול משטר האייתולות. אבל היום אותו בן סלמן שולח נציגים להלוויה של אותו חמינאי, הכל כדי לא להרגיז את האיראנים.
10: בן סלמן ענתר על השעב, לכן אמר מלעד דול חגיקי, כבן
3: בריאד ובוושינגטון משקיעים מאמצי על כדי להשאיר את כולם רגועים לגבי ההסכם שנחתם. בסעודיה לא תשמעו אף אחד שמדבר על גרעין צבאי. מבחינתם מדובר באירוע אנרגטי אזרחי פנימי.
0: נאו הוא הסלמי יסתخدم في امن في الصناعات والطاقه وكذا فهو يعني مفيد اكيد لنا الحمد لله يكون يعني زياده تصدير والايرادات مثلا غير النفط
3: وترامب امرت شזה لو نختب بالاسكام ويشار رات يسפר لخبره اخري الختيمه שהגרעין הסעודי לא יאושר מבלי הצטרפות שלה להסכמי אברהם, וטען בתוקף שהממלכה לא תוכל להשאיר אורניום על אדמתה.
10: נתעמל מע מגנון פורטוגלי אחרק לא כלמה לה ולא עהד ולא מיתק.
3: מאז טבח 7 באוקטובר, שסיכל את הנורמליזציה בין ירושלים לבין ריאד, בן סלמן הקשיח עמדות. מאז סעודיה אומרת תחת כל עץ רענן שלא יהיו יחסים עם ישראל בלי שתי מילות הקסם, מדינה פלסטינית.
11: תקרר ישראל בחוק الشعب الفلسطيني الفلسطيني وبحل الدولة للوصول الى سلام دائم وليس سلام يباع ويشترى فيه
3: بואו שנייה נשים בצד את העניין הפלסטיני ונסתכל רגע על המהלכים האזוריים של ריאד בחודשים האחרונים. הסעודים מתקרבים יותר ויותר לשחקנים פרובלמטיים כמו פקיסטן הגרעינית וטורקיה של ארדואן עם האידיאולוגיה הקיצונית כלפי ישראל. מאחורי הקלעים ולא רק, יש ניסיון להכניס את טורקיה ואת סוריה של אחמד אשארי על חשבון ישראל למסדרון הסחר היבשתי איימק שמחבר בין הודו לאירופה, אותו פרויקט שהיה אמור להיות חוד החנית בכל נורמליזציה אפשרית בין ריאד לבין ירושלים.
12: Start discussion with Saudi Arabia to revitalize the train road from Turkey to Syria, from Syria, Jordan, Saudi Arabia and the rest of the Gulf. We have started working on every available prospective project that will enable this connectivity.
3: רוצים עוד דוגמה? אי אפשר שלא להתייחס ליחס הדי רכוחי של הסעודים לציר הפרו-איראני בשנים האחרונות. עם החוסים לדוגמה, הם כבר תקופה מנסים לשמור שקט תעשייתי למרות כל הפרובוקציות שלהם. עם משטר האייתולות השיעי למרות כל היריבות האידיאולוגית, הם לא ממש רוצים להסתבר. גם כשהוא תוקף את מדינות המפרד שסעודיה מתיימרת להיות המנהיגה שלהם. באופן כללי, מערך הבריתות של ריאד מעלה סימני שאלה.
14: אנשד חוקם אל ערב אל ابويا شوي اللي عندهم ذره وطنيه لماذا الخنوع هذا ليش ساكتين انتم تملوا الفرس المجوس انكم رجال
3: فاتم يوديما نيح السعوديه تتصرف لاسكيمه ابراهام بقوه اسكيمه غارينيتا مين مفتيخ لنا شانغا شام تعمل بافتخوتي على اشير اوتو اذرخي ومين مفتيخ لنا شول مدنوت بالازور لو يرصوا يتصرف لخيغات الغارين
15: could this set up an arms race in the middle east at a time when the us is trying to prevent one nation from having a nuclear weapon
16: i would favor congress doing everything it can there are limits to its power to block the transfer of the enrichment capability to Saudi Arabia.
3: אז תראו, בתכלס, השכונה שלנו נמצאת במרוץ התחמשות גרעיני כבר לא מעט זמן. המדינות שמסביבנו מצמצמות פערים, והתוכניות הגרעיניות שלהן, גם אם הן אזרחיות, משדרגות אותן טכנולוגית. מבחינתנו, גם אם MBS יצטרף להסכמי אברהם, צריך להיות טיפה יותר חשדניים לגבי הכוונות של הפרטנרים והפוטנציאלים שלנו, ולא לתמון את הראש בחול או בעוד קונספציה.
1: גילי, גם על הנושא הזה הם דיברו שם בחדר הסגלגל, מה הסיכוי שבמקום מתקפה באיראן נקבל איזשהו הסכם עם סעודיה? נמוך.
17: כן. תראי, הסכם עם סעודיה הוא עניין מורכב. לא הצליחו להגיע אליו לפני 7 באוקטובר, ואז קרה 7 באוקטובר, וגם לא הצליחו להגיע אליו תוך כדי שנות המלחמה, והיו כמה ניסיונות כאלו, ובכל פעם זה הגיע בסוף לשאלה הפלסטינית. אגב, לא רק לשאלה הפלסטינית, אלא גם מה באמת ישראל נותנת פה, ומה באמת סעודיה נותנת פה, ובעיקר איזה חסות אמריקנית יש לכל האירוע פה. אבל סיפור הסכם הגרעין האזרחי לסעודיה מטריד את מערכת הביטחון הישראלית כבר שנים, לא ספציפית לגבי סעודיה, אלא מה יהיה כדור השלג האזורי, מה יקרה במצרים, מה יקרה באיחוד האמירויות, מה יקרה בטורקיה, אם על פניו תהיה בסוף אופציה להשאיר על אדמה סעודית, ספוילר, לא בטוח שזה יקרה בסוף, אז גם יותר מדינות העולם ירצו.
1: אליאור, בוא נדבר עוד שנייה על הנורמליזציה, כי שוב, כמו שאמרה גילי, זה טריגר, זו נקודה רגישה עבור הרבה יותר מישראל וסעודיה.
28: תראי, עובדה הראשונה, ערב 7 באוקטובר, ישראל וסעודיה, הוא מאוד מאוד קרובות להכרזה לנורמליזציה. עובדה 2, אחרי 7 באוקטובר, כמו שגילי אמרה, הנושא הזה ירד לגמרי מהשולחן, ואני מזכיר פה, אנחנו חשפנו את אותם מסמכים שמראים איך חמאס ממש ראה את זה כטריגר לעשיית 7 באוקטובר בתזמון הזה, כי הוא הרגיש שהדברים כבר ממש רצים לשם. ברמה הטקטית הוא הצליח. האם אני רואה את סעודיה עכשיו נכנס לנורמליזציה עם ישראל מבלי לפתור ולו חלקית את הסוגיה הפלסטינית? קשה לי מאוד לראות את זה.
1: מואב, מה שכן אפשר ללמוד כאן זה איך טראמפ עובד ומה מנהל אותו.
2: כן, הורגלנו לנשיאים אמריקנים מסורתית שמעצבים את מדיניות החוץ שלהם לפי איזה חזון גיאו-אסטרטגי, שיקולים כאלה ואחרים שקשורים לחזון לאזור מסוים. אצל טראמפ זה נורא נורא פונקציונלי, זה לפי אינטרסים, וכל העניין של הערכים והחזון הוא פחות קריטי עבורו. ושני דברים, קודם כל, לגבי באמת ההשערה על אדמת סעודיה, זה באמת כל ההבדל. כי גם לאמירויות יש כבר, נתנו גרעין, קורים, השאלה היא מאפשרים להם לייצר את הדלק הגרעיני על אדמתם. ואם סעודיה תוכל...

0: לעשות את זה, אם טראמפ יאשר לה, אז לא רק מדינות כמו מצרים, אולי טורקיה יגידו, רגע, גם אנחנו רוצים איראן, זאת הבעיה, הבעיה תקדים מול איראן, כי איראן תגיד, רגע, לסעודיה, העולם מרשה להשאיר אורניום על אדמתה, ולנו לא, זה באמת התקדים המסוכן פה, ולעניין הנורמליזציה, רק נגיד, בספר של בוב וודוורד על המלחמה, טוני בלינקן אומר שם, שהוא הגיע ממוחמד בן סלמן, חודש אחרי 7 באוקטובר, חודשיים אחרי 7 באוקטובר, ופחות או יותר מוחמד בן סלמן אמר, אני לא צריך מדינה פלסטינית מחר בוקר, אני צריך אמירה שיש כיוון כזה, שישראל מוכנה ללכת לכיוון כזה בכלל, נגיד נאום בר אילן, ונתניהו כרגע לא יכול או לא מוכן לתת אפילו את זה, ולכן נורמליזציה עם סעודיה, כמו שאמר ידידי המלומד, לא צפויה לקרות מחר בבוקר, כל עוד אין תזוזה בכיוון הזה.
1: נחזור עכשיו אלינו. שר הביטחון מתערב לראשונה בהחלטה של מפקד פיקוד המרכז בנוגע לפעיל ימין קיצוני שחשוד באלימות קשה כלפי פלסטינים. איתי בלומנטל, אתה מביא את הפרטים על החיכוך הזה.
2: נכון, פעם ראשונה ששר ביטחון מנסה להתערב בהחלטה של מפקד פיקוד מרכז. אנחנו מדברים על צו הרחקה מנהלי שעליו חתם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, נגד פעיל הימין טל אינון דרדיק. לפי גורמי הביטחון, הוא היה מעורב באלימות קשה נגד פלסטינים בבקעת הירדן. כבר עכשיו נגיד, הסמכות לחתום על צו הרחקה מנהלי נתונה למפקד הצבאי. לאחר שדרדיק עתר לבית המשפט, הציעו לו כל מיני פתרונות, הוא סירב, הוא הפר את הצו, הוא נעצר, ומאז הוא שובת רעב. רק בשבוע שעבר, שר הביטחון קץ תמך בעמדה גם של צה"ל וגם של שב"כ, שירסו לדרדיק חשדות חמורים, ומאחורי הקלעים מתנהל קמפיין של פעילי ימין, אולי זה מה שהוביל לשינוי כיוון אצל שר הביטחון. רק נגיד את השורה התחתונה, דרדיק כרגע במעצר עד לדיון בבית משפט מחוזי.
1: תודה רבה. מיד במהדורת כאן חדשות, שנתיים לרצח ששת החטופים, אורן אהרוני בתוד מיוחד מהמאבק של ליגה להנצחת בנו אלמוג סרוסי. מהפכת הוויסקי תגיע מהצפון, רובי אמרשלג במזקקה שמבטיחה לשנות את ייצור המשקאות החריפים, וגם מבחן אושר עד הגדול של כאן חדשות, איפה הכי זול בישראל, בסניף האמריקני, או דווקא במודל החיקוי קוסקו.
3: Store. It's not a small corner store. It's huge, it's cavernous, the ceiling is high. Goods are literally stacked on pallets up to the ceiling.
4: הפסטה הזו, עגבניות.
1: כל אלה בהמשך, אבל עוד קודם, שוד בבית כנסת בפריז, אלמונים גנבו 13 ספרי תורה, בקהילה היהודית המומים, אבל גם חוששים שזה לא רק גניבה, אלא אירוע אנטישמי. דוב גילר עם התיעוד והחקירה.
5: תמונה אחת שמלמדת על דרמה גדולה, שני לפנות בוקר בפרוור פריזאי, שני פורצים מיומנים מעמיסים על רכב מסחרי לא פחות מ-13 ספרי תורה, ישר מבית הכנסת. בתוך הטרנספורטר כבר ממתינים שעונים שאר הגבילים שנפרצו, כך נראה ארון הקודש בצילום של הדשה רחבה לפני הפריצה, צמרת הקהילה בהלם. היא מפרסמת סרטון לחבריה.
6: La communauté a été ciblée. Des individus se sont infiltrés à l'intérieur du bâtiment et ont dérobé des ciffres Torah.
7: Then we know that these two guys, we know that they knew a little bit the building and what's happened inside, so it wasn't even prepared from a long time ago, I think. And it's a disaster for our community.
5: קהילה גדולה, הקהילה היהודית בלבלואה, בצפון מערב פריז, בית הכנסת גדול, הפעילויות רבות, אלפי מתפללים בשבת וגם באמצע השבוע.
8: Dernières années, je crois que c'est une première en France. D'avoir été la cible de cette attaque qui est à la fois criminelle mais aussi antisémite. Là, il s'agit de toucher et de viser notre Torah autour de laquelle nous sommes liés.
5: ההבנה שמישהו רוקן כמעט לחלוטין את כל ארון הקודש הייתה כמו נעיצת סכין בלב המשותף. דיברנו היום עם נשיא הקהילה, פיליפ כהן.
7: We are very shocked. This is the first feeling that we have from the beginning, that shocked and how can happen in France, how can happen in synagogue, they can touch something very special, the heart of the Jewish community. To take 13 to enter in this condition professionally, we are very sad.
5: המשטרה פתחה בחקירה, הנהגת הרשות המקומית נפגשה עם בחירי הקהילה, הביאה הזדהות עם הכאב ואמרה שהעניין בלתי מתקבל על הדעת והנושא יעמוד בראש סדר העדיפויות של גורמי האכיפה. אבל תחום

0: פשעה מחלחלת בבית הכנסת שלא מדובר בפריצה פלילית גרדה, אלא במשהו עמוק מזה.
1: Materially, there is no value for the Sefer Torah, for the Torah book. So I don't understand why they are taking the Torah book. This is that we the feeling that we have they want that we don't pray. They want that we don't make our religion, our Jewish religion. This is something that we have the feeling inside.
0: אנחנו שואלים את נשיא הקהילה אם הוא מכוון לאירוע אנטישמי. הוא מאשר שכן.
1: All the signals at this time make us feel that there is some signal antisemitism because only the Torah was targeting. Only the Torah. There is no degradation. There is no other stall inside the synagogue. There is no tag on the walls. Only the Torah.
0: עכשיו נותר לקוות שסרטי מצלמות הביטחון יביאו רמז כלשהו על זהותם של הגנבים חובבי ספרי התורה. דוב גילר מברלין.
2: כמעט שנתיים חלפו מאז שאיבד יגאל סרוסי את בנו אלמוג, שנרצח עם שישה חטופים, עם עוד חמישה חטופים בעזה. עד היום הנורא הוא פעל בלי הפסקה כדי להשיב את בנו. היום משימת חייו היא ההנצחה. אבל גם את החלום הזה הוא מנסה להגשים לבד, כמעט בלי עזרה. אורן אהרוני פגש את יגאל במסע לוודא שאף אחד לא ישכח את אלמוג.

0: יום ראשון, 3 בבוקר בדרך להיות פה. מתחיל את העבודה ב-6, אז אני מגיע לתפילה.
1: ככה אתה כל בוקר?
2: מתחיל מוקדם?
0: מתחיל מוקדם, כן.
1: פותח את הבוקר ואז הולך לעבוד?
0: כן.
1: ממתי זה ככה?
0: חודשיים וחצי בערך. מאז שהתחלתי לעבוד על הקרקע, על הטבת הקרקע, על להכין את הקרקע לשתילה.
3: כל יום ב6:30 בבוקר אחרי התפילה, שעדיין קריר ונעים במצפה רמון, יגאל סרוסי מגיע אל החלקה השוממה הזאת לא רחוק מהעיר, ומתחיל לעבוד. לבד. בחייו הקודמים הוא היה מהנדס חשמל, עד שהכל התהפך. התקשורת האחרונה עם בנו אלמוג שבילה בנובה הייתה בשבעה באוקטובר בשעה 7:30. אנחנו בסדר, בדרך החוצה. זה מה שאמר למשפחה, ואז נותק הקשר.
0: ברכב היו ביחד עם אלמוג 5, וכל יום קיבלנו הודעה על חבר אחר שנרצח. אחר כך קיבלנו הודעה על שחר, החברה שלו, ואז בעצם חיכינו לקבל את ההודעה גם על אלמוג. היינו בטוחים שהוא... בטח הגורל שלו כמו של כל החברים שהיו באותו רכב. ולא יצרו איתנו קשר. במשך שבועיים, ביום ה-13, התקשרו אלינו ואמרו שאלמוג חטוף. חי.
4: עכשיו חג חנוכה, חג שמח שיהיה לנו, שיהיה לכל עם ישראל. שנחגור כל שנה ושנהיה שמחים ומאושרים ובעזרת הניסים שבאים בחג הזה שנצא הביתה בנס גדול ושנחזור לחיים שגרתיים ושמחים וטובים.
0: בשבילנו זה היה שמחה אדירה. היה איזשהו שלב שקיבלנו הודעה שהוא היה פצוע קשה, אבל הוא החלים. ובעצם אנחנו היינו המשפחה שקיבלה כמעט הכי הרבה הודעות שאלמוג בסדר, אלמוג הוא נמצא במקום, הוא נמצא במנהרה והוא חי והוא מצבו טוב.
3: אחרי עינויים קשים שעבר אלמוג, הוא עבר למנהרה עם עוד 5 חברים. כרמל גת, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב והרש גולדברג פולין.
0: אני הייתי בטוח שאלמוג חוזר. לא היה ספק בזה שאלמוג חוזר חי, כי הייתה אמונה לי, לילדים, לאשתי, לחברים. מי שלא היה, אמר, אלמוג, אין, אלמוג חוזר.
3: את אלמוג וחבריו אפשר היה להציל. יגאל ניסה בכל כוחו לדבר עם שרים, עם ראש הממשלה, אבל נתקל בקיר אטום. במשך 11 חודשים הוחזקו 6 בתנאים קשים מאוד, עד שנרצחו בדם קר.
5: ביום שישי 30 באוגוסט לוחמי צה"ל איתרו פיר מנהרה ברפיח, בסריקות יממה לאחר מכן, אותרו גופותיהם של 6 החטופים, שהוצאו להורג בידי שוביהם מטווח קצר.
3: זה קרה באוגוסט 2024, בדיוק לפני שנתיים. כשנתניהו רצה להגיע לנחם, יגאל ביקש שיניח לו.
0: והרגע שהוא ביקש להיפגש איתי אחרי שאלמוג נרצח זה... מה זה ייתן? מה יגיד לי, סליחה? אני לא צריך סליחה של אף אחד. באותו זמן, באותו... אני הרי... באופי שלי אני מהנדס חשמל. אני כמעט כל דבר שהביאו לי בחיים לתקן, תיקנתי. אני, תגיד לי לעשות כל דבר אני אעשה, תגיד לי את הער הזה להוציא, אני, להזיז, אני אזיז, תגיד לי לבנות פה מגדל של 1,000 קומות, אני אבנה. תלמוג, אני לא יכול להחזיר. אני לא יכול לתקן את זה. אז סליחה, ואנחנו נחבק אותך, לא רוצה. יכולתי להביא אותו עכשיו, אני כבר לא יכול. אחרי שקיבלנו את ה... דרך אגב, כל פעם שאני אומר את זה אחרי שקיבלנו, זה כאילו אני מרגיש שאני... שזה לא. כאילו, הוא עוד פה, הוא עוד חי. אז מה עושים? איך ממשיכים לחיות? אני באותו רגע הייתי במצב מאוד קשה. ואז החלטתי שאני הולך לעשות את כל מה שאלמוג רצה לעשות בחייו. בעצם אני אלמוג. אלמוג חי דרכי. זאת אומרת, הוא רצה להיות מחנך, אני המחנך. הוא רצה להקים בית חם לנוער בסיכון, אני אקים בית חם לנוער בסיכון. הוא רצה ליישב את הנגב ולעשות התיישבות חקלאית, אני אעשה התיישבות חקלאית.
3: שבעה חודשים עברו ויגאל הצליח לחקור חלקת קרקע 80 דונם של אדמה. הוא מתכנן להקים כאן מטע עצי פיסטוק, כרם ומרכז הדרכה. כל הדברים שאלמוג אהב. בדרך הוא פגש אנשים טובים שהסכימו לעזור.
6: שלום יגאל, שלום, ברוכים הבאים.
7: מצוין, מה נשמע?
6: מצוין, מה שלומכם?
3: אחת מהן היא איריס הררי, מחוות נועם.
6: שמענו כאן טרקטורים עובדים בגב של החווה שלנו. אנחנו סקרנים, הלכנו לראות, וגילינו איש מקסים, עובד, מכין, מכשיר את הקרקע לשתילה לפיסטוק. יש לו חלום לגדל כאן פיסטוקים, ושמענו את הסיפור האמיתי שלו, ואמרנו לו, להחזיר את אלמוג אנחנו בטח לא יכולים, אבל להיות לך למקום ולמשענת ולבנות משהו לזכרות של אלמוג, תמיד אנחנו נוכל לעזור. החווה שלנו כבר בת 22 שנה, וכל מה שיש לנו כאן, שלך.
3: בהתחלה עוד היו קצת מתנדבים. הוא היה צריך לחפור בשטח ולהביא מים, כי הקרקע מלוכה. כרגע אי אפשר לשתול כאן כלום.
8: בוקר טוב. ברוך השם.
3: יגאל פנה גם לחברת נטפים שהסכימו לעזור בתכנון ובהשגת ציוד.
7: מהרגע הראשון שיגאל התקשר, שנקרא נכנס לנו ללב, ואנחנו פה מנסים לעזור כמה שאפשר. כולל לגייס חברות אחרות, אנשים, אנשי מקצוע, אנשים שיכולים לעזור ולסייע, כי זה מדבר, זה לא טריוויאלי לגדל פה. ויגאל החליט שהוא לוקח את זה באמת עם כל הלב, עם כל האנרגיות שיש לו, כל יום, מהבוקר עד הלילה, מתקשר אליי איזה 10 פעמים ביום, לא יכול לא לענות לו.
9: מה, אתם מביאים לו צנרת ו...
7: מערכות השקיה, כן, אנחנו עושים תוכניות, עשינו פה תוכנית. השקיה.
9: הוא לא חקלאי, הוא לומד הכל.
7: זה העניין, זה העניין שהוא לא חקלאי, חשמלאי. הוא צריך ללמוד מאפס, אבל המוטיבציה שיש לו... היא כזאת שכאילו אפשר לעצור אותו.
9: אתם יודעים, אני מגיע לפה ואני רואה את השטח הענק הזה עם החלום שלו של מה שהולך להיות, ואני רואה אותו פה עובד לבד.
7: טורף, באמת, כאילו כל החפירות האלה וטרקטורים ודברים שהוא לא התעסק איתם בחיים. פתאום הוא נהיה מקצוען.
10: יהיה מקצוען.
7: הוא יושב על הטרקטור ו...
10: יהיה איש השקיה.
9: כן. אבל הוא צריך עזרה, הוא צריך פה אנשים.
7: הוא צריך עזרה.
3: אלמוג הוא לא הצליח להחזיר, אבל עכשיו הוא מנסה להפוך את השממה לאזור פורח, למען הבן שנרצח, והכל כמעט בלי עזרה, בלי מימון, בלי מתנדבים.
0: צריך שיעזור לי פה. הנה, תן יד.
9: אני.
0: יאללה, בוא, תרים כלפי מעלה. חזק, חזק, חזק. די. לבד זה קשה מאוד, זה הולך לאט. אני צריך להזדרז. הבאתי תשתילים מספרד. הם כרגע נמצאים בקרנטינה. בעציצים, והם סובלים, הם רוצים את האדמה. שנייה, אני אביא את הסולם השני הקטן.
3: הפרויקט נמצא כיום ברגע קריטי. שתילי הפיסטוק מוחזקים בינתיים במושב גבעת חן. חלקם לא החזיקו מעמד וחייבים להעבירם לעציצים גדולים יותר.
0: תפוס לי את הסולם. יאללה. שחוף.
3: היום יגאל במרוץ נגד הזמן להכשיר את הקרקע במדבר לשתילה כמה שיותר מהר.
0: תמתח, תמתח, תמתח, אליי. אנחנו צריכים ידיים עובדות ותרומות. אנחנו מבקשים שבעצם מי שעוזר לנו, הוא בעצם מתחבר אלינו, והוא מתחבר לטוב שאלמוג רצה לעשות לעולם.
3: הם הקימו אתר בשם אין טוב מלהיות טוב, שם אנשים יכולים לתרום ולהציע עזרה. ועד שהיא תגיע, יגאל נשאר כאן, מהבוקר עד הערב, כדי להבטיח שהחלום של אלמוג ליישב את הנגב, להפיץ טוב, אולי נעצר לרגע, אבל לא התגדע.
11: ביפן עשרות נהדרים בעקבות רעידת אדמה עוצמתית שהורגשה הבוקר במדינה. מבנה של קניון התמוטט, גשר קרס ופורסמה אזהרת צונאמי. כתב חדשות החוץ איתמר וישנקו עם התיעודים משם.
12: קניון שהתמוטט על מבקריו, בתים מוגשרים שקרסו, מפולות, שריפות ומאות פצועים. רעידת האדמה שפגעה היום בעיר קממוטו מטלטלת את יפן.
13: 7.1 earthquake has struck the country's southern Kumamoto prefecture.
14: Powerful earthquake struck Japan's Kyushu region on Tuesday afternoon. The JMA has named this disaster the 2026 Kumamoto earthquake.
12: הרעש העוצמתי ביותר במדד הסיסמי היפני לא פסח על אף אחד. בתים עלו באש, הגשר הזה קרס לחלוטין, וכ-300 אלף תושבים קיבלו הנחיה להתפנות למקלטים ולמרכזי חירום. שדה התעופה הבינלאומי ושירותי הרכבות הושבתו לחלוטין, קרונות נזרקו מהמסילה והחשמל נותק מעשרות אלפי בתים. אבל האסון הקטלני ביותר התרחש בקניון האיון בעיירה קשימה. אחד הקניונים הגדולים והפופולריים ביפן שחזר לפעול רק בחודש שעבר, אחרי שנפגע מרעידת אדמה קודמת. הקומה השנייה קרסה מעוצמת הרעש וגרמה לפיצוץ בקניון, ולפי שעה דווח על הרוג ומאות פצועים, כשרבים נותרו תחת ההריסות. מה שהפך את רעידת האדמה להרסנית במיוחד הוא העומק הרדוד שלה, 10 קילומטרים בלבד מתחת לאדמה.
15: מצב של רעידת אדמה כפי שהתרחשה היום ביפן נוצרת סיטואציה של קריסת מבנים ואנשים לכודים והצורך לאתר אותם בטווח זמן מאוד מאוד קצר, בדרך כלל מדובר עד 24 שעות. לשם כך חייבים מגוון טכנולוגיות, זמקם עם חודרי קירות והריסות, כלבים, שימוש בטכנולוגיות אקוסטיות, איתור טלפונים סלולריים, כאשר הכל צריך להתבצע בטווח זמן מאוד מאוד קצר.
16: Well, I think many people in the Kumamoto city area and the island of Kyushu, this is in the southwest of Japan, this is one of the major islands, were reminded of the nightmare that they've experienced 10 years ago.
12: עבור 700 אלף תושבי קממוטו מדובר בסיוט מוכר. לפני 10 שנים בדיוק, מספר רעידות אדמה שפקדו את האי גבו את חייהם של 278 בני אדם. כעת סוכנות המטאורולוגיה היפנית מזהירה מפני רעשי משנה חזקים.
17: כאן כאי, עשי ג'ישין, ג'ישין לא חסה פשוק עשי דסנו, ג'ישין גא... たくさん発生しております。まあ、このこともありまして、今後の地震や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。
12: ובכל זאת יש מעט מקום לאופטימיות. תחנת הכוח הגרעינית סנדאי שנמצאת כ-100 קילומטרים מהמוקד לא נפגעה, והסכנה מפני גל צונאמי הוסרה. וביפן הצטרכו כעת להקל את ממדי האסון ולהתחיל לאסוף את השברים.
11: בנתב"ג מבטיחים שהתקלה שגרמה לעיכובים ממושכים בטיסות הסתיימה, ולא מעט נוסעים הגיעו היום מוקדם במיוחד לנמל התעופה, חוששים שבכל רגע הטיסה יכולה להידחות, כי אצלנו לא צריך תקלה עולמית כדי לשבש את כל לוח הטיסות. יעל צ'חנובר פגשה את מי שחוששים לגורל חופשות הקיץ שלהם.
18: שלום, אלן.
19: יולי-אוגוסט הם כנראה החודשים העמוסים ביותר בנתב"ג בשגרה, ובתקופה שבה כל יום השמיים עלולים להיסגר, הלחץ של הישראלים גובר, אם תרצו, ממריא לשמיים.
20: תפינו לאיזושהי החמרה, אבל מהר מאוד גם נרגענו והבנו שהכל כזה חוזר לשורה, ובכללי זאת מדינה שכולה בחרדה, אז תמיד יש את הדברים האלה כאן.
19: כמה זמן מראש הגעתם?
18: ארבע שעות.
21: בגלל שאמרו שיש עומסים, אז הקדמנו.
19: נוסף על המצב הביטחוני המורכב ועל פקק שגורמים המתדלקים האמריקניים מנתב"ג, שתי תקלות עולמיות שיבשו את כל מערך הטיסות, אף שהן כבר תוקנו, יחלוף זמן עד שיחזרו למסלול. אבל איך תקלה בבריסל משפיעה על טיסה מישראל לתאילנד?
22: התנועות במרחב האווירי בעולם מסונכרנות, ולכן עיכוב במקום אחד בהחלט יכול לגרום לעיכוב במקום אחר, שאינם קשורים באותה טיסה. כי מעלינו, מה שאנחנו לא רואים, זה יש עשרות אלפי תנועות בשעה, ברשת נתיבים מאוד מוגדרת. באותו נתיב, כמו כביש, צריך להכניס כמה שיותר מטוסים. רק ההבדל הוא שהמטוסים האלה צריכים להיות מופרדים, על פי חוק, מה שנקרא שמור מרחק. וזה משהו שאם עכשיו מטוס אחד לא מגיע, או פתאום מגיעים שניים לאותו נתיב, ולא בזמן שהם היו אמורים, נוצר פקק.
19: על פי נתוני TLV Flights, רק כשליש מהטיסות בשבוע האחרון המריאו בזמן. כ-20% בעיכוב של עד חצי שעה, שיעור דומה של טיסות המריאו באיחור של חצי שעה עד שעה, 14% התעכבו שעה עד שעתיים, ושימו לב, כמעט 12% מהטיסות המריאו יותר משעתיים אחרי המועד המקורי. אבל אם תשאלו את הישראלי הממוצע בדרכו לשער העלייה למטוס, הכל בסדר.
23: אני בטוח שיהיה איזה דילי קטן, אני בונה על זה, אבל בסדר, זה חלק מהחוויה.
21: כמה זמן מראש לטיסה הגעתם?
23: שעתיים.
21: שעתיים? אתם חיים על הקצה?
23: אנחנו טסים כל שבועיים, אז אנחנו יודעים מתי להגיע, ואנחנו עוד נחכה, זה בסדר. אי אפשר לעמוד פה בדרך כלל באוגוסט, כן. אני חושב שריק, לפי דעתי ריק.
24: האמת, הייתי ספונטנית של החיים. אני בדרך כלל, אני לא אחת שסוגרת ככה ולא בספונטניות וזה, אבל תוך שנייה אמרתי, אני זורקת את השכל, זרקתי את השכל, סגרתי טיסה. ראיתי שהיה עיכובים. חששתי מזה, אבל היא תצא בזמן.
19: אבל האם עיכובים וביטולים הם גזרת גורל עבור התייר הישראלי?
22: ישראל היא, בוא נגיד, סובלת מהפרעות כאלה אפילו יותר. המתדלקים זה סיבה באמת מקומית, מהותית, קשה, אבל מקומית. אבל הסיבות היותר משמעותיות הן באמת שאין פה מספיק שדות תעופה. ואי אפשר באמת לחלק את העומסים. אסור לנו להקל ראש בזה שלא סללו פה עוד מסלולים ועוד שדות רלוונטיים בשנים האחרונות.
19: אז אם הצלחתם להשיג כרטיס טיסה בחופש הגדול, אם המתדלק האמריקני לא תפס את החנייה של המטוס, אם לא התחוללה מלחמה שסגרה את השמיים, ואם לא הראה תקלה באף מקם, נותר רק לאחל לכם טיסה נעימה.
11: מזקקה קטנה בצפון פיצחה את הסוד לאחת החידות הגדולות של תעשיית האלכוהול, איך ליצור משקה איכותי ולקצר את התהליך. למרות המלחמה, המזקקה הקטנה הצליחה לפתח פטנט שמבטיח מהפכה בעולם הוויסקי, הארק והג'ין. רובי אמר של...

0: וואו.
1: אוהב?
0: זה ממלא את הפה?
1: נכון.
0: וואו, זה מתפוצץ.
2: שלא תתבלבלו, מזקקות לא חסרות בישראל, בטח לא בצפון. אבל כאן המציאו מחדש את הגלגל, או אם תרצו, את החבית.
3: בעצם אנחנו זיהינו שיש לנו יכולת לזרז חלק מהתהליכים על ידי קטליזטורים, ולקבל אופי של תזקיק מיושן בפרק זמן יחסית קצר, לעומת הגישון המסורתי.
1: אז בוא ניתם איזה ערק מעניין. ערק... ירושלים?
4: ירושלים.
1: יאללה. איך אתה בערק?
4: אוהב.
1: אוהב? יאללה. אז זה שלך.
0: אבל לא להיסחף, השעה 11, כן?
1: אצלנו כל שעה היא שעה טובה. נו, מה אתה מזהה?
0: משהו עם איזושהי חריפות, עם קצת... מה?
1: דברים של ירושלים. יש פה קצח, יש פה סום-סום.
0: וואו, זה מתקתק.
1: כן, אהבת?
0: אהבתי על זה. לחיים.
1: לחיים.
2: חברת ורסטיל הוקמה לפני כעשור. הרעיון מאחורי הסטארט-אפ הוא פשוט ויחיד בעולם. לחביות מחובר בקר שעם תוכנה יהודית מנטר את הנוזל. הם שולטים בטמפרטורה ובמדדים שמשפיעים על התוצר הסופי, ג'ין ערק או כל משקה אחר. כך יוצא שאישון של 4 שנים בחבית מתקצר לחצי שנה. המשמעות מבחינת עולם האלכוהול והעלויות שלו מהפכנית, לא פחות.
0: זה לא קצת תחמון?
1: ממש לא. אנחנו עושים את אותו דבר בעצם שהמערכת עושה, שהחבית לוקחת באופן רגיל. זאת אומרת, הנוזל יושב בתוך החבית, מתיישן כמו שהוא. הרעיון שלנו שאנחנו מסוגלים לשלוט במה שקורה בפנים. אבל אנחנו לא מוסיפים שום דבר, כל התהליכים, תהליכים טבעיים. אנחנו, להפך, אנחנו מבטיחים שהתהליך המסורתי נעשה ומבוקר בדיוק כמו שהוא היה.
2: וזה לא הפטנט היחיד. המזקקה מודולרית, כך שניתן לשנות את המתקן לסוגי משקאות שונים.
3: זה מאוד חריג. העולם הזה מאוד מאוד מסורתי. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על מזקקות, הם בדרך כלל צורה אחת ספציפית, מנחושת, היא לא זזה, היא לא משתנה, היא מוציאה תזקיק אחד לאורך כל השנה, 24/7.
0: ראינו את המזקקה, ראינו צינורות, ברזלים ודברים מעניינים, אמרנו, בואו נבדוק, כינסנו כאן חבר שופטים מהטובים ביותר או הטובים ביותר, מה אנחנו הולכים לעשות?
5: אנחנו נעשה טעימה עיוורת, קודם כל של משקאות מיושנים, ונראה מה אתם חושבים על המוצרים.
0: אתם לא מכירים את ורסטיל ולא את המוצרים.
5: לא. יהיו שם מוצרים מהשוק, זאת אומרת מוצרים שהם מותגים, שנמכרים בשוק, ויהיו מוצרים שלא.
6: לא, סיגל, קד. וואו. איזה יופי. בואי, תחי.
7: Ladies first.
6: זה מאסטר.

0: אומרים?
1: כן.
2: סיכום ביניים.
1: אם אני לוקח את הראשון, אז הוא מרגיש לי מאוד הומוגני, מאוד רך, מאוד נכון, מאוד מיושן. אם אני לוקח את השני, מרגיש לי קוצני. אהבתי מאוד את איך שהרביעי מתנהג.
3: אני חושבת שהרביעי הוא ברנד מוכר. יש לי איזה ניחוש כזה, יש איזה משהו שמרגיש קצת פמיליאר. השלישי, אני חושבת, היה לי הכי נעים, הכי כזה קצת הפוכי, קצת פלפל שחור אפילו. בחמישי אני גם חושדת שהוא ברנד חוץ.
0: שהוא ברנד מוכר.
3: כן.
2: הראשון טוב. גם סיומת מאוד ארוכה. שתיים נראה לי קצת כזה מין... לא שכב.
3: סאקי גוף.
2: זוקק.
0: אתם רואים פה הבדלים מאוד גדולים בתקופות יישון בין המוצרים?
3: אני חושבת שהשני הוא יותר צעיר. וגם החמישי.
1: יש פה דברים שאם היית תגיד לי שזה עשינו מניפולציה וזה מיושן שלושה חודשים או שלושה שבועות, אז זה יתחבר לי.
3: כאילו מה שעושים בסקוטלנד ומה שעושים בישראל לצורך העניין באותם שנים, תיתן תוצאה מאוד מאוד שונה.
0: ברור. כל המשקאות האלה זה דברים מאוד מסורתיים ויש פה מניפולציה. מה אתם חושבים על זה?
1: אם יש לקטגוריה, הגדרה, שוויסקי הוא שלוש שנים, לא משנה בסקוטלנד, אז... צריך לעמוד במינימום הזה, כדי שזה יהיה ראוי להיקרא וויסקי.
0: אז זה לא
1: לכבד, וויסקי? רגע, לכבד את הקטגוריה. אם תכתוב שהוא זיקוק של מולט, אין לי שום בעיה.
2: אז אני חושב ש...
1: אין פרק דוד.

0: התחושה של לא צריך לי לקרוע.
1: אם מהפכת כל דבר עכשיו יהפוך להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זריז, אני אוהב או לא אוהב, זה לא רלוונטי, זו המציאות. And the proof is in the pudding.
0: אוקיי.
1: טעים? לא טעים.
2: אני אשאל שאלה, האם זיקוק הוא לא מניפולציה?
3: כל דבר.
4: אז הנורמן רצו שנעשה להם מוצר שלהם.
5: ברשימת הלקוחות של החברה נמצאים בין היתר מלון נורמן, השף אסף גרנית, רשת מנו וינו והמבט הוא לעולם הגדול.
6: התחלנו בארצות הברית ממש לא מזמן, גם התחלנו עם השוק ההודי שהוא שוק ענק בעולם הוויסקי ובכלל, השמיים עם הגבול ליטרלי.
5: 600 שנים אחרי שהוויסקי, הג'ין והערק שטפו לראשונה את הגרון ושינו את חיינו, מגיעה הבשורה מהצפון. מקום שבו אולי קצת יותר אלכוהול יוכל להרגיע את קולות המלחמה ולהביא מעט יותר שמחה.

0: שקיילי ג'נר מצטלמת עם פריט חדש, הוא נעלם מהר מאוד מהמדפים. אבל הפעם הסיפור שונה. הבת למשפחת קרדשיאן מפרסמת משקפיים טכנולוגיים שמעוררים לא מעט ביקורת וגם קמפיין נגד. הכתבה של מאי לורנס ביסמוט.
1: They finally gave us something a little bit more girly, a little bit more stylish.
2: If you thought smart glasses were just for the tech nerds, Bible, you are so wrong.
3: אנחנו רגילים לראות את קיילי ג'נר מוכרת איפור, בגדים ואפילו משקעות. אבל הפעם היא מוכרת משהו אחר לגמרי. משקפיים חכמים של מטה.
4: My Meta glasses have my voice.
5: What's the weather like right now in New York City?
4: About 68 degrees in New York City right now.
5: Thanks.
3: ומה שהיה אמור להיות עוד קמפיין נוצץ, זכה בתוך שעות לגל של ביקורת. לא בגלל איך שהם נראים, אלא בגלל מה שהם עלולים לראות.
6: They have tiny cameras in them, which can very easily film you without your consent, and judging by the plethora of social videos, frequently do.
7: The launch of Kylie Jenner's Meta glasses has sparked a wave of backlash.
8: Hey Meta, take a photo and share it on Instagram. So I took a photo.
3: בעבור המבקרים הבעיה היא לא רק קיילי, אלא גם ואולי, בעיקר, המסר. כשאחת הנשים המשפיעות בעולם מציגה מצלמה ובינה מלאכותית כאביזר אופנתי, יש מי שטוענים שהיא עוזרת לנרמל טכנולוגיה שמעלה שאלות כבדות על פרטיות ומעקב.
9: בחרו פה בקיילי ג'נר כסוג של אסטרטגיה מאוד ברורה בניסיון לגעת בקהלים שפשוט לא היו מגיעים לטכנולוגיה כמו משקפיים חכמים, כי זה באמת משהו שעד היום היה מאוד מאוד אטרקטיבי לגברים.
10: Filming us without our consent, harassing women on the street with these glasses that can record you with a little light. And the men have been hacking the light so that it doesn't work when they're filming.
9: ורצו בעצם להפוך אותו למשהו אטרקטיבי, למוצר צריכה גם לנשים. ואיך עושים את זה? מוכרים להם איזה מערכת יחסים מדומיינת עם אחת הנשים הכי אהובות בעולם.
10: Their main response was to put Kylie Jenner as the face of now these Meta smart glasses for women, right? That'll make up for it. We'll just make women buy them too, ignore all of the issues and honestly escalate the problem.
3: אבל כדי להבין את הביקורת צריך תחילה להבין ממה אנשים באמת מפחדים.
11: מן הסתם, אנשים שיש להם חששות פרטיות, ובכלל, החשש הוא מוצדק, זה ספציפית בגלל השילוב שיש כרגע בדור הנוכחי של משקפיים חכמים, שהוא בין בינה מלאכותית ובין מצלמות שמשולבות בתוך המשקפיים. השילוב הזה בעצם מאפשר לזהות אנשים, להוציא עליהם פרטים, סוג הדברים שהיינו רואים לפני כמה שנים בסדרות מדע בדיוני.
3: המשקפיים הם הרבה יותר ממוצר חדש. הם סמל לעידן שבו הטכנולוגיה כבר לא רק נמצאת סביבנו, אלא מלווה אותנו לכל מקום. והשאלה שמטרידה רבים היא לא רק מה היא יודעת לעשות, אלא גם כמה היא יודעת עלינו.
11: היום אפשר לזהות כל אחד תוך דקות, לא חייבים משקפיים חכמים של העניין הזה, וישר להעלות את כל הרשתות החברתיות שלו, כל עקבות הרגל הדיגיטליות שלו, כל טביעת האצבע הדיגיטלית שלו. העניין הוא רק בתחושה שפתאום יש אמצעי מחשוב לביש שמצלם אותנו לכאורה באסתר.
12: נשים מהוות 80% מכוח הקנייה בשוק. מה שלפנות אליהן זה הצעד הכי חכם שיש. יש הרבה שאומרים שזה ציני במיוחד, לא עובדה שקיילי שנים מדברת על כמה שהדבר שהרס לו את החיים זה הפפרצי.
9: זה לא נראה טוב, וכן יש לה אחריות, כי אם היא זאת שנבחרה להנגיש את המוצר לקהל של נשים הרבה יותר צעירות, צריך לדעת שיש לה גם אחריות, כי אם אותם נשים אחר כך ייפגעו מאותו מוצר שהיא מכרה להם, אני הייתי רואה אותה כאחראית הראשית לזה.
3: ומעבר לשאלה מה המשקפיים יודעים לעשות, יש גם שאלה אחרת. למה דווקא קיילי ג'נר הצליחה לעורר דיון כל כך גדול?
9: קיילי ג'נר כרגע הפכה להיות הפוסטר צ'יילד של הדבר הזה, כי היא זאת שמשווקת אותה לנשים. כי אותה טכנולוגיה רוצות להיות אלה שהשתלטו על השוק ראשונות, וזה בא בחשבון, או בא על חשבון, כל מי שהם ידרסו בדרך.
11: אני מבין את החשש של נשים באופן כללי, אני עצמי גבר, אז קשה לי להזדהות באופן מלא, אבל אני בהחלט מבין את החשש, במיוחד משימושים שהם שימושים לא ראויים. בעניין הזה באמת האחריות נופלת על יצרניות הטכנולוגיה.
3: הסערה סביב קיילי ג'נר כנראה תחלוף, אבל השאלה שהיא הציפה תישאר. עד כמה אנחנו מוכנים לוותר על הפרטיות כדי שהטכנולוגיה תהיה קצת יותר נוחה וקצת יותר אופנתית?
0: נחזור עכשיו אלינו. אושר עד מנסה להגשים את החלום האמריקני עם שם באנגלית. הרשת פתחה סניפים מעבר לים, אבל מה קורה כשמשווים את המחירים לישראל? והאם הקהל האמריקני יוותר על קוסקו לטובת הרשת החדשה? מבחן אושר עד, הפרויקט של אורלי אלקלעי, נתן גוטמן ואופיר הלפרין.
13: Let's go to Costco!
3: הכל התחיל מאדם אחד, איש העסקים האמריקאי סול פרייס הקים בשנות ה-70 את פרייסקראפ, עם רעיון שנחשב אז מהפכני, למכור מתוך מחסן פשוט, בכמויות גדולות וברווח קטן על כל מוצר.
13: Saul saw a gap in the market for a discount retailer that provided high quality products at affordable prices. Price Club used bulk purchasing, a membership model, and a warehouse format to offer an even more cost-effective and efficient shopping experience.
3: לא המציא רק רשת, אלא מודל כימונאי חדש שהגדיר את עולם ההייפר דיסקאונט. על הרעיון הזה נבנתה לימים קוסקו, שהפכה לאחת מאימפריות הכימונאות הגדולות בעולם, והשפיע על רשתות רבות, בהן גם אושר עד.
14: התופעה הזאת של הדיסקאונט מרקט, קומרשל דיסקאונט מרקט, היא כמובן מאוד מאוד פופולרית, והתחילה בארצות הברית. כי בארצות הברית יש הרבה מהכל, הרבה אנשים וגם הרבה נדלן.
15: Store. It's not a small corner store. It's huge, it's cavernous, the ceiling is high. Goods are literally stacked on pallets up to the ceiling.
14: צריכה בארצות הברית היא קצת שונה, הרבה פעמים household או בן משפחה יקנה לשבועיים, שלושה, לא יבואו כל פעם, אז לכן אפשר לקנות בכמויות. גם לספקים יותר יעיל להכין הרבה ריצה של הרבה מוצרים, אריזות גדולות, וככה הם גלגלים בעצם את, את העלות חזרה לצרכן, ואפשר לקנות הרבה ובזול.
16: אני חושב שהמודל הזה, האמריקאי של warehouse, שנכנסים לחנות, החנות אינסופית, האריזות גדולות, המודל הזה שהצליח בארצות הברית, אני חושב שבארץ אנחנו רעבים למודל הזה.
3: אכן, למודל הזה היו לא מעט ניסיונות עלייה לארץ, ביניהן רשת אושר עד. גרסה ישראלית לרשת דיסקאונט נוסח אמריקנה.
16: אושר עד התחיל מהבסיס, מהבנה של פלח של אוכלוסייה שקונה בכמויות ולא מעוניין במותגים, ולכן הוא קונה את המוצרים הכי זולים בכמויות גדולות, ויש להם את המותג של הרשת שלהם, והם היו הצלחה כל כך גדולה שהם בעצם גדלו מעבר לנישה הזאת של החרדים, והפכו להיות רשת מאוד משמעותית בארץ, ורווחית מאוד.
3: והיום, 17 שנים לאחר מכן, הרשת שהוקמה סביב צרכנות חרדית רוצה גם לכבוש את אמריקה. היא הקימה את רשת בינגו ומנסה לעשות את מה שלא הרבה הצליחו לפניה, לייצר רשת כימונאית כחול לבן לשוק התחרותי בעולם.
14: אני מעריך שהם עשו את המחקר שלהם וגילו שגם השוק החרדי האורתודוקסי בארצות הברית צמא לפתרון כזה. זה יהיה מאוד נקודתי למקומות עם מעוזים, מה שנקרא חרדיים יותר גדולים, או ברוקלין, ניו יורק, אני לא רואה אותם פותחים סניפים בלואיזיאנה ובנשוויל. זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה.
0: אושר עד הוקמה בשנת 2009, ויש לה כ-24 סניפים ברחבי הארץ. היא מגלגלת לפי הערכות כ-7 מיליארד שקלים בשנה. בשנת 2016 היא פרצה לארצות הברית עם בינגו. לרשת יש כ-4 סניפים, 3 בניו יורק, 1 בניו ג'רזי, ועוד אחד שיפתח בקרוב. לפי הערכות היא מגלגלת כ-מיליארד שקלים בשנה. אז אנחנו יצאנו לבדוק איפה יותר זולה, כאן בארץ או אולי שם באמריקה.
17: בואו איתי לסיור קצר לראות את המחירים כאן בארצות הברית. הקריות עם נוגעת, $6.50.
3: כתבתנו אורלי אלקלעי מצא קריות ב$6.50, משמעותם 19 שקלים ו-80 אגורות. אותה כמות, 686 גרם של קריות נוגעת, יעלו לכם באושר עד בארץ 27 שקלים ו-90 אגורות.
17: שמן זית, שימו לב למחיר. $4.99.
3: $5 הם 15 שקלים לליטר שמן זית. זה לעומת שמן הזית הזול ביותר באושר עד, שנמכר ב-19 שקלים ו-90 אגורות ל-750 מיליליטר, מה ששם את המחיר לליטר ב-26 שקלים ו-50 אגורות.
17: גבינה לבנה, 9%, שעולה לנו $4.19.
3: $4.19 מתרגמים לכמעט 13 שקלים. באושר עד ישראל, גבינה לבנה דווקא עולה פחות מחצי, 5.60 שקלים.
17: ואם אתם נורא רוצים קוטג' של תנובה, גם את זה אתם תמצאו פה על המקרר. $4.49.
3: כמעט 14 שקלים תשלמו על קוטג' בבינגו, כשבארץ באושר עד תשלמו $4.90.
17: בואו נבדוק כמה עולה תבנית ביצים. לא, תשימו לב. לארג' עולה $1.29 לתבנית של 12 ביצים.
18: באושר עד בישראל, תבנית של 12 ביצים גודל לארג' תעלה לכם 14 שקלים ו-9 אגורות. לעומת כמעט 4 שקלים, מחיר אותה תבנית בבינגו.
17: העגבניות, 1.59. ספרו לי כמה זה עולה בארץ.
18: נספר לך, אורלי, שהמחיר שמצאת מתרגם ל-10 שקלים ו-70 אגורות לקילו, ואילו כאן בארץ, באושר עד, מצאנו עגבניות ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו.
16: הסיבה שיש מוצרים שבארץ הם יותר זולים זה בגלל המותג הפרטי, או מוצרים שהם קונים אותם בכמויות גדולות, ולכן מקבלים הנחה על כמויות, נגיד קוטג' או מהמוצרים האלה שהם פשוט מוכרים אותם בכמויות גדולות, ויכולים ללחוץ את הספקים על המחיר. בארצות הברית הם מן הסתם עדיין קטנים, ולכן אין להם את הנפח הזה של המותג הפרטי, אז הם לא יכולים להגיד לספק, תשמע, אם אתה רוצה למכור בכמויות האלה, אתה חייב לחתוך לנו את המחיר.
14: יש הרבה משתנים שמשפיעים על המחיר, זה לא תמיד רק עלות ההובלה פלוס עלות הייצור, יש כל מיני משתנים תמיד של כוחות שוק שקובעים את המחיר.
18: בינגו עדיין בונה את מעמדה בארצות הברית. המקום בורשת קוסקו נחשבת בעיני רבים לסטנדרט. כשבוחנים את שני המודלים זה לצד זה, אפשר גם להבין מה אושר עד ובינגו כבר עושות נכון, ואיפה עדיין יש להם מה ללמוד.
14: וואי, קוסקו זה סיפור אהבה. קוסקו זה... כשאתה מדבר עם אמריקאי על קוסקו, יש לו גוסטמאמס, הוא פשוט מתרגש, כי יש שם איזשהו אירוע שהוא נורא נורא מיוחד.
18: קוסקו נוסדה בשנת 1983 והפכה לאחת מרשתות הקמעונאות הגדולות בעולם. יש לה 928 סניפים ברחבי העולם, ולפי הדוחות שלה מגלגלת כ-270 מיליארד דולר בשנה. המודל שלה פשוט, במקום עשרות אלפי מוצרים בחנויות שלה, יש 4,000 מוצרים בלבד. אז היא מוכרת פחות מוצרים, אבל בכמויות עצומות, וככה יש לה כוח מיקוח משמעותי מול הספקים. עוד חלק מסוד הקסם שלה, מיליוני חברי מועדון שמשלמים דמי מנוי שנתיים, הכנסה קבועה לרשת, מה שמאפשר לה לקבור את המוצרים עצמם בשולי רווח נמוכים יותר.
19: Costco is a retailer that has figured out how to get its customers to pay for the privilege of shopping there.
14: קודם כל, כל החוויה הזאת של להיות חלק ממועדון, שאתה יודע, יש לך שקט, שאתה משלם דמי מנוי ואתה תקבל את המוצרים הכי טובים, הכי בזול. איזה שקט זה, אני לא בתחרות, אני לא חייב עכשיו להשוות בין יוחננוף לרמי לב ולכל המנכ״ל שלהם אמר פעם דבר מאוד חשוב. הוא אמר, אם יש לי מוצר ב$10, הרבה ריטיילרים אחרים חושבים איך אני יכול למכור ב-11. אני חושב איך אני יכול למכור ב-9 ואיך אני יכול למכור ב-8.
18: אנחנו יצאנו לבדוק אם הלקוחות של קוסקו באמת יכולים להישאר רגועים, או שאולי דווקא הניסיון הישראלי שמתחיל לצבור תאוצה גם בארצות הברית, מתחיל לסגור את הפער. זוכרים את העגבניות, הביצים ושמן הזית מהמערכה הקודמת? נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, הלך לבדוק את תג המחיר שלהם בקוסקו.
20: אלה העגבניות הכי זולות שאפשר למצוא בקוסקו, אם אנחנו נתרגם דולרים לשקלים, פאונד וקילוגרם, 12 שקלים לקילו עגבניות. אלה הביצים הכי זולות שאפשר למצוא בקוסקו, זה מגיע בחבילות של 24, ואם מחשבים את זה, זה יוצא בערך 5 שקלים ל-12 ביצים. זה שמן הזית הכי זול של קוסקו, פחות מ-24 שקלים לליטר.
18: התוצאה אולי מפתיעה, בסל שבדקנו דווקא בינגו יצא זולה יותר מקוסקו. לרגע אפשר לדמיין שרשת ישראלית באמת מסוגלת לשחק במגרש של הגדולים. אבל בינתיים בינגו עדיין שחקנית קטנה, שפונה בעיקר לקהילה הישראלית והחרדית. בעוד קוסקו הוא מותג אמריקאי ותיק, שנהנה מכוח קנייה ונאמנות צרכנית שקשה להתחרות בה.
16: תראי, היא בעצם צריכה להקים לעצמה עכשיו שרשרת אספקה שלמה. דבר שדורש לימוד, וברגע שהם יאתרו את המקומות שהכי קל לחדור אליהם, האמריקאים קוראים לזה sweet spot, זה מקום שאני יכול להצליח בו יותר, אז הם יתחילו שם להתרחב ולפתוח עוד ועוד סניפים.
18: עכשיו נותר לראות, האם היא תישאר רשת נישה, או שאולי היא תצליח לפרוץ לקהל הרחב, לרשום הישג חריג לרשת ישראלית, ולעשות את מה שכמעט אף קמעונאית זרה לא עשתה לפניה, להפוך לחלק מהעגלה של הצרכן האמריקאי.
0: לפני סיום חוזרים לעדכונים של רובי אמרשלג ונתן גוטמן. נתחיל איתך רובי, בשעה האחרונה שיגור של מיירט בגבול לבנון.
21: נכון, סוללת כיפת ברזל באזור הגליל העליון, שגרת טיל מיירט, נשמע פיצוץ, לא הופעלו אזעקות כאן באזור, לפי דובר צה"ל, המערכת זיהתה ירי של תותחי צה"ל כמטרה שאמורה לחדור לשטח ישראל, לכן שוגר טיל מיירט. זאת אומרת בעצם מטרת שווא, אבל צריך לציין שבכל הימים האחרונים יש הרבה מאוד ירי של תותחים, משהו שמזכיר את ימי המלחמה, מלחמת שאגת הארי. זה קורה גם ביום, גם בלילה. מאוד לא שקט כאן בימים האחרונים. זה ירי של כוחותינו לתוך שטח לבנון. אין שינוי בהנחיות לתושבים, אבל מאוד לא שקט כאן.
0: כן, והאירוע הזה כמובן בבדיקה, כמו שאמרת, רובי, תודה רבה. עוברים אליך נתן גוטמן. אחרי פגישת טראמפ נתניהו, ראש הממשלה מתייחס אליה, אומר, אחת השיחות הטובות ביותר שהיו לי.
1: כן, אחרי הפגישה הקצרה יחסית כאן בבית הלבן, מתחיל הקרב על התודעה. ראש הממשלה נתניהו מפרסם סרטון שבו הוא באמת מגדיר את השיחה הזאת, אחת הטובות ביותר שהיו לו עם הנשיא טראמפ. נזכיר, שיחה שמינית בין השניים בתקופת הכהונה השנייה. בקרבתו של נתניהו אומרים שכל סיפור הר המקוש והמודיעין זה פייק ניוז. נתניהו לא העלה כלל את הנושא הזה בפגישה, ומעבר כך אומרים, לא הייתה דרישה של האמריקנים נסיגות ישראליות, לא בלבנון ולא בעזה, ויש תאום מלא והסכמה לגבי הצורך של המטרה הסופית של המערכה באיראן, והיא למנוע נשק גרעיני מאיראן. מעבר לכך, אבל ברור שישנם הבדלים שנדונו גם הם בפגישה הזאת. שני המנהיגים, גם נתניהו וגם טראמפ, כמו גם נשיא אוקראינה זלנסקי, נמצאים עכשיו בקתדרלה הלאומית בוושינגטון, לא רחוק מכאן, לטקס ההשקבה לסנאטור המנוח לינזי.
0: כן, תודה רבה נתן, תודה רבה רובי, תודה לשניכם. מיד התחזית עם שרון וקסלר, אבל עוד קודם הצצה למה שיחכה לנו מחר במהדורת כאן חדשות.
2: אתה אומר כל הסוד זה פה בגרגירים.
22: מקווה שאתה לא קודי, אחי, למקודים לא מתקרבים לרפות. אצלנו זה חייב להיות על השולחן.
23: מדינה השתגעה לגמרי, כי כולם אוכלים חומוס.
24: יו, אני לא מאמינה, אתה עושה לסקס.
25: רפלקסולוג?
26: העונה הראשונה הייתה דוחה.
27: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
28: אין איזה טעם של חביתה, קרה ולחה.
29: אין אני פה!
30: ערב אחד, בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
31: סטרייט זה כמו ספה של איקאה.
32: בואו לאכול איתי עונת העשור מיד בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית משודרת בחסות
33: וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
34: אבחון רפואי? קבעתי תור במור. מכון מור. מור.org.il

0: בערב הזה לא מסמכות, כי מחר אנחנו מצפים לעלייה בטמפרטורות, וזוהי רק ההתחלה, כי גם מחרתיים וגם לאחר מכן, עומס חום כבד עד קיצוני, כשמחר זה עדיין חם מהרגיל. אז בואו נראה מה זה אומר. קודם כל, תראו את השמש, חורה בכל אזורי הארץ. אין מקום מתחת ל-30 מעלות מחר, גם לא באזור הצפון. חיפה, בעצם המקום היחיד. שוב, הרבה עננות בשעות הבוקר, התפזר במהלך היום, לאורך מישור חוף, הביל, אחוזי לחות גבוהים. בקצרין מחר, 37 מעלות. ירושלים מחר, עם 32 מעלות, וזה עדיין לא עשי. לאורך מישור חוף, כמעט ולא משתנה, 31 מעלות, עם אחוזי לחות גבוהים. אנחנו מדרימים, וגם שם הטמפרטורות מאוד גבוהות.
1: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: זוהי קריאה לנושאים
8: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
13: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
14: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו כאן.
1: עכשיו, קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.
15: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 28 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. בלילה שבין שישי לשבת, היו משוכנעים בישראל שהנה זה קורה. ההתקפה האמריקאית הגדולה על איראן תגיע. זה לא קרה. כמה שעות לאחר מכן, יצאה הדלפה לניו יורק טיימס שטראמפ זנח לפי שעה את התוכניות למתקפה נרחבת באיראן. התירוץ היה מחסור במיירטים. בוושינגטון ייפגש היום ראש הממשלה בנימין נתניהו עם טראמפ, והם ידברו בדיוק על זה. כי 40 יום אחרי שארצות הברית ואיראן הגיעו למזכר הבנות על סיום המלחמה ביניהן, המלחמה בין ארצות הברית לאיראן היא עובדה מוגמרת. אבל האם אנחנו בדרך למשהו גדול יותר, שגם יגרור אותנו שוב למקלטים? גם ההזנה למה שאומר האיש שמקבל את ההחלטות שחורצות את גורלנו, לא מספקת תשובה ברורה.
7: We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it.
15: אז אנחנו לא יודעים מה קורה בראש של טראמפ, אבל בעזרת כתבתנו המדינית גילי כהן וכתבנו לענייני צבא איתי בלומנטל, נבין איך הגענו לרגע הזה. איך, אחרי שתי מלחמות עם איראן, שהוגדרו על ידי ההנהגה הישראלית והאמריקאית כהצלחה מסחררת, אנחנו אולי בדרך למלחמה שלישית. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום לגילי כהן, הכתבת המדינית שלנו.
1: שלום, קרן.
0: בואי נתחיל במה שקרה עד עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, נזכיר, נחתם דיגיטלית ב-14 ביוני. טראמפ ויתר על מרבית הדרישות שלו. זה היה ברור שהוא מאס במלחמה ושהיא מזיקה לו פוליטית. מה קורה מאז שמביא אותנו לרגע הזה שאנחנו על סף המתקפה האמריקנית הגדולה?
1: רצף של חילופי אש, כלומר האיראנים או שלא הסכימו באמת למתווה שטראמפ חושב שהושג במסגרת אותו הסכם הבנות, או שרצו לסרטט מחדש את תמונת המצב באורמוז, וישראל מחכה. באמת שאנחנו קצת חוזרים לנקודת ההתחלה שהייתה לפני כמה חודשים, ישראל בדרך כלל בטוחה שהנה זה קורה, ובסוף זה לא קורה. נתניהו מאוד רוצה שתהיה תקיפות, מאוד רוצה שישראל תהיה מעורבת בתקיפות. כרגע לא ניתן אור ירוק, לא לזה ולא לזה.
0: האמריקאים מאיימים בימים האחרונים על האיראנים, בכל פעם במילים חריפות יותר. אם זה מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו. The price will continue to get higher every single night until they come to their senses. עוד לפני כן, באחד הציוצים שלו, טראמפ שיתף כתבה שהכותרת שלה הייתה שהוא הורה לסנטקום, פקוד המרכז של ארצות הברית, לפתוח את שערי הגיהנום אחרי מותם של החיילים האמריקאים. They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. They'll be ready very soon. אבל זה נשמע כמו מישהו שצועק חזק, גם אם אין לו יכולת מכוח אמיתית כאן. מה הערכה הישראלית לגבי הכוונות האמריקאיות? מה הם רוצים באמת?
1: זה בסוף הסיפור. בישראל אומרים די בצורה מפורשת. טראמפ רוצה לשפר את העמדה שלו במסע ומתן, שיהיה לו מנוף יותר גדול במסע ומתן. הוא די מתוסכל מזה שעד עכשיו הוא לא הצליח. הצבא הכי חזק בעולם, המעצמה וכולי, לא מצליחה לכפות את עמדותיה ודעתה על האיראנים. זה גם נובע מההבדלים, גם נובע מאורך הרוח, ואני גם חושבת שבסוף טראמפ נכנס לאירוע הזה עם ציפייה שהכל יסתדר קצת כמו סרט דיסני. זה לא קרה, זה פשוט לא קרה.
0: בואי נדבר עלינו. ראש המוסד רומן גופמן מבקר בארצות הברית לפני גל התקיפות האחרון. מה אנחנו יודעות על המפגשים שלו שם?
1: זה בעצם ביקור ראשון של גופמן בוושינגטון. אם את זוכרת את מסיבת העיתונאים שראש הממשלה נתניהו במוצא שבת, לפני כחודשיים כמדומני, הוא אמר שהוא ישלח משלחת לארצות הברית. אז זו אותה משלחת כדי לעמוד על מה ישראל רוצה ורואה בהסכם מול איראן. אני דיברתי אתמול עם בכיר ישראלי. השאלה שאני חושבת שכולנו שואלים את עצמנו זה, והיה ועכשיו יהיה גל תקיפות נוסף, וישראל תתקוף וכו' וכו'. מה יקרה עכשיו שונה ממה שהיה בפברואר-מרץ? מה יהיה שונה ממה שהיה ביוני? וזו שאלה שאני מודה שלא קיבלתי עליה תשובה מהותית, גם מכיוון שטראמפ לא סס לאפשר את מה שישראל רוצה, וזה לתקוף יעדי אנרגיה. ואני חושבת ששאלת השאלות היא בסופו של דבר, בהנחה שטראמפ לא מאפשר לפתוח באמת את שערי הגיהנום, מה יהיה ההבדל בין התקיפות הקודמות, ואיך זה בדיוק ישנה הרי את מה שטראמפ רוצה, וזה בסוף שהאיראנים יסכימו לדרישותיו. וזה עניין מורכב הרבה יותר. לפחות משיחותיי עם בכירים ישראלים, הם רואים את זה במתכונת שדומה לכיסוח הדשא של הטרור בעזה, ביהודה ושומרון, אל מול חיזבאללה, סוריה. זה נחשב בלתי נתפס, כן? כל אירוע כזה, כל אימות ישיר, מאפשר כיזוז יכולות מאיראן, ובסוף המסה המצטברת תעשה את שלה. אני חושבת, גם אמרתי את זה לאותו בחיר ישראלי שדיברתי איתו, שזה מתעלם מהאפקט של זה על החברה הישראלית. פעם, כשהייתי כתבת צבאית, כל בוקר היינו מקבלים אס-אמס עם מספר המעצרים שהיו בשטחים. כך וכך פלסטינים נעצרו, כך וכך זה, כך וכך אמצעי לחימה שאותרו. אף אחד לא הרגיש את זה. אלא אם כן ילדיו היו מעורבים באותו מעצר או משהו מהסגנון הזה. ואימות מול איראן זה משהו שכל המדינה מרגישה. גם אם אין בסוף שום טיל לא פוגע בשום מבנה. זה משבש ומשתק את אורח החיים במדינה על אמת. ואחת הבעיות זה שזה די נורמל. שזה אחת ל... זה קורה ונחיה עם זה.
0: כולנו זוכרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים אחרי החתימה על מזכר ההבנות, מסביר לנו שכולנו ניצלנו ממוות.
2: אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, גם בעם כלבי ואחר כך בשאגת הארי, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
0: ורק לפני מספר ימים, הדלפה לוול סטריט ג'ורנל, שהמודיעין הישראלי גילה שאיראן מבריחה צנטריפוגות למתקן הר המקוש, אתר גרעין שהולך ונבנה לא רחוק מנתנז. מה את מבינה מההדלפה הזאת, ומה את מבינה לגבי היכולת הגרעינית של איראן, המתפתחת, הנבנית?
1: האתר הזה לא חדש. האתר הזה, לפי המידע המודיעיני, איראן התחילה להעביר לו צנטריפוגות. אגב, יש סימן שאלה כמה צנטריפוגות, האם זה באמת אלפים, כמו שדווח, או אולי פחות, כבר ב-2020. והוא לא הותקף, לא בעם כלבי ולא בשייגת הארי. שזה כשלעצמו קצת אומר דרשני, כן? הרי תקפו את נתנז ואת אספהאן ואת פורדו וכולי, אז למה לא תקפו גם את זה? אז או שזה לא יעד מספיק משמעותי, או שאי אפשר לתקוף אותו כרגע, כי הוא חצוב יותר עמוק מנתנז, כי הוא יעד מאוד מאוד מורכב לפגיעה, וכי יכול להיות שהערך בתקיפה שם לא מספיק משמעותי. אבל מי שהדליף את המידע הזה, ומי שפרסם את המידע הזה, הוא באמת הכתב הכי בולט, מבין, מקצועי בענייני גרעין, לדעתי לפחות, לורנס מוול סטריט ג'ורנל, ידע מה הוא עושה, רצה לעלות על נס, בדיוק את השאלה הזו, האם באמת ארצות הברית השמידה את האיום הגרעיני הקיומי, ארצות הברית וישראל, והתשובה על פניו, אם הר המקוש קיים, ויש שם צנטריפוגות, שלא. כי יש עדיין אורניום מועשר, כי אפשר להעשיר, ורק צריך לחכות, אני אומרת את זה מאוד פשטות, כן? אבל אם רק האיראנים יחכו מספיק זמן, אולי הם יוכלו להמשיך ולסלול את דרכם לפצצה. בסוף היה פה לדעתי ניסיון להבהיר לטראמפ, כשהוא יתקוף הפעם, הוא צריך ללכת all in. כלומר, צריך לתקוף יעדים משמעותיים יותר, גם אתרי גרעין, ולפעול בצורה נרחבת יותר.
0: האם לפי כל מה שאת שומעת מהצד הישראלי, נתניהו מעוניין לתקוף עכשיו באיראן, הוא רוצה לעשות את זה, וטראמפ אומר לו, לא, אתה לא.
1: אחד משמעית, כן. ישראל רוצה לתקוף שוב, אגב, למיטב ידיעתי, גם גורמים בתוך מערכת הביטחון רוצים לתקוף שוב. גם כאן, אני חושבת שהיו רגעים במהלך החודשים האחרונים, שישראל הייתה בטוחה שהנה האור הירוק מטראמפ ניתן, והוא לא ניתן. יש לחץ נוסף של מדינות המפרץ, שזה לא יהפוך להיות עימות ישראל, ארצות הברית, באיראן. כי זה אומר עליית מדרגה גם בהיקף האיומים עליהם.
0: נתניהו יצא לוושינגטון.
2: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
0: ויפגש היום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זה ברור שהיה לו מאוד מאוד חשוב לסגור את הפגישה הזו. מה הוא מעוניין להשיג שם?
1: אם הוא לא יקבל אור ירוק לתקוף באיראן, אז לקבל אור ירוק לתקוף באיראן. אני גם חושבת שנתניהו מבין שהוא בקמפיין בחירות מאוד מורכב, והוא היחידי שיכול להשיג את הפריים הזה עם דונלד טראמפ, ולקבל ממנו מחמאות. ולמרות שהיחסים בין נתניהו וטראמפ לא מלאי הסכמות, או לא רק מלאי הסכמות. יש חיכוכים ויש התבטאויות, וטראמפ איש שיודע היטב להשתמש במילה פאקינג כשהוא רוצה. עדיין, לעיני המצלמות, טראמפ מרים לו. אני מאמינה שזה גם מה שנשמע ביום שלישי בוושינגטון, אבל בסוף, בתוך החדר יש אי הסכמות, יש אי הבנות. לא רק בסוגיית איראן, גם בעניין לבנון, גם בנושאים נוספים, טורקיה וכו'.
0: אני חושבת שמי ששומע אותנו שואל את עצמו את השאלה הבאה. איך יכול להיות שאחרי שתי מלחמות עם איראן, שהוגדרו על ידי ההנהגה הישראלית כהצלחה מסחררת, אנחנו אולי בדרך למלחמה שלישית?
1: זו שאלה מצוינת שלא קיבלתי עליה מענה. אני חושבת שההצלחה האדירה של עם כלבי הייתה בעצם המעשה. כלומר, בעצם התקיפות הישראליות באיראן, החיסול של חמינאי בשורה של יעדים שהותקפו וכו', ובסוף ההצטרפות האמריקנית, איראן כבר לא בעיה רק של ישראל, או רק של המפרץ, היא בעיה כלל עולמית, עד כדי כך שנשיא ארצות הברית לא רק נותן אור ירוק לטייסים הישראלים, אתם רוצים תתקפו באיראן, עזבו אותי בשקט, אלא גם מצרף את פיקוד המרכז האמריקני, ותוקף בעצמו יעדים שצה"ל לא יכול לתקוף. לגבי שהגעת הארי, זה ברור שנכנסו לזה מנקודת מוצא שונה מנקודת היציאה. מלחמה שהתארכה יותר ממה שכנראה הייתה צריכה בהינתן העובדה שלא לא יושמו במהלכים שהיו אמורים לקרות. עם הרבה מאוד סימני שאלה, גם על תהליכי קבלת ההחלטות, גם על הקדמת הפעולה, גם על ההבדלים בין ארצות הברית לבין ישראל ביעדים. ובסוף, כן, זה משאיר אותנו עם תחושת החמצה. האם זה מקרב לפעולה נוספת בעיני ההנהגה בישראל? כן.
0: אבל בסוף מי שמקבל את ההחלטה זה הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. וברגע הזה, כמו בכל רגע אחר, אנחנו לא יודעות מה הוא רוצה.
1: נכון. הוא על פניו נותן עוד צ'אנס למסע ומתן. אבל כרגיל איתו, דברים יכולים להשתנות במחי ציוץ, פגישה, אמירה, משפט, או תקרית.
0: בהלוויה של חמינאי, שמענו את האיום לחסל את דונלד טראמפ.
3: קסם בחון עצו! קץ לצרום פג'רדה למוס!
0: בניו יורק טיימס מדווחים שסוכניות המודיעין מעריכות שמוצ'תבא חמינאי מעוניין הרבה יותר מקודמיו בפיתוח נשק גרעיני. מה מבינים בישראל לגבי מה שקורה בצמרת האיראנית עכשיו?
1: חילוקי דעות משמעותיים בין הציר של המסע ומתן, שר החוץ הרקצ'י וקליבאף, יושב ראש המג'לס, שמתואר שוב על ידי פי ישראלי כדמויות, מתוארות כדמויות יותר מתונות, שאפשר לעשות איתם מסע ומתן, לבין ציר יותר נוקשה, יותר ססה לקרב, שזה משמרות המהפכה, אבל גם מוצ'תבא חמינאי. צערי לא הכל אני יכולה להרחיב, אבל בסופו של דבר בישראל אומרים בצורה ברורה, מוצ'תבא חמינאי מוביל קו ניצי יותר, בכל מיני סוגיות. גם בעניין המסע ומתן, גם בעניין הגרעין, בישראל מתארים קושי מאוד גדול לקבל דירקטיבה בתוך איראן פנימה, כן? ממוצ'תבא, עד שהוא מגיב, עד שפה, עד ששם, זה לעתים לא רלוונטי, או פשוט לא הולם את קצב האירועים. משיחות שאני מקיימת עם כל מיני גורמים, זה ברור שטראמפ מתוסכל מהמצב הזה. אני רוצה להזכיר לך אמירה של ויטקוף, שאמר באיזשהו רעיון שהנשיא טראמפ פשוט לא מבין למה האיראנים לא נכנעים וזהו. אבל זה שורש הסיפור פה. כלומר, הם לא נכנעים וזהו. הם רואים את עצמם כמעצמה אזורית, הם רואים את עצמם כמי שידם על העליונה, בין אם זה נכון או לא נכון, הפגיעה הכלכלית באיראן באמת מאוד משמעותית, באמת איראן מדינה מורכבת, קשה אבל גדולה, שמצליחה להחזיק 2.5 מתקפות של שני חילות האוויר המתקדמים ביותר בעולם. אז זה נכון שהמשטר ספג פגיעה קשה, אולי אפילו אנושה, אבל עדיין עומד על רגליו.
0: שלום לאיתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא.
4: שלום קרן.
0: כולנו בסוג של המתנה. תן לנו תמונת מצב, מה אנחנו רואים בשבועיים האחרונים מבחינת המהלכים הצבאיים האמריקאים ושל בנות הברית שלהם.
4: תראי קרן, בשבועיים האחרונים ארצות הברית תקפה כמעט מדי לילה באיראן. אנחנו מדברים בעיקר על יעדים סביב מיצר הורמוז, גם באיים הסמוכים. האי טונה בגדול, טונה בקטן, בנדר אבאז, תקיפה של מקאמים ימיים, מחסני אמל"ח, כתבאמים, טילי שיוט, משגרי טילים, גם כל מיני מחסנים תת-קרקעיים, סירות קטנות של משמרות המהפכה שאיתן ניתן להשתלט על ספינות סוחר, גם מתחמי פיקוד ושליטה. אבל מה שמעניין עד עכשיו, באופן רשמי, האמריקנים הם היחידים שתקפו. ארה״ב דרשה שהעימות הנוכחי יהיה בין ארה״ב לאיראן, ולכן ישראל, שזה מה שמעניין אותנו, היא לא חלק, היא לא מעורבת באופן ישיר בסבב הנוכחי. אני שם פה כוכבית, כי בתחילת חודש יולי קורה דבר שהוא קצת חריג. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים בכל מיני אתרים צבאיים. ארצות הברית הגיבה מיד, טענה שהיא לא תקפה. ובימים האחרונים התפרסם דיווח די מעניין בוול סטריט ג'ורנל, שכווית ובחריין שלחו מטוסי קרב לתקוף באיראן. כלומר, נראה שמעבר לאמריקנים, היו גם מדינות במפרץ שהגיבו על תקיפה איראנית בשטחן. ונזכיר, התקיפה האמריקנית הובילה גם לכך שהאיראנים שיגרו טילים להרבה מאוד מדינות, תקיפה של בסיסים אמריקנים, בעיקר במדינות שקרובות לאיראן בתוך המפרץ.
0: יש כבר מלחמה בין איראן לארצות הברית, אז מה יהיה השלב הבא שיהיה שונה?
4: כרגע מה שהכי מפריע לאמריקנים זה העובדה שמיצר הורמוז סגור. גם האיראנים לא מאפשרים מעבר של ספינות סוחר, וגם האמריקנים כרגע מאבטחים את התנועה הזו, וכרגע המעבר סגור לחלוטין. מה שאנחנו צפויים לראות זה תקיפה שתהיה מעבר למיצה, כלומר, ייתכן שאנחנו נראה שוב פעם תקיפות של ארצות הברית בטהרן, מקום שכואב מאוד לאיראנים. יכול לראות שאנחנו נראה תקיפות עם מפציצים, באזור שדובר עליו רק לאחרונה, בהר המקוש, אותו אתר תת-קרקעי שבו האיראנים שמו אלפי צנטרפוגות, גם אפשרות להעשיר שם אורניום, אתר שנמצא בעומק של בין 100 ל-130 מטרים מתחת לאדמה. לא בטוח שתקיפה מהאוויר תעזור, אבל יכול להיות שטראמפ רוצה להגביר את הלחץ, כדי שבסוף הם יתגמשו בנושאים האחרים, שזה מיצה הורמוז, וגם האורניום המואשר שעדיין נמצא באיראן.
0: בוול סטריט ג'ורנל דווח שארצות הברית מתגברת את הכוחות שלה במזרח התיכון, ושולחת לאזור עוד ועוד כוחות נוספים, צוותים רפואיים, אמצעי לחימה. זו תמיד יכולה להיות הטעיה. ראינו את זה כבר בעבר, אבל איך זה נראה מעשית בשטח?
4: אנחנו רואים עשרות מטוסי תובלת צבאיים, גם מטוסי הנוסעים של חברת נשיונל, חברה שמספקת שירותי טיסה לצבא האמריקני, למדינות המפרץ, אגב גם לישראל. שמעתי כל מיני טענות שזו גם אפשרות אולי שהאמריקנים מתכננים מבצע קרקעי, צריך להביא לפה גם כוחות יבשתיים, צריך להעמיד כאן יכולות רפואה מתקדמות, ולכן אנחנו רואים שהאמריקנים מביאים לכאן לא מעט כוחות.
5: במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בדריכות הרי אחרי המהלכים האמריקאים, הייתה ציפייה והערכה שתהיה מתקפה בסוף השבוע, טראמפ ביטל אותה ברגע האחרון, כל עוד ישראל בחוץ, מה היו מקווים אצלנו לראות?
4: הם יכולים לתקוף גם אתרי אנרגיה, בתי זיקוק, להכיב לכיס של האיראני הפשוט, אבל גם לפגוע בכלכלה של האיראנים, של המשטר עצמו. בעבר דיברו על כך שזה יכול להוביל לערעור המשטר, אבל אני חושב שכרגע לאמריקני מה שחשוב זה קודם כל שהאיראנים בכלל ירצו להגיע לשולחן המסע ומתן, עם איזושהי תקווה שהם גם יבינו שעד שהם לא יוותרו על הגרעין, המצב שלהם יהיה הרבה יותר קשה.
6: They cannot have a nuclear weapon. You know, very, very simple actually, but it's a big deal. They cannot have a nuclear weapon. If they have even a thought of a nuclear weapon, we will just continue to go at much higher levels. But
4: כל התקיפות הללו, אני חושב שהתכלית בסוף זה לגרום לאיראנים לעשות שתי דברים, גם לוותר על הגרעין, והדבר אולי היותר מהותי מבחינת האמריקני והכלכלה, זה לפתוח את מיצר הורמוז.
0: אמרת שהמערכה הזאת מתנהלת לפחות בשלב הזה, תחת ההנחיה האמריקאית שישראל לא מעורבת. למיטב הבנתך, ישראל רוצה להיות מעורבת?
4: אני מבין שכן. כי אנחנו זוכרים שאחרי הפסקת האש באיראן, היא הוכרזה על ידי ארצות הברית, וישראל לא הייתה בכלל צד למהלך. זה היה בחודש אפריל, לפני הפסקת האש עוד ישראל רצתה לתקוף באיראן אתרי אנרגיה ותשתיות לאומיות, אבל אז ממשל טראמפ עצר הכל, הכריזו על הפסקת אש, אחר כך ראינו את מזכר ההבנות, ומאז ישראל אומרת באופן רשמי, אנחנו רוצים לחזור לתקוף באיראן. בסוף המטרה שלשמה יצאנו למערכה ההיסטורית, ישראל וארצות הברית, הייתה סוגיית הגרעין. כרגע באיראן יש חומר מואשר, המשימה לא הושלמה, ולכן בישראל היו רוצים לחדש את המערכה. כלומר, הסוגיה האיראנית לא ירדה מהשולחן.
0: האם נשקלת האפשרות של תקיפה ישראלית גם אם לא נותקף על ידי האיראנים? כלומר, שאנחנו נהיה אלה שנתחיל?
4: כמובן שכן, אבל עם העצמה גדולה כמו ארצות הברית, אנחנו נצטרך לקבל אור ירוק מהבית הלבן. ולפחות כרגע, האמריקנים די מעוניינים שהעימות לא יכלול את ישראל בפנים. הם רוצים כרגע להוביל למצב שבו האיראנים יוותרו מעצמם על הגרעין, יפתחו את המיצר, אז הם לא רוצים גם הסלמה רחבה שתטלטל מחדש את כל המזרח התיכון, אבל בהחלט יש את האפשרות הזו על השולחן. כי לפחות כרגע נראה שלמרות שני המבצעים המוצלחים, מבחינה ישראלית באיראן, גם עם כל אביב וגם שאגת הארי, האיראנים עדיין לא הרימו ידיים, ויכול להיות שבכלל אנחנו כישראלים, או כמי שחושב בצורה מערבית, לא באמת מבינים איך האיראנים חושבים.
0: איתי בלומנטל, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
5: ותודה גם לגילי כהן. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו עד הקצה ההסקט וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. דניאל שמר הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאי ההקלטה, נויה משיח ואמיר שמואלי. תודה מיוחדת למירון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם אחר.

0: השעה בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: צרפו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
12: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
14: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי הפגישה עם טראמפ הערב הייתה מן הטובות ביותר שקיימו. גורמים ישראלים אומרים כי ספק אם אפשר לפגוע בהר המקוש גם באמצעות מפציצים אמריקניים. תקרית בגבול הצפון, מערכת כיפת ברזל שגרה בשוגג מיירט אל ירי ארטילרי של כוחותינו. פצוע אנוש בתאונת דרכים בנתיבי איילון. התחזית, עוד התחממות.
21: ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן. השעה 10. ראש הממשלה נתניהו אומר כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה מצוינת.
22: אני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אלא שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ, היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו. גם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
20: כתבתנו גילי כהן דיווחה הערב כי נתניהו בא אל הבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש, אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראליים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרכזות מתקדמות כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר, גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. ראשת מערך ההסברה ציפי חוטובלי אמרה לאחר פגישת טראמפ נתניהו כי סוגיית הר המקוש כלל לא עלתה בשיחה. לדבריה, אין אמת בטענה שישראל דוחפת את ארצות הברית לפעולה כזו או אחרת. ראש הממשלה נתניהו משתתף בשעה זו בטקס אשכבה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדסי גראהם. גם נשיא אוקראינה זלנסקי משתתף באירוע. הנשיא טראמפ אמר בנאומו כי גראהם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנאטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת, הוא היה מהאנשים הראשונים שהצחיקו אתכם ומהאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים אוסר קשבנו ישי בר יוסף. צהל שיגר הערב בשוגג מיירט בעקבות ירי ארטילרי של כוחותינו אל לבנון. דובר צהל מסר כי האירוע מתוחקר, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. חשיפת כאן חדשות, לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמלה נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הלוחמים השתלטו אתמול על בית בכפר טורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. החיילים נכנסו לבית אף שבחזיתו מתנוסס דגל ארצות הברית והורו לבני המשפחה להתפנות. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד בין הבית. בשגרירות ארצות הברית נמסר בתגובה כי משרד החוץ בוושינגטון מייחס חשיבות רבה מאוד להבטחת ביטחונם של אזרחים אמריקנים השוהים מחוץ לארצות הברית. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. בתאונת דרכים בנתיבי איילון נפצע רוכב אופנוע כבן 45 ופצעים אנושים. הוא נפגע ממשאית ליד מחלף רוקח בתל אביב ופונה לבית החולים איכילוב. נסיבות התאונה נחקרות.
0: עכשיו כאן תחזית.
20: התחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו הפרופסור יובל אלבשן, כאן חדשות ברשת ב'.

ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב' ואנחנו חזרנו אחרי חופשת מונדיאל ארוכה. לפני כשנתיים אישרה הכנסת את חוק גירוש משפחות מחבלים שנועד בעצם להרתיע את המחבלים מפני פיגועי התאבדות. אלא שמאז ועד היום החוק לא יושם ולו פעם אחת. ידיעות אחרונות, יחד עם ויינט, חושפים כעת תמלילים שמגלים איך זה קרה, למה זה לא מומש ומי אחראי לכך. נטעל בנדל מידיעות אחרונות, עורך התחקיר, יחד עם אמיר אייטינגר, יהיה אורחנו בתוכנית הזאת. חוק נוסף שעבר, ולא לפני שנתיים, אלא רק ביוני האחרון, הוא חוק הגבלת שכר הטרחה בתביעות של נכי צה"ל, נכי כוחות הביטחון, נפגעי פעולות איבה. כל זה אחרי מקרים רבים שבהם עורכי דין גבו מפצועים וממשפחות שכולות שכר טרחה של מאות אלפי שקלים תמורת ליווי משפטי מול אגף השיקום. החוק שעבר נתקל כעת בשורה של גורמים שמנסים בכל זאת לבטלו, ובראשם לשכת עורכי הדין. אנחנו נדבר עם ורד מושקובסקי, עורכת הדין, מנהלת הקליניקה להכרה בנפגעי פעולות איבה ושירות בצה"ל בקריה האקדמית אונו, ומי שמובילה את המאבק בנושא כבר שנים רבות. למה יש כל כך הרבה התנגדות ומה באמת עתיד לקרות? מחר מצוין יום השנה הבינלאומי לזכר רדיפת הצוענים במלחמת העולם השנייה. אנחנו נקדיש לכך לא מעט דקות כדי לדבר על ההיבט המשפטי של כמה אירועים, כמו למשל, למה חוקי נירנברג, אני מזכיר לכם, החוקים 1935, התייחסו במפורש

0: המקפצה שנבנית פה בארץ לטובת, ואני יודע שלא כולנו מבינים, לטובת זכויות קניין רוחני ורישום פטנטים בחול. או במילים אחרות, חברים, זו השפה שלנו, שפת הידיעות, איך ישראל יכולה להפוך למעצמה שבה יירשמו פטנטים כדי לקצר את זמן ההגדרה שלהם בחוץ. כל זה ככל שאפשר לנו הזמן, כאן בהכל שפיט, וכשאני אומר לנו, אני מתכוון לגלית אמירה אשר על הצד הטכני, אביגל ביגי בסור אשר על ההפקה, אנוכי יובל אלבשן, ואנחנו מיד מיד מתחילים. ואנחנו אומרים ערב טוב, לילה טוב בעצם, לנתאל בנדל, איש ידיעות אחרונות וויינט, כותב התחקיר שעליו אנחנו מדברים, התחקיר לגבי איך בעצם נמאך, נמחק, לא יודע, נטל, מה להגיד, נבלם חוק גירוש משפחות מחבלים?
1: אני חושב שכל התשובות נכונות, גם נבלם, גם רושל, גם זו טרגדיה ישראלית שלמה. איך שלא תסתכל על זה.
0: אז בוא, אתה יודע מה? בוא אני אחזיר אותך רגע לרגע שממנו נפתח התחקיר שלכם, כאשר בכנסת, אחרי מחלוקות ומאבקים של שנים ארוכות, נשמעים הקולות הבאים.
2: שנייה. 61 בעד, 41 נגד, אני קובע כי הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים התשפ"ה 2024 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. חברים, חברים, חברים, לא, אין צורך במחיאות, אין מחיאות כפיים והחוק יתקבל, הכל בסדר.
0: לא סתם עברו, לא סתם היו מחיאות כפיים, נכון, נטל? כי זה חוק ש... לא לקח זמן רב בגלל התנגדויות שונות לחוקק אותו.
1: נכון, למעשה גם הייעוץ המשפטי לממשלה וגם הייעוץ המשפטי לכנסת, כולם היו בדעה אחידה שהחוק הזה הוא גם, יש בו בעיות חוקתיות והוא גם יש בו חורים, כלומר ההוראות של החוק הן לא מספיק שלמות, יהיה קשה ליישם אותו בגלל זה, זה היותר הצד של יועמ"שית הכנסת וכמובן התנגדות של האופוזיציה לחוק. אבל
0: בוא תסביר לנו ממש במילים, אם אפשר, אתה יודע, לא בהרבה מילים, מה בעצם קובע החוק הזה? למה הוא נועד?
1: החוק הזה בעצם מאפשר לשר הפנים לקבל החלטה לגרש משפחה, או בן משפחה יותר נכון, של מחבל, אם הוא הסית לטרור, או אם הוא ידע על מעשה הטרור של המחבל בן משפחתו, ולא מנע או לא דיווח. כשבעצם הנקודה המרכזית היא נושא ההסתה. מדוע? מפני שבעצם זה מאפשר, או החוק מאפשר לשר הפנים לקבל מידע על בן משפחה קרוב, נניח אח של מחבל, שכתב איזשהו פוסט מסית לטרור, בלי קשר אפילו לאותו פיגוע, אלא הסתה לטרור כלשהו, וזה מאפשר בעצם לקחת אותו ולגרש אותו מישראל, כשבעצם עד החוק הזה האפשרות היחידה הייתה האפשרות הפלילית, כלומר חקירה, כתב אישום,
0: ואז עם כל המשמעויות שזה לוקח הרבה זמן וצריך רף הוכחה וראייתי
1: מעבר.
0: אז זה נועד, המטרה הייתה הרתעה, שמענו, עקבנו, עבר, והנה החוק שאושר עוד בנובמבר 2024, אתם מגלים שעד היום לא יושם ולו פעם אחת, ועכשיו השאלה בעצם שאתם יצאתם לחקור אותה היא איך רוב שעבר, גם ברוב, איך חוק שעבר, לא משנה בעצם איזה רוב, נשאר על הנייר במשך כשנתיים.
1: כן, באותה עת שהוא נכנס לספר החוקים, הוא גם נכנס עמוק למקפיא. וכמו שאמרת נכון, למרות שהחוק מאפשר לגרש משפחות מחבלים, לא גורש אף לא אחד, כאשר בעצם אנחנו מגלים שמאחורי הקלעים, ואנחנו בעצם חושפים פרוטוקולים ומיילים ומסמכים רבים של אגף החקירות והמודיעין של המשטרה ושל הייעוץ המשפטי לממשלה, אנחנו בעצם מגלים שמשטרת ישראל פתחה במבצע ארצי ענק של מאות שוטרים, שכולם בעצם לוקחים שמות של מחבלים מ-2000

0: 2015 ועד היום, כלומר כל העשור, כל המחבלים בעשור האחרון, ומתחילים באמצעות כלי ניטור אינטרנטים לחפש בני משפחה שלהם שהסיתו. הם לוקחים את, את המידע הזה, הם מוצאים, אם אני זוכר נכון, בערך 130 כאלה, כמובן אם היו מחפשים עוד יותר זמן, היו מוצאים, אפשר להניח, יותר, אבל לכל כן. הפחות הכינו 130 כאלה. אלא שאז,
1: כלומר, אני רק רוצה להבין, זה... לפני זה, המשטרה כן. התחילה לעבוד על החוק.
0: התחילה במבצע ארצי ענק, חסר תקדים, כל קציני אח"מ, בכל המחוזות, מאות, מאות שוטרים עובדים על דאטאבייס של מאות מחבלים.
1: אוקיי.
0: ולאט לאט הפירות מתחילים לצאת, כלומר יש דוחות של מידע שבאים לשר הפנים ואומרים לו, הנה אתה יכול לגרש, אז היה... שר הפנים משה ארבל, בהתחלה הוא ככה נמנע, והיו לחצים עליו גם פוליטיים, גם, גם, גם מתקשורת, בעיקר תקשורת ימין, והוא הוציא שימוע לשלושה בני משפחה של מחבלים, וכשרואים את זה, הייעוץ המשפטי לממשלה, בעצם מכנסים ישיבה דחופה, ומכנסים שם את אנשי השבק ואנשי המשטרה, וכל הייעוץ המשפטי של רשות האוכלוסין, ו... כולם, כולם, כולם, כולם. ושם בעצם, איך שיקם את זה, המשנה ליועמ"ש גיל לימון, התמונה עגומה. ולמה? מפני שבעצם המשטרה, אומנם, ראתה חוק ורצה ליישם אותו, אבל בלי נהלים ובלי חוות דעת משפטיות, בלי עמות מידה, ולשיטת הייעוץ המשפטי לממשלה, כל זה... לא יכול לעבור את, את, את המבחנים של בגאץ, כאשר בעצם, וזה דבר שהוא מפתיע בפני עצמו, עובר חוק כזה בכנסת, אני חשבתי שלמחרת כבר יורשו עתירות, בכל זאת מסורת ישראלית זו מסורת.
1: למחרת? היום אנחנו יודעים שכבר באותו ערב.
0: באותו ערב,
1: למחרת נכון. השופט, אם זה גרוסקופ הוא כבר מקפיא אותו, זה כבר, זה, זו המסורת החדשה.
0: כן, למחרת אלה המאחרים.
1: כן, בדיוק.
0: כן, אתם אומרים אלה שבאים לבית כנסת בקריאת התורה.
1: זה מי שמפוטר מהתנועה לאיכות השלטון, מי שמגיע רק למחרת, כן.
0: בדיוק, ומה שקורה שבעצם לא מוגשת עתירה. האגודה לסיעות האזרח מוציאה הודעה, אנחנו לא נעבור עם סמרטוט ואקונומיקה אחרי הכנסת הזאת. הם אומרים, אנחנו לא עכשיו על כל חוק נגיש עתירה.
1: סליחה שאני אומר, צודקים.
0: וכן, ומה שקרה בעצם שהייעוץ המשפטי, בוא נשים רגע את הנהלים בצד, אבל בעצם מה שבגץ כאילו היה אמור לעשות, אין לו את האפשרות כי לא מוגשת עתירה, ובעצם הייעוץ המשפטי לממשלה והייעוץ המשפטי של המשטרה ושל רשות האוכלוסין בעצם נתקלים בגוף שזה המשטרה שרוצה לרוץ קדימה. מצד שני החוק, צריך להגיד, הוא חוק בעייתי, יש פסיקות בגאץ שקשורים
1: לביטול תושבות באזרחות. אני רק מסדר את זה, אתה יודע, למאזינים, לא כל מאזינינו הם משפטנים, אבל זה שהיו פסיקות לפני החוק וזה, זה בכלל בעצם לא משנה. אנחנו עכשיו צריכים לעבוד עם החוק החדש, ויכול להיות שהפסיקה תחזור על זה, אבל היא תצטרך לחזור עליה, ועד שהיא לא חוזרת עליה, יש את חזקת, נכון? חזקת התקינות המנהלתית, וגם את חזקת החוק. אז עכשיו בעצם, אם אני מנסה להבין נכון, בא היועץ המשפטי, בא המשנה ליועץ המשפטי, גיל לימון ואנשיו, ובעצם, לפי התחקיר שלכם, מעכבים, ממסמסים, ובעצם מונעים את המשך קיום, בעצם, נכון? את היישום של החוק.
0: יש החלטה על השולחן, זה לא איזה משהו חבוי.
1: לא איזה קונספירציה ממוחי הקודח.
0: לא, לא, חלילה, הפעם לא, הפעם לא. המשנה לימון מורה לעצור את יישום החוק. עכשיו, חלק מזה, זה באמת אין חוות דעת משפטיות, שבסוגריים הייעוץ המשפטי הוא זה שאחראי להם, ומצד שני גם צריך להגיד שאין גם נהלים. מה זאת אומרת? אנחנו מגלים בתחקיר הזה שמשהו כמו 95% מהבקשות של המשטרה, ולמעשה העבודה שלה, נזרקת לפח. למה? כיוון שהם הם לא המתינו, ותכף רגע נדבר על ההמתנה הזאת, הם לא המתינו ליצירת נהלים בתוך אגף החקירות והמודיעין. אני עוד לא מדבר על ייעוץ משפטי בכלל. נהלים שלהם, הם קודם כל ייצרו מסה גדולה, והרבה מהמסה הזאת הייתה לא רלוונטית. למשל, כל מיני אירועים שהיו קודם חקיקת החוק, שזה ודאי לא רלוונטי. עכשיו,
1: אז רגע, נטל, אז בוא רגע, זאת אומרת, המשטרה, השוטרים שם רצו קדימה בלי שמישהו יפרוט את זה ויכין נועלים ויאשר וכו'. הייעוץ המשפטי לא נתן את החוות דעת. הגענו, ולכן העסק הזה נעצר, ואז הוא נעצר לשנתיים ימים, אתה יודע, עם כל הכבוד, כמה זמן לוקח לעשות, זה לא החוק הכי מורכב בעולם.
0: בדיוק, ולכן מה שנקרא, אין תירוצים, כלומר, במשך שנתיים חוות הדעת המשפטיות היו צריכות להיכתב, בין אם המשטרה רצה או לא רצה, והנהלים של רשות האוכלוסין והנהלים של המשטרה, וכל האופרציה הזאת במשך שנתיים הייתה אמורה לקרות, והיא לא קורית, או אם נדייק יותר, היא קורית מאוד מאוד לאט.
1: אז עכשיו אנחנו מגיעים, סליחה, אתה יודע את חוקי המדיום פה, בעצם כשאתה עכשיו שמה לך את גלימת השופט, האשם הזה, שחוק שחוקקה הכנסת לא מיושם, רובץ לפתחה, בעצם לפתחו של מי? השוטרים שרצו, הבנתי, זה ברור. זה הכישלונות הראשונים. כמה הייעוץ המשפטי פה בעצם ניסה בכל כוחו, והפעם היו עם הוכחות ברורות, למסמס את החוק הזה. מכל מיני טעמים, לאו דווקא אפילו אידיאולוגים, אפילו יכול להיות אחרים.
0: כן, אני אומר, זה לא צריך פה פרשנות, זה הייתה הוראה מפורשת, היא גם לא מוכחשת בתגובת הייעוץ המשפטי לממשלה לתחקיר. הם אומרים, כן, אנחנו הורינו לעצור את החוק. אז כמובן שההקפאה היא הוראה שלהם. מה שמעניין הוא גם...
1: כן, משפט אחרון.
0: כן.
1: אגב, איך הוא מתרץ את זה, גיל לימון? מה, גם לא יש כבר סמכות לעצור חוקים?
0: לא, הוא אומר, אנחנו אין חוות דעת, אתם לא יודעים מי עונה לקריטריונים של החוק, מה בכלל הקריטריונים של החוק.
1: אבל אתה אחראי על החוות דעת שנתיים ו...
0: נכון. נכון.
1: להערכתך, נטל, וסליחה, אני מכניס אותך לפינה, זה נעשה למה? בגלל ההתנגדות לממשלה הזאת, שזה קצת אוטומטי, בגלל ההתנגדות לחוק הזה, שיש יגידו שזה האשמה, שזה בעצם ענישת אנשים שהם רק בני המשפחה של המחבל, ולא המחבלים כן. עצמם וכולי. מה הסיבה? שוב, סליחה שאנחנו כבר ממש בדקה, בחצי האחרונה.
0: כן, אני חושב שמה שאנחנו מכנים בעולם המשפט מניע מעורב. יש פה גם בעיות אמיתיות שיש בחוק הזה, שבמידה רבה הוא או פופוליסטי או לא אפוי או נחקק ברישול מסוים. ומצד שני, מלכתחילה, הייעוץ המשפטי לממשלה התנגד לחוק הזה, וכשהוא עובר, אף אחד לא מרים את הכפפה ליישם את החוק הזה, וכשרוצים ליישם אותו, אז אין פה איזושהי ריצה קדימה. צריך גם לומר, גם השבק, גם הוא לא רץ ליישם את החוק הזה, הוא אפילו גואב...
1: אבל השבק לא רוצה את זה בינתיים בגלל עסקת החטופים שהייתה בהתחלה, באיזשהו שלב זה... אז התירוץ הזה נגמר, אז עכשיו אנחנו ממש זהו, אנחנו כבר בזמן פציעות. מה קורה עכשיו בעקבות התחקיר שלכם? משהו בפקק השתחרר? או ששומר הסף אומר, לא, זה שהכנסת ישראל חוקקה, ובגץ לא פסל, זה עדיין אני עוצר.
0: אז אחת הבעיות שגרמו לעיכוב של יישום החוק, הם היו, היה גם... באשמת הממשלה, מכיוון שאחרי ששר הפנים משה ארבל פרש אחד עם כל השרים החרדים, בעצם הממשלה ומשרד הפנים לא דאגו להעביר את הסמכויות לראש הממשלה. זה קרה רק אחרי הפרסום של התחקיר, ממש לפני ימים אחדים, בעקבות התחקיר הממשלה עושה את זה, וצריך כן. את אישור הכנסת. קצת מאוחר מדי, אבל נראה, אולי זה יחלץ את
1: הפק. אז פה אי אפשר לשלוח אצבע מאשימה רק לייעוץ המשפטי, ולא רק אפילו למשטרה, ולא לזה, הממשלה בעצמה. טוב, אנחנו נדבר על זה בהקשרים אחרים. תחקיר חשוב ביותר, מטלטל, גם נותן קצת פתח על איך עובדים, איך בסוף מיושמים חוקים בישראל. באשמת פה כולם. נטל בנדל מידיעות אחרונות וויינט, את התחקיר כתבת יחד עם אמיר אטינגר. תודה רבה לך, ידידי. לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
9: בואי קריאה לנושאים לנתניה.
10: חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דיוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן.
16: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים. בעיה אמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת אליר.
15: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
1: ועכשיו אנחנו עוברים לחוק שעבר אך לאחרונה ומעורר סערה בעיניים בגלל כל מיני בעלי עניין שמעורבים בו. אנחנו מדברים על חוק הגבלת שכר הטרחה בתביעות נכי צה"ל, נכי כוחות הביטחון ונפגעי פעולות איבה. אמרתי בפתח התוכנית מה הייתה הסיבה, מאיפה בא הצורך לחקיקת החוק, ונמצאת איתנו עורכת הדין ורד מושקובסקי, מנהלת הקליניקה להכרה בנפגעי כל הדברים האלה שאמרנו, שירות בצה"ל וכוחות הביטחון בקריה האקדמית אונו, גילוי נאות, גם אני משם. אבל היא גם ורד, מעבר לכובע שלה כמנהלת הקליניקה שלנו, היא פועלת בצורה ותיקה בהמון כובעים בתחום הזה, של לסייע באמת, להגביל את שכר הטרחה של הלוחמים, שאנחנו עצמנו שלחנו לשם. לילה טוב ורד.
17: לילה טוב יובל.
1: את מנהלת בעצם כבר הרבה שנים את המאבק הזה, ואני אשאל אותך את השאלה שאני גם, אני אספר את הסיפורים שלי שיסמרו שיער, אבל אני אתן לך את זה. איך מגיעים לנקודה שבה בכלל נדרש חוק שמקביל שכר טרחה? מה היה בשטח שהוביל לכך?
17: תראה, השטח, כמו שהסגרת, אתה מכיר אותו כמוני, ובסוף התחום הזה היה, אין לי מילה אחרת, פשוט פרוץ. לחלוטין. תחום בלי פיקוח, שבמסגרתו יכולת לקבל שירות פרו בונו, וגם יכולת לשלם 400 אלף שקל על זה שהם מילאו לך תפסים.
1: שרק רק נזכיר, אנחנו מדברים על לוחמים שנפצעו, שזה, שחרפו נפש הכל, אמורים לקבל משהו מהמדינה, נכון? אמורים לקבל משהו מהמדינה, ויש איזה עורך דין, שאני אגיד בשפה שלי, עוקץ אותם.
17: יפה. אז בעצם מה שאני באמת תיארת את זה, אתה יודע, אין יותר מדויק מאיך שתיארת. בסוף אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהפכה להיות עם נכות או מוגבלות. אגב, זו גם שיחה על אתה יודע, האינטרס של העורך דין לקבל כמה שיותר דרגת נכות מול האינטרס בעיניי המשמעותי האמיתי של שיקום בסוף, של שיקום משמעותי שלא
1: בהכרח
17: יביא לנכות.
1: תסבירי, אני יודע שאנחנו קצרים בזמן במדיום הזה, אבל בכל זאת תסבירי רגע למה את אומרת, מה את מתכוונת.
17: אני אגיד במשפט, השטח שהראה בסוף שאנשים לוקחים כספים מאוד מאוד גבוהים ולא מידתיים בעבור העבודה, פלוס לשכת עורכי הדין שלא התערבה, פלוס חקיקה שמגבילה שכר טרחה בגורמים אחרים. נספר למאזינים שלנו שביטוח לאומי, פלטד, ניצולי שואה, זה תחומים רבים וטובים. פלטד,
1: תאונות דרכים, שם הכל מוגבל, אז העורך דין לא יכול לקחת כמה שהוא רוצה.
17: הכל מוגבל שנים, הכל מוגבל. עורכי דין עובדים ועובדים טוב ועובדים יפה, על אף שלפני ההגבלות האלה בזמנו איימו ואמרו שיפסיקו לעבוד.
1: אמת, אמת.
17: אבל בפועל, אתה יודע, כמו שמשפטנים
1: אוהבים להגיד, עוד לא ראינו עורך דין, עוד לא ראינו גם אחרי החוק עורך דין נזיקי שמבקש שאנחנו נסייע לו בחבילות מזון בשבת.
17: בדיוק. תראה, בסוף...
1: אבל רגע, אבל...
17: כן, אבל, סליחה.
1: לא, בואי נמשיך לחוק הזה מבחינת
17: בטח, לחוק שלנו, כן.
1: אז בעצם, כאילו... היה פה ניצול לרעה של משהו שבכלל, זה שצריכים עורכי דין לזה, זה מעצבן.
17: נכון, ועל זה אפשר לעשות שיחה אחרת, על בכלל הצורך
1: לא, אבל את התחלת להגיד, התחלת להגיד שהיה פה סתם, בשביל לסבר את האוזן למאזינים שלנו,
17: כן,
1: שהיה
17: כן.
1: פה כאילו ניגוד אינטרסים. העורך דין, את אומרת, רוצה יותר אחוזי נכות, ולא תמיד הלוחם, הפצוע, תסבירי על נכון. מה התכוונת.
17: אני אומרת כזה דבר, אני אומרת, הסיפור של נכי צהל, הוא, אתה יודע, הוא מסובב לנו את הלב. לא מכירה מישהו ששומע על חייל שלחם בצוג קייטן או בחרבות והשקו אותו ולקחו לו את כספי השיקום בשביל ייצוג, שזה לא עושה למישהו, אתה יודע, את הקבץ הזה, אני עושה עם היד. זה קונצנזוס בסוף. אבל איכשהו...
1: לכאורה, זה קונצנזוס באמירות.
17: בדיוק, אבל אני אומרת לך שהתפיסה שלי אומרת, אוקיי? שמי שרוצה עורך דין, כי בוא לא נאפה את המציאות, צריך עורכי דין, ובהרבה פעמים גם בתחומים האלה.
1: נכון.
17: אוקיי? אז אני אומרת ככה, בשביל לשמור על כבוד המקצוע.
1: וגם עורכי הדין, אגב, וגם עורכי הדין עושים עבודה, יש אנשים שעושים עבודה טובה מאוד.
17: עבודה מטורפת.
1: נכון.
17: בטח, אני עושה את הדברים האלה, העבודה היא באמת משמעותית, אסור להקטין אותה. אבל חייבים לשמור על האנשים שלנו. ולא ייתכן שאנחנו נשמור...
1: אבל הזכרת משהו
17: אני כן, זה מה שבאתי להגיד.
1: בואי תגידי עכשיו במשפט הקצר, כי אני רוצה להשמיע לך דברים.
17: בטח.
1: נשמע לי שאת הקול של המרואיין הזה, שאת תשמיע עכשיו, את תזהי וכולם יזהו, כן?
17: אוקיי, אני מצפה. מה שאמרתי רק זה שהסיפור של אחוזי נכות ושכר פריחה, כל העולם הזה, שהוא לא רק בנכות צבאית הרי, הוא גם בביטוח לאומי ובתאונת דרכים, אני אומרת, הוא בסופו עולם שבו אתה מקבל אחוזים, לפי כמה אתה מקבל עבור הלקוח. כלומר, אני אומרת, יש פה איזה בעיה מאוד מאוד משמעותית שנחשפה בעבודה על החוק.
1: כלומר, יכול להיות, אני עוצר אותך, אנחנו עוברים לשמוע רגע, אבל יכול להיות שעורך דין יגיד ללקוח, בוא נמשיך ונקבל עוד אחוזים, או יגיד, אתה חייב להמשיך, לא משנה, כשעל הלקוח, טובתו הטיפולית, היא להסתפק בפחות אחוזים, בלי נכות, לכיוון שיקום, ולקבל אולי פחות, אבל להשתקם מהר יותר.
17: נכון, ואני כמובן, אתה יודע, מדברת בכובע שלי, של עורך הדין שעושה שיקום, וחושבת שהתמונה הגדולה הזאת היא הכי חשובה שיש.
1: היא לפעמים יותר חשובה מאוד, ה-200,000.
17: היא יותר חשובה מאוד, בדיוק.
1: בוא נשמע רגע את, טוב, אני אגיד כבר, את איציק סעידיאן, על החוק הזה, במהלך המאבק.
18: אבל גם הטענות הן כלפי המדינה, כלפי מי שלא העביר את החוק שהשאיר את הלוחמים מאחור ולא באמת התעסק בחוק, ובסוף הלוחמים האלה נשארו מאחור, וגם ללשכת עורכי הדין, שבסוף יבינו שהלוחמים יצאו להגן גם עליהם. כשהם לא שאלו שאלות, כשהם יצאו לקרב, הם לא שאלו כמה כסף הם מקבלים או כמה כסף הם לא מקבלים. הם יצאו להגן על המדינה, היו מוכנים למות למען המדינה, איבדו חברים. חברים ראו מראות שבאמת אני לא מאחל לאף אדם לראות מראות כאלה, וצריכים להתמודד עם קשיים בחיים כדי להסתגל ולחזור לחיות חיים נורמטיביים. אז בבקשה ממכם, עם כל הנכונות, אנחנו בסוף הצעת חוק הזאת, אנחנו מציגים אותנו פה כמי שטוען שאנחנו מנסים לעקוץ או לא לשלם כספים. בסוף המהות של הצעת חוק הזו שאת מעלה היא בגדול שלא יהיה עוקץ. אנחנו לא אומרים שהנכים לא אמורים לשלם כלום, אבל אנחנו אומרים שהנושא הזה צריך להיות מוסדר, ובסוף הלוחמים, כל מי שנפגע אמור להשתקם לצד התשלומים שהוא צריך לשלם.
1: תקשיבי, זה מעצבן אותי כל פעם שאני שומע את איציק סעידיאן. מעצבן אותי שעוד הוא מתנצל. הוא עוד אומר, כי היה פה היפוך. העורכי דין, מה זה עורכי דין? זה לשכת עורכי הדין שהצגה אותם. עורכי דין הגונים לא היו בסיפור הזה. שהיא כרגיל מייצגת, טוב, דעתי, הלשכת עורכי הדין מאזיני התוכנית הזאת מכירים. והיא עוד הופכת את הלוחמים האלה כאילו מבקשים שירות חינם, כאילו מבקשים משהו שלא מגיע להם.
17: נכון.
1: אז עכשיו בואי נעבור רגע.
17: כן, בבקשה. אני אחזק אותך, אני אחזק ואני אגיד לך שבסוף זה גם אינטרס של עורכי הדין, יובל. אנחנו רוצים שעורכי דין שעושקים אנשים מוחלשים יצאו מהתמונה.
1: אבל עזבי רגע, ורד, עורכי הדין, אנחנו עורכי דין, נטפל בזה אחר. בואי, אנחנו פה, את פה לסיפור הזה, ורד, בגלל הלוחמים. ועכשיו תגידי, החוק עבר, ותני לנו ממש בחצי דקה, מה היה, כאילו, מה האחוזים, איך המגבלות נראות?
17: בגדול, מה שקורה זה שיש חלוקה לכמה כסף מגיע לעורך דין, ולכמה חברה שהיא מיצוי זכויות, כלומר, יש הבדל בסכומים.
1: אוקיי.
17: אבל אני אתרכז בעורכי דין, כי זה באמת מה שאני מכירה ויודעת והייתי מעורבת בו. אז יש לך לצורך העניין דמי פתיחת תיק של 4,000 שקל, אם אתה מייצג מישהו שאתה מגיש עבורו בקשה להכרה בנכות באגף שיקום, אחרי זה גם למשל מייצג אותו בוועדה רפואית, וזה מסתיים בנכות קבועה, אז השכר נגזר מ-4,000 שקל, שזה דמי פתיחת תיק, ואז 800% לפי הדרגה בסוף. זה כאילו בגדול, בגדול, בגדול, בגרוס המודו. בפועל יש לך גם מקרה של 2,000 דמי פתיחת תיק.
1: בקיצור, סכומים, סכומים, סכומים,
17: אבל סכומים משמעותיים.
1: משמעותיים פחות מה...
17: בדיוק.
1: מה... 400,000 שאני, המקרה שאני גם סיפרתי פה, נסעתי לחפש לוחם בלאוס, והוא שם מתוך, אני לא זוכר כמה, הוא היה צריך לשלם 450,000 ולכן ברח ללאוס, זה לא התקרב לזה, אפילו לא קרוב. אז ורד, תגידי לי, לשכת עורכי הדין דואגת ללוחמים, ראש הלשכה, כולו, את יודעת, מתוקים ודבש בעניין הזה, ממשיכה להילחם גם אחרי החוק שהיא ניסתה והיא צריכה לבלום אותו שנים רבות. מה קורה עכשיו, ורד?
17: עכשיו יש עתירה תלויה ועומדת.
1: של הלשכה.
17: בית המשפט העליון, של הלשכה. הם בעצם טוענים שהחוק הזה, אתה יודע, מה שהרגע אמרת, אנחנו, אין סיבה להיכנס רגע ל... אני כן אגיד שיש להם טענות רבות, כלומר גם טענות לגבי הסעיף הרטרואקטיבי, שהוא אכן סעיף מאוד מאוד משמעותי שיש.
1: לא אמרנו את זה, זה רק נגיד המאזינים, הם העבירו, רק נגיד, הם העבירו, החוק נותן מתחילת המלחמה, נכון או שנה אחורה?
17: מ-7 באוקטובר.
1: מ-7 באוקטובר, מי ששילם שכר טרחה, יכול לקבל החזר מהעורך דין שלו.
17: בהנחה שזה לא עמד בתנאים של החוק, פלוס כן. מ-40%. כלומר, מי ששומע אותנו, חשוב מאוד להבין. כל הסכם שכר טרחה מהשביעי לאוקטובר, החוק הזה יחול עליו בחפוף לסעיף שמסביר את הנוסחה. וגם מגיע סיוע משפטי למי שמתלבט. כלומר, יש פה איזו מעטפת מאוד משמעותית שמנסה לעזור באמת לכל מי שזה קרה לו בשנים האחרונות. ואגב, כמו איציק, אתה יודע, רבים וטובים מלפני
1: למרבה הצער.
17: לא יקבלו כספים חזר. לא מי שאתה מכיר עם הלאוס ולא מי שאני מכירה.
1: נכון, נכון. אבל אנחנו צריכים להגיד שרטרואקטיבי, כן, רטרואקטיבי זה עסק מאוד מורכב, זה גם לא הוגן כלפי עורכי הדין, שחשבו שהרוויחו איקס ומקבלים, ועכשיו צריכים להחזיר, ואולי הכסף...
17: נכון.
1: לא כולם שם בעלי הון.
17: נכון, בדיוק.
1: אוקיי, אז יש את העתירה של הלשכה.
17: אז יש את העתירה שלמעשה באה ואמרה שכל הדבר הזה יש פה פגיעה בחופש העיסוק.
1: וצו ביניים, וצו הביניים שהיא ביקשה?
17: ולא ניתן, וזה חשוב לומר, זה חשוב לומר, כי כשבית המשפט העליון בעצם לא נותן צו ביניים, לא קובע דיון דחוף, שזה שני דברים שהם ביקשו, זה קצת בזהירות מרובה, נגיד, שזה נותן איזושהי, אתה יודע, קריאת דרך, או נותן איזשהו כיוון, כי כשמשהו דחוף, דחוף, דחוף, בית המשפט העליון נותן צווי ביניים, עוצר חוק, קובע דיון, ופה הם החליטו שלא לעשות את זה. אז אתה יודע, מי שבעד החוק מקווה שככה הדברים, שזה אומר לנו שבת הרוח, ובסוף יש פה, העבודה ממשיכה, כלומר השבוע לצורך העניין יש דדליין להערות הציבור על תקנות, על הרחבות של הצו, כלומר המחוקק ממשיך לעמוד ולעבוד, לייצר איזה הסדר מאוזן, שאגב יכול להיות שזה
1: ורד,
17: ישתנה.
1: ורד, אנחנו הגענו לקצה, את תהיי בבגץ?
17: אני מניחה ומקווה להיות ידידת בית המשפט. כלומר, אני עוד לא, אני צריכה להגיש בקשה בדרכים המקובלות, ואני מקווה
1: אני,
17: מאוד...
1: אני מקווה מאוד גם שתהיי שם, ואני מקווה, אני עדיין מקווה שלשכת עורכי הדין, שבראשה עומד אדם שמתהדר בערכים, מוסריות ובדאגה למוחלש, ייסוג בו, ימשוך את העתירה, ואחרי שישבו להתבייש קצת אפילו יעזרו בעצמם לאותם לוחמים. ועורכת הדין ורד מושקובסקי, מנהלת הקליניקה בתחום הזה, בקריה האקדמית אונו, ועוד מיליון כובעים שלא עמדנו, אבל שמטפלת באמת באנשים האלה ממסירות אין קץ. קודם כל, תודה על פועלך, ושיהיה לילה טוב.
17: תודה, יובל. תודה על הזמן שלך. אין עליך. ערב טוב. ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות. ברשת בית.
19: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
20: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.

0: התוכנית, סלקום.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
0: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
8: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, 53, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
9: ואנחנו מציינים השבוע את יום הזיכרון הבינלאומי לרומא ולסינטי, לצוענים, לגבי הרדיפות שלהם בזמן מלחמת העולם השנייה. אני מאוד מקווה שאמרתי נכון, כי היה לנו ויכוח אם אומרים רומא או רומא, וגם מה זה בדיוק, אנחנו מיד נברר את זה. אנחנו לא מרבים לעסוק בנושאים האלה, בטח שאנחנו מדברים על התקופה ההיא, החשוכה ההיא, שכלפי היהודים אנחנו קוראים לשואה, אבל יש עוד לא מעט מיעוטים שנרדפו בגרמניה הנאצית, ומי שחוקרת אותם, ואני שמח מאוד לארח אותה הלילה, היא שרית זייברט. שלום שרית.
10: שלום יובל.
9: קודם כל תגידי לי, רומא או רומא, סינטי, ומה מה, מה, מה ההבדלים ביניהם מבחינת הצוענים?
10: רומא וסינטי.
9: רומא.
10: כשהמונח רום בשפה שלהם היא מתכוון לאדם.
9: הבנתי.
10: שזה מונח יפה שבא לתאר אותם.
9: עכשיו, רומא וסינטי זה פשוט, זה שמות נרדפים או קבוצות שונות בקרב הצוענים? סליחה על הבורות.
10: לא, זה בסדר גמור. הרומא זה השם הכולל של הצוענים, שאני תכף גם את זה אבאר. והסינטי היא תת קבוצה בעצם הגדולה ביותר, שלמעשה התיישבה בגרמניה. אז רומא היא השם הכולל, והסינטי היא אותה קבוצה ש... התיישבה באירופה, יותר נכון במדינות הדוברות גרמנית.
9: עכשיו, הקבוצה הזאת, במהלך מלחמת העולם השנייה, היא עברה השמדה פיזית, כשהמשפט בעצם היה, אני למדתי את זה ממך אגב, בהרצאה ששמעתי מרתקת, המשפט עצמו גויס להיות באמת כלי מרכזי ברדיפה, אבל אנחנו היום פחות נעסוק באירועים עצמם, אלא ננסה להבין איך מערכת חוק שלמה, שזה לא לגמרי דומה לסיפור מול היהודים, הפכה להיות מנגנון של הדרה ושלילת זכויות ובסוף גם השמדה. אז אני אשאל אותך פשוט כך, לפי איך בעצם, אני קפוץ, את יודעת, לשאלה הראשונה אולי שמטרידה אותי. הרי חוקי נירנברג ב-1935 התייחסו במפורש ליהודים, נכון? אז איך נשאבו הרומא והסינטי, הצוענים, לתוך אותה מערכת חקיקה?
10: כן, שאלה טובה, ואני צריכה טיפה קונטקסט היסטורי שקדם לחוקי הנירנברג, כי כשהנאצים עולים השלטון בינואר 1933, הצוענים, בני הרומא והסינטי, כבר היו בתפיסת עולמם כאסוציאליים. כלומר, הם נתפסו כאנטי חברתיים, כקבוצה שולית, עם נטייה לפשיעה, והפרעה לסוד החברתי. כך שהטיפול בצוענים היה לגיטימי לכאורה, והוא נעשה בשם החוק והסדר. המשטר הנאצי השתמש בחוקים קיימים כדי לפגוע בהם, תוך כדי שכמובן הם מעמיקים את הסטריאוטיפים, האפליה וההדרה כנגדם. וזה קורה עם עלייתם השלטון. הם שוללים מהם את אישורי הנוודות והתעסוקה, מה שיצא פגיעה ממשית בתרבות הצוענית. והנאצים לא השתמשו רק במנגנון החוקי שכבר נוכח. אחד, למשל, מן החוקים הראשונים שהמשטר חוקק ביוני 1933, היה חוק לעיקור כפוי לחולים ובעלי מוגבליות. הנאצים ניצלו את החוק החדש ועיקרו בכפייה גם נשים צועניות. כלומר, הם השתמשו
9: באיזו בחוק... טוענה שהן בעלות מוגבלות?
10: כן, בהחלט, האסוציאליות, בהחלט. והם משתמשים בעצם בחוק בריאות הציבור לכאורה כדי לבצע השמדה ביולוגית איטית של דור העתיד הצועני. וכאן מתחיל התהליך ההדרגתי לפגיעה בהם בשם החוק והמשפט, כשבפועל הטיפול בצוענים כבר עובר למישור הגזעי. כך כשאנחנו מגיעים לחוקי נירנברג, זה כבר 3 שנים קדימה לתיאור שאני תיארתי בזה הרגע.
9: מעניין.
10: אז, אני...
9: אז בעצם על סמך זה הם נשאבו לנו לתוך החוקים?
10: בדיוק.
9: כאילו הורחבו בעצם, הגזע הזר, ההגדרות שלו הורחבו למענם, סליחה, אני יודע, שירחול עליהם?
10: כן, אז מה שקורה, כיוון ששוב, התהליך הדרגתי בעצם עובר למישור הגזעי, ולא הבעייתי התורשתי, ישנה באמת עלייה מדרגה משמעותית במעמדם עם חוקי נירנברג מ-1935. חוקי נירנברג שהתבססו על חוקי גזע כוונו בראש ובראשונה נגד היהודים והגדירו מי יהודי מבחינה גזעית. אבל לאחר כמה חודשים, ב-1936, הנאצים מרחיבים את חוקי נירנברג וכללו בתוכם גם את הצוענים וציינו בפורש שהצוענים מבעלי דם זר, נאסר עליהם מנסה לגרמנים וסומנו כגזע. הנחות. ולחוקי נירנברג היו השלכות דרמטיות על הצוענים מתיישבי הקבע הסינטי בגרמניה עם אזרחים בעלי זכויות, ואם תוסף את החוק, הם מאבדים את הזכויות הבסיסיות שלהם, בעיקר את המעמד האזרחי. הם הורחקו ממקומות עבודה, ילדים גורשו מבתי הספר, למעשה מכל מעגל החיים הציבוריים, ומכאן מתחיל התהליך ההדרגתי שמעביר גם את הרטוריקה של האסוציאליות לרדיפה גזעית.
9: עכשיו תגידי, יש משמעות לכך שחוקי נירנברג חלו על הצוענים עוד לפני שהם נשלחו לאושוויץ?
10: בוודאי, כי חוקי נירנברג העלו את הצורך להגדיר את הסינטי והרומא, כלומר לתת תוקף מדעי גזעי להנחה שמדובר בגזע נחות. והעיסוק במעמד הצוענים הביא באותה שנה את הנאצים להסמיך את דוקטור רוברט ריטר, שהיה פסיכיאטר גזעני. הוא התמנה לפתור את בעיית הצוענים, לקבוע בעצם את מעמדם הגזעי. ולצורך פתרון הבעיה, ריטר וצוות העוזרים שלו סיירו בכל רחבי הרייך. הם הגיעו אל הצוענים בכל מקום באשר הם, בליווי של משטרה כמובן. הם השתמשו ברשימות של הכנסיות כדי לאתר היסטוריה משפחתית שכל הסינטי והרומא, כלומר, לאילן יוחסין כלשהו. הם הגיעו אליהם לבתים, לשטח המגורים שלהם, מדדו להם עברים שונים בגוף. יש גם תיעוד ויזואלי לכל מה שאני מתארת. נטלו מהם טביעות אצבעות ודגימות דם, הכל במטרה לבחון עד כמה הם צוענים, ובסיכום המחקר, שכמובן היה מומצא לחלוטין, ריטר קבע ש-90% מבני הרומא הם בני תערובת מישלינגה, ורק 10% מהסינטי הם תורי הגזע, וכמובן הציע כן. לעקר אותם בכפייה ולפזר אותם בין מחנות השונים, ורק את מיעוט הסינטי לתת לו איזשהו מין חופש תנועה תחת הפיקוח.
9: שרית, אני מצטער שאנחנו כן. נצטרך להיות עכשיו כן. ממש קצרים ועדוקים. תגידי, אוקיי. כמה נרצחו מבני הצוענים במהלך המלחמה על ידי הנאצים?
10: כן, בין 250,000 לחצי מיליון זה הערכה מוסכמת הרוב החוקרים.
9: מתוך יורד... כמה אגב?
10: מתוך, תראה, האחוז הגבוה של בני הסינטי והרומא היו מחוץ לגבולות הרייך. בגרמניה הנאצית הם היו 20,000, באוסטריה היו 11, כלומר 30,000 הם היו עם עליית הנאצים לשלטון ומטופלים באופן ישיר. אבל מחוץ לגבולות הרייך, כלומר עם המלחמה במזרח כבר היו בין 1 מיליון ל-2 מיליון צוענים, ושם גם כמובן האייזנסגרופן והוורמאכט טובחים בצוענים בכל מקום שבהם הם כובשים. הסיפור
9: כן,
10: הוא...
9: סיפור עגום. כן, רצינו, לא הספקנו לגעת, אנחנו אולי כן. ניגע בהמשך בגורל שלה, האם נשפטו כולל המדען שאת דיברת, אותם ארכיטקטים שביצעו את רצח העם הצועני,
10: כן.
9: אבל אנחנו נעסוק בזה, אני מקווה עוד לפני יום הזיכרון הבינלאומי הבא, שאנחנו מתכוונים להיכנס גם אליו. שרית זייברט, חוקרת מיעוטים נרדפים בגרמניה הנאצית. תודה לך, לילה טוב, שרית.
10: תודה רבה, לילה טוב.
9: ואנחנו עוברים, רוצים לסיים במשהו קצת יותר משמח, באמת, הייתה תוכנית אגומה ממשפחות המחבלים, דרך הלוחמים שלנו שזקוקים לטיפול, עבור עכשיו ברצח עם הצועני, אז קודם כל אנחנו רוצים לסיים במשהו משמח, שחייה בעצם של עורכת דין מצטיינת בתחום הקניין הרוחני, האישה היחידה שזכתה בישראל בפרסים האלו, Star Woman IP Lawyer of the Year של 2025, ואני שמח לארח את עורכת הדין ליאת גלילי פרל, היא הזוכה שקיבלה את זה, נכון? ליאת, בדובאי, כן. אנחנו לא טועים.
5: כן,
9: אז קודם כל מזל טוב.
5: תודה.
9: יישר כוח, את גם חברת סגל במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. את יכולה ככה רק לספר...
5: ראש הקליניקה לקניין רוחני.
9: יפה, את רואה? כן, כן, זה יפה. עכשיו תאמרי, ממש, אם את תוכלי ככה בקצרה, מה זה הפרס הזה בדיוק? איך זה עובד?
5: כן, אז Legal Error זה בעצם חברת מדיה משפטית הודית, שהיא פלטפורמה לתחום הקניין הרוחני, מערכת כנסים, אירועים, יש לה מגזין מקצועי וכו'. כל שנה יש להם כנס בינלאומי, שבו מתאחדים יחד עורכי דין, שופטים, בכירים בתעשייה, יזמים, כולם יושבים יחד לדבר על התפתחויות בתחום של קניין רוחני, בינה מלאכותית, טכנולוגיות מתקדמות וכדומה. וכל שנה מוענק פרס הוקרה לאנשי מקצוע וגופים.
9: והשנה את קיבלת. בולטים,
5: כן, שמקדמים חדשנות ומצוינות בעולם הקניין הרוחני. וזו הפעם הראשונה שישראל בעצם זוכה בתחרות הזאת.
9: אז קודם כל, כבוד גדול. ואנחנו שמחים, הכבוד שלך גם מוסיף לכבוד שלנו, אז יישר כוח. תגידי, את בכנס, אני חיפשתי קצת לקרוא, ואת מדברת על דברים שאני לא מבין בכלל, אז אני אקריא לך את מה שגם ה-AI יעזר לי לתרגם, ואת תנסי לתק לנו אותו בשפת בני אדם, בסדר? שגם אנחנו פה, האידיוטות בתחום, נצליח להבין. את אמרת, בעצם את עסקת באסטרטגיה שישראל תהיה קרש קפיצה, לרישום פטנטים, זכויות קניין רוחני בעולם. תסבירי ואסבירי ונמקי, כמו שאומרים פעם.
5: אז בעצם ההרצאה שנתתי היא בנושא של אסטרטגיות גלובליות לרישום זכויות קניין רוחני בעולם, כאשר ישראל היא בעצם מדינת מפתח באסטרטגיות הללו. כלומר, גם אם מישהו מתלבט עם לרשום פטנט בישראל או סימן מסחר בישראל, אני בעצם מדגישה את ההטבות, את הדברים הטובים שהוא יכול לקבל מכך, ובעצם מעודדת אנשים לרשום זכויות קניין רוחני בישראל. למשל, אחת האסטרטגיות שאני מציעה זה רישום מזורז בישראל. ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שמאפשרות רישום מאוד מזורז בישראל, במקום לחכות 4-5 שנים לבחינה של בקשת פטנט, מקבלים תשובה תוך 3 חודשים. וזה מאפשר באמצעות אמנות בינלאומיות, לזרז את הרישום במדינות אחרות.
9: ומה ישראל, אז הבנתי, כלומר, אני בכלל, ישראל לא מעניינת אותי כשוק, אבל אני רוצה לקבל את הפטנט שלי סתם אני אומר, כן, גרמניה, בגרמניה זה ייקח לי 3 שנים, אני רץ לישראל, רושם פה את הפטנט 3 חודשים, ואז אני מקפיץ אותו, שזה מה שאת אומרת, דרך האמנה, לגרמניה. מה ישראל אז מרוויחה חוץ מכאבי ראש? ועבודה לעורכי דין שלנו כמוך, שאני לא מזלזל, אבל מה אנחנו מרוויחים מזה בעצם?
5: קודם כל אנחנו מרוויחים כסף, יש אגרות, אז קופת המדינה מרוויחה.
9: סתם לסבר את האוזן, זה אגרות...
5: אלפי שקלים לבקשה. וגם יוקרה, מעמד בינלאומי, אנשים שמתלבטים עם השוק הישראלי, ובכלל, הרי אנחנו לא שוק גדול מבחינה צרכנית, אבל אנחנו כן שוק שאוהב פיתוחים חדשים והתנסויות חדשות, מחקר ופיתוח, ולכן זה מעודד אנשים לרשום פטנטים בישראל, זה בהחלט מעודד, גם מחקר ופיתוח, גם השקעות בישראל.
9: כלומר, את מאמינה שברגע שמישהו יפוטה להגיע לישראל, הוא גם כבר, אם הוא כבר פה והפטנט מוכר פה, אז יש לו פה איזה מקום שהוא יכול, לא נגיד לשחק בו, אבל איזה מגרש קטן שבו הוא יכול לנסות דברים מהסוג הזה, זאת הכוונה?
5: כן, בין השאר, כן. וישראל היא חלוצה בתחום הזה, היא מאפשרת מגוון סיבות לבחינה מזורזת. למשל, היא מעודדת קידום נשים. כלומר, אם יש יותר מ-50% מהממציאים בבקשת הפטנט הם נשים, אוטומטית מקבלים זירוז.
9: ובארצות אחרות?
5: אין את זה. יש סיבות אחרות, אבל...
9: יפה.
5: סטנדרטיות, אבל אין את הסיבות המיוחדות שיש בישראל. גם בסימני מסחר. אנחנו מודדים אנשים לרשום סימני מסחר בישראל, אנחנו מודדים בעצם פעילות עסקית של מותגים חדשים בישראל. ראינו את זה הסכם אברהם, הסכמי אברהם, שהרבה מדינות, הרבה חברות מאיחוד האמירויות החלו לרשום סימני מסחר בישראל, וזה בהחלט עודד אותם גם לעשות פעילות, פעילות מסחרית בישראל.
9: יפה. מה, על מה את עובדת? מעניין מאוד. מעניין, ונשמע לי גם חשוב, והאמת גם מקורי. אגב, למה מדינות אחרות לא עושות את זה?
5: יש להם סיבות משלהם, זה בעיקר שיקולים של עומס, כי בסוף, אם אנחנו מקדימים את כולם בתור, אז בסוף כולם עומדים בתור בכל מקרה. אז נכון. יש גם שיקולים של, של עומס, אבל האמת שפה מגיע מילה טובה לרשות הפטנטים בישראל, שגם מתמודדת
9: לא, עם לא, עומס. לא, אנחנו לא רגילים לזה, סליחה, ליד בישראל, אנחנו לא אומרים תודה לאף אחד, ובטח לא לרשויות המדינה. אז לא, אבל אומר תאמרים להם, תאמרי, אנחנו בפרגון, פרס שלך, הם, למה אנחנו אומרים להם תודה? כי הם טובים, הם מהירים?
5: לא, רשות הפטנטים גם מהירה, אבל היא גם יצירתית. דוגמאות נוספות, למשל, היא מאפשרת הליך מזורז למי שמגיש ראשון בישראל. כלומר, אם הגשת בהרבה מדינות, אבל התחלת בישראל, רק על זה לבדו אתה כבר, כבר מקבל זירוז. יש להם יפה. באמת המון עילות מאוד ייחודיות ויצירתיות.
9: יפה, וזה נשמע, נשמע לא בכדי זכית בפרס. עורכת הדין ליאת גלילי פרל, חברת הסגל בפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים, וזוכת פרס בתחום, אני לא אקרא את כל השם, בתחום הבינה המלאכותית, טכנולוגיה וקרן רוחני. תודה רבה לך ועל הכבוד לך. שנתת לנו ושגם התארחת פה. תודה ליאת.
5: תודה רבה.
9: אני אומר גם תודה לגלית אמירה שהייתה לצד הטכני, אביגל ביגי בסור בהפקה, אני יובל אלבשן, אנחנו נחזור לכם בהכל שפיט גם בשבוע הבא, ונשתדל גם שהנושאים יהיו הכי רחוקים מהיום יום ויותר מסמכים ממה שהיה לנו היום. המשך לילה טוב חברים, כל טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
8: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
9: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. תרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
12: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי הפגישה עם טראמפ הערב הייתה מן הטובות ביותר שקיימו. תקרית בגבול הצפון, מערכת כיפת ברזל שיגרה בשוגג מיירט אל ירי ארטילרי של כוחותינו. אוקראינה קוראת לאיראן להימנע מצעדי הסלמה לאחר התקרית שבה הותקפה ספינת סוחר איראנית בים הכספי. התחזית, עוד התחממות.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו אומר כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה מצוינת.
15: אני אומר מצוינת, זה לא מן השפה הנחמוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו, רונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
13: נתניהו משתתף בשעה זו בטקס השקבה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדסי גראהם. גם נשיא אוקראינה זלנסקי משתתף באירוע. טראמפ, הנשיא טראמפ אמר בנאומו כי גראהם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנאטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת. הוא היה מהאנשים הראשונים שיצחיקו אתכם ומהאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים מוסר קשבנו ישי בר יוסף. חשיפת כאן חדשות, לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמאללה נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הלוחמים השתלטו אתמול על בית בכפר תורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. משגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון, קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מן הבית. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה. צה"ל שיגר הערב בשוגג מיירט בעקבות ירי ארטילרי של כוחותינו אל לבנון. דובר צה"ל מסר כי האירוע מתוחקר, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. אוקראינה קוראת לאיראן להימנע מצעדי הסלמה לאחר התקרית שבה תקף כטב"ם אוקראיני ספינת סוחר איראנית בים הכספי. באירוע נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. שר החוץ של אוקראינה סיבהה הודיע כי שוחח עם עמיתו האיראני ארקצ'י ודרש שטהרן תפסיק לתמוך ברוסיה במלחמתה נגד אוקראינה.
0: עכשיו כאן תחזית.
13: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם חן ביאר.

0: כמעט 4 דקות אחרי 11, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, שלום, לילה טוב לכם, כרגיל, אנחנו ממתינים לכם בקצה היום, ביחד נדבר על החדשות שהעסיקו אותנו היום, עם כל הקולות, הפרשנויות, השיחות, הצלילים, כל מה שצריך שילווה אתכם אל תוך הלילה. אנחנו שעה ועוד 20 דקות, זה הזמן שישבו היום ביחד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לא רק הם, היה שם בחדר גם פורום רחב של יועצים ובעלי תפקידים משני הצדדים, והיו כמה וכמה נושאים שצריך היה להספיק ולכנס אותם אל תוך פרק הזמן הזה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון שעקב ממחוץ לבית הלבן, שמע מציפי חוטובלי, מנהלת מערך ההסברה הלאומי, שנתניהו לא העלה את נושא הר המקוש בפגישה, ועוד היא אמרה שישראל לא דוחפת את ארצות הברית לפעולה. כל זה כנראה איזושהי קונטרה שמגיעה למסר שהעביר דונלד טראמפ טרם הפגישה בראיון שהוא העניק בשעות הבוקר בארצות הברית לפוקס ניוז, כשנשאל על המודיעין הישראלי בנושא הר המקוש, אותו אתר תת-קרקעי שהאיראנים לפי הפרסומים העבירו אליו צנטריפוגות.
1: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's
0: going on. אני לא צריך את ביבי, אומר דונלד טראמפ, שיגיד לי את זה. ביבי אומר את זה כי הוא רוצה שאני אשאר מעורב. יש לנו את היכולות ואנחנו יודעים בעצמנו מה מתרחש. שמעתי את ביבי מכריז על זה. אני לא יודע למה הוא פשוט לא אמר את זה לי, אבל אנחנו יודעים מה קורה בהר המקוש. כך דונלד טראמפ לפני הפגישה. יכול להיות שפחות היו ערכות, שאולי זה מרמז על כך שהיא הייתה מתוחה מהרגיל, אבל דווקא בצד הישראלי משדרים סביעות רצון. הנה הדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו לאחר הפגישה עם טראמפ.
2: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית, פרסמה שלפי גורמי ביטחון ישראלים, אפרופו הר המקוש, בכלל כל העיסוק באתר הזה לדעתם הוא מוגזם, ובכלל לא בטוח שניתן לפגוע באתר הזה גם באמצעות המפציצים הכבדים של ארצות הברית והפצצות חודרות הבונקרים שהם יכולים לשאת איתם. אז חוץ מסוגיית האתר התת-קרקעי שהקימו האיראנים, נראה שישראל ניסתה להציג מידע שמצביע על כך שאיראן ממשיכה לפתח טילים בליסטיים וממשיכה לחתור להשגת נשק גרעיני, למרות המסע ומתן שמתנהל בערוצים השונים והעקיפים בינה לבין האמריקאים. אגב, בכל הזמן הזה צריך לזכור, האיראנים לא רק שלא מצננים,

0: אינפלציה, זה יהיה כרוך גם בהתקדמות כלשהי, לפחות בנושא הפלסטיני. עוד ניתן היה להבחין שבצד הישראלי הגיעו מצוידים במפות, כנראה מפות של אזור הביטחון הישראלי בדרום לבנון, וכנראה בגלל שהשיח עסק בין היתר ברצון של ארצות הברית לראות נסיגות ישראליות נוספות והעברת שטח לצבא לבנון, כפי שקרה בשבוע שעבר במסגרת הפיילוט שיצא לדרך. בואו ננסה להסיק עוד מסקנות על מה שקרה שם בוושינגטון בעזרתו של יקי דיין, מי שהיה הקונסול הישראלי בלוס אנג'לס וראש מטה שר החוץ. שלום לך.
1: לילה טוב לכם.
0: אז קודם כל, האם אנחנו באמת יכולים לנסות ולהעריך? אנחנו רואים את המשלחת הישראלית מאוד מנסה להחצין סביעות רצון מצד אחד, ואת האמירה הזו של טראמפ לפני הפגישה שנראית כמו איזושהי הקיצה או מסר שהוא פחות נוח לאוזניים ישראליות.
1: כן, מה שאנחנו כן יכולים להבין זה שקודם כל הפגישה הזאת הייתה במתווה רחב ולא במתווה מצומצם, שבדרך כלל זה אומר שאין דברים מאוד מאוד רגישים שאתה צריך לסגור בארבע עיניים. והאם הפגישה הזו קדמה התקיפה באיראן, הרחיקה התקיפה באיראן? אני חושב שלא זה ולא זה. זה עוד פגישה, זה הפגישה השמינית בין ראש הממשלה לנשיא. העיקרון, כמו שאנחנו מבינים, הוא עיקרון מוסכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אבל טראמפ מבחינתו מחלק את המערכה הזאת לשניים. הוא קודם כל, הדחוף מבחינתו זה פתיחת מיתרי הורמוז, ואז הגרעין, ואני מניח
0: שזה לא סדר, כמובן הסדר הרצוי מבחינתנו.
1: אתה צודק, אבל זה מה יש, ואתה יודע, כל הדיבורים על הר מקוש זה לא כדי להביא איזשהו מודיעין חדש, אלא זה יותר כמשל שהאיראנים לא זנחו את הרעיון של תוכנית הגרעין, והם עדיין נמצאים שם. אני חושב שגם האמריקאים מבינים את זה לגמרי, אבל שוב, יש לטראמפ את האילוצים שלו, בעיקר את בחירות האמצע ולהתמודד עם מלחמה שהיא מלחמה לא פופולרית, עם פוטנציאל שהוא פוטנציאל של הסתבכות. בוא נזכור שהיום זה בדיוק חצי שנה שנפתחה המלחמה הזו, ומלחמה שטראמפ הבטיח שתארך בין 4-5 שבועות. אז אנחנו נמצאים קצת מעבר לזה. ואולי עוד משהו שאין לגמרי חפיפה בינינו לבין האמריקאים, זה הרצון האמריקאי שמדברים על להרחיב את הסכמי אברהם. זה לא בהכרח רק סעודיה, זה לא מתחיל ועוצר בסעודיה, אלא זה כן אומר שהם רוצים לראות תנועה גם בנושא הלבנוני, אפילו בנושא הסורי, ובטח גם בנושא העזתי. ואנחנו רואים תזוזה מסוימת מצידה של ישראל, גם באישור פיילוט וכוח ייצוב בינלאומי בעזה, בלי נסיגה אמנם, אבל כן פיילוט כזה. אנחנו רואים פיילוט ואולי יהיה עוד פיילוט בלבנון, ואנחנו רואים איזושהי תזוזה ישראלית, כי זה מאוד חשוב לטראמפ, כל העניין הזה של הרחבת הסכמי אברהם, והוא רואה בזה חלק מהתמונה הכוללת. בסופו של דבר, יכול להיות שיש הסכמה לגבי הרבה עקרונות, אבל יש פחות הסכמה לגבי לוחות זמנים. אני חושב שישראל לגמרי מודעת לרגישות האמריקאית בנושא של לוחות הזמנים, והיא בטח לא רוצה לראות כמי שלוחצת על טראמפ לחדש את המערכה באיראן.
0: בדיוק, הזיכרונות על מה שנכתב טרי מאוד, על מה שנכתב על הפגישה הקודמת שלהם, ערב היציאה למלחמה, ששם לפי הפרסומים המאוד מפורטים שהיו, גם בניו יורק טיימס בעיקר, אבל גם במקומות אחרים, שטראמפ ממש שכנע את נתניהו, שהפוך, נתניהו שכנע את טראמפ לעשות את זה, וזה דבר מאוד לא נוח לטראמפ, בטח שהוא מתקרב לבחירות האמצע באקלים הנוכחי בארצות הברית.
1: ללא ספק, וגם שיושב ג'יי די ונס בפגישה שמושקע עמוק בעניין של הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, ובטח מתנגד לחידוש רחב של המערכה. אז אני חושב שאפשר, ההצלחה של הפגישה היא בעצם קיומה. אני לא רואה פה מצד אחד פיצוץ, אבל מצד שני אני לא רואה פה איזשהו פתרון של דברים שהם היו קשים על הפרק. צריך לזכור שגם עוד דברים נוספים שיש לישראל זה כרגע, זה כמו שדיברו על כך שישראל לא מרוצה מהמכירת F-35 לטורקיה. אז אתה לא בא ואומר לאמריקאים, אל תמכור F-35 לטורקיה, כי טראמפ יגיד, זה החלטה שלי וזה אני. אבל אתה כן יכול לבוא לטראמפ באקלים הנוכחי ולהגיד לו, תשמור על היתרון האיכותי של מדינת ישראל, וגם הרצון עוד בקונגרס.

0: הזה שהתפזר עד ינואר, לחדש איזשהו הסכם בינינו לבין האמריקאים לעשור הקרוב, שאומנם יראה אחר לגמרי מההסכם שהיה, אבל עדיין אתה צריך איזשהו הסכם, ואתה צריך קונגרס שהוא לא לעומתי, בטח לא נשלט על ידי הדמוקרטים, ולכן יש לך אינטרס לקדם את זה בחודשים הקרובים מאוד, אז גם שם זה על הפרק. אז כל הדברים האלה על הפרק, אז אני חושב שאולי אנחנו בנקודה הזו לא לגמרי רואים עין בעין עם האמריקאים על ההתקדמות בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך טראמפ מחויב לנושא הגרעין, אני לא חושב שהוא יעזוב את זה, ולכן גם אם לא נראה אותו מתעמת עם האיראנים על זה בחודש הקרוב, אחרי נובמבר הוא יהיה הרבה יותר משוחרר לעשות את לוודא שלאיראנים אין נשק גרעיני.
1: צריך לראות את זה בפרספקטיבה. אפרופו פרספקטיבה, לפני שניפרד, העובדה שגם נשיא אוקראינה זלנסקי שם, אתה רואה בזה משמעות, או שזה איזשהו עניין מקרי שכך הסתדרו לוחות הזמנים?
0: תראה, זה לינזי גרם, שהיה ידיד ענק של ישראל, הוא גם היה ידיד ענק של אוקראינה.
1: אפילו היה שם ממש לפני פטירתו.
0: בדיוק, והוא היה שם לפני פטירתו, אז אני חושב שלינזי גרם לגמרי מאחד את ישראל ואוקראינה. וגם העובדה שאיראן היא בעיה גדולה גם לישראל, אבל גם לאוקראינה, כי איראן היא חלק מהמערכה עם רוסיה, זה לגמרי גם מאחד.
1: אנחנו רואים את האיומים בימים האחרונים, הזירות נראה מתקרבות לאט לאט.
0: נכון, ואני חושב שישראל הייתה צריכה להיות שם הרבה קודם, גם מבחינה מוסרית, אבל גם כי זה היה די ברור שזה הולך להיות שדה הקרב העתידי גם של ישראל, אותם כתבמים שעפו בהמוניהם לעבר אוקראינה, הכתבמים האיראנים מהצד הרוסי. ולכן אני חושב שהיום אולי יותר מתמיד ההבנה שהשיתוף פעולה הזה קיים מהדהדת הרבה יותר, ואתה יודע, לינזי גרם היה לו את היכולות האלה בחייו ליצור את החיבורים, אז גם במותו, בטקס ההשכבה שלו, הוא די מביא את השניים ביחד. אז היום יש, אני חושב, ברוח הרבה יותר חיובית בוושינגטון לעבר זלנסקי. אנחנו זוכרים את הפגישה הראשונה שהייתה בין טראמפ לזלנסקי, אז היום הרוח היא הרבה יותר חיובית. אני חושב ששוב, צריך להסתכל על הפגישה בין ישראל לבין ארצות הברית כעוד פגישה, זה חשוב שהיא הייתה, היא לא בהכרח תביא לאיזושהי תקיפה באיראן, אבל גם לא בהכרח תעצור את הדבר הזה. זה עוד פרק ביחסים הטובים שיש לנו עם ארצות הברית.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס וראש מטה שר החוץ, תודה רבה, לילה טוב.
0: בשמחה, לילה טוב.
1: וכאמור, כעת הלווייתו של הסנטור לינזי גרם, זה אירוע שמתקיים ממש בשעה זו. נחתום את הפרק הביטחוני שלנו עם פרסום מעניין של כתבנו הצבאי איתי בלומנטל על אירוע חריג שהיה בכפר פלסטיני ליד רמאללה. יש כמובן בימים האלה פעילות ענפה ביהודה ושומרון, וצהל השתלט באותו הכפר על בית ורצה להפוך אותו למעין מוצב קדמי שישמש את הכוחות ביציאה למעצרים ולפשיטות באזור. אבל הבית הזה שייך למשפחה פלסטינית שהיא גם אנשיה עם אזרחי ארצות הברית, והדבר נודע לשגרירות ארצות הברית בישראל, ובמהרה הלוחמים קיבלו הנחיה להתפנות באופן מיידי מהמקום, אפרופו מעורבות אמריקאית בענייני הביטחון של ישראל. היום ט"ו באב, מה שאומר שאנחנו יכולים, ואף כחלק ממצוות היום, להשמיע שירים דביקים משהו, וכך נעשה. הנה למשל ניר כנען, שיר לנטע.

0: בואו נדבר על החוק למניעת מעצר עריקים מהחברה החרדית. אחרי דיון בהרכב מורחב של 9 שופטי בגץ, הוחלט להוציא צו ביניים שמקפיא את כניסת החוק לתוקף עד להחלטה אחרת. וזה אחרי דיון שכצפו התקיים היום במעמד צד אחד, מכיוון שהייעוץ המשפטי של הכנסת והייעוץ המשפטי של הממשלה, שניהם חושבים שיש בעיה עם החוק הזה.
1: החוק, לפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד. אז כאן מזה אני חושב ברורה. כלומר, הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד.
2: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק.
1: כן, כנראה שאין ברירה. מצב שבו אנחנו באים ואומרים שחוק, חקיקת חוק לא עמדה בהוראות חוק היסוד, זה מצב מאוד מאוד חריג, וזה המצב כרגע.
0: כן, זה נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת שאומר צריך לבטל את החוק, וכאמור גם בייעוץ המשפטי לממשלה חושבים שזה מוביל למצב שיש דין ואין דיין.
3: החוק הזה הרבה יותר קיצוני מחוק טל. חובת הגיוס נשארת, אבל אי אפשר לאכוף אותה. אני מזכיר, אין דרך לאכוף גיוס בלי הליכים פליליים לבן אדם שלא רוצה. לא סנקציות כלכליות, לא כלום, פשוט לא מגיע. אין דרך להביא אותו למיטב, לבקו. בסדר? לכן למעשה זה מה שעושה החוק הזה. הוא פותר בפועל לתקופה של החצי שנה עד 27 בינואר 27. הוא פותר למעשה בפועל מהחובה. אי אפשר לממש. יש דין, אבל הדיין לא יכול לעשות כלום, וגם בוודאי לא המפקד מיטב וגם לא הרמטכ"ל. אי אפשר לעשות כלום.
0: ובמקרה הזה הממשלה בחרה שלא לקחת לעצמה ייצוג פרטי, כפי שנעשה במקרים אחרים, לא מעטים. יערה שפירה כתבתנו בכנסת דיווחה ערב שההחלטה הזאת היא החלטה שדחף אליה אריה דרי, ובדיון מקדים שהתנהל בנושא הזה הוא אמר שהחוק הזה, וגם חוק התקשורת, שעבר בסמוך לו, הם ממילא שני חוקים שבוודאות ייפסלו לשיטתו על ידי בגץ, ולכן עדיף להשאיר את הדיון במעמד צד אחד ולתקוף את בגץ לפניו ואחריו. עדיין לא הוחלט כיצד לנהוג באשר לחוק יסוד לימוד התורה, שיש גם עתירות נגדו, גם הוא עבר ככה בישורת האחרונה של הכנסת הזאת. מי שבכל זאת קיבל את רשות הדיבור בדיון והציג עמדה אחרת הוא עורך הדין נתן רוזנבלט, עורך דין חרדי, מייצג את ארגון אמת ליעקב וישראל. הנה הדברים שהוא אמר וגם מה שהשיב לו השופט מינץ.
4: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או לשמוע בכל החוק?
5: זה, אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
4: כן.
5: אדוני, כן.
4: כבודו כאדם דתי יודע שיש
5: מצווה. זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
4: כל גדולי ישראל.
5: לא כל גדולי ישראל, אדוני, מדבר באופן מגדרי, עם כל הכבוד. באופן מגזרי, סליחה. מה זה הדבר הזה?
4: אני, יש לי רב. אוקיי? יש לנו רב, לציבור החרדי יש רבנים שלו. האם כבודו רוצה שאני אפעל כנגד פסיקות הרבנים? האם זה הגיוני להעמיד אדם בדילמה כזאת שהוא חייב להחליט אם הוא שומע בכל התורה או בכל החוק?
0: כך מתוך הדיון בבגץ היום, חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה הודיע מראש עוד לפני הדיון שמה שהשופטים יקבעו זה נחמד, אבל אולי לא כל כך חשוב.
6: אנחנו לא עובדים אצל הבגץ. דרכם זאת דרכנו. פעולתן לא קובעתנו, מחשבותן לא מחשבותינו. אם יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה, צריך להתמיד ולעשות אותה. אנחנו לא רק שלא מתחשבים בזה, אלא גם מחשבת פיגול. לחשוב מה הבגע זה מחשבת פיגול בדרך החשובה, בדרך תאורה.
7: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: 3 חודשים פחות יום אחד לבחירות, ואנחנו כבר גלשנו עם הדיון הזה של בגץ הישר לתוך אווירת הבחירות. אז בליכוד יש שמבקשים לבחון מחדש את ההצבעה שהתקיימה אתמול, דיווחנו על התוצאות שלה כאן בשידור חי, הצבעה שהתקיימה בקרב חברי המרכז, שבה אושרה ברוב גדול יחסית ההצעה לאפשר לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ברשימה, במקומות הריאליים. ולא כך היה באשר להצעת השר חיים כץ לשנות את הנוהג לפיו נציגי המחוזות יהיו מועמדים חדשים ולא חברי כנסת מכהנים. שם זה אומנם עבר, אבל ב6 קולות בלבד, ולכן עלו כל מיני טענות להסדרים. ובהקשר הזה הנה דברים שאמר נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר בתוכנית קובנוביק.
8: מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר את השיטה שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
0: עוד עניין פוליטי מעניין שעלה היום, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לא הסכים להשיב לשאלתה של אסתי פרז בעניין השיח שהוא מקיים, או אולי לא מקיים, עם ראשי המפלגות מגוש האופוזיציה, גוש אייזנקוט אם תרצו, זאת הייתה תשובתו.
9: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
10: כי זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים להשמיע את זה.
9: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך, אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש, ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
10: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
0: כל הזמן אני מקבל איומים, כך מנסור עבאס. נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, ואז תשובו אלינו לעניינים נוספים.
7: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
15: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
18: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
3: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, 53, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
4: הנה כמה ענייני פלילים שהעסיקו אותנו היום אחרי חיפושים שהתנהלו אחריו, ואחרי שהמשטרה פרסמה את תמונתו למרות שהוא קטין, נעצר לעיני הנהגים במנהרת הראל בכניסה לירושלים. אביאור ססון, חשוד מרכזי ברצח בנייה ורזי לפני קצת יותר משבועיים בירושלים.
5: עוקים על הרכב.
6: לא מדבר.
7: תסתכל לפה, תסתכל עליהם.
4: כך נשמעו השניות של המעצר הזה, שמגיע כמה שעות אחרי שנחשף חשד לפיו קצינה בשירות בתי הסוהר שניהלה קשר רומנטי עם אחיו של אותו חשוד ששמעתם את מעצרו. גם האח הוא אסיר בכלא שבו משרת את הקצינה משירות בתי הסוהר. החשד הוא שביחד הם סיימו לחשוד הזה להימלט מאז הרצח. ורד פלמן כתבתנו הייתה ביחד עם אמו של בנייה ורזי המנוח כשהיא קיבלה את העדכון על מעצרו של החשוד.
8: וואי, ברוך השם. וואו. וואו. תודה. תודה על כל העבודה שלכם, תודה. פשוט הלב שלי דופק על 200. אני רועדת קולי ממש.
4: כך דקלה רזי, אמו של בנייה ורזי המנוח. החקירה הזאת תימשך, יש התפתחויות גם בחקירת העלמותו של אלדר דיין מדימונה. במשטרה כעת מעריכים שדיין, שנראה לאחרונה לפני 10 ימים בתחנת דלק בפתח תקווה, לא נרצח, אלא מסתתר בעקבות מעורבות אפשרית שלו בתאונת פגע וברח. היום הותרו חולצה ונעליים שכנראה שייכים לו. נזכיר שאתמול גם נעצרו שני חבריו, היום בית המשפט העריך את המעצר שלהם. והבוקר אמרה שילת, אמו של אלדר, בשיחה בתוכנית קלמן ליברמן, שהיא לא מאמינה שבנה נמלט ומסתתר.
9: תראה, אני משעה לשעה, אני מורידה מעצמי את המחשבה ש... אלדר בורח, אני לא רואה סיבה לכך שהוא יברח. אני מקווה מאוד שהוא לא, שאני לא טועה.
4: היום אושר מכתב מאיים ונופצה פעם נוספת הדלת של אולפני חברת החדשות של ערוץ 12. הדס גרינברג כתבתנו פרסמה ערב שבמשטרה סבורים שמי שעומד מאחורי האירוע הזה הוא אותו אדם שעומד גם אחרי האירוע הקודם שהיה בחדשות 12 וגם אחר האירוע שהיה במערכת עיתון הארץ. הנה דברים שאמרו היום עיתונאי הערוץ, סופר חדד ועודד בנמי.
10: אפשר לבקר גם אותנו. אנחנו יכולים לבקר את כולם, וכולם יכולים גם לבקר אותנו. התפר שבין ביקורת להסתה הוא תפר דק בדרך כלל. פה הוא מאוד מאוד ברור, הוא מאוד מאוד עבה, הוא נחצה כבר מזמן. וכשאנחנו מתמקדים היום בשתיקה, שנשמעת והיא נשמעת בכל רם, הרבה יותר מכל הגינויים לצערנו, אנחנו מבינים שיש מישהו שמסתובב שם, שיש לו איזשהו חלום בראש, שכשהוא שומע את השתיקה הזו, הוא יכול להסיק ממנה מסקנות.
11: מה שאני יודע לומר הוא מבחן התוצאה. במבחן התוצאה, אנחנו רואים שבתוך חודש ימים, פעמיים מגיע העבריין הזה אל הדלת של המערכת שלנו בתל אביב. פעמיים הוא מנפץ אותה עם לבנה. ועדיין הוא מסתובב חופשי, והוא מרשה לעצמו להשאיר את המכתב המאוד מאיים והמאוד בעייתי הזה. ועדיין המשטרה לא שמה עליו יד.
4: איומים על עיתונאים ותקשורת. היום פורסמה רשימת מקבלי אות נשיא המדינה, שורה של אנשים מרשימים, כולם רבי פעלים והישגים, ויש לנו כאן את הזכות לשוחח עם אחד מהם, הפרופסור מולי לעד, שלום.
5: ערב טוב.
4: מי שיסד את מרכז משאבים בקריית שמונה, מומחה בעל שם עולמי לטראומה וחוסן לאומי. קודם כל, תספר קצת על התחושות שלך ועל מצב הרוח בעקבות הידיעה הזו שאתה אחד ממקבלי האות.
5: זה בהחלט מרגש, בעיקר בגלל שזה באמת על, על התרומה שאני מרגיש שאני עשיתי, משיך לעשות למען קודם כל תושבי הצפון, אבל בכלל, גם בישראל וגם בעולם. התרגשתי מאוד כשכבוד הנשיא צלצל אליי. אני בדרך כלל לא אדם שהמילים נעתקות מפיו, אני מה שנקרא מהמקצוע של המפטפטים, ולרגע באמת היה לי כזה מין תחושה של מה? והאמת גם לא ממש הכרתי את הנושא הזה של האיתור, ואז הסתכלתי ועוד יותר התפלאתי שהניקו לי מין איתור כזה גבוה. אבל זה מרגש, ואתה יודע, לפעמים אחרי שאתה עמל ועמל ובקצה העולם שמאלה, זה נעים לדעת שיש לזה הערכה.
4: אם אנחנו מדברים בימים שבהם מצד אחד יש איזושהי חזרה לצפון, התושבים כמובן שם, אבל גם של המטיילים הישראלים, גם של אנשים שמרשים לעצמם להגיע ולבקר וליהנות, ואולי קצת לעזור לכלכלה המקומית להתניע את גלגליה בחזרה, ומצד שני כולנו כבר יודעים ומנוסים מספיק להבין כמה זה שברירי וכמה הכל יכול להשתנות ברגע אחד, אז תן לי את נקודת המבט המקצועית שלך דווקא על ימים כאלו.
5: אני כבר שנים חוקר את המצבים האלה. אני יכול להגיד שבעבר, כשחקרתי את השני כטפטופים בדרום, כל פעם שהייתה הפוגה, ראיתי חמישים מתוששים מהר. זה לא קורה כרגע בצפון עד כדי כך. זה מאוד מאוד משמח אותי שאנחנו עוד חוזרים לראות את הערבות הדדית, העניין של תושבי המדינה בכלל. בצפון והתמיכה בתושבים, אבל אתה יודע, זה כמו כל מה ללכת על איזושהי תחושה של האם זה אמיתי, האם זה לא אמיתי, כי בוא נזכור, בסוף ינואר, סוף יוני 2025, גם חשבנו שמגיעים לאיזשהו מצב שאפשר לעשות שיקום, ויש שקט, ואנשים באו עם כל כך הרבה רצון טוב, והחשש הגדול הוא שחלק מהאנשים האלה, האמון שלהם נשבר, וזאת המשימה הכי גדולה, גם של
4: המנהיגות. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אתה מטפל בתושבי הצפון כל כך הרבה שנים, אני מראיין אותם פחות שנים, אבל בכל זאת מספיק זמן, וכפי שהם נשמעו בסיבוב האחרון הזה, תוך כדי המלחמה עם איראן, אני לא זוכר ששמעתי את תושבי קו האימות, המנוסים, הוותיקים, אלה שראו דבר או שניים בחיים מדברים באופן הזה, אני לא זוכר.
5: אתה צודק, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו ראינו, זה שזה לא מה שנקרא שגרת חירום, אלא זה שחיקת חירום, אבל אחד הדברים המדהימים שאנחנו גם גילינו, שבתוך המצב שאתה מתאר, וזה נכון, של ייאוש, של חוסר אמון, של הרגשה שזנחו אותם, מצאתי עוד פעם ועוד פעם איזה ניצוצות שאני קורא להם תושייה. אנשים שבתוך הדבר הזה שנראה בלתי אפשרי, ארגנו את המשפחה, ארגנו את הילדים, עשו פעילויות. כאילו אתה אומר, מאיפה עוד היה להם את הכוחות לאסוף את אותה אנרגיה בשביל לעשות גם דברים טובים. אבל אנחנו בעצם נעים, והמחיר הגדול של השלוש שנים האחרונות, ובעיקר של החודשים האחרונים, אי אפשר להסתיר אותו, אי אפשר להסתיר אותו גם לא בקריית שמונה ששם מרכז משאבים נמצא כבר 46 שנה, וגם בכלל בהרבה מאוד מהיישובים, אבל כולם מקווים, אתה יודע, זה רק הגיוני שאחרי שאתה סובל וכתוב יש לך שקט, אתה בהתחלה לא מאמין. אתה יודע מה, אני אספר לך אנקדוטה, כשצהל יצא מלבנון בזמנו ב-2002, היה לי פרויקט שצריך לעבור בכל יישוב ויישוב, אמרו לי, אנחנו לא יכולים לישון בלי ההליקופטרים מעל הראש שלנו, אנחנו לא רגילים לישון בלי רעש. אבל זה לוקח זמן, והמוח, אני מקווה מאוד שימשך השקט, אז המוח שם נרגע ואנשים יתחילו להתאושש. ובעיקר ילדים ונוער, תשמע, זה עוד קבוצה שמאוד מדאיגה.
4: איך נראה המרכז בימים האלה?
5: מרכז משאבים?
4: כן.
5: מרכז משאבים הכפיל, אני לא יודע, פי 10 גדל בזמן המלחמה, בגלל הצורך העצום לתת סיוע לאנשים, גם ברמה הפרטנית, 110 אלף שעות טיפול, 110 אלף שעות טיפול זה טירוף. המון פרויקטים קהילתיים, ויחד עם זה, כל הזמן שואלים את עצמנו, האם האנשים, יש להם עדיין כוח, ומה אנחנו מביאים עכשיו שהוא קצת יותר חדש, ולכן אנחנו מאוד מאוד עסוקים בחדשנות, ובימים אלה אנחנו ממש חונכים פרויקט מדהים שנקרא חדרים אימרסיביים, זה אותם החדרים שבתי הספר נקראים חדרי דמיון, ובתוכם אנחנו יוצרים חוויות לילדים שבתוך התהליך גם ילמדו להתמודד עם פחדים וגם ילמדו לבסס את עצמם. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שאנחנו בדרך חדשה ואחרת ומחודשת להגביר חוסן, כי אין לנו ברירה, אין לנו פשוט ברירה אלא לעבוד על הנושאים האלה.
4: פרופסור מולילד, קודם כל, תודה רבה על כל העשייה הברוכה והכל כך חשובה הזו, וברכות על קבלת האות הזה, והמשך בדרך הזאת. תודה רבה על השיחה הזאת גם.
5: תודה רבה, ושיהיו ימים שקטים.
4: אמן. לילה טוב.

0: הנה עוד כמה עניינים מחדשות היום הזה. משרד הבריאות פרסם היום נתונים שמצביעים על עלייה חדה בכל מה שנוגע לתחלואת בעלי חיים בכלבת כאן בישראל. הנה מוסיפה פרטים הפרופסור סיגל סדצקי.
1: אנשים שהיו במגע ננשכו או נחשפו לרוק בדרך אחרת, למשל של ליקוק של בעל חיים, בוודאי של חיית בר, ליקוק על פצע פתוח או בריריות, צריך לשטוף את האזור היטב במשך זמן ממושך ולהגיע ללשכת בריאות או כאשר לשכת בריאות סגורה למלרד.
0: שימו לב, עניינים מהעולם, היום רעש אדמה בעוצמה של 7.1 דרגות שפקד את יפן, יש כמה הרוגים ועשרות פצועים, רובם בשל קריסה של מבנה מרכז קניות, ושם גם יש עוד כ10 נעדרים שעוד לא ברור מה עלה בגורלם. היו גם אזהרות צונמי, אבל החשש הזה הולך ופוחת בשעות האחרונות.
2: קומומוטו קן דה שינדו 7 או קנסוק שיטו אורימאס. יורה נו צ'יוקאטה צ'יקי ני צ'יקימאשיטה ווא יה נו טוקאי יא דושה סאי.
0: כך זה נשמע שם מתכוני השירות המטאורולוגי היפני אחרי רעידת האדמה הזאת. יש כמובן גם חשש לירידות משנה שיכולות להיות חזקות. ביפן מתורגלים ומכירים היטב את העניין הזה, מה שכן לא נגרם נזק לתחנות הכוח הגרעיניות כפי שראינו שקורה בעבר, וזה כמובן מרגיע. בצרפת, אירוע שקרה אתמול אבל פורסם היום, לפחות 12 ספרי תורה שנגנבו מבית כנסת גדול באחד מפרברי פריז. הנה דברים שאמר רב בית הכנסת שלום ללוש.
3: L'incident majeur qui s'est produit hier soir dans la nuit de dimanche à lundi, la communauté a été ciblée.
0: זה מעשה חמור ביותר, הוא אומר, ברור שזוהי עבירה פלילית, אבל זוהי גם עבירה אנטישמית שכוונה נגד התורה. זה היה צוות של מקצוענים שעקף את מערכות ההבטחה שמותקנות בבית הכנסת והצליח לחדור לבניין. הם גנבו כמה ספרי תורה, נכון לעכשיו המשטרה וגם שירותי החקירה פועלים כדי לאתר אותם. טוב, אנחנו נשארים לדבר על דברים שקורים בצרפת, אבל דברים אחרים לגמרי. שלום, דרור פקאץ'.
4: לילה טוב.
0: לילה טוב. ספורט דירקטור של קבוצת NSN, קבוצת האופניים, ואתה חוזר מהטור דה פרנס.
4: אכן, חוזר ומתאושש. זה היה חודש עמוס מאוד. משום הנסים נותנים לחשוב שהטור הוא 21 יום, באמת בגלל 21 שלבים, אבל סך הכל המשך שהיינו באירוע הוא חודש, כי מגיעים כמה ימים לפני, ויש שני ימי התאוששות באמצע, אז זה סוג של טירונות בעצם.
0: איך אתה מסכם את החוויה? לא פעם ראשונה, אבל בכל זאת?
4: לא, זה טור דה פרנס שלישי שלי, זה תמיד מאוד מאוד מאוד עוצמתי. אני השתמשתי כמה פעמים בדימוי, אמרתי שזה קצת אולי במידה מסוימת כמו לידה, כי אחרי שזה נגמר אתה שוכח כמה זה היה קורה, ואתה חוזר לזה שנה אחר כך שוב. זה מאוד קשוח, בעיקר צריך לזכור שזה מאוד קשוח לספורטאים שלי, לרוכבים, אבל זו חוויה מאוד עוצמתית, אירוע ספורט השנתי הגדול בעולם, עם באמת מאות אלפי צופים, והיה קשוח השנה, בעיקר מזג האוויר שיחק תפקיד מאוד מאוד.
0: מזג האוויר חם מאוד, גם הרבה שריפות שככה השתוללו לפעמים קרוב מאוד אליכם, וזה מעיד גם על מזג האוויר הקשה. איך הלך מבחינה מקצועית?
4: מבחינה מקצועית היינו מאוד מאוד קרובים בעיניים, אני צריך להיות עגול ואני חושב שזה יהיה נכון לעשות את זה. לא עמדנו במטרה העיקרית שלנו, שזה היה לנצח שלב, דבר שהקבוצה במתכונתה הקודמת הצליחה כבר לעשות 3 פעמים. סיימנו פעם אחת במקום השני בשלב, שלישי, 3 פעמים במקום הרביעי, פעמיים במקום השישי, וסיימנו במקום השלישי בקרב על החולצה הירוקה, שמי שקצת מכיר את הענף זה חולצת הספרינטר, המאיץ הטוב ביותר. ניצחון, היינו קרובים להשיג ולא הצלחנו, אז רגשות מעורבים.
0: ספר קצת באמת למי שפחות מעורב ופחות עוקב, מה זה אומר התפקיד הזה של ספורט דירקטור? מה למעשה אתה עושה שם?
4: הספורט דירקטור זה תפקיד שאתה עושה אותו באופן טבעי במהלך כל השנה. ברור שאירוע הצי שלו הוא הטור דה פרנס, והטור דה פרנס הוא באמת אירוע מאוד גדול, אבל בעצם במהלך השנה אנחנו קצת יותר, לפחות מבחינה ישראלית באמת, נמצאים במחשכים, כי זה לא ענף שמקבל חשיפה, אנחנו עובדים לאורך כל השנה. ספורט דירקטור הוא בעצם תפקיד שהוא בין מאמן למנהל. גם אתה עוסק בניהול מקצועי וגם אתה עוסק בתכנים מקצועיים. במהלך השנה אתה אחראי על התוכניות של הרוכבים, במערכת שלנו יש 30 רוכבים שבאמת נמצאים בטופ העולמי, הקבוצה שלנו מדורגת במקום ה-13 בעולם כרגע. וגם אתה נמצא עם הרוכבים בחלק מהתחרויות, מי שקצת יצא לו לראות, זה הרכבים שדולקים אחרי הרוכבים בשיירה, שברכבים האלה יש גם מחשבים, גם מסכי טלוויזיה, מכשירי קשר. אתה בעצם כמו מאמן שמנהל את הרוכבים מתוך הרכב, מתוך רכב הקבוצה, עם תמיכה טכנית, תמיכה לוגיסטית, אופניים ספר, גלגלים ספר וכולי, וצריך להפעיל את מרב הטקטיקות ביחס למה שמתייחס על הכביש בכל רגע נתון.
0: אתה יודע, אני מצפייה כמובן בסדרה בנטפליקס, שככה נותנת לנו הצצה אל מאחורי הקלעים וכל מיני זוויות שאולי פחות נחשפנו אליהם בעבר על התחרות הזאת. הרבה רואים באמת את הנסיעה הזאת באוטו והישיבה על הקשר, וזה נראה לי מאוד אכזרי גם ההמתנה והחוסר היכולת תמיד להתעדכן בכל רגע נתון ולדעת באמת מה קורה. זה לא כמו מאמנים אחרים שרואים את המשחק בהכרח כל הזמן ויכולים להגיב יותר או פחות, אבל לפחות הם מבינים מה קורה. אתה גם יש את ההמתנה הזאת, זה נראה לי מורת עצבים.
4: דיברנו קודם על המחשוב ומכשירי הטלוויזיה, שניים ברכב, אחד באמצעות האינטרנט והשני באמצעות לוויין, ועדיין יש דילי. הדילי הזה הוא בין 15 ל-30 שניות מתמונת המצב האמיתית. זה קצת כמו ששחקן כדורסל זורק שלשה עם הבאזר, אז יש את הרגע הזה מהרגע שהכדור עוזב את היד ועד שהוא נכנס או לא נכנס, שמרגיש כמו נצח. אצלנו הנצח הוא קצת יותר ארוך, אבל בסוף אני חושב שהשליטה שלנו בנעשה, למרות שאני רוצה לחשוב לפעמים שהיא גדולה מאוד, בסוף התפקיד שלך הוא להביא את התוכנית הטקטית, לבחור למרוץ נתון את הספורטאים הכי טובים והכי מתאימים, להביא תוכנית משחק טובה, ולהפיח בהם אנרגיה משמעותית, מוטיבציה, ולקוות ש... עדיין לא ראיתי ספורט דירקטור שחוצה ראשון את הקו, בסוף זה הספורטאי.
0: יפה. בוא נדבר על הספורטאי מספר אחת בענף הזה בשנים האחרונות, אדי פוגצ'ר, שזכה גם השנה, נכנס למועדון הרוכבים שזכו בחמש תחרויות טור דה פרנס, עושה את זה בצורה מרשימה. מה התובנה שלך לגביו וככה דברים שאתה לומד מהתבוננות מקרוב יותר?
4: אז זו שאלה, תראה, למזלי או לצערי, הקבוצה שלי לא נמצאת בתחרות ישירה עם תדי פוגצ'ר, משום שאנחנו באופי הרכיבה שלנו יותר מתחרים על שלבים ועל מרוצים מסוגים שונים, ופוגצ'ר הוא רוכב שכבר בגאון, כמו שאתה אומר, פעם חמישית ושנה שלישית ברציפות זוכה בחולצה הצהובה. הוא באמת, לאנס אמסטרונג, שהוא בשנים האחרונות אולי ידוע לשמצה בעקבות מה שקרה לו, אבל יש לו ניסיון גדול בענף, הוא מנהל פודקאסט, ובו הוא אמר, זה הרוכב אופניים הכי טוב בכל הזמנים, ואולי הספורטאי הכי גדול בכל הזמנים. ואז שאלו אותו, לאנס אמסטרונג בשיא הכושר, עם כל הסמים והכל, היה מתמודד נגד פוגצ'ר, מה היה קורה? אז אמסטרונג אמר, הוא היה מנגב איתי את הרצפה. ואני חושב שאני לא צריך להוסיף על דבר כזה. פוגצ'ר הוא
0: מה שכמובן גם יד יעלה את השאלה, האם אתה יכול להיות כזה פנומן, מבלי ליטול סמים, בספורט כזה שידע כל כך הרבה שערוריות ופרשיות.
4: אז באמת השנים ההם עשו לנו ברמה מסוימת הרבה עוול, אבל גם עזרו לנו מאוד, כי הספורט שלי היום הוא הספורט הכי נבדק שיש בעולם, ויש גם מי שקצת מכיר או שמע, וזה אולי עניין לתוכנית מחקר שלמה, נושא של פספורט ביולוגי. ספורטאים עוברים כל 3 חודשים בדיקות דם, ובודקים לא רק שאריות של חומרים אסורים, אלא גם בעצם שינוי דרסטי במדדים. הספורטאי שיש לו סטייה במדדים, באופן טבעי מושעה. ומעבר לזה, יש כמות מאוד מאוד גדולה של בדיקות. מכיוון שאני מכיר את האנשים שעובדים עם פוגצ'ר, ואני מכיר מעט את סגנון העבודה שם, אני נוטה לחשוב וגם רוצה להאמין שהוא נקי, הוא ספורטאי מאוד מאוד טוב, מאוד מוכשר. רואים גם את ה... בניגוד לאמסטרונג, אגב, שהיה תמיד מאוד אגרסיבי וקשוח, מדובר פה בבחור מאוד רגוע, מאוד חייכן.
0: זהו, אמסטרונג היה גם מאוד מוחצן, ותמיד היה, עוד לפני פרשיות הסמים, היה הרבה מאוד תמיד עניין סביבו, גם בגלל באמת סיפור אישי יוצא דופן, ומחלתו בגיל צעיר וכו'.
4: אני חושב.
0: אבל פה מישהו ככה, אפילו הייתי אומר, מאוד מאוד רגוע, מאוד מאוד נינוח, גם עושה את זה בגיל צעיר יחסית.
4: זה שילוב שכמה דברים. אחד, אני חושב שאתה יודע, ביטחון עצמי הוא שעון על הישגים. זה קל מאוד לבוא להגיד איך הוא כזה נינוח, אבל הוא נינוח כי כמות ההישגים שלו היא משמעותית, והוא יודע כבר לשלוט בסיטואציה גם בימים פחות טובים. אגב, גם בשבוע האחרון של הטור, 3 חברי קבוצה שלו, הם היו ממש ממש במצב לא טוב, ומי שמכיר את הספורט יודע עד כמה הדומסטיקים שלך, הפועלים שלך, לאורך 180 או 200 קילומטר נגד הרוח, אתה נשען עליהם, והוא הצליח להתגבר על ימים מאוד מאוד קשים. הענף מאוד מאוד השתנה מהימים ההם, זאת אומרת, רמת הציוד עלתה משמעותית, כל נושא התזונה, ההתאוששות, מה שנקרא off the bike, וכולי וכולי. ופוגצ'אר גם יש לו כישרון יוצא דופן, ואני מניח שחלק מזה זה גם הנושא המנטלי, אבל בסופו של דבר זו קבוצה מאוד מאוד חזקה, שנמצאת בתקציב, מתקיימת בתקציב מאוד גדול, לוקחת לשורותיה רוכבים מאוד טובים, אנשים אולי לא יודעים, אבל במקום השלישי בטור, שיהיה מזאק דל טורו, שהוא בן קבוצתו של פוגצ'אר, זאת אומרת, הם גם זכו בחולצה הצהובה, גם במקום השלישי, שהוא גם החולצה הלבנה של הרוכב הצעיר ביותר.
0: ובסוף אנחנו זוכרים את הרוכבים, אבל זה גם ענף מאוד קבוצתי, כמו שאתה אומר.
4: כן, זה ענף מאוד מאוד קבוצתי. בכלל, אפשר להגיד שמאז שהג'ירו עבר בישראל בשנת 2018, למי שזוכר, אז הענף שלי זכה להרבה מאוד חשיפה באופן יחסי, אבל זה עדיין ענף שאנשים לא כל כך מכירים אותו, לא מכירים את רזי המקצוע, לא מבינים את הקסם שבו, אבל זה כמו כל דבר, כמו בייסבול, ככל שעוקבים יותר, אתה ציינת בעצמך קודם, אתה שדרה בנטפליקס, וגם חברים קרובים שלי שמלווים אותי, אני במקצוע הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, ואומרו, אוקיי, ראיתי נטפליקס, ופתאום אני מבין קצת במה מדובר. אז ככל שרואים את זה יותר, ככל שמעמיקים בזה, מכירים את המורכבות שלו ואת הקסם שלו, זה ענף מרתק.
0: בוא נגיד עוד מילה אחת על הקבוצה, אנחנו זוכרים ככה את הרצון לקבל איזושהי זהות ישראלית ואת המורכבות שהיה עם הדבר הזה ודברים שנאלצתם להתמודד איתם בתחרויות שונות, בטור של ספרד ובמקומות נוספים. עכשיו הכל הרבה יותר ניטרלי, לאן אתם ממשיכים בהיבט הזה?
4: אז קודם כל אני חושב שזו שאלה שהיא נכונה והיא במקום, בטח, אתה יודע, אני אשתבת ישראלי בתוך מערכת, לא הרבה אנשים יודעים, ב-NSN סייקלינג עובדים היום קרוב ל-200 איש, מנהלה, מכונאים, אנשי מקצוע וכולי. אני מבין הישראלים הבודדים שם, הזהות הישראלית לי חשובה, אבל כן, צריך להבין שבעולם המצב שלנו הוא לא טוב, זה ריגרדלס לענף אופניים ולספורט בכלל. בשנה שעברה התמודדנו עם הפגנות וגם כמה מקרים שהיו ממש ברמה של אלימות, והקבוצה נאלצה בעצם לשנות את הזהות שלה, לא הייתה שום אפשרות להמשיך ולתפקד בצורה הזאת. את התוכניות לעתיד זה משהו שצריך לשאול את מנהלי הקבוצה. אני נמצא במקום הספורטיבי, אני יכול תמיד לענות על שאלות ספורטיביות. את הזהות הישראלית שלי מעולם לא הסתרתי, ההפך, זה משהו שאני גאה בה. אני נוסע למרוצים, על המזוודה שלי יש דגל ישראל. ליד השם שלי בהרשמה כספורט דירקטור יש דגל ישראל. וזה משהו שאני אמשיך לשאת אותו ולשאת אותו בגאווה תמיד.
0: דרור פקאץ', ספורט דירקטור בקבוצת אופניים NSN, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת, בהצלחה באתגרים הבאים, לילה טוב.
4: תודה שנתתם לי את ההזדמנות ושיהיה לילה טוב.

0: זה, אנחנו חותמים את מהדורת יום שלישי של כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב', אומרים תודה רבה לאביגל ביגי בסור שהפיק את המשדר הזה, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, לאיליה צ'רניאשוב, תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר, נהיה כאן כדי לסכם אותו ביחד, עד אז אני חן ביאר, נאחל לכם בשורות טובות, לילה שקט, נשתמע מחר, ביי ביי.
1: אנחנו כאן.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
11: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
10: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
12: חדשות ברשת ב'
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים ישראלים אומרים כי ספק אם אפשר לפגוע בהר המקוש גם באמצעות מפציצים אמריקניים. בערוץ 12 פנו לראש השבק, ליועמשית ולמפכ"ל ואומרים כי הסכנה לחיי עיתונאים מיידית וממשית. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת שצפויים להיפסל בבגץ. התחזית, עוד התחממות.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי הקשרים עם ארצות הברית חזקים. דנון אמר ברעיון לרשת פוקס, גם אם שתי המדינות לא תמיד מסכימות על הדרכים לגבי איראן ונושאים אחרים, הן כן חולקות את המטרה. דנון הוסיף כי פגישת נתניהו טראמפ הייתה טובה וכי היום היה צעד גדול קדימה. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. כתבתנו גילי כהן דיווחה הערב כי ראש הממשלה נתניהו בא לבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראליים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרכזות מתקדמות כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. פרסום ראשון בכאן חדשות, במשטרה מעריכים כי אדם אחד עומד מאחורי כל תקריות ניפוץ השמשות במערכות של חדשות 12 ושל הארץ. החוקרים ניתחו את תיעודי הווידאו מהזירות השונות והגיעו להערכה של מבנה גופו וגובהו של החשוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החוקרים מנסים להתחקות אחר זהותו של החשוד באמצעות שחזור מסלול הבריחה, בסיוע אמצעים של שירות הביטחון הכללי להפקת ממצאים מהלבנים ומהמכתבים שנוספו להן. בתוך כך פונה דירקטוריון חדשות 12 באופן דחוף לראש השב"כ זיני, ליועמ"שית בערב מיארה ולמפכ"ל המשטרה לוי, ומפציר בהם לנקוט אפס סובלנות כלפי כל גילוי הסתה או אלימות המופנים נגד עיתונאים. במכתב כותבים ראשי הדירקטוריון כי אי נקיטת יד קשה ומיידית תתפרש כהפקרת חייהם של עובדי גופי התקשורת וכמתן רוח גבית למפגעים הבאים. הסכנה לחיי אדם ממשית ומיידית, כתבו בחדשות 12. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות כי לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה בסיום מושב הכנסת התקיימה התייעצות של שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרעי, אריה דרעי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובה הוחלט לוותר על שני החוקים הצפויים להיפסל בבגץ. הבכירים סבורים כי עדיף שלא להתייצב בבגץ ולהגן על החוקים כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. הוא מתלבט עדיין בשאלה אם להגיע לדיון בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה.
14: עכשיו, כאן תחזית.
13: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
15: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.
16: כאן חדשות ברשת ב', שלום קרן אוזן.
17: שלום יואב קרקובסקי.
16: בוקר טוב, אחת.
17: שבעה.
16: תסבירי.
17: ישבתי מן הניחר, כן. בארץ הגלוטן, הלא היא איטליה.
16: המגף הגדול.
17: רומא, וכן, תחושה ש... כן, אני פה, שבעה.
16: אומרים שעכשיו לא קל לישראלים להסתובב בחוץ לארץ. יש את הסיפור הזה שהיה בקריטים עם הצעירים, אנחנו נדבר עליו בהמשך.
17: האמת שלא הרגשתי.
16: אבל באיטליה איך?
17: לא מעט דגלי פלסטין, בעיקר על בתים של אנשים. כן, יש דגלים כאלה. אבל לא, אתה יודע, לא הרגשתי את זה בתור לפיצה, פחות.
16: והפיצה הייתה טעימה.
17: מאוד.
16: רק רומא?
17: כן, רק רומא.
16: זה עיר מהממת זאת.
17: מדהים.
16: באמת, אהובה מאוד מאוד מאוד. יש לי בקרוב קרובים מאוד שמתעתדים לנסוע לרומא, ואם לא יהיה, רומא בסוף, אבל לחלק הדרומי של המגף, אם לא יקרה שום דבר, אני אצטרך להישאר כאן.
17: לא נורא. יהיה לך נחמד איתנו.
16: בוודאי, כי גם יהיה פריימריז.
17: כיף אצלנו, ויש אצלנו מקום.
16: יהיה פריימריז בליכוד, זה נופל בערך על אותו זמן. ובאופן כללי, נדמה שאתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו רושם איזשהו הישג, למרות שלפחות באחד הסעיפים, זה ממש היה על הקסקס, בפער של 5-6 קולות.
17: זה ממש יהיה בחירות חוזרות, סימן
16: שאלה. אנחנו תרף נבדוק את זה עם מיכאל קליינר. אבל בגדול, אנחנו בעונת הפריימריז של הליכוד, בעונת הפריימריז שהייתה גם בדמוקרטים, שם זה היה אירוע באמת, אירוע שהרים מאוד מאוד את המפלגה, עם 113,000 מתפקדים. איך את רואה את כל העניין הזה?
17: קודם כל, עונת הפריימריז זה יפה, כי אני לא הרגשתי שהייתה עונה, הרגשתי שבערך מלפני שנתיים התחילו את הפריימריז בליכוד.
16: למה לא לפני אפילו שלוש שנים?
17: אין כבר עונה.
16: וחצי, מ-4 בינואר 23.
17: אין כבר עונה. אתה שואל אותי אם אני מתחברת לשיטה, אני לא מתחברת להשלכות של השיטה. אני לא יודעת אם ועדה מסדרת עדיפה על פריימריז, אני יודעת שהפריימריז עושה לי לא טוב כאזרחית, כשכל אחד מתחרה על תשומת הלב ומדרדר את השיח. אז לזה אני לא מתחברת, האם זה עדיף לי על שיטות אחרות, פנים מפלגתיות? אני לא יודעת, כי למשל אתמול פורסם שמפלגת ישר בראשותו של גדי איזנקוט שיריינה את אליאנה זקס. אליאנה זקס, שהיא דוגמנית, שהיא איבדה את משפחתה בפגיעת הטיל האיראני בבאר שבע, והיא זכתה לשריון ברשימה. האם אני חושבת שהיא צריכה להיות פרלמנטרית? לא, כי היה כתוב שהיא פעילה חברתית, וחיפשתי את הפעילות חברתית שלה, ועד עכשיו אני מחפשת ולא מוצאת. האם היא בחורה מקסימה? האם כואב לי על מה שקרה לה? בהחלט שכן. ולכן אני לא סגורה. לא, אז אני, לא אני, יודעת אני מה אני כך, מעדיפה.
16: בתור מי שמלווה מערכות פריימריז, שימי לב לשנה, מ-1998, אני מתנגד גדול מאוד לשיטה הזאת. אני חושב שזאת שיטה גרועה, שנותנת לקבוצות כוח מצומצמות, שמתפקדות על מנת להגיע למוקדי השפעה וכוח, כוח אדיר, ואפשר לעשות את זה. אנחנו רואים את זה בליכוד, ראינו את זה במפלגת העבודה במהלך תחילת שנות ה-2000, והייתי מאלה שהביאו בסופו של דבר לביטולם של פריימריז במפלגת העבודה בשל מפקד הארגזים שהיה ב-2005, שהיו לקחו בו חלק אמיר פרץ, שיבדל לחיים טובים וארוכים, ופועד בן אליעזר, זכרו לברכה, שזיהמו את המפקד של מפלגת העבודה בצורה קשה מאוד. אני מתנגד לשיטה הזאת, יש שיטות בחירת טובות יותר שיכולות להנגיש את הנבחרים אל הציבור. אני דוגל מאוד בשיטת הפתק הפתוח, שאומרת שמצד אחד יש את פתק המפלגה שלך, אני יודע איזה מפלגה את עומדת לרוץ, חשבתי על זה בדקות האחרונות, כן.
17: לא הולכת לרוץ לי, לשום מקום.
16: את תובילי את מפלגת שינוי חברתי, כך יקראו לה, והאותיות שלה יהיו קוף א', קרן אוזן, ומאחוריה יהיו את רשימת המועמדים, שהבוחר יוכל לבחור 5, 6, 7, 10 מועמדים.
17: אבל אז אתה מבקש ממני כאזרחית
16: להכיר את האנשים.

0: זה די משנה את ה-DNA של המפלגה מבחינת, אתה יודע, כל התסיסה הפוליטית שיש. אני מכירה אנשים בליכוד שרוצים להתמודד, שבמשך שנים התכוננו לרגע הזה.
1: כן.
0: פקדו אלפי אנשים, היו במלא אירועים, הלכו לכל הכנסים, עבדו בשביל להתמודד במחוז, והנה עכשיו, ככל הנראה, לא יוכלו כן. לעשות זאת, ובמקומם התמודדו אחרים. אז טלי גוטליב היא לא חלק, לצורך העניין, מאותם דילים פוליטיים של אותם אנשים.
2: בטוח שהיא חייבת לעשות איזה שהם דילים, ויכול מאוד להיות שהיא באמת ניסית על כנפי הפופולריות שהיא צריכה לצבור, באופן שבו היא פעלה בכנסת ובמסדרונות בתי המשפט.
0: פעלה בכנסת, חיפשתי איזושהי פעילות פרלמנטרית בכנסת.
2: יש לה לא מעט הצעות חוק שהונחו על שולחן הכנסת.
0: חוק אחד אין לטלי גוטליב. ושוב כן. אנחנו חוזרים לשיטה של הפריימריז, של להיות בבולטות תקשורתית, בעיניי לדרדר את השיח גם בחוסר אחריות ולא מעט קונספירציות, אבל יש מי שתופסים את טלי גוטליב כמגנה על המדינה, כמי שיוצאת נגד כל מיני, לא יודעת, איך נקרא לזה, הגמוניה ביטחונית, הגמוניה פוליטית, פקידות ציבורית, וזה התשליחות שלה לצורך העניין, ובזה אנשים בוחרים. האם אני מתחברת לשיטה? אין לי מושג, אין לי דעה.
2: אני מאוד לא אוהב את השיטה הזאת, אני מאוד בעד שיטת הפתק הפתוח, ועד שלא תהיה שיטת הפתק הפתוח, אני מעדיף את הוועדות המסדרות על פני כן. מפקדי הרגזים.
0: אתה מעדיף שיבחרו אנשים שלא היה להם שום תרומה על החיים שלי
2: לפני? לא, אומר אני לא אומר שזה אנשים שאלה אין להם תרומה.
0: אבל בסוף מי שהם מספר אחד ברשימות, בוחרים בסוף אנשים שלא יעשו להם בעיות. נאמנות זה היום הדבר הכי חשוב.
2: ואני חושב שמסקנות גם מהכנסת הנוכחית, ובעיקר מהכנסת הקודמת, מלמדת שכדי למשול, צריך סיעה שעומדת מאחורי ההנהגה. אפשר להביע עמדות ואפשר להתווכח, אבל בסוף, ללא משמעת קואליציונית, אין קואליציה.
0: אני יודעת, את לא אוהבת משמעת קואליציונית.
2: אבל ללא משמעת קואליציונית, אין קואליציה ואין משילות.
0: כן.
2: זאת עובדה.
0: טוב.
2: מה יהיה לנו בשעתיים הקרובות? עוד מעט נדבר על מה שקרה בליכוד עם מיכאל קליינר. עוד פעם, אלימות כלפי חדשות 12, עוד אבן נזרקה.
0: הפעם זה מגיע עם מכתב.
2: ויש גם מכתב, נקריא אותו. עודד בנמי יהיה איתנו. בשעה הבאה יהיה איתנו השר מיקי זוהר מהליכוד. נשאל אותו על לאן הוא מתעתד לעשות את הקמפיין שלו לכיוון השריונים.
0: נזכיר רק שבפעם הראשונה שמיקי זוהר נכנס, הוא נכנס דרך משבצת הנגב.
2: נכון, והשאלה אם הוא חוזר למשבצת הנגב כן. עכשיו, כי הוא יכול. ותהיה איתנו גם הפרופסור יעל שטרנהל, נדבר איתה לקראת ביקור נתניהו הערב, הפסגה השביעית, השביעית או השמינית?
0: השמינית, כן.
2: השמינית של נתניהו ושל
0: טראמפ. בקדנציה הזאת של טראמפ.
2: נתחיל?
0: כן.
2: קרן, איתנו מי שהתמודד כבר פעם בפריימריז. שלום מיכאל קליינר.
3: יותר מפעם אחת, שלום רב.
2: זה היה בפריימריז של כלל המתפקדים או במרכז הליכוד?
3: גם וגם.
2: מה היה קשה יותר?
3: שניהם היו קשים. אני לא מקנה בחקים שמתמודדים היום, זו תקופה איומה, בייחוד במצב האי ודאות שהם נמצאים, ליבי ליבי איתם.
0: תגיד
3: תקופה איומה, קשה, לחוצה, לא מציע לאף אחד להתקנה בהם, הרבה יותר נחמד זה שאייזנקוט או יאיר לפיד או ליברמן ממנה אותך ואתה בסבבה.
0: אבל
3: אז זה לא מחויב לציבור, קרן הסבירה את זה בצורה יפה מאוד קודם, אני חושב שהליכוד צריך להתגאות במופע הנהדר שהיה אתמול, שכמעט 3,500 איש באו להזביע על תקנון. מדהים.
0: אבל תגיד, הבחירה הזאת שנתנה לנתניהו גם את האופציה לתת לשרים או לחבר הכנסת להתמודד במשבצת המחוזות, היא לא משנה את הליכוד, את ה-DNA הליכודי?
3: התשובה הייתה מאוד צמודה, ובסופו של דבר חברי המרכז, חברי ועידה, שבנושא השריונים, שהוא נושא בעייתי ותיקון חוקה, נתנו באמת קארט בלנג' לביבי ברוב מרשים, וזאת הייתה הצבעת אמון חסרת תקדים. עד היום זה תמיד היה מוסדר בכל מיני דרכים עקומות, עכשיו הלכו בדרך המלך והעבירו את זה ברוב גדול. בניגוד לזה, מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר, לא יודע מה יהיה, אבל הם רוצים לשמר את השיטה שאת הסברת אותה היטב, שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, כל בית אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו, כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
2: העובדה שבאמת הסעיף הזה של הסעיף

0: שני בהצבעה, עבר על חודם של 5-6 קולות בלבד, תגרור את חברי המרכז להצבעה חוזרת?
1: אני צריך להיות זהיר מאוד בנושא הזה, מכיוון שיכול להיות שזה יגיע לפתחו של בית הדין.
0: עוד לא הוגשו עתירות בנושא הזה?
1: של הליכוד, אבל צריך להבין שכדי שחברי כנסת יוכלו להתמודד, ההחלטה צריכה לעבור. ובעולם, בישראל, אין חקיקה בעניין. אבל בעולם נהוג שבפער של עד חצי, מתחת לחצי אחוז, יש הצבעה חוזרת אוטומטית. אצלנו אין הצבעה חוזרת אוטומטית.
0: מה, בדמוקרטיה זה אפילו על חודו של קול יכול להיות. אני רוצה להזכיר שבבחירות ב-1996, כשבנימין נתניהו מנצח את שמעון פרס בלנץ, כאילו באמצע הלילה, כשהתוצאות מתהפכות, זה היה על חצי אחוז, פחות מחצי אחוז.
1: קודם כל,
0: אתה צודק. זה היה על עשרות אלפי קולות בלבד, וזה היה ניצחון לגיטימי לחלוטין, כך צריך.
1: אתה זוכר כמה, זה נכון. מנחם בגין אמר, גם רוב של כל אחד הוא רוב.
0: הוא רוב?
1: אבל תזכור כמה ספירות חוזרות עשו בשנת, בבחירות לכנסת ה-20, על כמה מאות קולות של בנט, שהיו חסרים לו לעבור את אחוז החסימה.
0: הוא הלך לחפש קולות על הרצפה באתר הספירה, אם אני זוכר נכון.
1: עשו המון, בדיוק, עשו המון ספירות חוזרות. כלומר, בדרך כלל היה סיפור של ציפי חוטובלי נגד דיכטר, בשנת, על מקום 22-27.
0: והיא הצליחה שם, והיא כפתה אז ספירה חוזרת.
2: אוקיי, אני לא יודעת איך לבשר לכם, אבל אפילו בחידון טריוויה, הכי למיטיבי לכת, לא היו שואלים את השאלות שיציגו את המידע שאתם מספרים כרגע למאזינים, אז אני אפסיק אתכם בשיעור היסטוריה, ואני רוצה לשאול אותך שוב על עניין המחוזות. אחד ממחוללי ההתפקדות לליכוד זה בעצם המחוזות, בגלל שיש שם אנשים שמאוד רוצים להיכנס לרשימה, הם דואגים במשך שנים לפקוד אנשים לליכוד, לוקחים את זה, ומעבר לזה לוקחים את הנושאים שכן חשובים לפריפריה. למשל, במשבצת הדרום, לצורך העניין, יכולים להיכנס אנשים שבאמת יחשבו על איך הם מצמצמים פערים במרכז לפריפריה, ועכשיו יכולים להיכנס שרים, חברי כנסת שממזמן הם כבר לא עוסקים בדברים הגיאוגרפיים של המקום שקרוב לליבם, אלא הם עמוק בסוגיות הארציות.
1: אני מסכים איתך מאוד בעיקרון, ואנחנו גם הבנו את דעתנו שרצוי ששרים וחקים לא יתמודדו במחוזות, אבל זה עבר להחלטת הוועידה, והוועידה היא הגורם המחליט ולא שום גורם אחר, ואם יש רוב אז זה מה שיקרה. אבל אני רוצה להגיד, רק לתקן אותך בדבר קטן, האנשים שהתמודדו, החקים, זה חקים שבאו מהפריפריה, הם פעם ראשונה...
0: זאת אומרת שנגיד המועמד...
1: רגע, קשה להם להשתלב ברשימה ארצית בגלל החוק הנורווגי, אז את לא יכולה לחשוב שאם חבר כנסת דנינו יתמודד עוד פעם בדרום, הוא דווקא דוגמה.
2: כן, דווקא דנינו בסדר.
0: דווקא מול דנינו...
1: וכן עשה וכן פעל למען האזור.
0: דווקא דנינו עשוי לפגוש מולו.
2: גם את קרי.
0: גם את קרי, ואפילו את מיקי זוהר, שיהיה איתנו בשעה הבאה. וזה כבר כאילו קצת פחות הוגן.
1: אני מעריך שעדיין יהיה דרך ארוכה משפטית. עד
2: יהיה ערעור? אתה צופה לערעורים?
1: כבר יש ערעורים, כבר הוגשו ערעורים, חלק מכתובת לא נכונה, אבל כבר הוגשו ערעורים.
0: מה זאת אומרת כתובת לא נכונה?
1: כבר הוגשו. בגלל שזה ועידה, אנשים חושבים שוועדת הבחירות היא הכתובת, בעצם מנהלת הליכוד היא הכתובת, כי אין נשיאות ועידה, חלק פנו ישירות לבית הדין, בית הדין הוא ערכאת ערעור, הוא לא ערכאה ראשונה, לכן יש סדר בעניין, אבל יש הרבה מאוד ערעורים והרבה מאוד תקנות.
0: ואם אתה צריך להאריך, האם אתה, כאב בית הדין העליון של תנועת הליכוד, אתה נוטה להורות על הצבעה חוזרת נוכח הפער המאוד מאוד מאוד מצומצם הזה?
1: אני ממש לא מעריך, וגם יש לי הערכה, אני לא אספר לך אותה, כי הנושא יעמוד לפתחי, ואני מקבל החלטות אחרי שאני שומע את שני הצדדים, ולא לפני כן.
0: מהדברים שאתה אומר באופן כללי, גם בתחילת השיחה שלנו, מיכאל קליינר, נדמה שגם אתה סבור שהליכוד צריך לחזור קצת לאחור בדברים מסוימים, שמשהו ברוחה של תנועת הליכוד, בסיעת הליכוד הנוכחית בכנסת, מייצר אצלך, מיכאל קליינר, חוסר נוחות מסוים.
1: להפך, אני חושב שאנחנו צריכים לא לחזור לאחור, אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ללכת קדימה, ואני חושב שנעשה עוול לסיעת הליכוד בגלל כמה תופעות חיצוניות, קיצוניות, חולפות, ויצרו רושם...
0: מי הם התופעות החיצוניות החולפות?
1: יצרו רושם שהעשייה היא לא עשייה טובה. יכול להיות שיש רושם כזה. חבל רק שהשריונים שכולנו תמתנו בהם וההתאחסות עליהם, באיזשהו מקום חיזקה את התודעה הזאת. אני חושב שחשוב שכל הנהגת התנועה וראש הממשלה יציינו שיש לנו סייעה מצוינת שעושה בסך כל עבודה, הזכרנו את דנינו, יש אחרים רבים שעושים עבודה נהדרת, והתקשורת לא מכסה פעילות חיובית, קרן אוזן תעיד בפניך שזה המצב.
2: גם הוא, גם קרקובסקי יעיד שזה המצב. זה כדור שלג כזה.
0: מהשיריונים.
1: אני שמעתי אותה פשוט. שמעתי אותה כשחיקיתי, אותך קרקובסקי לא שמעתי בנושא הזה.
0: מהשיריונים שמציע, רוצה ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה מתרשם שהשמינייה שמבקש נתניהו לשריין, ממה שאולי נאמר אפילו בשיחות סגורות, ברקע שנתניהו אולי העביר אליך, על מנת לאשר את כל התהליך המשפטי הזה שעבר עד שהגענו להצבעה אתמול, אתה מניח שהשמות האלה באמת ירימו את רשימת הליכוד, או כמו שאמר אתמול דוד ביטן לאריה גולן כאן חדשות ברשת ב', השמיניית שריונים הזאת תפעל נגד נתניהו, תייצר למעשה, היא תנמיך, תשנמך את רשימת הליכוד.
1: היות וההצבעה הזאת כבר נגמרה, זה לא סוד שאני, אמרתי את זה גם לנתניהו עצמו, שלו הייתי חבר ועידה, ואני כנשיא בית הדין אינני חבר ועידה, הייתי בין המיעוט הקטן הייתי מצביע נגד השריונים.
0: נגד השריונים.
1: נגד השריונים, אני נגד שריונים, אני בעד שכולם ייבחרו, אבל הרוב הגדול הכריע בעד, צריך, אף אחד לא יודע מי השריונים, יכול להיות שאם היו יודעים מי השריונים והיה מתגלה שהם יוסיפו לנו
2: כמה לדעתך?
1: אולי זה 10 מנדטים, אז היו מצביעים, אז אולי גם אני הייתי בדיעבד היפותטית מצביע בעד.
2: כמה שריונים הם לטובת סידור הגוש? האם אנחנו צפויים לראות את סמוטריץ' למשל, במידה והוא יישאר על 4 מנדטים ולא יעלה ותמשר רשימתו?
1: אני חושב שהוא לא יישאר על 4 מנדטים, אני חושב שהוא יעלה הרבה יותר.
2: גם אחרי הפריימריז, שאנחנו רואים שממש רק סוג מסוים של אנשים, זאת אומרת, אפילו מיכל וולדיגר, שמגבעת שמואל, וראינו את העשייה הפרלמנטרית שלה לטובת, נגיד, פגועי נפש ונכים ודברים מהסוג הזה.
0: וגם את אצילות הנפש שלה להחליט שכדי לתת דוגמה אישית אחרי השבעה באוקטובר, היא התפטרה מתפקיד סגנית שר האוצר כדי להקטין את הממשלה.
2: בדיוק, זאת הופכת להיות מפלגה מאוד מאוד ספציפית של קול מאוד מאוד ספציפי.
1: קודם כל, מיכל וולדיגר הייתה חברת כנסת מסוינת, עשתה עבודה נהדרת, וחבל שלא...
0: היא עדיין חברת כנסת, יכול להיות שעוד תיבחר, למרות שהיא הגיעה במקום מאוד מרשים
1: ברשימה. אני חושב שבגלל הפעילות של סמוטריץ' ואורית סטרוק, ועקיבא ושמחה רוטמן, הציונות הדתית תקבל הרבה יותר מ-4 מנדטים.
0: בינתיים, על פי סקר כאן חדשות ברשת ב', יש לציונות הדתית 5 מנדטים.
2: והיה והם יישארו על 4, אתה רואה את נתניהו משריין אותם?
1: אני לא חושב שזה ריאלי. תראי, נתניהו בהחלט צריך לעשות הכל כדי שלא יעבדו קולות לגוש הימין, אבל אני לא חושב שזה ריאלי.
0: איך אתה רואה את התארגנות תנועת הליכוד לקראת פריימריז שאמורים להיות ב-17 באוגוסט? זה לא הרבה מאוד זמן, זה כשבועיים וחצי התארגנות. התנועה ארוכה לקיים פריימריז בזמן קצר כל כך?
1: לגמרי, מנכ"ל הליכוד עושה... דוד שרן עושה עבודה מצוינת, הוא נערך לכל התרחישים, אפילו תרחיש של מלחמה, וכמו שמה שקרה השבוע יכול להיות מפנה במערכת הבחירות הזאת לטובת הליכוד, בגלל ההתגייסות האדירה של המצביעים להצביע על סעיף טכני, אני חושב שההתמודדות בייחוד באזורים, כך או אחרת, בפריימרי זה תעורר את ה-160,000 מתפקדים, כמו שהצבעה אתמול הורה את 5,000 צירי הוועידה, ואני חושב שזה יהיה פקטור רציני, בזה שהליכוד יעשה מה שהוא עושה תמיד, סוגר את הפערים בסקרים במערכת הבחירות.
0: כמה מתפקדים יש היום בתנועת הליכוד?
1: 160,000.
0: 160,000, שכבר רובם הם מתפקדים ותיקים מאוד. כשאתה מסתכל על הדמוקרטים, שבמהלך של חודש וחצי הצליחו להקפיץ את מספר המתפקדים שלהם בכמעט 70,000 איש, והביאו 112,000 מתפקדים, כמעט 97,000 מתפקדים. השתתפו בהצבעה כי הייתה דיגיטלית. אולי נכון, על מנת להגדיל את מספר המשתתפים, באמת לעבור להצבעה באפליקציה, בדמוקרטים זה עבד.
1: שני דברים. אחד, הסיבה שלא התפקדו בליכוד, שלצערי, אצלנו מי שנרשם יכול להצביע רק אחרי 16 חודשים.
0: שזה אגב דבר ראוי.
1: ואצלהם זה היה עד השבוע האחרון. כל מי שהתפקד יכול להצביע מיד, לכן אין ספק שאם היה אפשר להצביע מיד, הליכוד יכולה לפקוד עוד כמה עשרות אלפים. אני הייתי בדעה אגב שצריך לעשות את זה, אבל התנועה שלנו היא שמרנית, ולא קיבלה את, את, את דעתי האישית בעניין הזה. ומה החצי השני? לגבי סוג הצבעה, אני מאוד, אנחנו בית הדין, בכל פסקי הדין שלנו ציינו שאנחנו בעד הצבעה דיגיטלית. לצערי, חוקת התנועה לא מאפשרת הצבעה דיגיטלית, ולכן רק במצב חירום שאנחנו, שהתנועה תצטרך להחליט מה יותר חשוב, לעשות הצבעה דיגיטלית או לא לעשות הצבעה בכלל, אז ברור שאלף פי אלף מונים עדיף לעשות הצבעה דיגיטלית.
0: משפט אחד על היסטוריה, ב-2013 הייתה הצבעה דיגיטלית גם במפלגת העבודה, גם בליכוד, אז זה קשה לחלוטין בשתי המפלגות. בינתיים השתכללו הטכנולוגיות.
1: העולם מתקדם.
0: אני חושב שזה עדיף לעלות באפליקציה יותר זו.
2: הרבה זמן דיברנו.
1: אז זה היה רק במחשבים.
2: שיעור היסטוריה ידחה. מה שרציתי להגיד, שלא רוצה ממך כותרת, אם יהיו בחירות חוזרות או לא, שזה לא בסדר לנו, אבל בסדר. מיכאל קליינר.
0: אבל אפשר לנסות שוב. יהיו בחירות חוזרות?
1: אני לא יודע. אני לא יודע, ואני לא יכול להגיד.
2: נשיא בית הדין של הליכוד. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
1: יום טוב, ביי.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ואחריה יהיה כאן עודד בן עמי. חדשות 12.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
0: אנחנו כאן לגמרי כאן, ואיתנו גם עודד בן עמי. שלום עודד.
4: בוקר טוב, קרן ויואב.
0: איש חדשות 12, והבוקר פעם שנייה בשבועיים האחרונים שראול פנים זורק אבן ומנפצת דלת הכניסה של מערכת חדשות 12 ברחוב ההשכלה בתל אביב, והפעם גם משאיר שם מכתב.
4: נכון מאוד, פעם שנייה בתוך פחות מחודש ימים שמגיע מישהו ומנפצת דלת הכניסה, משאיר מכתב מאוד בעייתי עם איומים. בפעם הבאה אני לא עוצר, בפעם הבאה הלבנה הזאת תהיה מכוונת לראש שלכם, מישהו ימות, כך הוא כותב במפורש. תראה יואב, זה מאוד לא נעים לבוא בבוקר למערכת ולראות שהדבר הזה קרה בפעם השנייה. איפה משטרת ישראל? יש בידיה סרטי מצלמות האבטחה, יש בידיה את המכתב הזה, למעלה משלושה שבועות, בינתיים הבחור הזה גם ניפץ את הדלת של מערכת עיתון
0: הארץ. אנחנו לא יודעים אם זה אותו אחד, אבל כן. זאת הערכה.
4: איפה המשטרה שיש לה יכולות אדירות, ולא מצליחה לשים את היד על האיש המאוד בעייתי הזה?
2: אז ראינו שיחה של נשיא המדינה עם המפכ"ל, אבל עוד לפני, איפה המשטרה, לא לפני, כי אמורה לעשות העבודה שלה, זה איפה האנשים שאמורים לגנות את הדבר הזה? איפה שר התקשורת, למשל? חשבת על זה?
4: נכון בכל? מאוד. את שמה את היד על האיש הלא נכון במקום הזה, כי אני חושב שיושב בממשלה שר כמו שר התקשורת קרי, ואגב, יושבים לידו על יד השולחן שרים נוספים, שבהבלי פה נוראים, מסיתים, מפנים אצבעות מאוד מאשימות כלפינו, כלפי חדשות 12, וכלפי מערכות חדשות אחרות בתקשורת, כי כנראה לא נעים לאוזנם מה שהתקשורת...
0: אבל עודד, מצביע אותו אדם, ואנחנו, אני אקריא חלק מהמכתב, או את המכתב שהוא כתב, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה תהיה הלבנה מכוונת אל אחד מהראשים שלכם, גם סליחה ללא כוונה, זה בסדר. התייחסו למכתב הזה בכובד ראש ובמלוא הרצינות, חבל כי בסוף מישהו ימות. כאן יש איזשהו משפט שנמחק, בוגד מבית, מסוכן מאויב מבחוץ, ולהלן רונן בר, הרצי הלוי, אהרון חליבה, אבי בלוט, ברסלר ובן זוגה, והחטיבה היהודית בשבק, אהוד ואהרון ברק, כל הלשעברים יאיר גולן, בגץ, יצחק בסוגריים יבכה עמית, גבי הלוהי איזבל הארץ, יפעת ירושלמי, טייסי השבעה באוקטובר, דין אלוקים ייפרה מכם. הוא בעצם אבל מצביע על דיווח אחד, על כתבה אחת ספציפית של גיא פלג סביב שדה תימן, שהיא אולי העילה בגלל לאלימות האיומה הזאת, ובוודאי שאיננה מוצדקת.
4: אני אומר לך את הדבר הבא בביטחון מלא, יואב. העיתונאים של חדשות 12 הם מקצוענים, הם עושים את עבודתם בדרך הכי איכותית והכי נכונה שניתן להעלות על הדעת כשמדברים על עיתונות, על עיתונות מקצועית, חופשית וטובה. ואני לא שמעתי שגיא פלג חזר בו מהאמירות שלו או מהדיווח שלו בנושא שדה תימן.
2: אני חייבת להגיד שלא נוח לי בכלל החיבור של הדברים, כי זה לא רלוונטי בכלל, יואב, זה לא רלוונטי.
4: אני חושב שאת צודקת לגמרי.
2: גם אני יכולה לקיים דיון על הסיפור של שדה תימן בנפרד, ולבדוק האם גיא פלג טעה, האם חיברו שם נקודות מסוימות בסרטון, ביום אחר, לא ביום כזה.
0: ההתנהלות של חדשות 12, כשמגיע אליה הסרטון מהסוג הזה, בוודאי בדרך שבה הוא הגיע, והגורם שהדליף, אנחנו יודעים את זה היום בדיעבד, הוא הפרקליטה הצבאית הראשית,
2: לא, יכול להיות שיש שם בעיות, יכול להיות שיש שם בעיות בפרשה הזאת, אבל לדון בזה באותו יום, שבהם מאיימים על עיתונאים, ואומרים להם, בפעם הבאה אני אפגע בכם, ואני אפגע בחיים שלכם, וזה לא רק פוליטיקאים, זה ערוצי טלוויזיה, שבאופן יומי דואגים לטפטף לתודעה, שמי שיש לו ביקורת כלפי השלטון, הוא אויב השלטון.
0: אבל זה לא רק הם, יש גם חברי כנסת.
2: והם גם באסתטיקה של תקשורת חופשית, בואי נה.
0: לא, אבל יש חברת כנסת שמדברת על בגידה מבפנים כל העת. עודד, בתור מי שיש לו פרספקטיבה קצת יותר ארוכה משר לנו על החברה הישראלית ועל התקשורת הישראלית והאיומים שהיא נתקלת בהם, איך אתה רואה את רף ההידרדרות שאנחנו נמצאים בו היום? האם היינו במשהו דומה?
4: יואב, אני בהיסטוריה שלי האישית הייתי יועץ התקשורת של ראש הממשלה ושר הביטחון המנוח יצחק רבין. ואנחנו זוכרים, לפחות הטיפה יותר מבוגרים שבינינו, את דברי ההסתה ואת ההפגנות עם האמירות ועם השלטים הנוראיים, ומה שצריך להרים לנגד עינינו את הכרטיסים הכי אדומים, היא העובדה שמילים עלולות להתפרש בצורה מאוד קטלנית. ואם הממשלה, שרי הממשלה, לא עוצרים ולא מגנים, אלא להפך מלבים, הם צריכים לדעת שמה שקרה ליצחק רבין עלול לחזור על עצמו, כי זה טבעה של ההיסטוריה. מוכרחים לעצור את גל ההסתה המאוד לא הוגן, המאוד לא ישר, המאוד לא אמיתי הזה.
0: אבל איך אפשר, אבל האם אדם...
4: אי אפשר שחברי הממשלה יהיו אלה שמובילים את קו ההסתה הכל כך ברוטלי הזה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנה את הערוצים, בין היתר את הערוץ שבו אתה עובד, ערוצי התעמולה, הוא מכנה את תעמולה 12, תעמולה 13, גם כלפינו, תעמולה 11. האמירות הללו, איך אתה רואה אותם? שזה בא מראש הממשלה, בא מסביבתו הקרובה ביותר?
4: זה עצוב מאוד, וזה מתסכל מאוד, וזה חמור מאוד בעיניי. לא זה תפקידה של הממשלה, ולא זה תפקידו של ראש הממשלה, ולא תפקידם של השרים. השרים צריכים להתעסק בעניינים שהם אחראים עליהם, ובוודאי לא להיות הרועים שהולכים לפני עדר ההסתה הזה. הסתה זה דבר מסוכן. מילים עלולות להיות מאוד מאוד קטלניות. האנשים האלה הם אנשים בוגרים, האנשים שיושבים סביב שולחן הממשלה. הם יודעים איזה פרק אחד או שניים בהיסטוריה. איך אתם לא עוצרים? איך אתם לא מגנים? איך אתם לא עוזרים למשטרה לעשות את תפקידה ולמצוא את האיש שזורע את המעשים הנוראים האלה?
0: אתה נתקל בקושי להביא מרועיינים מהקואליציה ובפרט מהליכוד לתוכנית שלך בחדשות 12, ב-60?
4: תשמע, את השאלה הזאת אתה צריך להפנות אל שרי הליכוד. שרי הליכוד הכריזו על איזשהו סוג של חרם על חדשות 12. זה חבל לי מאוד, כי אני מאוד מאוד הייתי רוצה שבתוכנית שלי ב-6 כל יום אפשר יהיה לשמוע את שני הצדדים, את כל הצדדים. אני רוצה להשמיע את כל מי שיש לו מה לומר בענייני היום, כי על זה בנויה התוכנית שלי. יש קושי, כי שרי הליכוד מחרימים את חדשות 12, וזה חבל, זה חבל מאוד, כי זה פוגע בהם, זה לא מאפשר להם להשמיע בערוץ המוביל במדינת ישראל את דברם. באמת חבל.
0: עודד בנימין, מכאן אנחנו כמובן כל עיתונאי כאן חדשות איתכם, אנשי חדשות 12, נכון. שהיום עוד אירוע אלימות כלפיכם, וכמובן גינוי חריף מאוד לכל מהלך של אלימות. ביקורת היא במקומה, כל עוד היא נאמרת בפה, ונאמרת בשפה ראויה, לא כאשר היא מגיעה לכדי מעשים אלימים. עודד, תודה.
2: תודה רבה.
4: תודה רבה לכם, קרן ויואב.
0: ואתמול היה דיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, בוועדת המשנה, תחת הכותרת השפעה מבחוץ, השפעה על מערכת הבחירות, בעקבות ההזהרות שכבר שמענו גם מראש השבק דוד זיני, גם מיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג, והדיון אתמול היה, אפשר לומר, בסופו של דבר מאוד לא ענייני, לא באמת עסק בדברים המהותיים בעניין הזה. ואיתנו עכשיו הדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר. שלום תהילה.
5: שלום, שלום.
0: ראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה. כשמדברים על השפעה חיצונית, שממנה מזהיר גם ראש השבק דוד זיני וגם נועם סולברג, הם נפגשו עם נשיא המדינה גם בעניין הזה. מה את תופסת כהשפעה חיצונית מהתערבות בבחירות?
5: טוב, אז דבר ראשון, הניסיון של מדינות להתערב בעניינים של מדינות אחרות מתבצע בכל מיני דרכים, כן? יש התערבות פוליטית ישירה, למשל כשדונלד טראמפ אומר שהוא תומך במועמד כזה או אחר לראשות ממשלה.
0: וזה עוד עשוי לקרות.
5: כן, בוודאי, זאת גם כן התערבות פוליטית. יש מדינות שנותנות תמיכות בכסף לכל מיני גופים במדינות אחרות. ויש את מה שאנחנו קוראים לו פימי. פימי זה ראשי תיבות באנגלית של התערבות זרה במרחב הדיגיטלי, כן? התערבות מניפולטיבית במרחב הדיגיטלי. יש מדינות כמו טייוואן שכל הזמן חשופות לניסיונות השפעה, למשל מצד סין, שכבר קוראות לזה בעצם דיכוי בינלאומי או רב-לאומי. אבל ההתערבות במרחב הדיגיטלי נעשית בעיקר דרך הכנסת תכנים לרשתות חברתיות, תכנים כאלה שהאלגוריתמים של הרשתות החברתיות יוכלו להפיץ אותם באופן ויראלי. תכנים מכתבים, תכנים, אתם יודעים, של דיסאינפורמציה מזעזעת כזאת וכל זה, או שהיא נעשית באמצעות מה שקוראים לו פעילות מתואמת לא אותנטית. כשמקימים המון חשבונות מזויפים, בוטים, בובות גרב, מקשרים אותם אחד אל השני בצורה שכאילו עובדת על האלגוריתם של הרשת החברתית. כי האלגוריתם בטוח שמדובר בתוכן מאוד מאוד מעניין, בגלל כל הלייקים והשיתופים.
2: שזה ויראלי, כאילו. בעצם רשת של בוטים. אבל אני חייבת לשאול אותך מה נעשה. כי אם אנחנו מצפים לאיזושהי התערבות פוליטית כדי למנוע את אותה התערבות זרה, עלולים הפוליטיקאים לפעול כנגד עצמם, כי הקמת בוטים זה כלי פוליטי, לא צריך, אני לא מגלה פה לאף אחד את הסודות של, של קמפיינרים שמקימים רשת של בוטים, וכל אחד שמעדד ועושה ריטוויט לאיזו אמירה של פוליטיקאי כזה או אחר. את רואה אותם פועלים נגד עצמם בבחירות האלה כדי למנוע את ההתערבות הזרה?
5: אז אני מסכימה איתך, אני מסכימה מאוד, קראתי לזה בעבר שיתוף פעולה וירטואלי, כן, virtual collision או איזשהו סוג של התנגשות וירטואלית אפילו. זה לא רק זה שהפוליטיקאים לא רוצים לאבד את היכולת שלהם לפעול בעצם באותן הטקטיקות בדיוק כמו שעושים אויבינו. הרבה פעמים יש שיתופי פעולה גם אם הם לא מתוכננים. למשל, כשמגיע שר בממשלה לישיבת ממשלה ביום ראשון בבוקר ומראה שם פוסטים ברשתות חברתיות שקוראים להרוג את ראש הממשלה ואומר, הנה תראו, השמאל רוצה ככה וככה, וברור שמדובר בלא, בתכנים ממקור איראני, אז יש פה בעצם את ההצלחה הכי גדולה של הקמפיינים.
0: אבל איך אפשר לזהות שמדובר במקור איראני? יכול להיות שכבר היו גם פעילי מחאה שאמרו דברים מאוד מאוד חריפים כלפי ראש הממשלה, ויכול להיות שאותו שר שהביא את זה חושב שמדובר באותם פעילים. איך הוא יכול לדעת, איך הוא יכול לדעת שמדובר בבוט איראני?
5: יפה, אז זאת בדיוק השאלה. אז התשובה היא שיש לנו היום יכולות וטכניקות להרבה פעמים כן לדעת. זה אנשים שחוקרים את העולם של ההשפעה הזרה, כבר מכירים חשבונות מסוגים.
0: כן, אבל לא לכל אזרח וגם לא לכל פוליטיקאי. יש את אותם אנשים שיגידו לו, סליחה, אתה מצטט בוט שהוא בוט איראני. בהכרח.
5: רגע, אז שנייה. אז כרגע אני עוד לא מטילה אחריות על אף אחד. אני רוצה להגיד פה שני דברים. הדבר הראשון הוא שאין באמת רשות במדינת ישראל שזה התפקיד שלה לחפש את ההשפעה הזרה בדיגיטל. התפרסם לפני חודש בערך דוח של מבקר המדינה שאומר, תשמעו, הסיפור הזה של השפעה זרה קיים, אבל לא המלל ולא מערך הסייבר הלאומי ולא השבק, לאף אחד אין את האחריות הישירה לטפל בזה. אז הדבר הראשון הוא שהיה אמור להיות איזשהו גוף שזה התפקיד שלו להעביר מידע, לפעמים אפילו מידע חסוי למקבלי החלטות בזמן אמת, כדי שהשר לביטחון לאומי לא יבוא עם דברים ממקור איראני ויראה אותם בישיבת ממשלה כאילו הם אמיתי.
2: אבל בואי, זה כאילו המצב שלנו הוא הרבה יותר חמור, כי אם למשל יש איזה סימון עכשיו שאומר התבצע באמצעות AI.
0: סרטונים שבוצעו.
2: סבבה, וסרטונים עזויים של חיבוקים בין אויבי ישראל למעומדים פוליטיים. זה הכלי היחיד? להגיד שזה ב-AI?
0: רק להגיד שהסרטון שעליו מדברת...
2: סמוטריץ'.
0: אני מדבר, חשבתי שאת מדברת על אייזנקוט ומנסור אבס. מנסור אבס אינו אויב ישראל.
2: יש גם לסמוטריץ' כאלה, וגם לא חסר, וגם לא חסר לצד השני. סבבה? אז אנחנו נמצאים פה כאילו במצב הרבה יותר לא הגיוני, מאשר שמישהו מצפה שהפוליטיקאים יקימו איזה מנגנון נגד רשת ויראלית שהם בעצמם הקימו מאינדונזיה או ממקום אחר.
5: אז אני רוצה לומר פה כמה דברים. הדבר הראשון הוא שדווקא הסימון הזה של AI הוא חשוב מאוד כשלעצמו, ואנחנו מברכים עליו, אבל זה לא האירוע. האירוע הוא תיקון בחוק שנעשה דווקא לבחירות הקודמות, לפני 4 שנים, ממש עם התפזרות הכנסת הקודמת, והתיקון הזה מחייב מפלגות ומועמדים לסמן כל תוכן שיצא מטעמם, גם בדיגיטל. נכון. והוא היה מיועד בעצם למנוע את המצב של החשבונות המזויפים, שכאילו נראים כמו תוכן אותנטי, אבל בפועל הם מקורם במפלגות. ואחת הטענות החזקות בעד החקיקה הזאת הייתה שאם המפלגות היו מסמנות עבורנו האזרחים מה הגיע מהם, אנחנו היינו יכולים לדעת מה הגיע מאיראן, כן? כי זה לא היה מסומן. אז זה דווקא לא
0: הסימון של ה-AI.
5: הכל אפשר לזייף, אבל אנחנו מדברים בעצם על הרחוב הראשי של האינטרנט, נכון? אנחנו מדברים על זה, או על הנחה, שהיא לא תמיד נכונה, שהמועמדים והמפלגות מכפיפים את עצמם לכללים ולחקיקה שנוגעים לתעמולה.
0: אבל אני הייתי,
5: אם הם מחליטים
0: אומר...
5: שזה לא חל עליהם, כמו למשל פרסומים, אני יודעת שיונתן אוריך פרסם ביממה האחרונה, אחרי שכבר חובת הסימון של AI נכנסה לתוקף, וכאילו בשביל להראות שהוא לא, החוק לא חל עליו, אז אני לא יודעת, אני
2: יש שיניים בכלל? יש שיניים
5: לחקיקת כנסות. התעמולה. לא, יש שיניים לחקיקת התעמולה, כי זה לא רק כנסות, זה גם חובה להסיר את התוכן, כן, החלטות
2: של חקירות. ואם לא, אז מה יעשו?
5: אז אני אומרת עוד פעם, אין אם לא, אנחנו צריכים להבין
2: שבמערכת בחירות... אבל ברוכה
5: בעשרה של 2026, כל זה אם לא. רגע, רגע, אנחנו צריכים להחליט שמערכת הבחירות הזאת, אנחנו נמשיך לחיות פה גם אחריה, נכון? והאחריות שנדרשת.
2: אנחנו מסכימים איתך, לא בטוח
5: שהמערכת הבחירות. אז מי שאומר, אני קודם רוצה לנצח, ואז אני אבדוק מה חוקי ומה לא, קשה לי מאוד להתמודד עם זה, נכון? לכולנו קשה.
2: לצערי.
5: אבל אנחנו צריכים לדאוג שלפחות תהיה המסגרת החוקית. ואני רוצה להגיד עוד משהו על התערבות זרה, כי בסוף בזה התחלנו. אמרנו, אין בישראל גוף שזה התפקיד שלו לטפל בזה, וכדאי...
0: זה לא מערך הסייבר הלאומי?
5: לא, אין שום הסמכה בחוק למערך הסייבר הלאומי לעסוק בתוכן ברשתות חברתיות. לא, הוא צריך לטפל במתקפות על המים והחשמל ותחנות הדלק. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שאין דבר כזה השפעה זרה שעומדת בפני עצמה. זה מה שאמרנו קודם. הכחולים והאדומים כל הזמן מתערבבים. ופה יהיה צריך שיתוף פעולה של השבק והמשטרה, של השבק וועדת הבחירות. והדבר האחרון, אבל הוא גם חשוב לי, כי ראינו אותו במערכות בחירות במקומות אחרים. יש גם שימוש בטיעון של השפעה זרה לרעה. זאת בסדר? אם אנחנו מסתכלים על הדיון שהיה אתמול בוועדת חוץ וביטחון, לפחות בחלק הגלוי שלו, המטרה של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון הייתה להשתלח ביושב ראש ועדת הבחירות, לייצר דיסקרדיטציה. אז כשאומרים לנו היום, תדעו לכם שאיראן וטורקיה פועלות לחבל בבחירות לכנסת, כי הן רוצות להפיל את הימין ולהעלות את השמאל, או כל מיני דברים כאלה, כן? אין באמת היום גוף שיש לו אינדיקציות לזה, נכון? אבל משתמשים בזה כאילו כאיזה טיעון של גנבו לנו את הבחירות. וזה גם דבר שצריך להיזהר ממנו.
0: וגם השר לביטחון לאומי אמר את זה אתמול בכנס של המשטרה. לא ניתן לאף אחד לגנוב את הבחירות האלה, והוא דיבר אל דני לוי, מפכ"ל המשטרה, כאילו כשהוא אומר לנו לגנוב לנו את הבחירות, כבר ברור לאיזה מחנה הוא מדבר. אבל תילה אלטשולר, אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה לך.
5: בשמחה.
2: תודה.
0: רק לפני אל הציבור קרן, בפנייה שאומרת, סרטונים זה נחמד. אבל מה שצריך באמת להשפיע לכם, זה מה אומרים המועמדים שלכם בראיונות. לא ערוכים, לא...
2: אבל אתה דורש פה אוריינות תקשורתית ברמה מאוד גבוהה. אני יכולה להגיד לך שאבא שלי, נגיד כל היום גולל בטיק טוק, ואני באמת, אני חושבת שהוא איש מאוד אינטליגנט, אבל זה דור אחר, מאוד מאוד קשה לו בעין להבין מה נכון ומה לא נכון, וכל הקצב הזה פחות מותאם לו, והוא שולח לי סרטונים, ואני אומרת לו, זה לא נכון, זה לא נכון, אבא, זה לא נכון. עכשיו, איפה הבעיה? זה שזה מתחיל בטיק טוק, ומתחיל באיזה קונספירציה צדדית, ואז זה מעודד על ידי אנשי ציבור בכירים, ואז באמת, באמת, אנחנו חיים פה בעידן שמאוד קשה לדעת מה נכון, מה לא נכון, מה עשוי גם לעשות מי שיבחר, כל מיני הפחדות מכל מיני צדדים. באמת, אני מאחלת בהצלחה לכל הצדדים, בעיקר למדינת ישראל ביום שאחרי. באמת.
0: נצא להפוגת פרסומת קצרה, מיד חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. אנחנו כאן.
0: קרן, היה דיון בחוק העריקים בבגץ.
2: לא עצרתי את נשמתי לרגע.
0: את יודעת, אני דווקא חשבתי שיש שם מאומה, אפילו שמנו כאן על המסך את השידור החי מבית המשפט העליון. שלי טפיירו, זה נגמר עוד לפני שזה ממש התחיל.
2: לא הייתה אפילו פרובוקציה אחת.
0: לא טלי גוטליב ולא נציג ממשלה.
2: ככה? זה סלזול.
6: וזה הכל שאלה של הסטנדרטים שהתרגלנו אליהם. אז אני רק מזכירה, יואב וקרן, שהדיון הזה היה די במעמד צד אחד. קרי, אף נציג ממשלה באופן מופגן לא נשלח לדיון הזה. אמר לפני שבוע לדעתי השר אריה דרעי וגם נציג הממשלה שהם לא מתכוונים לקחת חלק בהליך המשפטי.
2: או שלא ולכן... מתכוונים לקחת חלק בהצגה שהם עצמם כתבו, כי את יודעת, ראינו פה גם את הייעוץ המשפטי לכנסת, באופן מאוד חריג, מסכים עם הייעוץ המשפטי לממשלה, כשיש פה חוק שלא עומד בסטנדרט הכי בסיסי של שוויון, שאין להם איך להסביר אותו, למה את זה אפשר לעצור ואת זה לא. אז נכון, אולי גם הם הבינו שזה יותר מדי גם בשבילם.
6: אמר נציג הכנסת עורך הדין ברק, בעצם אנחנו כאן כדי לכאורה לייצג את הליך החקיקה, ובסופו של דבר אמר, את יודעת, להרכב המורחב הזה, אנחנו לא יכולים להגן על החקיקה כפי שהיא, וכמובן שהנציגה של היועצת המשפטית לממשלה הצטרף ואמר שהחוק הזה הוא לא חוקי בעליל, והוא לא יכול להיות ישים אפילו לא במשך יום או שבוע. וראינו גם נציג, עורך הדין רוזנבלט, אדם חרדי, עורך דין במקצוע, שהוא היחיד לכאורה שייצג את עמדת הממשלה, שאומר, אני כאדם חרדי, השופטים בוודאי מכירים אותי, בעצם פעם אחר פעם רוצה להשמיע פה את הקול של הציבור החרדי שלשיטתו מופלה כאן, וגם הוא אמר, מה אתם מצפים, שאדם חרדי יקרא בין ציות לתורה לבין ציות לחוק, ואז השופט מינץ ככה לא יכול היה להתאפק, ואמר לו, אני לא חושב שיש כזו דילמה, שיש לכאורה אי-ציות, והוא אמר, אתה נציג פה של מגזר מאוד מסוים.
0: וההחלטה בנושא הזה תהיה רק בעוד ימים, אולי אפילו ימים אחדים.
6: אמר ראש הרכב המשנה סולברג, בתום, כמו שאמרתי, שעה וחצי, שבימים הקרובים ינתן פסק הדין, לא צריך להיות גאון גדול כדי לנחש.
2: שזה יבוטל וזה ישרת כל אחד מהצדדים.
0: תודה רבה שלי.
2: תודה.
0: שעה ראשונה אחרינו, העורך איתמר דרוקמן, מפיקים רז גפנר ורננה פרידמן, הטכנאי שלומי יצחק, קרן אוזן.
2: יואב קרובסקי. מיקי זוהר יהיה פה בתחילת השעה.
0: בתחילת 11, מיד אחרי החדשות.
7: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. בכיר אמריקני אומר כי איראן מגזימה בדרישותיה בעניין מיצר הורמוז, וכי וושינגטון ואומן דוחות אותן. הבכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא הולכים להיות אגרות או דמי מעבר במיצר, בהסכם שעליו דנים עם טהרן. לאחר שהיום שוב נופצה דלת הכניסה לחדשות 12 בתל אביב, פונים ראשי הדירקטוריון באופן דחוף לראש השב"כ זיני, ליועמ"שית בהרב מיארה ולמפכ"ל המשטרה לוי, ומפצירים בהם לנקוט אפס סובלנות כלפי כל גילוי הסתה או אלימות המופנים נגד עיתונאים. במכתבם כותבים ראשי הדירקטוריון כי הנה כיתת יד קשה ומיידית תתפרש כהפקרת חייהם של עובדי גופי התקשורת וכמתן רוח גבית למפגעים הבאים. הסכנה לחיי אדם ממשית ומיידית, כתבו בחדשות 12. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות כי לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה בסיום מושב הכנסת התקיימה התייעצות של שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרעי, אריה דרעי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובה הוחלט לוותר על שני החוקים הצפויים להיפסל בבגץ. הבכירים סבורים כי עדיף שלא להתייצב בבגץ ולהגן על החוקים כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. הפורום מתלבט עדיין בשאלה אם להגיע לדיון בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום רב לכם, 4:05, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. אנחנו פותחים בתמונת המצב של התיירות בישראל. כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, התיירות הנכנסת עדיין לא מתאוששת. במחצית הראשונה של השנה נרשמו פחות מ1,300,000 לינות תיירים בבתי המלון בישראל. מדובר בירידה של כ5% לעומת התקופה המקבילה ב-25, וירידה של 75% לעומת התקופה המקבילה ב-23, לפני המלחמה. לינות התיירים בבתי המלון הסתכמו במעט יותר מ7 מיליון, גם זו ירידה של 9% לעומת המחצית הראשונה של 25. תפוסת החדרים הארצית הסתכמה ב-44% בלבד. התפוסה הגבוהה ביותר בינואר-יוני נרשמה בהרצליה עם 70%, לאחר מכן אילת עם 66%, ים המלח עם 48%. תפוסות נמוכות מהממוצע הארצי נרשמו בנתניה עם 43%, תל אביב עם 40%, חיפה עם 38%, טבריה עם 29%, ירושלים עם 31%, ונצרת עם תפוסה של 20% בלבד. אנחנו נקפוץ עוד מעט לנצרת כדי להבין מה בדיוק קורה בעיר התיירותית החשובה הזאת שלא מצליחה להתאושש. עוד בצבע הכסף בהמשך, חשמל על הגג. למה ישראל שטופת השמש איננה מעצמה של אנרגיה סולארית? העסק הזה מתקדם מאוד, אבל זה עדיין לא מימוש של הפוטנציאל העצום. מנכ"ל משרד האנרגיה יהיה כאן עוד מעט כדי להסביר למה אתם, בעלי הגגות, ישנים בעמידה. זה ים של כסף שאתם יכולים לעשות מזה קדימה. בית החולים שיבא מקבל גישה, שימו לב, לבינה המלאכותית הרפואית של OpenAI. מה זה בדיוק אומר? האם הרופאים צריכים להתחיל לפחד שהם כבר לא, אתם יודעים, האם הבינה בדרך להחליף את הרופאים? לא בטוח שזה המצב, אבל עוד מעט נשמע שהבינה המלאכותית בקרוב לא רק תאבחן, אלא גם תכתוב תוכניות לטיפול. ממש רופא. טסתם לחול לחגוג, קחו בחשבון שהפורצים גם חוגגים. חוגגים לכם בבית. כן, ככה זה בקיץ. נספר לכם עוד מעט מה עוד אפשר לעשות, חוץ מלהשאיר רדיו פתוח כדי להטריע גנבים, ונדבר גם על הקרוזים שהופכים להיות מאוד מאוד פופולריים, אבל גם יקרים. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס אליי, או לרונן פולק, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, יותר מ-40,000 בתים בישראל כבר מייצרים חשמל מהגג שלהם, ובמשרד האנרגיה מדברים על הגג כאפיק השקעה לכל דבר שאתם, רבים מכם, פשוט מפספסים אותו. אבל האם זה באמת משתלם? זה מה שאנחנו ננסה להבין. האם זה משתלם לכולם, כמובן, או שרק למי שיש לו בית פרטי? שלום יוסי דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה.
1: שלום וברכה.
0: כשאתם אומרים שאפשר להרוויח מהגג, על מה אנחנו מדברים? כמה כסף?
1: אנחנו מדברים על מיזמים שבערך מניבים כ-14% תשואה, פלוס מינוס, אפשר גם להגיע ליותר, אבל זה סדרי הגודל, וזה הרבה כסף.
0: אוקיי, תרגם לנו את זה למספרים מוחלטים. נגיד, יש לי גג, ממוצע, אוקיי, ואני עושה שם את הפאנלים הסולאריים האלה, וכמה הכנסה זה יכול לייצר לי, אני צריך גם להחזיר את ההשקעה, צריך לזכור, נכון?
1: אז אני מדבר על כולל החזר ההשקעה, אנחנו מדברים על 14% תשואה, אבל במונחים אבסולוטיים אנחנו מדברים על כמה אלפי שקלים בשנה רווח.
0: 3,000 או 8,000?
1: זה תלוי בגודל הגג מן הסתם, זה תלוי
0: בממוצע.
1: פחות באמצע בין מה שבערך מה שאמרת.
0: אוקיי.
1: זה יכול להגיע גם ליותר מזה, זה בבתים פרטיים, זה באמת יכול להגיע גם לעלות מעל 10,000 שקלים הכנסה.
0: מי מתאים לזה? זה רק מי שיש לו גג של בית פרטי, או שזה מתאים?
1: קודם כל בתים פרטיים בוודאי, אבל גם בבניינים משותפים, גם אם באמת הדיירים יכולים למצוא מנגנון שיתוף, אז בוודאי שגם מזה הם יכולים ליהנות. אנחנו מדברים בגגות משותפים, אנחנו מדברים על גגות די משמעותיים, ויש שם פוטנציאל אדיר.
0: הדיירים יכולים להתחלק בזה.
1: וכל זה גם לזכור שמצד שני זה גם פוטנציאל, וזה גם תרומה אדירה גם למשק האנרגיה, כמובן.
0: ולסביבה.
1: בוודאי, כן. בוודאי.
0: אנשים שומעים אבל השקעה, וזה קצת מרתיע אותם. כמה כסף צריך להביא מהבית? נגיד, יש לי בית פרטי עם גג של 100 מטר, אוקיי? תוך כמה זמן, כמה יעלה לי, ותוך כמה זמן אני מחזיר את ההשקעה הזאת?
1: אז אם אנחנו עושים תחשיב בערך, כמו שאמרתי, של 14% תשואה, אז אנחנו מדברים פחות בין, בערך בסביבות השש שנים, שבע שנים, עד שבע שנים אנחנו מחזירים את ההשקעה.
0: מה קורה אחרי זה?
1: של... סליחה?
0: מה קורה אחרי זה? החזרתי את ההשקעה.
1: כל הכסף הולך לכיסה.
0: כל הכסף.
1: אנחנו, בוודאי, ואנחנו מדברים בדרך כלל על עסקאות ארוכות טווח, של עשרות שנים. אז לאחר השקעת, לאחר החזר ההשקעה, יש פה באמת הכנסה משמעותית לכל משק בית.
0: אוקיי.
1: חשוב רק לציין שההסדרה, וזה בגלל זה אנחנו גם מאוד דוחפים, שאנשים באמת יממשו את הפוטנציאל, וההסדרה הזאת היא למעשה מסתיימת בסוף השנה הזאת. אנחנו נקבע גם הסדרה בהמשך, אבל ההסדרה בהמשך כנראה תהיה טיפה פחות מיטיבה, ולכן חשוב מאוד שבתי האב ואזרחי ישראל

0: אפשר לממן לאורך לכל החיים עלות עודפת
1: בפרויקטים האלה. נקודה ברורה. תגיד, התשתיות, החברות שאני יוצר איתם קשר כדי להתקין את התשתית הזו, באיזו הוצאה מדובר, והאם זה נכון אגב שהמחירים קצת ירדו?
0: מחירי הפאנלים בהחלט ירדו, זה נכון מאוד. שוב אני אומר, החברות מציעות די הרבה מנגנוני התקשרות, אחד מהם זה למשל להזכיר את הגג, אבל אני חושב שזה חבל. כל בית אב שיכול לממן בעצמו, ההכנסה היא נהדרת. אז חבל לתת לגורמים פרטיים אחרים שירוויחו עליהם. כל מי שיכול לממן, שיעשה את זה בעצמו. ומי שלא, אז באמת אפשר לשקול את זה. אגב, במסגרת המיזם שלנו 100,000 גגות, אז אנחנו גם נתנו מסלול של הקדמת התשלומים. כלומר, בשנים הראשונות אנחנו נותנים יותר, מגדילים את התשלום לבית האב, על מנת לסייע במימון
1: ההתקנה.
0: נכון.
1: כותב לנו כאן מאזין בשם אלי שזה די מכער את המבנה. אתה חושב שזה פקטור? כלומר, אנשים נרתעים בגלל הדבר הזה? זה עד כדי כך שזה לא שווה 5,000 שקל בשנה.
0: לא, קודם כל זה לא 5,000 שקל בשנה, זה יותר. אבל אפשר גם למצוא מנגנונים של כיסוי הפאנלים האלה, כלומר, להסתיר אותם. אפשר למצוא פתרונות אדריכליים,
1: כן.
0: נופיים, איך באמת לעשות את זה. ומה גם שיש היום גם באמת פאנלים הרבה יותר יופיים ממה שהיה בעבר. התקדמה הטכנולוגיה, ואפשר למצוא דברים שלא פוגעים בנראות של הבית.
1: מה הפוטנציאל, אגב? כמה גגות להערכתכם או לידיעתכם יש בישראל שאפשר להתקין עליהם גגות סולאריים?
0: אנחנו יודעים, אני יודע להגיד לך, קודם כל אנחנו מדברים מעל 300,000 גגות, הפוטנציאל. אבל מבחינת התועלת למשק החשמל, אנחנו מדברים למעלה מ-10% מהייצור, מהצריכה של מדינת ישראל יכולה לבוא מגגות. זה פשוט דבר מופלא שאפשר לעשות אותו, וזה יכול לתרום תרומה דרמטית אדירה, למשק האנרגיה.
1: וגם לכיס שלנו.
0: טוב. גם לכיס שלנו, וגם גם כמובן לאיכות הסביבה, וגם לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, ושל כן. הבתים הפרטיים.
1: נכון.
0: אגב, חשוב מאוד לציין שמה שאנחנו מדברים כרגע זה לא רק בתים פרטיים, זה קודם כל אפשר גם עסקים, וכמובן שגם את המיזם הזה אנחנו מקדמים, זה רשויות מקומיות. כן. רשויות מקומיות יש להם גגות אין ספור, על גבי מבנים ציבוריים.
1: כן, כל מיני מתנסים וכל מיני מבנים. אגב, אני רוצה עוד להספיק לגעת איתך בעוד כמה נושאים, רק נגיד שיש לכם באתר נדמה לי מחשבון, נכון? שאפשר להיכנס אליו, אתה נכנס, מזין את הפרטים.
0: מחשבון ידידותי נהדר.
1: ואתם יכולים לראות כמה תרוויחו מהדבר הזה.
0: נכון, כל אחד יכול לדעת להיכנס למחשבון
1: של האתר של משרד האנרגיה.
0: באתר של משרד האנרגיה, נכון? אפשר לראות בדיוק מה הפוטנציאל של הבית שלך, מה יכולה להיות התועלת האנרגטית, מה יכול להיות ההכנסה, ואת נתונים, פשוט מחשבון נהדר. אני ממליץ לכל אחד להיכנס ולבדוק מה הפוטנציאל של הבית שלו.
1: יאללה, תיכנסו. טוב, לפני שאנחנו נפרדים, תראה, מה היא מלחמת האנרגיה הזאת? איך זה ישפיע על מחירי הדלק שלנו בקרוב, תגיד? אנחנו נהיה חלק מהעלייה?
0: בוא רק נבחין בין שני דברים. אחד זה מחיר הדלק, ושתיים זה יכולת ההספקה. אז כמובן אנחנו פחות מושפעים מהאזור הזה של המפרץ הפרסי. אנחנו לא קונים משם, בגדול אנחנו לא קונים משם חומרי גלם. אז לכן אין שום, שיבין הציבור, אין שום השפעה על היכולת שלנו לספק דלקים. אנחנו, היכולת שלנו לא נפגעת ולא תיפגע.
1: אבל המחיר של חבית נפט מתייקר. זה שיש בעיה במפרץ, זה משפיע גם על הנפט שמגיע למקומות אחרים.
0: אז הדגשתי, לעניין יכולת ההספקה אין שום פגיעה. לעניין המחיר, אנחנו בוודאי מושפעים ממחיר הנפט העולמי, שבסופו של יום הוא מושפע מהיצע וביקוש. וככל שההיצע קטן יותר, אז הביקוש העולמי עולה על ההיצע והמחיר עולה, מן הסתם.
1: כמה הוא צפוי לעלות בחודש הבא, נדמה לי, לא?
0: בראשון באוגוסט המחיר ככל הנראה יעלה. אנחנו עדיין לא יודעים כמה, כי זה עדיין מושפע גם בימים האחרונים של החודש.
1: הערכה? שקל?
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה להגיד את הערכה. תהיה עלייה, לצערי, תהיה עלייה די משמעותית. אבל כמו שאמרתי, זה אנחנו חלק מהעולם כולו, זה לא כל כך בידינו לצערי. ומצד שני, אין שום חשש ליכולת

0: הספקה של הדלקים במדינת
1: וזה
0: ישראל.
1: וזה באמת הכי חשוב. יוסי דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות. טוב, הפוגה קלה מענייני הכלכלה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לקראת הפגישה שלו עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון שהוא לא צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן, הוא יודע לבד. כן, זה על רקע הדיווחים שראש הממשלה נתניהו צפוי להציג לנשיא מידע מודיעיני על מה שקורה שם באיראן. נתן גוטמן כתבנו בארצות הברית, שלום.
2: שלום, מהבית הלבן.
1: מהבית הלבן, מהבית הלבן, נכון, כן. לקראת פגישת נתניהו טראמפ.
2: כן, אנחנו מצפים פה, אגב, לפני שנתניהו יגיע, תכף יגיע לכאן אורח לא פחות חשוב, נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי אמור להיכנס בעוד דקות אחדות, הוא יקיים פגישה תחומה בזמן עם הנשיא, מיד אחריו גב אל גב ראש הממשלה נתניהו לפגישה שגם כן אם היא צריכה להסתיים עד אזור השעה 9:30 שעונכם, בעצם 8:30 שעונכם אפילו, כדי שהצדדים יספיקו להגיע לטקס ההשכבה לסנאטור המנוח לינדזי גראהם. במרכז הפגישה, כמו שנתניהו עצמו אמר וכמו שכולם ציינו, עומד הנושא האיראני. דונלד טראמפ נמצא ברגע של הכרעה, האם להמשיך במסע ומתן, שהוא אומר שמתקדם היטב ושהאיראנים הם רצינים, או לחזור ללחימה, אולי לחימה עצימה יותר מכפי שראינו בעבר. את העמדות של נתניהו בנושא הזה אנחנו יודעים, היו דיווחים על כך שנתניהו מתכוון להציג כל מיני מידעים מודיעיניים, כולל על הפעילות הגרעינית של איראן בהר המקוש, כדי לשכנע את הנשיא טראמפ שהמלאכה לא הסתיימה ושצריך להמשיך לתקוף. אבל ברעיון שטראמפ נתן רשת פוקס ניוז, רעיון טלפוני לפני כשעה, הוא לא נשמע, איך אגיד, הוא לא נשמע כמי שמתרשם מהמידע הזה שנתניהו הולך להציג בפניו, הוא נשמע קטע מהדברים.
3: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. But no, I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. We took out their nuclear sites, and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal. If we don't make a deal, we'll take it out very easily.
2: כן, אני לא צריך את נתניהו שהוא יגיד לי את הדברים האלה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה בהר המקוש, אם יהיה צורך ולא יהיה הסכם, אנחנו נוכל להוציא או לחסל את האתר הזה במהירות רבה. הוא אומר, אני לא מבין למה נתניהו אומר את זה בפומבי, הוא יכול להגיד לי את זה באופן צורתי, אבל בוא נגיד שאם זה הקלף המנצח, שאימו מגיע ראש הממשלה לבית הלבן, אז זה כנראה לא הולך.
1: טוב, אפשר להבחין גם כנראה במתח בין שני האישים האלה לקראת הפגישה. נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, בבית הלבן עכשיו לקראת פגישתם של נתניהו וטראמפ, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: להתראות. טוב, לעניין הבא שלנו, בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה כמעט ב2 מיליון שקלים, על מה ולמה וכמה. יאה שפירה, כתבתנו בכנסת, שלום. כן, טוב, עוד מעט אנחנו נשמע את הדיווח של יערה שפירה. לפני זה, אנחנו רוצים לדבר קצת על מצב התיירות הנכנסת. המצב, באמת, על הפנים. אז אנחנו רחוקים מלחזור ערב, למצב של ערב המלחמה. יש עיר אחת שבה הנתונים בולטים לרעה במיוחד. בנצרת, תפוסת המלונות במחצית הראשונה של השנה, 20% בלבד, זה הכי נמוך בישראל. מה זה עושה לעיר שהכלכלה שלה נשענת? במידה רבה מאוד על תיירות, שלום מיקי שוורץ, מלונות גולדן קראון בנצרת, שלום.
4: שלום רב.
1: גם לכם, גם אצלכם, תפוסה של 20% בלבד?
4: התפוסה היא באמת לא כפי שהייתה, אין ספק שהעיר הזאת נסמכת ונשענת על תיירות נכנסת. למעלה מ-85% סך הכל התנועה הייתה בשנים כתיקונם בתיירים, צליינים בעיקרם, שגם תרמה להרבה מאוד פעילות בתוך העיר עצמה, לאו דווקא למלונות. זאת אומרת, העיר כולה נסמכת, כפי שאמרת נכון, על תיירות. רק לתקן דבר אחד, המשבר התחיל עוד בקורונה, עוד טרום המלחמה. זאת אומרת, אנחנו כבר סוגרים את השנה השישית, כשהמשבר עדיין לא רואים את הסוף.
1: אין סימנים ראשונים של צליינים לפחות שמתחילים לחזור, או זרמים אחרים בנצרות?
4: תראה,
1: כי פה ושם יצא לי להתקל כשהסתובבתי בדרום, ראיתי צליינים, וזה די הפתיע אותי. אבל זה לא בהיקפים שככה משהו שאפשר להגיד, זה מתחיל להיות מודד?
4: לא, זה לא מזכיר את ההיקפים של מה שהיה לנו ב-2019, 2018,
1: 2017
4: ומטה.
1: טוב, זה ברור, כן.
4: שבאמת שנים נפלאות. התנועה הצליינית בעיקרה עדיין נשענת על כל המצב הגיאופוליטי, ואנחנו עדיין לא רואים את הסוף שלו.
1: מה לגבי תיירות פנים של ישראל?
4: ולכן אנחנו מחלקים בעצם את הפעילות בעיר לשתי חלקים. יש חלק מהמלונות לצערי עדיין סגורים, גם לנו יש מלון אחד סגור. והחלק השני באמת עשה את ההתאמות לשוק תיירות הפנים. וכאן דווקא בחלק מהתקופה אנחנו רואים מספרים יותר טובים, ואנחנו רואים בהחלט ששוק מצביע הצבעת אמון. אז אם זה הנושא של שכללנו את כל הנושא של עולמות כנסים וכינוסים, ואנחנו מערכים, יש לנו עולמות בסדרי גודל גדולים יחסית, מעולם גדול של עד 1,000 איש, ועולמות משנה ששמנו עליהם את הדגש, דווקא ב-CCO של המשבר עשינו שיפוצים נרחבים כדי להתאים את זה לשוק המקומי, גם מבחינת היצעים, גם מבחינת תנועה, תחבורה, חנייה, עולמות, קולינריה, בריכות שחייה.
1: ואתם מצליחים לשווק את זה? כלומר, לקוחות באים?
4: סך הכל, אני חייב להגיד שאנחנו די רואים ברכה בקטע הזה, בכיוון הזה.
1: ומה לגבי לינות תיירים? ברמה הכי בסיסית, אם אני היום רוצה להזמין לילה במלון בנצרת, עיר שסובלת ממש מיעוט של תיירים, המחירים יהיו בהתאם? כלומר, האם בתי המלון מורידים?
4: מחיר. בוודאי, בוודאי.
1: נגיד כמה יעלה לילה אצלכם? או סוף שבוע?
4: תראה, קודם כל חשוב לציין שאנחנו ביולי-אוגוסט, אז ביולי-אוגוסט סך הכל יש לנו ציבור רחב שנשאר בארץ לשמחתי כי רבה, לא כולם יוצאים למרות המספרים הגדלים והולכים, אז אנחנו בהחלט אלטרנטיבה שפויה למחירי נופש, בנינו גם תוכנית משפחתית, אז אם אנחנו מסתכלים, המחירים שלנו נעים בסביבות בין 750 ל-800 שח כולל מע"מ לינה בארוחת בוקר, אבל מצד שני גם עשינו מבצעים עם ילד חינם ועם ארוחות חינם וכולי, כך שאנחנו בהחלט...
1: וזה מצליח למשוך תיירים שעדיין אולי קצת נרתעים, אתה יודע, מכל מיני סיבות.
4: לא דווקא תיירים, גם ציבור תיירות הפנים.
1: אני מדבר על תיירים ישראלים כמובן, כן.
4: כן, כן. לא יודע אם כל כך נרתעים, זה תהליך, ותהליך, אתה יודע, צריך לעשות לו קמפיין כדי להעלות את... נצרת כיעד לגיטימי לנופש.
1: אם היית צריך להצביע על צעד אחד שהמדינה יכולה לבצע כבר מחר בבוקר, כדי לעזור לנצרת לנוכח הנתונים האלה שאנחנו רואים, 20% תפוסה בלבד, איך היית מכניס את המדינה לאירוע?
4: הייתי עושה את זה בשני חלקים. חלק ראשון זה באמת להניע את השוק המוסדי, והשוק המוסדי הוא גדול ורחב, ויש בו בסך הכל הרבה מאוד משאבים, אז אם הם היו מניעים את התהליך לכיוון שלנו, היינו רואים ברכה. מדובר על כנסים, כינוסים מטעם רשויות מקומיות, מדינה וגופים מוסדיים אחרים. ודבר שני, זה באמת הנושא של להעלות את היעד כיעד לגיטימי של בירת הגליל. אתה יודע, יש פה נקודות יציאה לאטבריה ובית שען והגלבוע וציפורי העתיקה ועתיקות מגידו והמרחב הביוספרי והכל בהישג יד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על נסיעות של דקות, אפילו לא שעות, כן. למעט הפקקים. אז אתה בהחלט יכול לראות שאתה יכול להניע תהליך שהוא הרבה יותר רחב, ויכלול בתוכו גם הרבה מאוד אטרקציות ואתרים אחרים שסובלים קשות מהיעדר תיירים. אז יש מה לעשות, תמיד יש.
1: מיקי שוורץ, מלונות גולדן קראון בנצרת, תודה רבה.
4: בעונג, ויום טוב.
1: יום טוב.
5: אנחנו כאן.
1: כן, כן, אנחנו תמיד כאן. כאן צבע הכסף, 4:29. בית החולים שיבא יאמן ויפעיל את הצ'אט הרפואי של OpenAI. זה בית החולים הראשון מחוץ לארצות הברית, ככה אנחנו שומעים שמקבל את האפשרות הזו. אבל מה זה אומר על הרפואה ועל העתיד ועל הרופא? האם זה מקצוע שהולך להיעלם? איך מבטיחים שהבינה המלאכותית לא תטעה? זה מה שמעניין אותנו, כי זה לא צחוק העניין הזה כשזה בבית חולים. שלום פרופסור אבי צור, המנהל הרפואי הראשי של ARC ומרכז ה-AI בשיבא. שלום לך.
6: שלום רב.
1: למה דווקא אתם?
6: אז כדרכם של הישגים זה כן. לא קורה מעצמו. שהמרכז הרפואי הראשון מחוץ ארצות הברית ש-OpenAI בוחרים זה שיבא. זה נובע מהאסטרטגיה ברורה של הנהלת המרכז הרפואי שהביא אנשים... שהם לא רופאים, שלא גדלו בעולם הרפואה, אנשים מהתעשייה, כמו דוקטור אלת אקסלרוד ודוקטור אלון אגמון, שבאו אלינו בחוץ, והם מדברים את השפה של התעשייה, את השפה של הטק, ויכולו לבנות את המהלך הזה, ועוד מהלכים מדהימים אחרים עם האינדסטרי.
1: מה זה אומר בתכלס? בוא, תסביר לנו, כי אנחנו לא שייכים לקהילה הרפואית, אנחנו בדרך כלל מקווים שלא, אבל אם כבר, אז אנחנו חולים, רובנו. מגיעים לבית חולים, איך זה ישפיע עלינו הדבר הזה?
6: הגודל של ההישג זה לא רק זה שרופאים יוכלו להשתמש ב-Open AI for Health. כבר עכשיו אני, במקצוע הקליני שלי, אני מוכר לרעיון בסיכון, כבר עכשיו שמטופלות באות אליי למרפאה, שבאות כן. לחדר לידה, שבאות לזכירה, כבר עכשיו הן באות עם שאלות מצ'אט, מקלוד, וגם רופאים עונים להם מצ'אט ומקלוד, וזה שה-Open AI for Health הוא טיפה יותר מדויק, זה לא ההישג. ההישג הוא זה שאנחנו יכולים עכשיו בשיבה, לעשות אינטגרציה של זה לתוך התיק הרפואי, לתוך המערכות של המחקר שלנו, ומה שאנחנו שואלים שאלה מטופלת, זה המידע שה-LLM, שה-Open AI for Health מקבל, זה לא שני משפטים כאלה, מה עושים עם הפריחה הזאת. זה כל הידע שצברנו על מטופל מסוים שהיה בשיבה, מאז שהוא נולד עד הנקודה של השאלה, וזה מאפשר, כמו שמישהו הולך לרופא, הוא רוצה רופא טוב, שזוכר את כל ההיסטוריה שלו, אז זה מה שאנחנו מנגישים ל... OpenAI
1: for Health,
6: שאנחנו מקבלים החלטה
1: קלינית. צד אחד, זה נשמע מדהים, אבל אני ישר חושב על פרטיות. כלומר, אני בעצם מזין את כל הפרטים שלי וההיסטוריה הרפואית שלי לתוך כלי שהוא פתוח, הוא Open AI, לא?
6: בדיוק הפוך. בעצם כיום, במקומות שאין את הדבר הזה, אז אם רופאים שולפים עם ChatGPT, אז בעצם המידע עולה לאיזשהו מקום לא מובטח. חלק מהשותפות זה בעצם מאפשר לנו שזה יעלה ל-API בטוח, שאנחנו לא משותפים שום מידע של שום מטופל מחוץ לשיבה.
1: יש בתי חולים, כלומר, לבתי חולים באופן כללי יש פרוטוקולים שונים ותרבות אחרת ונהלים וכללים. זה אומר שרופא שלכם בשיבה יקבל לצורך העניין תשובה אחרת מרופא ב-NYU? או שזה בינה שהיא נותנת את אותה תשובה לכל רופא ולא משנה איפה, כשהוא מאבחן מחלה ספציפית?
6: תראה, העניין עם הידע הרפואי, וזה דבר שהולך ומתחזק עם השנים, זה שיותר ויותר אנחנו הולכים לכיוון של רפואה מדייקת. אנחנו לא מדברים על טיפול אחד למצב אחד, אלא יש תתי מצבים, וכל דבר יש לו, אנחנו לא מדברים על סרטן ריאות, מדברים על סרטן ריאות שיש לו סוג מולקולרי שמגיב לטיפול כזה וכזה וכזה. וככל שהיכולת שלנו מצד אחד להגיש מידע גרנולרי של המטופל, ומצד שני לקבל את הכלי הכי עדכני, והכלי הזה שאופן AI פיתחו להתקר, הוא כלי שמבוסס על האופן שרופאים חושבים, על גורמי סיכון, על סאבג'קטיב, אובג'קטיב, הוא ממש בנוי כמו שהחשיבה הרפואית שלנו עובדת, ולכן הוא נותן את התשובה הכי טובה. עכשיו, כמובן, אם אותו כלי עובד באותה צורה גנולרית, על מטופל בשיבה או על מטופל אחר שמשתמש בזה בסטנפורד, אז התשובה תהיה דומה.
1: אוקיי. אתה יודע, מה עושים עם הטעויות של ה-ChatGPT? כלומר, אין אחד שלא יספר לך בחוויה שלו עם הדבר הזה, שלפעמים יש לו קצת הזיות. בעולם שלכם אין מקום לדבר כזה. איך פותרים את הבעיה הזאת?
6: נגיד איזה משהו, שאני נכנסתי לתפקיד של המנהל הרפואי הראשי של AI בשיבה, לפני חצי שנה היה כלל ברזל שקבענו, Human in the loop, שתמיד בכל דבר, בסוף יהיה רופא שעובר על המידע ומקבל את ההחלטה. אני חייב להגיד שהמהירות שהמהפכה מתקדמת מתחיל לערער אפילו את הקביעה הזאת. כן. אנחנו רואים יותר ויותר עבודות שבדברים מסוימים, רופא פלוס AI, איפה ש-AI הוא יותר טוב מהרופא,
1: וואו.
6: לא תמיד הרופא פלוס AI הוא יותר טוב מ-AI לבד.
1: אז רופאים צריכים לדאוג, המקצוע עומד להשתנות? יכול להיות שבעוד כמה שנים חלק מהם לפחות יהיו מיותרים?
6: אני חושב שדבר ראשון, בשנים הקרובות רופאים ייהנו. אני נהנה מזה שאני יכול לעשות רפואה הרבה יותר טובה. שבעצם לפעמים אתה לבד... שאתה סטודנט לרפואה, אתה מתמחה, תמיד יש לך מורים ומי להתייעץ, ואז מגיע השלב שאתה לבד במרפאה, לבד שאתה תקבל את ההחלטות במחלקה, וזה שפתאום יש לך כלים שמאפשרים לך כל יום ללמוד משהו חדש, כל יום להשתפר, כל יום להכיר את המחקר הכי חדש לגבי המטופל שלך, זה כיף. לגבי מה צופן לנו העתיד, זה כבר שיחה יותר קשה.
1: כן, ניסיתי לגרור אותך לעולם הנבואות, אבל עשית בשכל. אתה לא נגרע. פרופסור אבי צור, מנהל רפואי ראשי של ARC ומנהל ה-AI בשיבא, תודה ובהצלחה.
6: תודה לכם.
1: שנייה בריאים. טוב. לעניין הבא שלנו, לא רק ישראלים חוגגים בחול, אלא גם הפורצים חוגגים לאותם ישראלים שנמצאים בחול על הבית או בבית. כן, יש יותר פריצות בתקופה הזו, זה לא מפתיע. קיץ, אנשים טסים. אבל איך מתגוננים מפני הדבר הזה? שלום לילך סווד, מנכלית חטיבת המוקד והטכנולוגיות בקבוצת מוקד אמון. שלום.
7: אהלן, נעים מאוד.
1: נעים מאוד גם לי. יש באמת עלייה בניסיונות הפריצה, או שזה סתם אמירה כזאת שאנחנו אומרים ובטוחים שזה נכון, כי זה קיץ?
7: אז קודם כל יש בכלל מגמת עלייה בשנים האחרונות, של כמעט 40% בין שנה לשנה, כבר 1-6 כזה, אז אנחנו ממש רואים מגמה של 40%, ואנחנו כן רואים שבחודשי הקיץ ובחודשים שיש חגים, יש יותר פריצות לבתים, כן, אנחנו רואים את זה. זה okay. ממש תופעה שחוזרת על עצמה, והאמת די בעקביות.
1: אז זה כנראה קורה בקיץ. תגידי, הפורצים, הם אוספים מודיעין, נכון? הם לא עוברים מדלת לדלת ומתאים אוזן ורואים שקט ואז פורצים. כלומר, יש ממש עבודת הכנה לפני הדבר הזה.
7: נכון, יש היום בעצם גם את נושא הרשתות, שהוא בוחרנו במקרה הזה.
1: כן, כי הילד שלי מעלה איזה סטורי מנדבג, אז כן.
7: וגם, אל תשכחו שיש הרבה כאלה שעובדים אצלנו בבתים, ומספיק שעושים איזה שיפוץ, או איזה איש מקצוע, או איזה מישהו שעוב, אפילו, אתה יודע, מנקות ועוזרות, אני רואה את זה בבתים פרטיים הרבה, בכל מיני שכונות מגורים. פתאום שדווקא המשפחה נמצאת, אז פתאום הם מצאו את הכספת שנמצאת במקום מאוד ספציפי בבית, כאילו. אז גם זה שאנחנו בסוף מכניסים אנשים, אנחנו לא באמת בודקים. ומספיק שאנחנו מדברים על זה, שאפילו העוזרת, אני לא מאשימה כרגע חס וחלילה עוזרות.
1: כן, לא מטילים דופי באופן גורף, אבל כן, דברים כאלה קורים. אני אומרת,
7: אנשים שנמצאים אצלך הבית ורואים שאתה עכשיו רואה את זה, שאתה נערך ליציאה, אז יש לזה בסוף השפעה. אנחנו רואים את זה כמעט, באמת, אני רואה את זה כתופעה גורפת.
1: אז מה ההמלצה בעצם? רגע, בוא נחזור רגע לגבי איסוף המודיעין באמצעות הרשתות החברתיות. מה, ההמלצה היא לא להתרגש ברשתות החברתיות, ולא להגיד אנחנו בחול, ולהעלות פוסטים וסטוריז? זה הרי לא יעבוד, כן? חלק מהעניין זה לספר לכל העולם, איזה חיים אני עושה, אחרת שמה טסתי.
7: ולקבל לייקים.
1: בדיוק.
7: חייב שיהיה פומו, ברור.
1: כן, בדיוק.
7: תראה, אני אגיד לך, יש, זה מתחלק לשניים. קודם כל, צריך שהבית יהיה מוגן. כלומר, אני ממליצה באמת שתהיה מערכת הזקה, שהיא תקינה,
1: מצלמות עם חיבור לסמארטפון?
7: מצלמות עם חיבור לסמארטפון, ואני כמובן תמיד אמליץ להתחבר למוקד, כי בסוף כשהמוקד, אתה בסופש, אז המוקד הוא פה, אנחנו 24/7.
1: אבל נגיד שאני מחובר למוקד, אני מבין מה את אומרת, ויש בזה כמובן היגיון, אבל וואלה, אתם שמתם לב פתאום שזה, קיבלתם התראה, כמה זמן לוקח לכם להזיק את המשטרה, כאילו, עד שתבואו.
7: אבל אני רוצה לספר לך משהו.
1: נו.
7: שאין טוב ממראה עיניים, וכשמישהו, כשאחמש או מוקדן בחמ"ל שלנו היום רואה את האירוע, זה קורה בדקות ספורות. היום גם יש עולמות נוספים שני של אנליטיקה, שכבר המצלמה היא מגלה כבר אדם, והיא גם יכולה, אנחנו גם קורזים, אתה יודע מה הקריזה עושה לפורצים, והיא פשוט מבריחה אותם, שזה בסוף כן. זה המטרה של... של, של, של
1: מותר
7: של
1: לכם לעצור אגב? יש לכם סמכויות מעצר?
7: אנחנו אין לנו סמכות, אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד הדוקי במשטרה, ואנחנו תופסים אותם יחד. כלומר, יש ממש תפיסות בתקופות האחרונות. בגלל המצלמות, אז הטיפול באירוע קורה ממש, אנחנו לא צריכים לנחש אם יש בן אדם בפנים או אין. והיום בגלל שיש מגמה של כל נושא ה-AI, של אנליטיקה ושל של מצלמות שממש מפעילות כמו גלאי,
1: כן.
7: אז היום המוקדנית קורזת מרחוק ואומרת לו, ראינו אותך במצלמות, משטרה בדרך, והם פשוט נעלמים. תחשוב איזה נזק אנחנו בעצם מונעים ללקוחות היום.
1: תגידי, יש אנשים שממש משתגעים במיגון הבית? אבל כן, ממש, בפים... כמו שרואים בסרטים, שהגנב נכנס, ופתאום הסורגים סגרים, הוא בעצם כלוא בתוך הבית שהוא פרץ אליו, לא יכול לצאת.
7: תראה, אין לזה סוף, כי היום אפשר לעשות גדרות אלקטרוניות, והיום יש את ה... היום...
1: רק לא חשמליות, זה אסור.
7: לא, אסור.
1: כן.
7: אבל יש היום, נגיד, היום כמעט כל בית פרטי, יש מרשת את עצמו מצלמות חיצוניות, שהן כבר הופכות להיות בעצם האנליטיקה, והן בעצם מגלות את, את, את הבן אדם בלייב. כבר זה לא כמו שהיה פעם גלי סיפוניים.
1: כן, אבל שמעתי שכבר יודעים להשתלט על זה ונטרל את זה.
7: לא,
1: ו...
7: לא. אני רוצה להגיד,
1: מי אמר
7: לך דבר כזה?
1: קראתי כמה כתבות על זה, שהיום כל כך מתוחכמים, שהם יודעים פשוט להיכנס לתוך ה... כמו שהם עושים ברכב.
7: נכנסים...
1: כן. כמו שברכב מנטרלים את הקודנים האלה בשוברי שנייה, ו... אז... טוב.
7: אני אגיד לך, זה לא... זה עוד... אני בכנות אומרת לך, זה לא... זה ברוך השם עוד לא קרה לי.
1: אוקיי.
7: והיום אנחנו... יש גם... יש... היום, נגיד, אם אני לוקחת בית פרטי, אז הוא מגן את עצמו גם עם מערכת הזקה פנימית, ועם מערכת חיצונית של, של, של, של אנליטיקה, ובנוסף יש גדרות וכולי, אז, אז יש כמה מעגלים, וזה, וזה עובד. אני אומרת לך, היום, היום הבתים האלה לא צריך יותר מדי. הם, הם, יש אפק, האפקט של המערכות, הטכנולוגיות היחסית בסיסיות, אני לא מדברת עכשיו על, על ה-high level, הם עושות, הם עושות את העבודה, הם עושות את העבודה. ובאמת, אני לא סתם אומרת את הסיפור של המוקד, עכשיו בן אדם נוסע לחול, צריך להדכן שאתה בחופש, אז באופן טבעי המוקד יהיה יותר רגיש לכל קריאה שתהיה. וכמובן, עוד קצת טיפים, אז, אז גם...
1: מה לגבי יש... להדליק רדיו, להשאיר רדיו דולק או טלוויזיה, או הקלטות של אני... כלב נובח?
7: אז אני אגיד...
1: אבל זו סתם כלב, רוטוויילר כזה.
7: רוטוויילר, אפשר גם להשאיר את ברוטוויילר, ואז בכלל הסיפור, אז אנחנו בבעיה אחרת. ומצמצמים את הבעיה. אבל תראה, אני כן ממליצה להקפיא כל מיני מנויים לעיתונים, שלא יצטברו עיתונים מחוץ לדלת.
1: נכון, כן.
7: ואני כן ממליצה, שאם החופשה היא ארוכה, אני כן ממליצה שכן בן אדם יבוא ויכנס ויבדוק מבפנים, כי אתה יודע, יכול להיות גם נזילה, ויכול להיות גם איזושהי חשמל שנפל, אתה יודע, בכל זאת תקופה ארוכה, יכול לקרות דברים.
1: כן.
7: אפשר להשאיר אורות, אבל תראה, אם זה משהו שהוא לא, שלא, ש, שבן אדם לא נכנס, זה אפשר לגלות שזה סתם, שזה שקר. אני פחות חושבת שצריך להשאיר, כי הרי הם יעברו כל יום וישמעו שהרדיו דולק, הם הבינו. באמת שהם...
1: על רשת ב' כמובן.
7: כן, ברור.
1: כן.
7: וכמובן שגם שאתה יודע שאנשים, אם זו תקופה ארוכה, כן, להגיד לשכן להיכנס, לקרוב משפחה, לחבר, להיכנס, לצאת... אני בעד שיהיה מישהו בבית מדי פעם.
1: אוקיי, רשמנו לעצמנו לא מעט עצות טיפים איך להשאיר את הבית, בתקווה שזה יעזור.
7: רגע, ולגבי הרשתות, אגב, יש לי איזושהי המלצה אישית, אפשר לעלות גם כשחוזרים.
1: אפשר מה?
7: לעלות את כל האינפורמציה כשחוזרים.
1: נכון, נכון, אפשר, אבל זה פחות כיף, תודי.
7: נכון, זה פחות...
1: לילה סווייד, מנכלית חטיבת המוקד והטכנולוגיות בקבוצת מוקד אמון, תודה.
7: תודה לך, חופשה נעימה לכולם.
1: אמן, תודה. ענף הקרוז, אנחנו עדיין בחופשות, ענף הקרוז עם שובר סיים בשנים האחרונות עם 37 מיליון נוסעים, כן, באוניות, ברחבי העולם, ומדובר בצמיחה של 7.5% בכל שנה. כמה העסק הזה מגלגל בשנה, שאלתם? משהו כמו 200 מיליארד דולר, וואו. שלום אייל אטיאס, מנכ"ל MSC Cruises Israel, שלום.
8: שלום יאיר.
1: פעם זה היה נתפס כבילוי של פנסיונרים, נכון? Love boat כזה.
8: מי שזוכר את קפטן סטובינג וכאלה, אתה צודק, הייתה פעם, זה בתקופה שלי, אולי גם שלך.
1: כן, אבל היום זה כבר אחרת לגמרי.
8: לחלוטין, היום חופשת קרוז נתפסת כמוצר לחופשה משפחתית לכל דבר.
1: כן.
8: מוצר הזה גם הופך להיות מאוד פופולרי בקרב הישראלים. הולך להיות פופולרי משנה לשנה, אנחנו רואים לשנה מעל 50% עלייה בהזמנות של משפחות של לקוחות ישראלים לקרוזים בינלאומיים.
1: זה עסק יקר?
8: עסק יקר, זה עשרות אלפי ישראלים שבוחרים, אבל מה זה, זה לא יקר יחסית לתמורה. כשאנחנו רואים יקר, בואו קודם כל נבין מה כולל קרוז. קרוז ממוצע כזה יארך כשבעה לילות, הוא יבקר בארבע מדינות עם חמישה יעדים שונים ברחבי הים התיכון או הקריביים, כן. או לאיפה שהקרוז הזה מגיע. הוא יכלול את מה שהישראלים מאוד מאוד אוהבים, שזה כמובן הכל כלול, אבל לא הכל כלול, רק באוכל. אוכל יש סביב השעון כמובן, אבל יש פה גם הופעות שכלולות במחיר, כמו בידור עם אמנים רבים שמעלים הופעות מושקעות כל ערב. יש לילדים את כל מה שהם צריכים פה, שזה פארקי מים, אטרקציות, בריכות, מועדוני ילדים וכדומה, וההורים גם מקבלים את מה שהם צריכים, שזה כמובן, קודם כל קצת שקט מהילדים, אבל גם ספא וחדרי כושר ומסעדות גומה.
1: במחלת ים אולי, סתם. תגיד, תן לנו כזה...
8: לא בעניות הגדולות, מבחינת מחירים, אתה אומר, כמה עולה התענוג?
1: כמה עולה התענוג? נגיד, שייט של שבוע, שהכל כלול בפנים, וכמה יעדים שהאונייה הוגנת, ויוצאים קצת החוצה, מטיילים וזה. שבוע, חמש נפשות.
8: אז אז אנחנו מתמחרים בדאטה את המחירים שלנו לזוג עם שתי ילדים עד גיל 18.
1: אוקיי, ארבע נפשות.
8: ארבע נפשות, שזה משפחות שאנחנו מוכרים להם את החדרים ברמה הממוצעת, כי החדרים מתאימים לארבע.
1: אוקיי.
8: הפלגה כזאת בקיץ האחרון עלתה סדר גודל של $3,000 לכל המשפחה.
1: לכל המשפחה?
8: לכל המשפחה, שזה פחות מ10,000 שקלים. המחירים ירדו בצורה משמעותית, כי הדולר ירד ביחסית לשקל בכמעט 20%, אז כמובן שהמחיר השקלי הותאם עבור הישראלי, וזה עושה את זה הרבה יותר טרקטיבי.
1: האמת שזה באמת נשמע מחיר מעולה, אבל צריך לזכור שהיציאה היא לא מכאן, אז צריך גם להכניס פנימה כרטיס טיסה, מאז המלחמה אין הגינות ויציאות מפה.
8: נכון, אבל הישראלים יבחרו לטוס ליעדים שיותר נוחים וזולים עבורם, ואנחנו מאפשרים לעלות בכמעט 4 יעדים שונים בכל הפלגה. אז אם אתה תמצא טיסה יותר זולה בנפולי, אז אתה תטוס לנפולי או לרומא, לברצלונה, ואתה תעלה על אותה הפלגה. בגדול, ומי שרוצה ליהנות מהמחירים בחגים, אז בספטמבר הקרוב המחירים גם יורדים בכמעט 20%.
1: בספטמבר, טוב, זה ככה תמיד. אנחנו מאוד אוהבים לעשות פה אייטמים על ספטמבר ולראות בעיניים איך המחירים יורדים. תגיד, זה קשור קצת אולי למשבר גם בענף התעופה, מחסור במטוסים, מלחמות, נמלי תעופה סגורים וזה. יכול להיות שזה קשור גם לביקושים שהולכים וגדלים לקרוזים?
8: הביקושים לקרוזים הולכים וגדלים, מכיוון שכמות האוניות שיש בעולם היא לא כזו גדולה. כל שנה בונים יותר ויותר אוניות, אבל לבנות אונייה כזאת לוקח כשנה וחצי. אנחנו למשל בנינו אונייה במשך שנה וחצי, אונייה שכמעט 7,000 מפליגים, היא תושק רק בדצמבר הקרוב. הוולד אייזיה שקוראים לה, הוולד אסיה במינוחים שלנו. אז לכן יש יותר ביקוש מיצה. ואיך לימדו אותי בכניסה לענף הזה, אנחנו מלאים, אמרו לי, 98% שנה מראש. וקצת מה שנקרא, לא מה שקורה בזמן נכון, לפעמים בגלל כל המצב הביטחוני, אבל בגדול זה מה שקורה בענף. Okay. אז הענף שהולך וגדל ככל שהתשתית מניחה לו לגדול, שזה בעצם אוניות חדשות.
1: מעניין. אייל אטיאס, מנכ"ל MSC Cruises Israel, תודה רבה.
8: תודה לך, אייל.
1: להתראות.
8: ביי.
1: אנחנו כאן. כאן צבע כסף, 4:50. בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה כמעט ב2 מיליון שקלים. על מה ולמה וכמה? יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, שלום.
9: שלום, שלום יאיר, כן. אז שוב, אתה סופר את 2025, שאז באמת סך כל ההוצאות עמד על כמעט 2 מיליון שקלים, אבל אם אתה רוצה לספור גם את החציון הראשון של 2026,
1: יאללה,
9: גם שם
1: נספור.
9: היו עוד 731 ומשהו שקלים, שמהם כסף מאוד משמעותי שהוצא על הוצאות מזון. בחציון הראשון של 2026, 53,000 לרכישת מזון ואוכל, ב-2025 סך הכל 165,000 ומשהו שקלים לרכישת מזון ואוכל. לצורך דוגמה, רק בחודש אוגוסט 25, 2,700 שקלים במשלוחי ווט. ומכאן גם הביקורת שמותחת שוב על ההוצאות המשמעותיות של מעונות ראש הממשלה, כשכל הדוח הזה מגיע לידינו רק הודות לתנועה לחופש המידע, שמגישה בקשת חופש מידע וגם אומרת, הנה עוד פעם, נדרשנו לפנות לבית משפט בשביל לחשוף מידע על ההוצאות האלה, והמידע הזה לא מתפרסם באופן יזום וש... אז נאמר שמלשכת ראש הממשלה נמסר שהנתונים שפורסמו מלמדים שכלל ההוצאות של המעונות בתקופת כהונת ראש הממשלה נמוכות משמעותית ביחס לתקופת כהונתם של ראשי ממשלה קודמים, ומשווים חלק מההוצאות של ראש הממשלה בנט להוצאות השוטפות שמתוארות בדוח שלהם.
1: אנחנו במערכת בחירות אחרי הכל, חייבים.
9: כך זה במערכת בחירות, וכל הנתונים משמשים גם לצורך הקמפיין.
1: בהחלט. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, תודה רבה.
9: תודה, תודה.
1: בורסה. אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל שוקי הון, שלום.
10: אהלן יאיר.
1: יאללה, בוא, קח אותנו לסיבוב, גם לך.
10: נראה שהמאזינים צריכים להתחיל להתרגל לעוד מושג חדש שקובע כיוונים במסחר בכל העולם, בבורסה האמריקאית, אבל גם אצלנו. השבבים, מכיר את המושג?
1: כן,
10: מניות השבבים. הם בסוף ככה אחריות על בסיס הפלטפורמה, השימוש בכל כלי ה-AI שכולנו מכירים ומשתמשים יותר ויותר.
1: אי אפשר בלי זה.
10: והם הפכו להיות סוג של סמן ימני. לתנועות המסחר ולסנטימנט היומי. גם אצלנו, אם מסתכלים רגע על הבורסה המקומית שלנו, אז יש לנו את טאוור ויש את קמטק ויש את נובה ויש את פרוטק ועוד חברות. טאוור היום משקלה במדד תל אביב 35

0: כמעט 9%, ושטאור יורדת ב-6% ונובה ב-4.5%, זה מה שקורה היום, אז זה מזיז אצלנו ממש את כל השוק, והן כבדות ומשפיעות. אז זה בא קודם כל מהעולם, כל תחום השבבים שמאוד מאוד עלה והרוויח, וביקושי עתק והשקעות עתק שהחברות הגדולות קנו המון שבבים, יכולת עיבוד ומשקיעות, ונראה שיש איזושהי יעתה בצורך, ואז פוטנציאל הצריכה משפיע מהר מאוד על התמחורים שהיו גבוהים ולכן יקרים ורגישים, ואנחנו רואים ירידות בתקופה האחרונה, אז זה בא מהעולם, אבל זה מחלחל גם אצלנו, וכך זה מוריד כרגע את תל אביב 35 באחוז ושלוש עציריות, את תל אביב 90 באחוז ועשירית, גם הבנקים יורדים אצלנו בכלל ב-0.3, והביטוח יורד ב-0.7, והביטחוניות היום יום של ירידות, שהחלק, מה שנקרא המשפיע, זה הטכנולוגיה. גם בבורסה אמריקאית, אם אנחנו מסתכלים רגע, אז בפתיחת המסחר, הנסדק, מה שקשור לטכנולוגיה, יורד באחוז ו-16 עשיריות, ושאר המניות והפעילויות הכלכליות, הדאו ג'ונס, עולה דווקא ב-6 עשיריות האחוז, וה-S&P סביב שערי הפתיחה. אז נראה שזו המגמה כרגע, השווקים מחפשים עוד כיוונים מעבר להשפעות של פוטנציאל צריכת השבבים והמשך ההתפתחות הטכנולוגית.
1: יופי.
0: וכך אנחנו היום בצד הפחות חיובי של המפה. דולר מתחזק קלות ברציף ב2.1% ל-3.06 שקלים, והאירו ב2 עשיריות ל3.40 שקלים.
1: תודה, אייל ראובן, ביי.
0: אחר צהריים טובים.
1: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני אלי בן שבת. הדואל שלנו kesefshtudelkan.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום מחר ב4 אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות בינתיים.
2: אנחנו כאן.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. בצבא האמריקני אומרים כי שומרים על דריכות וכוננות גבוהה. בתוך כך אומר בכיר אמריקני כי איראן מגזימה בדרישותיה בעניין מיצר הורמוז וכי וושינגטון ואומן דוחות אותן. הבכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא הולכים להיות אגרות או דמי מעבר במיצר בהסכם שעליו דנים עם טהרן. אוקראינה קוראת לאיראן להימנע מצעדי הסלמה לאחר התקרית שבה תקף כטב"ם אוקראיני ספינת סוחר איראנית בים הכספי. באירוע נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. שר החוץ של אוקראינה, סיביה, הודיע כי שוחח עם עמיתו האיראני הרקצ'י ודרש שטהרן תפסיק לתמוך ברוסיה במלחמתה נגד אוקראינה. הקטל בדרכים. בצומת חדרה נהרג הלילה הולך רגל כבן 40 מפגיעת כלי רכב. צוות מדה קבע את מותו במקום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 28 ביולי 2026 והיום בעולם. בבית הלבן נערכים לפגישת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. על סדר היום תוכנית הגרעין של איראן, המסע ומתן עם טהרן, מצר הורמוז והיחסים האסטרטגיים בין ירושלים לוושינגטון. באיראן נמשכת המחאה החריגה בבתי הכלא, כ-1,500 אסירים בחלק גזל חסר. פתחו בשביתת רעב וחלקם אף תפרו את השפתיים שלהם במחאה על גל ההוצאות להורג שמבצע המשטר. רעידת אדמה בעוצמה 7.1 בדרום יפן, כמה בני אדם נהרגו, עשרות נפצעו. בקניון שנפגע מרעידת האדמה אירע פיצוץ. כרגע נמשכים מאמצי חילוץ ואיתור הלכודים. בצרפת חוקרים פריצה לבית כנסת בפרברי פריז שבמהלכה נגנבו 12 ספרי תורה. בקהילה היהודית וברשויות מגדירים את המקרה כבעל רקע אנטישמי. וגם האם נעלי העקב בדרך להפוך לפריט מוזיאוני? יותר ויותר נשים מעדיפות נעליים שטוחות ונוחות ותעשיית האופנה כבר מתאימה את עצמה למה שמסתמן כמהפכה שקטה בעולם ההנעלה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: שלום רב לכם, ולפני שננדוד למחוזות אחרים, תחילה משהו מאצלנו, אם כן לפני שהקלה לחדה המשטרה את החשוד המרכזי ברצח בנייה אורזי בירושלים. מדובר באביור ססון שהיה במנוסה. שלום לברת פלמן, כתבתנו בירושלים.
1: כן, שלום ערן. אז כפי שציינת, אחרי מצות של שבועיים וחצי, המשטרה שמה את ידה לפני שעה קלה באזור מנהרת הראל, בתוך מנהרת הראל, יש לומר, בכביש אחת, על החשוד המרכזי, מי שמייחסים לו כחשוד המרכזי ברצח של בנייה אורזי לפני שבועיים וחצי בשבת בשכונת נחלאות. אביור ססון הוא בן 17 באופן חריג. המשטרה פרסמה כבר לפני כמה ימים את זהותו במטרה להביא להסגרתו לידי המשטרה או להביא מידע שיכול להביא את המשטרה לשים את ידה עליו, וזה קורה היום בצהריים כאמור בכביש אחת, כאשר אביור ססון נוסע במונית. המשטרה מגיעה למקום, מאגפת את המונית הזאת ומוציאה מתוכה את אביור שנעצר במקום. הוא צפוי להיות מובא להערכת מעצרו מחר בשעות הבוקר. דיברתי עם דקלה רזי, אמו של בניהו, באותו הזמן שבה קיבלנו את ההודעה על מעצרו. היא הייתה נרגשת מאוד מטבע הדברים מההתקדמות הזאת, מההתפתחות הזאת, על כך שהמשטרה שמה את ידה אחרי כל כך הרבה ימים על אותו חשוד מרכזי ברצח שנמלט מהמשטרה כאמור במשך שבועיים וחצי, והיא מקווה שימצאו את הדין עם כלל המעורבים בפרשה. הערכת מעצרות צפויה מחר בשעות הבוקר בבית משפט השלום בירושלים. ערן.
0: ורד פלמן, כתבתנו, תודה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו ליפן, שם רעידת אדמה בעוצמה 7.1 טלטלה הבוקר את דרום המדינה. בדקות האחרונות דווח על פיצוץ בקניון בעיר קומומוטו שגרם לקריסה חלקית של המבנה ולחידה של רבים. במקביל דווח שם על שריפות, הפסקות חשמל, פינוי המוני של תושבים. אנחנו מבקשים להתעדכן במה שקורה עכשיו ביפן עם כתבתנו בטוקיו, קרן זוהר. שלום קרן.
2: שלום, ואני רק ארגיע את המאזינים, ביניהם אני מניחה שגם את אמא שלי. אנחנו בטוקיו לא הרגשנו את הרעידה, הכל
0: רחוק,
2: בסדר,
0: רחוק
2: אין
0: מטוקיו.
2: צורך להתקשר. זה רחוק רחוק, מדובר באי נפרד, באי קיושו, וקוממוטו נמצאת למטה. אין מה להתקשר לילדים שלכם מבית החוגגים עכשיו בשיבויה, הכל בסדר, אבל למי שנמצא בקוממוטו באמת היה גורל טיפה פחות נעים, בעיקר מי שנמצא מצא את עצמו בקניון איון באותה... באותו פיצוץ. הקומה השנייה קרסה לגמרי, כוחות ההצלה מנסים להיכנס עכשיו למקום. דווח על 50 פצועים וכמה שמצבם לא ידוע, באמת לא יודעים אם הם בין החיים, לא יודעים מה גורלה, מנסים עכשיו להוציא אותם מההריסות. גם זה היה מבנה בטון שקרס, כמו שאנחנו יודעים הרבה מהמבנים ביפן הם דווקא מעץ, אבל פה מדובר בסיטואציה מאוד אנפורצ'נט, שמבנה מבטון קורס. אבל כמו שאנחנו מכירים את יפן, רעידות אדמה אין לא דבר חדש, אין באמת דבר שבשגרה, ובשנה האחרונה דרום יפן באמת חובה המון המון רעידות, אבל כאילו שזה לא מספיק, יש גם טייפון שמתקדם לכיווננו, וזה גם טוקיו מרגישה, ירד פה גשם ויש רוחות שנושבות, למרות שהעונה אמורה כבר לסמל את הקיץ החם והלך, כנראה שהלחות פשוט משנה את מצבה לגשם.
0: קרן, בואי נתחבר קצת לטלוויזיה היפנית ממש עכשיו, כי התמונות משם הן דרמטיות. תמונות של עשן שעדיין מתאמר מעל אותו קניון, שככל הנראה קרס. את מוזמנת ככה לתרגם לנו גם את הדיווחים שמגיעים עכשיו מפוג'י טיווי.
3: ברשת מחסני חשמל.
0: כן, הנה מיד נשמע שוב את הטלוויזיה של יפן. שמדווחת על
4: このように地震が立て続けに起きる中での火災どんなことに注意が必要でしょうか。そうですね、やっぱり電気が通っているか通っていないかっていうのも大事ですけれども、やはりその
2: אם אתם נמצאים בתוך מבנה ברגע שמתרחשת רעידת אדמה, כמובן שזה משהו שילדים ביפן מאוד מורגלים אליו, יש להם fire drills ותרגילים איך להתמודד מרעידת אדמה כבר מהיסודי ועד התיכון, וגם באוניברסיטה עושים לנו תרגילים כאלה של מה לעשות. כמובן שצריך לצאת החוצה או להסתתר מתחת לשולחנות ולהתרחק ממקורות של אש.
0: החשש שלהם הוא מרעשי משנה עכשיו, נכון?
2: החשש הוא לא רק מרעשי משנה, כמובן הוא גם מצונמי שבעקבות הצונמי הקודם שפקד את מחוז קוממוטו, הפך את הנמל שבאזור לטיפה יותר קל לסחיפה מנזקי הצונמי. הרעידה הזאת קרתה 10 קילומטרים לתוך הים, אז כנראה שאנחנו לא נראה צונמי, אני מחזיקה אצבעות ומקווה מאוד, אבל תמיד יש את הסכנה ואת ההמלצה להתרחק מחופים.
0: וכמובן תמיד השאלה היא לגבי הקור בפוקושימה, נכון לעכשיו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרת, אין פגיעה בקור הזה, במתחם הזה.

0: כבר ככל הנראה בפריצה מתוכננת היטב שבוצעה בלילה שבין ראשון לשני. שלום לשליחנו לאירופה דוב גילהר.
1: שלום אירן, אתם עוד מעט תדברו עם נשיא הקהילה, אז אני אומר את התמצית. מדובר בקהילה היהודית של לבלואה בצפון מערב פריז, קהילה גדולה, אלפי מתפללים בשבת, גם באמצע השבוע הרבה מאוד מתפללים, וזה קורה בלילה שבין ראשון לשני, שתיים בלילה. אנחנו יודעים בדיוק, מכיוון שיש מצלמת אבטחה שתעדה את הפריצה הזאת, את השוד הזה, כאשר שני פורצים, כנראה מיומנים, יודעים לאן הם הולכים, נכנסים לבית הכנסת, הולכים לארון הקודש הגדול מאוד, הוא מכיל, היכיל, 15 ספרי תורה, מתוכם 13 נגנבו, והם מעמיסים אותם על מין טרנספורטר כזה שעומד בחוץ. אחד מהם אפילו גלוי פנים, השני יש לו איזושהי מסכה, הם יודעים לאן הם הולכים, יודעים מה הם עושים, והם מסתלקים לדרכם, כשזה בעצם הנזק היחיד שהם גורמים לו, או לא מעבר לזה, הם ידעו מה הם מחפשים. הרב בית הכנסת שלום ללוש מגיע בבוקר כדי להכין עניינים ללימודי בר מצווה שם, והוא מגלה באמת את ארון הקודש כמעט וריק. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר בסרטון שהוא מצלם לקהילה כדי לבשר לה מה קרה. הנה.
2: À vous informer de l'incident majeur qui s'est produit hier soir dans la nuit de dimanche à lundi. La communauté a été ciblée.
1: חברי היקרים, אני רוצה להודיע לכם על התקרית הגדולה שהתרחשה אתמול בלילה בין ראשון לשני. הקהילה הייתה מטרה, אנשים חדרו לבניין, גנבו ספרי תורה, זה מעשה חמור ביותר, ברור שזו עבירה פלילית, הוא אומר, זו היא גם עבירה אנטישמית שכוונה כנגד התורה. וצריך לומר, אין ערך כלכלי לספרי התורה האלה, זה לא שאפשר ללכת בשוק ולנקור אותם, קצת דומה לפריצה ללובר, אם תרשה לי להשוות.
0: למרות שהם שווים הרבה כסף בקהילה, למשפחות שמפיקות ספר כזה, זה...
1: תראה, קודם כל הם שווים אמוציונלית. דבר שני, הרי השוק שמתעניין בהם הוא קטן. אם 13 ספרי תורה כאלה מוצאים למחירה למאן דהוא, ישמעו על זה. לכן מתגבשת ההבנה והתחושה שהיה פה משהו שהוא מעבר לפלילי, משהו אנטישמי, מישהו רצה לפגוע בלב של הקהילה היהודית, ואכן תחולת ארון הקודש של אחד מבתי הכנסת הגדולים בפריז, הוא באמת פגיעה בלב, וזה אחד מכיווני החקירה שהמשטרה הולכת עליו, פלילי על רקע אנטישמי.
0: דוב גילהר, שלחנו לאירופה, תודה.
1: אלמה.
0: והנה השיחה שקיימנו עם פיליפ כהן, נשיא הקהילה היהודית שם. הקהילה היהודית בצרפת עדיין מתקשה להקל את הפריצה החריגה לבית הכנסת בעיר לבלואה פרה, סמוך לפריז. אלמונים נטרלו שם את מערכת ההבטחה וגנבו יותר מתריסר ספרי תורה, פריטים בעלי ערך דתי, היסטורי ורגשי עצום. איתנו עכשיו פיליפ כהן, ראש הקהילה היהודית בלבלואה פרה.
3: שלום, שלום.
0: ספר לנו מה שלומכם.
3: Now it's been a while since yesterday, a very difficult moment. Then we are in a very difficult position since we...
0: עבר כבר זמן מה מאז אתמול, זה רגע מאוד קשה. אנחנו בעצמנו לומדים עם ספרי התורה האלה, וזה מאוד קשה לנו, כי עכשיו אנחנו צריכים להתמקד בחקירת המשטרה כדי להתחיל ולמצוא אותם. כל הקהילה בוכה, מאוד עצובה מהמצב. אנחנו קהילה גדולה בצרפת ובפריז למעשה, הקהילה הגדולה ביותר עם בערך 2,000 מתפללים בשבוע, וגם בשבת יותר מ-1,500 אנשים מגיעים. עכשיו חסרים לנו הרבה ספרי תורה, אז זה זמן מאוד רע עבורנו היום. אתה יודע מתי בדיוק זה קרה? מי בדיוק הם היו?
3: We don't have the exactly identity at this time. The police made all investigation with the camera surveillance.
0: אין לנו כרגע את הזהות המדויקת. המשטרה ערכה חקירה, היא בדקה מצלמות אבטחה. אנחנו יודעים שמדובר בשני גברים, גברים לבנים, שזה קרה בלילה. במהלך הלילה בין ראשון לשני, בסביבות 2 לפנות בוקר, הם עקפו את אמצעי ההבטחה, פרצו להרבה מערכות הבטחה. זה קרה מהר מאוד.

0: לעמוד בתוך בית הכנסת בערך 10 עד 12 דקות. הם באו ולקחו את ספרי התורה. אנחנו יכולים להצהיר שאין שום פגיעה אחרת בבית הכנסת מלבד ספרי התורה, אז הם חיפשו במיוחד אותם. אז היה מתוכנן מראש לדעתך.
1: It was completely prepared. It was very organized. They were watching us.
0: זה היה מתוכנן לחלוטין, מאורגן מאוד, הם עקבו אחרינו. זה מאוד קשה, מאוד קשה.
1: It's very hard.
0: אתה יכול לספר לנו על ספרי התורה, מה היה מיוחד? זאת אומרת, כל ספרי התורה מיוחדים כמובן, אבל מה היה מיוחד דווקא בהם?
1: ספרי התורה
0: ספרי התורה היו בבעלות של משפחות, לכל אחת מהן יש סיפור גדול. ראש הקהילה הרב מעורב בעצמו כי יש לו ספרי תורה משלו של המשפחה, ויש הרבה משפחות שיש להם ספרי תורה. בכל ספר תורה יש מסתורין, הוא נכתב לזכר אב, אם, סבא. זה קשה מאוד למשפחות, הם לא מצליחים לישון, הם לא מצליחים להמשיך לעבוד בלי ספרי התורה. זה קשה מאוד.
1: How they can continue to sleep, to continue to work without the ספר תורה. So, it's very hard.
0: ואני מניח שיש לזה גם ערך כלכלי, נכון?
1: Of course, each ספר תורה, it's a one year of preparation, of writing.
0: כמובן, כל ספר תורה, כמו שאתה יודע, זה שנה של הכנה, של כתיבה, של המתנה לספר התורה. זה עולה הרבה כסף, אבל מבחינה רוחנית אין מחיר לספרי התורה. האם לדעתך מדובר בגניבה מסיבות כלכליות, או אולי אירוע אנטישמי, מתקפה? זה פשע, פשע לפני הכל, אבל זה לא כמו גניבה רגילה. בסופו של דבר המשטרה תגיד האם מדובר בפשע אנטישמי או לא. אנחנו לא יכולים להגדיר עכשיו את המניע כאנטישמי, אבל כשאתה לוקח את הדברים היקרים ביותר בבית הכנסת, שהם ספרי התורה, לב הקהילה, ואתה רוצה להוציא את ספרי התורה מהקהילה, אתה בעצם לא רוצה שנשתמש בהם. אם זה עניין כספי, הם היו לוקחים 2-3, הם לקחו 90% מספרי התורה, 90%. אז המניע הוא נגד הקהילה, הקהילה היהודית לדעתי. יש כל הסימנים שיש מאחורי זה משהו אנטישמי, אבל אנחנו לא יכולים להגדיר את זה עכשיו. עדיין מוקדם מדי.
1: There is something antisemitic behind this, but we cannot define this now at this time. It's too early.
0: אתם חוויתם אירועים אנטישמיים בקהילה שלכם בשלוש השנים האחרונות?
1: Yes, of course. Yes, because we are all in social media. We are very looking by other people. We are the biggest community in France.
0: אנחנו הקהילה הגדולה ביותר בצרפת. בסך הכל 60,000 איש חיים בעיר הזאת, 30% מהם יהודים. זה עצום. יש לנו בניין קהילתי גדול מאוד, 3,000 מטרים רבועים, יש לנו הרבה פעילות, יש לנו מחלקה חברתית, יש לנו פעילות למבוגרים, לצעירים, יש לנו תרבות, בית כנסת, מכללה. אז כן, יש גם איומים, יש לנו בעיות עם אנשים מבחוץ, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא יכולים להתחבא, אנחנו לא יכולים להסתגר, אנחנו יהודים ואנחנו גאים להיות יהודים. אנחנו עושים פעילויות ואנחנו לא נפסיק כי גנבו לנו את ספרי התורה. בעזרת השם נמצא אותם, את כולם, במצב טוב, אני מקווה, ואחר כך נמשיך את הפעילות שלנו.
1: What we have to do, we cannot hide ourselves, we cannot make like we put everything inside and not outside. We are Jewish and we are proud to be Jewish and we make activities. So, and we will not stop because we have this kind of stall with Sefer Torah. Be'ezrat Hashem, we will find them, all of them, in good condition, I hope. And after we will continue our activities.
0: פיליפ כהן, ראש הקהילה היהודית בלבואלואה פרה, תודה ששוחחת עם השעה הבינלאומית.
1: תודה רבה.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו. באיראן נמשכת מחאה חריגה של אסירים שנידונו למוות. זה קורה בכלא גזל חסר שסמוך לטהרן. כ-1,500 אסירים פתחו שם בשביתת רעב, חלקם אפילו תפרו את השפתיים שלהם במחאה על גל ההוצאות להורג במדינה. ארגוני זכויות אדם מזהירים שהמשטר מגביר את השימוש בעונש מוות. האסירים קוראים לקהילה הבינלאומית להתערב. שלום לחטף תחום החוץ איתמר וישנקו.
2: שלום איראן.
0: ובדקות האחרונות יש אולי איזושהי התפתחות בגזרה הזאת, נכון?
2: נכון, אז כפי שאמרת, מדובר על 1,500 אסירים ששובתים רעב למעלה משבועיים בבית הכלא ירקז אל חסר, שהוא בתרגום לעברית, המבצר האדום, נמצא בעיר קראז' שממש סמוך לבירת טהרן. וממש בדקות האחרונות אנחנו מקבלים דיווחים מארגון זכויות האדם HRNA, שמדווחים על מידע שהגיע אליהם, על כך שהאסירים בכלא הפסיקו את שביתת הרעב אחרי שקיבלו מהרשויות בבית הכלא וגורמים במערכת המשפט הודעה שההוצאות להורג למורשעים בעבירות סמים יעצרו. ובהקשר הזה צריך להגיד שב-2025 היו למעלה מ-1,600 הוצאות להורג, זה מספר סי אפילו בשביל איראן, שהיא המדינה שמוציאה להורג הכי הרבה בני אדם בעולם. רוב ההוצאות להורג האלה קורות על בסיס, או השמות הן על בסיס של סחר בסמים או שימוש בסמים, וגם על רצח ואונס, אבל בעיקר סמים. אז ההודעה הזאת היא בשורה טובה ואיזשהו ניצחון, אחרי שאנחנו רואים את התמונות האלה מהכלא, מקראג', של המוחים, גם מרימים שלטים, גם קוראים לא להוצאות להורג, נע באדם. בוא נשמע כמה דברים שאומרים בבית הכלא היום.
3: به نام ایزد مندان، مردم ایران، امروز 15 روز اعتصاب غذای ماست. 15 روز از خواسته ما شنیده شدن صدای ما.
2: אנחנו שומעים את האסירים אומרים, קוראים לאנשי איראן, היום ה-15 לשביתת הרעב, כבר 15 ימים שאנחנו דורשים שהדרישות שלנו יישמעו, שיקשיבו לקולנו. הם פונים גם לתובעים, לשופטים, אל גורמי המדינה, אל חברי הפרלמנט ולארגוני זכויות אדם עולמיים, ושואלים, איפה אתם? למה שתקתם מול המצב הזה כשיותר ויותר הוצאות להורג קורות באיראן? אם אנחנו מדברים על הוצאות להורג, אז באמת הלילה הוצאו עוד שני בני אדם להורג, שניהם מואשמים במחאות שראינו מתרחשות בינואר, שבהם עשרות אלפי בני אדם לפי הדיווחים נהרגו על ידי המשטר, משטר האייתולות.
0: הם עדיין ממשיכים להרוג בעקבות המחאות האלה.
2: נכון מאוד, ואנחנו גם שומעים שבחודשים האחרונים, לפני מספר חודשים, ראש הרשות השופטת גולן חוסם אג'אי נתן הוראה להאיץ את קצב הוצאות להורג, במיוחד אלה ש הוצאות להורג על רקע אותן מחאות בינואר האחרון. אז שתי הוצאות להורג שהתבצעו הלילה, ועוד שלושה מואשמים באותם מחאות באספהן, שאמורים להיות מוצאים להורג גם הלילה. להבנתי, ההאשמה והגזר הדין שלהם עדיין בתוקף, כי לא מדובר בסחר בסמים, אלא בהוצאות להורג על רקע מה שנקרא סכנה למשטר. אז הדבר הזה מעורר דאגה בקרב אזרחים באיראן, וגם אנחנו רואים תמונות של עוד ועוד כוחות אבטחה שנמצאים סמוך לכיכר, לאותה כיכר שבה הראו ההפגנות האלה בספהן. בהפגנות האלה נהרגו גם ארבעה מהשוטרים, מאנשי כוחות הביטחון האיראנים, ועל בסיס אותו אירוע 12 מוחים הואשמו ונידונו למוות. אז יכול להיות שההוצאות להורג הלילה גם יגרעו עוד הפגנות ועוד מחאות של אזרחים איראנים שיגיעו לכיכר באספהן, אבל החשש הכבד מאוד בקרב אזרחים לצאת שוב לרחובות ולמחות מוביל הרבה אנשים להוריד את הראש ולא לצאת במחאות. לא ראינו עדיין מחאות שמתקרבות למה שראינו בינואר.
0: טוב, הם לא מזהים תמיכה בינלאומית במחאות האלה, וזאת אחת הבעיות. הנשיא טראמפ כרגע ממוקד בראש ובראשונה בסוגיית מצרי הורמוז, הבטיח להם אמנם שהכוחות והסיוע בדרך, בפועל זה לא ממש קרה, אכזבה גדולה שם. איתמר וישנקו, תודה.
2: תודה, אירן.
0: דיווח אחד מקוממוטו שביפן, בעקבות רעידת האדמה שגרמה שם לפיצוץ בקניון, נכון לעכשיו, על פי הדיווחים, נותק הקשר עם בין 20 ל-30 עובדים בתוך אותו קניון, שמו של הקניון האיון, וזה קורה כאמור בקוממוטו בעקבות ירידת אדמה בעוצמה 7.1 שם ביפן. עיני העולם נשואות היום לבית הלבן, שם ייפגשו בעוד שעות אחדות נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו. על הפרק תוכנית הגרעין של איראן, המסע ומתן. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: שלום אירן.
0: אתה ממש נמצא כעת כבר בבית הלבן, נערך לשתי הפגישות, גם הפגישה של נשיא אוקראינה זלנסקי שצפויה ממש בעוד שעה, ואחריה הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו.
4: כן, ואני חייב להתנצל פה על הרעש הזה. מישהו כנראה החליט שלקראת הפגישות האלה צריך לקסח את הדשא כאן במדשאה הצפונית של הבית הלבן.
5: טוב, בכל זאת צריך להיות יפה ונעונה, כן, לקבל את האורחים יפה. כן, כן.
4: יום דיפלומטי די משמעותי מבחינת הנשיא טראמפ. שתי פגישות, שתיהן קצרות, שתיהן כרגע לפחות בלי נוכחות תקשורתית. נשיא אוקראינה, זלנסקי, הגיע לכאן בעוד שעה. מיד אחריו יגיע ראש הממשלה נתניהו. מבחינתנו אנחנו כמובן צופים בעיקר לפגישה עם נתניהו, שמגיע בשלב קריטי מבחינת מצב המערכה מול איראן. דונלד טראמפ צריך לקבל החלטה ממש בקרוב, האם הוא ממשיך עם האפיק הדיפלומטי, או שהוא בוחר בהסלמה צבאית. הרמזים שהנשיא משגר בהתבטאויות הפומביות שלו, הם שהמסע ומתן הזה רציני, וזה מה שאנחנו שומעים גם מגורמים אחרים בממשל. איראן רצינית, יש שם מתווכות מעבירות הצעות בנוגע להסדרת חופש השייט במצר הורמוז, באופן שיאפשר חזרה לדיונים לפי הסכם העקרונות שנקבע. טראמפ אמר אתמול שיש לו הרבה סבלנות, שלא בוער כלום, כי לאיראן אין כוח צבאי. השאלה אם נתניהו יגיד לו בנושא הזה, קודם להריץ. לנחש ודאות שנתניהו לא בא לכאן כדי להגיד באופן פומבי או רשמי או מפורש לדונלד טראמפ, אתם צריכים לחזור ללחימה. זה לא נראה טוב, גם אם ישראל הייתה רוצה שזה יקרה, זה לא מסוג הדברים שאומרים. אבל נתניהו גם יכול להציג מידע מודיעיני על איך שאיראן ממשיכה לבנות את תוכנית הגרעין שלה. גם יכול לדבר על האופציות להמשך ההחלשה, גם של תוכנית הגרעין, גם של תוכנית הטבעים של איראן, לפני שעוברים לשלב הזה של ההסדר, והוא גם יכול לנסות להבין מה הכוונות של טראמפ לגבי ההסדר הזה, איך מבטיחים שהסכם המסגרת הזה, אם אנחנו חוזרים עליו, יהיה טוב יותר מבחינתה של ישראל, מבחינת הדאגות שלה. ציינת שהפגישה הזאת תהיה קצרה יחסית, זה לא אומר שלא מספיקים לעשות דברים, ויהיו גם לראש הממשלה נתניהו פגישות אחרות, אבל הכל כאן מתקיים על רקע בעצם הסיבה שגם נתניהו וגם זלנסקי הגיעו לוושינגטון, טקס ההשכבה לסנאטור המנוח לינדזי גראהם שיתקיים היום. ארונו יוצב בגבעת הקפיטול ואחר כך יהיה טקס רשמי בהשתתפות הנשיא טראמפ וכאמור.
5: ונתן, ממש עכשיו הנשיא טראמפ נותן רעיון ברשת פוקס, בוא נצטרף אולי לרעיון הזה, נשמע אם יש איזשהן כותרות בהקשר שלנו.
6: Yeah, and Mr. President, I know that after that rough patch where you were loggerheads with each other trying to become the next president, you eventually started patching things up by going golfing.
7: Yeah.
6: Do you have a story to tell us a little bit about what it was like when it was just the two of you driving around a golf course alone?
7: Well, he loved golf. He just loved it. He worked hard at it, and it was something, it was really a passion of his. And he was getting better, getting better.
4: טראמפ עכשיו מעלה זיכרונות ממשחקי הגולף שלו עם לינדזי גראהם.
7: Let me put it this way, he loved it, but he wasn't born to be a golfer, okay? He wasn't born to be a politician.
5: הוא לא נולד להיות...
4: טראמפ לא העריך את כישורי הגולף של
7: גראהם. And a very powerful force when he got behind something.
8: And I know he thought... golfing with you it was the most intriguing fun thing that
5: כן,
8: he ever did.
5: היה כוח טבע לינדזי גראהם, וצריך לומר כמובן ראש הממשלה נתניהו וגם זלנסקי נמצאים שם לקראת טקס ההשכבה ללינדזי גראהם. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי הרעיון הזה, אם יצאו משם כותרות מעניינות נביא אותן כאן. נתן גוטמן, שליחנו לוושינגטון, תודה.
4: תודה רבה.
5: ושלום לדני אילון.
9: שלום רן.
5: מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, יושב ראש סילבר רואד קפיטל, לשעבר כאמור שגריר ישראל בארצות הברית, ומי שהיה חבר אישי של לינדזי גראהם, הוא יחסר לך אני מניח.
9: כן, מאוד. הוא יחסר לי, אני חושב שהוא יחסר לכל מי שהכיר אותו, וכמובן גם ברמה הלאומית הוא יחסר לא רק לישראל, אלא גם לארצות הברית, כי באמת הייתה לו עירייה מאוד מפוקחת, מאוד ריאליסטית של מה קורה בעולם, ותמיד היו לו רעיונות טובים, וגם האישיות שלו, זה גם אישיות מצד אחד שהיא מאוד סוחפת, קריזמטית, אבל גם עם סדר פנים מאוד ידידותי. וזה לא סתם שמה שהבאת עכשיו, שהנשיא טראמפ אמר שהוא אהב לשחק איתו גולף, כי זה באמת דבר שצריך לעשות בונדינג כזה,
5: למרות שהוא הבהיר שהוא לא היה גולפר מי יודע מה.
10: נכון, שזה אומר שהוא...
5: בכל זאת, טראמפ חייב להישאר האלפא פה בתוך הסיפור הזה.
10: ברור, אבל זה גם אומר שהוא לא שיחק איתו גולף בגלל הביצועים שלו, אלא בגלל החברות. זה גם אומר משהו. תראה, הוא היה באמת, אני הכרתי אותו שהוא היה חבר קונגרס מדרום קרוליינה. אחרי זה הוא נבחר ב-2003, הוא נכנס בינואר 2003. הוא נכנס כסנאטור, בהתחלה סנאטור זוטר, אחרי זה בכיר, וכשהוא נכנס, אני הייתי אז בוושינגטון, וכמובן עשינו לו איזשהו אירוע מאוד, מאוד מרגש, שהשתתפו בו גם חברים אחרים טובים שלו, כמו סנאטורים ג'ו ליברמן וג'ון מקיין, שניהם כבר לצערי לא איתנו, כמו שדרך העולם.
5: הנה, אני שומע עכשיו שבעודנו משוחחים, הנשיא טראמפ מתייחס ברעיון הזה לפוקס ניוז לסוגיה האיראנית, אז נעשה הפוגה מהשיחה שלנו ונתחבר שוב לפוקס ניוז.
11: Pickaxe Mountain, how will we respond?
12: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. But no, I heard Bibi announce that. I said, why didn't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. We took out their nuclear sites, and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal. If we don't make a deal, we'll take it out very easily.
13: טוב,
5: בשיחה הזאת עושה רושם שהוא קצת מגיע עצבני לפגישה היום עם ראש הממשלה נתניהו, שמעלה על סדר היום העולמי את סוגיית הר המקוש, שצריך לתקוף אותו, והנשיא טראמפ בעצם אומר, אני לא מבין למה נתניהו הולך עם זה לתקשורת העולמית, זה משהו שאנחנו יכולים וצריכים לסגור בינינו. נשמע קצת עוין, לא? דני אילון.
10: כן, זה נשמע, בוא נאמר, זה, אם אינני טועה, רן, זאת הפגישה השביעית כבר, של נתניהו בקדנציה הנוכחית של טראמפ. להערכתי זאת תהיה אולי הפגישה הקשה ביותר, המאתגרת ביותר, מכיוון שעכשיו כבר אין שום דבר שאפשר לצפות או לתכנן. המהלך מול איראן, שכנראה בא ביוזמה והצעה של, והמלצה של נתניהו, לא צלח בדיוק כפי שהם רצו. טראמפ לעולם לא ייקח על עצמו אחריות, אצלו זה גם כן, כמו של מנהיגים אחרים, ההצלחות הן שלו, כישלונות של אחרים, וכאן בהחלט יש פה סכנה שהאחריות תוטל פה, עזוב את ראש הממשלה על ישראל, ולזה יכולה להיות, באמת יכולות להיות השלכות לא טובות.
5: מה זה אומר למשל על הגיבוי שנשיא ארצות הברית ייתן לראש הממשלה נתניהו, בשלושת החודשים הקרובים, חודשי בחירות חשובים, שבהם לנתניהו חשוב להראות שהוא רואה עין בעין עם הנשיא טראמפ, ושהוא במידה רבה שליחו של הנשיא טראמפ אולי כאן בישראל.
10: כן, אז פה באמת, מכיוון שהנשיא טראמפ היום, אני חושב שהרמת הפופולריות שלו בישראל, אחרי שהוא פעמיים הפסיק באיראן ללא תאום עם ישראל וללא שהוזכו המטרות, כאשר האיומים קיימים, כל האיומים, גם האיום הגרעיני, גם האיום הבליסטי, גם התמיכה בחיזבאללה, אז אני לא בטוח שיקחו בכל כך רצינות את, אם הוא ייתן תשבחות לנתניהו, ואני לא בטוח שהוא יעשה את זה, מכיוון שגם הוא רואה סקרים כאן, וכאשר הוא והיועצים שלו אומרים שבכלל לא בטוח שנתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, ואולי אפילו רוב הסיכויים שהוא לא יהיה, אז אני לא חושב שטראמפ ירצה להסתכן ולתמוך במישהו שהוא, כמו שהוא קורא לו, לוזר. ובוודאי שהוא ירצה יחסים טובים ולהתחיל ברגל ימין ראש הממשלה הבא.
5: וגם לא בהכרח ייתן לו גיבוי לתקיפות כאלה ואחרות, או למעשים נועזים במזרח התיכון.
10: כנראה שלא, והייתי אומר, הוא כרגע מחכה, הייתי אומר, לקבלות. כרגע הוא נמצא במצב של דרישות מנתניהו, גם בלבנון, גם בעזה,
9: ועשה, נתניהו עשה בחוכמה, כאשר הוא גם השיג את כוחותינו, לפחות מחלק מהמוצרים הקדמיים בלבנון, זה לפי דרישה של טראמפ, גם הוא אפשר להכניס לעזה את נציגים של כוח הייצוב הבינלאומי, זה כאלה מקדמות, אבל טראמפ לא הסתפק בזה, הוא רוצה לראות תוצאות, הוא רוצה לראות מעורבות ישראלית, בוא נאמר, חיובית מאוד, גם בלבנון, גם בעזה, דרך אגב, וגם בסוריה. הוא גם מעריך מאוד, טראמפ, את ג'ולני, אחמד השארה, והיה מאוד מאוד רוצה להיות במצב שבו ארצות הברית היא זאת שמנצחת על, בוא נאמר, אם לא שלום, אז לפחות איזושהי התחממות ביחסים בין ישראל, סוריה ולבנון, זה משולש מאוד מאוד חשוב, זה גם חשוב לארצות הברית מול רוסיה, שהייתה בעבר עם טביעות אצבע חזקות מאוד באזור הזה, כרגע הם לא, אבל אני חושב שעוד פעם, שבפגישה הזאת נתניהו יהיה יותר במגננה, מאשר בדרישות מול הנשיא.
5: טוב, כל זה כמובן עלול או עשוי להשפיע עלינו. דני אילון, סגן שר החוץ לשעבר ושגרירנו לארצות הברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
9: תודה רבה.
0: ועכשיו לאחד התחומים המתפתחים והמסקרנים ביותר בעולם התחבורה והטכנולוגיה. כלכלת הגובה הנמוך. מדובר במהפכה שמחברת בין רחפנים, מוניות אוויר, כלי טייס חשמליים וטכנולוגיות אוטונומיות, וצפויה לשנות את הדרך שבה אנשים וסחורות נעים בערים ברחבי העולם. בימים אלה מתקיימת בשנחאי אחת התערוכות הגדולות בעולם בתחום הזה, שבו הוצגו הפיתוחים והחידושים המתקדמים ביותר. שלום ליעל עיניו.
13: שלום לך, אירן. אתה מדבר בלשון עתיד, אבל כאן זה כבר ההווה. זאת אומרת, יש לנו כבר מוניות מעופפות שחולפות מעל ראשינו בערים הגדולות. ויש כבר מכוניות מעופפות אשר יוצאות לאזורי חירום, ויש כבר בלי סוף רחפנים שמובילים חבילות, אותם חבילות שאנחנו מקבלים אותם באמצעות שליחים או בדואר, מגיעים באמצעות רחפנים. זאת אומרת, כאן זה כבר יותר ההווה מאשר המחשבות לעתיד.
0: את יודעת, אנחנו כאן בישראל מתקדמים בתחום הזה של תעופה, בעיקר רחפנים, כתבמים, כל התחום הזה, אנחנו מאוד טובים בזה. מצד שני, אנחנו לומדים גם לפחד קצת מהשמיים, כי בכל זאת, הנה שמה בשמיים, מה זה? זה כתבם. זו השפה הישראלית. אז ספרי לנו איך זה נראה במקומות אחרים.
13: אז זהו, אז במקומות אחרים, למשל, במקום שבו אני גרה, כשאתה מסתכל לשמיים, אתה מקסימום יכול לראות זיקוקים, ולשמוע את הרעשים, ולא לחשוב שהנה הולך לנחות עליך משהו. יש באמת עולם אחר, עולם שהרבה פחות חושש מעניינים בטיחותיים, ובעולם הזה גם התנאים הרגולטוריים הרבה יותר נוחים מאשר מה שקיים אצלנו. לכן הסיכוי, למרות שלמשל חברה כמו אקספנג, החברה הסינית שמייצרת מוניות מעופפות, היא הדגימה את המונית המעופפת שלה שיוצאת מתוך רכב, ממש מדע בניוני, ממש חזרה לעתיד בגרמניה, מתוך ידיעה ברורה שזה יישאר בגדר הדגמה, וכנראה לא יעבור את המחסום הרגולטורי שיאפשר לה לעלות לאוויר. לעומת זאת בסין, שבונים ורואים בזה את מנוע הצמיחה, והממשלה משקיעה בזה משאבים, ובונים פה אקוסיסטם שלם שאמור לשרת את הדבר הזה, והקלות רגולטוריות, אנחנו נראה את כל הדברים האלה קורים הרבה הרבה הרבה יותר מהר.
0: אבל יש היגיון בחשש, אף אחד לא רוצה שדברים יעופו מהשמיים אליו ויפלו עליו בטעות, נכון. זה נראה לא בטוח כל הסיפור הזה, אני לא יודע, אולי אנחנו קצת, אני קצת בומר, אבל זה, הסיפור, כל הסיפור הזה נראה מסוכן.
13: לא, אני חושבת שאתה צודק, אני חושבת שזה החשש המרכזי, הנושא של באמת הבטיחות, אין ספק, גם אתה יודע, היום בסין, בערים רבות, יש מכוניות חשמליות אוטונומיות, זאת אומרת, אתה עולה למונית, והיא מסיעה אותך בלי נהג, בעבר לא הייתי מעלה על דעתי לעלות על הדבר הזה. אני מעריכה שעם השנים ועם הפיתוחים ועם ההשקעה, נרגיש בטוחים גם לעלות לאוויר. אבל בפירוש זה הנושא המרכזי, כמו שאתה מעלה אותו, נושא הבטיחות. ולכן משתמשים בזה היום לדברים שפחות מסכנים. אחד זה באמת החבילות, אתה יודע, ביישומים של היום זה להעביר חבילות ממקום למקום, ובסין היא מדינה גדולה עם אזורים נידחים, אז מביאים את החבילות עד לראש ההר, או במצבי חירום. יש כבר המון המון עבודה עם רחפנים ואותם אמבולנסים מעופפים שמגיעים לאזורי חירום, הצפות וכולי, ואנחנו ראינו את זה עכשיו, ממש עכשיו יש פגעי טבע
14: נכון,
13: לא פשוטים.
14: סין
13: נכון,
14: מתמודדת עם טייפון קשה
13: יש
14: בימים.
13: יש הצפות, נכון, והצפות ולנדסלייד והרבה מאוד דברים, אז הנה כבר רואים את היישומים האלה. גם בתחום החקלאות יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, זאת אומרת זה נכון, זה עדיין לא עבר את השלב מהקונספט לממש מוניות מעופפות בלי הכרה. מה שכן, אתה מתחיל לראות כאן את הבנייה של התשתיות, כי כאמור זה אקוסיסטם. לא עושים רק את הדבר עצמו, לא עושים מוצר כדי לייצר.
14: זה אומר מה? להגדיר נתיבי אוויר? איפה אפשר להטיס את הדברים האלה בלי שזה יסכן את שלום הציבור, בלי שזה יסכן מכוניות שנוסעות על הקרקע?
13: מדויק, בלי שיתנגשו אחד בשני, כן, ומקומות לנחות, ומקומות להמריא, ומערכת בקרה, ומערכת תאום, והרבה הרבה הרבה מאוד דברים שנעשים פה, כי הרעיון המרכזי הוא באמת ליצור איזשהו אקוסיסטם שלם, שייתן את המענה הזה. ולכן יש פה המון המון המון עבודה על דברים שהם ליד, זאת אומרת דברים שיתמכו במה שהם קוראים כלכלת הגובה הנמוך. עכשיו, כל הדברים האלה אגב, כנראה שלא נוכל להשתלב, חברות ישראליות או חברות במערב בכלל לא יוכלו להשתלב בחומרה, אוקיי? כי הסינים טובים בזה והם מקדימים, וכמו שהם החליטו לפני 15 שנה שהם הולכים להוביל בתחום המכוניות החשמליות, והיום הם שרשרת ההספקה מהבטריה ועד למכונית עצמה. אותו דבר הם גם יעשו בכלכלה בגובה נמוך, כי זה מיועד בתוכנית החומש.
14: ובתוכנה?
13: אז אני לא מאמינה ש... ובתוכנה, בדיוק, אז בתוכנה ייתכן וחברות ישראליות או מערביות יוכלו להשתלב, או במערכות תאום אווירי שאנחנו כנראה מאוד מאוד טובים בהם. זאת אומרת, יש דברים שאולי כן אפשר יהיה להשתלב, אבל באופן כללי, כמו בכל תחום, סין מנסה להיות מין אקוסיסטם עצמאי ולפתח את הטכנולוגיה
14: אגב,
13: בעצמה.
14: אגב, היו חברות ישראליות שהיו מעורבות ביריד הזה שם בסין, או שישראל די מודרת מכל האירועים האלה?
13: ישראל כרגע היא פחות.
14: פחות.
13: אני אגיד את זה בעדינות, פחות. אין לי מילה אחרת. אני גם לא, יש שם, רוב החברות הן חברות סיניות, יש כמובן חברות מכל העולם, אבל זה בעיקר דברים תומכים. זאת אומרת, באמת, כמו שציינו, בתחום התוכנה וכו', אבל את המערכות רכב עצמם, אתה רואה שם שליטה מלאה של חברות סיניות.
14: אז נמשיך לצפות במה שמתרחש בסין.
13: אפשר לקוות.
14: בסין. כן, אפשר בהחלט לקוות. תודה רבה לך, יעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנגחאי.
13: בשמחה רבה.

0: אם אתן נועלות נעלי עקב, עכשיו נדבר עליכן, זה הזמן שלכן. רשת ה-BBC הבריטית טוענת היום שמחירות נעלי עקב בצניחה ושאתן המאזינות שלנו כבר לא ממש בעניין. איך זה קרה ולמה? עמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום לך.
1: שלום, אירן.
0: אני לא יודעת כמה זה בסדר ששני גברים מדברים על נעלי עקב של נשים, אבל אתה יודע, יש גם גברים שנועלים נעלי עקב, אז זה בסדר. למה לא מחבבים את נעלי העקב?
1: זו שאלה מצוינת. אתה שמת לב שפחות ופחות נשים נועלות נעלי עקב?
0: תשמע, אנחנו חיים בישראל, זו ממילא לא מדינה מאוד פורמלית בסטנדרטים שלה.
1: אז אתה אומר שזה מראש מתבקש. אז ה-BBC הם ריכזו את הדיון הזה על נעלי עקב, הם טוענים שמאז 2010 נעלי עקב, שהיה פעם, לפני 2010, זה סוג של דיפולט לנשים רבות, מאז יש צניחה במחירות של נעלי העקב, במיוחד באירופה, אבל גם בארצות הברית, יפן ובסין. זה אומר שיש עלייה מסוימת, אבל עלייה של 1-1.5% במחירות שלהם, שזה כלום בעולם האופנה. עכשיו שאלת ושאלת בצדק למה זה קורה. זה קורה מפני שהייתה מגפת הקורונה. מגפת הקורונה הביאה לכך, לפי ה-BBC, כן, שיותר ויותר נשים החליטו ללכת על האפשרות הנוחה יותר, ללכת אחרי תרבות הנוחות ולהיפטר מנעלי עקב שהן כואבות, שהן לא נוחות. אני אגיד שבתור גבר הרבה מאוד פעמים אני מסתכל מהצד ואני אומר,
0: איך הן עושות את זה?
1: למה? כן. כאילו, אי אפשר לרוץ עם זה, זה לא נוח, האם זה שווה את זה? אז באמת...
0: אתן יפות אותו דבר עם נעלי עקב או בלי נעלי עקב.
1: יפה,
0: אנחנו
1: אמרת.
0: הדברים ודאי לא רוצים שתנעלו נעלי עקב.
1: זה נכון, יפה אמרת.
0: בשבילנו.
1: אני חושב, האם נעלי עקב, וה-BBC הם טענו בכתבה שלהם, שזה יהפוך להיות איזה מין מוצר, אתה יודע, לאירועים מיוחדים. שזה לא יהיה הדיפולט. זה יהפוך להיות, אם יש לך אירוע מיוחד, לך, סליחה, או לך, יש לכם אירוע מיוחד, אז תנעלו נעלי עקב. לפי דעתי, היה פעם פאות כאלה שהיום ניתן לראות אותם רק בבתי המשפט בבריטניה. הייתה עם כל, את המשקף האחד,
0: כן.
1: את המחוך. יש הרבה מאוד דברים שהולכים ונעלמים.
0: טוב, אפשר אולי לברך על זה. עמית ולדמן, תודה רבה לך.
1: אגב, תמרת, תדבר איתנו על זה בעולם היום, היום ב-5.
0: אתם מוזמנים כמובן. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע טכני יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, צבע כסף מיד אחרינו. מחר יהיה כאן רועי קייס. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מהלומות בין ארצות